לשוב איזושהי תשובה. יש משהו בכלל בתחילת שנה, כאשר מזג האוויר מתקרר, אתה מבקש לשוב, הדברים מתחילים מחדש, איזה מעגל טבעי מתחדש, ואתה רוצה לשוב, והשיבה הזאת היא לא רק לאיזשהו בית פיזי, אלא לאיזשהו מקום שאתה מרגיש שהוא נכון לך, שהוא ראוי לך, ואולי עבד לך בדרך. יש קשר עמוק בין שירת האזין לבין יום הכיפורים. קודם כל, שירה. הלו, מחזור התפילה של יום הכיפורים, גם של ראש השנה, של הימים הנוראים, אני אומר זאת כל הזמן, כי זו אמת פשוטה, הוא עשוי שירים שירים. הוא אוסף של תפילות, פיוטים שנכתבו בידי בני אדם לאורך הדורות. אנחנו גם יודעים את שמות מרבית הפייטנים, או לפעמים יודעים לנסות לייחס את התקופה. יש אנשים שישבו וכתבו. זה לא ירד מלמעלה. זה לא מפי הגבורה, זה מפי אדם. הוא כותב משהו. יש לו רצון לומר דבר מה, לבטא את נפשו שלו, לנסות לבטא את מצבו של העם. זה אוסף של מה שכתבו בעברית לאורך הדורות. זו עוד שירה. ישנה שירתו של משה, וההיסטוריה העברית היא שירה על גבי שירה, מילים על גבי מילים. אבל זה כל כך שונה מן המילים שאנחנו דבר יום ביומו זורקים לחלל האוויר. המילים שנשפחות בלי סוף בעיתונים וברשתות החברתיות, ובכל מיני פרסומים מסחריים. ההבדל, אני חושב, העמוק בין המילים שנשארו איתן, משירת האזינו, דרך באמת המחזורים, מחזורי התפילה. אלו מילים שבררו כל אחת מהן. זו לא הייתה איזו בינה מלאכותית שביקשה לייצר משהו מוכר, בסגנון המוכר, גנרי. אלא הייתה איזו התגווננות. כן, לפעמים דווקא בפיוטים יש איזה שהם מבנים קבועים, אבל הרצון היה לזקק משהו. ואתה רואה גם שלאורך הדורות יש פיוטים שנתקבלו ואלה שלא נתקבלו. אתה רואה שיש מילים שהצליחו להיחרט, יש מילים שפחות. הדבר המרכזי הוא שכאשר אתה ניגש אל מחזור התפילה, בוודאי בבית הכנסת ביום הכיפורים, אבל גם אם אתה עושה זאת בחדריך שלך לבד, יש איזו דרישה לשקט, לתודעה אחרת מאשר התודעה היומיומית שאתה נמצא בה כל הזמן. אתה צריך להאזין, לנסות להקשיב מה המילים הללו אומרות לך, מבעד, כן, או דרך, עבור דרך כל הדורות, מאז זה נכתבו. יש משהו בתפילה שמרכז אותך במילים. אתה רק מול הדף. זו גם חוויה, אני חושב, של קריאת שירה בכלל. לזאת היא מכוונת רגע להתנתק ולהיות מול המילים. אחר כך, בוודאי במדינת ישראל, בעברית יש לנו שירה מולחנת נפלאה, אבל משהו במפגש עם המילה בעירומה, זה איזה קשב אחר, האזנה אחרת. אתה מטה את הלב באופן אחר. ובאמת, מה מבקש משה בשירתו? האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רייפי. אני רוצה האזנה מוחלטת, שמיים וארץ. רגע של עצירה, שהמילים שלי יוכלו לבוא אל העולם. בהפטרה של השבת הזו שלפני יום הכיפורים, שוב הישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת באבוניך, ואחר כך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים. לא מדובר פה על אריזת חפצים. הספר שאנחנו קוראים בו את פרשת האזין הוא ספר דברים. הדברים אשר דיבר משה, דברים, בכל פעם אנחנו חוזרים לזאת, מילים. המילים שיש לך לומר. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם מילים. תקשיבו,
תנסו לראות אם אתם מצליחים לשמוע, לקרוא את המילים, לחזור אל משמעותן, כי יש כל כך הרבה מילים שכבר הוצאו ממשמעותן, אנשים מבטיחים, הלו, מה עושה הרמייה לשפה? מה עושה השקר לשפה? ההבטחות הריקות לשפה? השפה מתרוקנת מתוכנה. מהי השיבה? להשיב למילים את משמעותן. יש למילה משמעות. האדם אחראי על מילותיו. ואני חושב שבמפגש בין שירת האזין לבין השירים הרבים כל כך של יום כיפור, אנחנו צריכים לחפש את הדרך להשיב למילים את כוחן.

דממה דקה, אהוד בנאי אהובנו. השיר הזה, כן, על הדממה הדקה הזאת שתופסת אותנו בלתי מוכנים. בעולם שבו כל הזמן יש איזה רעש, היא תופסת את ראש הממשלה בלתי מוכן. כמובן אני חושב שזה שיר שזרק את שומעיו תמיד ליום הכיפורים ההוא, 1973, וזה זורק אותנו למה שאירע לפני 3 שנים. והדממה הדקה, איזו מציאות אחרת שעולה בפנינו, היא מקום שאנחנו צריכים להתחבר אליו. כאשר אנחנו נותנים את עינינו במילים להבינן באמת, להצליח לשמוע אותן, מבין כל הרעשים של המציאות שמסיחים את דעתנו, ואפשר לומר גם, עוצמים את עינינו לדברים. פרשת האזינו, שבת תשובה, ואני חייב לומר משהו על המילים הנפלאות, האזינו השמיים, ואדברה, ותשמע הארץ עם רייפי. קודם כל המילים האלה. הזכרתיהן כבר כדיבור שהוא למול הכל, מול עולם ומלואו, העולם ישמע עכשיו את דברי המשורר, אתה מרגיש את זה כאשר אתה קורא. מילים של משוררות גדולות, של משוררים גדולים, שהמילה הזאת, גם אם היא נאמרה בזמן מסוים, בשפה מסוימת, בעיר מסוימת, היא מדברת למול כל ההיסטוריה, למול כל מה שאנושי וגם מעבר לאנושי. מילה בגדולתה יכולה לעשות זאת. אבל יש את הדבר שאני חושב שאני אומר אותו מדי שנה, אבל ראוי לאומרו מדי שנה, כך אני מרגיש. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רייפי. אז יש כל מיני פרשנויות על הפסוקים הללו. ויש כאלה שאומרים שמשה, כן, כשהוא אומר את שירתו, הוא כמו עולה השמיימה, הוא מתעלה. ומשם הוא ממתיר את המילים על הארץ, גם בהמשך מופיע הדימוי של מטר. ואני חושב דבר אחר שעולה בי מול המילים הללו. האזינו השמיים ואדבר. משה מדבר אל השמיים. הוא מדבר אל המקום הגבוה ביותר שאפשר. כלומר, הוא אומר את המילים הגבוהות ביותר. ותשמע הארץ עם רייפי. כשאתה מדבר ואתה מכוון גבוה, גם מי שלמטה שומע. בניגוד לנטייה הבסיסית, למה שכל הזמן אומרים לנו, ואני חושב שאומרים את זה במיוחד למי שמנסה לדבר בשפה שהיא פחות רגילה, יומיומית, דלה, אומרים לו, תוריד, תוריד. דבר נמוך, פנה למחנה המשותף, המחנה המשותף הנמוך ביותר, בוודאי בתקופת בחירות. לא. יש פה אמון עמוק, בעיניי, באנושי. הוא ישמע גם אם אדבר אל השמיים. הארץ תשמע, הארצי ישמע. אפשר לנסות לכוון גבוה. להפך, אם אתה מכוון גבוה, אתה יכול להעלות דרך מילותיך את מה שלמטה. ואחרי כן המילים הבאות, יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי. קודם כל, כן, מטר, גשם שהוא יותר, הייתי אומר, בעל איזה חוזק מול הטל. גם המטל יערוף. זו מילה שיש בה עוצמה. והטל נוזל, יש פה איזו עדינות, איזה רוך. כמו לומר, שבכל הדרכים, כאשר אתה רוצה לומר דבר של אמת, אתה בכל הצורות, אתה צריך לדעת לדבר דיבור שהוא שוצף יותר, ואתה צריך לדעת לדבר דיבור שהוא עדין יותר. ואני חושב על משוררים גדולים, שידעו לעבור, וגם הנביאים שלנו שהיו משוררים עצומים, יודעים לעבור בין איזה מטר לאיזה טל. ויש פה עוד מימד. מטר וטל, כן, כאשר מברכים על הגשם בחורף, וזה עוד רגע, מתחילים לשאול על הגשמים. הצירוף, טל ומטר. אתה מבקש טל ומטר, כמו בשיר, תן טל ומטר על פני האדמה. וזה צירוף שלא סתם אנחנו מבקשים אותו, מפני שהוא מסמל את מה שמאפשר לנו לצמוח.
את מה שמאפשר חיים על פני האדמה. המילים של משה בשירת האזינו, שהיא שירה קשה, שמדברת על ההידרדרות והשכחה, הזיכרון הקצר של עם ישראל, שיוביל אותו לאבד את ארצו, את ריבונותו, יוביל אותו לגלות. יש גם אפשרות להשתקם, אבל יש רגעים קשים מאוד בשירה הזאת. ואתה יכול לחשוב שהמשורר של שירת האזינו, הנביא, משה, המנהיג, הוא רוצה מילים חותכות, מילים שורפות, מילים חורכות, כדי שהאוזניים, באמת, אני לא יודע אם אנשים יודעים, הרבה אנשים אומרים לסבר את האוזן, למעשה מקור הביטוי לשבר את האוזן. אתה צריך לשבור איזה מחסום שיש על האוזניים כדי שהמילים ייכנסו. היית חושב שאלו המילים שאתה זקוק להן כדי לומר דבר אמת, אחרת אנשים לא שומעים. לפעמים גם צריך מילים כאלה. אבל המילים שמשה מבקש הן כתל ומטר. כלומר, הן מה שמצמיח, הן מה שהאדמה הארצית, אדמת הארץ, זקוקה לו. מזה יצמח דבר מה. אדם צומח בכל מיני דרכים. הוא צומח דרך עדינות הטל ודרך קושי המטר, אבל הללו יכולים להצמיח אותו. זו לא אש נוראה שתשרוף את השדה. משה רוצה מילים שיצמיחו, שיאפשרו לבנות. זה השיר שלו.

האם ראית את הגשם יורד ביום של שמש? Have you ever seen the rain? זו השירה ששמענו, שירתם של ה-Creedence Clearwater Revival. ואני חושב שגם ביום של שמש קשה, המשורר מבקש שמילותיו יהיו מים, דבר מה שאפשר להרוות ממנו צמאון ולחיות. ואם יש יסודות בשירת האזין ושירתו של משה, אם יש דבר מה שהוא תשתיתי, אם להשתמש בביטוי הזה, זו הקריאה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויום רולך. משה, מה שהוא מבקש להשאיר לעמו, בטרם ילך, מה נותר? מה הוא יודע להשאיר? הוא יודע להשאיר, הייתי אומר, את הזיכרון. הזיכרון הוא מה שנשאר. בלעדיו אין חיים אנושיים. חיים אנושיים יושבים על הזיכרון. אנוש ששוכח כל בוקר מחדש, באופן מופלג, לא יכול לקיים, כן, את הדברים היסודיים של חיינו בעולם. הקשרים, הלימוד, הכל יושב על איזה זיכרון. לפעמים הזיכרון הוא מוגזם, לפעמים אתה זוכר יותר מדי, במיוחד את הדברים הרעים, והם מונעים ממך מלהמשיך ללכת. רבי נחמן מברסלב דיבר על זאת לא מעט. אבל הזיכרון הוא יסוד קיומי. ומה שמבקש משה, זכור ימות עולם. תנסה להרחיב כל הזמן את הפרספקטיבה. למה? כי הוא עומד לדבר כאן על דברים קשים מאוד ורעים. אפשר לומר שהוא פשוט אומר, תזכרו, כי אם אתם תשכחו, יהיה לכם רע. אם אתם תשכחו ללכת בדרכים טובות, תלכו בדרכים רעות. זה יוביל למקומות רעים. ככה זה. מי שהולך בדרך רעה, בא אל הרע. אז צריך לזכור. צריך ללמוד מניסיון. אבל אני חושב שיש פה משהו יותר רחב. תהיה לכם פרספקטיבה. בלי פרספקטיבה, אתה נבלע ברגע הרע. אתה נבלע ברגע הרע של חייך האישיים. זה כל מה שיש, ואין מעבר לו. ואתה נבלע, לדעתי, זה דבר שקורה לך. אתה נבלע גם ברגע הרע של האומה. עכשיו המדינה היא קורסת, עכשיו יש מלחמה, וזה מכל עברים, אתה מוקף, ואתה אומר לעצמך, זהו, זה הזמן הגרוע ביותר, יכול להיות אגב שזה באמת הזמן הגרוע ביותר. אבל היו זמנים גרועים והיו זמנים טובים. יש איזושהי תחלופה, יש איזה סחר חליפין עם הקיום, עם המציאות. דברים משתנים, אנשים עושים דברים שונים. בתולדות המדינה שלנו היו לנו זמנים מאוד קשים, יום כיפור מעדד אותם, הוא מעדד אותם עכשיו כבר פעמיים, כי אמנם מה שהרה, הרה אחרי יום הכיפורים, בשמחת תורה, שאיזו שמחה הייתה היא. אבל אצלי לפחות גם יום הכיפורים של השנה היא נצבע כבר בצבע. אני זוכר אותו מפני שהוא יום הכיפורים שלפני היום ההוא. אבל הוא ימי כיפורים אחרים, והיו שנים אחרות. והיו רגעי תקווה גדולים. וגם מעבר לשנות חיי, כן? לשנות חייו של כל אחד, או מעבר לשנות המדינה, המסורת,

והתודעה, אני חושב שהללו, מנקודת המבט היהודית, שולחים אותך כל הזמן אל הפרספקטיבה. אל הפרספקטיבה שלא הכל החל בך, והוא לא יסתיים בך. תהפוכות יהיו גם במסגרת שנות חייך, 70 שנים, 80 שנים, 90 שנים, וגם מעבר למסגרת שנות חייך. תהפוכות תהיינה, כי זהו העולם, זהו עולם הפכפך. ולרוב כשאנחנו חושבים על העולם כעולם הפכפך, יש בזה משהו שעלול להרתיע אותנו, להחליש אותנו. אבל זה גם דבר שאפשר לשמוח בו. כי ההפכפכות היא גם כשאתה במקום הנמוך. דברים יכולים להתהפך. ובהמשך שירת האזינו, אחר הקריאה הזאת, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שזה אגב מעבר לשנות חייך. אתה שואל את הדור הקודם, אבל זה ימות עולם. נסה ללכת רחוק הרבה יותר ממה שאתה הולך בדרך כלל. אל הדורות הקודמים, זמנים שלכאורה, מה הם רלוונטיים אליך? הם רלוונטיים אליך מפני שהם עד לאדמה הזאת. ועם האנושות הזאת, אין אדמה אחרת, אין אנושי אחר. מאוחר יותר, בשירת האזינו, ישנו המשפט, ואמרתי, חי אנוכי לעולם. כן, יש כאן איזושהי הכרזה על חיי נצח, ואמרתי, חי אנוכי לעולם. מה המשמעות של האמירה הזאת? השם, האל, אומר על עצמו, פה משה מדבר בשמו של האל. חי אנוכי לעולם. אני מסמל את הנצח, את החיים הנצחיים שהם מעבר לתחום האנושי. יש נצח, הנצח הוא אלוהי, האדם הוא זמני. אבל האדם מנסה לא פעם, כן? לפחות בתפיסה היהודית, לנסות להידמות במה שהוא יכול אל מה שמעבר לתחום האנושי. במה הוא יכול לנסות לחרוג מאישיותו? בזה שהוא מנסה להכניס משהו מן הנצח אל חייו. שיש לו פרספקטיבה. פרספקטיבה היא אולי הדבר הכי לא מובן מאליו, והכי נשגב בקיום האנושי.

נשמה קרלי באך עם השיר של אביה, Return Again, לשוב. שוב אל מי שאתה, שוב אל עצמך. שוב אל המקום שמאפשר לך להיוולד מחדש. שמאפשר לך להתחיל את השנה החדשה. והנה אנחנו מול מילותיו של הושע. ההפטרה של שבת תשובה, שבת שובה. שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת באבוניך. שוב הישראל עד השם אלוהיך. אתה לא יכול לשוב לגמרי, אתה לא יכול לעבור מן העולם האנושי אל העולם האלוהי, אתה יכול לנסות להגיע עד, יש איזה גבול. דיברתי על הרצון, כן, להתעלות מעל הנטיות האנושיות, לראות רק את הכאן והעכשיו, אבל אתה לאט תישאר אנושי. ולכן גם הפרספקטיבה שלך היא פרספקטיבה אנושית, אבל אתה מנסה להילחם אולי באיזה טבע יסודי שאומר לך, לא, אני לא מצליח לראות מעבר לרגע הזה. שוב ישראל עד השם אלוהיך. כבר ציטטנו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אבל אני רוצה לומר דבר מה קטן על הסוף של הפרשה הזאת, של ההפטרה הזאת, סוף שהוא כבר ממיכה באמת. ושם מופיע הפסוק, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אמת ליעקב, חסד לאברהם. יש כל מיני פירושים לשני הצירופים הללו. אמת ליעקב, חסד לאברהם. אני רוצה לומר דבר מה בסיסי שעולה מן הקריאה, שאני חושב שהוא פשוט, אבל הוא פשוט ויפהפה. מי הוא יעקב? יעקב אבינו. מה הסיפור המפורסם ביותר שנקשר בו אולי? אפשר לומר, המאבק שלו עם המלאך, אבל אולי קודם לכן, הבכורה. הבכורה שהוא מבקש לקנות בנזיד עדשים מאסב, ההתחפשות לאסב, כדי להטעות, יש אומרו לרמות את אביו, יש איזשהו רבב של אי אמת, אני אקרא לזה, שנגע בחיי יעקב, והוא גם שילם על אי אמירת אמת אחר כך, כאשר מבטיחים לו את רחל, והוא מוצא את עצמו עם לאה. יעקב, למה הוא זקוק? לאמת. מי שיסתבך מול האמת, תן לו אמת. אברהם, חסד. מדוע אברהם חסד? מפני שאברהם, שבהרבה מובנים אפשר לראות אותו כאיש חסד, אבל אולי כאשר חושבים על המאורע הזה של העקדה, העמידה עם המאכלת מעל בנך, הגם שאפשר לראות אותה כהקרבה עצומה ועבודת האל, יש פה איזה יסוד, כן? שהוא יסוד קשה, משהו ברחמים, משהו בצד רב החסד, אתה צריך לשתק אותו כדי שתהיה מסוגל לכך, ולכן לאברהם צריך לתת חסד. ויש פה איזה מתכון, איך שווים, איך משנים את התודעה, איך מתקנים משהו בעולמך, בדיוק המקום שמולו אתה מסתבך, שהוא המקום שמורכב לך עצמך, שם תחפש איך אתה מביא את מה שחסר לך. אמת ליעקב, חסד לאברהם.

כולנו זקוקים לחסד, נורית גלרון שרה את המילים של נתן זך. ורגע לפני יום הכיפורים אנחנו מייחלים לחסד, לעולם שאפשר לשוב בו, שאפשר לתקן בו משהו, שאפשר להשתנות בו. לפעמים זה נדמה שלא העולם משתנה ולא אנחנו נשתנה, אבל על זאת אנחנו מתפללים, את זאת אנחנו מבקשים, כל אחד ממקומו שלו, בדרכו שלו, בתפיסתו שלו. אני רוצה שנסיים עם שיר שקראתי כאן פעמים רבות, אבל תמיד אני מרגיש שצריך לקוראו סביב יום הכיפורים, לקראתו, קוראים לו השיר עלי ליום הזה. שיר של אבות ישורון שיצא בספרו המפורסם, השבר הסורי אפריקני, אחר מלחמת יום הכיפורים. אבות ישורון נולד בשם יחיאל פרלמוטר בפוילין, כך הוא היה אומר פולין, ב-1904, ביום הכיפורים. הוא שקרא לעצמו אבות ישורון, כי האבות, האימהות, נותרו בפולין, סיימו שם את דרכם, כשהוא כבר עלה לארץ. והוא לא רצה לשמוע מהם, הוא רצה למצוא לו דרך משלו, אבל כשהם נרצחו בתופת באירופה, פתאום הוא החל להתגעגע, והוא החל לזכור את האבות שמסתכלים. אני חושב, כן, על המילים משירת האזינו, בינו שנו דור ודור. התחושה הזאת שאתה יכול לזכור, ואתה יכול גם לפנות למי שמעליך וזוכרים, יכול לשאול, היא דבר יקר מאוד. השיר הזה שנסיים איתו, השיר עלי ליום הזה, לחשוב על יום הכיפורים כיום הולדתו של אבות ישורון, הוא מדבר על העובדה שלפעמים האדם נכנס לאיזו הרדמה, הוא צריך להירדם ואז להתעורר, להצליח מתוך המצב הרדום שלו, להעיר את עצמו לשינוי, להעיר את עצמו כדי לשוב לאיזו דרך. הוא משתמש ממש בזיכרון של ניתוח בהרדמה שהוא עבר. אני פשוט אקרא את מילות השיר, ואחר שנקרא מאבות ישורון נשמע את Sisters of Mercy. זה שם של מסדר נזירות, אחיות החמלה. אבל כששר על זה ליאונרד כהן, לני קון, הכהן הגדול של הרוק'נ'רול, זה כבר הופך להיות דימוי לאפשרות של חמלה בעולם. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם באינסטגרם, גם בטלגרם, יש לנו ערוץ, כותבים אש זרה, מצטרפים. אבות ישורון כתב את השיר על ליל היום הזה. חכמים אומרים כי בעת התרחש השבר הסורי-אפריקני, שוכני המקומות לא היו מעודכנים. עסק איש איש במלאכתו, בשחיזת גרזנים, בביקוע חיות, אנושיות קדומה וארץ קרדומה, וברצות אלה איזה שינוי באדמה, צריכים לעשות זאת באמצעות הרדמה. לאחר מכן מעוררים את האדמה. כמו שעשו לי פעם בבדידות בנרקוזה, תחת הדיקט והגג בבית חולים ביילינסון. ישורון, עברת ניתוח. הנני כאן, יום הכיפורים.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: תרבות. עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, בכאן תרבות. מסבים שבוע מיוחד, שבוע קצר. השבוע הראשון של השנה החדשה, מתקרבים ליום כיפור. אז במה נתחיל היום את התוכנית? היום נתחיל במדבר, כן. במדבר, מדבר סהרה, עם הזמרת המרוקאית אום, בהופעה יחד עם הרכב הטוארג, טינארי ווין. האזנה נעימה.
1: Je suis aussi heureuse que vous, en fait, puisque je rencontre Abdallah pour Abdallah de Tin Rewen pour la première fois physiquement, puisqu'on est en contact depuis quelques mois, parce que grâce à cette chanson Taragalt et à des amis que nous avons en commun, notamment à Mohamed, où se tient le festival Taragalt au Maroc. Et puis on a parlé de ce super rendez-vous qu'on avait ce soir à FIP, et on s'est dit pourquoi pas improviser un petit Taragalt inédit pour vous, pour FIP ce soir.

שרנו עם בני הטוארג, מיטנר ווין, לטמי קרסט, עוד אחד מהרכבי הנוודים המוזיקליים האלו, והנה מרים חסן.

כן, קטעי, בוא נאמר, תפילה, או לאו דווקא תפילה, אלא קטעים עם שייכות דתית, שמענו את מריאם חסן, בית הרחמיה, אללה, והנה עוד מסע אללה, בביצוע של עמדו ומריאם, ממאלי. אנחנו שירים באותו אזור מדברי מערב אפריקאי.

להתחיל איתו בעולם הסליחות שאנחנו נמצאים עמוק בתוכן, ויום הכיפורים המתקרב. אז נשמע את שני הפיוטים המאוד מאוד ידועים, אדון הסליחות ופיוט יום הכיפורים אל נורא עלילה, נשמע בביצוע, בהופעה של ליאור אלמליך, שלא מזמן התארח אצלנו, סגיב כהן וישראל רנד. קולות נפלאים, פיוטים נפלאים, הנה.

כן, כמו שאנחנו אוהבים לעשות, טוויסט קטן בעלילה, במקרה הזה באל נורה עלילה, אחרי הביצוע המקורי ברוח הפיוט ששמענו, עברנו לנקמת הטרקטור והוורסיה שלהם לאל נורה עלילה, אנחנו מכירים אותם כבר גם מהוורסיה המאוד מיוחדת שלהם לאדון הסליחות, שהשמעתי לכם בשבוע שעבר, נשאר בעולם הסליחות, אבל בארצות אחרות, שפות אחרות, הנה רוזליה, לרומבה, דל פרדון, הרומבה של הסליחה.

כן, עוד בקשת סליחה. Sorry seems to be the hardest word. אחד שירי, בשירי הסליחה הנפלאים ביותר שיש. אלטון ג'ון כמובן, שרון אותו ביצוע של ג'ו קוקר, ואל יסמין לוי, גיל שוחט עכשיו. יסמין לוי וגיל שוחט נסיים את התוכנית בעוד שיר שנקרא סליחה, פרדון. בעצם קטע אינסטרומנטלי יפהפה של צ'יקו שגס, ועם זה אנחנו מסיימים היום. אני משה מורד, אז כמו שמברכים בימים האלו של השנה, כן, לשנה טובה, תכתבו ותכתמו גמר חתימה טובה. ניפגש אחרי יום הכיפורים.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות.

0: לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
1: פעם אחת

0: לכל בית ישראל.
1: גם הדמיון הציוני הקלאסי, פה תהיה השכינה שורה, פה תפרח גם שפת התורה, כן? הדמיון הזה תמיד דמיון של קדמה, של גילוי, של, כן? של, של התפתחות, ויש פער אדיר בינו לבין מה שאני רואה כמציאות הריאלית של המאה ה-20. ההגירה והשואה הם שתי תופעות, לא משנה מה קרה קודם, אבל הם שתי תופעות שיש ביניהן הרבה מאוד מן המקביל, ובשתיהן כרוך אובדן עצום של ידע.
2: ציונות ואי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
3: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. אני גלעד שרביט והיום נדבר על העלייה לארץ ישראל. אבל לא העלייה של נשי ונשות הציונות. יש עוד שעלו לארץ, כן, גם לפני הציונות. היהודים הרי לעולם לא הפסיקו את העלייה לארץ. אז בשביל להבין מה זו עלייה לארץ ישראל, ודרך אגב, למה זו עלייה, זו גם שאלה חשובה. חשבתי להסתכל קצת הצידה, ולראות כיצד החוויה הזו, אולי החוויה שהציעה הפרויקט הציוני, העלייה, מרגישה דווקא מחוץ לציונות. ובשיחה היום אני אצא במיוחד לדבר על החסידים, שמה שמייחד אותם שהם עלו לא רק כיחידים לארץ ישראל, אלא גם כקיבוצות. ובמובן הזה הם ממש מהאבות הרוחניים של הציונות. אז מי הם החסידים? למה הם עולים לארץ ישראל? ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם על הפרויקט הציוני? על הדברים האלה ועוד, אני באמת מאוד שמח לדבר היום עם פרופסור מעוז כהנה, מעוז הוא ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, הוא חוקר את תרבויות היהודים באירופה בעת החדשה המוקדמת, מחקריו מתמקדים בעיקר בחקר הספרות הרבנית ותרבויות ההלכה, בהקשרים החברתיים והאינטלקטואליים של ההיסטוריה האירופית באותה התקופה, הוא חוקר חסידות, קבלה, שבתאות וגם מדע ודפוס וכתבי יד, ספרו האחרון, תרנגולת בלי לב, דת ומדע בכתיבה הרבנית במאה ה-18, הוא רב מחר שיצא בהוצאת ביאליק ב-2021. אז שלום מאוד ותודה רבה שאתה איתנו היום.
1: שלום גלעד, אני שמח להיות פה.
3: הייתי רוצה, ואני גם מאוד שמח שאתה איתי, והייתי רוצה אולי לשאול את השאלה הטריוויאלית, מי הם החסידים או מהי חסידות? אני חושב שאנחנו, יש לנו, לפעמים אנחנו מתבלבלים במושגים, אנחנו יודעים לזהות אותה באופן כללי, אבל לא ממש יודעים מה זה אומר להיות חסיד, לעומת נגיד להיות אדם דתי בכלל, מה ההבדלים שם, מה מאחד אותם כקבוצה?
1: אז המילה חסיד היא שיש לה מקבילה בכל השפות, היא מציינת איזושהי נטיית נפש בתוך המערכת הדתית. יש חסידים בספר תהילים, יש חסידים בתקופת בית שני, כן, כמו כל מיני אנשים קריזמטיים, עושי ניסים, אנשים שיש להם קרבה מיוחדת אל האל. יש חסידים במצרים בימי הביניים, יש חסידים חסידות אשכנז בגרמניה, גם כן בימי הביניים. בעת החדשה אנחנו מזהים את זה, בעיקר משתמשים בזה כדי לציין את אותה קבוצת יהודים מזרח אירופאית, שנמנים על תלמידי הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, שנולד בערך ב-1698, ונפטר ב-1760, וממנו, או מהתנועה שנוצרה סביבו וסביב תלמידיו, של מזרח אירופאית, על רעיון החסידות, על הקרבה לאל, על הוולונטריות, על לפעמים על איזשהו ממדים יותר אקסטטיים, לפעמים דווקא ממדים יותר חברתיים וסוציולוגיים כאלה של חצר והתנהלות חברתית קרובה. אלה ככה בשתי מילים החסידים.
3: אם אני שומע ככה מילים חשובות כדי לאפיין אותם, זה העניין הזה של הקריזמה, נקרא לזה הרגש, העניין המיסטי, וזה שונה נגיד מהקבוצה השנייה הגדולה שבתוך הקהילה הזו, וזה הקהילה הליטאית. אתה יכול להגיד כמה מילים קצת ההבדלים ביניהם, שנדייק קצת יותר את הקבוצה הזו?
1: כן, אז הליטאים, כמו שאמרת, או המתנגדים, כן, על שם ההתנגדות שלהם לחסידות, זאת קבוצה שנייה שגם מורגשת מאוד חזק בסוציולוגיה של אחרי הפוסט של פוסט שואה. בעצם זה עוד וריאציה של יהדות מזרח אירופאית. בראשיתה, בסוף המאה ה-18, כאשר ניטש הקרב על החסידות, אז החברה הזאת החזיקה, קידשה את ערך לימוד התורה, והקיום המדוקדק של המצוות, כשהחסידים, בתקופה הרחוקה ההיא, יותר הדגישו באמת את הצד הקריזמטי, את הצד של קרבת אלוהים, ולפעמים גם עברו את הגבולות, או לא, או חשבו שהגבולות ההלכתיים הם משניים לחוויה הדתית, או למעשה הדתי, לקרבת אלוהים. אבל זה גם, אלה גם שתי התארגנויות סוציולוגיות שונות סביב, כן? גם היום הליטאים מאורגנים סביב רעיון הישיבה, או הכולל, כן? רעיון התורה, אם לעשות לזה רגע הפשטה, סביב רעיון התורה ולימוד התורה. והחסידים מאורגנים במסגרת שהיא הרבה יותר קהילתית, חסידות זו גור או חסידות בלז או בובוב, הם כולם מנגנונים חברתיים מאוד מאוד, שהרבה ממעגלי החיים משותפים סביבם.
3: שוב, וזה לעשות הפשטה של משהו שהוא מאוד מורכב, אבל רק בשביל שיהיה לנו כזה, נקרא לזה את מקרה הקצה, כדי שנוכל לדעת קצת אולי יותר, אז נגיד, כשאני מדמיין, נגיד, את החבדניקים שרוקדים ברחוב ומתפללים באיזה סוג של אקסטזה אולי ביער, זה הדבר הזה, נקרא לזה במופע הכי קיצוני שלו. אז עכשיו כאן אנחנו מבינים קצת יותר על החסידות, אולי כדאי להגיד משהו על העלייה לארץ, לעלייה לארץ ישראל של חסידים. כי אני חושב שהציונות זה לא בטאבו של הציונות, זה לא משהו שהמציאה הנושא הזה של עולים לארץ ישראל. אנחנו צריכים להגיד שלאורך כל השנים יש עלייה לארץ ישראל. עכשיו, הציונות לרוב אומרת, טוב, זו עלייה של בודדים, זו עלייה של יחידים, זו עלייה של מתי מעט. זה לא באמת משהו חברתי, ציבורי, רציני, וגם זה מסתבר לא מדויק. לפחות ככה אני מקווה שיעלה בשיחה שלנו היום, יש עלייה של ציבורים, ציבורים שלמים שעולים לארץ ישראל לפני הציונות, והייתי רוצה שנדבר על זה קצת, לפני שנדבר באמת על החוויה, ואני חושב שיש לך כמה דברים מעניינים להגיד על החוויה הזו של העלות לארץ ישראל, שהיא מאוד קריטית למרחב הזה של החסידות, אבל אז בוא נדבר לפני זה קצת על העובדות. מה האירועים הדרמטיים של עלייה לארץ ישראל לפני הציונות?
1: כן, טוב, יש לא מעט עליות כאלה, אני לא אציין את כולם, אבל כן, עליות מפורסמות, כמו תלמידי בעלי התוספות, שעולים מאשכנז וצרפת בימי הביניים, עלייה רבנית כזאת, גם עלייה קבוצתית, עלייה קבוצתית אחרת מאוד ידועה, זה עליית תלמידי, עליית רבי יהודה החסיד, כן, עלייה של קבוצה קריזמטית, עם הרבה מאוד זיקה שבתאית, השבתאות בסופו של דבר רצתה להחזיר את ה... כן, היה בה את השאיפת הגאולה, שהיא גם במובנה הפשוט המסורתי הפוליטי, חזרה לארץ ולהיסטוריה.
3: ורק להגיד, אנחנו דיברנו, הייתה לנו שיחה שלמה עם רחל אליאור על השבתאי צבי, ועל הרעיון הזה של משיח שקר, הרעיון הזה של אדם שבאמת מוביל לתקווה מאוד גדולה של אנשים, לפני שהוא מתאסלם, לזה שמגיע משיח, והם הגיעו לארץ ישראל, ואתה אומר שבעקבותיו, אחריו, יש קבוצה שבאמת מגיעה לארץ ישראל, כלומר, קבוצה גדולה אפילו.
1: נכון, 25 שנים אחרי פטירתו, עולים קבוצה, קבוצה לא, לא מבוטלת, כן, של יהודים לירושלים, מתוך שיופה גאולית מאוד, מאוד, מאוד חזקה. הם מקימים את בית הכנסת, שהיום אנחנו קוראים לו החורבה, כן, חורבת רבי יהודה החסיד, בעיר העתיקה. ויש שם, כן, יש שם עלייה קולקטיבית עם שאיפת גאולה אחרי פטירתו, 25 שנים אחרי פטירתו של שבתאי צבי, מתוך מגמה שהיא לא רק ממוקדת בדמותו האישית, אלא באמת בציפיית הגאולה המסורתית עם הגוון הזה. העלייה הזו מתפזרת, והעלייה הבאה שאפשר לדבר עליה, אני חושב, כי העלייה קולקטיבית היא באמת אותם עליות החסידים, וגם עליות המתנגדים, שאני רגע אחד אתן להם תיארוכים רק כדי להניח את זה על המפה, עלייה ראשונה, אפשר לומר, עליית חסידים, באחת הדמויות הבולטות שם, רבי מנחם מנדל מפרי משלן, 1764, זאת אומרת, 4 שנים אחרי פטירת הבעל שם טוב, רבי מנחם מנדל הוא אחד מתלמידיו. עלייה שנייה, 1777, עלייה בראשות, כן, בראשות רבי מנחם מנדל מביטבסק, רבי אברהם מקליסק, עוד 2 מתלמידי המגיד. ועלייה שלישית, אם נרצה ככה להשלים את הסריה, עליית תלמידי הגאון מווילנה. גם המתנגדים הללו שדיברנו עליהם לפני רגע, גם הם עולים לארץ וגם הם עולים באופן קבוצתי לארץ, זה מתרחש משנת 1808 ואילך. אז אלה לנו, רק כדי להניח פה אולי 3 נקודות על המפה, עלייה ראשונה, עלייה שנייה ועלייה שלישית, במחצית השנייה של המאה ה-18 ואילך.
3: אז יש לנו בעצם שלוש עליות לפני שמתחילות השלוש עליות של הציונות, שזה מאוד מעניין בעיניי. בכמה אנשים מדובר, ומעניין יהיה גם לשמוע לאן הם מגיעים, כי אני חושב שהם לא תמיד מגיעים ליעד שנראה לנו הטריוויאלי בעלייה שהיא במהותה דתית, שזה תהיה ירושלים, נכון? הם מגיעים למקומות אחרים, ומה הם עושים פה? כלומר, מה הדבר הזה שמייצרים לתוך ארץ, עדיין בסוף, רק בתחילת העת החדשה, תחת המשטר האוטומני, לא ארץ מודרנית בשום מובן, אבל אולי נתחיל במספרים. כמה אנשים מדובר, אנחנו יודעים?
1: אנחנו יודעים קצת, וגם כל אחת מהעליות האלה שעכשיו ציינתי, אפשר להסתכל עליה לא רק כעלייה בעצמה, אלא כהתחלה של משהו שגם נצווה לאורך עשרות השנים הבאות. אבל עליית רב מנחם מנדל מפרי משלן, שהזכרתי, עלייה קטנה של כמה עשרות, עלייה שנייה של רב מנחם מנדל ביטבסקי, היא עלייה גדולה יחסית, יותר מ-300-400 נפש, ועליית תלמידי הגאון מבילנה, במשך הזמן היא גם נעשית נצברת לעלייה גם של מאות רבות של אנשים, כן, לאורך עשרות השנים הבאות.
3: וצריך להגיד גם שזה קורה, זה בתקופה שבה כלי התחבורה כמעט לא קיימים, כלומר, וגם צריכים לזכור בהקשר הזה שכשחושבים על העלייה הציונית הראשונה, ואני הפעם מדגיש את ציונית, המספרים גם כן לא כל כך גדולים. כלומר, זה קורה כמעט 200 שנה לפני כן, ובאמת בדרכים לא דרכים, ועדיין המספרים הם מספרים לא קטנים. לאן הם מגיעים ומה הם עושים פה?
1: כאן באמת כדאי להבחין, ואני משתמש כבר בקטלוג הזה שיצרנו, של העליות כדי להבחין אולי בין שני יעדים של עלייה, שהם שונים במהותם. העלייה השלישית שהזכרתי, עליית תלמידי הגאון מבינה, היא עלייה שמכוונת לארץ ישראל, ובמובן, סליחה, לירושלים כמובן, כן, לירושלים. ויש בזה ממד מסורתי גדול, נכון? ירושלים היא המדומיין הגדול של העם היהודי, ירושלים, ציון, מקדש, וחלק גדול מהעלייה הזאת מכוונת לשם, גם היא בסוף מתפצלת, אבל בחלקה מגיעה לצפת, אבל יש לה ניסיון לחזרה על הנתיב הזה, הנתיב נקרא לו דרך המלך של הדמיון היהודי. לעומתו, העליות החסידים הן מתרחשות למרחב הגלילי. אנחנו מדברים בעיקר על צפת, וקצת על פקיעין, וקצת על טבריה.
3: ולמה הגליל? מה יש בגליל שהופך להיות מרכז משמעותי עבורם?
1: זו שאלה נפלאה, ויש לזה אולי תשובה פשוטה, ותשובה פשוטה שנייה. התשובה הפשוטה ביותר היא שלאשכנזים, אנחנו מדברים עכשיו בסוף המאה ה-18, קשה מאוד להתיישב בירושלים. עליית יהודה החסיד שהזכרנו, הסתיימה בהתפזרות גדולה ובחובות גדולים. ומאז בעצם אסור ליהודים אשכנזים להקים קהילה בירושלים, כי על הקהילה הזאת יש חובות עצומים לשלטון העות'מאני, שטרם שולמו. ולכן יש בעיה גדולה, עד היום כשאתם רואים את נכון, מי שגר בירושלים, או הולך בירושלים ורואה אנשים עם בגדי פסים כאלה, זברות, נכון. בשבתות, זה לבוש שהיום הוא נקרא לבוש ירושלמי. אחת הסיבות שלבשו אותו כשהגיעו לשם, זה היה שאלה היו יהודים אשכנזים, שלא רצו להזדהות כאשכנזים, אז הם לקחו את כן, זה הרי בדים שאת חלקם עושים בדמשק, כן, זה בעצם, זה לבוש מזרח, זה לבוש ספרדי, ספרדי, מוסלמי, במקור שלו. אז פשוט כי הירושלמים רצו, לא רצו להיות מזוהים כאשכנזים.
3: אז אני ירושלמי, כן. כל חיי חשבתי שזה הביטוי הכי קיצוני של חרדים מתרבות אשכנז, ואתה אומר שבעצם זה ניסיון שלהם להתחקות ולהיות לספרדים בגלל החוב על 200 שנה קודם ש...
1: נכון, נכון, נכון, נכון. יש אז לפעמים זה נותן, יש חיית אפילו עד היום, יש חיית ברוב המוסלמי בירושלים שתופר חלק מהבגדים החסידיים האלה ומקשרים איזה הרבה כוונות רוחניות, ויש גם מסורות שגם הן לא מאוד מאוחרות, אני מוכרח להגיד, מסורות כמובן אינטרפטציות, קצת אפילו אורנטליסטיות לסיפור הזה, למשל, אחד האדמו"רים מסתכל ואומר, ככה כמו, כן, מסתכל על, על, על המוסלמים בני ירושלים, או על הספרדים שמתלבשים באופן דומה עם הגלביות, ואומר, ככה היה לבוש אברהם אבינו.
3: מעולה. ומה הסיבה השנייה, נקרא לזה יותר דתית, שקשורה ב...
1: הסיבה, כן, כאן זה גם קשור לעוצמת המדומיין, ודיברתי על דרך המלך, ובסופו של דבר, של יהודים שגדלים במזרח אירופה, ארץ ישראל היא המדומיין הגדול, ובמדומיין הזה יש את דרך המלך שהזכרנו, אבל יש גם דרך אחרת. הארי ותלמידיו התיישבו בצפת ובאזור הגליל, וגם זיהו קברים בגליל, זאת אומרת, הם בעצם, הם בעצמם, תלמידי הארי ותלמידיו, או חוגי המקובלים בתקופתו, למעשה ניסו להחיות נוף ספרותי, את הנוף של ספר הזוהר, ולצלול לתוכו ולהחיות אותו. כן, הזוהר כתוב בתוך הנוף הגלילי, והארי מנסה להחיות את הנוף הזה, כן, הארי, תלמידיו, ומנסים לצעוד באותם הנתיבים כדי להחיות את עולם הסוד של ארץ ישראל, מתוך מגע עם הנוף הזה, הנוף המסוים הזה, כן, כמו מישהו שקורא במדריך לתיירים, ובא לחוות את אותה חוויה בתוסקנה, כן, או במקום אחר, וזה מצליח, למרבה הפלא, זה אחד המקרים שבהם החיקוי ממש מצליח. כן, הנוף הספרותי של הזוהר הופך להיות נוף יצירתי של המאה ה-16, ומאותו רגע הגליל, עם כל הקברים שזוהו, ועם כל חיי הרוח והמיסטיקה, ובנתיב הזה, עכשיו כשאני עובר למאה ה-18, בנתיב הזה גם פוסעים בחסידים.
3: הבנתי. ואני רוצה עכשיו לדבר קצת על החוויה הזו של העלייה לארץ, שזה בעצם, אני חושב, חלק עניין מרכזי מהשיחה שלנו היום, ואני רוצה להקדים ולהגיד שאנחנו, אני מאוד שמח להגיד שאנחנו חברים, חברים אפילו קרובים, וכשאני ביקשתי ממך לשוחח אתה, על העניין הזה, אתה אמרת לי, ובצדק, שאתה לא חוקר של חסידות, אתה חוקר של העת החדשה המוקדמת, אבל משהו בסיפור האישי שלך, או בביוגרפיה האישית שלך, הוביל אותך בעצם לנושא הזה של השיחה. כלומר, אולי בשונה קצת מאנשים אחרים, שזה תחום העיסוק שלהם, זה לא רק תחום העיסוק שלך, או לפחות הצד שלו, זה גם מי שאתה, במובן מסוים. אז אולי תוכל, אז בוא נעבור לדבר על חוויה של ארץ ישראל, מתוך התיאור החווייתי שלך, או של הביוגרפיה של המשפחה שלך.
1: באמת יש לזה כמה צדדים ביוגרפיים לסיפור הזה, כי זה באמת לא תחום ההתמחות האקדמי שלי, או שזה בשולב, כמו שאמרת. קודם כל, אולי, עוד לפני, ברמה האישית, אני אדם שאוהב לנסוע, ואוהב לחקור, כן? ולמרות ההזדהות הגדולה שלי עם הקהילה שחיה בארץ ישראל, אני נורא סקרן. יש הרבה, התנועה הזאת של התנועה, נקרא לזה מתוך המילים תנועת הציונות, החלק שהכי מדבר אליי זה המילה תנועה. כן, זו המילה שאני מתחבר אליה מאוד, מילדותי, זאת אומרת, אל תחושת הדינמיות שקצת אולי נאבדת כאשר נשאר רק, כן, מול הילידיות, כן, או ההשתקעות במקום. אז קודם כל, ברמה האישית זה מאוד מעניין אותי, וזה, אני, אולי עוד מילה, ברמה האישית אני גם סולד מדיכוטומיות, ואולי זה גם קשור, ותמיד הרגשתי חוסר נוחות מול המחשבה הזאת על כאן ושם, כן, על כאילו ההפרדה הזאת בין מי שחי פה למי שחי שם, כן, כאילו אלה שתי בחירות, כאילו העם היהודי הוא צריך לקח החלטה גלותית או לא גלותית, תמיד המילים האלה מאוד לא הסתדרו לי, ולכן גם התנועתיות של העם היהודי, והתנועתיות החוזרת שלו מאוד מאוד מרתקת אותי. ברמה עוד יותר אישית היה לי סבא, כמו זכינו בדור שלנו, כן, לאבא שלי לא היה סבים, הם נהרגו בשואה, לי כן היו סבים, היה לי סבא, שהיה לו, שאומנם היה יקים קיבוץ, והיה מאוד חלוץ, ומאוד, לא יודע, גיבור זה לא המילה, אבל הוא, כן, סוג של אולי אנטי גיבור מזרח אירופאי כזה, אבל הוא אדם שלקח אחריות על הרבה דברים בארץ שלנו, אבל הוא היה מזרח, אבל היה לו מבטא אירופאי, זאת אומרת, זה סבא שלי, הוא הגיע ממשפחה חסידית, בקרפת אורוס, והוא תמיד ריתק אותי במבטא הזה שלו, ובצורה מאוד שונה שבה הוא התבונן על העולם, מהעולם היותר אידיאולוגי ציוני, נגיד, ששמעתי סביבי. אז זה מבחינתי גם היה פתח, הסבא הזה שלי, אולי, ויכול להיות שזה מה שעשה אותי היסטוריון, גם התחושה הזאת של הסקרנות מול, זה התחושה שיש פה איזה עולם אחר, אולי תחושה שתחזור בשיחה הזאת עוד פעמים.
3: והסבא הזה יש בו מתח כזה, בדיוק כמו שאתה מתאר אותו. הוא גם מגיע מתנועה חסידית, והוא גם ציוני, שהוא מקים קיבוץ. אז יש בו את שני הניגודים, אני חושב שגם בעיניי לפחות, אתה מייצג את זה בחיים האישיים שלך, של התרבות משם, החסידית, צריך להגיד, והתרבות הציונית שפה. ומה זה הסיפור הזה של איש חסיד שמגיע לארץ ישראל? מה זה הדבר הזה עבורו?
1: כן, אז עבור סבא שלי זה סיפור שיש לו, זה סיפור כואב, כן, הוא למעשה הגיע בתור חלוץ, אחרי שהאח הגדול שלו נתפס הציונות וגם שווה את ליבו, וכעבור כמה שנים המשפחה העצומה שלו בקרפטים נרצחה, וכן, אז היה שם כמעט ללא ניצולים, אז תמיד היה בזה איזה דוק מאוד גדול של כאב מבחינת החוויה הזאת ש... וגם החיים שהוא שם את עצמו בהם בקיבוץ, אפילו אפשר להגיד יותר קיבוץ של יקים, והוא היה יהודי מזרח אירופאי, והניגוד הזה כן היה מאוד, מאוד מרתק עבורי, גם בתור נער, בין התרבות של אלה שעושים את מה שצריך לעשות, לבין מי שתמיד חושב קצת, הוא מאוד הזדהה עם האידיאולוגיה הזאת, הוא פשוט לא יכול, אף פעם לא הצליח לחיות לפיה. תמיד היה לו איזה רעיון אישי, איזה ניסיון לעשות משהו אחר, אז זה גם מאוד מאוד שווה את ליבי. נגיד, כאשר פגשתי בגיל קצת יותר מבוגר את אהרון אפלפלד, זיכרונו לברכה, שגם בעצם בא מאותו אזור, מהקרפטים, אבל גם מתוך איזושהי דילמה בין צ'רנוביץ' לבין הקרפטים, וגם המילים שלו והתמונות שהוא צייר הם בשבילי תמונות כמעט משפחתיות, וגם הן מתארות מתיחות פנימית, שגם היא לא קשורה רק בעלי,

0: בעיניי את העוצמות ואת המשברים של התנועה הדרמטית הזאת, ההנאה של הקולקטיב היהודי או חלקים גדולים שלו. אחרי השואה אנחנו מדברים על חלקים מאוד גדולים שלו, חלקים אחרים שלו, לתוך הטריטוריה החדשה הישנה הזאת, כן? לתוך מימוש החלום.
1: ואני רוצה שנייה להתעכב על העניין הזה, כי אני חושב שזה עניין חשוב, כי אולי במידה רבה מה שאנחנו עושים בסדרה הזאת, אנחנו מתארים מציאות. אנחנו כמעט לא מתארים את המציאות הפנימית. וזה דרך אולי מעניינת להיכנס לתוך הנתיב הזה, דרך הסיפורים האלה. ואני חושב כי זה לא פשוט לעזוב בית. זה באמת לא פשוט לעזוב בית. בטח שזה לא פשוט לעזוב בית במאה ה-18. אבל גם זה לא פשוט בית לעזוב בית בתחילת המאה ה-20, וגם זה לא פשוט לעזוב את מחנה הקורים אחרי השואה. זה אף פעם לא פשוט וזה לא רגיל. ואני חושב שמה שאני אשמח לשמוע, זה את איך מתייחסים לרגע הזה, למורכבות שלו בסיפורים האלה.
0: כן, באמת הצלחת לדעתי לשים את האצבע על משהו שהוא אולי מוקד העניין שלי פה, שהוא באמת הנוף הפנימי, כן? או החיים הפנימיים. כי באמת השאלות הגדולות שהציונות פותחת בעיניי, הן לא רק בתחום הדמוגרפיה, כן? ובשאלת הפוליטיקה, וכן? ויכולת והסוברניות, שאלות חשובות כשלעצמן. אלא השאלה שאותי בעיקר מעניינת היא שאלת החיים הפנימיים, שאלת הרציפות והנתק, שאלת המעבר הטריטוריאלי, שאלת הגעגוע והדמיון. ובאמת, הסיפורים החסידיים על העלייה עוסקים בשאלות האלה. אולי זה מטבעה של החסידות, שיש לה איזשהו קשב לחיים הפנימיים. אבל הם באמת עוסקים בשאלות האלה בצורה מאוד מעניינת. ואם תרצה, אני אספר לך סיפור.
1: כן, בבקשה.
0: עכשיו אנחנו מספרים סיפור. עכשיו מתחילה השיחה. אוקיי. של חסידים לספר סיפור, זה כאילו הדבר היחיד שהוא באמת מעניין. כן, אנחנו כולנו סטורי טלרס. בכל אופן, הסיפור, סיפור על עליית הבעל שם טוב לארץ ישראל. דיברתי על העליות האלה שכולן התרחשו אחרי, הריאליות המציאותיות שכולן התרחשו אחרי פטירתו של הבעל שם טוב, אבל במקביל מספרים סיפור. סיפור, כמו הרבה סיפורים אחרים, סיפור שעוסק בניסיון של הבעל שם טוב לעלות לארץ. ולפי הסיפור הזה יש לו כמה גרסאות, אני אביא עכשיו איזשהו גרסת אמצע כזאת, קצרה ופשוטה. לפי הסיפור הזה, הבעל שם טוב מנסה להגיע לארץ ישראל. הוא עולה על ספינה בסטנבול, והספינה מפליגה, הספינה נקלעת לסערה. ובסערה הזאת, שהיא סערה בים, סערה, האדם היחיד שעולה עם הבעל שם טוב לארץ ישראל, הסופר שלו, מצפה ממנו להתפלל, כמובן, וכן, ולהשקיט את הסערה. מה יותר פשוט מזה? הנה, יש איתו. לכאורה זה נכון, הצוות המושלם. אבל מסתבר שהסערה היא לא רק בחוץ, הבעל שם טוב לא מצליח להתפלל. והוא אומר לו, אני לא רק שנטלו ממני כל המדרגות שלי, כל העולמות הרוחניים שאני מחזיק בהם, נעלמו ממני, נשכחו ממני. הבעל שם טוב הרי תמיד ותואר בסיפורים, נכון? כמשהו, כאדם שרואה דברים שקורים בריחוק מקום, כאדם שיודע להבין לליבו של אדם, יודע להבין לנשמתו. אומר, נטלו ממני הכל. הכל ניטל ממני. ואומר לו, אז מה נעשה? הסערה מתקדמת, ועוד רגע נטבע. אומר לו, אני לא יודע, אין לי, אני לא יכול אפילו את האלף בית, אני לא זוכר. ולפי הסיפור, הסופר שלו, כן, את האלף בית, אני לא את האותיות, אני שכחתי את האותיות. ולפי הסיפור, הסופר שלו, שקראו לו צבי, הוא אומר, טוב, אני אקריא לפניך את האותיות ותחזור אחריי. והוא מקריא לו א', כן, הוא סופר, הוא יודע את האותיות, כן, הוא קורא לו א', והוא חוזר אחריו א', ב', והוא חוזר אחריו ב', ובהדהוד הזה, הבעל שם טוב חוזר חוזר לאיזושהי רמה של מודעות וכוח, והסערה מאותו במקביל, הסערה באמת שוכחת, הסערה נרגעת, וכעבור כמה ימים הם מוצאים את עצמם באיסטנבול. זאת אומרת, העלייה נכשלת, זאת עלייה שנכשלה. והסיפור הזה הוא סיפור טיפולוגי מקסים בעיניי, שלא מדבר רק על איש אחד, מיסטיקן, כן? סיפור, לא סיפור צדיקים קלאסי, נכון? הוא סיפור על כישלון, על כמה סוגים של כישלון. כישלון בעלייה לארץ, כישלון רוחני, נכון? באדם שבעצם מאבד את ה...

0: יכולות שלו בתוך מצב משברי. אני רואה בו סיפור טיפולוגי. מבחינה מסוימת הוא מספר על הקושי של המעבר התרבותי, של היכולת להעביר חיי רוח עשירים, שהחסידות היא רק הקצה שלהם, כן, החסידות, הם לא היו רק חסידים, הם היו גם אנשי, כן, אנשי תורה והלכה, וכל הדברים האלה צריכים לעבור את הים, והם לא מצליחים.
1: אז קודם כל נגיד, זה סיפור, במובן הזה שזה לא קרה, הבעל שם טוב לא עלה על הספינה, וצריך גם להגיד את זה אולי ברמה קצת יותר רחבה, זה לא קרה באמת, במובן הזה, שכמו שאתה אומר, יש שם עולם במזרח אירופה. זה לא אנשים שחיים על המזוודות. זה עולם עשיר ומגוון, ועולם של חיי רוח וחיים דתיים. והעולם הזה בעצם עובר רק במציאות שלנו, לפני שאני חוזר חזרה על הסיפור שלך, הוא עובר רק כשהוא נכחד בעצם. רק בזמן, לאחר הכחדתו, לאחר שהקהילות האלה נמחקות, או נמחקות כמעט לגמרי, הוא עובר ברובו לישראל, אבל גם לארצות הברית. ואתה מתאר את הקושי של להגיע לארץ לא רק כקושי פיזי, שיש שם סופה. הקושי הוא גם בלאבד משהו מהרוח, מחיי הרוח שנשאר שם. וזה בעיניי מעניין, בגלל שאנחנו חושבים הרבה פעמים על ההשגה של חיי רוח, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל. כלומר, אני חושב שאולי אחד הדברים המרכזיים של הצילות הדתית, זה העיקרון הזה שיש משהו מיוחד בארץ ישראל, שמאפשר חיים דתיים עשירים יותר, מאשר מה שקורה בגלות. ואתה בעצם מתאר סיפור שמתאר אולי מהלך הפוך, של הדלדלות חיי הרוח, כי עוזבים את המרכז העשיר. אני מבין נכון?
0: אתה מבין לגמרי נכון, כן? ולא רק הדמיון הדתי-לאומי דיברת, כן? גם הדמיון הציוני הקלאסי, פה תהיה השכינה שורה, פה תפרח גם שפת התורה, כן? הדמיון הזה תמיד דמיון של קדמה, של גילוי, של, כן? של התפתחות, ויש פער אדיר בינו לבין מה שאני רואה כמציאות הריאלית של המאה ה-20. המאה ה-20, ושוב, אהרון אפלפלד היטיב לבטא את זה ממני כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא למעשה ההגירה והשואה הם שתי תופעות, לא משנה מה קרה קודם, זה תלוי כמובן למי ואיך, אבל הם שתי תופעות שיש ביניהן הרבה מאוד מן המקביל, ובשתיהן כרוך אובדן עצום של ידע, לא רק אובדן של חיים, אובדן ידע. היהדות הזאת שמכונה הרבה פעמים גלותית, או כן, שאפשר לחשוב שאנחנו באיזו יהדות גאולית, אבל היא בעצם מחזיקה בתוכה ידע. ידע שיש בו ממדים של רציפות, יש בו ממדים של העמקה, יש בו ממדים, זה סוג של אובי שמאפשר גם יצירתיות, והידע הזה כמעט ולא עובר את הים. הידע הזה מתקשה לעבור את הים. בהקשר הזה, הסיפור שסיפרנו על הבעל שם טוב, הוא סיפור טיפולוגי, הוא סיפור נבואי, אני מוכן לומר. זאת אומרת, הקולקטיב היהודי, כמו הדמות הזאת של הבעל שם טוב, שכן, שמסמנת דמות ריכוזית, מלכדת דמיונות סביבה, העם היהודי יצליח בסוף לעבור את הים, אבל במחיר הבלקאוט שהוא חווה, במחיר שכחת האותיות, כן, ולא סתם האותיות הללו והגילוי המחודש של האותיות, זה אחד המוטיבים הכי מרתקים בכתיבה של אהרון אפלפלד, שהזכרתי אותו מקודם, כאילו היהודים של המאה ה-20 יחפשו מחדש את האותיות.
1: ואני חושב שמה שגם מעניין בהקשר הזה, זה העניין המשיחי. כלומר, הנטייה שלנו היום להסתכל על העבר היא לקרוא אותו דרך השאלה של ההתנגדות לציונות כתנועה משיחית שקרית. אבל אני לא שומע את זה פה. כלומר, אני לא שומע בוא לא נעלה לארץ כי אלוהים לא קראנו לו לעלות. אני שומע בעצם דרמה אחרת לגמרי. ואני שואל האם לא היה שם גם את זה? כלומר, או שזה באמת עניין של הגירה שמבטאת אובדן ומבטאת קושי לעבור למקום אחר. ואני חושב שבשיחות מוקדמות דיברנו על האוקיינוס או הים, להגיע לים שהוא מפחיד והוא מרתיע ולא ברור לאן אתה מגיע. וזה סיפורים מאוד אנושיים בעיניי. והשאלה האם אלוהים אמר או לא אמר לעלות לארץ ישראל, נשמעת קצת פחות דרמטית או קצת פחות רלוונטית בתיאור הזה שאתה מספר.
0: כן, זה לא הציר. הציר שאנחנו מדברים עליו פה, הפרובלמטיקה שלו היא שונה. הוא נתון במתח הזה. כן, הרי דיברנו על תלמידי המגיד, תלמידי המגיד ממזריץ', שמכירים את הסיפורים על הבעל שם טוב, והפתרון שלהם הוא לעלות לארץ ולהתמודד עם, עם הבעיה הזאת, כן? עם הבעיה, עם תחושת האובדן הזאת, שהיא גם תחושה מאוד אנושית אוניברסלית. זאת אומרת, אתה להתגעגע זה דבר אחד, ולהגיע זה משהו אחר, נכון? ויש בזה אובדן מאוד גדול, כן? בהתחה אל הממשי. אז הם מתמודדים עם התמטיקה הזאת, שהיא לא התמטיקה, כמו שאמרת, האידיאולוגית של מותר או אסור, או, כן, או, היא הרבה יותר יסודית. כאשר משה שמיר יכתוב, דיברנו על הים, כן, משה שמיר יגיד, אליק נולד מן הים. אז הוא בעצם מתאר, כן, במין, באופן רומנטי, באמת את האדם הזה שנולד מהלא כלום. זאת אומרת, שלא נושא איתו מטענים, שבא ריק, כן, נולד מכלום לתוך המציאות הישראלית. ברגע מסוים זה נראה מאוד רומנטי, יחף כזה ומלא חיים, וברגע מסוים זה נראה, אחרי כמה עשורי שנים, זה נראה חלול, ריק, מצוקתי מאוד. אפשר באמת להיוולד מן הים? איך נראה אדם שנולד מן הים? עם שנולד מן הים. כן, מה
1: הוא? וזה אולי רגע לחשוב על הציונות באמת, ואני רוצה להמשיך בקו הזה, כי זה רגע שבו הציונות היא לא מתנגדת לגלות בתור איזה משהו שהוא מנוון, אלא אין לה אפשרות אחרת, בגלל שהיא צריכה ליטור את עצמה מאפס. כלומר, כל העניין הזה של שלילת הגולה, שאנחנו מדברים עליו לא מעט, על האופן שבו הגלות נראית כמקום מנוון וקשה ולא בריא, והחיים בציון צריכים לראות אחרת, בצורה של עבודת הקרקע ואידיאלים אחרים, אתה מתאר את זה בצורה כמעט הפוכה. כלומר, במובן הזה שזה לא ששם מעובד ורק ובארץ ישראל מלא וחשוב, אלא דווקא הפוך, דווקא בחוץ מלא וחשוב, ועם תרבות ועם היסטוריה ועם מסורת, ובציון אין את כל זה, ולכן הצורך לבוא ולייצר משהו חדש, זה לא מתוך איזושהי בחירה, זה כמעט מתוך הכרח.
0: נכון, אבל החסידים שעולים לארץ, כשהזכרנו אותם, הם לא עולים למקום ריק, מבחינתם הם באמת עולים למקום מלא, זאת אומרת, הם נענים, זה כמו שאמרת, אבל זה גם יותר מורכב, כי התרבות הזאת שהיא באמת מגיעה להצלחות גדולות בעומק שלה ובאושר שהיא מציעה במזרח אירופה, היא גם צפון בתוכה אותה ציפייה, כן, אותו מדומיין גדול של ארץ ישראל ושל השכינה, כן, ושל חיי השכינה. אני לא הייתי משתמש אפילו במילה משיחי, למרות שכן, כי היא משתיכה את זה קצת. זה רצון לחיים בעלי עומק, בחיים שנוגעים במציאות עם העומק הזה. ובהקשר הזה הם עולים לנוף, הם לא עולים לנוף ריק, הם עולים לנוף מלא, מלא בציפיות, מלא בעומקים, וגם מאוד, אבל זה לא מונע מזה להיות גם משברי. רק מה שהם מחפשים זה את הרציפות, כן? או את ההקמה מחדש של הרציפות. כן, יש סיפור נורא יפה, תרשה לי לספר סיפור, כבר מזמן לא סיפרתי סיפור.
1: בבקשה.
0: על מנחם מנדל מויטבס, שהזכרתי אותו בתור, כן, אחד המנהיגים של העלייה השנייה הזו, עליית 1777, יש עליו המון סיפורים שמבטאים את אי הנחת הזאת, כן, זה מתחבר אל הכותרת של הפודקאסט שלך, את אי הנחת בתנועה הזאת לארץ ישראל, שהיא מלאת ציפייה וגם מלאת משבר. בין השאר מסופר סיפור כזה קצת מצחיק, שהוא אומר, תראו את קדושת ארץ ישראל. הוא בא ואומר, תראו, בויטבסק, כשהייתי ביום שישי, הייתי יורד לנער, ומיד היה קופס לי דג לשבת. מה יותר טבעי מזה, נכון? אומר, ופה בטבריה, ואנחנו כבר יכולים לחשוב על הדמיון הנופי שבין, זאת אומרת, מכל הארץ הוא בסוף מתיישב בטבריה, איפה שיש לו, נכון, לא נהר, אבל יש לו איזה אגם קטן כזה שמזכיר לפחות, נכון, טיפה. כן, הוא אומר, אני גם פה בטבריה אני יורד לכנרת, כן, יורד לנהר הזה, או איך לקרוא לזה. אומר, ולא קורה כלום. ואז אני אומר בכל רם, מנדל צריך דג לשבת, ולא קורה כלום. הוא אומר, אני אומר את זה 3 פעמים, ורק אז קופץ איזה דג, וגם אז הוא מרטיב אותי. כן. ואת זה הוא מסיים ואומר, בוא תראה את מעלת קדושת ארץ ישראל. כן, אז זה סיפור מזרח אירופאי כזה, קצת הומוריסטי, נכון, עם הומור עצמי כזה קצת, אבל גם עם איזשהו תמה שבאה ואומרת, בארץ ישראל, הוא כאילו מחפש נוף דומה, נכון? נוף שכמעט אין בארץ, נוף שמזכיר לו את הנוף שהוא בא ממנו, אבל הוא מחפש בו את השכינה, ובו הוא אומר, זה, זה, זה, זה יכול לעבוד, אבל זה מאוד קשה. כאילו, מה שקיבלנו בארץ בעצם, זה מבחינתו, בהקשר של תחושת הרוח, של החיים הפנימיים, זה את, זה את, את הקושי. את הקושי.
1: את הקושי ואולי גם את הפוטנציאל, אם אני, אם תרשה לי. והייתי רוצה לחשוב קצת על ה, על מה שקורה היום. כלומר, כשאתה מזהה, נגיד, שוב, אתה לא חוקר של החסידות, אבל אני חושב שאתה, אתה חי בעולם הזה בכל זאת, אם תפנה לראש חסידות גור, הוא יזהה משהו מהדברים האלה? כלומר, הם גרים בארץ כבר לא מעט שנים, הם נמצאים פה, הם חלק מהמארג החברתי-תרבותי, נרצה או לא נרצה. והשאלה שלי, האם הם יכולים להזדהות עם משהו מהדבר הזה, או שזה ממש כבר לא קשור לעולם שלהם?
0: אז תראה, אני באמת נעשה את הקפיצה הזאת לארץ, למאה ה-21 בארץ ישראל, עם כמה חברים טובים שלי, מהעולם החסידי של היום, טוענים שממש, ואני מסכים איתם, שאפשר להרגיש הבדל, או אפשר היה להרגיש הבדל. מאוד חזק אפילו בין העליות האלה לארץ, של חסידויות, כן, בעיקר מרוסיה הלבנה, כמו ויטבסק, קרלין, רוז'ין, גם כן קשורה לזה. חסידויות שעלו לארץ מאוד מוקדם, יצרו את הקשר הזה, שלמעשה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, ובוודאי לפני מלחמת העולם השנייה, כבר היה להם איזה ידהוד נופי. זה, והקהילות האלה מחזיקות יחס קצת שונה לפוליטיקה המקומית, לא קצת, הוא היה מאוד שונה, אבל עכשיו הוא קצת, זה קצת משתנה אולי, אבל מאשר החסידויות, נקרא להם החסידויות הפולניות באמת, זאת אומרת, אלה שהגיעו לפה בעיקר בעקבות הטראומה השואתית. כן, תחשבו על בלז, על בובוב, על, כן, על עוד אפשר להגיד שורה ארוכה. אולי גור נמצאת באמצע, כן, היה לה משהו, אבל זאת אומרת, החסידויות האלה הגיעו, האחרונות שהזכרתי, הגיעו לארץ בעיקר בעקבות הטראומה. והם נסות איתן את הממד הטראומטי. מאוד חזק, גם בגישה שלהם אל החיים הישראלים. נקרא לזה, ההסתגרות שם היא קשורה באמת לכאילו לנוף שהפך להיות נוף מקודש. זאת אומרת, הנוף המזרח אירופאי היגר לארץ. נכון? היום אם אתה הולך במרחק של קילומטר מרובע מכיכר השבת, אתה יכול למצוא איזה 200 עיירות מזרח אירופאיות, נכון? של כל אחת מהן, השם שלה מוצמד, לבית מדרש, לבית כנסת, נכון? פה זה ככה, וזה הכל נוף שיגר בעקבות טראומה. אם תרצה, יש ספר, אני לא רוצה לקחת אותנו רחוק מדי לתחומים שאותם אני כן חוקר, אבל יש ספר של דיוויד הט פישר, שכתב על ארצות הברית, על ההגירה, כן, ההגירה לארצות הברית, ההגירה שיצאה בעצם מארבעה מפזות שונים בחצי האי האנגלי, באי האנגלי, כן? והגיע, הוא קרא לזה Albion Seed, כן? הזרעים האלה שניטעים ומסגשגים, הזרעים בעצם התרבויות האנגליות שנמחקות במאה ה-17 מאנגליה, אבל מסגשגות בארצות, ביבשת החדשה, שם הן יכולות לפרוח, כשבארצות המוצא שלהם הן נמחקות, ואפשר לחשוב הרבה על הדמיון של מה שהוא מתאר למה שקרה פה בנוף הפוסט שואתי. זה קרה פה, וזה מאוד מזכיר רחובות שתפגוש בברוקלין, נכון? או באנטוורפ, כן? ובעוד כמה מקומות קטנים, מין טריטוריה שזזה ממקומה ונדחסה, נכון? כי במקומות המוצא במזרח אירופה, מאות קילומטרים מפרידים בין העיירה לשנייה, וכאן הן דחוסות. אז זה סיפור פוסט שואתי, זה סיפור טראומטי, והטראומה היא ניכרת היטב בכל ההתייחסות על המציאות החיצונית. לעומת זה, החסידויות האלה, בעיקר של רוסיה הלבנה שהזכרנו, קרלין, כן, חסידויות רוז'ין, הזכרתי את ויטבסק, אפשר להזכיר עוד חסידויות, היחס שלהם לארץ הוא יותר ילידי. הן מרגישות פה בני בית. הציונות במובן הזה כאילו הופיעה כמין עוד קומה כזאת, או מין, כאילו, קצת, מבחינתם הציונים הם קצת המאגרים שהגיעו, כן? להפריע את השלווה המקומית, שלווה זה מילה שלא לא, לא שייכת פה, אבל להפריע כן את תחושת, את תחושת הדייר המקומי. וזה קשור ממש לשאלות, לפעמים זה קשור לשאלות של מדיניות זהירה כזאת, כן? זאת אומרת, למשל, האם אפשר או אי אפשר, כשהקימו את ביתר עילית, נגיד, כשהתחילו להקים התיישבויות מאחורי הקו הירוק, אז היחס החרדי, הקולקטיבי, אני מדבר על יחס רגשי, זה אפילו לא, זה לא עניין פוליטי, במובן המפלגתי שלו, היה חס ושלום, כן? זה לא, זה מפחיד, זה מסוכן, יש שם, שם ערבים, כאילו, כן? זה כאילו, זה משהו שלא עושים. ועד היום, כן? זה היה מאוד חזק, היחס הזה, אבל זה היה אצל באמת במעגלים, נקרא להם הפוסט-שואתיים יותר. ולעומת זה, בחסידויות היותר ארץ ישראליות, אלה שהגרו לפה שוב במאה ה-18 ולאורך המאה ה-19, היחס היה הרבה יותר שווה נפש. זאת אומרת, הרבה יותר פרגמטי, כמו המסורת החרדית הישראלית, שזה אולי המילה שהיא הכי, כן? שהכי מתאימה לה, פרגמטי. אז זה היה נטול מטענים, כאילו מתחושה, מה זאת אומרת? כאילו, כאילו זול, לא זול, יקר, זול, עובד, לא עובד, משהו הרבה יותר נינוח. אפשר לתת לזה עוד המון צורות, אבל אני רק מסמן את זה שיש פה שני מבנים רגשיים שהם שונים.
1: ובעצם הם עובדים על המתח הזה שציירנו. כלומר, נקרא לזה הקבוצה שעלתה בעקבות הטראומה, היא בטח הרבה יותר חשה את הקושי הגדול לעזוב, ואת הטראומה של לעזוב, ואת הטראומה של דברים שהושארו מאחור, והקבוצה השנייה אולי קצת חוגגת את את המקום החדש, את האפשרויות, את הפוטנציאל, את חיי הקדושה שאולי נפתחו, ואולי במידה מסוימת גם לא היו אפשריים בגולה. כלומר, ואולי מציירות ביניהן, ואף אחת מהן לא ציונית, את המתח שיש בציונות.
0: יפה, אתה אומר יפה. אני חושב שהדברים האלה נמצאים מתחת לאדמה. אני מוכרח להגיד שלפני 10 שנים, או 15 שנים, חוויתי את זה יותר חריף, והיום יש איזשהו תהליך שאני לא יודע אם הוא קשור לא יודע, תהליכים שקשורים לעכשיו, שאולי הדברים האלה קצת מתערבבים אחד בשני יותר, או כן, או מקבלים צבעיון יותר, יותר דומה, אבל כן, אני קודם כל טיפולוגית, אין לי ספק שאתה מתאר דבר מאוד, מאוד נכון, מאוד חזק. אני אציין אותו, אני אתן לו עוד זווית בקשר לשיח על ציונות, ועל ציונות עכשווית. למרות שזה עולם שאידיאולוגית הוא הרבה פעמים עולם אחר, אבל בציונות יש אי נחת, וקל להרגיש אותו, נכון? זאת אומרת, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, הכי פרדוקסלית, כאילו יש פה לא מעט אנשים שהסבים שלהם נשבעו לא לחזור כן? לפולין, לגרמניה, והנכדים שלהם, הדבר היחיד שהם רוצים זה לחזור, נכון? כן? זה לצאת. ואני לא מתייחס לזה בצורה שיפוטית בכלל, אני חושב שזה ציפור נפש. אפשר לראות את זה ככה, אפשר לראות את זה גם בתנועות יותר מקומיות, הטיול אחרי הצבא, נכון? הנסיעה לברלין, כן? לעשות את ניו יורק, וגם אני שם באותה שורה, גם את הנסיעה לאומן. זאת אומרת, זה לא באותה, כן, זה לא תמיד אותה סוציולוגיה, אבל זה כן אותה מפת נפש. מפת הנפש היא, וגם זה באותה מידה יכול להיות לא מובן לאנשים, כן, הנסיעה לאומן חוצה מגזרים, והרבה פעמים האבא או הסבא יגיד, מה זאת אומרת? כאילו, זה לא יכול להיות, כאילו זה, כן? לנסוע בראש השנה, כן? אבל לא רק אומן, שזה ברסלב, שזאת חסידות באמת, שיש בה ממד אנרכיסטי, עכשווי, מאוד חזק, לא רק שם זה קורה, גם במקומות הרבה יותר סולידיים, אתה יכול לראות את החייאת הקשרים בין הטריטוריות. חסידי מונקאץ' בונים מחדש את בית הכנסת במונקאץ', כן? מונקאץ', עכשיו אוקראינה, כן? בונים מחדש את בית הכנסת במונקאץ', מקבלים מפתח זהב מראש העיר, מתחילים לעשות שם, כאילו, הטריטוריות, המונקאץ', המילה מונקאץ', כן, שנעתקה ממקומה, עם הטריטוריה הריאלית של מונקאץ', מתחילות שוב לתקשר אחת עם השנייה. אותו דבר קורה בליז'נסק, באופן, כן, מאוד חריף. אותו דבר קורה ברישה, בהרבה מקומות, בדינוב, בהרבה מקומות אתה רואה, בשלב מסוים אפילו, לפני כמה שנים הייתה אפילו פרסומת על שיקון אנש שיקום בככה וככה. עכשיו, אפשר כמובן להגיד מיד, זה, כן, איזה מין דבר זה, איזה פרזיטיות, אני לא יודע. אני לא מסתכס לזה רגע במובן האידיאולוגי, אלא מתכס לזה פשוט כתופעה שמתארת את התנועתיות הזאת שדיברתי עליה. זאת אומרת, יש משהו מאוד מורכב, כן? מבחינה מסוימת, הציונות תלויה ביכולת שלה להמשיך לנוע. והשאלה היא כמובן לאן, כן? עכשיו, לאן אתה נע אחרי שהגעת? זאת שאלה מרתקת, כן? וזאת שאלה, בעיניי זאת השאלה היסודית ביותר של החיים הפנימיים, שהיא גם תגזור את העתיד המציאותי, כן? ההיתכנות המציאותית של הפרויקט הציוני. ואני לא מדבר עכשיו אם זה קורה בעולם החילוני, בעולם החרדי, בעולם הדתי, לא משנה, כן? לכל אחד מהם עם הזווית הייחודית לו על הסיפור הזה. בגלל שבסוף הציונות לא הצליחה בגלל האטרקטיביות הכלכלית שלה. כן? היא הצליחה בגלל כוח המשיכה הפנימי של. כן? כי היה פה משהו שדיבר למספיק אנשים לחיים הפנימיים שלהם, שהניע אותם גם לעשות, כן? גם להשתתף ולהיות מעורבים באופן שהוא הרבה מעבר לשאלה כמה הם היו.
2: כן,
0: אבל באופן פרדוקסלי, היכולת להמשיך את המפעל הזה תלויה ביכולת להפנות אותו כנגד הכיוון שבו הם זזו. נכון? כי אם הם זזו והתזוזה נגמרה, אז אין יותר לאן לנוע. לכן גם עתיד הפרויקט הציוני בעיניי, אני יודע שהגעתי פה עכשיו, קפצתי ישר לאיזו שאלה נורא מעשית, אבל היא תלויה במידה רבה בשאלה לאן אפשר פה לנסוע. כן? האם נסיעה לאומן, או נסיעה לברלין, כן, האם היא התנתקות מהרעיון הציוני, או שהיא ההחייאה של התנועה הציונית, כן, התנועה שהיא דיאלקטית, שהיא לא תנועה שהסתיימה. האם אפשר לנסוע, שאלה שבעיניי שקשורה לזה מאוד, האם אפשר גם לנסוע בתוך הארץ? זאת אומרת, האם יש לארץ משהו להציע לנו, כן, שהוא שייך אל החיים, אל העולם, אל המדומיין הזה שתיארתי, שכל כך קל לחוות אותו מרחוק, וכל כך קשה, לזהות אותו מבפנים.
1: טוב, אז אני רוצה בנקודה הזו שאנחנו חושבים שוב על הנסיעה וחושבים על תנועה, אני רוצה להודות לך מאוד על שיחה שבה למדתי לא מעט, ואני חייב להגיד גם בתור ירושלמי, אפילו למדתי קצת על מראות נעוריי, למדתי במיוחד על העניין של איך שבעצם זה אותו סיפור בעיניי, באופן מפתיע כמעט. תודה רבה מעוז, על שיחה חשובה.
0: תודה גלעד, אני שמח לשוחח איתך ושתהיה לנו שנה טובה ומתוקה.
1: שנה טובה, ותודה לכם שהייתם איתנו היום, אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, יש גם חשבון פייסבוק לצילות בעינה אחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכנית הבאות. אני הייתי גלעד שרביץ, השיחה הזו מוקלטת יום לפני השנה החדשה, שתהיה לנו שנה טובה, שנה טובה יותר. תודה רבה שוב מעוז ולהשתמע בשבוע הבא.
3: ציונות ואי נחת עם דוקטור גלעד שרביץ.

טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: שומע, ביטן?
1: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
3: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
4: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
5: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצות הברית עשויה לתקוף בהר המקוש. ראש הממשלה נתניהו ינאם מחר בערב בעצרת האום בניו יורק וישוב מיד ארצה. במשפחתו של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי בבנימין בערב יום הכיפורים דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. התחזית היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה.
8: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
9: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
7: האתרים שלהם פוצצו. ייתכן שנצטרך לפוצץ אתר נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה, נפוצץ אותו מיד. כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, קווייט, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן גילה הנשיא האמריקני כי שליחיו, וויטקוף וקושנר, נועדו עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק.
10: A meeting that lasted for 3 hours. It was a very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
7: הפגישה נמשכה 3 שעות. זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, כך טראמפ. התקשורת הרשמית באיראן מדווחת כי טהרן דרשה להסיר מיד את המצור הימי, לשחרר לאלתר את כל הנכסים האיראניים המוקפאים ולסיים את הלחימה בכל החזיתות, כך מוסרים כתבינו גילי כהן ונתן גוטמן. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם קרא לקדם מיד פתרון מדיני לסכסוך הישראלי פלסטיני, פתרון שיאפשר לשני העמים לחיות זה לצד זה בשלום וביטחון.
11: We stand with Israel in the face of the ongoing threats, including from Iran against Israel and Jewish people around the world. But this does not justify the Israeli government's actions in Gaza or the West Bank.
7: אנו עומדים לימין ישראל מול האיומים המתמשכים, לרבות האיומים מאיראן כלפי ישראל וכלפי העם היהודי ברחבי העולם. אך אין בכך כדי להצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית, אמר ראש ממשלת בריטניה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. ראש הממשלה נתניהו ינחת מחר בניו יורק לביקור בזק של כ10 שעות בלבד לנאום בעצרת האום. נאומו מתוכנן לסביבות 9:30 בערב, ומיד לאחריו ימרי נתניהו לישראל. כתבנו שחר גליק מוסר כי בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. במשפחתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע בבנימין בערב יום הכיפורים, דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. אחותו של נתנאל, מירי, הסבירה את הדרישה בריאיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת.
12: גם מחבל שמרים ידיים הוא מחבל. הבא להורג חש, גם להורגו. למה בעזה מותר לנו להרוג מחבלים? נכון, הורגים מחבלים בעזה. אז מה ההבדל בין מחבלי עזה, שגם היא ארץ ישראל, לבין מחבלי יהודה ושומרון, שגם היא ארץ ישראל? מה ההבדל?
7: מירי שוקרון נוסיפה כי בני המשפחה אמרו את הדברים גם לראש הממשלה נתניהו בשיחתם אימו.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, היום ומחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
6: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. המוני שוויצרים קברו בבת אחת אלפי תחתונים בכל מיני מקומות שונים ברחבי המדינה, בשם המדע. מה הם למדו מזה? האמת שלא מעט, והם קיבלו הצצה נדירה על החיים שמתחת לאדמה, בזכות התחתונים. איזה כיף להגיד תחתונים המון פעמים על הבוקר. אוקיי, איך הטרמיטים כבשו את העולם? נשמע על האבולוציה של החרקים האלה, שכנראה רק לשמוע עליהם גורם לנו קצת להתגרד. שאולי רק לי? אולי. מחקר ישראלי חדש חושף שכמחצית מהרופאים המתמחים שהשתתפו בו מתכננים לעבור לחול. מחצית, נדבר עם אחד מאורחי המחקר המאוד מטריד הזה. מי היא הלהקה האהובה ביותר על המדענים? התשובה היא הביטלס, וזה מדעי. מחקר חדש מגלה שאלפי מאמרים מדעיים מצטטים שירים של הביטלס, הרבה יותר מכל אומן מוזיקלי אחר בהיסטוריה. למה? וגם למה לעשות את זה? האם all you need is to לצטט את הביטלס? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, אילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: קלאסי. למה תושבי שוויץ החליטו לקבור יותר מ-2,000 זוגות של תחתונים במקומות שונים ברחבי המדינה? חוקרי אדמה טוענים שזאת שיטה דווקא די מוצלחת כדי לבדוק עד כמה הקרקע בריאה ופעילה מבחינה ביולוגית. אז איך עבד הניסוי הזה שהוא רציני לגמרי לגמרי? מה אפשר להסיק על הקרקע מהמהירות שבה מתפרקים בתחתונים? והאם לממצאים יכולה גם להיות משמעות מעשית? ינגיש לנו את המידע הזה מבלי להתחפר בקרקע דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תשמע, מאוד מאוד יצירתי לבדוק בריאות קרקע בעזרת תחתונים.
1: האמת שכן, זה חתיכת שיחוק הקונספט, והאמת שברגע שהחוקרים פרסמו קריאה בתקשורת השוויצרית להירשם למחקר, תוך כמה ימים 1,400 איש נרשמו.
0: זה מדהים.
1: הם היו יכולים ממש לבחור 1,000 מתוך ה-1,400 האלה בפיזור גיאוגרפי מאוזן יחסית בשוויץ, ממש באזור האלפים מעט מאוד, אבל כמעט בכל האזורים המיושבים והחקלאים, היו להם בעצם תושבים, וכל אחד קיבל בדואר ערכה, עם שני תחתוני כותנה אורגניים זהים, ממש אותו דגם, מאותו סופרמרקט, ו-12 שקיות תה, תה ירוק ותה אדום, רוביוש, רויבוש זה נקרא, ושקית לדגימת אדמה, לאיסוף של דגימת אדמה. אז הם לא הכינו תה ולא התלבשו, אלא פשוט קברו באדמה את ה... הם קיבלו הנחיות לחפור בור של 30 סנטימטר, לקחת דגימת אדמה, לשים בה שקית, ולקבור את שני זוגות התחתונים אנכית, שהגומי, הקצה של הגומי שהוא... הוא לא מתפרק, הוא לא מקוטנה, בעצם נשאר בחוץ, כדי לדעת בדיוק איפה זה, ואת שקיות התה ממש לידם. אחרי 30 יום הוציאו זוג אחד, אחרי 60 יום הוציאו את השני, ייבשו קצת באוויר, ושלחו את הערכה הזאת למעבדה בחזרה. כל זה נעשה בקיץ 2021.
0: אוקיי, ועכשיו מתפרסמים הממצאים.
1: כן, ובעצם מתוך אותם... מתוך אותם ערכות חזרו למעבדה 1,752 תחתונים, 883 דגימות אדמה, ו-7,088 שקיות תה.
0: לא, זה יפה, זה גם, אני חייבת להגיד, יש בזה משהו נורא מתוק, ההשתתפות של תושבי שוויץ מרחבי המדינה, גם כמה מדענים בעצם משתתפים פה. כל אחד...
1: בעצם זה נקרא, כן, זה נקרא מדע אזרחי, ובעצם הציבור מקבל הנחיות ומשתתף בניסוי מדעי לכל דבר ועניין. המדענים צריכים לעשות קצת אחר כך סדר לפעמים, להוציא דגימות שהן לא מלאות או לא נעשו בצורה מספיק טובה, אבל בגדול זה מאפשר, מדע אזרחי בכלל וגם הניסוי הזה, זה מאפשר לקבל הרבה מאוד מידע, בזמן קצר ובעלות מאוד נמוכה, וגם להעלות מודעות ציבורית. הרי הבאז שכותרת כזאת על לקבור תחתונים בקרקע כדי לדעת מה איכות הקרקע ומה הפרודקטיביות שלה, זה מאוד מעניין את התקשורת, בוא נגיד ככה.
0: הנה.
1: אתם הרוויחו פה.
0: משל, נפלנו בזה גם. אז בואו באמת, בואו ניכנס רגע לקישקה של נושא התחתונים. אז כותנה. למה זה נבחר להיות המדד? למה הוא כל כך טוב, מה כל כך טוב בתחתוני כותנה כדי לבדוק איכות קרקע?
1: אז בעצם כותנה, תחתוני כותנה אורגניים במקרה הזה, הם לקחו משהו שהוא כמעט אך ורק צלולוז ומחתיכת גומי, ובעצם זה חומר אורגני ששמים אותו במשקל ידוע, בכמות ידוע וכן הלאה, ששמים אותו בקרקע, ובמטרה לראות את הפעילות בקרקע. עכשיו, בקרקע יש מגוון מפרקים, יש חיידקים, יש פטריות, יש גם וירוסים, יש כל מיני יצורים קטנים, יש תולעים כמובן, שכל האיכות של הקרקע, בסופו של דבר, היא תוצר של אותם יצורים חיים. גם בחקלאות הבינו את זה בשנים האחרונות, פעם חשבו ש... או לא התייחסו כל כך למה שגדל בתוך הקרקע, אפילו פחדו מזה. חקלאים היום מבינים שקרקע בריאה זה קרקע שעשירה בחומר אורגני, ועשירה בחומרי הזנה לצמחים, וזה תוצר של אותה פעילות ביולוגית בתוך הקרקע. ובעצם, אז מה היה לנו פה? אז היו פה 780 אתרים, מתוכם 250 שדות עם גידולים, 200 שטחי מרעה ועשב, 174 גינות פרטיות, 70 מדשאות, 40 מטעים וקרמים, ו-46 שימושים אחרים. ומה שראו שאחרי חודש, 10% מהבד בממוצע נעלמו, אחרי חודשיים כמעט חצי, 50% בוא נגיד, והשימוש בקרקע, אופן השימוש בקרקע, היה הגורם המשפיע ביותר על קצב הפירוק, ואחריו ריכוז חומרי הזנה, ריכוז הדשן בקרקע, בעיקר זרחן ונטרן.
0: אז באיזשהו כלל אצבע מאוד גס אפשר להגיד שככל שהכותנה, שהתחתונים התפרקו יותר או מהר יותר או בצורה נרחבת יותר, כך הייתה יותר פעילות קרקע, אפשר להגיד שהקרקע הייתה יותר, אני לא יודעת אם בריאה זו המילה, אבל עם יותר פעילות, עם יותר דברים שקורים
1: שם. נכון, לאו דווקא בריאה, מיד ניגע בנקודה הזאת, אבל הייתה יותר פעילות שם, נכון? עכשיו, כאמור, הם לקחו גם דוגמה של קרקע מכל נקודה, או התושבים שלחו להם, והם יוכלו לבדוק גם את הרכב החומרים בקרקע, גם כימי וגם ביולוגי, ובנוסף, הסקיות תה שימשו כאיזושהי ביקורת, כי בעצם שם יש לא רק צלולוז, אלא גם נוטריאנטים, גם חומר אורגני, אבל כל מיני נוטריאנטים בתוך התה, ש... בניגוד לתחתונים בעצם מתנהגים קצת אחרת. התחתונים זה רק ממש כותנה ללא שום דבר אחר, ולכן זה איזשהו מדד מאוד נקי לפירוק בקרקע. עכשיו בעצם אחרי חודשיים בגינות פרטיות ראו 58% פירוק, הגבוה ביותר שראו, עם 3.5% פחמן בקרקע, והכי נמוך, בצד השני, היו מדשאות. מדשאות עם 40% פירוק אחרי חודשיים, ו-2% פחמן אורגני בקרקע.
0: כשאנחנו אומרים מדשאות, אנחנו מתכוונים לכזה, למרחבים? למה אנחנו בדיוק מתכוונים?
1: פשוט שטחים ציבוריים או פרטיים, שהיה בהם דשא שאנחנו מדשנים אותו, ולפעמים שמים גם כל מיני חומרי הדברה נוספים, ו... בעצם גוזמים אותו, קוצצים אותו עם מקסחות חדשות לבקרים, ככה שבעצם יש שם הפרעה משמעותית למה שקורה בקרקע.
0: אני מופתעת, אתה אומר שבגינות פרטיות, שם נצפתה לכאורה הכי הרבה פעילות, יותר משטחים חקלאיים?
1: נכון, ובאמת שהסתכלו על הזרחן בקרקע, ראו ש... הזרחן בגינות פרטיות היה אפילו קרוב לפי ארבע יותר מאשר בשדות חקלאיים, ובחלק מהגינות אפילו ערכים עוד יותר גבוהים, והטווח המומלץ לדישון בקרקע בזרחן הוא נגיד אזור ה-4 מיליגרם, בחלק מהגינות ה-14, ובחלק אפילו זה הגיע עד ל-60, 60 מיליגרם לקילו של אדמה. ובעצם זה דישון יתר שמצד אחד הוא מראה לנו בעצם פירוק מהיר יותר של תחתונים, אבל מצד שני הוא לא דבר חיובי בכלל, כי עודפי הזרחן האלה לא נחוצים לצמחים, והם מחלחלים למי תהום וזולגים עם נגר עילי אחר כך גשם שיורד וסחף אל מקורות מים, ובעצם זה סוג של זיהום סביבתי, עודף דישון. אז
0: שזה יכול להיות משהו שאנחנו באמת רואים בשדות חקלאיים שמן הסתם מטפלים בקרקע הרבה הרבה יותר מגינות פרטיות.
1: אנחנו רגילים לראות את זה בשדות חקלאיים, אבל מסתבר פה במקרה הזה שבעצם בגינות הפרטיות היה הרבה יותר דישון מאשר בשדות חקלאים. בשדות חקלאים לדשן בצורה כל כך מוגזמת, זה עולה המון כסף, וכנראה גם זה, למה אנחנו לא רואים את זה שם. אבל בעצם העיבוד החקלאי, כנראה, העברור של הקרקע והפעילות החקלאית, כנראה גם נתנה פה איזשהו בוסט לפעילות החיידקית, ואז אנחנו רואים בעצם שהשדות החקלאים נמצאים איפשהו באמצע, ודווקא המדשאות, כאמור, היו הדלות ביותר, צמח אחד בעיקר, עם כל מיני פעילויות ממשק מאוד אגרסיביות, שפוגעות גם בבריאות הקרקע, בעצם המסקנות פה הן מעניינות, כן? קודם כל, כשהסתכלו על התחתונים כמדד, כן, לפעילות בקרקע, אז ראו שסולם של 10%, 10%, 20%, כן, 90%, 100%, בעצם במבט בעין היה מדויק כמעט כמו ניתוח תמונה ממוחשב. זאת אומרת, היה אפשר יחסית לראות תוצאה בעין בצורה די מדויקת, גם בלי מדידה מדעית, שזה כבר אומר שזה אינדיקטור די טוב למה שרצו.
0: כן.
1: ובעצם, הזכרנו את זה קודם, התחתונים בעצם והפירוק שלהם, קצב הפירוק שלהם משקף כמות חומרי הזנה בקרקע ופעילות בקרקע, אבל לא בהכרח בריאות של הקרקע, במובן האקולוגי, כי שוב, עודפי דישון, זה לא דבר בריא מבחינה אקולוגית, וזה פוגע, זה פוגע בפטריות בקרקע, זה פוגע במקורות מים, אבל בעצם, השוס פה הוא ש1,000 בני אדם כיסו מדינה שלמה בקיץ אחד, בעלות מאוד נמוכה, ותוך כדי העלאת מודעות ציבורית, 25 מדינות בתקשורת שלהם סוכר הפרויקט הזה בשוויץ, ובעצם זה העלה מאוד מודעות לנושא בריאות הקרקע.
0: כן, זה באמת מקסים, וגם באמת הפעילות ה-hands-on, נקרא לזה, של תושבים רבים שהם בעצם שותפים למחקר מדעי אמיתי של ממש, ואני חושבת שאם יש משהו מאוד רציני ופרקטי שאפשר ללמוד ממדד התחתונים, זה באמת להימנע מדישון יתר. יכול להיות שבאמת, כמו שאנחנו אומרים, לפעמים בגינה פרטית יש, לפעמים אנחנו אוהבים מדי את הגינה, ורוצים להשקיע בה מדי, ויכול להיות שזה כבר עושה פעולה הפרקטית. רוחה ופוגע בקרקע, אז אם יש, אני מנסה לחשוב על, לפני סיום, על טיפ אחד למי שירצה או לקבור תחתונים או לטפל בגינה שלו, להימנע מדישון יתר. אתם יכולים להראות אהבה גם בליטוף העצים והשיחים שלכם.
1: לגמרי, ובהקשר הזה גם חוקרים מדברים על כך ש, קודם כל, המחקר הזה לא מראה סיבתיות, כן, הוא מראה
0: קשר.
1: קשרים קורלטיביים, אבל כן. עדיין החוקרים מדברים על כך ששימוש בקומפוסט, למשל, לעומת דישון כימי, הרבה יותר טוב לאוכלוסייה בקרקע וגם לבריאות שלה.
0: נשמע הגיוני שפתרון שהוא כן. טבעי יותר, הוא יעיל יותר. כן. מעניין מאוד.
1: וגם ממחזר לנו חלק מהפסולת. ובעצם, אם אנחנו...
0: כן, עלינו לסיים.
1: כן, לקחת בו שתי מסקנות, אז מסקנה אחת בעצם היא שבריאות הקרקע זה אלמנט מאוד מאוד משמעותי, אנחנו לא מודעים אליו, אבל הוא נמצא ממש סביבנו בכל מקום, ומצד שני, מדע אזרחי כחוקרים יכול מאוד לסייע לנו לאסוף המון מידע, לנתח אותו ולייצר איזושהי תמונה ארצית רחבה של... יאללה. זה תוכל, עלת מודעות.
0: הלוואי שבקרוב כן. אצלנו גם. יאללה, שיביאו גם אלינו מדע בהחלט. אזרחי כזה. מקסים מאוד, אני הייתי שמחה להשתתף. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. תודה על הסיפור המקסים הזה.
1: תודה לכם, יום נעים ויפה. ביי.
0: אנחנו מכירים את הטרמיטים, בעיקר כחרקים שאוכלים עץ, ומסיפורי אימה על בתים שלמים שהם עיקלו ולא תירו מהם זכר. אבל כשמסתכלים עליהם במשקפיים אבולוציוניים, הסיפור שלהם הופך להיות אפילו יותר מעניין. איך המעבר שהם עשו לתזונה של עץ שינה את החיים החברתיים שלהם, על מה הם היו צריכים לוותר בשביל לעשות את השינוי הזה, ומה הופך אותם לגורם כל כך קריטי במערכת האקולוגית שלנו. יקיש עבורנו בעץ, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: מי ידע שהטרמיטים הם קבוצה כל כך יוצאת דופן מבחינה אבולוציונית?
2: מי ששם לב.
0: אני פשוט, יכול להיות שאני ניסיתי להימנע. אני ניסיתי שלא להתמקד. כן, אז מה הסיפור שלהם?
2: אז מה הסיפור של הטרמיטים? הטרמיטים, הדבר הראשון שאני אתחיל איתו שיפתיע אותך ואת השומעים, טרמיטים הם תיקנים.
0: כן.
2: טרמיטים הם קבוצה בתוך התיקנים. תיקנים שהפכו להיות חברתיים והתמחו באכילת עץ. יש פה כמה אמירות רקע שאני צריך כדי להבהיר. ראשית, מבחינת מגוון, יש כ-3,000 מינים של טרמיטים מוכרים. זה נשמע כמו הרבה, אבל בשביל חרקים זה לא הרבה. לשם השוואה, יש בערך 300,000 מינים של חיפושיות.
0: וואו.
2: אז טרמיטים, כן. אז על חיפושיות נדבר אולי בהזדמנות אחרת. אבל טרמיטים הם קבוצה מגוונת, אבל לא סופר מגוונת יחסית לקבוצות אחרות של חרקים. הם קבוצה יחסית צעירה מבחינה אבולוציונית, כלומר הטרמיטים הראשונים הופיעו לפני בערך 150 מיליון שנה, איפשהו באמצע עידן הדינוזאורים, בראשית הקריטיקון, כשקבוצה של תיקנים עברו איזשהו תהליך של מצד אחד התמחות לאכילת עץ, ואחרי זה התמחות לחיים חברתיים, וזה הוביל לכל מיני שינויים בצורה שלהם ובהתנהגות שלהם. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו ידוע כבר די הרבה זמן, אבל בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים התפרסמו, ראיתי 4-5 מאמרים שונים שהתפרסמו על אבולוציה של טרמיטים ספציפית, תוך שימוש במידע גנומי. כלומר, לא שימוש במאובנים, לא חיפוש הטרמיט העתיק ביותר, ממש הסתכלות על טרמיטים שקיימים כיום, וניסיון להסיק מסקנות על האבולוציה שלהם מתוך מה שקיים כיום, מתוך ריצוף של גנומים באופן מלא או באופן חלקי, ואני אתמקד אולי בשני סיפורים, בשני מאמרים מתוך הכמה שהתפרסמו בחודשים האחרונים, שמאירים באור קצת יותר ברור שני שלבים באבולוציה שלהם. אז המאמר הראשון של קבוצה בעיקרה מסין, אבל גם במקומות אחרים בעולם, הסתכל על השלבים הראשונים של האבולוציה של הטרמיטים, והסתכל מבחינה גנומית, גנטית, מה בעצם קרה. והם הסתכלו מצד אחד בתיקנים, כאיזושהי השוואה, מסתכלו בנציגים של קבוצה שנקראת תיקני עץ. תיקני עץ הם, אפשר להסתכל עליהם כאיזשהו שלב מעבר, שהם תיקנים שאוכלים עץ, אבל הם עוד לא טרמיטים, וכמובן על טרמיטים, וניסו להבין מה קורה בכל אחד מהשלבים האלה. והסיפור המעניין קורה, או שני סיפורים מעניינים, אחד קורה במעבר לאכילת עץ. זה עץ עשוי מליגנין, ליגנין זה חומר מאוד קשה ומסובך לעיכול, זה בעצם תאית, צלולוז, אבל עם עוד כל מיני תוספות אחרות. למעשה אין אף חיה שמסוגלת לאכול צלולוז. יש הרבה חיות, הרבה בעלי חיים שאוכלים צלולוז, אבל אף אחד מהם לא מאכלת לבד. כל מי שמאכל צלולוז משתמש בחיידקים או בחד תאים אחרים שחיים איתם בסימביוזה. למשל לפרות שאוכלות דשא, דשא זה בעיקר צלולוז, יש להם קיבת תסיסה שבתוכה יש חיידקים שמפרקים את הצלולוז, את התאית. בטרמיטים יש להם במעי לא חיידקים אלא חד תאים אחרים שמפרקים לא סתם תאית אלא ליגנין, שזה התאית המסובכת של העצים, ולמעשה הם החיות היחידות שמסוגלות לאכול עץ.
0: זה חתיכת דבר.
2: אז יש כאן הופעה של בעצם מה שנקרא אנדוסימביוזה, כלומר סימביוזה פנימית של חד תאים שעושים את הפירוק בשבילם, עושים את העבודה הכימית. אז הטרמיטים לועשים את העץ והחד תאים מפרקים את המולקולות המסובכות.
0: זה לבדו נשמע לי כמו מהפכה.
2: זה לבדו מהפכה, נכון. וזה הצעד הראשון. אז קודם כל זה מאפשר להם לאבד הרבה גנים שקשורים למטאבוליזם. אז הדבר הראשון שנמצא במחקר הזה, שכבר תיקני העץ מאבדים הרבה גנים שקשורים לפירוק בגלל שהחד תאים עושים את העבודה. אז החיה עצמה, הגנום של החיה, יכול לאבד הרבה מאוד גנים שמעורבים בתהליכים האלה. עכשיו, המעבר לחיים בתוך עץ משנה לחלוטין את כל המבנה החברתי, משנה, יש כל מיני דברים מעניינים, אולי איזשהו סיפורון קטן שקצת מבהיר, אותם חד תאים הרי לא עוברים בתורשה. נכון? צריך לקבל אותם מאיפשהו. ואחת הדרכים שמקבלים אותם זה על ידי אכילת הפרשות צועה של פרטים אחרים. אז בעצם כדי להיות מסוגלים לאכול עץ, חייבים ליצור איזשהו מבנה חברתי. כל התהליך הזה של אכילת הפרשות אחד של השני, מחייב איזשהו מבנה חברתי.
0: כלומר, אתה אומר שתזונת העץ היא זו שהובילה בעצם לסיפור החברתי של הטרמיטים.
2: לא באופן ישיר, אבל בעקיפין, דרך כמה שזה ביניים. וגם החיים בתוך, בעצם ברגע שאתה אוכל את העץ, העץ הופך להיות לא רק המזון, אלא גם אזור המחיה. אז הם חיים בתוך העץ. וזה מה שהוביל לחברתיות, ומשהו שלא אמרנו במפורש בהתחלה, הטרמיטים הם חיה חברתית, הם חיה חברתית כמו נמלים, דבורים ועוד, אבל מבחינה אבולוציונית הם נפרדים לחלוטין, קבוצה מאוד מאוד רחוקה מהנמלים והדבורים. בנמלים ודבורים כל הפרטים, כמעט כל הפרטים בכברת או בקן הם נקבות. בתרמיטים הסיפור הזה לא קיים, יש שחרים ונקבות ביחד עם תפקידים דומים, יש לרוב מלכה אחת אבל לפעמים יש כמה

0: להסתכל על כבר על השלבים הבאים, אחרי שהתרמיטים כבר הופיעו, מה גרם להם להיות מוצלחים כל כך. ומה שהחוקרים, גם כאן קבוצה בינלאומית, מיפן, ארצות הברית, אנגליה ועוד כמה מקומות, הם הסתכלו כבר בגנומים של הרבה מאוד פרטים שונים של תרמיטים, בנו מה שנקרא עץ פילוגנטי, עץ משפחתי אבולוציוני, ומה שאפשר לעשות בעץ כזה, זה לא רק לבדוק את יחסי הקרבה, אלא גם לעשות לו קיול בזמן. כלומר, לראות באיזו נקודה בזמן כל פיצול יתרחש. ואז בהסתכלות על עץ גדול כזה, אפשר למצוא את הנקודות בזמן שבהן היו הרבה פיצולים. כלומר, נקודות בזמן שבהן התרמיטים עברו איזושהי עלייה במגוון, איזושהי התמחות. והחוקרים מוצאים שתי נקודות כאלה. אחת מהן מתרחשת די בהתחלה, כלומר, זמן קצר אחרי שהתרמיטים מופיעים, נכנסים לאיזושהי סביבה אקולוגית, לאיזושהי התמחות שאף אחד אחר לא עושה, וזה מאפשר למיד לעבור איזשהו פולס אחד של התמחות.
1: על זה אנחנו מדברים על תקופת העץ נקרא לזה?
0: על תקופת העץ נקרא לזה, כן.
1: אנחנו, אם אנחנו מתמקמים מבחינת ציר זמן, אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שנים בעצם.
0: על מאה ומשהו מיליון שנה. שוב, אנחנו בקריטיקון, סוף הקריטיקון הפעם. שוב, בערך בעידן הדינוזאורים. אז ההתמחות הזו לעץ היא איזשהו פולס אחד של התמחות, ואז יש עוד פולס שמתרחש לפני בערך 30 מיליון שנה, ולפני בערך 30 מיליון שנה קורה משהו מאוד מעניין בכדור הארץ. יש תקופה של התקררות והתייבשות, והיערות שכיסו את רוב כדור הארץ עד אז נעלמים ומפנים את מקומם לסוונות ומישורי דשא. בעצם זה בכלל תקופה מרתקת, כי אז מופיעים כל אוכלי הדשא הגדולים והפרסתנים הגדולים, וזה נשים את זה בצד להזדמנות אחרת, אבל גם שם, בנקודה הזו, הם עוברים עוד איזושהי התמחות, ואז התרמיטים גם עוברים סדרה של שינויים. הם מאבדים את החד תאים ומחליפים אותם בחיידקים, שזה לכאורה איזשהו הבדל טכני קטן, אבל הוא משמעותי מבחינה ביוכימית, מבחינה אבולוציונית, וגם חלק מהתרמיטים מתמחים בכלל אכילת אדמה, כלומר, הם אוכלים אדמה ומוציאים ממנה את החומר האורגני, וחלק מהתרמיטים מתמחים לאכילת עשב, ומופיעים כל התרמיטים שאנחנו מכירים כיום מהסוונות של אפריקה, שבונים את מגדלי הענק האלה. אז יש לנו בעצם עוד פולס של התמחות לסביבה שהשתנתה.
1: שזה אולי מראה למה הם כל כך יכולים לסגשג בסביבה יותר טרופית.
0: נכון. עכשיו, תרמיטים כיום נמצאים רק באזורים טרופיים וממוזגים. אין תרמיטים באזורים קרים מאוד. צפון אירופה, צפון אמריקה, אין תרמיטים. ובמקומות שהם נמצאים, בין אם זה ביערות טרופים, בין אם זה בסוונות ומישורי הדשא בדרום אמריקה ובאפריקה, הם מתפקדים בתור המפרקים החשובים ביותר, או למעשה נדייק, החיות המפרקות החשובות יותר. מה זה אומר מפרקים? כל חומר אורגני שמת, עץ שנופל ביער, בכל סביבה הוא מתפרק תוך, תלוי בסביבה, תוך שנים ספורות הוא מתפרק ונעלם לחלוטין. הפירוק הזה מתבצע על ידי שילוב של אורגניזמים, בין השאר פטריות, שהוזכרו בשיחה הקודמת, לפני כמה דקות, שמפרקות חומרים בקרקע, אבל מבין החיות, כלומר דברים שהם לא פטריות ולא חד-דאים, הקבוצה החשובה ביותר שמפרקים בין החיות הם התרמיטים. כי התרמיטים עושים את הפירוק הגס. הם אלה שנכנסים לעצים המתים, ובעצם עושים את הפירוק הראשוני שלהם, מפרקים. דיברת בהתחלה על בתים שלמים שמתפרקים, כן. זה כמובן מצב לא טבעי. במצב טבעי, כן, שתרמיטים יכול להשתלט על עץ גדול שנפל ביער ולפרק אותו לאבק תוך חודשים.
1: לפנות את השטח.
0: לפנות את השטח, נכון.
1: זה כמעט גורם לי לרצות, כמעט גורם לי להיות באדם, להגיד, אוקיי,
0: כל עוד הם לא בבית עץ, אנחנו באדם. כן, במישורי עשב, שיש כמות עצומה של עשב שמתפרק ומת, כלומר שמת ולא מתפרק, מי שמפרק את כל העשב הזה, הם התרמיטים. אנחנו מכירים את התמונות של המגדלים האלה בסוונות באפריקה ובדרום אמריקה. המגדל הזה, המגדלי תרמיטים, זה בעצם ערובת עברור. כשכל הפעילות היא עמוק מתחת לקרקע, ומה שהתרמיטים עושים זה אוספים את כל הדשא המת ומפרקים אותו, ומשתמשים בו כחומר מזון. בלי התרמיטים, בעצם כל תהליך הפירוק הזה לא היה מתרחש, וכל התחלופה, כל המחזור של חומרים בקרקע לא היה מתרחש, אז התרמיטים בכל מקום שבו הם נמצאים, למרות שהמגוון שלהם יותר קטן משל חרקים אחרים, במקומות שבהם הם נמצאים יש להם תפקיד מאוד מרכזי

0: בתפקוד המערכת האקולוגית ובמחזור ופירוק של חומרים ישנים.
1: ובעצם ממש לפני סיום, משפט לסיום, אז בעצם המחקרים האלה שסיפרת לנו, בעיקר השניים האלה, מה הם משנים בסיפור שאנחנו יודעים לגבי הטרמיטים? כלומר, מה שאתה אומר עכשיו, היכולת שלהם לפרק, התפקיד החשוב שלהם באקולוגיה של היום, האם אנחנו פשוט לא נתנו להם מספיק קרדיט לפני?
0: אז החידוש הוא קודם כל בתזמון, בהבנת לוח הזמנים של מה קרה מתי, ובהבנה של המנגנונים הגנטיים מולקולריים שאפשרו בעיקר את השינוי הראשון. השינוי השני, המעבר לפירוק באזורים טרופיים, פחות למדנו מהמחקר החדש, אבל קצת למדנו לתזמון, וכמובן הקישור לשינויים משמעותיים באקולוגיה ובאקלים של כדור הארץ כולו, ואיך הטרמיטים הם חלק מרכזי או לא הם חלק, מה הקשר החשוב בין השינויים האקלימיים האלה לבין האבולוציה של הטרמיטים.
1: וכמובן יהיה מעניין לראות עם ההתחממות הגלובלית, עם מצב האקלים שלנו שהולך ומחמיר, מה יקרה איתם, אני איכשהו לא כל כך דואגת להם. אני דואגת הרבה יותר לנו. מעניין מאוד.
0: מסוים, כן.
1: תודה רבה לך על סיפור הטרמיטים הזה. אני מקווה שלא כל מאזין ומאזין יתגרד כמוני, למרות שאיכשהו זה הלך ופחת במהלך השיחה שלנו. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה יום נהדר, ללא גירודים.
0: נהדר.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על הנושא הכאוב של הגירת רופאים מישראל, אבל מחקר חדש של אוניברסיטת בן גוריון חושף עוד נתונים מדהיגים על התופעה. לפי הנתונים, שימו לב לזה, יותר ממחצית מהמתמחים שהשתתפו מתכננים לעבור לעבוד בחול כרופאים כבר בחמש השנים הקרובות, וכמעט שליש דיווחו שהם ממש התחילו לנקוט צעדים מעשיים לשם כך. אז כמה מזה הוא תסכול של תקופת ההתמחות, תסכול מהמדינה ומהתנאים בה, וכמה הוא באמת סימן הזרה שממש למערכת הבריאות שלנו. איתנו דוקטור עופר אדלשטיין מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, עורך המחקר הזה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה. תודה שאלתם אותי.
0: בוודאי, נושא חשוב וכאוב, כמובן. אני סקרנית, למה התמקדתם דווקא בסטאג'רים, במתמחים ובמצב שלהם?
1: אז אם יורשה לי לפני רק קצת קרדיטים לשותפיי למחקר,
0: ראוי.
1: כי אני לא לבד פה, אז מוביל איתי פרופסור יעקב בכנר מבית ספר לבריאות הציבור, ומשתתפים במחקר גם פרופסור דן גרינברג מהמחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות, וגם פרופסור טל מקושני מבית ספר לרפואה באוניברסיטת אריאל. המחקר הזה הוא במימון של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות ושירותי בריאות, ונערך בסיוע הר"י, ההסתדרות הרפואית בישראל. אז כך, השאלה הייתה למה
0: סטאג'רים? למה אנחנו,
1: סטאג'רים,
0: כלומר, אנחנו
1: כן.
0: יודעים שיש מצב הרפואה בישראל הוא בעייתי באופן כללי,
1: כן.
0: ההתמקדות במתמחים, מה היא נותנת לנו?
1: כן, אז לפני זה אנחנו יודעים שהגירה של brain drain היא מגמה עולמית, היא לא רק בישראל. ואנחנו מכירים גם את המדינות שעשויות לקלוט אותם, זה בעצם חמש מדינות עיקריות, אוסטרליה, קנדה, גרמניה, בריטניה, וכמובן ארצות הברית. אנחנו גם רואים שאירלנד וצרפת וספרד הן מדינות שמתחילים לקלוט עוד ועוד רופאים. למה דווקא סטאג'רים? למה דווקא מתמחים? האמת היא שאנחנו התמקדנו בעיקר במתמחים. למעשה הם העתיד שלנו. הם השדרה הניהולית של העתיד, הם גם המומחים של הזמן המאוד קרוב. הם יסיימו את ההתמחות שלהם ויהיו המומחים שלנו. וכן, אנחנו יודעים שמתחילה תכונה, והתכונה הזאת היא לכיוון של עזיבה בחלקה.
0: אבל זה דבר שהוא מאוד מקובל לעשות התמחות במקום אחר, בטח אם זה מקום יוקרתי בחול. כלומר, איך אנחנו יודעים להבדיל בין רילוקיישן, אני טס לעשות התמחות כמה שנים בבית חולים נחשב באוסטרליה ואז חוזר. כלומר, איך אנחנו יודעים להפריד בין הדברים? האם באמת כל עזיבה של רופא היא מדאיגה?
1: נכון, אז השאלות האלה הן מצוינות, הן מצוינות ממש, ולא רק שאנחנו יודעים על פלושיפ בכל מיני מקומות, אנחנו גם רוצים פלושיפ.
0: כן.
1: אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את הרופאים שלנו מומחים ועם התמחות נוספת במקומות אחרים. ועכשיו השאלה היא, האם הם חוזרים? האם הם חוזרים, כן או לא? אנחנו שאלנו את הרופאים שלנו, האם את הרופאים המתמחים שלנו וגם את הסטאג'רים, האם הם מתכוונים בחמש השנים הקרובות לעבוד בחול בתור רופאים? זאת הייתה השאלה הראשונה. והשאלה השנייה הייתה, האם הם נקטו בצעדים משמעותיים, ואת הנתונים את כבר הצגת בפתיחת השיחה.
0: כן, שאמרנו שבערך 50% מתכננים לעבור, וכשליש כבר ממש עשו צעדים פרקטיים.
1: אז זה נכון, 28% ו-52% הם מתכוונים לעשות את זה. לפני מספר שבועות, קצת פחות מזה, עלה מנכ"ל משרד הבריאות וקרא לרופאים שלנו להעדיף את מערכת הבריאות הישראלית. אנחנו מקווים שזה יקרה. אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה אפילו.
0: אבל בעצם
1: הסקר שלנו מראה ש שיש משתנים שונים שמסבירים למה הם מתכוונים לעזוב, לעבוד, לעבור בחול, בין אם זה להתמחות או בין אם להשתקע שם, וכמה מהם גם עשו את הצעדים בפועל.
0: מה אנחנו יודעים להגיד לגבי הסיבות?
1: אוקיי, אז הסיבות הראשונות הן באמת נוגעות לעולם העבודה. לעולם העבודה.
0: קשה פה.
1: אני דווקא רוצה להתחיל בצד האופטימי, אם יורשה לי.
0: אוקיי.
1: אם יורשה לי, כן, קשה פה, קשה פה. קשה פה, ועדיין את האופטימי חייבים לומר, ובכל ברור מאוד. כששאלנו מספר לא קטן של שאלות, כלפי סביעות הרצון של אותם מתמחים וסטאז'רים, בסדר? אז כאשר אנחנו שואלים אותם על קשרים עם העמיתים שלהם, עם הממונים שלהם, עם ההכרה בהישגים שלהם, מידת האחריות שמוטלת עליהם מבחינה מקצועית, הדירוגים הם די גבוהים.
0: תשמע, כשיש תנאי עבודה בעייתיים, סליחה שאני לוקחת לשלילי, אבל כשעובדים הרבה שעות, כשאין מספיק רופאים, אז אתה נאלץ להיות אחראי ובכיר, וכולם העיניים נשואות אליך, מדי.
1: יופי, ועכשיו אני סוחב בדיוק לכיוון שאת מעלה פה, אבל גם אנחנו שאלנו עוד שאלות, למשל לגבי איזון חיי משפחה בית. ושאלנו לגבי מספר שעות העבודה, ושאלנו לגבי התגמול הכספי שניתן על העבודה המאוד קשה והחשובה שהם עושים, והדירוגים פה הם נמוכים.
0: בוודאי.
1: הם נמוכים והם באי סביות רצון רבה, לכיוון האי סביות רצון רבה.
0: מה לגבי, כלומר, אז זה מהבחינה באמת התעסוקתית, תנאי העבודה, וגם שאלתם לגבי המצב הביטחוני, הפוליטי אפילו.
1: נכון, אז אנחנו בהחלט פתחנו קודם כל בעולם העבודה, אבל לא נעצרנו שם. ואנחנו שאלנו שאלות שונות, חלקן קשורות לעמדות כלפי המצב הביטחוני, וחלקן קשורות לגבי האקלים הפוליטי. אז תראי, שני הממדים האלה של עמדות כלפי המצב הביטחוני והאקלים הפוליטי הם בהחלט בהחלט קשורים לכוונות, לעזיבה וגם לביצוע צעדים בפועל. בהחלט, הם קשורים, הם מצטרפים לעולם העבודה שלפני שנייה דיברנו עליו. זאת אומרת, זאת תמונה מורכבת. אנחנו לא מבודדים מרכיב ממרכיב ממרכיב, אנחנו מנסים לצרף את הגורמים בשביל להבין מה יכול לעודד רופא, רופאה שהם גומרים את ההתמחות שלהם, להישאר פה או לא, או לא.
0: אז מה באמת אפשר לעשות? אני מנסה, כלומר, אני מנסה להבין עד כמה הנתונים האלה הם באמת נורת עזרה למערכת הבריאות. זה גם נושא שהוא על הפרק, שהוא מדובר עזיבת מוחות, עזיבת רופאים ספציפית.
1: לדעתנו, היות, ואנחנו מדברים פה על רופאים שהם בהתמחות שלהם, והם עומדים לסיים אולי חלקם את ההתמחות שלהם, אז יש פה מה לעשות, ויש פה איך להתערב כרגע.
0: כמו באיזה אופן, אני כן הייתי שמחה לנסות למצוא משהו פרקטי, אולי בטעות מישהו בעל כוח מאזין לנו.
1: אז אני כן רוצה לנסות לתת כמה כיוונים אם יורשה. אני כן רוצה להוסיף עוד איזשהו סייג, בסדר? כוונה היא בסוף מסתכמת בנכונותו של אדם, נכון?
0: לא בהכרח עדיין צעד.
1: נכון, לא בהכרח עדיין צעד, ועם זאת אני כן רוצה לומר שאנחנו כן מוצאים קורלציות בין הכוונה לבין הביצוע בפועל, וזה מוכר בספרות ולא רק בתחום הרפואה, בתחומי ההתנהגות באופן כללי, ואני חושב שזה בדיוק הזמן להתערב. זה בדיוק הזמן להתערב ולחשוב, כי אנחנו כבר שומעים את מנכ״ל משרד הבריאות עולה וקורא לרופאים להעדיף את עולם הרפואה הישראלי, ואנחנו מקווים שכך יהיה גם.
0: כן, אבל לקרוא למישהו לעשות, זה לא כמו לתת לו אינסנטיב קצת יותר טובים. אנחנו דיברנו על תנאי עבודה. אני פוליטי וביטחוני, אני לא חושבת שלצערי זה לא כל כך תלוי, לא במשרד הבריאות ולא בנו, אבל תנאי עבודה אולי זה משהו שהוא...
1: נכון. תנאי העבודה בהחלט, בהחלט פה מדובר על איזון חיי משפחה בית בתוך איזשהו משתנה שאפשר לגעת בו ולנסות לשפר אותו. בוודאי השעות המאוד ארוכות האלה הם סוג של משתנה שניתן לשפר אותו.
0: זה אגב באמת, זה לא ככה בחמשת המדינות שבעיקר עוברים אליהם, שם התנאים הם יותר טובים? אמרנו, גרמניה, אוסטרליה, קנדה.
1: תלוי איפה. אני כן רוצה לגעת בעוד משהו, התגמול.
0: כן, ממש לסיום.
1: התגמול הכספי הוא בהחלט אבן שואבת כלפי חוץ.
0: כן.
1: רופאים הם מתפרנסים טוב יותר במקומות אחרים.
0: כנראה גם מתפרנסים טוב יותר וגם יוקר בחייה.
1: נכון.
0: יותר ידידותי במקומות אחרים.
1: נכון, אם יש לנו עוד איזה דקה...
0: ממש חצי דקה יש לנו.
1: חצי דקה. אז אנחנו כן מצאנו שבקרב מתמחים, דווקא בתחומי הכירורגיה וההרדמה, יש כוונות גבוהות יותר וגם ביצוע צעדים בפועל יחסית גבוהים יותר. מאשר בקרב התמחויות אחרות, ואני חושב שזה קריטי.
0: אתה יודע להגיד לנו למה, ממש לסיום, לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אבל למה דווקא כירורגים ומרדימים?
1: אני יכול לתאר לעצמי, בהשוואה למשל לפסיכיאטריה, בהשוואה לרופאי משפחה, שצריכים להכיר את התרבות, שצריכים להכיר את הניואנסים, בכירורגיה ובהרדמה,
0: יש משהו יותר אוניברסלי.
1: בדיוק.
0: לצערי אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להגיד רגע בקול רם, שכמו שאמרת, המתמחים הם דור העתיד של הרפואה, ועלינו להשקיע בהם ולדאוג להם, כי זה באמת העתיד שלנו, וזה אינטרס לאומי, אזרחי של ממש, לשמור על מערכת הבריאות, כי אם באמת יתממשו את החזיות של הממצאים של המחקר שלכם, ושליש או אפילו חצי יעזבו אותנו, אוי לנו, ומה יקרה למערכת הבריאות שלנו, ואני מקווה שאולי נוכל לדבר שוב על נתונים קצת יותר אופטימיים. אבל זה בהחלט האינטרס של כולנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור עופר אדלשטיין, מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, מאורחי המחקר המאוד מאוד חשוב וגם מטריד הזה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
1: תודה לכם. יום טוב.

0: Here comes the המחקר הבא. יותר מ-3,000 כותרות של מאמרים מדעיים בתחומים שונים מבוססות על שמות של שירים של הביטלס, הרבה יותר מנגיד אלוויס פרסלי שמצוטט רק ב-200 מאמרים, או מייקל ג'קסון שכולם מככב בכמה עשרות. אז למה מדענים כל כך אוהבים לצטט משירים של הביטלס? את מי הם חושבים שהם מצחיקים? עם כותרות כמו The Long and Winding Road למחקר שעסק בקוביד. מודה שאותי זה קצת יצחיק, אבל זה בעיקר כי אני אוהבת משחקי מילים יותר משאני אוהבת את הביטלס. סליחה שאמרתי את זה בכל רם. בכל מקרה, כמה זמן פנוי יש לחוקרים שאספו את הנתונים האלה, והאם פול מקארטני באמת מת? יענה לנו על כל השאלות האלה חוץ מעל האחרונה, יונתן ברקיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, בוקר טוב, מאזינים.
0: אז מדענים מאוד אוהבים לצטט שירי ביטלס במאמרים שלהם, נשמע נורא מוזר.
1: נכון, מסתבר שגם מדענים בני אדם, וגם בני אדם אוהבים מוזיקה.
0: מי אתה?
1: שגם מדענים יכולים לאהוב מוזיקה, זה לא דבר ספל מיסודו.
0: אבל זה באמת מעניין שיש פה קריצה לתרבות הפופולרית בעולם המדע, זה ממקום של לנסות להנגיש את הדברים, מה זה הדבר הזה?
1: יש פה כמה אלמנטים, אחד מהם הוא בעצם לנסות לבלוט, מה לעשות, אנחנו בעולם שיש בו היצף מדעי מאוד מאוד גדול, כל מאזין שלנו שכתב פעם מאמר ותפרסם אותו בספרות המדעית, בין אם הוא סטודנט ובין אם הוא פרופסור נכבד, יודע שאנחנו טובעים במספרים, יש לנו ים של מאמרים בכל תחום, ומאוד מאוד קשה להיות מצוטט וקשה לתפוס בולטות, ואחד מהדרכים לעשות את זה, זה בעצם לתת כותרת מתחכמת ומשעשעת, ושיהיה ביטלס הם מקור לא אכזב לדבר הזה מסתבר.
0: אז אולי באמת, אני רוצה רגע לרדת לרזולוציה של כותרת מתחכמת ומשעשעת, איך אפשר לבחון את זה? משחקי מילים, כלומר, אני מניחה שהיה פה שימוש בבינה מלאכותית, הדבר הזה שאנחנו ככה אוהבים, AI, כדי לבחון כותרות של מאמרים, אבל משחקי מילים זה דבר חמקמק, איך אפשר לייחס משחק מילים דווקא לכותרת של שיר של הביטלס?
1: אז בהחלט, כמו שאמרת נכון, הם באמת החוקרים השתמשו במודלי שפה, מן הסתם, זו כן. עבודה שקלטית בדאטה סיינס למודלי שפה, אבל דווקא יפתיע אותך לשמוע שהם עברו על התוצאות הגסות, כאילו על הקרוד ריזלטס הראשונות שהוציאה AI, הם עברו אחד-אחד ממש, בגלל שהמשחקי מילים הם עדיין דבר שה-AI לא שולט בו עד הסוף, הם עברו אחד-אחד ווידאו שבאמת אין פה איזשהו פספוס.
0: כלומר, צריך פה מישהו שמספיק מכיר את כל שירי הביטלס כדי באמת לזהות את הניואנסים שאכן מדובר בקריצה לביטלס.
1: טוב, אז די ברור שבן אדם שכותב מאמר על הנושא הזה, הוא כנראה יש לו איזושהי חיבה מוקדמת ללהקה.
0: אבל אם הם באמת בדקו ספציפית לגבי הביטלס, כי הנתונים פה הם שיש אלפי מאמרים ש... שהשתמשו בשירים כאלה ואחרים של הביטלס, ומעטים, הבא בתור אלוויס פרסלי רק ב-200, אחר כך מייקל ג'קסון, אז אני טועה אם אין כאן איזושהי הטיה ממש לטובת הביטלס, יכול להיות שאם היה פה חוקרים שאהבו את הרולינג סטונס, אז אולי הם היו מוצאים הרבה יותר רפרנסים.
1: שאלה מצוינת. כלומר, ברור שחייבת להיות איזושהי הטעיה. יש תמיד איזושהי הטעיה של הצופה או של החוקר. מצד שני, הנתונים כנראה לא משקרים, ומה שאני חושב אחד הדברים הכי מפתיעים, מעבר לכמות של הכותרים, זה גם הכיסוי של תחומי הידע. כלומר, אני חושב שבמבט ראשון, אם הייתי מספרת את זה עכשיו לאחד מהמדעים שלנו ברחוב, אז זה אומר שכנראה עיקר הכותרים יהיה במדעי החברה, מדעי הרוח. נכון? כי מוזיקה זה כזה תרבות, אז יכול להיות שזה קשור לפופ קלצ'ר, והמאמרים גם בעצמם הם תרבותיים, אז מצטבר שלא. מסתבר שיש להם כיסוי, כמו שאמרת, גם במדעי הרפואה, וגם במדעי המחשב לצורך העניין, ובעוד הרבה הרבה תחומים, כי אנשים רוצים תשומת לב בכל תחום, זה לא ממש משנה איפה.
0: יש, אתה יודע להגיד לנו איזה שני שירים ככה שמככבים במיוחד, איזה כמה... מה הטופ סלרס של הביטלס?
1: לגמרי.
0: בעולם המדע.
1: אז האמת שכאילו מבין השירים, הביטלס כמובן יש להם קורפוס אדיר של שירים שהם הספיקו להוציא במעט השנים שהם היו קיימים, אבל באמת יש מספר מאמרים שממש מתבלט ועולה על כל היתר. אז למשל, כמו שאמרת קודם, אז The Long and the Riding Road, זה אחד שמופיע די הרבה, על כל משחקי המילים המתבקשים.
0: The Long and Winding Road, אני מאוד נהניתי מזה, מחקר על קוביד. The Long.
1: בלנג, וכמובן Here Comes the Sun, שגם כן הופיע בפתיח, ואחד מהמשחקים מילים שהכי אהבתי שעשו עליו, זה Here Comes the S-U-N, ש-S-U-N זה משהו בתורת החבורות, זה גם כן איזה תיחום מאוד מאוד משונה, יש אפילו איזה מאמר בדיני פטנטים שעשה שימוש ב Here, There and Everywhere, קיצור, כל מיני דברים באמת מאוד מאוד מוזרים.
0: מה עם All You Need Is X?
1: אז All You Need Is X זה באמת אחד הכי בולטים, ופה יש גם סיפור מאוד מעניין, כי באמת אחד המאמרים הכי בולטים שעשו שימוש בכותרת הזו, זה מאמר שיצא כבר כמעט לפני 10 שנים מהמאמין, מאמר שנקרא Attention is All You Need, שזה מאמר שלמעשה התעסק במה שקראו אז למידת מכונה, היום אנחנו קוראים לזה AI וזה שגור בפי כל ילד בן 3.
0: כן.
1: מאמר שחתום עליו חוקר ישראלי-אמריקאי בשם נועם שזיר, שהוא מי שמכיר, הוא אחד מהכוכבים העולים ב-AI בארצות הברית, ככה מדלג לו בין החברות הכי גדולות, והוא יועץ על לענייני AI, והמאמר הזה עוסק בעצם בטכנולוגיה שנקראת טרנספורמר. טרנספורמר זה בעצם אחת מהשכבות שקיימות ב-AI מודרני, ו-ChatGPT זה בדיוק ה-T שלו, כן? ה-T זה טרנספורמר, וזה מצחיק שהמאמר הזה התגלה בין היתר בזכות AI, כן? בזכות LLMים שמצאו אותו, למרות שכמובן זה ברור מאליו שהם עשו שימוש בטריק הלשוני הזה.
0: אז מאמר מאוד מצוטט עם שיר של הביטלס, בסוף השתמשו בכלים שלו כדי לחקור כמה שירים של הביטלס מצוטטים במאמרים מדעיים.
1: כן, כאילו באמת אין לופ יותר מצחיק מזה באמת.
0: כן.
1: ובאמת, כאילו, הקטע המשונה, אבל גם לא כל כך מפתיע פה, באמת שיש שירים מסוימים שהם מאוד מאוד בולטים, ושירים אחרים שלא. אני חושב שזה די, זה אולי אפילו קצת טבעי, למרות שזה נשמע מפתיע במבט ראשון, כי שוב, אם נשאל בן אדם ממוצע איזה שירים של ביטלס הוא מכיר, אז כנראה שיש הרבה הרבה שירים שנחשבים לנידחים יחסית, ויש את הלהיטים הבלתי מעורערים שהיו כאלה שציינו קודם, ועוד כמה.
0: אני חייבת להגיד, ככותבת, שאתה יודע, All you need is X, אני לא יודעת אם זה בהכרח חיבה לביטלס, כמו שזה, אתה יודע, הם ביטוי שגור, מוכר, ודרך מאוד נוחה באמת להנגיש את המחקר המדעי. לצערי, אנחנו ממש צריכים לסיים. יש בי עדיין איזה פיקפוק, כמה זה באמת אהבה לביטלס, וכמה זה אהבה לרצות שיותר אנשים יקראו את המאמר שלך, ולכן לתת לו כותרת שהיא קצת יותר פופולרית.
1: זה כנראה שילוב בין השניים, יש באמת איזשהו תחום אפור, איזשהו קטע מעבר שאנחנו לא נוכל לזהות ב-100% בדיוק מהצטר שציינת, אבל דבר אחד כנראה כן בטוח, וזה שאנשים רוצים תשומת לב בכל דרך, ובתקווה גם כנראה מאוד אוהבים תרבות פופולרית, ומוצאים את הדרך לשלב אותה גם בתוך פרסום מדעים שלכאורה נראים הכי משמימים ואפורים.
0: כן, אחלה דרך להנגיש, וגם לך, תודה לך על הנגשת הסיפור הזה, All we need is שיחה. שיחות עם יונתן ברקיים, פיזיקאי ממכון דוויצון לחינוך מדעי. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, דניאלה.
0: וחברים, אנחנו נאלץ להיפרד גם מכם, עד כאן. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, אילאי בן שבת, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שכרגיל מוחה פה כפיים ובצדק. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, אנחנו ניפגש שוב אחרי סוכות, פגרה, אתם צריכים לנוח, אני צריכה לנוח, אבל אנחנו נחזור בכוחות מחודשים, אני אתגעגע לכם, הלוואי שתתגעגעו גם אלינו. חג שמח.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: כאן תרבות.
6: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
6: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
8: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
5: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
5: כאן תרבות.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית תתכנס היום להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בימין מבקשים לפסול את מייצגי הציבור הערבי. ראש הממשלה נתניהו ינאם מחר בעצרת האום וישוב מיד ארצה. דיווח פלסטיני, צהל עצר בכיר במנגנון המסכל. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
13: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי מהטעם הפשוט.
14: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
13: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני יהיה ראש ממשלה. המצביעים שלי ברומן רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. המצביעים של גדי רוצים שהוא.
14: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
13: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
11: ועדת הבחירות המרכזית תתכנס היום להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יוצא להגנתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
15: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה ויש חלק מהדברים שהוא
14: על טעויות משלמים, אתה יודע.
15: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם מכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור.
11: הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
16: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
11: האתרים שלהם פוצצו, ייתכן שנצטרך לפוצץ אחד נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה, נפוצץ אותו מיד. כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. ראש הממשלה נתניהו יבוא מחר לניו יורק לביקור קצר של כ-10 שעות לנאום בעצרת האום. הנאום מתוכנן לסביבות 9:30 בערב, ומיד לאחריו ימריא נתניהו לישראל. בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, מכחיש את הדיווחים כי מטוסו של נתניהו ינחת בניו ג'רזי.
17: בניגוד לחלק מן הדיווחים ששמעתי ב-72 השעות האחרונות, הנחיתה כן תהיה בניו יורק, לא ניכנס לשדה עצמו, אבל במדינת ניו יורק תהיה הנחיתה.
11: בריאיון לאריה גולן תקף אקוניס את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שאמר כי נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם.
17: מדובר על אדם שהוא בפועל תומך טרור. האדם הזה לא מסוגל להוציא הגה על האירועים הברברים של 7 באוקטובר. נהפוך הוא, רעייתו נתפסה, עושה לייקים לפוסטים שמאדירים תמונות מה7 באוקטובר.
11: מקורות פלסטיניים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
19: לא מאמין לך.
18: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
20: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
21: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, במשך עשרות שנים, סופר סיפורה של עליית יהדות אתיופיה דרך עיניים ישראליות. כעת בני הדור השני לעלייה לוקחים את גורלם בידם ומספרים לנו סיפור עם נרטיב שונה, לא עוד הקהילה שהובאה באוויר ובמים על ידי חיילינו הגיבורים, אלא קהילה שלקחה את גורלה בידה והצילה את עצמה. כל זה בסדרת יהודית חדשה, תלושים שמה, שתעלה לשידור בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו. אנחנו נדבר בה ובדברים הקשים שעולים ממנה. גם ספר חדש על שולחננו, אשת חוג הקוטב, בליבו על מנת 7 באוקטובר, שמנסה ללמוד לחיות מחדש על ידי שימוש בהומור שחור, בסגנון רגע אחד את בוכה לבעלך שיקנה לך יומן, ורגע לאחר מכן את כותבת את פרטי הלוויה שלו על פתקיות כי אין לך יומן. המחברת הדוקטור נועה חוברה בעצמה על מנת 7 באוקטובר מיד תהיה איתנו, וגם סוללת גיבורי תרבות אצלנו הבוקר מהמוסיקאי חיים אוליאל, שמוציא שיר חדש וסרט חדש על להקתו שפתיים, ישודר בשבוע הבא, דרך השחקן מאור שווייצר שחוזר לתפקידו ברוך אוירבך בסרט בחורים טובים 3, ועד הזמרת נרקיס שבאה אלינו כדי לעשות סליחות. ומי שלא יהיה איתנו זה בוי ג'ורג', אבל הוא כן מגיע להופעה בישראל, אנחנו נדבר גם בזה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן ושירונן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו הלוויה שלי ואני אבכה אם בא לי. בשורה הזו, המוטו הזה, אנחנו פותחים את הבוקר. המילים הן מילותיה של עומר עטיאס, אישה צעירה, אימא, שבעלה נרצח ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר. בתוך המציאות החדשה שאיש לא מכין אותך אליה, היא מנסה למצוא משמעות והיא עושה זאת באומור שחור. שחור שכמוהו עוד לא קראנו בנוגע לטבח. רגע אחד היא אומרת את משחקת עם הבן שלך בחרבות דמיוניות, ורגע אחר כך קלצ'ניקוב יורה על הבית שלך צרור יריות. עומר עטיאס היא דמות גיבורה ראשית בספר החדש אשת חוג הקוטב, שכתבה נועה חוברה, כמו הגיבורה שלה עומר בלי וב, גם היא נועה בלי וב, וכמו הגיבורה שלה גם היא על מנת 7 באוקטובר. ביום הטבח היא שעתה עם בעלה עידו, רב סרן במילואים, ושלושת ילדיהם בביתם בקיבוץ סופה. עידו יצא החוצה להילחם על הקיבוץ, וכמו שהיא כותבת, מהקרב הזה הוא לא חזר. נועה חוברה היא דוקטור להנדסה, אשת חוג הקוטב וספרה הראשון, והיא נמצאת איתנו כעת. נועה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך וברכות על הספר החדש.
2: תודה רבה, אני מתרגשת.
0: איך זה מרגיש כשיצירה כזאת מונחת על המדף של כולנו והעולם שלך כולו פרוס בפנינו?
2: זה מאוד מאוד מאוד קשה, אבל מעבר לעבודה הרבה על הספר שלקחה זמן, גם עבדתי מאוד על עצמי ועל העובדה שזה דברים שאני רוצה שהם יהיו בחוץ, כי הרבה מהם לא נאמרו עדיין, לפחות בצורה הזאת. באמת בדרך הקצת יותר שחורה והקצת יותר הומוריסטית. והיה לי חשוב להיות מספיק חזקה כדי ליום שבו זה יהיה בחוץ, וכולם יוכלו באמת לראות את לקרוא את הלב שלי, מה שנקרא.
0: למה פרוזה? למה לא ממואר כמו שכולם עושים היום?
2: א', רציתי קצת משהו שונה. וב', זה יוצר איזשהו קצת ריחוק, כי עומר עטיאס היא לא 100% אני. בכל זאת בספר קצת גזמתי, קצת נמחתי, יכולתי לעשות שינויים שבמומר מן הסתם לא הייתי יכולה לעשות. וזה הרגיש לי הכי נכון.
0: היו מהסביבה שלך שקראו כבר בספר?
2: כן, האמת הרבה קראו, משפחה וחברים, ונורא חששתי מהתגובות. כן. אני לא אחת ש... לא נתתי להרבה לקרוא במהלך התהליך עצמו, וגם עד שזה לא ממש קיבל אור ירוק מהוצאת שתיים, אני גם לא שיתפתי יותר מדי, אבל הם קראו וקיבלתי תגובות טובות, וזה שימח אותי מאוד.
0: גם כשהם קראו את המחשבות הכמוסות ביותר שלך, גם כי זו לא דרך שאנחנו מצפות ומצפים שאלמנה תדבר?
2: אלה שמכירים אותי יודעים טוב מאוד שזו הדרך שבה אני מדברת. ואלה שפחות מכירים אותי, אבל מכירים אותי, אתה יודע, מרחוק יותר, אני חושבת שזה נתן להם איזושהי הצצה למשהו קצת אחר. בסופו של דבר יצא לי לדבר עם אלמנות וחברות אחרות שחוו איזשהו אובדן בשביעי באוקטובר, והרבה מאיתנו זה דרך להתמודד ברמה כזו או אחרת.
0: במידה רבה זה יום העצמאות, נכון, הספר הזה? כי אנחנו כחברה דורשות ודורשים מהאלמנות והאלמנים שלנו להתנהג כמילפו. ואתם לא רוצים, את לא רוצה להתנהג כמילפו.
2: נכון. זאת אומרת, זה שאני צוחקת וזה שאני בהומור שחור לא אומר שאני לא עצובה ולא כואב לי, והימים לא קשים לי, כי זה כן, הימים קשים לי ויש ימים שאני יכולה באמת לא להבין מה אני עושה בעולם הזה כמו שהוא עכשיו. אבל ההומור זה הדרך היחידה שהרגשתי שאני יכולה להיות אני בסיטואציה הזאת.
0: להיות האישה שהיית אולי לפני?
2: קצת. אני לא האישה שהייתי לפני ואני גם לא אחזור להיות. אבל ההומור אני חושבת זה איזשהו קצת משהו שישאירה לי.
0: אולי הקטע הקשה ביותר עבור האחרים, או לפחות בתפיסה הציבורית, זה הרגעים שבו את כותבת את הרצון שלך לחיות, הרצון שלך לצחוק, הרצון שלך לצאת לדייט עם גבר חדש?
2: האמת שבסביבה שלי לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות שגרמו לי לחשוב שזה לא הגיוני, או שלא יודעת מה, שזה משהו שהוא קצת טאבו. אבל אני מבינה למה זה יכול להיות קשה, זה לכל הצדדים. כי מצד אחד לרצות מישהו חדש זה לא מוחק את מה שהיה, וזה גם לא מוחק את הרצון שזה לא היה קורה בכלל והוא עדיין היה פה היום. אבל אני אישית מרגישה שיש לי צורך שיקרו לי דברים גדולים, שיגרמו לי גם כמו שקרה לי העצב התאומי הזה והקשה מנסוע, אני רוצה גם איזשהו משהו לצחוק כמו משוגעת, באמת, משהו שיגרום לי לחייך חיוך רחב שהלחיים יחוו לי.
0: ואת כבר מוצאת עצמך ברגעים כאלה של מתגנת שניצלים, שגם על שניצלים את מדברת בספר, מתגנת שניצלים לצלילי לדי גאגה ורוקדת כמו משוגעת?
2: לאו דווקא שניצלים, כי זה יותר מדי עבודה ואני לא אישה של מטבח. אבל כן, אני אוהבת שאם כבר אני במטבח, אז לשים לעצמי ברמקול שירים ולרקוד ולעשות שטויות. וזה לא קורה כל יום, וזה לא משהו שמשנה את העצב גם, אבל כן, זה נותן איזשהו כמה רגעים של... אני יכולה גם
0: ליהנות,
2: אני יכולה גם לשמוח.
0: זה שינה אותך כאימא? יש לכם שלישייה.
2: נכון, יש לנו שלושה ילדים מתוקים, בן ותאומות, עם הפרש מאוד מאוד קטן, ובוודאי שזה שינה אותי כאימא. אני יודעת שזה לא כל כך משהו נפוץ, אבל עידו היה אבא הדומיננטי. הוא היה זה שקם בבוקר ולוקח למסגרות.
0: כן. איך את קוראת לו בספר? את קוראת לו המבצע, נכון? שר חוץ.
2: אני קוראת לו, כן, המנוח והמבצע. והוא עשה באמת, הוא היה אבא כל כך עיקרי ודומיננטי. ברגע שהוא נפל, בעצם אני הייתי צריכה לקחת את כל האחריות שהייתה עליו. וזה הייתה למידה, וזו עדיין למידה, כי גם הם גדלים ונוספים דברים חדשים שלאנשים הם יראו טריוויאליים, כן? על להכין כריך בבוקר לבית ספר, זה נראה כל כך פשוט. אני לפעמים יכולה לא להבין מה אני עושה עם זה, באמת. אז כן, זה שינה אותי, וזה מביא לי הרבה התמודדויות חדשות כל יום. ואין לי פשוט עם מי לחלוק אותם, זה מה שקשה לי. לפעמים בא לי, אתה יודע, רק לשלוח לו הודעה ולהגיד, כי בינימט, למה אי אפשר להביא סום לבית ספר? כאילו, הכי פשוט.
0: את גם צריכה להוסיף למשפט קיבינימט, למה אי אפשר להביא סום לבית ספר, להוסיף את המילה מכוער, נכון? כי ככה אנחנו קוראים לו.
2: כן. כן. בהומור כמובן, בעיניי הוא לא היה מכוער, אבל תלוי באיזה יום שאלת אותי וכמה הייתי עצבנית עליו.
0: כן. מתי התחלת לדבר עליו בלשון עבר?
2: אני חושבת שמאוד מהר. לא יודעת אם זה בריא, אבל כאילו מהרגע שבו בעצם קיבלנו את הבשורה, אני מהר מאוד הגעתי למוד של אוקיי, זה החיים עכשיו, מה הולך להיות? אחד הדברים הראשונים שאמרתי זה, אני לא הולכת לעמוד ביום הזיכרון ליד הקבר שלו. והיום אני מסתכלת אחורה ואני אומרת, למה זה הדבר הראשון שחשבת עליו? אבל מהר מאוד עברתי למוד של כאילו, אוקיי, הוא לא כאן, מה עכשיו כן? ודווקא ככל שעבר הזמן, אמנם אני עדיין מתייחסת אליו בלשון עבר, אבל אני גם עדיין מרגישה אותו פה איתי, ולפעמים מדברת איתו בתוך הראש שלי, כאילו הוא פה.
0: אני רוצה רגע לקרוא, אם את מרשה לי, נועה, מתוך הספר, ממש ממש בסופו, את מדברת על יום השנה הראשון, ואת כותבת, יום השנה התקרב בצעדי ענק, עומר עטיאס כבר ידעה מה היא תלבש, מה תקרי ומי אחראי על איזה חלק. היא הייתה משתתפת פעילה בהכנות, שיתפה פעולה עם כל המעורבים וסיפרה בדיחות, רק חלקן היו שחורות. היא הייתה חברותית והרגישה כאילו היא לא מעמידה פנים, לפחות לא הרבה. ועכשיו שאנחנו רגע אחד לפני יום השנה השלישי, איך הדברים נראים?
2: אז אנחנו, כמו שאמרת, באמת אנחנו לפני יום השנה השלישי, ואנחנו מציינים אותו ממש ביום שישי הזה. וזה קשה. יש תנועות, אתה יודע, שהן מאוד חזרתיות, מאוד מה שהיה, אז אנחנו ממשיכים, מה שעובד, אל תשבור, אל תתקן. וזה מוזר. 3 שנים. זה מצד אחד כמו רגע אחד ארוך, ומצד שני זה רץ. זה כך כל כך מוזר לי, אני לא מאמינה שאנחנו פה, אני העליתי השנה את התאומות שלנו לכיתה א', הוא לא ראה את זה. כל העולם הזה הוא אבסורדי לי.
0: ומבחינה לאומית, את מאמינה שלכאן הגענו 3 שנים אחרי?
2: מאמינה, כן, הייתי רוצה לדמיין משהו אחר. אני לא יודעת, אני חוששת. אין לי, באמת, אין לי מה להגיד. אני כמו כולם עם הבחירות באופק. לא יודעת מה הולך לקרות. באמת, זה בלבול אחד גדול, שזה חבל שאנחנו במצב הזה 3 שנים אחרי, כן? אבל זה מה יש.
0: את מאוד אוהבת רשימות, נועה, נכון?
2: כן, זה עושה סדר.
0: את צריכה שיהיה סדר.
2: מאוד, כן.
0: אז תני לי רשימה עכשיו, לסיום ככה מהבטן, מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות כאשר אנחנו מדברים עם נשים כמוך ויש יותר מדי סביבנו?
2: אוקיי, אז הייתי אומרת כן להתייחס אלינו רגיל, אנחנו סך הכל לא בדיוק אותם נשים שהיינו קודם, אבל אנחנו עדיין קודם כל בנות אדם. לא צריך כל הזמן להסתכל עלינו. האלמנות בקבוצה שאני נמצאת בה, קוראות לזה המבט של 4:45, 4:55, שמזיזים כרגע את הראש קצת הצידה ואומרים איך את? אז אנחנו עדיין בנות אדם, ואנחנו עדיין רוצות לעשות דברים. חוץ מזה, אנחנו תמיד נעריך עזרה, גם מה שנראה לכם טריוויאלי וטיפשי, שום דבר לא טריוויאלי ושום דבר לא טיפשי, אנחנו נעריך כל דבר. מה עוד? נעריך גם כמה דקות של שקט אם בא לכם להזמין את הילדים אליכם בשמחה. לי אישית קשה עם כל המשתתף בצערך ושלא תדעי עוד צער, זה אמירות שאני חושבת, אני מבינה שלאנשים קשה והם לא תמיד יודעים מה להגיד. לפעמים השתיקה עדיפה, לשתוק ביחד. זה לא, אני מבינה שלאנשים זה יכול להיראות קשה, של כאילו שתיקה זה קצת, אני לא עושה כלום, אבל זה לא. כששותקים ביחד איתי, זה אומר שאתם פה. וזה ככה מה שיש לי ככה בשלוף.
0: אז זה מוזר קצת ברדיו, אבל הנה גם אני שותק יחד איתך.
2: אני מעריכה את זה.
0: אשת חוג הקוטב, קחו את הספר הזה ליד, מאזינות ומאזינים, בעין אחת תצחקו נורא, בעין שנייה תבכו נורא, הכל יחד כמו המציאות שלנו כולנו ב-2026. הדוקטור נועה חוברה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על תלושים נדבר כעת, סדרת יהודית חדשה בת שלושה פרקים, שתעלה לשידור אצלנו בבית, בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, ביום שבת הקרוב. בלב הסדרה, מפגש בין דורי, הורים וילדים, בני העדה האתיופית, שמדברים על התלישות שהם חוו וחווים, ועל הניסיון של הילדים להפסיק להתאר, להתבייש בתרבותם ולנקס לעצמם מחדש את מה שנלקח מדור ההורים. מרואיינים רבים בסדרה החשובה הזאת, מאביבה נגוסה טרי, אתם מכירים אותה כאחת מכוכבות הסדרה קופה ראשית, שאימה מזכירה לה כמה היא התביישה במורשתה, דרך שלמה בייבי בייבי שמואל, סטנדאפיסט ואיש תקשורת, ועד יוצר הסדרה, אבישי צגאון, שאומר בפשטות, אתם יודעים מה הכי מעצבן? שגם אחרי 40 שנה ממשיכים לקרוא לנו אתיופים. תלושים יותר מכל עושה סדר, לא עוד הנרטיב שפמפמו לנו על העזרה, ההצלה, ההירואיות שלוחמים ישראלים אמיצים הביאו, כן, המילה הזאת, הביאו את בני העדה לישראל, אלא הסיפור עלייה כפי שהיה באמת, הירואיות של יהודים מארץ רחוקה, שלקחו את גורלם בידם ושילמו על כך מחיר כבד מאוד. יוצר הסדרה, אבישי מלסון צגאון, נמצא איתי כעת. אבישי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: החליפו לך את השם, אבישי?
3: כן, כן, משהו כזה.
0: קראו לך איך?
3: לא, קראו לי אחת, זה, בעצם אצלי זה קרה קצת אחרת, אבל באמצע החיים אחת המורות החליטה שהשם אבישי הוא לא תנכי מספיק. והיא אמרה, טוב, נקרא לך אבשלום מעכשיו.
0: ואולי זה מספר את הסיפור כולו, נכון אבישי? כי עוד ועוד מרואיינות ומרואיינים, באמת אנשים מדהימים שיושבים אל מול המצלמה שלך, מספרים שפשוט החליפו להם את השם, כי לא יכלו להגות את זה, כי זה לא היה נראה להם, כי זה לא היה תנכי מספיק.
3: אני אפילו אלך יותר רחוק. אני חושב שבמקרה שלנו, הפטרונות הייתה כל כך כל כך גדולה, שפשוט לקחו לנו כל דבר שהיה נראה להם לא טוב מספיק, או שצריכים לשנות אותנו, אז זה היה להם מאוד קל.
0: מה הזיכרון היחיד שלך שיש לך משם?
3: לצערי, אין לי בכלל. אולי, אני אומר אולי, אני לא בטוח שזה באמת זיכרון שלי, או איזה סיפור ששמעתי כן. והרכבתי מזה, אבל זה רק במחנה פליטים בסודן. איזה זיכרון של אנשים נופלים או אנשים מתים, זה הדבר היחידי שיש לי, זה תמונה אחת, זה לא ממש זיכרון, זה תמונה.
0: ואתה אומר בסדרה, אני רוצה לשאול, למה לקחתם אותנו? העזת פעם לעמוד ולשאול את השאלה הזאת?
3: לצערי, לא, האמת שכל הסדרה הזאת נוצרה בעקבות אימא שלי נפטרה לפני, בנובמבר, זה כבר 8 שנים, ואני, בניגוד לדמויות אצלי בסדרה, לא הצלחתי לעשות את השיחה הזאת. וכל הזמן ישב לי בראש של למה לא שאלתי? ולמה לא שאלתי אותה את השאלה הזאת? ולכן הדמויות אצלי כן שואלות. אבל אני לא העזתי.
0: ואם היית שואל, מה היא הייתה אומרת?
3: אני חושב שהתשובה שלה הייתה, אני מגשימה חלום. זה איזה עול שיושב על הקהילה 2,500-3,000 שנה של להגיע לישראל. זו המטרה. המטרה באתיופיה הייתה להגיע לישראל. בכל מחיר. והייתה אומרת שלקחתי את הסיכון כדי לממש את את המאוויים הכי גדולים של הקהילה להגיע לישראל.
0: ולא משנה בה.
3: ממש לא. הסיכון ידוע, הם יעשו הכל כדי לשמור עלינו, אבל להגשים חלום שאבא שלה, סבא שלה, סבא רבא שלה, דורות אחורה ניסו ואף אחד לא הצליח, או אף אחד לא יכל לעשות את זה, פתאום יש לה הזדמנות, היא תנצל את זה.
0: ולכן, בהקשר של הדברים שאתה אומר עכשיו, אבישי, מאוד מאוד ברור, כי אני חייב לומר, אני כצופה היה לי סימן שאלה, אל מול ההודעה הגדולה. של המרואיינים העולים למרות הכל הם הכי שמחים בעולם שהם הגיעו לכאן
3: וזה בדיוק ההבדל בינינו החברה הצעירים אפילו אלה שנולדו באתיופיה לבין ההורים שלנו מבחינתם הם יגשימו חלום ולא משנה מה יקרה בארץ הם יהיו שמחים הם יקבלו הכל אבל מבחינתם הם יגשימו חלום אנחנו לא אנחנו אני אומר אנחנו הילדים שלהם, ואפילו החברה הישראלית. אנחנו לא באמת יודעים מה זה להגשים חלום. והם עשו את זה, אז הם בשלווה נפשית. ואנחנו לא, אנחנו כל הזמן, מה שנקרא, מחפשים את עצמנו, ואנחנו מחפשים תשובות, ולא טוב לנו, ואנחנו נעשה ככה ונעשה ככה. הם לא. הם סיימו, מה שנקרא, mission accomplished.
0: וגם זה אך טבעי, אנחנו רואים את זה כמובן, אנחנו רואים את זה כמובן גם אצל המזרחים, ההורים שלנו, שתמיד זה הדור השני שמחפש את התשובות ואולי מבקש לעשות צדק עם ההורים של... אחת הדמויות המדהימות ביצירה הזו שלך, באמת מאזינות ומאזינים זה...

0: זה, זה, זה כל כך מדהים, כי אנחנו, עוד פעם, הסדרה הרי כל הזמן מדברת על זה שהתביישנו בהם, בהורים שלנו. יותר נכון, לא באמת בהם, אלא בתרבות שהם הביאו איתם. את הדברים האלה לא ראינו. ואף אחד גם לא רואה, גם בציבור הישראלי אתה רואה אישה אתיופית לבושה בלבן, ככה מבוגרת, אתה לא רואה את הכוח. פתאום בסצנה הזאת אתה מבין כמה כוח יש להם.
1: אבל מצד שני אתה גם רואה את הדרך בה הן אטמו את הכאב בתוכן, נכון? זה לא שהיא לא מבינה את הבן הבוכה מולה, אלא זה פשוט פסדה, כי הכאב כל כך עמוק שם, ואם היא תשחרר את הכאב, אז יהיה כאן נחל שלם, אוקיינוס שלם של דמעות.
0: אחת הדמעות אומרת בסרט, אמא של שושי אומרת, אני לא מספרת כי אני שומרת עלייך. הם שומרים עלינו, והם המשיכו לשמור עלינו, והם מדברים על זה בסדרה, שהטראומות היו כל כך גדולות, שעדיף לא לספר, לשמור, להיות חזקה, כי אני הגשמתי חלום, ואני רוצה שהילדים שלי גם יגשימו חלום, ולא יהיו בטראומה כמו אני. אז אם את לא תתיישר, תהיה גאה. למרות הכאב.
1: בוא נדבר על הנרטיב, כי זה מה שהיה חשוב לך, נכון, אבישי? עד עכשיו, עד עכשיו הסיפור של יהודי אתיופיה סופר על ידי אנשים אחרים שקשרו כתרים על כך שמדינת ישראל הביאה והצילה, ואתה אומר בפעם הראשונה אולי, אל מול המצלמה, לא, זה לא הסיפור.
0: אני אומר שזה גם הסיפור, אבל זה לא רק. ותמיד, כמעט, ברוב הסדרות סרטיים שיצרו שקשורים לעלייה, זה תמיד המוסד הלך, הביא, מדינת ישראל הביאה, מדינת ישראל עשתה והכל. עכשיו, גם חבר'ה צעירים, אנחנו, אני אומר את זה בסדרה, אנחנו קיבלנו את הנרטיב הזה. לא הרערנו. כי מבחינתנו, וגם ההורים שלנו לא הרערו על זה, מבחינתם זה בסדר. אמרתי לך, הם שלווים. לא אכפת להם מי יספר את הסיפור ואיך. כל עוד הם פה, זה לא משנה מה יקרה. לי היה חשוב לספר את הסיפור האמיתי, כי בסוף, ההורים שלנו, הם אלה שקמו, הלכו, עשו מעשה, המדינה נכנסה אחר כך, וכל הכבוד למדינה שנכנסה אחר כך, ואנחנו מודים למדינה שנכנסה אחר כך. אבל אל תבטלו את מה שההורים שלנו עשו. וצריך לספר את הסיפור האמיתי. שהם קמו, יצאו, למרות הסיכונים, הגיעו למדינת אויב, וחיכו שם חלקם שנה, שנתיים, שלוש.
1: כשהמדינה התעלמה מהם למשך זמן ארוך.
0: לזמן ארוך אפשר להגיד מאות שנים. יהודי אתיופיה היו ידועים מאות ואלפי שנים. גם שהמדינה קמה, היו ניסיונות, ואנשים הגיעו לפה. בני משפחה שלי הגיעו בשנות ה-50 וה-60 וה-70. הם, אגב, לא היה להם תעודת זהות, כן? כי המדינה אמרה, אתם לא יהודים, אתם לא יכולים לעלות. וגם אחרי נקרא לזה החלטה במחאות ב-77 שכן אפשר לעלות, אז המדינה אמרה, תחכו. אז המדינה לא באמת רצתה. אנחנו עשינו מעשה, ולמדינה לא הייתה ברירה. אז אפשר גם לספר את הסיפור הזה.
1: וזה מה שאתה עושה. כמה פעמים עצרו אותך, אבישי?
0: וואי, אני לא יכול לספור. אני לא... זה משהו יומיומי, אתה מתמודד עם זה, אתה...
1: איך זה נראה? אתה יודע, אני הולך ברחוב, מקסימום צועקים לי יאומו, אבל אתה יודע, לא יותר מזה. איך זה נראה הרחוב שלך?
0: אני יכול ללכת ברחוב מלא אנשים, ואז יבוא איזה שוטר ככה שבמקרה קלט אותי בעין, יגיד לי, סליחה, מי אתה? מה אתה עושה פה? לאן אתה הולך? ואז אתה מבין את זה. זאת אומרת, היום אני מכיר את זה, אני יודע שזה... תלוי אגב כמה זמן יש לי. אם אין לי זמן, אז אני ישר מוציא תעודת זהות, כך תבדוק, תחזיר לי, יאללה, אני הולך. אבל זה יכול לקרות בכל מקום, בכל מצב, בכל שעה, בכל יום. זה עצוב, אבל אין לנו כבר איך להתמודד עם זה.
1: עם המשפט הזה נסיים את השיחה, או שבכל זאת נבקש דווקא בראי היצירה הזאת אולי עתיד ורוד יותר?
0: הסדרה מבקשת עתיד ורוד יותר. זה להציב מראה רגע גם לנו, גם לנו יוצאי אתיופיה, גם לחברה הישראלית, ולהגיד תראו זה החיים שלנו, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לחיות את אותו דבר, ואנחנו יכולים לשנות. ואני רוצה לשנות. לא בשבילנו, בשביל הילדים שלנו. שלנו ושל החברה הישראלית באופן כללי. ודבר שני, הסיפור שלנו, מה שקורה בסדרה, זה קורה אצל כולם, זה לא רק אצלנו. זה קורה אצל

0: אנשים שבאו מארצות ערב, ואנשים שבאו מאירופה, וזה קורה אצל כולם. רק אצלנו זה מותאם תרבותית, אני אקרא לזה.
1: ולמרות הכל אתה אופטימי?
0: אופטימי לגמרי, אם לא, כנראה שלא הייתי נשאר פה במדינה.
1: תלושים מאזינות ומאזינים, החל ממוצאי שבת הקרוב בכאן 11, הבית שלנו, תאגיד השידור הישראלי. יוצר הסדרה, אבישי מלסון סגאון, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, בוי ג'ורג' מגיע להופעה בישראל. זה יקרה ב-4 בנובמבר, בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, והנה בוי ג'ורג' בקולו מכריז על כך.
2: Hello everyone, it's Boy George here, and I am coming to Israel to play in Tel Aviv at the Menorah Arena on the 4th of November, and it is my honor to be invited to come. And I hope you'll all be there to celebrate an evening of positivity, love, and good vibes.
1: מקווה שכולכם תהיו שם איתי, כך אומר בוי ג'ורג' במסר, נגיד, שהוא שולח לקהל הישראלי. אתם זוכרים, בשבועות האחרונים בוי ג'ורג' נתון למתקפה, וזה בעקבות פרסום השיר שאנחנו נשמע בעוד רגע, We Will Dance Again, שבו הוא מביע את תמיכתו בעם בישראל.

0: אתם אומרים רצח עם, אומר בוי ג'ורג' בשיר הזה, אני אומר מלחמה, כשתוקפים אותך בשביל זה יש צבא, אתם אף פעם לא מזכירים את 7 באוקטובר. מי שאחראי להגעתו של בוי ג'ורג' לישראל היא חברת לייב ניישן ישראל, קבוצת בלוסטון, והמנכ״ל גיא בסר נמצא איתי כעת. שלום גיא.
1: בוקר טוב.
0: אני מנחש, רק מנחש גיא, שבבוקר שהשיר הזה ראה אור והתפוצץ ברשתות של כולנו, באותו בוקר כבר עשית לו טלפון.
1: אתה מנחש נכון. כן, ישר פנינו למנהלים והתחלנו סוג של שיחה ראשונית ולראות איך מתאפשר להביא את בוי ג'ורג' לארץ להופעה. אנחנו אחרי 3 שנים שכמעט ולא היו כאן הופעות בינלאומיות גדולות, יש פה משהו מאוד סמלי בזה שבוי ג'ורג' יבוא ויפתח את הדלת מחדש, אני מקווה לעוד מופעים נוספים בינלאומיים בישראל. הוא עומד לצד ישראל בתקופה שזה לא כזה פשוט לעמוד לצידנו, ולהגעה הזאת יש משמעות מאוד מיוחדת.
0: אבל זה יותר המשמעות, נכון גיא? זה פחות, כמובן, אנחנו כולנו נשמח לראות אותו, כולנו נשמח לרקוד לצלילים הנפלאים של קלצ'ה קלאב, אבל זה רגע משמעותי מבחינת המסר והתמיכה שלו בישראל.
1: אני חושב שזה הולך להיות הרבה יותר ממופע, זה ערב מאוד רגשי, גם מהצד שלו, ואני חושב שגם מהצד של הקהל הישראלי, סוג של מפגן תמיכה, של אומן בינלאומי שבא לחבק את עם ישראל, ואני חושב שזה רגע שהעולם מגיע שוב לכאן ומחבק את הקהל לרגע אחד.
0: כן, אבל אנחנו עושים, גיא, אנחנו עושים באהבה, כן, אבל צריך להסביר שאנחנו עושים גלוריפיקציה. בוי ג'ורג' במידה רבה הוא לא זה שיפתח את הדלת לאומנים גדולים אחרים שיגידו, אם הוא הגיע, גם אני אגיע, נכון?
1: תראה, אני בשיחות עם אומנים נוספים, ותמיד המשפט הראשוני הוא, אני לא רוצה להיות ראשון. אז אני חושב שהנה בוי ג'ורג' הוא הראשון, ובוא נראה מה זה עושה קדימה. זה מדובר באומן שהוא אייקוני, 4 עשורים של לעיתים, אנחנו כשנס את מופע שהוא 360 ענק בנורה, ואני חושב שזה יעשה את הרעש, ואני מקווה שגם ישנה את הנרטיב.
0: הקהל הישראלי אוהב את בוי ג'ורג', אתה תמלא את ההיכל?
1: אני חושב ש... כמו שאמרתי, זה יותר ממופע, זה מפגן תמיכה. אני חושב שההיכל יתמלא, שהקהל יגיע לתמוך בו. זה מסוג הערבים שזה... שאתה מבין שזה יותר מופע. יש פה נוסטלגיה, יש פה שמחה, מסר של אהבה כלפינו, ו... אני חושב שהגיע הזמן שקצת נרגיש גם תחושה שחוזרים לנורמליות.
0: צריך להגיד מילה על התאריך, נכון גיא? 4 בנובמבר זה תאריך...
1: 4 בנובמבר.
0: זה תאריך משמעותי עבורנו בזיכרון הישראלי הקולקטיבי. קצת בעיה, לא?
1: כן ולא, אתה יודע, עדיין מדינת ישראל עובדת ופועלת ביום הזה. וכן, אנחנו גם לזה ניתן את הדגש.
0: יהיו אומנים ישראלים גם על הבמה?
1: בהחלט. אנחנו הולכים לבצע עירוכים מיוחדים של אומנים ישראלים. אנחנו כרגע בהתאבות של הדברים. הוא רוצה לעשות שיתופי פעולה, לארח אומנים, לעשות איתם שירים משותפים. הולך להיות ערב של שמחה עם כל הלעיתים הגדולים, עם כל הדברים של עוד מאיימים של קלצ'ר קלאב. אני חושב שזה הולך להיות ערב מאוד מאוד מרגש.
0: וכל זה גם שבועיים אחרי הבחירות, נזכיר למאזינות והמאזינים.
1: אכן כן.
0: אז הנה, מאזינות ומאזינים, בוי ג'ורג' מגיע לישראל ב-4 בנובמבר, בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב. ברכות, גיא בסר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, בוקר טוב.

בוי ג'ורג', We Will Dance Again, אפילו בעברית הוא שר בסיומו של השיר הזה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו והאורחת הבאה שלנו, אני צריך את הצלילים הבאים.

0: השיר היפה יפה הזה, אל נור העלילה, תמציא לנו מחילה בשעת הנעילה, הוא שירה חדש של הזמרת נרקיס, שעם טנר רחב של אומנים מאשתר ואתניקס דרך ברי סחרוף ואמיר בניון, תופיע במסגרת פסטיבל פעמי מדבר שיתקיים בשבוע הבא בירוחם, ונרקיס איתי כעת. שלום נרקיס.
1: שלום, שלום.
0: תודה לך שאת נמצאת איתנו. זה שיר נורא נורא יפה. מתי כתבת
1: תודה.
0: אותו?
1: תודה. האמת שהוא שיר טרי מאוד. אתה יודע, בדרך כלל שירים מחכים במגירה התקופה. אבל השיר הזה ממש נכתב בתחילת חודש אלול. וככה, אתה יודע, יצא מהלב מאוד פשוט. והיה לי יום למחרת סשן עם האנשים המוכשרים שהם שותפים ליצירה, ושמעתי למה את התקליב, מה אתם אומרים, כזה. ואמרנו שהשיר הזה פשוט צריך לצאת, שזה הזמן, ושיעשה את שלו בעולם. זה באמת לא היה מתוכנן, אבל ברוך השם.
0: וזה כבר קרה לך ששיר שנעשה ברגע אחד ככה רואה אור?
1: כן, האמת שכן, זה קרה איזה פעמיים שלוש, זה נדיר, אבל זה קורה.
0: ועל מי ביקשת סליחה כשככה שרת אותו לעצמך?
1: וואו, רשימה ארוכה. אני רוצה עוד פעם להעיר את כל הבלגן, סתם, אבל בוודאי שכן. אני חושבת שבעיקר מהקרובים שלנו, הילדים, אתה יודע, אנשים שקרובים אלינו, ההורים, אבל בעומק, בעומק, השיר הזה באמת כתב על לבקש סליחה, אולי עם בעצמנו, שאנחנו לא מקשיבים לפעמים לקולות האמיתיים שלנו, או שאנחנו מקשיבים לקולות שהם לא נכונים, ועל זה לעשות תשובה.
0: ואת מצליחה לעשות את התשובה הזאת?
1: אני חושבת שלקחתי את השנה הזאת בדיוק בשביל זה, לעשות חשבון נפש ולהקשיב יותר לעצמי. אני מרגישה שיותר ויותר אני מדייקת, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו בני אדם, ותמיד נצטרך כל הזמן לבחון את עצמנו ולבדוק אם באמת אנחנו הולכים לפי הלב, או שזה קולות של בחוץ. אז זה העבודה שלנו.
0: אבל את חיה תמיד, נכון, נרקיס? את חיה תמיד כל חייך בדיוקים האלה.
1: במובן,
0: בדיוקים אולי אפילו בחוסר ההחלטה, אולי זה לא בחירת מילים נכונה, תדייקי אותי. אבל בדיוקים האלה, קצת פה, קצת שם, גם פה, גם שם.
1: נכון, עד שמגיעים למקום ששלמים עם הגם וגם. ולא צריכים לבחור כבר להיות או כזה, או כזה, אפשר להיות גם וגם. ולחיות בשלום עם עם הקונפליקט, עם המורכבות, איך שתקרא לזה.
0: אבל זה גם נורא נכון, נרקיס, איך אני אגיד, ליהדות של ישראל ב-2026, במובן של הפרשת חלה באינסטוש, כן? זה העולמות האלה, אני יכולה להיות גם זה וגם זה.
1: נכון, ממש נכון, ממש ממש ככה. כאילו, יש ציפייה שאם אתה עכשיו דתי, אז אתה צריך להיות מושלם ולהיות בזה, או אם אתה חילוני, קודם כל לא מאמינה בדתי חילוני, כולנו אנשים מאמינים וטובים וכזה, וכל אחד, אתה יודע, ברמה שלו ומה שהוא מסוגל לו, מי אנחנו.
0: אבל בתפיסה אותך, בתפיסה אותך בעולם הדתי, כן. ובתפיסה אותך בעולם החילוני, תופסים כן. אותך כמישהי שעם רגל פה ורגל שם?
1: זה מצחיק, אבל כאילו יותר מהעולם הדתי יש את התהייה כזה, מה רגע, לא הבנו איזה או איכזה, כי יש תבנית מסוימת, אין מה לעשות, אבל אני באמת נקפה עליי המקצוע הזה מלפני שנים, ואני באמת נכנסתי לזה כשאני עושה את זה בשיא התמימות, ועל הדרך, אתה יודע, חוטפים ריקושטים, אבל לא נורא. מספיק לי שיש מישהי שלא יודעת, מקבלת איזושהי השראה מהשיר שלי, או איזה בכי, או איזה התרגשות, אז אני סבבה.
0: תגידי מילה, נרקיס, על מושג הכפייה שהשתמשת בו עכשיו. אם היית בוחרת, או אם היית יכולה לבחור מחדש, זה לא המסלול שהיית לוקחת?
1: כפייה, מאיזה בחינה?
0: את אמרת, נקפה עליי.
1: אוקיי, אני אומרת נקפה עליי כי אני לא למדתי מוזיקה, אני פרצתי בגיל ממש כאילו יחסית גיל שלא מתחילים איתו קריירה בגיל 36.
0: כן.
1: אז כאילו הרגשתי שהשם מכוון אותי, ובאמת המפיק הראשון, צח דרורי, הוא זה שהגיע אליי, גם אלבום אנגלית בתל אביב, הכל קרה כאילו במקרה, לכן אני משתמשת במילה כפייה, אבל אם אתה שואל אותי אם הייתי בוחרת אחרת, אז לא. אני שמחה מאוד במה שאני עושה, ומודה על הדרך המיוחדת, גם אם היא טיפה מפותלת, אני נהנית מהמסע הזה.
0: יש לך אור מספיק עבה בשביל לקבל את כל הריקושטים, במיוחד בעולם שבו אנחנו חיים, של רשתות חברתיות, כן. שלכל טמבל יש מה להגיד?
1: כן, כן, כאילו נהיה לי חספוס, אתה אמרת יפה על האור הזה, זה נהיה חספוס. אני אגיד שבהתחלה זה הייתי באלם, כי הייתי כזה, מה, אני כולי עושה בתמימות, כאילו לא תכננתי לעשות בלגן. ועם הזמן אתה מבין שיש באמת אנשים עם יד קלה למקלדת וזה כזה, וכאילו לומדים לשמור את האנרגיה, אני לומדת על הדרך איך לעשות את זה, ודבקה במטרה, והמטרה היא לשמח את עם ישראל.
0: אבל את גם בוכה? יוצא שאת נכנסת לחדר, שמה את הראש בקרית וסוגרת הדלת?
1: לא מביקורות של בחוץ. בוכה, כן, ברור, אני בן אדם, אני עוברת אתגרים, משברים, ילדים, החיים, אתה יודע, החיים עצמם, אני חיה את החיים על 200, אני מרגישה הכל, וחובה את הכל, אבל שאלתך אם זה מצד כאילו ביקורת, פחות, הביקורת אולי תהיה מצד עצמי, אני מבקרת את עצמי די טוב.
0: איך היית מגדירה את העשור הזה בחיים שלך? כי זה רק עשור, צריך לזכור.
1: וואו, איזה עשור, זה... הייתי מגדירה עוד, תשמע, הכל קרה בעשור הזה.
0: כן, זה משוגע,
1: הכל קרה,
0: אבל...
1: כאילו, כן, כאילו, התגרשתי, הוצאתי אלבום ראשון, התחלתי פתאום לעסוק במוזיקה, אתה יודע, גם בחיים האישיים שלי מלא דברים קרו, אני חושבת, אבל שזה, כאילו, שדווקא הגיל הזה, עכשיו אני חגגתי עכשיו 45, אני חושבת שזה מקום די סבבה להיות בו. אחרי עשור ארוך, מבינים המון דברים, והופכים להיות טיפה יותר שלמים, דברת בתור אישה גם, ואני חושבת שאומרת תודה על מה שהיה, ומתחילים מחדש.
0: ואם נדבר, ואני מקווה שנדבר בעוד 20 ו-30 שנים, איפה תהיה? יש לך דמיון בכלל?
1: וואו! אני, תדבר איתי כשאני אהיה אולי באיזשהו מטוס בדרך לעוד איזו הופעה גדולה בווגאס אולי, ב-LA.
0: כן, זה לשם את, לשם,
1: כי בעצם,
0: כי הכל התחיל בעצם ברצון לאלבום באנגלית, נכון?
1: נכון, נכון, נכון. קודם כל כן, אני חוזרת לחומרים באנגלית, ואני כבר מופיעה כבר כמה פעמים השנה, הייתי בארצות הברית בהופעות. ולא רק, גם פה בארץ, מקווה להמשיך ולעשות את מה שאני יודעת.
0: אבל וגאס, כן? חתמנו על וגאס?
1: וגאס, אליי, עד פה עשינו את הכל, כן? ניו יורק וזה, אז כאילו, נראה.
0: וכשאת עומדת בבריכת הסולטן, נכון? עשית בריכת סולטן פעם ראשונה, ממש לפני רגע ממש, איך זה מרגיש?
1: מרגש מאוד מאוד מאוד ממש. זה היה קהל נשי, אז זה הכי מרגש, וזה זכות, מה אני אגיד לך, אני באמת, באמת, באמת, זה הרגעים הקסומים האלה שמבינים שכל העבודה קשה, וכל מה שעברנו בדרך, מתנקז לאיזה רגע אחד של לראות את הפרצופים ואת את העיניים, וזה זכות, באמת להגיד תודה.
0: אל נורה עלילה, תמציא לנו מחילה בשעת הנעילה, זה המילים של נרקיס, כן, אנחנו מכירים את זה עם המצא לנו מחילה כמובן. פסטיבל פעמי מדבר בשבוע הבא בירוחם, נרקיסטי יש שם וישטר ואתניקס וברי סחרוף ואמיר בניון, יכנסו אל המרשתת, תוכלו כמובן למצוא את הפרטים כולם. נרקיס, חג שמח, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: חג שמח, חתימה טובה, תודה רבה לך, תודה לכולם.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד אחרי חדשות השעה 9, סוללת גיבורי תרבות יהיו איתנו מחיים מוליאל, שמוציא שיר חדש וסרט חדש על להקתו שפתיים, סרט שישודר בשבוע הבא, ועד מאור שוויצר, השחקן שחוזר לתפקידו של ברוך אוירבך בסרט בחורים טובים 3. ענת שרון בלייס תהיה איתנו עם כל הפסטיבלים שמחכים לכם מעבר לפינה בחול המועד סוכות, וגם נדבר על הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שרשתות הטלוויזיה הפסיקו לצלם אחרי שהוא הדיר חלק מהם מן הבית הלבן. נדבר על כוחה של התקשורת שם באמריקה, לא כאן אצלנו, כשהיא רוצה בכך. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9. שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: שומע, ביטן?
1: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
3: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
4: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית מתכנסת להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מהתמודדות לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בימין מבקשים לפסול את מייצגי הציבור הערבי. השר עמיחי שיקלי דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה. התחזית בלי שינוי של ממש.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9. ועדת הבחירות המרכזית פותחת הבוקר יומיים של דיונים בהכרעה ב10 בקשות לפסול מפלגות ומועמדים מהתמודדות לכנסת. במוקד הדיונים, הבקשה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בישראל ביתנו, בכחול לבן וביש עתיד הודיעו שיתמכו בפסילתו של אבו שחאדה. אבו שחאדה טוען כי בעת הפרסום לא ידע על היקף הטבח וממדיו. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יצא להגנתו בכאן חדשות ברשת בית.
9: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה, יש חלק מהדברים שהוצאו מהקשר.
10: על טעויות משלמים, אתה יודע.
9: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם בכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור הערבי.
7: השר עמיחי שיקלי מהליכוד דוחה דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
11: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. לגופו של עניין, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, ביטחון, אחוז,
10: התיקים הגדולים,
11: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. כי ככה זה אמור להיות.
7: בריאיון לאריה גולן הוסיף שיקלי כי חזונם הביטחוני של ראשי גוש השינוי מטריד אותו הרבה יותר מדרישותיו של בן גביר. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
12: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי מהטעם הפשוט.
10: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
12: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני יהיה ראש ממשלה. המצביעים שלי בורמן רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. המצביעים של גדי רוצים שהוא.
10: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
12: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
7: בצהל מכחישים את הטענה שחיילים היו נתונים לניסיונות חטיפה חוזרים ונשנים במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. דובר צהל אומר כי בכל האירועים שבהם כלים הנדסיים צבאיים נפגעו מהפעלת מטענים, פורסמו בשקיפות הודעות לציבור מטעם הצבא. כמו כן, אין אמת בטענה שצהל נסוג מהקו הצהוב בעקבות אירועים מבצעיים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה עצרה עובד מועצה מצפון הארץ בחשד שהתקין האזנת סתר בלשכתו של ראש הרשות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי החשוד תושב גוש חלב בן 65 יובא היום לדיון בהערכת מעצרו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
13: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, סוללת גיבורי תרבות מיד יהיו איתנו בשעה הקרובה, מחיים מוליאל שמוציא שיר חדש וסרט חדש על להקתו שפתיים, סרט שישודר בשבוע הבא, ועד מאור שווייצר שחוזר לתפקיד ברוך אוירבך בסרט בחורים טובים שלוש. נדבר גם על הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שרשתות הטלוויזיה הפסיקו לצלם אחרי שהחליט להדיר חלק מהן מהבית הלבן. נדבר בעצם על תקשורת ועל הכוח שיש לה כשהיא רוצה, שם באמריקה, לא כאן אצלנו בישראל. וענת שרון בלייס תהיה איתנו עם כל הפסטיבלים שמחכים לכם מעבר לפינה בכל המועד סוכות. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, עם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 35 שנים, ככה מלמדים אותי, מאז סדרת סרטי אבא גנוב, לא הצליחה יצירה קולנועית ישראלית להגיע לכדי מעמד של טרילוגיה. והנה, כעת זה קורה בסרט בחורים טובים, שחלקו הראשון וחלקו השני היו להצלחות עצומות בבתי הקולנוע, וכעת החלק השלישי, בחורים טובים שלוש. את הסרט מביים שוב ארז תדמור, וגם הפעם גיבוריו הם ברוך אוירבך, שמתכנן את חתונתו לארוסתו רות אייזנבך. הוא נקלע למצב כלכלי קשה ומקבל הצעה ממיליארדר חרדי ניו יורקי: תמצא שידוך לביתי, תקבל מלא ג'ובות. את רות מגלמת שוב ניב סולטן, ואת אוירבך מאור שווייצר, שנמצא איתנו. שלום מאור.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: תודה רבה לך מאור שאתה נמצא איתנו. תגיד, לפני ארבע שנים היית מאמין שזאת תהיה ההצלחה ושהנה נדבר על הסרט השלישי בסדרה?
2: האמת שאם להיות כנה, ממש לא. עשינו משהו די קטן בתחושה לפני ארבע שנים, וזה לשמחתי ולהפתעתי התפוצץ, וזה באמת מטורף. כמו ש... הקדמת ואמרת, 35 שנה מאז אבא גנוב לא היה סרט שמתקדם לטרילוגיה, וזה פשוט כבוד עצום להיות חלק מזה.
0: וגם צריך להגיד, מאזינות ומאזינים, מאוד מאוד מהר. ארז תדמור הוא במאי שעובד מאוד מהר, וכמובן המפיק איתו דיברנו כאן בתוכנית, יקי רייזנר, גם הוא מתקתק את הדברים, אז תוך ארבע שנים קיבלנו שלושה סרטים. אתה יכול להגיד משהו על הישראליות? אתה יכול להגיד למה בעצם הסרטים האלה שמספקים, נגיד, הצצה נקייה אל העולם החרדי, מעניינים אותנו כל כך?
2: אני חושב קודם כל, בסופו של דבר אין מה לעשות. באחוזים, אם אני לא טועה, אנחנו 80% חילונים לעומת 20% חרדים, בסוף 80% מתעניינים בדבר שהם לא מכירים, זה דבר ראשון. אבל אני לא חושב שזה ההצלחה היא בגלל ההצצה לעולם החרדי. אני חושב שההצלחה בעיקר היא בגלל שהסרט הזה באמת, באמת, באמת מחבר בין המגזרים. יש בו איזשהו משהו קסום, שבתקופה לא פשוטה של החברה שלנו כבר כמה שנים, יש סרט שלא משסע ולא מראה ושם זרקור על הקושי והשיסוע, אלא דווקא משהו שמחבר מאוד, משהו שבא ממקום מאוד טוב, ואני חושב שזה משהו שחסר לאנשים במדינה שלנו. אז אני חושב שהדבר הזה מביא איתו, הטוב מביא טוב.
0: ובמידה רבה, נכון, זה גם קצת אוף שונה בנוף הקולנוע הישראלי, במובן של feel good movie?
2: לגמרי, לגמרי, מאוד feel good movie, מאוד כיף, וגם... בגלל שהוא סרט קשר, תראה, אני לא יודע אם אי פעם היה פה שלושה סרטים שיכולים לראות אותם גם חרדים וגם חילונים, ולהגיד במגזר החרדי שזה סרט קשר בשבילם, זאת אומרת, לא היה נגיעה בין גבר לאישה, בשביל המגזר החרדי בסרט הזה שלושה סרטים, לא נשיקה ולא אור חשוף. מצד שני, הוא לא פונה למגזר החרדי, הוא פונה למגזר החילוני באיזשהו אופן. זאת אומרת, הוא באמת, יש לו את היכולת להביא את כל המגזרים ואת כל הקהלים, ולתת לכולם או הנאה מהמגזר שלהם, או הצצה למגזר אחר. ובאמת, כמו שאמרתי, הכי חשוב, בפיל גוד ובחיבור ובצניעות. ובקומדיה ובדרמה וברגש, והוא פשוט מביא הכל. אני חושב שגם הדבר הזה של באמת, אתה יודע, אנחנו פה גם הרבה פעמים עניינים תקציביים וקשיים כאלה ואחרים במדינה שלנו, אבל הרבה פעמים שעושים משהו ואז הולכים לעונה שנייה בסדרה או לסרט שני, שזה מאוד נדיר בקולנוע, זה המון שנים בין דבר לדבר. ופה באמת, ספטמבר 22 עלה הסרט הראשון, ספטמבר 24 עלה הסרט השני, שהיו הסרטים הכי נצפים בכל שנה, וספטמבר 26, הנה, הגענו לסרט השלישי, זה באמת טיק-טוק מטורף, בעיקר בזכות שיודע לתקתק, וכמובן העבודה של ארז, שהוא יודע לעשות את הדליברי לדבר הזה.
0: כן, כמו הזכרתי כבר מאזינות ומאזינים ששוחחנו בשבוע שעבר, אולי לפני שבועיים, עם יקי רייזנר, מפיק הסרט, הוא צחק ודיבר על מושג שאנחנו בציבור הכללי כבר כמעט שכחנו, וזה דיסק-און-קי, שצופים חרדים רבים, יש להם את הסרט בדיסק-און-קי, כי כך אפשר לראות אצלם את היצירה הזאת, אבל בבתי הקולנוע פגשת גברים ונשים חרדים שישבו וצפו כמו כולם?
2: לחלוטין, לחלוטין, תופתע כמה, באמת, בהמון המון.
0: מה אתה בעצם, טוב, כמובן, אתה שחקן מאוד מאוד מוכשר, וצריך לומר את זה, וגם ניב סולטן כמובן שחקנית מוכשרת מאוד, אבל מה אתה יודע על האוירבך הזה? כאילו, מאיזה מקומות אתה יודע לומר מה מפעיל אותו ומהו העולם שלו?
2: קודם כל אני יכול להגיד באופן אישי שהמגזר החרדי הוא לא משהו שלא מוכר לי, שזהו, זה 180 ממני. בסופו של דבר אני ירושלמי במקור, אנחנו גדלנו בסביבה עם חרדים, יש לי דוד חרדי, אבא של ניב, אדם דתי, זאת אומרת זה לא שאנחנו מגיעים משום מקום מאפס. וגם כמובן שלפני הסרט הראשון, בהובלתו של יאקי, עשינו תחקיר מאוד מאוד מאוד מאוד מעמיק. זאת אומרת, היינו ימים על גבי ימים בבני ברק ובישיבות, ונפגשנו עם אנשים, ובנינו דמויות, אני חושב שלא סתם זכו להצלחה, מאוד מאוד מאוד גרוטסקיות מצד אחד, אבל מאוד אמינות מצד שני. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו הכי מקבלים מהמגזר החרדי זה כמה זה אמין, שזה תמיד חשוב וזה תמיד נותן איזשהו נופח נורא נורא חזק לתוך דבר.
0: בכלל צריך לשאול, מעניין אותי לדעת אם זו שאלה ששאלתם את עצמכם, גם אתה וגם ליב, נכון היום בשיח, שיח הזהויות, שנמצא חלק מרכזי בחיים של כולנו, יש דברים שכבר לא מותרים, כן? יש כמובן בכל הנוגע לשחקנים לבנים ותפקידים שחורים, היו אפילו שאלות שנגעו להאם אלן מירן יכולה לגלם אישה יהודיה בסרט גולדה. אתם שאלתם את עצמכם אם אנשים חילונים יכולים לגלם תפקידים של אנשים חרדים?
2: קודם כל אני מהאסכולה שממש לא אוהבת את הכיוון הזה, כי בסופו של דבר אני שחקן, זה המקצוע שלי, לשחק דברים אחרים ולשחק דברים רחוקים, וזה מה שמעניין אותי וזה מה שכיף לי ולשם אני שואף. זאת אומרת, אם אני מקבל תפקיד של רוצח שכיר, האם אני צריך לרצוח כדי שאני אספק את זה? זה דבר שהוא מגוחך בעיניי, הפוליטיקלי קורקט הזה, בעולם שלנו, שנקרא משחק, אתה יודע, כשמו כן הוא, אז אני מאוד רחוק משם בגישה.
0: אבל אתה מכיר את הנישה הזאת.
2: מכיר את האסכולה הזאת, מכיר את הנישה הזאת, היא מגוחכת בעיניי.
0: צריך לומר, אתם מקבלים תמיכה מאוד גדולה עם מייקל רפפורט. אתם יודעים מי זה מייקל רפפורט? מאזינות ומאזינים, שחקן הוליוודי מאוד גדול שמאז יום טבח 7 באוקטובר, הוא איש קולני מאוד ברשתות ותומך מאוד גדול בישראל, הוא משתתף בסרט הזה. היו לך סצנות יחד איתו? הכרת אותו? פגשת בו?
2: המון, המון סרט. כל הסצנות שלו בסרט הן יחד איתי.
0: איזה איש פגשת?
2: יש לו סצנה בסרט בלעדיי. פגשתי איש, קודם כל, מתוק מאוד, שתמיד כיף שאוהב אותנו כל כך, ומחובר אלינו כל כך, מעבר לעצם אותו יהודי, הוא באמת, באמת, באמת נתן את קולו וליבו למעננו מהשביעי לאוקטובר. פגשתי שחקן אדיר, באמת, סופרסטאר הוליוודי בסופו של דבר, אתה יודע שזה תמיד כבוד גדול וכיף גדול שהוא בחר לשחק איתנו ולהגיע לסרט הזה, ואני חושב שזה רק אומר כמה הסרט הזה הצליח, הסרטים הראשונים ששחקן בסדר גודל שלו בחר להצטרף אלינו בסרט השלישי.
0: אבל זה מרגיש אחרת טוב, גם ניב היא אינטרנשיונל במידה.
2: בסופו של דבר.
0: בסופו של דבר גם היא אינטרנשיונל.
2: לא, לא, עזוב, בסופו של דבר, אני אפילו יותר משנמך, בסופו של דבר כשאתה על הסט, כולם
0: באמת, באמת, באמת, כאילו, גם הוא מסתפק בחדרי ההלבשה העלובים שיש לכם?
2: לחלוטין. כולם, אתה יודע, בסוף זה אופי. אני בטוח שיש, אתה יודע, שחקנים שהוא מגיעים מהוליווד שהם יותר דיבות, ואני בטוח שגם פה בארץ יש שחקנים שהם יותר דיבות ועם יותר דרישות. בסוף מייקל הוא בחור צנוע ומאמן ומתוק, הגיע והוא הבין את הפערים בין סרט הוליוודי לסרט ישראלי, והתחבר לתוך הדבר הזה מהר מאוד.
0: אתה יודע, הבנת מהשיחות ביניכם? הבנת למה הוא שם את גורלו? כן, צריך להגיד, אתם יודעים איך היום כולם מקונסלים מרגע לרגע. הבנת למה הוא שם את כל גורלו בישראל, מייקל רפפורט?
2: לא יצא לנו לדבר על זה יותר מדי. התעסקנו בעיקר באומנות, אני חייב לציין. אבל אני מאמין שאתה יודע, עצם היותו יהודי ואוהב ישראל, וטוב שיש לנו כאלה.
0: אתה רוצה שנדבר על הפועל ירושלים?
2: תמיד.
0: לא, אבל זה אתה צריך לדבר לבד, כי אני לא מבין בזה כלום.
2: אז למה אתה רוצה לדבר?
0: בשבילך?
2: בשבילי, אהבה שאין לה מילים ואין שמילה מבחינתי, וזה טופ, טופ, טופ, טופ, טופ של העולם. בואו נקווה לעונה טובה בעזרת השם, גם בכדורגל וגם בכדורסל. נראה שאנחנו נראים שאנחנו בכיוון טוב השנה, ואני מקווה לשמוח בסוף השנה עם המון תארים.
0: תגיד, משחק או כדורגל, מה בסוף?
2: וואו, זה כמו לבחור בין אבא לאמא, זה גם כדורגל וגם כדורסל, אני חייב לציין. כן,
0: כן.
2: הפועל תמיד יהיה לפני המקצוע, תמיד.
0: וואו, אתם לא נורמליים. טוב, תגיד, יהיה מספר 4 גם?
2: תלוי רק בקהל. כבר כותבים את 4, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים שזה יצליח. אם זה יצליח כמו שני הראשונים, אז כמובן, סיבה לעצור. ואם הקהל, מה שנקרא, יצביע ברגליים ש... הגזמנו אנחנו עשינו מעכשיו, זה באמת תלוי בקהל וכמה הוא יגיע לקולנוע ולראות את הסרט ויהנה ממנו, ואם תהיה כמו כל דבר בחיים.
0: כן, טוב, כנראה שנשתמע שוב בספטמבר 2028. בחורים טובים, 3 מאזינות ומאזינים בבתי הקולנוע. מר אוירבך, מאור שוויצר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.

0: הצלילים היפים האלה שאתם שומעים ברקע מובילים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו ואל האורח הבא שלנו. זה ימים משמעותיים עבורו, גם שיר חדש, אתם שומעים אותו ברקע, הבלדה למוריס, שבו הוא מלמד אותנו שהלב כשהוא בוכה הוא כמו מיתר שגם נקרא ומייבב, וגם סרט תיעודי עליו, שפתיים, שביים רובי אלמליח, יעלה לשידור אצלנו בשבוע הבא בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי. לי. אנחנו מדברים על המוסיקאי חיים מוליאל שנמצא איתי הבוקר. חיים, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, שלום לך ולמאזינים. רגע, שנייה לפני, אנחנו גם מדברים על סיבוב הופעות חדש שנקרא מרוקן רול, אז ברוך השם יש פעילות ענפה והערה.
0: עדיין אתה ממשיך לצעוד. בהחלט, מאיפה בהחלט, הכוח בהחלט. תגיד לי?
1: לא יודע, יש, כשזה קשור למוזיקה פתאום מתעוררת באנרגיות אחרות, כאילו. גם כשאני מופיע על הבמה, וגם כשאני מקליט, וגם כשאני... בכלל, כל מה שקורה סביב המוזיקה, זה נותן לי כוחות אחרים.
0: כי מה?
1: לא יודע, זה משהו שטבוע בי. זאת אומרת, בחיים שלי, אני כאילו קר רוח, ואיתי, ויש לי זמן לאכול, ולא מתלהם בכללית, וכל השאר, אבל על הבמה, וכשאני מנגן, פתאום יוצא בפרץ אחר.
0: כשאתה מסתכל היום במראה, אחרי כל מה שעברת, אחרי כל כך הרבה שנים, אתה אומר לעצמך, I did it, או שעדיין יש בך ספקות?
1: בוודאי שיש ספקות. אני חושב שאף פעם אתה לא שם, כי אם הגעת לשם, אז אתה, לא רק שאין לך שאיפות, אתה מעט את העשייה ואת כל השאר, וזה לא מתוך כוונה באמת להגיע לשם ולהגיד שעשיתי את זה. פשוט יש עוד דברים ומסרים שאנחנו צריכים להעביר בחיים, וזה דרך המוזיקה, אצלי זה דרך המוזיקה.
0: אבל היו רגעים, חיים, שוויתרת, שאמרת זהו נגמר, אני הולך לפתוח בית קפה כמו אבא?
1: עברו מדי פעם המחשבות כאלה, גם בזמן שאחרי שהבן שלי ניב נפטר לפני 7 שנים, ועברנו עוד כמה טרגדיות במשפחה, ויש תקופה שהייתה עתה בעניין המוזיקלי, קשה, בתקופת הקורונה, המלחמות. אתה אומר, טוב, נו, עשינו, היינו במוזיקה, עשינו, הופענו, בואו נתחיל לדאוג לדברים יותר רציפים. אבל בסוף, כמו שאמר בניון, המוזיקה מנצחת הכל.
0: ניצחת איתי הכל בסיכומו של דבר. אבל חיים, מה מנצח יותר? הרצון לעזוב? אולי גם תחושת מיצוי?
1: אני לא יודע את תחושת מיצוי, כי העובדה שאני עדיין כותב, יוצר ועושה דברים חדשים. אז כנראה שהמיצוי לא קרה. אמנם היה לי מיצוי בתקופה שהייתי, שעשינו את זה תלקת שפתיים. ועל זה בעצם הסרט.
0: כן.
1: ואז הרגשתי מקצועי, כי הייתי מוגבל גם בסוג המוזיקה וגם בשפה. ושם החלטתי שזהו, ואנחנו, אני בכל מקרה, עובר הלאה, לתת דרור ליצירתיות שלי, לאפשרות, כמו שעכשיו אתה שומע בשיר, לנגן שיר בלוז או שיר רוקן רול, או משהו דומה, שכמובן לא עשיתי במסגרת שפתיים, כי שפתיים על ייעוד אחר וסגנון אחר.
0: שזו נקודה שעולה לגמרי בסרט של רובי אלמליח, כאמור מאזינות ומאזינים, ישודר בשבוע הבא כאן אצלנו בכאן 11, ואני אשמח את דעתך על זה. אתה גם מרגיש שהכניסו אותך ושהכנסת את עצמך לנישה, גם בגלל הפרנסה וגם בגלל החיים עצמם, כשבעצם היית אמור להיות רוקיסט ענק?
1: לא, אני לא חושב שהכניסו, זאת אומרת, הבחירה הייתה עצמאית לגמרי וברורה. רציתי, והתחלו, כמובן כל הזמן רציתי לנגן רוק וכאלה, אבל אז אחרי שהצעתי את הלהקה, את שפתיים, התחילו לכנס גם עניינים אידיאולוגיים. כי אתה יודע, אתה מתבגר ואתה מתחיל לחבור ולבדוק דברים ולראות, וראיתי בזמנו שאין מקום למוזיקה הזאת בישראל. כאילו לא היה לה מקום. מפתיע, לעדה הכי גדולה במדינה, לא היה ייצוג, מה שנקרא, בשפה הזאת, בגלי האתר, בטלוויזיה וכל השאר, כי לעמים אחרים יותר קטנים, אני יודע, התימנים, היוונים, כל השאר הדברים, שהם הרבה יותר קטנים, היה להם יצאו ושמעו אותם הרבה בתקשורת וכל השאר. וכאן התערבב העניין האידיאולוגי החברתי עם העניין המוזיקלי. אז כמובן שזה מתוך רצון ובאהבה ובחיים כאילו לא...
0: אבל הקרבת את עצמך. אם זה מה שאני מבין מהדברים שלך, חיים.
1: אני לא יודע, זו מילה גדולה. לא מילה גדולה בשבילי, ועוד אחרי השביעי לעשירי.
0: כן.
1: זו מילה גדולה להגיד. הקרבתי. עשיתי, כן, עשיתי דברים למען הדברים האלה. את כל המרץ שלי ומה שנקרא, אני רוצה להגיד את זה במילה כמו צעירות, הקדשתי באמת לזה, ואני רואה, כי אני עכשיו רואה את האנרגיות, כאילו, כשהוצאתי אז תקליטים וכל השאר, יחד עם הלהקה, החברים הטובים שלי, להקת שפתיים, אז באמת התרוצצתי בכל אתר ואתר, בכל מקום ומקום, העיקר שישמיעו את הדברים האלה, בשפה שלנו, וכן, לא חלילה, לא הקרבתי, אבל הקדשתי המון.
0: מה עשה לך כאדם יום הטבח? זה קרה מתחת לבית שלך ממש.
1: ממש ליד הבית, לא רק מתחת לבית. בוא נגיד שזה כמובן הלם, טרגיות, אבל השפלה גדולה. השפלה גדולה להיות בבית ולראות את הטנדרים, מסתובבים, מחבלים, והמצב קשה, כאילו, זה מה שהרגיע.

0: אנחנו עוברים עוד מהלך, כמו בכל החיים שלנו.
1: אבל ההשפלה הזו משנה אותך גם כאדם?
0: אני לא חושב ש... זה לא דברים שלא ידענו לפני כן. העוצמות פשוט הן אחרות. כמובן, יש שינויים. במחשב של ברנאי, אם פעם הייתה יותר הומני קצת, ויותר רחמן קצת כלפי, אם זה נקרא, אויבים שלך, אז לצערי הדברים האלה נעלמים. זאת אומרת, אתה מבין שאם אתה, עוד פעם, זה קלישאות, אבל זה כמו המשקים, הבעל הרגחה שכם לורגו, קלישאות מסוימות, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אחרי הטבח הזה, אנחנו מבינים שזה חלק אמיתי מהחיים שלנו.
1: אתה אומר, חיים, אם פעם היית יותר רומני ויותר רחמן, אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים, להזכיר להם שיר מאוד יפה שלך, שיש בו מילים אחרות לגמרי.

0: אם אנחנו והם נושיט יד.
1: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. כל הכבוד, קודם כל שהגעת לזה, שיר מאוד מאוד ישן. עוד פעם, כשעדיין, זאת אומרת, לא עבדה התקווה הכללית בכל מקרה. כמו שאמרתי שם, אנחנו בני אברהם, כולנו בני דודים, מה שנקרא, ובעצם נושיט יד וכל השאר. אבל כנראה לפעמים תהליכים צריכים לקחת טיפה יותר זמן, לצערי.
0: אבל לא היית שר את זה היום, נכון, חיים?
1: אני לא יודע, זה כאילו עכשיו לאבד תקווה לגמרי. אז אני לא בטוח שלא הייתי מדבר ולא שר זה, אבל עם פחות אמונה. עם פחות אמונה, כי לצערי הדברים הוכחו אחרת, והאכזריות שהייתה כאן, זה לא עוד מלחמה, זה לא עוד, זו ממש האכזריות לשמה. כשהכוונה היא פשוט להכניס פחד ומורה בלב העם היהודי, שמי שיכול שילך מכאן. אז זה כבר להילחם נגד, נגד, נגד הישות שלנו כעם, כיהודים, ככל השאר, לצערי הרב. אבל עוד פעם אני...
0: אבל השלום עוד על השפתיים שלך, חיים?
1: כן, אבל זה נראה רחוק. זאת אומרת, זה... זה יקרה, אבל לא ב-40 שנה הבאות.
0: לא הילדים שלנו אפילו, נכון, חיים?
1: לא, אנחנו כנראה נצטרך לעבור הרבה, כמו שיש עכשיו, בלי קשר, עוד פעם, משהו עניין קטן, אבל זה כמו שיש עכשיו בתוך המדינה שלנו. האזרחים בינינו, גם כן צריך לעבור זמן, וזה היה צריך לקרות, שיש את הוויכוחים החזקים האלה בין חלקי העם, בשביל שבסוף מתהווה עם עוד יותר חזק. כמו שקרה בארצות הברית, כמו שקרה בזה, רק חלילה שלא נגיע למלחמת אזרחית אמיתית. אבל איך אומרים, זה דברים שאנחנו שואפים שישתנו וישרור שלום גם בתוכנו וגם מחוץ לנו וגם בסביבנו. ונמשיך לעשות מוזיקה ונמשיך לעשות הופעות. בשביל זה אנחנו קיימים.
0: כן. אז תגיד מילה על המרוקן רול.
1: אז מרוקן רול זה כמובן השילוב של הדברים שאני עושה, כמו ששמעת. גם את הבלדה למוריס, גם תנירו ללכת, גם סימה לסערה. מצד שני, מעמד יאלי, להלה איג'ית קטר, ירייח, איש וחינור. זאת אומרת, השילוב של, של, של המרוק עם הרוקן רול, אז זה, איך אומרים, יצא הכי הרבה, ואני יוצא ברוך השם לסיבוב הופעות גם בפרנט. אני אהיה גם בקיבוץ הזורע, שאני מערך את מני בגר ב-29 לאוקטובר, ב-15 לאוקטובר אני בטבריה, ויש עוד תאריכים לאחר כך, בעזרת השם נובמבר, דצמבר, אז גם מופעים אולי פעם ראשונה בעצם שאני מוכר כרטיסים. עד עכשיו זה היה דברים מוזמנים.
0: כן. זה מפחיד אותך?
1: האמת שכן, אבל צריך לעשות את זה. אתה יודע, אני... בגיל אני כבר לא צעיר, ברוך השם, אבל זה בסדר, וצריך גם להגיע לזה, אין בעיה. ועד עכשיו התחבאתי, לא התחבאתי, אבל הייתי אחרי מקום שהיו מזמינים אותי, אם זה לאירועים פרטיים, אם זה חינות, חתונות וכו, או שעיריות וכל מיני גופים, וזה, עכשיו אני אצא למופע מה שנקרא, ואני מקווה

0: השגתי מספיק חברים שיכולים להעריך אותי ולאהוב מה שאני עושה ולהגיע למופעים בעזרת השם.
1: אז הנה, שמעתם מאזינות ומאזינים, ימים משמעותיים, גם שיר חדש, אתם יכולים להאזין לו בכל מקום שבו אתם מאזינים לשירים, הבלדה למוריס, גם סרט תיעודי, שפתיים, משודר כאן אצלנו בבית בשבוע הבא, שביים אותו רובי אל מליח, וגם מופע חדש.
0: וגם, אם דיברנו, אז בטח מי שיאזין לשיר, יעלה תהיות.
1: כן.
0: אני מדבר על מישהי, ואז הבלדה למוריס.
1: כן.
0: מי זה מוריס, כאילו. אז מוריס זו הגיטרה שלי, והשיר הוא שיר אהבה לגיטרה שלי. אז גם אם יש מילים חושניות, רפרט לתת אצבעות, קצת יותר חזק, הרבה יותר עמוק, ואת מגיבה, היא כמעט צורחת, זאת הגיטרה. אז זהו, אז זה עוד זה. וזהו, אז תקשיבו, בעזרת השם, חודש הבא יוצא עוד שיר, והפעם במרוקאית. אז זה השילוב של המרוקן רול.
1: מרוקן רול.
0: את כל זה נוכל לשמוע במופעים הבאים שלי, בשירים, ובעזרת השם לראות את הסרט שפתיים, זה לא רק עליי, זה על לקחת שפתיים בכלל. כן. וזה, הדברים החשובים שעשה רובי אלמליח, בעצם זה מסמך, גם מסמך היסטורי, על ראשית בנייתה של העיר ומסוגה של הסדרות, אבל זה מספר בעצם את הסיפור של כל העיירות הפיתוח. בשנים הראשונות שלהם, וסרט גם מסמך חברתי חשוב, וגם מוזיקלי חשוב.
1: חיים מוליאל, הרבה ברכות, חג שמח, תודה רבה לך שהיית איתנו בוקר.
0: תודה רבה לכם, שמח לכל עם ישראל. שקט וביטחון.
1: תודה רבה חיים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הדבר שעליו נדבר כעת לא קורה אצלנו, יש בו חלקים שאולי יגרמו לכם להתקנה מעט. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ החליט למדר, לאחרים ולמנוע כניסה של כמה כלי תקשורת, בראשם CNN, אל הבית הלבן. התוצאה היא 5 רשתות תקשורת מרכזיות, כולל Fox News, הודיעו שהם פשוט יפסיקו לסקר אותו. טראמפ הגיב ואמר שזו מתקפה נגד הפייק ניוז, שזו תופעה שהתפשטה כמו סרטן בארצות הברית, וסגנו, ג'יי די ונס, אמר על הרשתות שהודרו שהן זרועות תעמולה של השמאל במדינתנו. נסתכל על הדוד סם וננסה להבין מה קורה שם, נעשה זאת בעזרתו של שמואל רוזנר, עורך אתר המדד ומומחה לארצות הברית. שמואל, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הנשיא טראמפ לא דמיין שבסוף הוא זה שיחטוף את המעשה שלו.
2: אני לא יודע מה הוא דמיין. כלומר, אם יש אנשי ייעוץ לצידו שהיו אמורים להטריע, אז הם היו אמורים להטריע, כי מה שקרה הוא לא לגמרי בלתי צפוי. כלומר, כאשר נשיא מנסה להתנגח בתקשורת באופן כזה, הוא מדיר עיתונאים מהבית הלבן, הוא צריך לצפות לתגובה מאורגנת של כל קורפוס העיתונות, ואם הוא לא חשב שזה מה שהולך לקרות, אז זאת הייתה, איך לומר, זאת הייתה קונספציה שבויה. ובמובן הזה אני לא חושב שמה שקרה לו הוא מפתיע. אני חושב שטראמפ הלך בכל הכוח נגד העיתונות, וכאשר מפעילים כוח בעוצמה כזאת, נגד בסך הכל גוף חזק, שזה ה... תקשורת המאורגנת, אז היא דוחפת בחזרה, והיא דוחפת עכשיו בחזרה.
1: זה משהו שיכול לקרות גם אצלנו, שמואל? כי אצלנו לא ממש דוחפים בחזרה.
2: תראה, בוא נתחיל מזה שאצלנו אין מסיבות עיתונאים מסודרות של גופי השלטון, שאפשר להעביר מהן כלי תקשורת כזה או אחר. אז כל שיטת העבודה של הממשל האמריקאי מול התקשורת שונה ועוד, ממה שמקובל אצלנו, ובמובן הזה צריך להבין שהנשיא כן מנסה לשנות מסורת אמריקאית, שהיא מסורת מאוד ארוכה ומאוד חזקה, ובמובן הזה הוא מנסה לעשות דבר קשה. הבית הלבן הוא לא ביתו של הנשיא, הבית הלבן הוא ביתה של האומה האמריקאית, והבית הלבן מארח כל יום עיתונאים, שהם בעצם נציגיה של האומה האמריקאית, שבאים לשמוע מהשלטון מה תוכניותיו. הבית הלבן לא יכול להחליט ברגע מסוים שהוא מזמין רק חלק מהחברה האמריקאית, או שהוא דוחה נציגים מסוימים של החברה האמריקאית, משום שהם נציגים לא נחמדים אליו. ובמובן הזה הנשיא טראמפ עשה דבר שהוא כנראה גם חוקית לא יעבור בארצות הברית, ובוודאי שציבורית הוא לא מקובל. ובוודאי ובוודאי שכאשר העיתונות מסתכלת על הדבר הזה ואומרת לעצמה, האם אני רוצה לאפשר לזה להתקיים או לא להתקיים, אז העיתונות המאורגנת, כולל רשתות מימין ורשתות משמאל, אומרת, אם אנחנו נאפשר את התקדים הזה, היום זאת הרשת ההיא, ומחר זה אנחנו. ולכן אנחנו רואים בעצם את כולן מתכנסות סביב אותו מסר. הבית הלבן הוא מקום שבו לרשתות התקשורת יש בריסת רגל, והנשיא לא יכול להפסיק את זה בגלל איזה גחמה שלו.
1: זה הפתיע אותך שגם פוקס הצטרפה לחרם על החרם?
2: לא, זה לא הפתיע אותי, זה מפתיע אותי שזה מפתיע אנשים. רשת פוקס יודעת שבעוד שנתיים יכול להיות נשיא דמוקרטי בבית הלבן, שירצה להחרים דווקא אותה, ולא את CNN. ואם רשת פוקס לא תתייצב עכשיו בחזית אחת עם הרשתות המוחרמות, כדי לומר לבית הלבן, לא מחרימים רשתות, אז היום זה CNN, ומחר זה הם. מכיוון שהסולידריות הזאת היא סולידריות שמשרתת את כל העיתונאים ואת כל העיתונות במגעים שלהם עם הבית הלבן ועם השלטון האמריקאי בכלל, אני לא מופתע לראות שגם רשת פוקס וגם גופי תקשורת שמרנים אחרים מצטרפים לתהליך הזה. שוב, אם הבית הלבן יהיה מקום שיכול לבחור לעצמו עם איזה עיתונאים הוא עובד ועם איזה עיתונאים הוא לא עובד, אז תמיד יהיו עיתונאים שיודרו מהבית הלבן, וזה דבר שלא טוב לעיתונות ולא טוב לחברה האמריקאית.
1: וצריך לומר, נכון, כפי שאנחנו מכירים את אישיותו של הנשיא האמריקני, כבר שש שנים, לא ברצף, אבל כבר שש שנים הוא בחדר הסגלגל, אם הוא לא רואה את עצמו בטלוויזיה, זה לא משהו שהוא אוהב, ואם רשתות הטלוויזיה לא מתעדות את הגעתו לעצר את האום, כאילו זה לא קרה.
2: אני חושב שהנשיא טראמפ יצטרך למצוא איזושהי דרך לרדת מהעץ הזה, משום שכרגע, שוב, מצד אחד הרשתות לא נותנות לציבור האמריקאי את הסיקור המלא שהוא זכאי לקבל של מהלכיו של הנשיא. מצד שני, טראמפ הוא איש, טראמפ הוא יצור שהתקשורת בנתה. וחלק מהבנייה היא בנייה לעומתית, כלומר, הקרבות שלו עם התקשורת הם חלק מהמהלך שלו לבניית תבנית ציבורית. מצד אחד הוא מאוד נזקק לתקשורת, הוא דמות שכל הקיום שלה, עוד מהימים שהוא היה איש עסקים בניו יורק, הוא היה כוכב של תוררי חילות, הוא היה כוכב של עיתונות וכוכב של טלוויזיה, והיה כוכב של ריאליטי. הוא לא איש שמתקיים במרחב שאין בו תקשורת, ולכן התלות של התקשורת בטראמפ מאוד גדולה, אבל גם התלות של טראמפ בתקשורת גדולה לא פחות.
1: איך זה ייגמר? כי גם תביעה, הזכרת את הנקודה המשפטית, גם תביעה הוגשה או תביעה פדרלית. איך זה ייגמר בעיניך, שמואל?
2: תראה, אם התביעה תגיע עד כדי ברור, אז אני מניח שבית המשפט יורה לבית הלבן להחזיר את העיתונאים למקומם. ואם טראמפ יבין כבר קודם שכדאי לו להתפשר, אז הוא ימצא איזה דרך לטעון שהוא ניצח, או שהוא הגיע לאיזה הסכמות כאלה או אחרות, ואחרי שהוא יודע על ניצחון, הוא יאפשר לרשתות לחזור. אני לא חושב שאנחנו צפויים מעכשיו ועד סוף הקדנציה של טראמפ למצב שבו הרשתות האלה מודרות מהבית הלבן, או למצב שבו טראמפ לא מסוקר בטלוויזיה. זה אירוע שימשך שבוע, שבועיים, שלושה, יכול להיות שהוא נוח לטראמפ לקראת בחירות אמצע הקדנציה כדי להכניס את ה... קרב שלו נגד העיתונות, כי היא לא במיוחד פופולרית, אבל זה לא אירוע שצריך להניח שיתמשך לאורך זמן רב מדי.
1: אתה מתקנה קצת? היית רוצה קצת של התקשורת הישראלית יהיה יותר עמוד שדרה, קצת יותר שרירים?
2: אני לא חושב של התקשורת הישראלית אין עמוד שדרה. אני באופן כללי חושב שהתקשורת הישראלית היא תקשורת ברובה, לא כולה, אבל ברובה התקשורת מתפקדת. אני חושב שנותרו פה הרבה מאוד כלי תקשורת שיודעים ועושים את עבודתם. ושוב, האם אני מתקנה באמריקאים? בדברים מסוימים אני מתקנה, בדברים אחרים אני פחות מתקנה. יש לתקשורת הישראלית הרבה מאוד חסרונות מול התקשורת האמריקאית, וגם הרבה מאוד יתרונות. מכיוון שעבדתי בשני הצדדים של האוקיינוס, גם בתקשורת אמריקאית וגם בתקשורת ישראלית, אז אני יכול לראות את היתרונות והחסרונות בשני הצדדים. אני לא חושב שאנחנו בכל דבר צריכים להסתכל על אמריקה ולומר, וואו, הם נפלאים ואנחנו כל כך גרועים, גם לנו יש מה להציע.
1: שמואל רוזנר, עורך אתר המדד ומומחה לארצות הברית, חג שמח, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: חג שמח לכולם, ביפה.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, עוד רגע אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות וכבר הודעת מערכת. בשבוע הבא אנחנו לא נהיה איתכם, התוכנית יוצאת לפגרה. בשבוע הבא ימות חול המועד, אנחנו נשדר לכם ממיטב השיחות שקיימנו פה בשנה האחרונה. אנחנו נשוב לשידורים חיים מיד לאחר חג הסוכות, ובינתיים ענת שרון בלייס שיודעת שהנה אנחנו כבר בצרה ונהיה בלעדיכם שבוע שלם, אז היא כבר איתנו עם המלצות תרבותיות מן נגיד צעידה לדרך, כשלא נהיה איתכם. ענת שרון בלייס, בוקר טוב.
3: שלום גואל.
1: מה הכנת להם?
3: אני באה אליך לסוכה, אתה יודע, לא עוזבת אותך שבוע שלם בלעדיך.
1: כן, שלומית בדיוק עובדת, כן.
3: בדיוק, טוב, אז אני מתחילה עם כמה פסטיבלים לפי בקשתך.
1: נזכרתי כשהיינו קטנים, את זוכרת את השרשראות
3: שהיינו, ברור.
1: אמא שלי הייתה מושיבה אותנו עם כל מיני ניירות פרגמנט כאלה.
3: בדיוק לעשות, אז אנחנו מתחילים עם, אנחנו נמליץ על כמה פסטיבלים. הראשון הוא פסטיבל שירת האושפיזין, פסטיבל השירה בבית הקונפדרציה, שיפתח ב-29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר. מנהל ומוביל את הפסטיבל הזה במשך שנים, המשורר והסופר הנפלא בנימין שבילי. יש כמה אירועים שמוקדשים למשוררים ישראלים עברים, והפעם חידוש, גם הרבה מפגשים למשוררים תוצרת חוץ.
1: אוקיי.
3: שזה ממש מדליק, כי אוקיי. תמיד השירה העברית כרוכה גם בשירים שנכתבו בחול, ובטח פעם, אז מופע אחד כזה שמו עזה כמוות, שירת האהבה של המשוררים האיטלקיים הגדולים עד ימינו, פטרארקה ודנטה, שפעלו במאות ה-13 ו-14. פטרארקה כתב ללאורה, דנטה לביאטריצ'ה. ישוחחו על השירה הזאת הסופר והמתרגם אלון אלטרס, והמשוררים ליאור שטרנברג ואנה הרמן, ועל המוזיקה ערן צור, אז בטוח יהיה מקסים. לרונן סוניס, אתה יודע, יש את המדור תרגומים,
1: בטח.
3: נכון? השוואות, שהוא עושה השוואות תרגומים בעיתון הארץ, במוסף תרבות וספרות. אז אחת מן הסונטות של פטרארקה, מספר 134, אני הלכתי לתרגום ישן של לאה גולדברג מ-1953, אני אקרא רק שלוש שורות ממנו. אין בליבי שלום גואל, אך אין ליבי נלחם. ומרקיעה נפשי ובאפר שוכבת, לאל האהבה אני בן זוג ועבד.
1: יפה.
3: נכון?
1: יפה.
3: ועוד מופע מקסים שיש שם, שמו כשאלוהים אמר בפעם הראשונה.

0: זהו, אז הוא לא חשב שאתה ואני, הוא לא חשב, נכון.
1: למה אתם מפסיקים לי את השיר הזה, כן.
0: אז הוא לא חשב שאתה ואני נשב כאן, כן. עם האור מסביבנו, כן. אבל זה מופע לזכרו של מתי כספי, שממוקד בלחניו לכל השירים של נתן זך. מוביל אותו החוקר, חוקר הספרות והמשורר דוקטור אורי הולנדר, שכתב רבות על זך וחקר אותו, ונשמע את אורי מדבר על הקשר בין מתי וזך.
2: מתי כספי אמנם לא הלחין את שירו של נתן זך, אני רוצה תמיד עיניים, שבו זך כותב, אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות את יפי העולם ולהלל את היופי, אבל כמעט כל לחן שלו רוצה עיניים כדי להלל את היופי, ממש כשם שהמילים של זך רוצות עיניים כדי לזהות בעולם את סימני הניגון. שני היוצרים הגדולים האלה, כספי וזך, היו אזרחי העולם שהפכו איש איש בדרכו לסמלים של ישראליות, ועל שניהם נדבר, רונה קינן, סיוון שנהב שב ואני, בערב מיוחד, שנזכיר פה גם את אלוהים, שאמר בפעם הראשונה, יהי אור.
1: יפה, יפה, יפה.
0: אז הרבה מופעי שירה מקסימים מחכים לכם בבית הקונפדרציה בשבוע הבא, ונשאר בירושלים, נלך לחולל פסטיבל שמתחיל ב-28 בחודש עד ה-30 בספטמבר, קוראים לו הקו האדום.
1: אוקיי.
0: Okay. מתרחש על במות ברחוב.
1: גם בירושלים, את אומרת?
0: גם בירושלים, okay. זה פסטיבל שהוא מחול וטקסטים, מובילה אותו להקת קולבן דאנס עם המנהל האומנותי שלהם, אמיר קולבן, ויש שם פיוז'ן בין מחול עכשווי לספוקן וורד, רקדנים ומשוררים ביחד. זה יש במות ברחוב, אז תסתכלו באתר קו האדום 2026, שיהיה כתוב לכם בדיוק באיזה פינות רחוב אפשר ללכת לראות את ההופעות. אחת מהן היא נשמה במלחמה, הרקדן הוא בצלאל ברמי, ולצידו המוזיקאי והראפר נועם צוריאלי, שבמקום לבלות על הבמות בשלוש שנים האחרונות, הוא בעיקר עושה מילואים, והוא כותב ושר על ההתמודדות של כל אחד, נשים וגברים, והילדים והילדות שלהם עם המלחמה המתמשכת, וזה שאבא,
1: מעניין.
0: והרבה אמהות, גם מילואים ניקיות לו בבית, ובאלבום, במופע הזה, נועם יעמוד על הבמה פעם בלי הכלי מוזיקה שלו,
1: כן.
0: אלא הוא פשוט ידבר,
1: אוקיי.
0: ידבר את הטקסטים שלו.
1: כשלידו יש מי שמחולל.
0: כן, בצלאל ברמי שמחולל. מעניין. בוא נשמע מעט את נועם מתוך שיר כן מולחן, עוד יום בעזה. שפעם...

0: יש לו שירים מרתקים.
1: נורא יפה, נועם תשים עין על בעלי, יפה.
0: בדיוק, והפעם זה יהיה נועם ממש עם הרקדן, בלי המוזיקה, אז זה בעצם מופע חדש במיוחד לפסטיבל הזה.
1: כמה פינות כאלה יש, את יודעת?
0: יש שתי פינות כאלה, אני לא רוצה להתחייב על הרחובות, לכן זה כתוב שם, שלא יש, אני לא זוכרת בדיוק את השם של הפינה, זה שלום ציון, אם אני לא טועה, זה רשום, הכל מסודר באתר היפה שלהם. גמרנו עם ירושלים, גואל, כנס לאוטו, כביש הבקעה, עולים עד לכנרת.
1: כנרת.
0: למועצה האזורית עמק הירדן, כן.
1: אוקיי.
0: ושם כל המועצה הגדולה הזאת, וכל היישובים סובב כנרת, הופכים להיות מרחב אומנותי ענק, מטורף, שעדין איסנבאום בין היתר מובילה את כל הטירוף הזה, פשוט שלושה ימים, מהראשון באוקטובר ועד השלושה באוקטובר, מופעים באולמות, בגלריות, בבתים של מלא מלא אומנים.
1: ראשון באוקטובר מייצגים... זה כבר בסופה שבה בעצם, כן, כאילו החמישי אנחנו... שישי שבת, נכון?
0: כן, כן חמישי, לא? כן, סוף סוכות. כן. לפסטיבל הזה, הרב אומנותי קוראים מינוס 210. למה קוראים לו מינוס 210, גואל?
1: לא יודע, למה קוראים לו מינוס 210?
0: כנרת?
1: זה קשור לכנרת?
0: משהו,
1: לעומק
0: כן,
1: של הכנרת?
0: בדיוק, וואו, כן, מתחת לפני הים, יפה. משהו מודדים, אז היא בעומק מינוס 210, ובאמת, מלא אומנים פותחים את הגלריות ואת הסטודיו-ים שלהם, ומלא גם מופעים חדשים, אתם, וגם תיכנסו לאתר,
1: כן.
0: יצבו לו אתר מקסים כן. לפסטיבל הזה, מינוס 210, עומק מקומי. בואו נשמע את הדין ניסנבאום מדברת מעט עליו.
2: אנשים יפתחו את הבתים, את הסטודיו, יציגו תערוכות, גם במוזיאונים של העמק, גם בגלריות, אבל גם בבתים הפרטיים ובחללים אלטרנטיביים מעניינים. פרויקט אחד הוא פרויקט של עבודת רקמה שטיח, שנוצר מעבודות רקמה של 50 נשים, גם מעמק הירדן, אבל גם מרחבי הארץ, שפשוט בהשראת הירדן, והכנרת יצרו שטיח שיתעלה בבית גבריאל ויהיה בו אירוע חשיפה עם שיח גלרי של דני נגר, אמן ומשורר שמציג בבית גבריאל עכשיו תערוכת צילומים על הכנרת.
0: כן, והצילומים של דני דגר הם יפהפיים, הם כבר מוצגים שם בבית גבריאל, והשמיכת קווילט הזאת,
1: כן,
0: הענקית,
1: כן.
0: תוצג שם בשבוע הבא.
1: אז כן, מה יש שם חוץ מהאמנות?
0: וגם,
1: ואמרתי
0: לה, לדי, אז תמליצי לי על דברים, כן. אמרה לי, השתגעת, יש שם עוד דברים, יארגו אותי כל שאני כן. לא אמליץ. אז תראה, כן. אז יש שם באמת המון אמנות, וכמובן יש אוכל, ודברים גם למבוגרים וגם לילדים, ולמשל מופע תיאטרון מיוחד, זה כל מיני מופעים שמיוחד פעמים, קוראים לו מרד המכנסיים.
1: אוקיי.
0: עושות אותו שרון אלפקט, ואיילה שקד, הם בנות משק, הם נכנסו למחסן הבגדים הקיבוצי, ודרכו הרכיבו מלא מלא סיפורים דרך הבגדים, על החיים בקיבוץ, בעיקר החיים הנשיים, אל מול האידיאולוגיה הקיבוצית, שהיא בעיקר אידיאולוגיה גברית, והמופע הזה הן מבטיחות יחסוף את הכביסה המלוכלכת, של הקיבוץ,
1: יפה.
0: ומחסן הבגדים במרכזו, מחסן נשי, עמלני ויומיומי, ודרכו הם ישאלו את השאלות כבדות המשקל שהתגרו את ערכי השוויון והשיתוף הקיבוצי. אז זה גם נראה לי ממש מופע מרתק, ולסיום,
1: כן.
0: תרד חזרה דרומה לתל אביב.
1: זה פסטיבל מינוס 210,
0: כן.
1: אוקיי.
0: ואם שום דבר לא מעניין אתכם, תמיד הכנרת נמצאת שם ואפשר
1: כן.
0: להיכנס
1: כמובן,
0: לשחות,
1: כן.
0: נכון?
1: קצת כמה ברבוניות.
0: טוב, ולסיום נחזור לכאן לתל אביב. בסינמטק תל אביב יתקיים פסטיבל אייקון השנתי שמתחיל ב-29 באוקטובר, בספטמבר עד הראשון באוקטובר, כבר מתבלבלים לי כל התאריכים.
1: כן,
0: זה
1: כן,
0: הפסטיבל
1: כן.
0: הכי גדול פה למדע בדיוני, פנטזיה, שדים וגם בינה מלאכותית. המון הרצאות, סדנות, מפגשים למבוגרים ולילדים. אחת מהן, גואל,
1: כן.
0: תחזיק חזק.
1: מחזיק.
0: איך להתלבש לחתונה?
1: מה יש לכם מכנסיים ולהתלבשות?
0: ורצח.
1: אוקיי, בסדר.
0: איך להתלבש לחתונה, נקמה ורצח?
1: מי מעביר את?
0: מובילה מרים חודרוקר, היא גיקית, לרפיסטית, תופרת ויוצרת, ויש לה אלבום, אלבום, ארון תלבושות מפואר. עכשיו, מה זה לארפ?
1: לא יודע.
0: עד אתמול לא ידעתי גם אני.
1: מה זה?
0: אנחנו כאלה...
1: לא, לא, אנחנו לא, אנחנו לא. כן, מה זה לארפ?
0: Live action role playing. כלומר, משחק תפקידים חי. בניגוד לכל מיני משחקי תפקידים שולחניים, שבהם בעצם אתה מדבר את התפקיד שלך,
1: כן.
0: פה אתה מגיע, עם התלבושת אתה מתחפש לדמות, ואתה משחק אותה, ויש משחקי תפקידים חיים. אגב, זה גם בא לידי ביטוי במשחקי מחשב. אז אתה מוזמן ללארפ אם הזמינו אותך גואל ללארפ הראשון שלך, ואתה לא...
1: זה נשמע לי כמו משהו גס במיוחד.
0: אבל אתה לא יודע מה ללבוש. בדיוק. אז גברת מרים חודרוקר תלמד אותך איך מתלבשים.
1: כן.
0: אם אתה רוצה שחקן ותיק, אז איך אתה מעברר את הארון שלך. תיתן לך המון המון טיפים לפריטים מוצלחים. אם אתה צריך להתחפש לדמות, מה?
1: כן.
0: אני יודעת מה אני מתחפשת.
1: תגידי. לחתול, כמובן. תסכמי למאזינות והמאזינים.
0: טוב, השני פסטיבלים בירושלים, פסטיבל השירה בית הקונפדרציה, שירת האושפיזין, אחר כך פסטיבל מחול, פסטיבל הקו האדום שמובילה להקת קולבנדנס, בכנרת, מסביב לכנרת ובכל היישובים בעמק הירדן, מלא מלא מלא מלא אומנות, או אירועי אומנות, ובתל אביב, פסטיבל אייקון השנתי ללארפים.
1: יאללה, ברוכתי ענת שרון בלייס, אנחנו נתראה אחרי חופשת סוכות, והנה מאזינות ומאזינים, מיד אחרי ענת שרון בלייס, אנחנו כדרכנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר, אז האזינו לאדווה, קים חיכן, היא תקרא לנו את שירה חצות מזמן.
3: חצות מזמן. עכשיו, כשאני נחושה לחכות לבני שישוב עם אופניו מבילוי עם חברים, וראשי שב ונשמט ושוב מזדקף מול המרקע, אני חושבת כמה חזקה הייתה אמי, כמה חזקות כל האימהות המחכות בלילות, כמה חזקה עוד אצטרך להיות ועוד איך אצטרך, ומה זה אומר אם אצליח קצת להרדם.
1: לרגע נודה לאדווה קים חיכן שקרא עבורנו את שירה חצות מזמן מתוך הספר נחושת. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן ושירונן, על הביצוע הטכני ולן סולומנקו. נודה לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. אני מזכיר שוב, בשבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן מאזינות ומאזינים, אנחנו בפגרה, בפגרת סוכות. אנחנו נחזור אליכם ממש ביום ראשון שאחרי סוכות, ארבעה באוקטובר זה יוצא. אני אחכה לכם, תהיו טובים, שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות וחג שמח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר שיקלי דוחה את דרישתו של השר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה. נשיא סוריה אומר כי הוא מבין שבשבעה באוקטובר נפגעו אזרחים חפים מפשע, אך לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל המדיניות הביטחונית של ישראל. הוא ערך מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שדרס למוות בשוגג את הנער עמיחי עטיה.
10: ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושעים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. השר עמיחי שיקלי מהליכוד דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
11: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. לגופו של עניין, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, ביטחון, אחוז,
12: התיקים הגדולים,
11: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. כי ככה זה אמור להיות.
9: בריאיון לאריה גולן הוסיף שיקלי כי חזונם הביטחוני של ראשי גוש השינוי מטריד אותו הרבה יותר מדרישותיו של בן גביר. במפלגת הציבור החרדי דוחים את נתוני הסקרים המלמדים כי לא יצליחו לעבור את אחוז החסימה. הדוקטור נחומי יפה, מועמדת המפלגה, אמרה לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר כי יש קושי ממשי לדגום את החברה החרדית. בדבריה, רבים מתקשים להצהיר על כוונתם להצביע למפלגה עקב מחסום חברתי וחשש ממה יגידו. בשאלת הגיוס לצהל אמרה יפה כי לומדי תורה צריכים להיות פטורים מגיוס.
5: דוקטור נחום יפה, למה שהבן שלי ילך לצבא והבן שלך לא?
13: זו שאלה מאוד מאוד טובה. הבן שלך לא הולך לצבא, הבן שלך משרת ומגן על עם ישראל, והדרך שהוא עושה את זה זה דרך שירות צבאי, ויש בחורים שעושים את זה דרך לימוד התורה שהיא מגינה ומצילה.
5: יש דרך גם וגם.
13: א' כל נכון, ויש בחורים שיבחרו לעשות גם וגם, אבל יש בחורים שהחלק שהם משבט לוי, קשה לי ללמוד תורה.
9: נשיא סוריה אשרה אומר כי הוא מבין שבשבעה באוקטובר נפגעו אזרחים חפים מפשע, אך לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. בכינוס בניו יורק הדגיש אשרה כי בעזה נהרגו יותר מ-70,000 בני אדם, בהם נשים וילדים. עוד אמר הנשיא הסורי כי ישראל צריכה לשנות את מדיניות הביטחון שלה משום שהיא מייצרת בעיות באזור. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הוא ערך עוד ביומיים מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שגרם ברשלנותו למותו של עמיחי עטיה, בן 17 מאיתמר. התאונה הראה באירוע סליחות במרכז קניות בחדרה, והנהג מחמוד סמחת חשוד גם בהפקרה לאחר פגיעה ובנהיגה המסכנת חיי אדם. שופט בית משפט השלום בחדרה אהוד קפלן ציין בהחלטתו כי אין כל אינדיקציה למעשה מכוון או לדריסה במודע. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. משטרת ירושלים עצרה שלושה נערים בחשד למעשי ההשחתה בבית הכנסת הרפורמי כל הנשמה בשכונת בקעה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השלושה חשודים בהזק לרכוש ובפגיעה ברגשי דת.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
12: לא מאמין לך.
10: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: כאן תרבות.
8: עכשיו, מה שקרו עם מה יעשה לה.
15: מה שכרוך עם מאיה סלע.
16: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלה נדיונוב. האמת היא שיצאנו לחופשת חגים, ובינתיים אתם מוזמנים להאזין למיטב שלנו מהתקופה האחרונה. אנחנו נחזור לשידור חי ביום ראשון אחרי סוכות. האזנה נעימה.
15: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
16: נכון מאוד, מה קורה? הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המוזיקאי אמיר לב, שלום אמיר לב.
17: מה שלומך?
16: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
17: בקיר באישי אין לי טענות.
16: אז למה יש לך טענות? מה, למצב?
17: כן, אני יודע שזה מפליא.
16: כן, זה שוק. אני קראתי, אמיר, קראתי אחרי השבעה באוקטובר דברים שאמרת. קראתי כל מיני רעיונות ואמרת אז שאתה לא יכול לכתוב כלום. זה השתנה?
17: כן, זה השתנה. פתאום זה... אתה יודעת, זה לא נעים לדבר על הכתיבה שלי, בייחוד יחסית לכל הדברים שקורים בעולם, פתאום אחד אומר, כן, הפסקתי לכתוב, עכשיו המשכתי לכתוב,
16: וואו, אבל זה הנושא שלנו פה, כן, זה ברור.
17: לגמרי, אני איתך. רגע, זה כמו הסקופ שלהם על הרוטשילד, אמיר לב חזר לכתוב.
16: אמיר לב חזר לכתוב, נכון. ושבוע הספר התקיים בתשעה ביוני. בסדר, כן. בזה אנחנו מסכים. לא, אני יודע, כל העניין הוא אחרי השבעה באוקטובר, כשממש לא צחקנו מכלום, אתה יודע, בטח בחודשים הראשונים, כלום לא הצחיק אותנו, והמון סופרים ומשוררים שדיברנו איתם פה, דיברו על הדבר הזה שהם לא יכולים לכתוב. אין מילים בכלל, אין טעם. וגם על העניין של האשמה, שאתה מדבר על זה עכשיו, שבעצם מה, אני מדבר על אם אני כותב או לא כותב, כשאנחנו בתוך אסון כזה.
17: לגמרי, אני חושב עברתי איזה ניתוח, לא רציני, אבל ניתוח, כי לא הייתי צריך להיות איזה יומיים בבית חולים.
16: כן.
17: ואחרי זה הייתי צריך לשמור על עצמי בבית איזה שבועיים. ובזמן הזה, ולא כאב לי כלום, האמת. כאילו פשוט הייתי צריך לא לזוז.
16: כן.
17: פחות או יותר. ופתאום... כאילו הייתי, זה היה הצורה של, היחידה שלי להסיק את עצמי, התחלתי לכתוב שירים בראש, וכל פעם שהייתי גומר לכתוב שיר, אז הייתי, נניח, מגיע לשיר הבא, אז במקום לכתוב אותו, הייתי משנן קודם את הקודם, רואה שאני יודע אותו בעל פה, וכך, וזה מילא לי את כל העולם, ונכנסתי לזה, ואז אחרי כמה שבועות, כתבתי את כולם, ואז הוצאתי מהם את כל המלנכוליה שנדבקה בהם. לא ריחמתי על עצמי, אבל כנראה משהו נדבק.
16: כן.
17: והפכתי אותם לעני. ועבדתי עליהם עוד, והאמת שעוד מעט יצא אלבום, ואחרי זה עוד שנה עבדתי עם המוזיקה, שוב, באזוי כזה, בתוך האזעקות, הייתי נוסע על תל אביב, וזה... יורדים לחניון, עולים מהחניון, אני
16: כן,
17: יודע.
16: כן, כן.
17: כל המציאות. ו... אז זה קרה.
16: אז האלבום מוקלט כבר בעצם?
17: כן.
16: מתי יוצא? כן, הנה, גם... אז בוא תגיד לנו תאריך. היה לנו 9 ביוני, שבוע הספר. מתי יוצא האלבום?
17: אני יודע. אוקיי. בטח יצא איזה שיר עוד שבועיים, משהו כזה.
16: אוקיי. אז זה טוב, אני, זה חשוב
17: אני
16: לדעת.
17: אני תמיד גם משחרר, את יודעת, יש את, יש את יחסי ציבור שעובד איתי, נניח.
16: כן.
17: קוראים לנו אורית קרמל, ו...
16: אנחנו מכירים אותה. אני, כן.
17: כן, הכי מקסימה, ואני... אני אומר לה, אני יודע לכתוב שיר, אני מקווה שאני יודע, אני, זה מה שאני עושה, אני כותב שירים, אבל לבחור סינגלים, ומה כדאי, ואני משחרר את זה לגמרי.
16: נורית קרמל בוחרת.
17: הכל.
16: יפה.
17: את העטיפה, את הכל.
16: האמת שלא היה אכפת לי שהיא גם תנהל את חיי באיזשהו אופן. נראה לי דיל טוב.
17: את צודקת.
16: אני רוצה לשאול אותך, יש את השאלה, שאלתי אותך את השאלה של הכתיבה, ויש את השאלה גם של הקריאה. כי גם לקרוא אחרי השבעה באוקטובר יכול להיות שהיה קצת מסובך. גם מבחינת המצב שלנו, הנפשי, לתוך איזה אירוע פה נקלענו, ואחר כך חזקות, ולהיות במקלט וזה. אתה הצלחת לקרוא בזמנים האלה?
17: כן, אני האמת שכל הזמן קראתי, ועכשיו אני קורא איזה ספר שנקרא חובו של היום ללילה, ואני קראתי אותו אז, בתקופה הזאת של המלחמה.
16: כן.
17: אחרי זה היו כל מיני קטעים שנזכרתי בהם בערגה, אבל לא ברור לי אם באמת קראתי אותם או לא, ואז אמרתי, אני אחפש אותם שנייה. וזהו, ונגררתי לקרוא אותו שוב.
16: שזה של יסמין החדרה, נכון? ספר
17: זה לא, היא... כן,
16: זה שם, כן, זה פסבדונים?
17: זה אשתו, זה השם של אשתו של מוחמד, לא זוכר איך קוראים לו, שהוא כתב.
16: מוחמד מולסהול, שהוא כתב, זה תרגמה את זה, אני רק רוצה שידעו, שתרגמה את זה רמה אילון, וזה יצא בהוצאת ספריית רות. ואני שמה לב לדבר מאוד מעניין, גם מה שאמרת על זה שאתה כתבת, שכבת בבית חולים, כתבת, זכרת את השירים, גם פה אתה אומר שזכרת. אני מבינה, אני מתרשמת שיש לך זיכרון מאוד טוב בעצם. שאתה זוכר דברים שאתה קורא, אתה יכול לשנן שירים שלך בעל פה, נכון?
17: כן, האמת, אני לפעמים הייתי מת באיזושהי צורה לעשות קליר כזה.
16: לשכוח הכל.
17: בטח.
16: כן.
17: אז זה גם בודד קצת, לפעמים אני, אתה יודע, את האנשים מדברים ואני אומר לו, כן, נו, אתה לא זוכר אז. ו... הוא אומר לי, נשמע לי מוכר.
16: כן, אנחנו שוכחים הכל. אבל אתה זוכר שירים שלך בעל פה, עוד לפני שהם מולחנים, זה יוצא דופן. כמה שירים של אחרים אתה זוכר ככה?
17: קטעים.
16: כן.
17: מה שנוגע לי ללב, אני זוכר בעל פה.
16: ואתה חי בטבע, נכון?
17: יעני, כליל, כן. כליל? יחסית לרוב האנשים זה, כן, זה
16: חי,
17: טבע.
16: אתה חי יחסית אלינו בטבע. אז חוויה שונה אולי משלנו בתקופה הזאת. אולי
17: מאוד, יותר... מאוד. כן. זה, תשמעי, זה כאילו... את יודעת, זה כמו... כאילו... אתה כותב, אני כותב שירים, כל אחד כותב שירים, מי שכותב, ואז באוניברסיטה מנתחים אותו.
16: כן.
17: ובניתוח שלו, אתה יודע, זה ממש משהו אחר, זה, כל מה שהוא התכוון, זה בעצם בסוף שתקראי את השיר והחיים שלך שנייה תשכחי אותם, כמו להתנשק, כמו לישור, כמו לראות את הים, כמו לשמוע מוזיקה, כמו כל הדברים האלה שלוקחים אותך שנייה מהחיים. עכשיו, בדיוק זה אותו הבדל לדעתי בין לחיות בטבע, ההבדל בין לכתוב שיר ובין לנתח אותו, זה כמו לחיות בטבע או לחיות בעיר פה, כאילו הכל אמיתי באיזושהי צורה, אתה בבוקר הולך עם הכלבים, רואה את האיזות והזה, והעצים, פוגש יחסית מעט אנשים, לא מודע, טוב אין לנו טלוויזיה וזה, אבל אני לא מודע למה שקורה, בטח לא אונליין.
16: כן.
17: ויש בזה איזה אמת.
16: זה מעורר קינה כשאתה מדבר על זה ככה. כאילו, לחיות בכליל זה כמו להתנשק.
17: ממש.
16: כן.
17: אתה כאילו מתנתק מהחיים למשהו טוב, ואתה אחרי זה מתעורר, כי ברור, כי יש את החיים ויש את ישראל ויש את הכל, אבל אתה אומר בעצם מה עשיתי היום, נניח עכשיו, מה עשיתי לפני השיחה מ-9 עד 10, הורדתי איזה ענפים כאלה שהשתלטו על מין, שהשתלטו על משהו אחר, עם כזאת מזמרה, מכנסיים קצרים, נעלי בלנסטון, והסתכלתי על הטלפון שצפצף לי ברבע לעשר, ובאתי למקום שיש קליטה. מה זה משנה, את יודעת, מה...
16: נפלא, זה נשמע נפלא. ואתה קורא חלק ניכר מן הזמן? בגלל זה יש לך בעצם איזה שקט כזה שאתה יכול לקרוא? על הארסל, בחוץ?
17: אני כל החיים, מאז שהתחלתי לקרוא בסיבוב השני, בגיל יחסית, קצת, כזה סוף ה-20, שנות ה-20 שלי, אני כל הזמן קורא. ואני קולט את זה, את יודעת, אפילו אני, זה ממש משהו, איך היא אמרה שזה מוריד סטרס יותר מהליכה בטבע,
16: כן.
17: הקשבתי לך כל מילה.
16: אתה מסכים איתה? שאתה חושב שזה עדיף על הליכה בטבע לקרוא?
17: לא יודע, אני חושב שניהם. אני צריך לעשות את שניהם. שניהם חשוב, כאילו זה לפה וזה לפה, זה לגוף, זה לנפש, אבל אני ממש שם לב לפעמים שאני נתקע בערב, במקום לקרוא, אני נתקע נניח, אתה יודע, סתם יש לך איזה שעה אחרונה ואני נתקע על הטלפון. ואני לא... אני לא יודע, אין לי משהו קבוע שאני עושה איתו, אתה יודע, תגידי, זה חולה פייסבוק, אני יודע, הוא, זה סתם, אני משוטט בו כזה.
16: כן.
17: ואין שום, אני לא יכול להסביר את זה, כמה המצב רוח שלי הרבה יותר טוב שאני, במקום הזמן הזה קורה, ואיך אני קם עם מצב רוח יותר טוב, נשבע לך.
16: אמיר לב, איך מסודרת הספרייה שלך?
17: סתם. אין לה.
16: היא לא מסודרת?
17: לא, איך אני מת על זה שאני בא לאנשים ואת רואה, נניח, לפי פרוזה או זה, או סופרים עבריים, או אותיות.
16: כן.
17: ואני גם ספר ש... אין לי סנטימנטים, יש לי מעט מאוד ספרים שיש לי סנטימנט עד כדי כך שאני אשאיר אותו אצלי.
16: אתה מעביר הלאה.
17: בטח, מה, צריך לקרוא את זה, הוא יושב אצלי, אף אחד לא קורא אותו, ואני מרגיש עליו משהו, זה פתטי. טוב שיהיה לידי.
16: אבל יש ספרים שאתה חוזר אליהם, למשל אל חובו של היום ללילה. חזרת אליו.
17: כן, יש כמה ספרים שאני מרגיש שיש ספוי שזה יקרה, או שאני... אתה יודע, את מה שמרגישים לספרים לפעמים, ואני אומר, יאללה, אני יודע, יש ספר אחד, השחיין.
16: כן.
17: אני לא זוכר של מי אפילו. נשאר איתי, חצי אח.
16: חצי אח, כן, את זה קראתי, נורווגי.
17: כן.
16: כן. והשחיין של יואקים זנדר. זה נועם פה, בודקת לי את כל הפרטים, נועם ישראל. אני רוצה לסיום לשאול אותך, ראיתי שאתה עושה סדנת כתיבה, ורציתי לשאול אותך, בתל אביב, איך מלמדים לכתוב רוק אנד רול, אם אפשר לומר? איך אפשר ללמד את זה?
17: אני כל פעם בפתיחה של הסדנת כתיבה, אני עומד לי על קצה הלשון, אפילו פעם אמרתי את זה, שכל הסופרים הרוסיים שהם השראה גדולה בשבילי, אפילו, אתה יודע, דיברתי איתם על איזה ספר של פלטונוב, בעולם נהדר ואכזר.
16: כן.
17: אף אחד מהם לא היה בסדנת כתיבה.
16: נכון.
17: והוא גם לא למד בחוג לספרות. היחידי שאני יודע שלמד בחוג לספרות זה לו ריד. שהוא למד באוניברסיטה, כן.
16: כן.
17: ופול אוסטר, אני חושב שגם. כן, פול אוסטר, יהודון כזה, שלחו אותו בן למשפחה עשירה, אני יודע שיש לו תואר, אני מתאר את זה.
16: היה צריך תואר, כן. לחלקם יש תואר באומנות, לכל מיני אנשים כאלה, אני חושבת לדיוויד בואי וכאלה.
17: כן, אז אני אומר להם שאני לא יכול ללמד אותם ללמוד, לכתוב רוק אנד רול, אני בכלל לא מאמין בדבר הזה. הדבר היחידי שאני יכול לעשות, לנסות, זה לקרב אותם לבטא את העולם הפנימי שלהם. ובאמת להגיד מה שמרגישים, בלי להתייחס לאיך הם נשמעים, שזה מכשול גדול, ובלי להתייחס לספרים או משהו שהם קראו, שאתה יודע, פתאום אתה כותב משוררית, מתחיל לדבר בשפה שאתה לא מדבר בה ברחוב, איזה מרחק אתה עושה מעצמך.
16: כן.
17: ולהיות בסוף בנקודה שאתה כותב רק את מה שמרגש אותך. ואת זה רק אתה צריך, את זה רק באמת רצית לכתוב. זה כל הסדנה כתיבה. אני יודע שיכול להיות שאני מוריד לי עכשיו זה, אבל...
16: למה? זה דווקא מאוד מפתה. אני אגיד שזה מתחיל ב-21 ביוני, בבית הבר. אמיר לב, תענוג. אם אני עוברת בכליל, אני באה לקפה, בסדר?
17: את מוזמנת, ויש לי איזה שיר שכתבתי פעם שאני מתייגע, שהיו באים בלי להודיע.
16: אוקיי. נכון, זה היה ככה פעם. אז פשוט לבוא.
17: כן, אז אני אומר להם, אני מתגעגע, פעם היו באים בלי להודיע, אז זה התשובה שלי.
16: טוב, תודה רבה, אמיר לב.
17: איזה כיף.
16: אנחנו נשמע עכשיו את כחול וירוק, נועם בחרה, היא אוהבת אותו. גם אני, אבל היא בחרה. תודה, אמיר, להתראות.
17: יאללה, תודה רבה.
16: ביי ביי.

0: כן, זה אמיר לב עם כחול וירוק, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. עיר אין גולה, זה שמו של ספר השירה החדש של המשוררת והאומנית הרב תחומית רות פוירשטיין, שראה אור עכשיו בהוצאת בלימה. קדם לו ספר שכחה וגאולה, חיזיון בארבע מערכות לבמה בלתי אפשרית, והם נראים, הם שניהם עכשיו על השולחן שלי, אז אני יכולה להגיד שהם נראים כמו אחים, הספרים האלה, או כמו אחיות, גם בגלל העטיפות שלהם, וגם בגלל הלשון, שהיא נבואית אולי, מיסטית, כמו תפילה יהודית עתיקה, עתיקה חדשה, שרות פוירשטיין מייזה לכתוב, מייזה. רות פוירשטיין היא נולדה ב-1994, היא קלט פרס משרד התרבות והספורט על שם יצחק נבון, ופרס הצג אורי צבי גרינברג לשירה שהיא קיבלה ממש עכשיו. שלום רות פוירשטיין.
1: שלום, שלום מאיה.
0: תודה שבאת, אני מאוד שמחה לדבר איתך. אני אמרתי מייזה לכתוב, את מבינה למה אמרתי מייזה?
1: כן, אני מבינה. אני חושבת שיש תפורות שונות של העזה. הראשונה הייתה לפני כמה שנים כשרק התחלתי לכתוב את החומרים האלה, וזה היה נראה מאוד תלוש מהמציאות. כלומר, אני מדברת על לפני השביעי באוקטובר, לפני המפץ המשיחי הגדול שהתרחש כאן.
0: כן.
1: אני למדתי אז באוניברסיטת תל אביב, והסתובבתי לי ברחובות תל אביב השעננים, וזה היה באמת דבר תלוש מאוד לעשות. אני חושבת שבזמנו לא ממש ידעו איך לאכול אותי, אני בעצמי לא עד הסוף הבנתי מה אני עושה באותו רגע. כלומר, זו מין הבנה שמצד אחד הייתי מאוד, כלומר, הרגשתי איזו תחושת שליחות מאוד חזקה מול הדבר הזה. מצד שני, באמת היו פחות כלים גם לי להבין את הדבר הזה. ועכשיו, אני חושבת בשנים האחרונות, יש תעוזה מסוג אחר ש שיתעסק בחומרים האלה שיש בהם באמת איזה פוטנציאל כזה של מפץ, של בערה, ולנסות לתת להם פרשנות וגלגול מחודש. אני חושבת שזה
0: וגם בניגוד לפני כמה שנים, כשאת בעצם אומרת שכתבת את הבלשון הזאת, אז אולי זה לא היה כמו שזה היום, שבאיזשהו אופן הייתי אומרת ש יש איזה חיפוש היום, יש איזה מקום לדבר הזה, יש לך שיר זמן האלוהים, שאת כותבת בו, אני חולה בגאולה, אני נרפאת איפה בהדף, הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, נכון? אנחנו, אז כאילו, יש איזה דבר שאת מתארת פה, שאנחנו חולים בו כולנו, אולי, נכון?
1: לחלוטין, אני חושבת אותי זה די מפליא, כמה מקום נעשה לספר הזה שבעצם היה מונח על השולחן שלי מ-2022 ורובו לפחות, ונעשה לו פתאום מקום. לכן באמת נעשו כלים להבין את זה או לשמוע את זה ולהרגיש את זה. אני חושבת שהיום זה נעשה מאוד מאוד ברור, והשאלות האלה שהספר מתעסק בהן הן שאלות על פני השטח.
0: את כשאת כותבת הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, המצב הזה בעצם, את שמה כאן, את מצביעה פה על איזה מצב, אני חושב, ככה אני קוראת את זה, שאנחנו לא פה ולא שם, אין לנו בית מקדש, ומצד שני אנחנו בירושלים, אנחנו לא בגולה.
1: לגמרי, וזה גם השם של הספר, עיר אין גולה. זה ניסיון לעמוד על מצב הביניים המשונה שאנחנו נמצאים בו, שבאמת יש איזושהי תחושה של איזשהו מימוש, נכון, של הכמיהות,
0: כן,
1: שנצברו במשך אלפי שנים, כלפי המקום הזה. מצד שני, המימוש הזה הוא חד משמעית לא גאולה. כלומר, לי לפחות זה מאוד ברור. וזה יוצר מצב ביניים שהוא מאוד מעניין, וחי מצד אחד וחולה מצד אחר. כלומר, אני חושבת על זה של מימוש או אש כזו של כיסופים, היא צריכה הרבה פעמים ביטוי קונקרטי או משכן, מזבח, יום עולה, וכשאין את הדבר הזה,
0: כן.
1: אבל מצד שני גם אין את הגולה שתרחיק את הכיסופים למקום אחר ותנהל אותם בצורה כזאת, אנחנו נמצאים פה באיזה מין מצב של מצד אחד שום דבר לא בוער, והכל בוער בו זמנית.
0: נכון, מה עושים אבל? אולי צריך פשוט, באמת הם צודקים, צריך לבנות את בית המקדש וזהו. אז אני לא יודעת מה עושים בדבר.
1: אני מקווה שזה לא מה שעולה מהספר שלי. הנה כאן אני יכולה להגיד את זה. חושבת שיש אנשים שיש להם חשדות לגביי, אז אני אגיד את זה חד משמעית. אבל לתחושתי לפחות כמשוררת, כמי שעובדת עם החומרים האלה בצורה פואטית, אני מרגישה שהדבר הראשון הוא באמת לעבוד איתם. כלומר, לחומרים קמאיים ש... אם הם נשארים במצב של סטגנציה, אז מה שאנחנו נראה זה רגרסיה כן. למימוש של העבר. ומה שאנחנו אולי יכולים או נדרשים לעשות, זה לאבד את החומרים האלה מחדש ולכתוב להם פרק נוסף. כלומר, שלא נצטרך לרפרר כל פעם לפרק הקודם שלנו של מימוש. אלא איך אנחנו רואים את הרוח הקמאית הזאת מתממשת ומתגשמת היום? האם אנחנו יכולים לתת לביטויים חדשים שהם...

0: כל זאת, זה אחד, אם לא הסיבה הגדולה שנדחפתי מחוץ לדעת, הייתה תחושה שבאמת אין לי מקום כאישה לקחת חלק בסדר הרוחני, הקולקטיבי, הקהילתי. והדבר הזה לפני היציאה של הספר הראשון, הייתי ממש לחוצה מזה. כלומר, גם מה המשפחה המורחבת שהיא תגיד, וגם האנשים שהיו בסביבה שלי, או בסביבת הילדות, והופתעתי מאוד. אני מופתעת מאוד לטובה. אני חושבת שיש איזה צורך ביומרה מהסוג הזה, כן. שמאוד קשה לעשות אותה דווקא מתוך קהילה. כלומר, כשאתה באמת משתייך לקהילה, אתה רואה את האנשים האלה בבית כנסת כל שבת, אז מאוד קשה לבוא ו...
1: היית צריכה לצאת בשביל לכתוב את זה.
0: אני חושבת שגם הקהילה הדתית היא זקוקה למישהו באיזשהו מקום מהחוץ. שיעשה את זה, אבל אני חושבת שאנחנו ברגע של צורך, ושאנחנו גם באיזה מין רגע מבלבל תרבותית, כי מצד אחד אנחנו במין איזה רגע של שממה תרבותית בהרבה מובנים, שאנחנו זקוקים לאיזה חלוציות חדשה, מצד שני אנחנו גם לא בתקופה כמו בעבר, כשזה היה מאוד מאוד ברור, וכל התרבות הייתה מכוונת לחלוציות כזאת, נכון? אנחנו כאילו תרבות שפע, מה צריך עכשיו? אבל צריך.
1: בואי נדבר בהקשר הזה של, את אומרת שדווקא מהכיוון הדתי, פחדת מהכיוון הדתי ודווקא הם לא כעסו עלייך, נגיד, נקרא לזה ככה. אז בואי נדבר על הביקורת. יובל אונגר בארץ כתבה, כמה כאן משוררת בחסד. באמת, קיבלת שבחים מאוד גדולים. מצד שני, יושב הסמט בדחק חשבה שהספר הזה רהבתני ושאר דברי ביקורת, יכול להיות שהיא פחות מתחברת לגרנדיוזיות, אבל אני חשבתי שמה שהכי מעניין בכל הדברים האלה, זאת התגובה שלך לביקורת. את כתבת, אני יכולה לעמוד בזה. וחשבתי לעצמי, איזה תגובה אלגנטית, וכמה מעט אלגנטיות יש בעולם. אני יכולה לעמוד בזה.
0: אני חושבת שמעבר לאלגנטיות, באמת באמת נחוץ לנו דיון ספרותי.
1: כן.
0: אמיתי. ואומנם לפעמים לא נעים להיות מי ש... את יודעת...
1: מי שחוטף, היא כתבה איזה 20 עמודים עלייך, דווקא השקיעה.
0: נכון, מאוד, מאוד. אני גם מאוד מעריכה את זה, אגב.
1: כן.
0: היא באמת הייתה שם...
1: כתבה ברצינות.
0: לגמרי, ואנחנו זקוקים לרצינות הזאת.
1: כן.
0: ואני מוכנה לעמוד בזה, אם זה מה שזה דורש, בשביל שתהיה פה דיון אמיתי ומעניין, אז לגמרי. כמה זמן לא היה לנו דיון ספרותי שהוא לא מגזרי, שהוא לא פוליטי, שהוא לא... זה דבר שאנחנו זקוקים לו, ונראה לי גם צמאים לו. אז במובן הזה אני שמחה להיות חלק בזה, גם אם זה החלק המושמץ.
1: לפני שנמשיך, בואי, אם את מוכנה לקרוא שיר שלך, שנשמע שהמאזינים יבינו על מה מדובר.
0: כן. אז אני אקרא את השיר, אתה. אנו קוראים אותך, אתה שבקרבנו בדממה עומד שומם, קוראים כי תתעורר. על הכותרת שבפרח הבוער, אתה הטל שמתנשם על האורות, בנהרות אתה הכחול, אתה כלב העיר מוכה קודש וחול, מייגע כרוח שרב. אתה רעב בגוף בלי פה, אתה מחליא ומרפא את הצובעים על דלתך. אתה גשמי ברכה, פורטים, מחור, מנעול. אתה מבול אל המציץ אצל דמותך, אתה שמחה על אין אדם. אתה פורץ אישו נרדם. אתה אדם המתדפק כלשוני, נתחי שני, במעוני. אני שנים של רוח רק על זיכרונך. אני שלך, פרוחה בלב, הכרח פרוחה מגאווה. אני שלך, אני הפתיל, הדל, אתה, להבה. אני שלך, שלוחה כחץ אשר דרכה אותו ידך. אני שלך, מצחי, פתוח ומשוח לקראתך בצל עמוק. אני שלך, אני אשתוק, תתפרץ מתוך גרוני. אני שלך, אני אמתוק שירך במרי יגוני. אני שלך, אני קרויה אל הרחוק מכל רחוק. אני כרוכה בתרדמה, ומה יקיץ עליי כחוק המלחמה הרחומה של ישותי, המהומה שבה ביסרת את חיי ואת מותי, אתה איתי בצל הליל ובלהט החמה, אתה איתי בעת התוהו, הקוראת בי ברית אימה.
1: את יודעת, אני, כשקראתי את הספר הזה, אמרתי לעצמי, אני חייבת לשמוע אותה קוראת את זה. אתם צריכים אותי את הספר הזה,

0: כספר שמע גם.
1: לגמרי, זהו, זה לא גמרי המחשבה, זה באמת, זו שירה שהיא ווקלית, והיא אמורה להיות בגוף, ממש. כלומר, משמעות שהיא גם לחלוטין מתנגנת, וכך השירים באו אולי בהתחלה גם. כלומר, ממש בתור איזה מין ניגון כזה, איזה מוזיקה כזאת, שהמילים ניתבו לתוכה.
0: ואתם שוקלים לעשות מעשה כזה?
1: להקליט,
0: כדאי. לא, כי אני כבר אמרתי לעצמי, טוב, תקראי את זה את, זאת אומרת, אני אקרא לעצמי בכל רם, בבית, מוזר ככל שיהיה, אבל את עושה את זה יותר טוב, את חייבת להגיד. המחשבה שלי ששני הספרים שלך הם אחים, אחיות, יש גם, אני מבינה שאת, זה ציור שלך על הקריכה, נכון? שאת, זה נכון לשים אותם אחד ליד השני ולקרוא אותם ביחד? אני קיבלתי אותם ביחד פשוט.
1: הדילי הגדול.
0: כן, כן.
1: מצד אחד ממש כן, ומצד שני פחות, אבל בסך הכל אני חושבת שכן, הם גם נכתבו די במקביל. כלומר, אני עבדתי על כתב היד שהיה אז שונה מאוד, של אירן גולה, והוא היה אמור לצאת בכלל גם בהוצאה אחרת, ועם עורכת אחרת. ואז פרץ לתוך הזמן העריכה ספר שכחה וגאולה באיזה כמה חודשים נורא נורא אינטנסיביים כאלה, ששהו את ההוצאה של אירן גולה, ורק אחרי ששמתי לכתוב אותו, היה לי מאוד מאוד גם ברור פתאום מה הפואטיקה שלי, איך היא נראית, מה השליחות שאני מרגישה, ואז חזרתי לאירן גולה וסיימתי את העבודה עליו, אז הם באיזשהו מובן גם באמת התעצבו ביחד, גם באותו זמן, אבל גם ממש זה מול זה.
0: ויש את העניין עם אלוהים, אפשר לקרוא לזה ככה, את העניין עם אלוהים.
1: איזה
0: עניין. עניין, כן. שאת קוראת לו, אדוננו אילם, אדוננו בוער, אדוננו גולה, אדוננו דואר, אדוננו אמנון, אדוננו ויתר, את מדברת איתו, או עליו. מה זה החשבון הזה שיש לנו איתו?
1: אז יש פה כמה עניינים. אני חושבת שקודם כל, אני כשנכנסתי לשפה הזאת, או היא נכנסה אליי, הדבר הראשון שהרגשתי היה איזה כוח אלים, קודם כל שמשוקע בלשון הזאת, שנדמה לי שנמצא באלוהות המקראית, או במיתוס היהודי, ונמצא שם, כלומר, זה איזשהו כוח של אל נוקם ונותר, כן? אל אילם ובוער.
0: כן.
1: וזה עניין אחד. אבל אני חושבת שהעניין אחר שהוא יותר מעניין אותי, זו התחושה שיש איזה מין מרחב לא מעובד, אלום, כלומר שהאלוהים שלנו הוא איזה מין, כל מין איזה עליית גג מאופשת, שהרבה זמן לא פתחנו את הדלת ולא הרגשנו אותה.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו פותחים, זה אבש, זה אלים, זה מין איזה ריתמוס כל כך מרוכז, שהוא פורץ ככה בצורה נורא נורא אלימה, ואני חושבת ששם מה שמעניין אותי, זה התחושה של, או השאלה, האם העבודה עם החומרים האלה והעיבוד שלהם יכול לעשות גם, ליצור טרנספורמציה במושג האלוהות שלנו, והאם אלוהים שהוא לא רק הדבר הדחוק הזה, הדחוק, הדחוי, שהרקיע מעל העולם, יכול לשוב ולהתממש ככוח אחר וחיוני.
0: את חושבת שהוא יכול? שיכולה להיות טרנספורמציה כזאת?
1: אני, אם לא הייתי חושבת, אז הייתי משאירה את עליית הגג הזאת
0: מעולה
1: וממוסמרת.
0: כן.
1: כן.
0: אני אשמח אם תקריא לנו עוד שירות.
1: בטח, אני אקרא. זה, מה שנקרא עכשיו זה מהשירים הבודדים שנכתבו אחרי 7 באוקטובר. מבחינתי זה תחושה של אולי למה אנחנו זקוקים גם לשון שיש לה פאתוס ולא רק ללשון האישית, הלירית.
0: בבקשה.
1: ברבות הימים מדמנו, ואהובות הגורל ברוקנן את קרבן, נעתקו קרדומי כוכבים מצירם, התנפלו שעת מועד וחורבן. על פני ארץ רבצו תיללי תוהו בוהו, ראש שמש רעה וירוקן. חלום רע חלמת, אדון העולם, בלטת תל מוות לכאן. עלינו, עלינו בראש חשכתך, דפקנו דלתות שמי עינך. ברוח מתנו עולה באפאף העולם, ותפקח את עינך. הבית ברחובות את צרופים ערופים, עולה לך כלך נוצו. קצרים סוררים יעצו רב הרעש, עד פרעי געש פרצו. חצו גבול אנוש, איכל יוכל הבן הראש. אדמה מזעקת דמים ותקדוש, עלי פני הארץ תפרת קולם, כל איש ואישה חללים אהובנו, הם פצע פעור העולם. כל ילד נלקח נופל, מטה מלאך מפני הלם האור הנעלם, על הנצח תבל תאפל. עד מתי גורל עם, דם בדם ישולם, עוד המוות גואה בקיבוץ האדם, המתים מתעכבים לקבורה. החיים נפערים מכאב, כבורות, שאין פנאי לחפור בתמורה. ירבות הימים מדמנו, ואיננו עיניך אל אופק נפקח, והיה העולם יום אחד ועגול, ראשיתו אחריתו לא נשכח. אך מתוך מחשקים שעל פני התהום נעשה אור לארץ ודמות, מאשר מרצד בין תבנו ובין אהובנו לא תם, לא ימות. בנהרה יעבור רחש נפש עבר, ודרכנו הרוח תאיד. כה בדנו מצער, וכה התפללנו כבדולך, נשקף אור עתיד.
0: נשקף אור עתיד. עיר אין גולה, רות פוירשטיין, הוצאת בלימה. רות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות. בדצמבר 2023 הלכה לעולמה עדנה מזיה. היא הייתה במאית, מחזאית, תסריטאית, סופרת. היא השאירה אחרי הגוף עבודות רחב מאוד, וגם ספר חדש שראה אור עכשיו, המשקיפות שמו. בעצם זה ספר בלש, במרכזו רצח. אני לא יודעת, אני אפילו לא יודעת אם להגיד מי נרצח, אני לא אגיד בינתיים, אבל זה גם ספר משפחה שבמרכזו אישה אחת, פרופסור אורות לפידות, שהייתה ראש המכון הפתולוגי, היא בפנסיה עכשיו, ומפילים עליה את הנכדה הבעייתית שלה, והן שתיהן יושבות במרפסת ומציצות באמצעות משקפת תיאטרון על השכנים. השכנים הם מר וגברת תיאטרון, נלי מלכין, הגברת הראשונה של התיאטרון, ובעלה גבריאל מלכין, הבמאי, השחקן, ומנהל התיאטרון המעולל. וכך רות, כלומר עדנה מזיה, משקיפה על התרבות הישראלית, על התיאטרון, בכלל על הישראלים, אבל אני חושבת שהיא גם משקיפה על עצמה. בספר שהבת שלה, אלישבע מזיה, כותבת באחרית הדבר, שהוא מין פרוזה אוטוביוגרפית. את הספר הזה השלימה והביאה לדפוס מעיין רוגל, עורך הספר, הוא עורך ספרות המקור של כתר, הסופר יונתן סגיב, שלום יונתן סגיב.
2: שלום, איזה נפלא הצגת את הספר.
0: אני הולכת ככה בזהירות כדי לא להגיד שום דבר, אבל אנחנו צריך להגיד משהו בכל זאת, אז בוא ננסה. אבל נתחיל מהעניין הזה שזה תהליך שבעצם, זה בדרך כלל, אני שמחה לומר, לא קורה ככה, שעובדים על ספר כשהסופר כבר לא בחיים. אתה מבין? אז איך עושים את זה בעצם?
2: בהחלט כן, כן. לפעמים הגדרנו את זה בתור שילוב בין עריכה, מעט שכתוב, קצת סיאנס.
0: כן.
2: איך עושים את זה? כלומר, כשבעצם אלישבע בא אלינו עם כתב היד, היה ברור מצד אחד שכבר היה ברור שזה ספר נפלא, ויש פה טיוטה בעצם שלמה ועומדת, של גם ספר בלש לא שגרתי כמו שהצגת, וגם סיפור באמת משפחתי נורא עם לב פועם. אבל היה גם ברור שאם עדנה הייתה בחיים כמישהי שהייתה נורא מדויקת ומלוטשת בכתיבה שלה, היה ברור שהספר בכל זאת צריך עוד עבודה, עוד ליטוש, עוד קצת עין, ובאמת מעיין רוגל נבחרה, והיא עשתה עבודה מדהימה, ומה שהיא עשתה היא לקחה את הספר, היא ניסתה עוד להבין איפה צריך להדק את העלילה הבלשית, איפה צריך אולי עוד לחזק חלק מהדיאלוגים, או ההפך, להוריד מהם קצת בגלל מידע עודף וכן הלאה, אז תוספות הורדות וכדומה.
0: מה העניין פה בעצם, שאתה רוצה כעורך, ברור שהספר הכי טוב כפי שאתה חושב שהוא צריך להיות, אבל מצד שני, אני חושבת שאתה רוצה גם שעדנה מזיה תהיה מבסוטה אי שם, בעולם הבא. נכון? אתה לא רוצה לעצבן אותה כל הזמן. כל הזמן אתה עובד ביחס למה היא הייתה אומרת?
2: בדיוק, כן, והיא לא שם. כן. אז הייתה איפשהו מנאמנות כפולה גם לספר וגם לעדנה, אבל עדנה לא שם לענות. אבל מה שכן אני חושב מיוחד במשקיפות ומיוחד גם בקול של עדנה מזיה כיוצרת זה שהוא קול מאוד מובחן, מאוד נחרץ ודעתני, ויש שם כל הזמן דיבור מתמשך על איזושהי רציונליות שרואה את העולם במבט קריסטלי, כמו שהיא בעצמה מגדירה את זה בהתפרצות אקס, ובמקביל גם על איזושהי רגשנות או סנטימנטליות, וכל הדברים האלה עולים במשקיפות. אז היה מאוד איפשהו כמעט אינטואיטיבי וקל לעקוב אחר, אני חושב, מה שעדנה בתקווה, מה שיכולנו לדמיין שהיא הייתה רוצה, שהספר יהיה כמה שיותר מלוטש, כמה שיותר מדויק, שגם העלילה הבלשית תהיה הכי חלקה שאפשר, אבל לשמור על הלב הפועם של הספר הזה, שזה באמת התקרבות של סבתא ונכדה, ואיפשהו גם, כמו שאני רואה את זה, סיפור של תיקון, סיפור של אישה ש... הקדישה את עצמה לקריירה שלה ולרציונליות שלה, וכתוצאה מכך גם התרחקה ממשפחתה, ופה יש לה איזושהי הזדמנות להכיר את עצמה מחדש ולהתחבר מחדש למשפחה שלה. עכשיו, כל זה היה כבר בספר, היה פשוט צריך ללטש את זה קצת עוד.
0: אתה חושב שאפשר גם לקרוא את זה באיזשהו אופן כרומן מפתח? כלומר, אתה יודע, זה אישה שחיה את התיאטרון, גם באימא, גם כתבה, ואנחנו פה עם אנשי תיאטרון בסוף. באיזשהו אופן יש לנו את הגברת הראשונה של התיאטרון, ואת הבמאי המעולל, ויש שחקנים, ויש רצח גם.
2: יכול להיות, אבל אני אף פעם לא, האמת, אף פעם לא התעסקתי עד הסוף בקישור של הרומן לדמויות אמיתיות שחיו בחיים, כי א', פשוט נהניתי מהעלילה הבלשית, וב', נהניתי גם בלי לקשר את זה לדמויות האמיתיות עצמם. יש פה באמת מבט מצד אחד נורא ביקורתי, ומצד שני נורא גם חומל ומעריך על התיאטרון ועל מעשה היצירה, ואני חושב שעדנה נורא נהנתה פה, גם לפרוס את הערכה שלה ואת ההפקה שקורית שם של הדוד וניה, וגם מצד שני לפרוט את כל הקטנוניות, את כל יחסי הכוחות, את כל הסודות, השקרים והביזוי האנושי שבכל זאת קורה בתוך תיאטרון ובתוך תרבות בזמן שמנסים לעבוד על יצירה.
0: נכון. וגם אני רואה את זה כספר, אתה יודע, במידה שזה ספר אוטוביוגרפי, היא גם מעצמה לא חוסכת. אתה יודע, בכל אופן, רות לפידות היא, כמו שאתה אמרת, היא אימא מאוד בעייתית, גם סבתא מאוד בעייתית בתור התחלה, עד שהיא אנטיפתית, היא מתוארת כמין דמות אנטיפתית כזאת, אולי זאת התכונה המרכזית שלה, נוקשה, כזאת שמעדיפה את המתים בחדר המתים, מאשר את החיים מסביבה.
2: לחלוטין, היא לא חוסכת ביקורת משום דבר, ובמיוחד לא מהדמות הראשית, מהמספרת מרות לפידות, ובאמת, כפי שאלישבע אמרה, כנראה גם מעצמה.
0: כן.
2: אני חושב שמה שיפהפה בזה, זה שבאמת לאורך, כאילו, המחזות שעדנה כתבה, לאורך גם הרומנים, יש תמיד את הדיון הזה באמת, יש דמויות נשים נהדרות, חלקן נחרצות, דעתניות, פסקניות, כמו שאמרת, מיזנטרופיות, חלקן גם דווקא סנטימנטליות, מלודרמטיות,
0: נכון.
2: נוטות לטרוף את החיים מצד אחד ולהתאבד מצד שני.
0: והם גם פאביולס כאלה, זה גדולות
2: הם
0: כאלה.
2: הם הכי פאביולס, ובכלל כן. אני גם התחלתי לחשוב על עדנה מזיה לפעמים בתור האוסקר ויילד שלנו. יש לה איזה נטייה לנתח את טבע החיים ואת הטבע האנושי באיזה משפט אחד קצר קולע, שגם מצחיק אותך וגם מרסק אותך.
0: יש זה... מה שמותר לספר, אני בטוחה, כי יש איזה רגע שירות לפידות נכנסת לבית קפה, ומגיע זוג, זה די בהתחלה, עם התינוק שלהם שבוכה, והם שואלים את עצמם, איפה כדאי לשבת? והיא אומרת להם, בבית. כאילו זה... זה גם מצחיק הספר.
2: זה משפט הורס, וזה מתכתב אגב עם איזו שורה אחרת שקראתי לה, במחזה בסיפור משפחתי הידוע, שדמות אחת אומרת, ילדים זה אידאה מופלאה, במציאות קצת פחות. עכשיו, אז כל זה כאילו מתקיים באמת גם במחזות אחרים, אבל אני חושב שמשהו מיוחד במשקיפות, שאותו גם עדנה כותבת לפני פטירתה בגיל 70, שיש פה איזה פיוס בין הדיכוטומיות האלה, בין המאבק הזה של נוקשות ורקות, רציונליות ורגשנות, איזושהי סלידה מפומפוזיות רגשנית, ואם זאת כן מקום לתת גם ללב לראות את העולם ולהתחבר לאנשים, ומה שמעניין במשקיפות זה שירות לפידות עוברת את הפיוס הזה בין שני הצדדים. זה המהלך שלה לאורך הספר בזמן שהיא חוקרת תעלומת רצח עם הנכדה שלה, ופה אני חושב יש משהו מיוחד בספר הזה שהוא כמעט מעין אז סיכום וסינתזה להרבה תמות שהיא התעסקה בהן לאורך היצירה שלה.
0: יש גם איזה עניין עם המדואליות הזאת שחשבתי עליו בהקשר של המציצנות, נקרא לזה, אוקיי? בסופו של דבר, להסתכל על השכנים שלך עם משקפת, זאת מציצנות אפשר לקרוא לזה, ופתאום אצלה זה הופך לאיזה אכפתיות. זאת אומרת, אני לא רק מציצה פה, גם אכפת לי מה שקורה שם, רגע, אולי צריך להציל את האנשים האלה.
2: נכון, נכון, זה דרך מאוד יפה לזכה זה שהאמת לא חשבתי עליה, וזה באמת פועל שם עם המשקפת הזאת, שגם דרכה את בהתחלה מביטה, את בוחנת, אולי גם באיזה שמץ באמת של ריחוק, אבל לאט לאט באמת נוצר שם קשר רגשי ומעורבות ופעולה בשביל האחר, ואני חושב שזה גם מה שיפה לפעמים בהרבה ספרי בלה, שבעצם התעלומה, הרצון לפתור את העוול או את הטרגדיה או את הפשע שקרה לאחר, זה באמת גם באמפתיה, זה רצון להושיט יד ולעזור, והמבט הזה שדיברת עליו הוא באמת אני חושב מבט שעובר לאורך כל המשקיפות ונע כל הזמן בין ריחוק לקרבה, מיזונטרופיה לאמפתיה, והספר הוא כזה תנועה לשלב את השניים, שבאמת קורה גם אצל רות לפידות וגם אצל הנכדה של איילי, שבעצם כסוג של תמונת מראה סובלת מחרדה חברתית, רוצה להסתגר בפני העולם, ולאט לאט תגלה שהיא יכולה כן להושיט יד, כן להכניס רגל לתוך העולם הזה שהיא כל כך פוחדת ממנו ונגאלת ממנו.
0: זה דבר נורא נורא מעניין, הרעיון הזה, שהוא נכון, שאם אנחנו מסתכלים על משהו, אז אנחנו כאילו חייבים כבר להתערב. אנחנו לא יכולים פשוט לעזוב את זה. חלקנו יכולים אולי, אבל זה כבר יותר קשה.
2: כן, אז אני חושב שזה באמת עניין גם של... זה מעניין מה שאמרת, כי אפשר לשאול את זה גם באופן מוסרי, בדרך אחריות. כלומר, מה האחריות שלנו כלפי מה שאנחנו משקיפים עליו, מה שאנחנו מסתכלים עליו? ואני חושב שאין למה זה בכלל בכתיבה שלה, היא גם התעסקה הרבה פעמים בפשיעה, במוסר, נכון? משחקים בחצר האחורית שממש שינה פה את פני התיאטרון. ואני חושב ש... חלק מזה זה בדיוק הדבר שהמשקיפות מתעסק בו, כאילו כמה רות מתחילה בתור דמות נורא מרוחקת מהחיים, די לה, היא מתבוננת, היא בודדה, היא שמחה בכך. ועכשיו כשהנכדה מגיעה ופורעת שוב את חייה, היא מבינה שהיא לא יכולה רק להתבונן, היא גם אחראית למה שהיא משקיפה כלפיו.
0: אתה חושב שהיא הייתה מבסוטה מהספר? שאלה כאן זה אכזרית קצת, לא?
2: כן, אני מאוד מאוד מקווה, אני חושב שעשינו שם מהלכים שהם מוצדקים גם לפעמים מבחינה אובייקטיבית, אקספוזיציה שצריכים לפורר של הדמויות לאורך הספר, מישהי שכל כך מעריכה דיוק וליטוש, אז ההידוק של זה, לשמור אבל מכל משמר על היחסים של הסבתא והנכדה. יש לי הרגישה שעדנה, כפי שאני קורא מרעיונות איתה ועליה, אני לא הכרתי אותה אישית, הייתה אישה גם עם ביקורת אכזרית. אז יש מצב שהיינו גם יושבים לשיחת נזיפה,
0: כן.
2: או בקצה שלה היה איזה נזיפה, אני לא... לא יכול להתעלם מזה.
0: כן, תשמע, פרופסור רות לפידות זה דמות קצת מלחיצה, אני מודע.
2: בדיוק, אבל את יודעת, הייתי שמח לשבת שם במרפסת התבלינים, לזכות באיזה
0: סלט ירקות. מה זאת אומרת, להציץ איתם? זה נשמע כיף.
2: ולקבל איזה נזיפה על הדרך, וללמוד גם לעתיד, להשתפר.
0: גם משלמים אחר לפעמים על הכיף, אז בסדר גמור. יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות המקור של הוצאת כתר, אנחנו דיברנו על עדנה מזיה והספר החדש שלה, המשקיפות. תודה רבה לך, יונתן, על השיחה הזאת.
2: תודה, היה לי תענוג.
0: להתראות.
2: ביי ביי.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות.
3: שומע, ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של אופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות לכנסת. כסיף אומר כי מדובר במשחק מחור, וכי אין לו ספק שבית המשפט העליון יבטל את ההחלטה. בדרום רצועת עזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה של צהל. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. ועדת הבחירות המרכזית מכונסת בכנסת להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הזכיר לחברים כי הוועדה היא כנסת זוטה ומעין בית משפט שההליכים בו מעין שיפוטיים.
10: לכן חובתנו לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, לאזן בין הזכויות, לתור אחר הראיות ולבחון האם מהותית המועמד או הרשימה עומדים בתנאים לפסילה של סעיף 7א. אתם נציגי הציבור ששלח את סייתכם לכנסת, ואתם מגשימים את השיקולים האלה בהחלטותיכם. אך זכרו, אתם מצביעים, לא עשייה, לא הסכמים בין עשיות.
8: חבר הכנסת אופר כסיף מהרשימה המשותפת התבשר בשידור בכאן חדשות ברשת ב' כי ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות שלו.
11: בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
12: זה משחק הרי מחור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי ההשקפות הפוליטיות שלהם, ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם. אז זה לא מפתיע.
6: מה הלאה מבחינתך?
12: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך. ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
8: בריאיון לליאל קייזר ולעקיבה נוביק הוסיף כסיף כי המטרה האמיתית של הפסילות היא הרצון בימין להביך את היועמשית ואת בית המשפט העליון ולתקוף אותם. בדרום רצועת עזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה של צהל מהאוויר על רכב באזור המואסי, כך מדווחים מקורות פלסטיניים. כמה בני אדם נפצעו, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הוארך עוד ביומיים מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שגרם ברשלנותו למותו של עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר. התאונה הראה באירוע סליחות במרכז קניות בחדרה, והנהג מחמוד סמחת חשוד גם בהפקרה לאחר פגיעה ובנהיגה מסכנת חיי אדם. שופט בית משפט השלום בחדרה אהוד קפלן ציין בהחלטתו כי אין כל אינדיקציה למעשה מכוון או לדריסה במודע. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה. האיש, בן 34, טען באוזניה כי משפחתו נרצחה בשבעה באוקטובר. על פי החשד, הוא הוציא במרמה מהאישה אלפי שקלים ועשה בה עבירות מין, בעוד שבפועל מעולם לא שרת בגוף ביטחוני והוא מתגורר עם משפחתו. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בית משפט העריך את מעצרו עד יום ראשון.
9: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
17: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
18: Man, there was this clown, and he was a real happy guy, a real happy guy. He had all these greens and all these yellows and all these oranges bubbling around inside of him. And he had just one thing he wanted in this world. He just wanted to make people laugh. That's all he wanted out of this world. He was a real happy guy.

0: אם לא תדע לחייך לפי כיוון הרוח הנושבת, אתה תחטוף נזלת. הנה, קח את מצנפת השוטים שלי.
1: אתה קורא לי שוטה, בחור?
0: על כל יתר התארים שלך ויתרת. ואילו זה היה לך מלידה או מבטן. לא בחיי, הלורדים ושאר גדולי הדור לא יניחו לי. אילו ביקשתי לי חזקה, מיד היו באים ודורשים את חלקם. והגבירות? גם הן לא היו מניחות להתעשתות כולה. גם הן היו חוטפות להן משהו. בבקשה, דוד, תזכור מורה שילמד את השוטה שלך לשקר. אני מת לדעת לשקר. אתה הרי הולך להיות שוטה מופלג. אילו היית אתה השוטה שלי, דוד, הייתי דן אותך למלכות על הזדקנות בטרם עת. אסור היה לך להזדקן לפני שהחכמת.
2: אז גם השוטה של המלך ליר, גם השוטה של הרוזנת אוליביה בלילה ה-12, גם השוטה שמתלווה אל רוזלינד ביער ארדן בכתוב בעיניכם, לא רק שהצטיינו בחוכמה ובשנינות חריפה ובתעוזה, אלא שהיו היחידים שיכלו והיו אמורים להציב בפני אדוניהם את האמת. שוטי המלך או ליצן החצר היו תפקידי אמון לצד השליטים, עוד מן העת העתיקה, דרך ימי הביניים ובמקומות מסוימים עד ימינו אנו. היכולת הזאת הייחודית לומר לבעלי הכוח והשררה אמת נוקבת ללא חשש, הצריכה חוכמה וחריפות שכל, אבל בעיקר חוש הומור וכישרון לעטוף את המילים התקיפות במעטה של צחוק ולצון, כדי שיוכלו להתקבל ואולי גם להשפיע. אלדד פריבס הוא ליצן מקצועי, שחקן, מדובב, מורה, שעוסק בליצנות רחוב כ-20 שנה, מלמד את המקצוע, מופיע ברחבי העולם, הקים בזמנו את מפלגת הליצנים לץ, ובשנים האחרונות הוא פועל באופן עקבי כליצן מחאה בהפגנות ברחבי הארץ. בחלקה הראשון של התוכנית שוחחנו איתו על הדרך שעשה מן הילדות אל חיי הליצן ברחובות פריז, ברצלונה, ארמון הקיץ של ראש ממשלת רוסיה, וגם ההתמודדות כאן מול כוחות הביטחון. היום ניכנס אל הרבדים העמוקים של דמות הליצן בתרבות, המקום שלו והאפקט שלו על קהל, וכמובן על התפקיד עתיק היומין של מי שיכול לומר את האמת מול השלטון, ועד כמה יש מקום לליצן מחאה כאן ועכשיו במקומותינו. אלדד פריבס לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים של ליצנות המחאה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יובל יסוד על ההקלטה. שוב שלום לך אלדד. ובסוף החלק הראשון של שיחתנו התייחסנו באמת לשוטים במחזות של שייקספיר, שם הם היו דמויות מרכזיות, חשובות, בעלות משקל. השאלה לגבי המציאות, השוטים, ליצני חצר, כמה השפעה הייתה להם? נניח מבחינה פוליטית.
1: שינו עולמות. שינו עולמות.
2: באמת?
1: אין צדק. שינו עולמות. קודם כל, אם יוצאים רגע מהתרבות המערבית, אז בתרבות הילידית, מדבר על צפון אמריקה, וגם באזורים של צפון אפריקה, וגם במזרח, במונגוליה, בסין בכלל, ליצנים גרמו לשושלות שלמות לצאת ל... הוציאו אנשים למלחמה ועצרו מלחמות. פטרו ניאופים וסגרו בגידות. ליצנים היו שם, עוד פעם, לא תמיד, לא תמיד היה להם אף אדום ונעליים גדולות, ולא תמיד הם עשו הופעה שמישהו ידע עליהם. הם היו הבן אדם ליד המלך. היו ליצני חצר שהופיעו בשווקים, והופיעו בזה, וירקו אש, ונננה, וכל זה. אבל האדם שהופיע מול המלך, לא הרבה אנשים, זאת אומרת, אין את הכתובים של... יש איזה ספר נורא יפה של כאילו אוטוביוגרפיה של הנרי השמיני וליצן החצר שלו. עוד פעם, זה דברים, איך לומדים? איך לומדים על הליצן בחצר המלך בפרעונים של לפני 2700 שנה, ועל הליצנות הסינית שלמדתי גם מסטיוארט קינגסטון, שיבדל לחיים ארוכים, על הליצנות הסינית, איך בכלל, כאילו, יש איזה ציור ויש איזה הירוגליף, ויש איזה ממרה, ויש איזה נזיר דאויסטי, ולא זן בודיסטי, שאומר איזשהו דימוי על איזה כלב ועל איזה צב שמקשקש את זנבו בבוץ, זה צ'וואנג צה במקרה הזה. עכשיו, צ'וואנג צה נחשב ליצן, ליצן קיסר סין. אחד הליצנים הכי גדולים בעולם, שכתב ספר שנקרא קולות האדמה, שהוא מדבר שם על צפרדיה בבאר, ועל אי אלימות, על ההימסה, ועל רוח הסתיו בקנה הבמבוק, אבל הוא היה ליצן מבחינת המסורת הליצנית, מבחינת האמת שהוא חיפש, מבחינת הדרך להגיע אליה. לא רק להגיד, אתה טועה, וזה לא ליצן.
2: לא, אבל אתה אומר, הם שינו עולמות. איך אנחנו יודעים על זה שזה...
1: אז יש אנתרופולוגים, יש מחקרים, יש דברים מאוד מרתקים.
2: שאומרים שזה הם, כן. אלה שהניעו...
1: שהניעו. שהניעו, המלך בסופו של דבר חותם, כן. היו גם מלכים בני 12, היו
2: קיסרים
1: בני 10. להערכתי, זה לא באמת נעלם, זה לא בפרונט, כי גם אז זה לא היה בפרונט.
2: יש
1: אומנים שמופיעים בפני יורש העצר האיראני. יש רקדניות בטן וזמרים.
2: כן, אנחנו מדברים על...
1: ואומני שעשוע, מה שנקרא.
2: כן, אבל ליצן כזה, אותה, שוטה.
1: אז אותו ליצן איראני שמשעשע את יורש העצר האיראני ומת מפחד שהוא לא יחתוך לו את הראש, הוא לא עולה עם אף אדום ונעליים אדומות ועושה לו טריקים עם אפיפון פריז שנות ה-70. ברור שלא.
2: השאלה אם הוא אומר לו את האמת.
1: אז עוד פעם, אני הלוואי והייתי זבוב על הקיר שם, אבל השאלה היא גם איזה סוג של אמת. היו גם הרבה מאוד ליצנים שסיימו עם ראשם על בגיליוטינה או ראשם על עמוד. זאת אומרת, היו כאלה שעשו את עבודתם לא נכונה, כן?
2: מה אתה אומר? פה זה היה הולך? אולי צריך...
1: אז ניסה...
2: מה אתה אומר, שאולי יהיה שוטה בשביל ביבי?
1: אז ניסה, וגם אני ניסיתי עם המפלגה בעצם למצב את זה. הרי אני הקמתי את מפלגת אף אדום, מפלגת לץ, מתוך ההגדרה הזאת שצריכים פה ליצן, שיש פה 120 ליצנים, כן? אבל הם לא עושים את עבודתם נאמנה, כי הם לא יודעים שהם בכלל ליצנים, הם כאילו חברי כנסת, אבל הם לא, אף אחד לא גילה להם. אז בואו, תבחרו ליצן פרופר, שזה המקצוע שלו. זה המקצוע.
2: כן.
1: ואני אהיה שם עבורכם, בדיוק בשביל הרגעים האלה, ואתם תוכלו להמשיך להתנהג אחר כך מה שאתם צריכים לעשות, תוכלו לעשות את העבודה שלכם, לא תצטרכו להיות ליצנים, כי יהיה ליצן. עשה את זה דרך אגב, בברזיל. עד היום בפרלמנט הוא יושב. עד היום הוא יושב בפרלמנט. צ'ינקה צ'ינקה. איך קוראים לו? צ'ינקה צ'ינקה. יש לו איזה שם, לא זוכר כרגע. יושב בפרלמנט בברזיל ליצן, שהמצע שלו היה, זה היה המצע שלו. תבחרו בי, אני מצחיק. והוא נבחר. והוא יושב עד היום בפרלמנט. וזה מייצר אצלהם את מה שהם צריכים בשביל לקיים חיים כביכול נורמליים. אני לא יודע מה המצב של ברזיל היום, אבל כאילו... בוודאות יש ליצן שיושב שם. היה ליצן שניסה לעשות את זה בפריז וסיים בסן, תביאו אותו בסן. היה ליצן שרץ לרשות צרפת, וכביכול אמר, גם אני מושחת כמו כולם, גם אני זה כמו כולם. ובעצם חשף המון שחיתויות דרך זה שהוא אמר שהוא מושחת. אבל זה היה דמות כזאת, והוא הגזים, ורצחו אותו, ומצאו את הגופה שלו בסן, כי הוא לקח את זה ממש רחוק. אני הגיעו אליי משטרה, הגיעו אליי אנשים, הגיעו אליי כאילו מפלגה של ליצנים, מצחיק, אבל מה אתה באמת מתכוון? להיות...
2: הגיעה משטרה?
1: ברור מה, אנחנו עצרו אותנו, אני אמרו
2: בגלל
1: לי...
2: בגלל מה? בגלל שרצית להקים מפלגה של ליצנים?
1: בגלל שבסופו של דבר הפילו אותנו על משהו טכני, היה לנו 70,000 מתפקדים, היה לנו אופציה לארבע מנדטים, וואו. היינו חזקים מאוד, עשינו הרבה רעש ומהר, ופרנו שם לכל מיני אנשים, מה שנקרא, שלא אהבו ליצנים, ומישהו מהצוות הוציא הודעה לעיתונות, שהפתק שלנו בקלפי יהיה למד צדיק, לפני שזה עבר אישור של ועדת הרישום המפלגות. וזה לא חוקי, אז הפילו אותנו על זה.
2: משהו בירוקרטי טכני.
1: על משהו טכני, על בירוקרטי טכני, הפילו אותנו על זה.
2: אם היית ליצן החצר של ראש הממשלה...
1: איי, איי, איי, איי, חס ושלום. לא, וואו. המצב היום הוא מצב מאוד לא משעשע. אני חושב שהייתי מנגן ים של דמעות מבוקר עד לילה. מצב מאוד מאוד מאוד לא משעשע. ונקרא, אני ניצחתי פעם בהתערבות על אם אפשר לעשות ליצנות באזורי מלחמה, לפני שהיה ליצנות ללא גבולות. ועבדתי על הגבול של סדרות עזה, בתקופה שסדרות טווחה ב-200-300 קסמים ביום, וכל שני וחמישי היה איזו פעולה בעזה, ואני הייתי בקשר גם עם קאסר המעלה וכל מיני ליצנים, וניסינו לעשות שם עבודה, אני עם הנוער המקומי פה, והם עם הנוער המקומי שם, אנחנו יורים עליהם, הם יורים עלינו, ושם יש ליצן שעובד איתם, ופה יש ליצן שעובד זה, ואז זאת אומרת, מה שקרה היום מאז זה הקצנה, דיברו על זה כבר מכל הכיוונים, אבל המקום של הליצן היום, לתפיסתי, מחויב במציאות. הבעיה היא שאנשים נאטמו, אני מרגיש, בגלל המראות, בגלל הסיטואציות, בגלל המשך האינסופי של השכול, והעצב מכביד על הלב. ולכן העבודה של הליצן היא הרבה יותר קשה עכשיו. הרבה יותר קשה, אבל היא הכרחית. זאת אומרת, היא הכרחית. כי אם ניתן לדיכאון לנהל אותנו, אז העבודה של הליצן עכשיו היא הכרחית בעיניי. היא קשה מאוד, כי גם כלכלית הן מאוד מאוד מאוד קשה עכשיו להתנהל. וגם לאנשים עצמם יש פחות כסף בכיס כדי לתת, גם אם הם היו רוצים. יש לי סטודנטים צעירים שיוצאים לרחוב, ואומרים לי שנתנו להם בכובע סנדוויצ'ים. אז אמרתי, בסדר, הם נותנים לכם מה שהם יכולים. קודם כל, העיקר שאתם עוד לא מקצוענים, אתם עוד סטודנטים. הם קודם כל תראו שאנשים רוצים לתת לכם. לי פעם, מישהי נתנה כפתור, לא היה לה מה לתת לי.
2: זה יפה.
1: היא הייתה, לא משנה, סיפור אורך על אותה גברת. היא נתנה לי, היא שמה לי בכובע כפתור. אני שומר את הכפתור הזה עד היום.
2: וואו.
1: כי היא רצתה לתת.
2: כן.
1: לא יכול לקנות עם הכפתור הזה שום דבר, אבל הנתינה...
2: נכון.
1: החיבור הזה הוא, והיום, אנשים פה מחלקים צעקות אחד לשני, וזה כן. עוד פעם, יש דברים טובים שקורים, ותחייבים תקווה. הליצן לא מתעסק בתקווה. הליצן מתעסק בפרקטיקה היומיומית בחיבור בין בני אדם. ושם יש אהבה, ולא תקווה, זה אהבה.

0: אמרת קודם שיש אנשים שפוחדים מליצנים.
1: נכון.
0: אני רוצה רגע להתעכב על זה, משום שבאמת ישנם, זה לא בהיבט שאתה התכוונת אליו, אבל ישנם אנשים, ילדים בעיקר,
1: כן.
0: דווקא אלה שלכאורה אמורים להנות מן הליצנים, שפוחדים מהם,
1: כן.
0: מאוד פוחדים. אני זוכרת כן. שהבת שלי כשהיא הייתה קטנה ממש ברחה מליצן ברחוב.
1: כן, כן.
0: מה מפחיד?
1: לפי ההגדרה של ה-DSM, קלאון פוביה, איך שלא קוראים לזה היום, יש לזה איזושהי הגדרה, אני לא בטוח שקוראים לזה קלאון פוביה, יש לזה איזה שם יותר מדעי, אבל פחד מליצנים נובע מפחד ממוות, וזה ברור לגמרי. זאת אומרת, הצבע הלבן, האיפור של הצבעי יסוד, של האדום והשחור והלבן, מייצר מוחלטות, הוא מנתק למעשה את תווי הפנים, ומייצר כמו שבעבודה עם מסכה ניטרלית למעשה, מייצר פרסונה נון גרטה. ואז, זה נקרא, אם הליצן אינו יודע את עבודתו, והגוף שלו עושה כל מיני דברים שעלולים לפרש תוצאות אגרסיביות אצל הקהל, אבל הוא כביכול מחייך, זה ישר מייצר אנטגוניזם, וזה ישר מייצר ניתוק. עכשיו, אני לא שומע, הוא לא דובר, הוא לא מדבר אליי, הוא יכול להיות שהוא מציע לי סוכריה או פרח, אבל פעם אחרונה שאמרו לי שיש זר שמציע לי סוכריה, זה לא טוב, והוא יש לו עוד אף אדום, ואיפור לבן, וכובע מצחיק, ושיער מוזר, ונענני, אני יכול להיות, אם אותו ליצן מתנהג בצורה לא אחראית, יכול להיות שזה יגרום לי לחשוש. מה שמעניין להבין, לדעתי, שהפחד היונגיאני מליצנים, גם יונג התעסק בזה, בטריקסטר, בארכיטיפ שמאחד אותנו, ששם תמוד הפחד. כי כמו שליצנים רפואיים אומרים שכל אחד הוא ליצן, ואני צריך להתחבר למהות הליצנית שלי, וכן הלאה וכן הלאה, אז גם כל אחד קוסם, וכל אחד זונה, וכל אחד להרבה דברים, כן? אבל יונג מדבר על היסוד של הטריקסטר, כיסוד שקודם לצל, אגו, פרסונה, וכל שאר האלמנטים היונגיאניים, שהאלמנט הטריקסטרי הוא אלמנט קדום אצלנו, ומולד אצל כולנו. כי כולנו בכינו כשלא קיבלנו את מה שרצינו, וכולנו תינוקות חרבנו בלי שליטה בסוגרים, וצחקנו בצורה מלאה, וצרחנו בצורה מלאה, והיינו רק מחוברים לחושים שלנו. והיסוד הטריקסטרי שמחובר לחושים, ומחובר לאדמה, ומחובר למהות, קיים בשורש אצל כולם, לא משנה איזה חינוך של התניות הם קיבלו אחר כך, וסוגים שונים שבני אדם הם נהיו. הליצן בא ומוציא את זה החוצה, ובאור יום, במקום עם בלונים וכביכול, הוא מאופר בלבן, מבלי לדעת בכלל שהלבן מייצג את המוות, מבלי לדעת בכלל שהליצנים הראשונים שהשתמשו באיפור לבן זה היה מהאפר של עצמות המתים, מבלי לדעת בכלל שהדימוי שקדם להם היו סעירי העזזל, אותם קורבנות אדם שהפכו להיות קורבנות עז, שהפכו להיות ליצנים בסופו של דבר. זה אנשים שלוקחים על עצמם את החטאים של החברה, ומתארים את החברה באמצעות צחוק, באמצעות איטוליות, באמצעות פגניות, שמאוד מחוברת גם לדברים של אין טוב ורע מבחינה מוסרית, כן? אנחנו רואים הרבה ליצנים, הליצנים הציניקנים, היוונים, הסטיריקנים, כן? זה כל הזמן ציצי תחת קוסיין, כאילו הכל מאוד מאוד בחוץ, מהפרשות ויצרים, והליצן עושה ג'אגלינג עם זה, הליצן הופך את זה לשיר, הוא הופך את זה לפואטיקה, הוא הופך את זה לדימוי שאני יכול לתקשר איתך, את החיבור העמוק ביותר שיש לנו כבני אדם בעולם הזה. ואז מגיע ליצן, או לא נקרא לו ליצן, מגיע מישהו, שאומר, אני לא רוצה לעשות עבודה קשה, אני אמכור בלונים, ואני גם משים לעצמי פרצוף לבן,
0: ואף
1: אדום, ואז יגידו, הנה ליצן, אז יקנו יותר בלונים, ואני מסתכל בטלפון, או אני מסתכל בזה, או אני צועק למישהו, או אני מעשן סיגריה, או אני עושה איזה משהו שהוא בכלל לא קשור לדמות שאני מייצג כלפי חוץ. ועוברת מסכנה ילדה קטנה שרוצה בלון ורוצה ליצן, ונבהלת. ונבהלת, בעין צדק נבהלת, בטח נבהלת. זאת אומרת, אם אני לא ער למה שאני מייצג כלפי חוץ, אני עלול לעשות צרה צרורה לאותו אדם שרואה אותי. בטח ובטח ובטח ובטח. אם אני אעלה את מה שנקרא שייקספיר בג'ינס, אבל אני לא יהיה ער לדיקציה שלי ולפרויקציה שלי, אז המתרגם יתהפך בקבר. לא משנה אם אני בג'ינס או לא בג'ינס. אם לא יבינו את אותם מילים גבוהות ויפהפיות שכל מילה שלהם היא חץ בלב, אז אצל ליצן, כל ג'סטה שלו וכל מחווה שלו, אם היא לא מתקשרת חיוביות, היא בדיפולט שלה עלולה לייצר אנטי.
0: כי הוא הדבר והיפוכו.
1: כי הוא הדבר והוא מה שנקרא, הוא ייפול מהחבל. כן. אותו ליצן שמדלג על החבל, אם הוא, מה שנקרא, יעשה טעות אחת קטנה, הוא ייפול מהחבל. וזה מפחיד.
0: הליצן החצר או שוטה המלך הייתה לו, אמרנו בעבר, ביקורת חריפה, פוליטית, אישית, הוא היחיד שהעז. ליצנים חברתיים יש גם היום, בעצם אתה עושה את זה במרחב הציבורי, בעולם. ראית ליצנים שמעיזים להשתתף בהפגנות, בטח. במחאות, בצרפת, ברוסיה?
1: בטח, בטח, בטח. הרבה לפני שאני הקמתי את קבוצת הליצן איקס, אני השתתפתי עם ליצנים אקטיביסטים בפריז, באירועים של יחידת הליצנים החופשית, בעצם הוקמה באנגליה, כנגד כל הקפיטליזם וכל ועידות האקלים למיניהם שעושות כל מיני הסכמי סחר. הליצנות פוליטית הייתה עוד בתקופת מרד הסטודנטים, היה את הקבוצה של ז'אק פימה, ליצן שעדיין חי בעין קרם, ליצן שעבד באותה תקופה עם הקבוצה של לקוק בפריז, והם הביאו את המיצג של הליצנים שניקו את הרחובות. ליצנות פוליטית אקטיביסטית ראיתי והייתי חלק ממנה ברצף משנת 2002 באנגליה, בפריז ובברצלונה עם חבריי הבסקים. באירופה השימוש בליצן במחאה הוא ברור, הוא כמו שאני אשים עכשיו קוטג', אז כולנו נדע על מה אנחנו מדברים. הליצן במחאה ברחובות בפריז, זה ברור מאליו הדימוי. ואני הסתובבתי עם כמה וכמה קבוצות של, מה שנקרא, מיטב פורעי החוק האומנתיים באותם ימים, וזיהיתי כל מיני דברים. אחד הדברים המעניינים עבורי היה להבין שהמאבק שלי צריך להיות במקום שבו אני חי, במקום שבו צריך לתקן. כי במקומות מתוקנים, קודם כל הם מתוקנים כבר, מה אתה בא להפריע, זה כבר עובד. תמיד יכול להיות יותר טוב, אבל אתה לא בא מהמקום. ואני הרגשתי ברגע שחזרתי לארץ שהמקום פה ברור לכולם שדורש תיקון, ולכן העבודה שלי כליצן ועם הקבוצה שהקמתי היא נעוצה כאן מתוך ההבנה המאוד שורשית שהליצן עובד עם החברה שבה הוא חי. אז אני יכול לעבוד בסין ואני יכול לעבוד בפריז, אבל אני תמיד אהיה זר, תמיד. והליצן הסיני עבור קהל סיני יכול להגיד לסיני משהו על, היום לא יכולים להגיד כלום כבר, על האופי שבו הם מתנהלים, בצורה שתגרום לאותו פועל בשדות האורז להבין משהו ברמה הרבה יותר עמוקה מאשר אם הוא יראה אותי עושה את אותו נאמבר בדיוק. אז כמו שאם אני אעבוד כאן מול לוחמי מגב, לעומת אם יבוא ליצן סיני או צרפתי לעבוד מול לוחמי מגב, התוצאה תהיה אחרת לגמרי. אם היה מגיע ליצן צרפתי לעבוד מול לוחמי מגב, היו קולעים אותו. כי הוא לא, אין לו רקורד צבאי ואת הז'רגון הצבאי ואת המחוות הצבאיות ואת כל הזה, הוא לא מבין על מה מדובר בכלל. זאת אומרת, חייבים לבוא מתוך המפלצת כדי לדעת איפה לדגדג
0: כן,
1: אותה.
0: אבל למה שיכלעו? כאילו, בצרפת הבנתי שהיית שם בקבוצה שהסתבכה עם החוק.
1: לא, אני אומר, אם פריזאי היה מגיע לפה לעבוד מול מגבניקים, שם ברור, שם הם עבדו, עובדים עד היום ליצנות אקטיביסטית, ליצנות פוליטית קיימת ומאוד פעילה, תרבות הפאנק בכלל, לונדון, פריז, שוב, הכל קצת דואך בעשור האחרון בגלל המצב, אבל זה שם חזק מאוד, כן. אני גרתי איתם באיזה סקואט, בפרברים של פריז. בפריז היה איזושהי הודעה באיזשהו שלב שהמשטרה החליטה להגביר את האכיפה שלה בגלל איזשהו אירוע שקרה, והתחילו לרדוף אחרינו באיזשהו אירוע מחאה.

ואני חושב שזה היה נורא משעש, זה כאילו הסתכלתי על זה כמו משחק של ילדים קטנים ששוטרים רודפים אחרי ליצנים. עכשיו עוד פעם, הליצנים האלה גם ליצנים, כאילו בוא, זה לא שם שמה הם עשו, שפכו דלי עם צבע כדי לדמות את הדם של החיות ששוחטים, הליצנים גרין פיס כאילו צמחונים כאלה, כן? והשוטרים רודפים אחריהם עם עלות ועניינים, כאילו הם במבצע טקטי עכשיו לכיבוש הבסטיליה מחדש, וויב לפרנס ונפוליון צ'יקים ונננה, ורימוני גז ואשן ובווקי טוקי, ואני מסתכל על כל זה, ואני אומר להם, עכשיו אני מסתכל על כל זה, אני בא אחרי האינטיפאדה השנייה, כאילו, אני מסתכל, אני אומר להם, חבר'ה, מה אתם, למה, בשביל מה המשחק הזה? זה כשלעצמו יפה, בוא נצלם את זה. ונעשה מזה איזה מיצג אומנותי. ואני זוכר אבל שזה שהסתכלתי על זה מבחוץ, הבהיר לי כמה אני מנותק רגשית מהווי החברתי שלהם. וברגע ששוטרים רדפו אחריי פה, אז אחרי חברים שלי, ואני הייתי צריך לחלץ כל מיני פצועים מפרשים של סוסים שדרכו על אנשים, ואני הייתי צריך כליצן, רק כליצן הצלחתי לעבור את המחסומים, ולחלץ את אותם אנשים, לאיכילו וכן הלאה וכן הלאה, הנוכחות שלי כליצן ברגע שזה פה, היא כבר, עוד פעם, שייקי אופיר עליו השלום, אמר, עין אחת צוחקת, עין אחת בוכה. זה כבר לא רק מצחיק, זאת אומרת, המצב פה הוא באמת, כמו שאמרנו, והעין הבוכה הזאת, היא בוכה כל הזמן. אני חושב שהבעיה היא שאנחנו לא נותנים לעצמנו, לא רק לא לצחוק, אנחנו גם לא נותנים לעצמנו לפקוד באמת. אז אנחנו,

0: בהפגנות שקורות as is, וטוב מאוד שהן קורות, והדרך היחידה, עוד פעם, מה שנקרא, מדריך למפגין, מאת דוקטור נחי אלון ופרופסור חיים עומר, על מחאה בלתי אלימה. אני מאוד מאמין בכל התורה הזאת שגובשה על ידי גנדי בזמנו, מחאה בלתי אלימה, שמלווה בצעקות ובתהלוכות ובשלטים ובכל מה שצריך. מה שאנחנו עושים, ואנחנו קוראים לזה יחידת המאה וארבע, זה איזשהו טייק אוף על יחידת המאה ואחד, שנתנה לעצמה פקודות ומילאה אותם בהצלחה, והחליטה מה היא עושה על דעת עצמה. אז גם יחידת המאה וארבע, אנחנו נותנים לעצמנו דין וחשבון. השאיפה שלנו היא להיות נוכחים במרחב ברגעים קיצוניים כדי לפתור אותם בדרכים של שלום. זאת אומרת, אנחנו משתדלים להיות כמה שיותר במוקדים שעלולים להיות מוקדי התלקחות, לפני שהם מתלקחים, כי אחרי שזה מתלקח קשה מאוד, על מנת מה שנקרא פשוט להיות שם כדי שלא יתלקח.
1: וזה עובד?
0: וזה עובד. רוב הפעמים זה עובד.
1: אתם שם ואתם עושים מה?
0: אז קודם כל, עצם הנוכחות שלנו,
1: זה עם איפור, זה עם לבוש?
0: יש לנו מה שנקרא את מדי יחידת הליצנים המאה וארבע, קשה לתאר את המורכבות שלה כאן במעל גלי הרדיו. יש לנו רכב ליצנים חשמלי, שזה כמו טוק-טוק כזה קטן, שבעצם כל פעם משנה צורה מקומנד קאר לג'ירפה. על הרכב יש מערכת הגברה ומערכת כלי נגינה, יש שם טופים וקלידים וחצוצרות וטובות ותזמורת שלמה, ומערכת אור ומערכת חילוץ ותיק עזרה ראשונה ותאורת חירום, ומי שזקוק לעזרה, אנחנו בצורה ליצנית מציעים אותה. יש לנו סולמות וחבלים, וצריך לחלץ עכשיו מנחל הילון איזשהו קרפיון, אז אנחנו שם עבור הקרפיון. עם צעדה צועדת, והם צריכים סאונד שירים להם לצעדה, כי המשטרה אומרת שקט, והם רוצים שישמעו את שיר לשלום. אז אנחנו מביאים מערכת הגברה גדולה, ומשמיעים את שיר לשלום בחזק מאוד, כדי להרים לאותם מפגינים, או כדי להסיט את המשטרה מנקודה אחת, במקום לרדוף אחרי קבוצת האימהות נגד המלחמה. עזבו את האימהות מסכנות, בואו נגד ליצנים. אנחנו סבבה עם זה. באנו עם נעלי התעמלות, אנחנו סבבה. בואו תרדפו אחרינו קצת, תיכנסו לכושר.
1: ואז יש מרדף שוטרים על
0: ואז
1: ליצנים?
0: ואז יש מרדף שוטרים על
1: ליצנים.
0: כן, ואז אני מנגן להם, תקדם, תקדם, תקדם, תקדם, תקדם, תקדם, תקדם, תקדם, תקדם, ואז אני עושה כאילו הם ניצחו, ואז זה, אנחנו כאילו עושה להם קו התחלה, ואני אומר, עברת את הקו, לא פייר. אז עוצרים אותנו, ומעכבים אותנו, ומחרימים לנו ציוד, ונננה, ומבינים שאנחנו זה.
1: זה לא תמיד עובד כמו עם ההוא עם הפרח.
0: לא, אני משטרת ישראל כבר, מה שנקרא, עשתה לי טוק-טוק-טוק בבית כמה פעמים, בקטע של תפסיק לבוא, תפסיק. כי אנחנו, קראו לנו גורם מציס, אנחנו מציסים את השטח. כי כשאנחנו לא נמצאים שם, אז בקושי שומעים את החבר'ה שצועקים. וכשאנחנו שם, אז אנחנו מדרבנים אותם, ואנחנו נותנים להם. ואז אם המשטרה באה, אז נגיד המקטזית הראשונה שהגיעה, אז הגענו עם חליפות גשם, ועם חליפות מים, וכאילו באנו ליהנות מהמים שהם נותנים לנו. ושמרנו בקבוקי מים, כמו שיש מים מהכינרת, אז יש לי מים מהמקטזית הראשונה שלי. ואני יכול לך, זאת אומרת, הפכנו את כל הדבר הזה להנאה, והבאנו גלגלי ים כאלה. והשוטרים רואים ליצן, לבוש בבגד ים, עם ברווז מתנפח ומשקפת, והוא אומר, איפה המים? אני רוצה מים, למה אתה לא מביא לי מים? ואז זה מעצבן אותם.
1: זה מעצבן.
0: זה מעצבן אותם, כי צוחקים, כי אני באתי עכשיו להעיף לך זרנוק מים שתגיע לאיכילוב, כן? ויש פה מישהו שנהנה מזה, כמו אותה מכה בטוסיק, כאילו פתאום נהנה מזה. ואז פתאום אני מדבר אל אותו, ללב של אותו שוטר, ושואל אותו, בתת מודע, אני לא באמת שואל אותו, אם הוא נהנה מהאלימות שהוא מבצע יום-יום, או אם הוא נהנה מלהיות חלק ממערך שלועג לאנשים שהם חלשים ממנו. ואני לא שואל אותו את זה, כמו שאני אומר את זה עכשיו, אני מתבונן בו. ואני מאמין שיש אנשים שאני מצליח להגיע אליהם, אני יודע שיש אנשים שאחרי מפגש איתי עזבו את כוחות המשטרה.
1: באמת?
0: כן.
1: מה?
0: כן, שניים בינתיים. שהבינו.
1: אמרו לך?
0: באו אליי, ומה שנקרא, שנה אחרי שהם עזבו.

0: עזבו ורצו להיות...
1: באמת?
0: אחד מהם עובד בתור ליצן רפואי בבית חול, לא זוכר, לא רוצה סתם שאחר כך יגיעו אליו. כן.
1: וואו.
0: שהוא הבין שהוא היה חלק ממנגנון מדכא ואלים וקשוח.
1: ואת זה אתה אומר שאתה גרמת לו כליצן?
0: הוא אמר לי אחר כך, הוא אמר לי שאני ראיתי אותך, והוא אמר לי, אני הייתי הנהג במקטזית, אתה לא ראית אותי בכלל. למעלה היה המפקד שצעק עליך, והוא צעק עליי, אתה לא ראית אותי, אני הייתי בתוך התא, אני ראיתי אותך מהפריסקופ, ואני לא אשכח אותך. ואני הבנתי, כשהוא צעק עליי לראות עליך מים, ואני לא צעקתי עליך, אז נזפו בי, הוא סיפר, נזפו בו, ושפטו אותו, וצעקו עליו, ולא יודע מה, ולהפגנה הבאה הוא כבר לא הלך, ועזב את הצבא, את המשטרה.
1: את המשטרה. אז אתה מרגיש שבאמת הליצן במרחב הציבורי מעורר משהו, כלומר, הוא מרגיז, הוא מכעיס, הוא מקומם, הוא מצחיק, הוא מניע לפעולה,
0: כן,
1: כן פותח מחשבה, או... דווקא מעורר אלימות.
0: כשאנחנו מציבים מול בן אדם, מה שנקרא, מראה שאינה מלוטשת, אז יש אנשים שיעברו תיקון מההתבוננות, יש אנשים שיצחקו, יש אנשים שיפנו מבט, ויש אנשים שישברו את המראה. ומקרה שקרה בפסטיבל אומנויות שניהלתי אומנותית בירושלים העתיקה, נקרא חגיגות ממלכת שן הזהב התיכונה, שכל המהות של הפסטיבל הייתה לתת תמונת מצב, תמונת מראה לחברה דאז, זה היה ב-2018, ובנינו בובות ענק של מלך ומלכה מעל מגדל דוד, כמובן דימו את ביבי ושרה דאז, עשינו מחווה לפיליפ פטיט עם הליכה על חבל מעל גיא בן הינום, שיתפנו פעולה עם תזמורות ממזרח העיר וממערב העיר, תזמורות נוער. היה אירוע מאוד מחבר בין הרובע הארמני, הנוצרי והמוסלמי, כאשר הרובע היהודי במופגן לא הצטרף. זה היה אירוע שהוא היה מוזמן מהרשות לפיתוח ירושלים, הזמינה את הפסטיבל הזה, וקיבלנו מימון ותמיכה מלאה מאנשים מאוד מפתיעים בשם משטרת ישראל, שעבדו איתנו בעיר העתיקה, החבר'ה של העיר העתיקה, מתוקים. מה זה? בחיים לא ראיתי כאלה אנשים... כל המטרה שלהם זה לעזור, כן? כדי למנוע את הדבר הבא. דאז, לא יודע מה קורה היום, הבנתי שהשתנו ובאמת נהיו קלגסים לא פשוטים. דאז היו הרבה אירועי דקירות בסמטת הקרדו. הקרדו, העתיק, היה המקום שבו ישו, לפי הסברה, שבר את כל הצלמים ומה שלא היה שם מחוץ לבית המקדש. בשוק, השוק הזה שמחוץ לבית המקדש, הקרדו. הרבה הרבה הרבה סיפורים היסטוריים יש על דקירות בקרדו, לפני שהיה את כל האינטיפדות למיניהם. אז אני חשבתי שהדבר הכי מתאים, בתור מנהל אומנותי של פסטיבל רב תרבותי לאומנויות, שמגשר בין כולם, זה לשים בנקודת הקרדו, שהיא נקודת חיבור בין הרבעים, שני אומנים מבריקים של הטלת סכינים, מקרקס קלאסי, אחד צולב את עצמו, ועם זה, ויש להם גם קונטרבאס, כל מיני מופעים, אבל המופע הוא הטלת סכינים על אדם. כמו שהיו עושים פעם, עם עיניים עצומות, וואו. וכל הדבר, כן? והם הכי טובים בעולם. אבל זה תרגר שם הרבה מאוד אנשים, והכוונה הייתה לתרגר אותם, ולהראות להם מה עוד אפשר לעשות עם סכינים. בסמוך היה ליצן, שעשה פסלים מקליפות, הוא היה מקלף עם סכין תפוחי עץ, הוא עושה ג'גלינג תפוחי עץ ומקלף, עושה בובות קטנות, כל מיני זה. והייתה תזמורת מצעד של הפסטיבל שעברה וצעדה בין האירועים. אחד ההוגנים המרכזיים היה קרדו. התזמורת הגיעה, ויצא אחד מהרבנים של אחד מהבתי מדרש, ופשוט... תלש את הסקסופון מתוך הפה המנגן של אחד נגני הסקסופון הצעירים שהופיעו איתנו, ושבר לו את שתי השיניים הקדמיות שלו. והתפתחה תגרה לא פשוטה, שהסתיימה, אבל אנחנו לא חזרנו, זאת אומרת, לא חזרו ליצנים לקרדו מאז, לא חזרו פסטיבלים כאלה מאז, אחרינו הגיע פסטיבל היוגה ופסטיבל האופניים. כאילו לא חזרו להיות פסטיבלים של אומנות רב תרבותית. יש את פסטיבל האור וכל מיני דברים כאילו באוויר, אבל אומנים ממש שניגשים ומנסים לקיים תקשורת בלתי אמצעית על המצב הנוכחי, זה היה פעם האחרונה שזה קרה בעקבות אותו אירוע מצער מאוד.
1: אז נמשכת לאומנות הליצנות, להופעות ברחוב, בגיל צעיר, נדעת בעולם, הייתה תקופה שנסעת ללמוד אומנות לחימה בעודו, נקלעת, סיפרת על ההפיכה של יורש העצר, כן. התגלגלת לסין, שהיית במנזר 9 חודשים,
0: נכון.
1: חטבת עצים, ואחר כך כאמור התקופה באירופה, ושוב כאן, אילו תכונות צריך כדי להיות ליצן רחוב? כל אחד יכול או שצריך כישרון מסוים, מיומנות, כושר הישרדות, קשר עם אנשים, מה?
0: אני חושב שהדבר היחיד שצריך זה לרצות את זה. אני חושב שזה לא משהו של אני אהיה מהנדס או אני אהיה רופא או כל מיני מקצועות גדולים כאלה שבאמת
1: אנשים... גם את זה צריך לרצות.
0: כן, אבל זה מה שנקרא בן אדם אומר, אני רוצה להיות מהנדס, אני אלך, אני אלמד הנדסאות, אני אקבל תעודת מהנדס, אני מהנדס. הנה, אני מהנדס. אם אני אהיה מהנדס טוב או לא טוב, אם אני אשקר ואני אשים מים במקום בטון, אז כאילו, ואז בניין ייפול, זה כבר דברים אחרים, כן? אין תעודת ליצן. יש כל מיני בתי ספר שכביכול מלמדים, וכל מיני חבר'ה שהם בוגרים של זה, ואני עד היום מתפאר שלמדתי אצל אברהם דנה, ואצל בוריס וידנסקי, ואצל כל מיני אנשים גדולים כאלה, אבל אין איזושהי דיפלומה אתה ליצן. ואם סיימת להיות ליצן בפריז, זה שום דבר לא אומר שאתה תצליח לעבוד בספרד אחר כך. ויש גם בתי משוגעים מלאים באנשים שהם חושבים שהם ליצן. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מאוד מאוד עדין. צריך בעיניי, לדעתי, פשוט לרצות את זה ממקום של חיבור, ממקום של הבנה שזה מה שעושים.
1: אבל איזה שהם תכונות שצריך בכל זאת?
0: אני לא אגיד כישרון. על עצמי, אני לא רוצה להגיד על עצמי, אני כאילו רק על עצמי אספר את דעתי, אבל אני רוצה כן להגיד על כל הליצנים הכי מוכשרים שאני פגשתי ויצא לי לעבוד איתם לאורך חיי, שתכונה אחת או שתיים שבאמת מחברות בין כולם, זה אחד, זה אינדורנס, סיבולת. עצומה מאוד. כל הליצנים הטובים שלי יצא לעבוד, או שיצא לי להכיר לאורך השנים, סיבולת רגשית וגם פיזית. תלוי איזה סוג של ליצן אתה, אבל אתה ליצן פיזי בקרקס, זה גם סיבולת בעיקר מנטלית, כי פוגשים אנשים במצבי קיצון. וגם העניין הוא לתרגר אנשים. זאת אומרת, אני לא רוצה שהקהל יהיה בשקט. אם הקהל אצלי בשקט, לא טוב. אני רוצה את הגיוון טייק הזה, אני חייב שיהיה ערנות. והדבר השני שזיהיתי אצל כולם, זה באמת אהבה. זאת אומרת, זה ראייה עם עיניים פקוחות אל הקהל ולב פתוח. עוד לא פגשתי ליצן, אפילו לייקין, שהוא פשוט שיקור דגנרט, אבל הלב שלו במקום הנכון. הלב שלו במקום הנכון. לא פגשתי ליצן אחד שגנב משהו ממישהו בחיים שלו, או שעשה איזשהו פשע מוסרי כלפי אדם אחר. יש הרבה מאוד ליצנים שמלכים את עצמם, עם כל התפיסה המעוותת הזאת של הליצן העצוב, וזה חבל, לא צריך להיכנס לכל התפיסה של המוקיון הגרמנית, אבל הליצנים שלי יצא לפגוש לאורך חיי, לכולם היה לב מאוד פתוח עבור הקהל ועבור הפרטנר שלהם, וזה מה שבעיניי מאחד בין הקבוצת אנשים הזאת.
1: דיברנו על איך הקהל מגיב. מה קורה אצלך בפנים, מתחת לאיפור, אם יש איפור?
0: אצלי, אצל אלדד, מה אלדד מרגיש?
1: מה עובר בראש תוך כדי? מה קשה? מה יש פחדים? יש עייפות? אתה מאוכזב? נמאס לך?
0: זה הכל ביחד. יש הופעה כזאת ויש הופעה כזאת, אז ברור, אבל זה הכל ביחד. זה קשת של רגשות. זה קשת של רגשות מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. בוא נגיד, כשזה עובד, נתנו הרבה דוגמאות לכשזה לא עובד, ואיך לומדים מתוך המבוכה, ואיך לומדים לחבק את המבוכה, ואיך לומדים שגם המוות הוא חלק מהחיים, ולא לברוח מכישלונות, זה גם משהו שמאוד מייצג ליצנים, שהם לא בורחים ממשהו שנתפס ככישלון, כי זה רק הזדמנות למשהו אחר. אבל בוא נגיד רגע, הרגעים שבהם זה כן עובד, וכשזה כן עובד, זה לא בהכרח שכל הקהל גואה בצחוק כמו עדר של פרות, כן? כשזה כן עובד, זה אומר שיש ממש תחושה של חיבור. אז אני אישית, ברגע כשיש את הרגעים האלה, אני מרגיש שמחה גדולה. זה פשוט שמחה גדולה.
1: ורגשות אחרים, יש מצבים שאתה חש פחד, שאתה עייף.
0: ברור, כל פעם מחדש. הפחד...
1: שנמאס לך.
0: הפחד והנמלול והרעד בלב ובביצים נמצא שם כל פעם מחדש. אין פעם בלי. מעולם לא עליתי להופיע. מעולם לא. לא משנה אם זה סולו, דואו, טריו, או שביימתי מופעי ענק. ואפילו כשתלמידים שלי מופיעים, ולא אני מופיע, שם לפעמים אני עוד יותר רועד, כן? כי אני בכלל, הייתה לי אחריות עד עכשיו, ומעכשיו זה בהצלחה שיהיה לכם. הפחדים, הם מלווים, הם חלק בלתי נפרד מהדבר הזה, אבל מה שאני לומד, מה שאני חושב שלומדים עם השנים, זה להשתמש בהם בתור מזון. זאת אומרת, לא לתת להם לסגור, שהפחד לא יפחיד, כן?
1: כן.
0: והפחד, אם הוא הופך להיות חבר, אז עוד אלמנט שאפשר לשלוט בו, בדיוק כמו שמחה, בדיוק כמו גועל, בדיוק כמו אהבה, בדיוק כמו זה, עוד רגש, ואפשר לדעת להשתמש בו. אני שמח על זה שאני עדיין מרגיש את הפחד כל פעם מחדש. זה הפחד מהלא נודע, הפחד מלפני הקפיצה. אבל זה כל פעם קפיצה.
1: מה קורה עם כעס?
0: כעס.
1: או אכזבה? זה מתעורר?
0: אכזבה סבבה, כעס לא בריא.
1: לא בריא, זה אנחנו יודעים, אבל זה...
0: לא, ברור שמתעורר, אם יש קהל שקם באמצע והולך, אם אתה חושב שיש איזה משהו שמצחיק והקהל לא צוחק, אם אתה חושב שיש משהו שהוא עבדת עליו, וכל כך זה, ופתאום פרטנר לא... יש דברים שמתפקשש... ברור שיש שם כעס, אבל הכעס לא מועיל כמו אכזבה. אם אני מאוכזב ממשהו, יש לי הרבה פעולות ועולמות להיכנס אליהם כדי לצאת מהצד השני. אם אני כועס, אז הכעס, נקרא, הוא לא מוליד שום דבר. אני יכול, הוא רגש לגיטימי לחלוטין, כן? הוא רגש לגיטימי לחלוטין, כמו כל רגש אחר. כליצן, הוא יכול להביא אותך עד גבול מסוים של, בטח ובטח אם אנחנו ללא מילים פה, כן? אם אני עם מילים, אז יש יותר מקום לכעס. אבל אם אני בעולמות של פנטומימה ודימויים, כעס הוא טוב כטמפרמנט אולי, הוא טוב כאיזשהו כוח מניע, הוא טוב כי אני כועס, אז אני רוצה לעשות משהו. כי אם אני אפתי, אז
1: אין פעולה.
0: אז אין פעולה, אבל הכעס עלול להישמר כפעולה, והוא גורם מניע.
1: כן.
0: זאת אומרת, אני יכול לראות סיטואציה מסוימת, ומאוד לכעוס על מה שאני רואה, ולכן אני... עושה פעולה, אבל הפעולה לא יכולה לבוא ממקום של כעס אצל ליצן. היא יכולה להיות כלי עזר לאומן שמאחורי המסכה.
1: אז יש כל הזמן מודעות וכל הזמן שיח בינך לבינך, כי מצד אחד זה משהו מאוד מאולתר, מאוד מגיב לכאן ועכשיו.
0: נכון, נכון.
1: מצד שני, כן צריך לשקול...
0: העין השלישית צריכה להיות פתוחה.
1: כן.
0: העין השלישית צריכה להיות
1: נורא
0: פתוחה.
1: נורא קשה להיות גם פה וגם פה בו זמנית.
0: נכון. זה קשה, זה קשה מאוד מאוד מאוד, זה גם באמת, זה גם בגלל זה אני מתקשה עכשיו להגיד לך איך אני באמת מרגיש, כי הרגשות עוברים ועוברות שם, אבל אם אני מופיע, אז אני צריך לתעל אותם, ולא עכשיו
1: להתחפר
0: בתוכם. אחרי המופעים זה משהו אחר.
1: אחרי המופעים אתה לא מותש.
0: ברור, ברור, אין ליצן שלא מותש בסוף מופע, ואם הוא כנה לגמרי, ברור, זה מתיש מאוד, מתיש מאוד.
1: אז זה באמת נשמע מקצוע קשה, פיזית, נפשית, מקצוע תובעני, לא צפוי, שוחק, אתה כבר לא אלם בן 20. אז מה בעצם דוחף אותך להמשיך? מה עדיין גורם לך להתרגש? מה אתה אוהב כל כך באומנות הליצנות?
0: העובדה שזה עדיין מרגש וסלש מפחיד אותי כל פעם מחדש, היא סממן בשבילי שזה מקום שהוא עדיין חי, הוא עדיין פועם, והוא עדיין מגיב. אני חושב שברגע שאני אהיה אפתי או אדיש למקום שבו אני חי, או לאנשים שאני פוגש, או לסיטואציות, אם אני רואה מישהו לא נותן למישהי לעבור את הכביש, או לאיזה סקנה לחצות את הזה, אני כאלדד כועס. כליצן, אני אבחר מה לעשות. כן? אני אמציא את הדימוי הנכון כדי לתעל את הכעס הזה. בכל פעם מחדש, שיש תגובה חיובית, בין אם זה זקנה לילד, לשוטר, לא משנה מי. כל פעם שיש תגובה חיובית, זה נותן כוח עוד. התגובה החיובית של הקהל ברחוב, אלינו במהלך המלחמה, עמדת דוכן צילומים, קראנו לזה תמונה עם דיקטטור, pick your dick, והתחפשנו לאיזה דיקטטורים שהם רוצים. אתם רוצים ביבי סבבה, אתם רוצים סטלין סבבה, אתם רוצים נפוליון סבבה, איזה דיקטטור שאתם רוצים, אנחנו נתחפש אליו, ואתם יכולים לקבל תמונת אינסטנט עם חתימה של היטלר, ותדביק על המקרר, כן? ויש, אני חושב, כמה מאות של אנשים שיש להם תמונה שלהם עם הדיקטטור האהוב עליהם בגילומו של בני ושלי, והם מדביקים את זה על המקרר, וזה גורם להם להשתעשע מהמצב הזה שאנחנו חיים בדיקטטורה, ושהולכת ונבנית, ונננה, אבל יש איזה כמה ליצנים שמצליחים איכשהו בחרך בין לבין לגרום לנו לצחוק על זה. וזה נותן לי כוח להמשיך לחפש דרכים לתקן, לא להסכים לחיות בדיקטטורה, אבל להמשיך לחפש דרכים לתקן, להמשיך לחפש דרכים לצאת, להמשיך לחפש דרכים לחדש, דרכים לקשר ולחבר בין בני אדם, ולא רק להוריד ראש ולהגיד, טוב, אנחנו בדיקטטורה, בואו נעשה סטנדאפ קומדי על הדיקטטור הגדול הבא. אלא באמת להתחבר למקום הזה שאנחנו מופיעים, ואסור לנו להופיע, ועשינו את זה, חייבים לברוח מהר מאוד, כי רודפים אחרינו, ובאמת רודפים אחרינו, כן? המפגש הזה בין הלב הפועם האישי שלי, לזה שאני רואה שהפעולות הליצניות שאנחנו עושים, פוגשות לבבות פועמים אחרים, זה בשבילי נותן את הכוח להמשיך גם מחר לעשות את זה שוב. אחד המשפטים שנחקקו אצלי, שאמר לי המורה שלי, דוקטור קובי אסף, הוא אמר לי, לשים לב שגם בתוך רעש הלמות הפגזים, אפשר להאזין לכל משק כנפי הפרפר. זה משל זן עתיק יומין, בתקופה עקובה מדם בסין, שצ'וואנגצה אמר, שבזמן שכולם שומעים את רעש הפגזים, ובתקופתנו עם כל הלומי הקרב שמסתובבים סביב, הוא שומע את הקול של המשק של הכנפיים של הפרפר. עכשיו, ברור שאתה לא יכול לשמוע את זה, אבל הוא מקייל את ההאזנה שלו לזה, כי המלחמה תיגמר מתישהו. זאת אומרת, וכל האנשים שמנהלים אותנו היום, בדרך הטבע הם יעברו לעולם הבא. אנחנו חייבים להשאיר את האש בוערת, את הפוקוס על הכנפיים של הפרפר, בשביל הדור הבא, שיכול להיות שאנחנו לא נזכה לראות את זה, אבל ממש להעביר הלאה את האפשרות לטוב, את האפשרות לכנות. בסדר?

0: אלדד פריבס. אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה לך.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אחת האומנויות העתיקות בעולם, ליצנות רחוב. תודה לליצן, השחקן, המדובב, המורה, אלדד פריבס. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. את התוכנית הזאת ואת כל תוכניות מאחורי הקלעים תוכלו למצוא ביישומון לצד כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: כאן תרבות.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת יושב הראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של אופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות. כעת נדונה המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. בעזה נהרגו 2 בני אדם בתקיפה של צהל.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת היושב ראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במכתב שנשלח אתמול לזיני, מנה היועץ המשפטי של הדמוקרטים שורה של התבטאויות ברשתות החברתיות שבהן איומים מפורשים על חייו של גולן. המכתב נשלח כמעט שבועיים לאחר ההמלצה של ועדת השרים לענייני שבק להטיל על זיני להחליט באיזה אופן יאובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות. ועדת הבחירות דנה כעת בבקשה לפסול את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהרשימה המשותפת, שחיבר מאמר למחרת טבח 7 באוקטובר ובו כתב כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר הסביר את הבקשה.
10: אנחנו באנו לכאן כדי להגיד במילים פשוטות, סמי אבו שחדה ברא מהכנסת. הוא לא יכול להיות בכנסת, האמת היא, הוא חייב להיות בכלא. ובושה וחרפה אני אומר על דבר אחד, שרק אנחנו ועוצמה יהודית, דוד בבלי, כפר 11 שלנו, זה שמצא את המאמר הזה. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה השבק. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה היועצת המשפטית לממשלה. זה לא התפקיד שלנו.
8: ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות הקרובות לכנסת. התקבלה טענת הליכוד כי כסיף שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כסיף התבשר על ההחלטה בשידור בכאן חדשות ברשת ב'.
11: בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
12: זה משחק הרי מחור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי ההשקפות הפוליטיות שלהם ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם, אז זה לא מפתיע.
13: מה הלאה מבחינתך?
12: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
8: בריאיון לליאל קייזר ולעקיבה נוביק הוסיף כסיף כי המטרה האמיתית של הפסילות היא הרצון בימין להביך את היועמשית ואת בית המשפט העליון ולתקוף אותם. כעת נמסר כי צהל חיסל בחאן יונס שבדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן. כך הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי הפלסטינים שני בני אדם נהרגו בתקיפה. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה. האיש בן 34 טען באוזניה כי משפחתו נרצחה בשבעה באוקטובר. על פי החשד הוא הוציא במרמה מהאישה אלפי שקלים ועשה בה עבירות מין. מעצרו הוארך עד יום ראשון.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכם המאזינות והמאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו, אלה שהצטרפו, תודה שאתם ממשיכים איתנו, אלה הממשיכים. אנו בשעה השנייה של התוכנית, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני ארז שלום, אני אורן נהרי. כרגיל, השעה השנייה, שנה בשעה. אנו ממשיכים במצעד ההיסטורי שלנו ואנו ב-1931. ונתחיל איתנו, ארץ ישראל, מוקם ארגון... לימים יהיה מוכר כארגון הצבאי הלאומי, אצ"ל, שיר ביתר.

0: שלום לפרופסור אריה נאור.
1: שלום וברכה.
0: יושב ראש הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי, עורך כתבי ז'בוטינסקי ובעבר מזכיר ממשלות ישראל. אם כן, ב-1931 פרישה של קבוצה ירושלמית מארגון ההגנה, תהומי עומד בראשה, מה הוא טוען בעצם?
1: אברהם תהומי, שכינויו היה גדעון, עמד בראש הקבוצה הזאת והיה למפקד הראשון של הארגון הצבאי הלאומי. הם טענו שבעצם אנחנו פסיביים בתגובות שלנו כלפי ההתקפות של הערבים במאורעות או בפרעות של 1929, ובמקום לחכות שיבואו ויתקיפו אותנו ואז נתגונן, אנחנו צריכים לקום ולצאת עליהם. טענה דומה אלא קצת יותר מאוחר יצחק שדה, כשהוא הקים את הפושים, את הפלמ"ח. זאת גישה יותר צבאית ופחות מיליציונית.
0: רגע, עכשיו, אבל מדובר פה בקבוצה מאוד קטנה, אם אנחנו מדברים על צבא מול מיליציה, ודבר נוסף וחשוב, במי הם רואים את האויב ראשית כל? האם אלה הערבים או הבריטים?
1: הקבוצה הזאת ראתה את האויב בערבים, ומינה שהקרב, שהעתידה של הארץ יוכרע בקרב, או בחרב, כמו שהם קראו לזה, והמלחמה שהם צפו תהיה מלחמה עם הערבים. לגבי הבריטים, הרי הם כולם, לא כולם, אבל רובם היו חניכיו או מקורביו של ז'בוטינסקי וביתרים, וז'בוטינסקי היה מאוד מאוד פרו-בריטי, והוא רצה שהמדינה העברית שתקום תהיה בסופו של דבר חלק מחבר העמים הבריטי. הוא לא רצה ללחום בהם. זה השתנה אחר כך במלחמת העולם, כשגם בגין קיבל את הפיקוד על האצ"ל ותפיסתו הייתה אחרת.
0: אז עכשיו, האצ"ל נולד בעצם מההגנה, אבל המייסדים בסופו של דבר, בניגוד לארגונים אחרים, אפשר לטעון אפילו למדינות אחרות, לא היו המשפיעים לטווח הארוך. בשלב מסוים, ההנהגה עוברת מידיהם לידי אנשי ביתר. איך קורה התהליך הזה?
1: זה תהליך דו-שלבי. מצד אחד היא עוברת לידי אנשי ביתר, אבל מצד שני, חלק מהמייסדים הללו מצטרפים לביתר. ביניהם דוד רזיאל, שהיה אחר כך המפקד הראשי של האצ"ל ונציב ביתר בארץ ישראל. כי בעצם הם קיבלו את האידיאולוגיה של ז'בוטינסקי, אפילו אברהם תהומי שהיה בכל רמה חבריו, הוא היה חלק מהממסד המפאיניקי דאז, אפילו הוא קיבל בעצם את האידיאולוג של ז'בוטינסקי בעניין קיר הברזל ובעניין הצורך ביוזמה, לא רק מדינית אלא גם צבאית. ובאופן טבעי התרחש התהליך הזה שההשפעה עברה לידי הבעיקרים והאחרים הצטרפו עליהם. אבל תהומי ועוד כמה מהמייסדים הללו, בסופו של דבר, כשהגיעה ההצעה שהתקבלה על דעתה מההגנה להתאחד מחדש, היו מוכנים לפרק את החבילה הזאת ולקבל חזרה הביתה.
0: עכשיו, האם אתה רואה איזשהו קשר, אולי אפילו קרבה רעיונית, בין לצורך העניין הפרישה של הארגון מההגנה שבסופו של דבר הייתה הממסד, ולצורך העניין הפרישה של ז'בוטינסקי המדינית מליבת העשייה הדיפלומטית, דבר שבעצם הכריע את השליטה על היישוב, השליטה המדינית והפוליטית לטובת בן גוריון ואנשיו למשך שנים רבות? אתה רואה קשר בין הדברים, או שזה פשוט הם קרו בערך באותו זמן בלי שום קשר?
1: הם קרו בערך באותו זמן, בלי קשר ישיר, אבל באיזשהו קשר עקיף כן, מכיוון שהתפיסה של ז'בוטינסקי שדיברה על אקטיביזם מדיני, על אקטיביזם צבאי, בניגוד לא לבן גוריון, אלא בניגוד לויצמן, מבחינות רבות, הקו של ז'בוטינסקי היה דומה לקו של בן גוריון. הם היו יריבים פוליטיים, אבל הם ראו את המצב בצורה די דומה, כפי שהוכח הלכה למעשה, כאשר בתיווכו של רוטנברג, הם נפגשו לכמה ימים בלונדון, ויצאו עם שורה של הסכמים, שבהם הם ראו עין בעין את המצב. אחר כך במשל חברים של ההסתדרות ביטלו את ההסכמים האלה. אבל שני האישים הללו היו קרובים הרבה יותר ממה שחושבים.
0: ואם אתה מסתכל בזמן אמת, זאת אומרת לא בראייה בדיעבד, שתכף נגיע לכך, אבל בזמן אמת, בראשית שנות ה-30, ואפשר לומר אפילו בהמשכן, מה מידת ההשפעה, אם בכלל, של אצל, שהוא ארגון, אני מזכיר, ארגון קטן, וגם מבחינת הפעילות, גם הפעילות הצבאית והביטחונית, ההגנה, ולימים הפלמ"ח, מאפילים עליו.
1: זה נכון, אבל במחצית השנייה של שנות ה-30, כשהיו מאורעות 36-39, והייתה מדיניות רשמית של הבלגה, אצל, בהנהגתו של רזיאל, יצא למבצעים שהם קראו להם שבירת ההבלגה. והם ביצעו פעולות שבאופיין היו דומות מאוד לפעולות התגמול שצהל עשה בשנות ה-50 הראשונות, גם כן בתגובה לטרור ערבי. תרומה להתפתחות החשיבה בהחלט הייתה כאן, ולא במקרה כשרזיאל נהרג בסופו של דבר בשליחות בריטית נגד הנאצים, אחד האנשים שפרסמו מודעת אבל גדולה על מותו בעיתון דבר היה יצחק שדה, כי גם הוא ראה את המצב בצורה דומה.
0: עכשיו, אז אם אתה אומר שבן גוריון וז'בוטינסקי ראו את המצב בצורה דומה, ויצחק שדה ורזיאל ראו את המצב הצבאי בצורה דומה, אני שם את הלכי בצד, כי הם היו משהו אחר לחלוטין, אז מדוע בעצם השנאה, מדוע בעצם המאבק, האם זה היה, כי זה לא היה רק, אפשר להיות ציני ולבוא ולומר, זה מאבק על השליטה, זה מאבק על המשרות, זה מאבק מי יוביל את מדינת ישראל, אבל היה גם מחלוקת אידיאולוגית. אז איפה היא נופלת בדיוק?
1: הייתה מחלוקת אידיאולוגית עמוקה מאוד מאוד, שקשורה בסוציאליזם. באותו זמן מפאי הייתה מפלגה סוציאליסטית, לא בולשביקית, חס ושלום, אבל זה סוציאליסטית. וז'בוטינסקי ואנשיו היו יותר קפיטליסטים, ליברליים. תפיסת הלאומיות של ז'בוטינסקי הייתה לאומיות ליברלית. זאת אומרת, גם לאומיות, אבל גם חופש כלכלי מוחלט, יוזמה חופשית. על הדברים האלה הייתה המחלוקת העיקרית. גם על מעמדה של ההסתדרות. האם מי שאיננו חבר הסתדרות זכאי לקבל עבודה, או שהוא צריך קודם להצטרף להסתדרות, ורק אחר כך אפשר יהיה לתת לו הפניה לקבלת עבודה. דברים מהסוג הזה היו המריבות הגדולות, ואפילו קטטות ומכות בין הארגונים השונים.
0: ועכשיו, אם אנחנו מסתכלים בראייה בדיעבד, ראייה בדיעבד של היסטוריון, לא של פוליטיקאי, אתה היית בשולי הפוליטיקה, נקרא לזה כך. האצ"ל, אתה יודע מה? אני אגיד את זה בצורה פרובוקטיבית. אם האצ"ל לא היה קיים, עדיין מדינת ישראל הייתה קמה, כי ככוח צבאי בשנים הקריטיות שלאחר מלחמת העולם השנייה עד קום המדינה, האצ"ל והלח"י, הלח"י עוד כמובן הרבה יותר קטן מהאצ"ל, היו שוליים במידה רבה. תסתור את דבריי.
1: מה היה קורה אילו? זאת שאלה שקשה מאוד להשיב עליה, וייתכן שקשה מאוד אפילו לשאול אותה. אינני יודע מה היה קורה אילו. לעומת זאת אני יודע מה אמר לי מנחם בגין, כשהייתי מזכיר הממשלה שלו, על האופן שבו הוא ראה אז, בתקופה מאוחרת של חייו, את התרומה היחסית של אצל ליציאת הבריטים ולהקמת המדינה. הוא אמר כך, הבריטים היו מפנים את ארץ ישראל בין כך ובין כך, מכיוון שאחרי שהם החליטו לצאת מהודו, האינטרס המרכזי שהיה להם בשליטה על האזורים הסמוכים לתעלת סואץ, הלך והתפוגג. הם היו יוצאים מכאן, זה גם היה חלק מתהליך עולמי של אחרי מלחמת העולם השנייה, של דקולוניזציה, הם היו יוצאים. אלא מה? הוא אומר, הפעולות שלנו, זאת אומרת של אצל, הכחישו את התהליך הזה בכמה חודשים, אולי בשנה, אבל פחות משנה. וזה מספיק. מכיוון שאתה לא יכול לתאר לעצמך שאחרי פרוץ משבר ברלין בשנת 48, אפשר היה להגיע להצבעה משותפת של ארצות הברית וברית המועצות בעניין תוכנית החלוקה והקמת המדינה. זה מה שאמר בגין כשהוא היה ראש ממשלה אחרי שעשה כבר את חוזה השלום במצרים, ואז קיימנו את השיחה הזאת.
0: נקודה מרתקת. תודה לך על הדברים האלה. הפרופסור אריה נאור, יושב ראש הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי, עורך כתבי ז'בוטינסקי, ובעבר מזכיר ממשלות ישראל. הפוגה מוזיקלית, 1931, אחד השירים הידועים והאהובים מוצע אל השוק, השיר As Time Goes By, כשהזמן חולף, שיזכה לתהילה כשהוא יהיה בסרט קזבלנקה.

0: עדיין ב-1931, בקצה העולם, או כך נדמה לפחות, יפן כובשת את מנצ'וריה. שלום לפרופסור דני אורבך.
1: שלום אורן.
0: היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית, אז למה בעצם? למה חלומות הגדולה היפנים מתחילים במקום שהוא די נידח ודי לא מבוקש?
1: החלומות של היפנים לא היו חלומות גדולה בהתחלה. הם היו חלומות על שני דברים הרבה יותר בסיסיים. ביטחון ואוטרקיה. צריך להבין שיפן הופכת למדינה מודרנית בשיא עידן האימפריאליזם במאה ה-19. היא פוחדת להפוך לקולוניה. ולכן היא לא מוכנה שאף כוח זר ישלוט בקוריאה. ככה זה מתחיל. כי היפנים, וצריך מבט אחד על אמפייר, ראה את זה, רואים את קוריאה כסכין מכוונת לליבה של יפן. לכן יפן מספחת את קוריאה ב-1910, אבל אז נכנס עוד גורם. יפן, שפוחדת בביטוד, לא רוצה להיות תלויה בסחר בינלאומי. היא רוצה להיות מעצמה מדרגה ראשונה, עצמאית, אותה רק מבחינה כלכלית. ולכן היא מניחה שא' כדי להגן על קוריאה, וכדי להשיג את הפחם והברזל שדרוש על תעשייה צבאית ללא סחר, וגם אחרי המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, לבלום את השפעת הבולשביזם מרוסיה, היא חייבת לשלוף באזור הזה של מנצ'וריה, שהוא למעשה הצומת בין רוסיה, קוריאה וסין. ולכן האזור הזה כל כך חשוב לה.
0: עכשיו, אתה מדבר על הנושא של החשש מלהיות קולוניה, בסדר גמור, זה הגיוני כשמגיעה השייטת השחורה של קומנדר פירי, אבל עברו מאז כמעט משהו כמו 70-80 שנה, בינתיים יפן עברה את הרסטורציה של מייג'י, היא הפכה להיות מעצמה, היא גוברת על רוסיה במלחמת רוסיה-יפן, מה החששות שלה כרגע? כרגע היא לא עוברת למוד של מהתגוננות לשליטה לפחות במזרח אסיה?
1: היא תמיד פוחדת שהאויב יתחזק ויקיף אותה ויגבר לה. שרוסיה הקומוניסטית, הצארית ואחר כך הקומוניסטית תפלוש. שארצות הברית תבודד אותה במצור ימי במזרח אסיה. באופן אירוני, ככל שיפן הולכת ומתחזקת, ככה החששות של הגוברים, ובעיקר יש לה סוג של תחושת אלבון מהעולם. מכיוון שהיפנים שפיתחו את התפיסה האסטרטגית שלהם בשיא עידן האימפריאליזם במאה ה-19, בטוחים שהם יהיו מדינה שווה בין שוות, שהם יהיו מספיק חזקים. והנה, ניצחנו את רוסיה, היינו מספיק חזקים. אבל היפנים וכמדת הקהל הלאומני מבלבלת בין להיות מדינה שווה בין שוות, לבין לעשות כל מה שאני רוצה. ולכן, מכיוון שיש לה הרבה מעצמות אינטרסים בסין, ומכיוון שמקבילים של יפן לא נותנים לה לעשות מה שהיא רוצה, היא חשה יותר ויותר זועמת ומבודדת, ולכן רוצה לקחת את גורלה בעצמה ולשלוח באותם משאבי טבע שיספקו לה אותה.
0: וזה...
1: לא רק יפן רצתה אוטרקיה, זה למעשה הסיפור של הפשיזם, של איטליה, של גרמניה, השאיפה הזאת לאימפריה שתיתן אוטרקיה, וגם יפן.
0: כן, מרחב המחיה הגרמני ומרחב השגשוג המשותף היפני, וצריך להוסיף על כך את הזעם והאלבון שהיא לא מקבלת לתחושתה, אגב גם איטליה, למרות שהיא בצד המנצח במלחמת העולם הראשונה, היא לא מקבלת שום דבר, וגם כן כמובן הנושא הגזעני, התחושה שלהם שהם לא מקבלים כבוד כי הם לא אנשים לבנים. מתי מטרת העל הופכת להיות מכיבוש מנצ'וריה נגיד כהתגוננות לכיבוש סין שנזכיר שנמצאת בהתפוררות מאז קריסת הקיסרות הסינית ושלטון אלי המלחמה? מתי זה הופך להיות על הפרק חד משמעית?
1: אני חושב שאין לנו תאריך ספציפי שאפשר לשים עליו את היד. מה שקורה ביפן...
0: אבל זה קורה מאוד מהר, כי ב-31 מתחיל כיבוש מנצ'וריה, ב-37 זה כבר תקרית גשר מרקו פולו ותחילת הכיבוש של סין גופה.
1: אבל כל זה לא היה מתוכנן, זאת נקודה קריטית. ביפן הדינמיקה החוקתית, משפטית, פוליטית הייתה שהממשלה לא שולטת בצבא, וגם שגנרלים ספציפיים לא נשלטים על ידי הרמטכ"ל או שר הצבא. ולכן מה שקורה שבמנצ'וריה וסין מתחילות יוזמות פרטיות של כל מיני גנרלים שכל אחד מהם רוצה לכבוש עוד מקום, עוד נקודה אסטרטגית, עוד משאבים. כיבוש מנצ'וריה שאנחנו מדברים עליו ב-18 בספטמבר 31 זה לא הוראה של הממשלה היפנית וגם לא של הרמטכ"ל, זאת פעולה עצמאית של קצינים שהמדינה היפנית נגררת בה. ולכן האימפריאליזם היפני בסין ממשיך בחוסר סדר, לא בעקבות איזושהי תוכנית אב. ושמתרחשת אותה תקרית עם סין ביולי 1937, דווקא הסינים באופן אירוני הם אלו שמחליטים על מלחמה כוללת מול יפן, מכיוון שאין במחשבה שתן להם אצבע הם ירצו את כל היד. אי אפשר להגיע לפשרה עם יפן, ובאמת אי אפשר היה. כן. מכיוון שלא משנה אם מי ידעת לפשרה, תמיד יהיה איזה קטין חמור מוח שיפר את ההסכם, וכל היתר יגררו.
0: וזה אחד הדברים שכמובן יש לנו את הדימויים היפנים עם הציות המוחלט והסמוראים והקוד וכולי וכולי, אבל פה זה צבא של כל דעלים כבר, וקצינים לעתים זוטרים יחסית מנהלים מדיניות ואף אחד לא קורא אותם לסדר. וכמובן שינוי השם למנצ'וקו והסיפור הדרמטי, אולי לא חשוב אבל בוודאי מרתק, של הקיסר האחרון של סין שהופך להיות שליט בובה מטעם יפן במנצ'וריה.
1: יפן חיפשה משטר או שלטון למדינת הבובות שלה במנצ'וריה. היא לא רצתה לשלוט שם ישירות, היא העדיפה לעשות את זה דרך איזשהו שלטון סיני, ולמעשה מי שנשאר הייתה שושלת שין. השושלת הסינית שמודחת בשנת 1912, שושלת הקיסרית האחרונה, ומינו מין בובה כזאת. עכשיו זה חשוב, מכיוון ששושלת צ'ינג הייתה שייכת לקבוצה אתנית שנקראת מנצ'ור. והיפנים רצו לבסס את הזהות של המדינה החדשה שלה על הקבוצה האתנית הזאת, ולכן היה נוח להזמין את אם ריפוי, את אותו קיסר האחרון.
0: כן. ועוד דבר אחד חשוב שיקרה, אחד הקרבות הפחות מוכרים בהיסטוריה הצבאית, אבל כמובן כתוצאה מהחיכוך בין יפן השולטת במנצ'וריה לבין רוסיה, קרב חלקינגול, שהוא קרב לא מוכר, אבל בו, אם אני זוכר נכון, ליפנים יש משהו כמו 80,000 הרוגים, כשבצד הרוסי הסיבירים שנמצאים שם מפקד על הצבא שלהם בחור צעיר עוד נשמע עליו בשם ז'וקוב, ובעקבות הקרב הזה ניתן לטעון, יפן אומרת אנחנו לא רוצים שום עסקים עם ברית המועצות, ואולי בעקבות הקרב הזה הם נמנעו מלתקוף את ברית המועצות כאשר היטלר כמעט ומגיע למוסקווה, דבר שמשנה את כל פני ההיסטוריה.
1: זה אחד הקרבות החשובים בהיסטוריה מבחינת האימפקט, ההשפעה של מכיוון לא רק שכמו שאמרת, הצבא היפני שקודם כל ראה את ברית המועצות כאויב העיקרי שלו, מבין שזה לא באמת אפשרי לנצח את ברית המועצות, וככה נותן לצי להוביל, לצי יותר מוביל למלחמה מול ארצות הברית. ואז היפנים פונים דרום מהתהליך הזה שמסתיים בהתקפה על פרל הארבור. אבל דבר נוסף, חשוב לא פחות, זה האופן שבו חלקינגול השפיע על השיקולים של סטלין. מכיוון שאחת מהסיבות שסטלין הלך לחלוקת פולין עם היטלר, ולמעשה עוד פעם לתהליך שמוביל למבצע ברברוסה, אחר כך מלחמת העולם השנייה במזרח, זה כי הוא האמין שהעורף שלו ממזרח יהיה בטוח. וגם פה קרב חלקינגול, לגבי ניתרו ליפנים כאויב של ברית המועצות, משפיע על המדיניות של סטלין גם באירופה.
0: שזה אחד הדברים המרתקים, ובדיעבד הוא צדק, אכן העורף שלו היה בטוח, ולימים זה דבר שיאפשר לו ולז'וקוב להעביר את את כל הכוחות למעשה ששומרים על הגבול מפני יפן, להעביר אותה מערבה, הם יגיעו בדיוק בזמן כדי להדוף את הנאצים משערי מוסקווה, וגלגל המלחמה יתחיל להתהפך. הדברים הקטנים, או בעצם לא עד כדי כך קטנים, זה היה קרב גדול, שמשפיעים על ההיסטוריה כולה.
1: הכל קשור להכל.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דני אורבך.
1: תודה רבה.
0: בריטניה הקימה ב-1931 את חבר העמים הבריטי. באוסטריה פשט רגל הבנק קרדיט אנשטלט, לאחר שהממשלה הכריחה אותו לקנות את הבנק לחקלאות הכושל, התמוטטותו תביא לקריסת הכלכלות של מרכז אירופה. ארנסט לורנס האמריקני ממציא את מאיץ החלקיקים, קורט גדל מנסח את טענת אי השלמות. סלבדור דלי צייר את התמדת הזיכרון, פרל בק פרסמה את האדמה הטובה. ולאחר תום מלחמות קסטלמארה ושורת חיסולים, קם הסינדיקט, המאפיה האיטלקית והיהודית, בראשות אישים מכובדים כמו לקי לוציאנו, ויטו ג'נובזה, מאיר לנסקי ואחרים, המחלקים את הפשע המאורגן ברחבי ארצות הברית בוועידה המתקיימת בניו יורק. אז הגענו לניו יורק ונשאר בה בדקות הקרובות.

0: הייחוד של האמפייר סטייט בילדינג? מדוע הוא הופך לכזה סמל של ניו יורק?
1: אז אני חושבת שקודם כל, הכל מתחיל בסיפור סביב הקמה של המגדל הזה. ויש פה סיפור מאוד מאוד מעניין. יש פה את מנכ"ל ג'נרל מוטורס, שרסקוב, ועוד מישהו בשם סמית, שהוא בעצם המושל של הדמוקרטי של העיר ניו יורק. ויחד הם בונים חלום. ואני חושבת שהסיפור הוא שב-1928, סמית, שהוא בעצם המושל, רץ לנשיאות ארצות הברית, מוצא את עצמו נכשל וללא עבודה. הוא פונה לרסקוב, ויחד בזמן קצר, זמן C, מ-1928 עד 1931, הם בעצם מעמידים את הבניין הגבוה ביותר בעולם. והדבר הזה הוא בעצם סמל לא רק של הצלחה ועוצמה על האומה האמריקאית, אלא גם איזשהו סמל מאוד מאוד משמעותי סביב הנושא של עבודה ולייבור ותיעוש ואדריכלות וטכנולוגיה מתקדמת.
0: וגם כמובן, הוא נבנה בדיוק בתחילת המשבר הגדול, וכשהוא הושלם, זה בניין משרדים, הכינוי שלו במשך 10 שנים היה The Empty State Building, כי אף אחד לא שכר בו משרדים. אבל מעבר לזה, כל אדם שחושב על ניו יורק, אנחנו רואים את במיוחד את הקומות העליונות, את הגובה של האמפייר סטייט בילדינג, שהוא הופך לאיקוני יותר מאחרים, עם אין ספור פגישות שנעשו במרפסת המפורסמת בסרטי קולנוע, כנראה גם במציאות, כל הדברים האלה. מה חשיבותו הארכיטקטונית?
1: אז קודם כל, כן צריך להגיד משהו על התהליך של הבנייה. התכנון היה בזמן סי של שבועיים, ובעצם...
0: שבועיים לתכנן גורד שחקים?
1: שבועיים, בדיוק. אז הסיפור הוא שכנראה האדריכלים השתמשו באיזשהו טמפלט שהיה להם בניין אחר שהם תכננו בארצות הברית, ו-3,400 אנשים עובדים על הפרויקט הזה, וכמו שאמרת ואתה צודק, זה נבנה בעצם בתקופת השפל, ובאמת הרבה זמן עומד ללא סוחרים, די כישלון מסחרי, אבל מבחינה אדריכלית, השימושים שלו תוכננו עם קשב רב לציבור. קודם כל, יש לו 85 קומות של מסחר ומשרדים, אבל בקומה ה-86 מצפה מבקרים. אז מראש כל הפתיחות שלו לקהל הרחב, וגם היום מיליונים מבקרים באתר הזה, אז יש לו נראות והוא ידוע בקרב תושבים ברחבי העולם.
0: נכון.
1: הוא מקום עלייה לרגל. אין הרבה גורדי שחקים שבעצם מזמינים אותך כתושב הגלובוס הזה לבקר בהם. ב-16 הקומות הנוספות משרתות בעצם את האנטנה שממוקמת למעלה, ובחוכמה רבה הם הופכים את כל החלק העליון לאיזשהו מיצב ויזואלי. אז בעצם הם גם פותחים את הבניין לקהל הרחב, והם גם מנכיחים אותו כל הזמן באמצעות החלק העליון שלו, באמצעות הנראות שלו. הוא תזכורת תמידית, יומיומית, לקהל הרחב ולתושבים. הנה אנחנו כאן, אנחנו הבניין הגבוה ביותר, ובאמת עד 1972 או אחת נדמה לי, הוא הבניין הגבוה ביותר בעולם.
0: עכשיו, יש בניינים רבי קומות בעולם, אבל גורדי שחקים, אפילו עצם המושג, מזוהה כל כך עם ארצות הברית. בעצם שם זה התחיל בשיקגו בסוף המאה ה-19, עם המצאת המעלית. זה מרתק איך המצאה בתחום משנה את גורל הזה. וארצות הברית הופכת להיות המדינה של גורדי השחקים, מזוהה איתם לחלוטין. יש משהו ייחודי בשילוב הזה בין אמריקה לגורדי שחקים, או שזה יכול היה להיות בכל מקום אחר?
1: אני חושבת שכן זה קשור לתהליכי התיעוש שמתפתחים בעקבות המהפכה התעשייתית במאה ה-19 והיכולת שלהם להשתמש בהם. בעצם צריך להגיד, ואולי זה ככה פספסתי, הקונסטרוקציה של הבניין הזה היא מאוד ייחודית, היא בעצם, זהו המבנה הראשון נדמה לי שמבוסס כולו על בנייה משלת של פלדה, שבעצם מוכן מחוץ למקום, הוא pre-fabricated, הוא מוכן מחוץ למקום, הוא מובא למקום, והבנייה של כל המגדל הזה לוקחת 410 ימים בלבד.
0: זאת אומרת, יש פה פרויקט, מעבר לכל דבר אחר, יש פה פרויקט הנדסי טכנולוגי של אמריקה במיטבה.
1: נכון, וגם פרויקט אנושי במיטבה. מסתבר, וככה לפחות הספרות אומרת, שהאנשים שעבדו שם, מצד אחד תקנו את חיי

0: מי שמכיר את התמונות המפורסמות, הם עומדים אפילו בלי רקמות, קשורים לקומות גבוהות. מצד שני, הם כן מקבלים שכר גבוה, והם מאוד גאים בעבודה שלהם. אז יש פה גם איזשהו מיזם חברתי, תרבותי מאוד משמעותי, גם מיזם טכנולוגי הנדסי מאוד משמעותי, וגם כמובן הפיתוח של האדריכלות האיקונית הזאת של המגדל, ובמיוחד החלק העליון שלו.
1: וזה במקביל לבניית הרוקפלר סנטר, אותם גורדי שחקים שמשפחת רוקפלר תורמת את האדמה ומממנת את הבנייה, שגם עובדים על זה, אם אני זוכר נכון את המספר, זה משהו כמו 200 אלף איש, all in all, על בניית העשרות גורדי שחקים האלה, שזה באמת הופכים את ניו יורק למה שהיא. בואי נדבר על זה רגע בתרבות. ישנו הצילום המפורסם, אנחנו רדיו, אז לא יכולים להראות אותו, תלכו תחפשו אותו, של אותם פועלים היושבים, מתנדנדים מקורת פלדה, אתה רואה את השמיים, כשהם אוכלים את ארוחת הצהריים שלהם, בשובה ונחת, בגובה של 100 מטר ויותר מעל פני האדמה, אני מקבל פחד גבוהים שאני רואה את זה. אנחנו זוכרים את קינג קונג שנטלה מגג גורד השחקים, אנחנו זוכרים את הפגישות מסליפלס אין סיאטל וכולי. יש משהו במבנים האלה, אם תרצי, אנחנו ממש תחילת השנה נחזור למת לחיות וגורד השחקים, יש משהו במבנים האלה שמעורר בנו רגש מעבר למבנים אחרים.
0: אז נכון, קודם כל, הגורדי שחקים עם הקתדרלות של המאה ה-20, ואולי יותר של המאה ה-20 מאשר המאה ה-21, שם אנחנו כבר, היום אנחנו רואים את זה כמובן מאליו, ולכן הם מציטים את הדמיון, והם הופכים להיות חלק מה... הסמל הזה נכנס כמעט לכל ספרה התרבותית, לספרות, לקולנוע, וגם הצילומים, שדרך אגב, אמנם הזכרת את הצילום הזה שהם יושבים ואוכלים ארוחת צהריים, אבל אלו הם צילומים מוזמנים. חלק מהקמפיין של... של היזמים של הבניין הזה כדי לחשוף אותו לקהל הרחב ולציבור הרחב. ובאמת התמונות הללו, ויש הרבה תמונות, זה לא התמונה היחידה שהם נתלים ונראים, הם גם מה שאתה זוכר כאשר אתה בא לבקר במקום. ובעצם כשאם אני חוזרת לשאלה הראשונה שלך, למה זה כל כך משמעותי? מכיוון שקודם כל לבניין הזה יש היסטוריה, הוא בניין אחד הראשונים שמצליחים לייצר את ה... אפקט הזה, והיום כשנבנים מבנים גבוהים כאלה, אין להם את אותו מעמד, גם אם הם מאוד יצירתיים, ואפילו יש להם מספר קומות גבוה יותר, להיות אייקונים בצורה כזאת. צריך עוד משהו להגיד על הבניין הזה, הוא כל הזמן מומצא מחדש. היום בעצם הוא עבר איזשהו תהליך של רטרופיטינג בצופה המקצועית, ובעצם חשיבה מחדש על כל המערכות שלו, חשיבה על הנושא של האנרגיה, של הפליטות, הם הצליחו לחסוך 40% מהפליטות שלהם, אז בעצם גם חשיבה על קיימות, איך הבניין הזה מתיישן לאורך הזמן, איך הוא בעצם ייראה אולי בעוד 50 שנה, 80 שנה, כשלא נהיה כאן. אז אני חושבת שמה שמאפיין גם את הבניין הזה, זה כל הזמן גם החיים שמתרחשים בו, וגם החשיבה והעדכון שלו בראייה עכשווית. וזה משהו יוצא דופן, יש מעט מאוד מבנים מהסוג הזה, גורדי שחקים, שהם כל כך רפלקסיביים למה שקורה בציבור ובזירות המקצועיות.
1: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור טלי חתוקה.
0: תודה רבה.
1: ועוד שיר נולד בשנת 1931, חלום עליי חלום קטן, נשמע אותו בגרסה האיקונית של האימהות והאבות.
2: Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me.
1: וב-1931 יוצא לאור ספר, 35 במאי שמו, וספר נוסף, פצפונת ואנטון. הזדמנות נהדרת לדבר על אחד מסופרי הילדים האהובים, ובצדק מוחלט, לדעתי לפחות, ערך קסטנר הגרמני, שלום לגייל הר אבן.
3: שלום.
1: סופרת וחובבת קסטנר, את אמורה להיות אישה כבדת ראש, כותבת על ישראל של כאן ועכשיו, וסופר הילדים?
3: קודם כל כתבתי גם ספרים לילדים, ובעיניי גם קטגוריה שנקראת ספרות לילדים. ספרות טובה לילדים היא פשוט ספרות טובה. אני לא חושבת שיש חוקים אחרים לספרים שנמוכי קומה קוראים אותם.
1: רגע, אז בואי נדבר שנייה על העניין הזה. בכל זאת צריך טיפה לפשט אותם. השפה, הדימויים, העולם, הם צריכים להיות מעט שונים. לא כן, מה סוד הקסם? איך מצליחים בזה?
3: תראה, קודם כל, אני לגמרי לא בטוחה בעניין לפשט את השפה. ילדים הם חובבי שפה טבעית. תראה לי ילד שלא נהנה להגיד טירנוזאורוס רקס. הילדים חובבים שפה, הם יוצרים בשפה. הרעיון שצריך לדבר אל ילדים בשפה דלה הוא רעיון קלוקל לגמרי בעיניי.
1: לא, לא שפה דלה, אבל בכל זאת, את יודעת, את לא תכתבי אליהם, אני יודע מה, ברמה של שפה, אם את רוצה שפה מקראית או, או, או, או מטאפורות שמבוגרים אולי יבינו וילדים יבינו פחות.
3: זה נכון, גם לא במשפטים של חצי עמוד נוסח הנרי ג'יימס, אבל בכל זאת. אני חושבת גם שספרי הילדים הגדולים באמת, פשוט היה להם צורך לכתוב סיפור, הם לא כיוונו סיפור אל. בעניין הזה, אגב, ערך קסנר הוא יוצא דופן.
1: מאיזו בחינה?
3: תראה, אני יכולה להשוות אותו, נגיד, לאחת מהאבותיי הגדולות בספרות טוב ויאנסון, של ספרי המומינים, או אסטריד לינגרן. ברור שהיה להן עולם שהוא עמד בפני עצמו, הן חיו שם גם בלי קשר של להעביר את העולם הזה לילדים. קסנר הוא סופר עם דחף חינוכי לא מבוטל. שבספרים מסוימים זה עובד יפה כשהוא לא מסווה את עצמו. אני חושבת שבספרים המאוחרים שלו, בעיקר כבר זה ניכר קצת ב-35 במאי, הוא מאוחר יותר בעצרת החיות, הדחף
1: מטיפני
3: גובר עליו, גם השאלה לחנך למה. כן. שוב, אני רוצה להגיד, אני לגמרי לא מומחית לקסנר, אני כאן מעבירה חוויות של קוראת, אבל אם בשנים מוקדמות קסנר כמחנך רצה לדבר עם ילדים על דברים שנוגעים לעולמם, על גירושים, על חברויות, על מה זה נאמנות, מתישהו הוא מרגיש צורך לחנך אותם לדברים הגדולים, לאיך עושים שלום עולמי, על עולם ללא גבולות, על בניית אוטופיות, ושם לטעמי לפחות זה עולה פחות יפה.
1: נכון, וצריך לזכור שמצד אחד הרי הוא חי עד שנות ה-70, אבל בשנות ה-30 ספריו גם נשרפים בידי המשטר הנאצי. מצד שני, הוא לא עזב את גרמניה ונשאר בה בכל זמן מלחמת העולם השנייה, ולא, לצורך העניין, לא מצא את מותו במחנה ריכוז. היו יחסים אמביוולנטיים בינו לבין המשטר.
3: כן, כן, ואני חושבת עם השנים מרגישים שהייאוש הולך וגובר עליו. זאת שאחרי הירושימה הוא פשוט כתב, שוב, לא לילדים, בכתיבה שלו למבוגרים, שאחרי דבר כזה ראוי שכדור הארץ לא יתקיים יותר ולא תהיה לזה שום משמעות מבחינת היקום. זאת אומרת, בני אדם שמסוגלים לדבר כזה. אני חושבת שהדבר הזה גם מטפטף לכתיבה שלו לילדים החל משלב מסוים. Okay. אני חושבת שגם גם ב-35 במאי, הלחץ כבר ניכר. זאת אומרת, זה ספר שיש בו שני יסודות. יסוד אחד באמת, יסוד הדמיון החופשי, השטוטניקי, כי נונסנס נפלאים. 35 במאי זה נונסנס נהדר.
1: זה המצאה נפלאה.
3: יש לנו אישה שמנקה את קו המשווה, פארקים, כניסה חינם, פארק כניסה חינם, ולילדים חצי מחיר. אז זה יסוד אחד בספר, שהוא באמת היסוד המשוחרר. היסוד השני זה המציאות, שכוח הכבידה שלה כבר מורגש בספר, ותיאורים של מיליטריזם, כל מיני זכורים של רוב האנשים שחיים בחוסר קול, שמי שאין לו כסף מת ברעב, מציאות מחלחלת, ומולה גם הדחף של של קסנר לחנך שם, כשהגיבור מסייר בכל מיני מחוזות של דמיון, והוא מגיע לגן עדן טכנולוגי, שאגב הוא פנטסטי, ונבואי. יש שם טלפונים ניידים ומכוניות אוטונומיות. וכשגן העדן הזה מתפוצץ, אז הילד, הגיבור, מיד מבטיח שכשאני אגדל, נבנה לנו גן עדן חדש.
1: כן. עכשיו,
3: זה כבר לא אריך קסנר שמדבר עם ילדים על הגירושים של אבא ואימא.
1: נכון.
3: כן.
1: וצריך לומר שה-35 במאי מאוד חריג מספרי הילדים מקום מוכרים שלו, האחרים, הכיתה המעופפת ופצפונת ואנטון ואמיל והבלשים, שהם נטועים מאוד גם בחוויות החיים של קסנר, והם גם לא בורחים לפנטזיה, אם הזכרת את המומינים והזכרת את בילבי בת גרב וכל האחרים. זה בהווה מאוד מאוד, ואת יודעת גיא, אני לא יכולתי שלא לחשוב כשאני קורא את הספרים האלה, ואני חוזר אליהם מדי פעם כי הם באמת נהדרים, מה עשו הילדים הקומצפוניים האלה 10-12 שנה אחר כך? הרי הם כולם ארים טהורים, הם כולם גרמנים פטריוטים, הוא מאוד פטריוט, הוא מאוד בעד המדינה, כל המרטין והפרופסור וגוסטב ואנטון, הרי הם התגייסו לוורמאכט במינימום, אם לא לאס-אס, הם יצאו לשרת את מולדתם.
3: בהחלט. אני רק רוצה להעיר על משהו שאמרת, אולי ברשת של הדברים, זה שספרות פנטזיה היא לאו דווקא אסקיפיסטית. זאת אומרת, לפעמים שאלות החיים הגדולות ביותר נדונות.
1: חד משמעית, אבל אני מדבר על זה שלהבדיל מאחרים, הוא באמת נטוע במציאות, סוג של.
3: כן. כן, כן, אולי, תשמע, אולי מי שנטוע במציאות דווקא מפספס דברים. זאת אפשרות אחת. אם להיות עכשוויים, אני חושבת שג'יי קיי רולינג הייתה מצוינת בתיאור מציאות.
1: נכון, לגמרי.
3: ויש
1: רבים אחרים, כמובן.
3: לא מעט אנשים חוזרים לקרוא עכשיו את הארי פוטר בתחושה שהי, מישהו מתאר מציאות. אבל לגבי הילדים שגדלו על קסנר, תראה, קודם כל אני ספקנית מאוד לגבי ספרות מחנכת. וקסנר הוא באמת מחנך במובן שהוא לא תמיד נפלא מבחינה ספרותית. כי זו ספרות פרוגרמטית, זה סוג, במילים אחרות זה סוג של תעמולה. ותעמולה לאו דווקא מצליחה. לאו דווקא מצליחה. מעבר לזה, תשמע, אנחנו חיים בתקופה שבה יש שאלה גדולה על כל נושא הרוח והתרבות, והאשליה שאנשים רק יקראו את הספרות הנכונה,
1: ויהיו מיד עם הדעות הנכונות, כן, את זה אנחנו יודעים שזה לא יקרה, וצריך לומר שחלק מהקסם הוא גם האיורים הנפלאים של וולטר טריר, המאייר היהודי, שהוא אגב עזב את גרמניה וטוב שכך ב-1936, ומילה על התרגומים, כי כאשר מתרגמים את קסנר לעברית, וזה קורה משלב מוקדם, זה בשנים שבהם גרמניה מוקצה לחלוטין, זאת אומרת, היו דרכונים תקף לכל המדינות פרט לגרמניה, ועשו שינויים בספרים, גם בשמות וגם בארצות, כדי לא להזכיר לנו דברים לא נעימים.
3: אני מבינה את הנסיבות שבהן זה נעשה, ויחד עם זה העניין של העברור, להפוך כל יצירה שהזרה לעברית כביכול,
1: okay.
3: יש בו גם פספוס, אני חושבת, כי אני חושבת שחלק מההנאה שבלקרוא ספרות מן העולם, זה באמת התוודאות אל השונה, ולדעת שהשונה הוא השונה, הוא לא אני.
1: ברור. קיבלנו את זה בשלגים ובחשמליות של גרמניה, של בין שתי מלחמות העולם. בכל מקרה, אריך קסנר והספרים שלו עדיין מעולים ורבי קסם. תודה רבה לך, גאיל הר אבן.
3: תודה, אורן.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, מקווים שנהנתם. עורכת משנה ומפיקה, כתמיד, מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני, לריסה בלטר-קאץ. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: שומע, ביטן?
6: תוריד את הכל.
7: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מבקש מוועדת הבחירות שלא לפסול את המועמדות שלו ואומר כי מעולם לא תמך במאבק מזוין. מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השב"כ זיני להורות בתוך ארבעה ימים על הבטחת יושב הראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. צהל חיסל בעזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מהרשימה המשותפת, שחיבר מאמר למחורת טבח 7 באוקטובר, ובו כתב כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. בדבריו לוועדה אמר אבו שחאדה כי מעולם לא תמך במאבק מזוין, וכי הוא אדם שמאמין בדרכי שלום.
13: אני לא מאמין במאבק מזוין, אני בן אדם שמאמין בדרכי שלום. בכל מה שנוגע לפשעים ולסבאות שהתבצעו בשביעי באוקטובר. אני התנגדתי בעבר.
14: אמרת אירוע היסטורי חשוב, מה הייתה החשיבות?
13: אירוע היסטורי בהגדרה שלי, זה כמו שכולם נדפו וכל המנתחים בעולם וכל יודעי דבר. זה אירוע שמה שהיה, מה שיהיה אחריו זה לא מה שהיה לפניו. ברמה הזאת האירוע הוא אירוע היסטורי וזה כל העולם אומר את זה.
11: החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. השר מיקי זוהר אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי אפשר להרגיע את אנשי השמאל. בית המשפט יאשר את ההתמודדות של אופר כסיף.
15: אני חושש, לצערי הרב, שבית המשפט העליון יאשר את אופר כסיף. אגב, אני גם לא אתפלא אם הוא יאשר את אבו שחאדה. לצערי הרב, יש שם גישה שאנחנו כמובן חלוקים עליה, שהיא גישה לא שמרנית, אלא גישה שבעצם חופש הבידוי כמעט בלתי מוגבל. אנחנו חושבים שההתנהלות הזאת של אותם נציגים, התנהלות עוינת נגד מדינת ישראל, שתומכת בטרור נגד מדינת ישראל, והללו לא יכולים לשמש כחברי כנסת.
11: פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השב"כ דוד זיני להורות בתוך ארבעה ימים על הבטחת יושב הראש שלה יאיר גולן, ולא תעתור לבגץ. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במכתב שנשלח אתמול לזיני, מנה היועץ המשפטי של הדמוקרטים שורה של התבטאויות ברשתות החברתיות שבהן איומים מפורשים על חייו של גולן. המכתב נשלח כמעט שבועיים לאחר ההמלצה של ועדת השרים לענייני שבק להטיל על זיני להחליט באיזה אופן יובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת. צהל חיסל הבוקר בדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאט שיבחו את צהל ואת השבק על הסיכול הממוקד והבהירו כי ישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו ולא תעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. מסתערבים של משמר הגבול איוש עצרו הלילה בכפר קליל בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני איש פתח. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי המבצע נערך בהכוונת השבק. הכוחות כיתרו את ביתו של המבוקש והפעילו נוהל סיר לחץ ובסיומו הוא הסגיר את עצמו לידיהם.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית גם אחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
17: עכשיו פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
18: היום בגבוהה גבוהה נחשוב על חפצים ועל החוויה שהם מעוררים בנו. התחלנו.
19: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
18: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. תסתכלו רגע סביבכם. על מה אתם יושבים? באיזה כוס אתם שותים? איזה חפץ מופיע מולכם עכשיו? היום בתוכנית נחשוב על חפצים, על התפקיד החברתי והתרבותי שלהם ועל החוויה שהם יוצרים בחיים שלנו. נחשוב איך רעיונות מתורגמים לחפצים ואיך אותם חפצים מחזירים אלינו ביטויים של תרבות, חברה ואפילו של פוליטיקה. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה לעיצוב בשנקר, אנתרופולוג של עיצוב, חוקר עיצוב חברתי ותרבותי. שלום יונתן.
20: שלום ויויאנה.
18: אז מעצב הוא בעצם פילוסוף, סוג של פילוסוף?
20: אוקיי, אז זאת באמת הגדרה מאוד מעניינת, היא לא קלאסית. עד לא מזמן הגישה הייתה, הגישה הקלאסית של... באמת אחרי זה נדבר על תפקיד המעצב, אבל שמעצב הוא בעצם פותר בעיות, והמעסיק המרכזי שלו במרכאות או לא במרכאות הוא השיווק, או היצרן, או הלקוח. תפיסה שהמעצב הופך להיות, כמו שאת מגדירה אותו, פילוסוף, הוא באמת סוג של, אני קורא לזה פרשן חומרי או פרשן חזותי, והוא בעצם אחראי על, נקרא לזה תיווך, או מעברת ידע, בין משתמשים ויצרנים, או בין שוק ולקוחות, או משהו כזה. אבל בהחלט יש לו תפקיד הרבה יותר גדול ממה שהיה לו פעם.
18: אולי צריך להתחיל מפעם, אולי דווקא, ואז נבין מה הוא מעצב.
20: אוקיי. אז אם ניקח נגיד שתי נקודות חשובות בהיסטוריה, ולא ניכנס לכל ההיסטוריה של העיצוב, אבל כן. נגיד עד הטיוס, שזו נקודה נורא חשובה, בעצם אנשים, זאת אומרת קהילות, הכירו את מה שהיום נקרא להם מעצבים, או אולי יצרנים, הכירו אותם באופן אישי, הם ידעו מי זה הבן אדם, הוא הכיר את הצרכים שלהם, את הילדים שלהם, את מה שהם באמת צריכים ומצפים, והקשר היה גם אישי וגם מותאם, מה שהיום אנחנו נקרא לו Customized Objects. בתיעוס בעצם מה שקרה זה שלושה או ארבעה דברים מאוד חשובים, שחלקם מאוד בעייתיים. אחד זה שנכנס Mass Production, זאת אומרת, העיצוב הוא לא אליי.
18: כן.
20: בדיוק, אלא לכולם, כל מי כן. שצריך שולחן. דבר נוסף שקרה כמובן זה זיהום ו-access ויותר מדי דברים, וכמובן כתוצאה מזה גם שיווק כדי לשכנע אותי לקנות מאיקאה ולא מתחרה.
18: ולקנות משהו שאתה לא צריך.
20: בדיוק, ודבר כן. נוסף שנורא חשוב זה שפתאום נכנס האגו של המעצב, זאת אומרת יש את הלוגו, יודעים מי זה, יודעים, הוא פתאום נהיה סוג של אגו כזה שצריכים לקחת בחשבון ורוצים אותו, חושקים בו. המעצב הוא חלק מהמותג או עוד מותג בעצם.
18: אוקיי.
20: אפילו באיקאה רואים את זה, נכון? בקטלוג, אז תמיד כתוב מי המעצב, שזה נורא נחמד, כי זה נותן להם גם איזושהי במה. אבל יש מקרים שאנחנו באמת קונים את המעצב ולא את המוצר.
18: כן. אני אלך איתך רגע עוד צעד אחורה. ואני אשאל אותך, מה זה מוצר או מה זה חפץ? מה זה הדבר הזה? נלך לחפץ, כי מוצר זה באמת כבר מעביר אותנו מאוד לעכשיו, אבל מה זה בכלל הדבר הזה? זה חייב להיות פיזי? מה זה?
20: כן, אז זהו, אז בהגדרה של חפץ, שזה בעצם, עוד פעם, במחקר שזה הרבה מאוד שמות, זה יכול להיות אובג'קט, זה יכול להיות ארטיפקט, אז זה מאוד תלוי, כי נגיד בתקופות הקדומות, נגיד מי באמת ימי הביניים ואחורה, היו גם אובייקטים טקסיים או חברתיים, נכון? כל מיני חרוזים ומחרוזות וכל מיני אובייקטים שהפונקציה שלהם היא קצת אחרת. היא יכולה להיות של סימון, של סטטוס, של שייכות. גם היום יש לנו כאלה, כמו טבעות נישואים וכאלה.
18: כן.
20: או אתה יודע, בהרי פוטר, כל מיני כאלה ששייכות לבתים, אבל זאת אומרת, המהות של העניין זה אובייקט שיש לו פונקציה. עכשיו, אנחנו נראה באמת, אם נגיע לזה שיש פונקציה ראשונית, יש משנית, זאת אומרת, אם אני, נגיד, יש לי בקבוק מים, המטרה זה כמובן לקחת מים
18: שיהיה לך לשתות בדרך,
20: אבל אני יכול לשים אותם על דפים שלא יעופו, זאת אומרת, זה יכול להיות פונקציה משנית, נכון? אבל המהות המרכזית של אובייקט היא הפונקציה שלו. אז גם אם קניתי טבעת, או קיבלתי בירושת טבעת, היא יכולה לסמן שאני נשוי, או לסמן שיש לי כסף, או גם וגם. נכון? כי זה מזהב לבן, או whatever.
18: וזה חייב להיות בעל ביטוי פיזי?
20: אם זה חפץ, אז כן.
18: כשאמרים, יש פונקציה, כן? Mm-hmm. יש שם איזושהי מחשבה לטכנולוגיה כלשהי, יכולה להיות. כאילו
20: אוקיי, אז כן, זו שאלה מעולה. אז באמת, אם אנחנו חוזרים חזרה להיסטוריה, אז יש אירועים מאוד מעניינים, נגיד בתקופה הפלאוליטית, שאנשים, עוד פעם, לא היו מעצבים. אבל אנשים עברו מי לחפש מצאי, זאת אומרת, אם הייתי מחפש אבן ספציפית, למצב שבו אני משפיע על האבן. אני משייף אותה, אני הופך אותה לצורה מסוימת. שזה מהפכה טכנולוגית מאוד חשובה, ואז מהפכה נוספת זה שאני מחבר אותה למקל, ואז נוצר לי גרזן, נגיד. אז יש טכנולוגיה, כן, טכנולוגיה לא חייבת להיות CNC, או איזושהי הדפסה תלת ממד או משהו כזה. אבל מה שאת אולי מדברת עליו זה גם ערך, כי זה לא רק פונקציה, אלא גם אני משייך למוצר שלי ערך.
18: ערך, כלומר, זה משמש לזה ולא לזה?
20: זה אומר שאני...
18: זה עכשיו פטיש ולא רק גורם למשהו לא לעוף.
20: אז זהו, זה, אבל זה גם עניין של מה הייתי מוכן לתת בתמורה לקבל את הפונקציה הזאת. שזה יכול להיות או ברטר, זאת אומרת כמה תרנגולות.
18: ערך כלכלי.
20: אז זהו, שהוא לא חייב להיות כלכלי רק. יש גם ערך נפשי ויש ערך משפחתי ויש ערך רגשי. אז כמו שאמרנו קודם, נגיד טבעת נישואין שווה 2,000 שקל, אבל היא שווה מיליונים אם, אתה יודעת, היא מסמלת משהו.
18: כן. אמרנו מהו עיצוב?
20: לא, לדעתי לא, אבל אפשר, עוד פעם, יש מלא הגדרות. אחת הגדרות שאני אוהב שהיא כבר הגדרה ביקורתית, זה בעצם מישהו שיוצר מוצר שאין לי בהכרח כסף לקנות אותו, אבל אני נורא רוצה, ואחרי שקניתי אותו, לאף אחד לא אכפת שקניתי אותו. זאת אומרת, יש כאן כבר אלמנטים של צורך וחשק והשוואה, למי יש כזה ולמי אין כזה.
18: אתה ממש קפצת בביקורת.
20: כן, בדיוק.
18: כי לצורך העניין, יש פה מה שאנחנו חושבים באולפן, יש פה שולחן, אפשר להתווכח על היופי שלו, האסתטי, יש מיקרופונים, יש אוזניות, כאילו אנחנו מוקפים, יש טלפון, יש מים, לכל אחד יש בקבוק, אנחנו מוקפים בחפצים.
20: כן, לגמרי, אנחנו יותר מזה, אנחנו חיים בעולם מעוצב.
18: בשביל, לצורך העניין, אנחנו צריכים אותם.
20: כן, כן, כן, את רובם, אולי.
18: לא, מה שעכשיו...
20: באולפן פה, כן, דפנטלי, כן, נכון. אבל עדיין, עוד פעם, אנחנו חיים בעולם מעוצב. עכשיו, אותי זה מצחיק, נגיד, שזה כמו שאנשים אומרים, משוויצים שיש דירה שתוכננה על ידי ארכיטקט. כאילו, אין דירה שלא תוכננה על ידי ארכיטקט, כי אז את לא מקבלת אישור. אז זה כמו שאומרים, זה יותר מעוצב או פחות, אין יותר מעוצב או פחות מעוצב. יש מעוצב, ואז יש עיצוב טוב או לא טוב, זה משהו אחר.
18: כן.
20: אבל העולם שלנו הוא עולם מעוצב, הוא תמיד עובר דרך מעצב כלשהו. לפעמים, נגיד, זה יכול להיות מהנדס שאמרו לו, בוא תהיה גם קצת מעצב, אבל זה כבר נכנס להאם חשבו עליי באמת, או שסתם הוציאו את זה ואמרו, תסתדרו.
18: אז מה התפקיד של המעצב?
20: אז כמו שאמרנו קודם, הקלאסיקה הייתה, פה גם אנחנו חוזרים טיפה לבעייתיות שיש בעולם הזה, אז אני אומר, נגיד, עד עידן הטיוס, התפקיד של המעצב היה בעצם תחזוק קהילתי. זה היה התפקיד שלו, וזה היה תפקיד מאוד חיובי. כמו שאמרנו קודם, למי שהוא נולד בן, הולך למעצב, הוא צריך למעצב, אני אומר, נגיד לנגר, הנגר, הוא צריך הריסה, הנגר פותר לו את הבעיה, עוזר לו בהיבט הקהילתי, והוא משלם לו כמה שהוא יכול. אחרי העידן התעשייתי, זאת אומרת, שאנחנו נכנסים כבר למס פרודקשן, אז פה כבר נכנסים אלמנטים של חשקים, או מה שנקרא עיווי, מתן מענה למאוויים, זאת אומרת, אני תכף אתן דוגמה, וגם אנחנו כבר לא עוברים לעניין של תחזוק קהילתי, אלא יותר למצב של פתרון בעיות. זאת אומרת, אני צריך להגיע נורא מהר, מירושלים לתל אביב, אז אני מעצב פתרון. מה הפתרון? קרקרה. קרקרה איטית, יש טכנולוגיה חדשה, אז אני הרכבת. זה רק כזה. ובמצב כזה המעצב הוא עדיין, הוא לא פילוסוף, בטח שלא, הוא גם בטח לא סוכן שינוי, שזה דברים שנדבר עליהם אחר כך. הוא פותר בעיות. האם הוא עושה את זה טוב או לא, זה נורא תלוי בכישורים שלו. הנקודה באמת המעניינת זה שזה כבר נכנס באמת לחשקים, שנגיד הדוגמה הקלאסית היא שסטיב ג'ובס בעצם הכניס שני דברים מאוד בעייתיים בעיניי. אחד זה שאומר שהמטרה של אפל היא ליצור, לגרום לאנשים לרצות ממש משהו ששנייה לפני זה לא ידעו שהוא קיים.
0: כן.
20: ושתיים זה שהוא אמר שאפל לא מעוניינים במחקרי משתמש. זאת אומרת, אנחנו אומרים למשתמשים מה הם צריכים, לא מעניין אותי מה הם רוצים. אני אגיד להם מה הם רוצים וזה מה שהם יקנו.
0: כן.
20: כמובן, זה סותר.
0: זה מחשבה שכאילו מבוססת חדשנות טכנולוגית, אבל למעשה לא.
20: כן.
0: אבל למעשה היא מייצרת תרבות של צריכה של טכנולוגיה.
20: כן, כן, בדיוק, אפילו יותר מזה. זאת אומרת, אתה, עכשיו יש לך אייפון, whatever, 30, חודשיים אחרי זה יצא 31, ואתה חייב אותו. כאילו, אתה לא יכול להסתדר עם מה שהיה לך.
0: כן.
20: קצת מחזיר אותנו גם למה שאמרנו קודם, של אל תסתפק במה שיש לך. נכון? כי יש הרבה מוצרים, נגיד, אני מחליף טלפון פעם ב-6-7 שנים, כי הוא שורד, אין שום בעיה, התוכנה מתחלפת. אבל אין לך את החדש, ואז את בבעיה. נכון? כאילו, אתה רק עם הדגם הקודם, או מלפני 3 שנים, זה כבר לא רלוונטי. פה מתחילות להיווצר בעיות, כי אז המעצב הוא לא סוכן חברתי, הוא בעצם אדם שיוצר עוד בעיות, מבחינת השוק, מבחינה אקולוגית, מבחינה תרבותית. את יודעת, ילדים שפתאום רוצים טלפון ב-7,000 שקל.
0: פילוסוף רע.
20: או פילוסוף רע. לא, אין פילוסופים רעים. יש פילוסופים לא מובנים, כן.
0: כן, כן. לא, אני מתכוון, הוא לא, כן, אני מתכוון. הוא לא עושה את העבודה. כן. כן, לפי דעתי, את יודעת. כי מה היא העבודה?
20: אז עוד פעם, אז כאן יש שאלה של מה שנקרא אחריות מקצועית. וזה כבר שאלות באתיקה. עכשיו, אם את שואלת נגיד אנשים מהשוק, אז הם יגידו לה, חזוב אותי מבולשיט, כאילו מכל הדיונים הפילוסופיים האלה. התפקיד של המעצב זה לקבל בריף מהשיווק, לייצר משהו יפה ושיקנו, נכון? עכשיו, אני אומר, אני לא אוהב את הגישה, אבל אנחנו צריכים אובייקטים כאלה, אבל העניין הוא ביחס. אם היחס הוא 99% מהעשייה בעיצוב שהיא כזאת, ואחוז אחד שהוא השאר, אנחנו בבעיה חמורה. אקולוגית, חברתית, שוויונית, אתית, איך שלא תגדירי את זה, אנחנו בבעיה חמורה.
0: מהו השאר?
20: אז זהו, אז השאר...
0: מהו האחוז?
20: אז כן. האחוז זה עיצוב מכליל, עיצוב חברתי, עיצוב למוגבלויות, עיצוב תרבות, מה שנקרא non-design, או עיצוב שהוא לא מוצר.
0: זה קצת לחשוב גם על צרכים חברתיים, וגם לאן אנחנו רוצים ללכת מבחינה ערכית?
20: כן, כן, כן, זה לגמרי הכיוון, אני... נגיד דוגמה שאני נורא אוהב ומעצבים שאני קצת מאתגר אותם לא אוהבים, זה שתמיד מעצבים מדברים, את שואלת אותם, זה אקולוגי, זה לא אקולוגי, אז הוא אומר, כן, או שזה מתמחזר. אבל אני תמיד אומר להם, תקשיבו, הכי אקולוגי, זה פשוט אל תעשה עכשיו 10 שנים כיסאות, נסתדר. יש מספיק כיסאות בעולם, הם לא הולכים לשום מקום והם לא מתפרקים. גם כיסאות קטר זה שואה גרעינית, זה יישאר. פשוט אל תעשו כיסאות 10 שנים, וזה כמובן לא מוצא חן בעיניהם, כי אז מה, מה, מה התפקיד שלהם? אז אני אומר, זה עניין של אחוזים, זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה הרבה פחות אחוזים משוק העיצוב שעושה את האובייקטים האלה,
0: כן.
20: ואחוז אחר שיעשה דברים אחרים. עכשיו, הקטע של האחריות המקצועית היא נורא חשובה, כי מעצבים בניגוד לתפקידים אחרים, יש להם השפעה מיידית והשפעה מאוד מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, עשית אייפון ועשית עובי דופן בעוד מילימטר, אז זה עוד עשרות אלפי טונות של פלסטיק, כאילו בלחיצה אחת של תוכנה.
0: כן.
20: יש כאן אחריות מאוד משמעותית. זה לא, לא יודע, אומן שיצר איזושהי יצירה ואנשים יראו או לא יראו. זאת אומרת, זה מי כן. שמיד משפיע על השוק על מיליונים.
0: כלומר, גם אם אני משחק את המשחק ונמצא בתוך החברות האלה שלא כל כך, כמו אפל, שלא... מבררות מה אנחנו צריכים אלא מכתיבות, מה אנחנו נצטרך, עדיין בתור מעצב יש לי שם תפקיד שיכול עדיין קצת לשפר את המוצר לטובת העולם.
20: כן, לגמרי, לגמרי. אגב, תראי, הדום סקורלינג, נכון, שכולנו מכירים כמשהו נוראי שיש ברשתות חברתיות, הוא תוצאה של עיצוב. כן, זה תוצאה נוראית, זה גורם למיליוני, מאות מיליונים של אנשים להיות מרותקים לשטויות, לזבל, כאילו לא... את יודעת, הדום סקרולין שאת גוללת וגוללת וגוללת.
0: כן, כן, כן, נו, בטח שאני יודעת.
20: אז בדיוק, אז המעצב גרפי עשה את זה.
0: ואני נשארת רגע עם שאלה כללית, ואפילו בוא נשאר בעבר הרחוק, כן? בוא נהיה רומנטיים. איך אני מנחילה תרבות על חומר?
20: אחלה שאלה. אז אם נגיד ניקח כדוגמה הריסה, בסדר? שזה מוצר נחמד ותמים. אם את בודקת היסטוריה של הריסות, בסדר? ועוד פעם, מי שמאזין יכול לחפש בגוגל, אפשר לראות למשל שאחד האובייקטים המדהימים באמת שאפשר עדיין לראות במוזיאונים, זה הריסה רומית, שנשארה ממש במקרה, כי זה מעץ הרי ועץ נעלם, אבל יש הריסה ששרדה את פומפיי, פשוט, והפחם שימר אותה. עכשיו, אם באמת תחפשו את זה בגוגל, היא הופיעה, אני ראיתי אותה בתערוכה בבריטיש מיוזיאום, אבל היא נראית בדיוק כמו שעכשיו היינו קונים מאיקאה, זה עץ אורן, כאילו רואים הקונפיגורציה, יש את הרגליים העגולות.
0: מארסלת את...
20: כן, ממש, רק פשוט חסר מזרן קטן, וזה בדיוק, ממש בדיוק כמו שעכשיו היינו מצפים.
0: כן.
20: עכשיו, כאן יש נקודות נורא מעניינות, שהן באמת מאוד תרבותיות. אם את משווה בין זה לבין ימי הביניים, זאת אומרת, לוקחת 1200-1400 שנה אחר כך, יש הריסות מאוד מאוד מאוד בעייתיות, זה או חצאי חביות, או כל מיני דברים כאלה שאנשים מצאו. וזה בעצם שיקוף שבתקופה הרומית היו שני דברים נורא חשובים. אחד, זה שהייתה צרכנות, הייתה צריכה, והייתה צריכה שמיועדת ללקוחות. עכשיו, איפה רואים את זה נורא יפה? שבכל האלף שנה שאחר כך, ילדים לא היו קהל יעד. כי ילדים היו בעצם סוג של מבוגר קטן, הם לא היו אנשים שצריכים להתייחס אליהם, נכון?
0: אבל כאלה שצריכים הריסות?
20: לא, אז ממש הסתדרו. או שהם ישנו עם ההורים שלהם, או שהם ישנו באמת בכל מיני סלים, או כל מיני דברים שהיה, אבל אף אחד לא ייצר עבור המוצרים.
0: כן.
20: עכשיו, רואים את זה נורא יפה בשני אובייקטים באמת מאוד תרבותיים, שהרומים עשו הריסות לילדים, ממש רואים שזה מעוצב לילדים. כולל זווית, להכניס אותם ולהוציא אותם, ובקבוקי הנקה, בצורה נורא מעניינת, יש אפילו בקבוקי הנקה שהם בזווית של 90 מעלות, זאת אומרת, ממש רואים שמישהו, האמא או אבא, יכולים להחזיק, ואז הזרבובית היא ב-90 מעלות, זאת אומרת, היא מכוונת כלפי התינוק. בעוד שבכל ימי הביניים, 1,000 שנה אחר כך, היו מסתדרים עם כל מיני עטינים של עז, עם באמת דברים, כל מיני קנקני בירה וכאלה. אבל אף אחד לא אמר, יש ילדים, אני צריך לעצב להם מוצר, כי הם חשובים.
0: כן.
20: אז רואים את זה, ואז באמת אם מסתכלים על המשך העיצוב של הריסות, אז רואים, הבאוס עשו הריסה, וברנסנס היו הריסות נורא מעניינות, ובתקופה המתועסת היו הריסות מאוד מעניינות. ויש לפעמים אפילו הריסות, נגיד שהשייקרס עשו, שזה הריסה שיש, שזה גאוני, הלוואי ולי היה כזה, שיש כיסא ועוד הריסה. כיסא מתנדנד, זאת אומרת גם אמא או אבא יכולים להתנדנד, וגם התינוק הוא בהריסה שלו. שזה מגניב.
0: זה כמו וספה כזה.
20: כמו וספה, היא מכי בדיוק, בדיוק. היא מסירה.
0: כן, היא מסירה.
20: אז זה לגמרי תרבות, כאילו זה אומר, יש נורמות, ויש כל מיני עקרונות, והעקרונות מגולמים באובייקט.
0: זה מה שנקרא תרבות חומרית, שאחר כך כשאנחנו באים ללמוד היסטוריה, אנחנו הולכים אל החפצים.
20: בדיוק, בדיוק.
0: שהיו בתקופה מסוימת, ודרכם אנחנו לומדים על מה קרה באותה תקופה, או כל מיני... נורמות התנהגות, או...
20: בדיוק, בדיוק. ואם אנחנו נעשה הומאז' למישהו שעכשיו המלא כתבות עליו באמת, על מרק בלוך, שעכשיו הוציאו וקברו אותו מחדש, הוא היה היסטוריון מאוד חשוב, נכון?
0: ספר לנו את הסיפור.
20: אז הוא באמת הקים, הוא היה יהודי, ונרצח על ידי הגסטאפו, אז הוא באמת הקים את מה שנקרא הנל, שזה היה בעצם, כי דיברת על היסטוריה, זה בעצם נקודה נורא מעניינת של חפיפה בין היסטוריה ואנתרופולוגיה, שבעצם הקים את ההיסטוריה הקטנה, מה שנקרא ההיסטוריה מלמטה. והוא ואנשים כמו רוברט דרנטון, שהיה חבר של גירץ, שהוא עוד אנתרופולוג נורא מוכר, אז הם התחילו לבדוק תקסים של אנשים רגילים במרכאות, תהלוכות, כל מיני כאלה, אוכל, ומשם באמת, כמו שאת אמרת, אז תרבות חומרית הגיעה בין היתר ממקומות כאלה, מאנתרופולוגיה, מהיסטוריה חברתית, אז זה דפנטלי קשור מאוד לעיצוב, או להיסטוריה של עיצוב.
0: אז יש משהו בחפץ שמבטא... גם פונקציות של תקופה, כאילו דברים שנדרשים בתקופה מסוימת, או לפחות חושבים שנדרשים, משתמשים בהם בתקופה מסוימת, וגם רוח של תקופה, וזה לא משנה כל כך אם זה יהיה תעשייתי או לא תעשייתי, כי הפונקציה תהיה מגולמת במוצר.
20: כן, כן, כן, לגמרי. עוד פעם, יש באמת מיליון דוגמאות, אבל נגיד באמת באופנה, אז יש תמיד הקטע שנורא מצחיק של, עוד פעם, נגיד טבעת נישואין, אז כאילו טבעת עבה זה הכי מגניב, ואז פתאום לא, טבעת עבה זה של זקנים, ואז פתאום זה טבעת דקה, ואז 20 שנה אחרי זה מתהפך.
0: כן.
20: זאת אומרת, אין כאן עניין של היגיון, אבל יש עניין, זאת אומרת, אני אומר, אם זה לא פונקציה קריטית. אבל אם אני לוקח נגיד את הבקבוק מים שלי פה, אז הוא אומר גם שחשובה לי אקולוגיה, שאני לא מחליף בקבוקים כל הזמן, גם שאנחנו במדינה חמה וצריך לשמור על מים קרים. וגם שזה גודל מסוים שאני יכול לקחת אותו איתי בתיק, וצבע מסוים שבחרתי, והוא אומר עליי משהו.
0: שאתה אוהד של סתם.
20: לא, זה סגול, אין איפה לקחת את זה לשום מקום.
0: אוקיי, נחזור למעצב. כי יש משהו במעצב, באמת יש, הוא באמצע, כמו שאמרת קודם. הוא מקבל הוראות, כן? מהיום זה השיווק, לצורך העניין. ובסוף זה צריך להגיע למישהו שירצה את המוצר וישתמש בו. אז יש פה הרמנויטיקה?
20: כן, כן, בדיוק. אז כן. הרמנויטיקה באמת הגיעה מלימודי מקרא. והדוגמה, עוד פעם, הכי טובה זה שנגיד, עוד פעם, במקרא, אנחנו קוראים את הטקסט, זה לא יודע, ספר בראשית או משהו כזה, ואז יש לנו בעצם את הטקסט עצמו, ויש לנו את האופן שבו אנחנו כקוראים מבינים אותו, ולפעמים, באמת, אם יש או אין כותב, אז אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של דיאלוג עם הכותב. וכשאנחנו בעצם משליחים תפיסות הרמנויטיות על עיצוב, אז אנחנו מסתכלים על האובייקט כסוג של טקסט, ואז מי שיצר את האובייקט כסוג של סופר, ומי שמשתמש באובייקט שזה סוג של קורא. ואז כמו שאמרנו קודם, יש הרבה מאוד תיאוריות פסיכולוגיות ואחרות של מה שנקרא affordance, שאם אני יכול לקרוא את האובייקט ואני מבין מיד למה הכוונה, תחשבו נגיד על איך אני נכנס לאוטו. נכון, אז יש חבר רכבים עם ידיות קופצות, ויש כאלה שזה סגור, ויש כאלה שאני צריך ללחוץ או למשוך משהו. אז האם זה קרי או לא קרי? שזה הרבה מאוד הגדרות של מה שנקרא good design, האם העיצוב הוא עיצוב טוב, האם הוא חשב עליי, אם אני על כיסא גלגלים, אני יכול לפתוח את הדלת או לא יכול לפתוח את הדלת, אם אני נמוך או גבוה או שמן או רזה.
0: כן.
20: ואז כבר נכנסים אלמנטים הרבה יותר מורכבים. אבל כמו טקסט, השאלה אם אני קורא אותו כפשוטו, או שיש לו כל מיני משמעויות נסתרות. אם לא הבנתי את הטקסט, במקרה הזה את האובייקט, אז יש פה בעיה.
0: מה המקום של אסתטיקה שם, אגב?
20: או, שאלה מעולה. אז כאן יש בעצם שתי גישות מאוד מאוד גדולות. יש אסתטיקה שכל המטרה היא בעצם שיהיה יפה, נכון? שאני ארצה את זה, שאני אחשוק בו.
0: כן.
20: ויש משהו קצת יותר מעניין שנקרא אסתטיקה פונקציונלית, שזה בתחומים אולי שנדבר עליהם עוד מעט, של בעצם אסתטיקה שיוצרת שינוי בתפיסה שלי את הגוף שלי, או באופן שבו אנשים אחרים חושבים עליי. למה הכוונה? אז למשל, אם יש לי, נגיד אם אני צריך מכשיר שמיעה, ומכשיר השמיעה שלי נראה כמו אוזניית הייטק כזאת, נורא נורא מדוחכמת ויפה.
0: כן.
20: אז במקום שיחשבו עליי שאני מסכן וצריך עזרה, אז יחשבו עליי, וואי, מגניב, כאילו יש לו, אני רואה שיש לו משהו אחר בגוף, אבל הוא לא מסכן, הוא אחר.
0: כן.
20: כמו שיש ג'ינג'יות ובלונדינים, אז יש מישהו עם משהו באוזן.
0: כן.
20: אז זה כבר פונקציה, זה כבר אסתטיקה שיש לה עוד פונקציה, של שינוי תפיסה. Mm-hmm. וזה כבר מעניין, זה לא רק בוא תעשה לי יפה, אלא בוא תעשה לי חכם.
0: כן. כן. נראה לי שאנחנו מגיעים לשאלה מהי אנתרופולוגיה עיצובית.
20: אוקיי, אז כאן עוד פעם, יש עוד פעם, תלוי את מי שואלים. בגדול, זה תחום יחסית חדש שנולד בשנות ה-90, והוא נולד בצורה מאוד מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, היה צורך במה שנקרא מחקר איכותני, ואנתרופולוגים, אנשים שמבינים התנהגויות אנושיות, אז פנו לאנתרופולוגים כדי לאסוף מידע. מה שקרה אחרי זה, בתחילת שנות ה-2000 באנגליה, זה שהם בעצם רתמו את המידע הזה כדי לנסות להבין האם יש פער או מה הפער באמת בין מה שאנשים באמת רוצים או צריכים, לבין מה שמעצבים והשוק צריכים. זאת אומרת, עוד סוג של מתווך כזה. ולכן נגיד, כשאני עשיתי פוסט-דוקטורט, אז בעצם הלכתי למקום שפיתח את זה בלונדון, ושם באמת הם התעסקו הרבה בגיל השלישי, בעיצוב למוגבלויות, בכל מיני צרכים של אוכלוסיות מודרות, מה שקראו לו, שהפך אחרי זה להיות עיצוב מכליל.
0: כן, משהו לא עיצוב המוני.
20: בדיוק, כן. בדיוק. אז בעצם אנתרופולוג, אנתרופולוג עיצובי, הוא מישהו שמתמחה בהבנה של התנהגויות אנושיות, ולראות איך ההתנהגויות האלה בעצם מגולמות באובייקטים, פיזיים או דיגיטליים.
0: אוקיי.
20: כולל סטיגמות וכולל אחרי זה גם יש.
0: נדגים? באיזה חפץ?
20: כן, בטח. את רוצה או שאני...
0: אתה, בוודאי שאתה.
20: אוקיי, אז אני אומר, אז נגיד יכול להיות ברמה נורא נורא פשוטה של אובייקטים רגילים, כמו הבקבוק הזה, איך ניקח אותו ומה אנחנו עושים עם מישהו שיש לו יד פחות חזקה או כל מיני כאלה. יכול להיות אובייקטים הרבה יותר ספציפיים, נגיד עיצוב רפואי, יש שם הרבה מאוד צורך במחקר. אני אתן לך נגיד דוגמה קלאסית, שעוד פעם שאני נורא, שתי דוגמאות שאני נורא אוהב, אחת, לפני כמה שנים היה איזשהו פיתוח של רופא מהצפון, והוא פיתח איזשהו סנסור מאוד מיוחד לפגים. בסדר, הוא עשה טסטינג, בתוך הפגיה. וברגע שהוא ניסה את זה, ממש הורים של אותו תינוק נכנסו לחדר והתחילו לבכות. עכשיו, הוא לא הבין שאם אתה שם עוד סנסור על ראש של פג, זאת אומרת, אני פתאום רואה משהו שחור גדול על הראש של הפג, אז אני אלחץ בתור ההורים שלו, כי אני לא אבין מה קורה פה.
0: כן.
20: אז ברור שאתה צריך לנסות את זה מתחת לבגד, כן? זה כאילו, אז כל אנתרופולוג מתחיל להרואה את זה, מיד היה מתקן את הדבר כן. הזה, כי זה נורא פשוט. דוגמה אחרת, טיפה יותר פחות דרמטית, זה שאחד המחקרים שעשיתי במחלקת שיקום בהדסה, בא אליי איזה בחור בן 19, והוא אמר לי, היה לו פרוטזה, כן, היה לו רגל אחת קטועה. אז הוא אמר לי, תשמע, יש לי בעיה, הפרוטזה לא טובה. אז אמרתי לו, למה היא לא טובה? זה פרוטזה, כאילו, בארץ, זה ציפור נורא ספציפי, אבל בארץ קונים שתי חברות שהן באמת הכי טובות. אז הוא אמר לי, זה בעיה, כי אני נורא אוהב אדידס, והרגל של הפרוטזה היא רחבה, ואדידס זה נעליים צרות, אז אני לא יכול ללכת עם האדידס. אז זה נגיד בעיה שהיא לא בעיה רפואית, נכון? אז רופא יגיד לו, תגיד אותה שאתה בכלל הולך.
0: כן.
20: אבל מישהו שמבין התנהגויות, תגיד לו, תשמע, הבחור צעיר, הוא לא רוצה לנעליים של זקנים, כן? כמו שהוא מגדיר את זה. אז כן. בוא נראה מה אפשר לעשות, כן? יש פה על מה לדבר, זה לא משחק כן. סכום אפס.
0: כן.
20: אז יכול להיות כאלה דברים, יכול להיות אנשים לקויות ראייה שעושים שיפוצים בכביש והם פתאום הולכים לאיבוד ויכולים להידרס, כאילו זה, יש פה מיליון דברים, לכן התחום שמנו אני מגיע, באמת אני התחלתי ללמד בעיצוב עירוני ובאדריכלות, אחרי זה עברתי לתקשורת חזותית, בעיצוב גרפי ואחר כך לעיצוב תעשייתי, אז זה בעצם כל מקום שמעורבים אנשים ומוצרים, שם יש צורך בתחום הזה.
0: כן, הדוגמה הזאת היא מהממת עם הנעליים, מצד שני היא מדגימה כמה זה יקר. כלומר, כמה זה בסוף, אני לא אוהבת המילה הזאת, אבל יש בזה מובן פריבילגי. כי אני, כלומר, לשלם למעצב,
20: כן.
0: שיבוא ויתאים את הפרוטזה כך שנעל אדידס תוכל זה, כן. זה...
20: לא, ברור, אז זהו. אז ברור שהפתרון פה הוא לא היה לייצר עוד פרוטזה. אבל נגיד, אם תרצי...
0: זה נכון, אני בעד, כן, שלא יהיו מן אחרת.
20: לגמרי.
0: אבל בסוף ייצור, למה אנחנו קונים באיקאה בסוף?
20: כן.
0: כי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אני עכשיו עברתי דירה, ואני צריכה שידה לטלוויזיה. ואני לא רוצה מיקי, אני רוצה ללכת לנגר. אבל הבדלי מחירים הם מטורפים, ובסוף הדבר הזה קיים.
20: לא, לגמרי. אז אני אומר עוד פעם, יש כאן, שוב, נגיד בדוגמה הספציפית הזאת, התוצאה לא הייתה עוד פרוטזה. כן, התוצאה הייתה עבודה מאוד מינורית על התאמה, זה באמת נפטר נורא בקלות.
0: כן.
20: אבל אני רק אגיד שבאותו מקום היה עוד מקרה נורא, עוד יותר מעניין, שראיתי אישה חרדית, אני חושב שהייתה בת, לא יודע, 60 ומשהו, והיא כל פעם הגיעה לשיקום עם עגלת שוק כזאת, ושמתי לב שיש שם עוד גלגל, כאילו היא התקינה, מישהו התקין לה עוד גלגל. עכשיו, הקטע זה שזה, זה מה שנקרא בספוק דיזיין, שהוא, יש עוד מונח שנקרא כאילו פרוגל דיזיין, זה בעצם, לא יודע איך לתרגם פרוגליטי, זה סוג של חסכנות. זאת אומרת שבעצם הפתרון שלה לא היה עוד עיצוב, אלא היא בעצם אמרה, כשאני הולכת עם הליכון, אז חושבים שאני זקנה ומסכנה. ופה אני הולכת עם העגלת שוק, אני נשענת עליה, אז בדיוק אותה פונקציה, רק זה נראה אחרת, כמו מישהי שהולכת לקניות. אז זה פתרון גאוני, אז אמרתי לה, תקשיבי, שיחקת אותה, כאילו אין פה שום צורך לעצב את זה. תמשיכי ללכת עם זה, הכל טוב.
0: היא עיצבה את זה.
20: כן, לגמרי, זה לגמרי עיצוב.

0: אז לא, אז מישהו מוכר את הכדורים האלה בתור מוצר מעוצב, כאילו, זה בדיוק הצד הלא טוב של הייצוא.
1: עד עכשיו ניסינו להגדיר מהו עיצוב, מה הם חפצים, דיברנו קצת על מה קרה לדבר הזה בעידן התעשייתי, מה הולך לאיבוד, למה אנחנו צריכים את הייצור ההמוני גם. דיברנו הרבה על חפצים פיזיים, אבל עכשיו יש מה שקורה בתרבות זה שיש הרבה מעבר מהפיזי אל הווירטואלי, כן? אל הדיגיטלי. הזכרת איך אנחנו גוללים בפיד, אבל כן. בוא נדבר קצת על כל העניין של העיצוב בהקשר הזה, וגם של אנתרופולוגיה עיצובית.
0: אוקיי, כן, אז עוד פעם, זה מין עירייה די גדולה, ואולי נתחיל עם משהו ונראה לאיפה נגיע. אבל
1: כן.
0: יש את מה שנקרא עוד פעם על ידי כל מיני מתכננים ומהנדסים של מעבר מעולם של חומרה לעולם של תוכנה. זאת אומרת, אנחנו קונים טלפון, ואז יש עדכון תוכנה, ואנחנו מחליפים אותו אחד לכמה זמן. אבל באמת בגדול אנחנו חיים את העולם שלנו בעולם הדיגיטלי. בעולם הדיגיטלי הזה, שזה מין מונח נורא נורא נורא גדול, אנחנו מכניסים, את יודעת, מקורא ספרים דיגיטלי, דרך פודקאסטים ודרך כמובן אפליקציות.
1: אפשר לדבר על אלבום, נגיד, אלבום תמונות,
0: אוקיי,
1: פיזי,
0: דוגמה מעולה.
1: לעומת כל התמונות שיש לנו בטלפון, ולפעמים הגוגל פעם בשבוע כזה עושה בדיוק. לנו אלבום.
0: עם כן. מוזיקה מעצבנת.
1: כן.
0: בדיוק. אז זאת נגיד דוגמה מעולה, כי זה בעצם יצר לנו פגיעה בזיכרון, בזיכרון האינדיבידואלי ובזיכרון המשפחתי. למה? בגלל שקודם כל זה יוצר אקסס, עוד פעם, העודפות הזאת. נכון שבמקום שהיינו צריכים הרי לפתח תמונות, אז היה לנו, זה היה יקר, ואת צריך לעשות את זה וזה לוקח זמן, אז היינו חושבים טוב על כל פריים. היום יש, כל יום את מייצרת מאות תמונות שאף אחד לא צריך ואף אחד לא רואה.
1: נכון.
0: עכשיו בפועל אין יותר את העניין הזה של נגיד יושבים עם הילדים ופותחים אלבום תמונות. שהוא חשוב, זה גם עניין של מעבר בין דורי, וזה גם עניין של באמת איזה תמונות חשובות לי. במקום רוב הזמן לבדוק, את יודעת, שנגמר לך זיכרון, את צריכה להתחיל למחוק אותם, כל מיני כאלה. שלא לדבר באמת על עניין של לחלוק עם אנשים את המידע האישי שלי, שהוא א' לא רלוונטי וב' לא מעניין. כאילו, כמה, לא יודע מה, פיתות עם קבב אנשים רוצים לראות שאנשים אכלו, כאילו זה לא מעניין. אני חייב להגיד עוד פעם שלי, אני לא באף אחד מהרשתות החברות, פשוט כי אף אחד לא צריך להסביר לי למה אני צריך את זה. זאת אומרת, זה באמת סוג של עולם שמתחזק את עצמו.
1: כן.
0: אבל עוד פעם, זה רק פינה אחת. אני אומר, נגיד, פודקאסטים, זה דבר שהוא נורא מעניין, אבל גם הוא הגיע ממצב שאני צריך לעשות כמה דברים במקביל. נכון? כאילו, אני מת על פודקאסטים.
1: נכון. בשטיפת כלים.
0: בדיוק, אני עושה ג'וגינג, אני עושה, לוקח את הכלב. אז זה גם מפחית מהחשיבות של המידע, וגם הוריד לי את היכולת להתמקד במשהו. נכון, נגיד ספר, שאני קורא ספר, אני בתוך הספר, זהו, אני לא עושה עוד משהו. זה חלק מתרבות שנקראת האצת זמן, אני צריך לעשות כמה דברים במקביל, וזה עוד פעם, זה נורא ישראלי. אני גם אקח את הכלב, גם את הילד עם בעריסה, גם ערוץ, אז אני כאילו עושה כבר שלושה דברים, גם מקשיב לפודקאסט, וגם אכתוב תוך כדי, אענה לוואטסאפ, להודעות ששלחו לי.
1: כן.
0: בוא תעשה משהו אחד, תתמקד במשהו אחד. ההצפה הזאת היא לא טובה לנו.
1: כן.
0: נכון, אנחנו הופכים להיות יותר יעילים, אבל עבור מה?
1: אז מה המעצב יכול לעשות שם?
0: אז עוד פעם, כאן יש המון המון דברים שאפשר לעשות. אנחנו לא נעשה אותם, ברור, כי זה כאילו אנטי-אבולוציוני, זאת אומרת, אנחנו תמיד, אבולוציה הרי היא לינארית קדימה. אבל נגיד אזורים בלי קליטה, נכון? אני בעד, הלוואי והיה לנו בכל עיר, במקום אזורים של וי-פיי, אזורים של אנטי-וי-פיי. זאת אומרת, אז אני מגיע עם הילד שלי, זה ויש, כי כמה שאין בה.
1: כן,
0: בדיוק. אבל תחשבי כמה משחרר זה. כאילו, אין לך, לא משיגים אותך. עכשיו, יש משהו, נגיד, בתרבויות אחרות שהוא מאוד בריא. זאת אומרת, אני זוכר לימדתי טיפה בדנמרק, ובשלוש וחצי כולם הלכו. עכשיו, יותר מזה, הם אמרו לי, שלחתי להם וואטסאפ, בארבע. והם היו בשוק, אמרו לי, מה אתה עושה? כאילו, אתה לא... יצאנו מהמשרד, אתה לא מדבר איתי יותר, אתה מדבר איתי מחר. עכשיו, כן. זה, אנחנו לא, רובנו לא עוברים במיון, כאילו, אנחנו עובדים גם באקדמיה, בסדר, אז סבבה, נדבר בבוקר. אבל זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה עניין שאני מקבל פושים. תחשבי, אגב, על סאונד. אף אחד לא חושב כל כך על סאונד, אבל תחשבי כמה צלילים יש סביבנו כל הזמן, של הודעות, של רטט, של פושים, הודעה מהארץ, הודעה מהאווה, הוא שלח לי וואטסאפ, זה שלח לי מייל, המון המון המון המון רעש כל הזמן, במקום מצב של כמה דקות של שקט. נכון, זה נהיה נורא נדיר.
1: כן, אם אנחנו נחזור לשאלה הראשונה, אם המעצב הוא פילוסוף, כן? למה זה חשוב? למה אתה רוצה להנחיל את זה לתרבות? למה אתה רוצה את הדבר הזה?
0: אז זהו, תראי, זה מחזיר אותנו לעניין הזה של תפקיד המעצב, זה הרבה יותר חשוב, כי השאלה היא, עוד פעם, בתור מישהו שמחנך את הדור הבא של המעצבים כל שנה בעצם, זאת אומרת, השאלה היא, איזה סוג של מעצבים אנחנו רוצים שיצאו מאיתנו, או שאנחנו נכניס לשוק?

0: האם אני רוצה אנשים שיעצבו לי עוד פושים לוואטסאפ ולכל מיני טיק טוק וכאלה, או שאני רוצה בן אדם שיביא לי שקט, שיחליט. עכשיו, כמובן ש...
1: אבל המעצב לא יחליט.
0: אוקיי, זהו, אז זה בדיוק המשפט הבא. זאת אומרת, העניין הוא שאנחנו צריכים, בדיוק התעסקתי, אז יש לי חבר טוב שהוא אתיקן, הוא מתמחה באתיקה בעיצוב. עכשיו, ברור שהדבר הכי קל יהיה להגיד, בואו לא נעצב יותר, נפורש לאיזה אשרם ונחיה בסבבה על איזה הר. אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, אז מישהו אחר יעשה את זה רע. אז אנחנו כן צריכים לעשות עיצוב, אבל עיצוב אחראי וגם אחראי כלפי המעצבים עצמם, כי גם הם צריכים לשלם שכר דירה. ולכן זה לא פשוט. אנחנו צריכים לחשוב רגע, אנחנו צריכים להכניס לתוך המעצבים את הגישה הביקורתית הזו של להגיד, את זה אני לא עושה. בסדר? ואם אני כן עושה, אז יש לי אחריות כלפי מי שישתמש בזה. אני לא יכול לייצר שיט. כן? כאילו, סליחה על זה, אבל אני צריך לייצר אובייקטים טובים ואחראיים. נכון? זאת אומרת, אם אני עושה מעלית שמישהו עם קביים לא יכול להיכנס אליהם, אז מה עשיתי כאן? זה בעייתי.
1: כן.
0: בדיוק באותה מידה. זאת אומרת, אם אני אעשה עוד פלטפורמה שילדים בני 12 מתמכרים אליה ומפיצים פשטויות, כאילו, צריך את זה או לא צריך את זה? אני אומר, גם יש כאן הרבה פרות קדושות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן באמת באופן ביקורתי. זאת אומרת, יודעת, קטר ההייטק, זאת אומרת, אחוז די גדול מההייטק הוא לא דברים שאנחנו באמת צריכים. כאילו, לא הכל זה סייבר ורפואה וכאלה, יש המון דברים שהם, המטרה שלהם ליצור כסף.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אפשר להסתכל על זה בשני דרכים. אפשר לחשוב, ואם כולנו מעצבים, או אם אנחנו כלא מעצבים, איזה מילה יש לך להגיד לנו?
0: אוקיי, אז כמה דברים. אחד, אני לא חושב שכולנו מעצבים, זאת אומרת, לא כל אחד שמרכיב שידה של איקאה הוא מעצב, כמו שלא כולנו פסיכולוגים, אפילו ששמענו כמה פודקאסטים על פסיכולוגיה, או כולנו אדריכלים. מעצבים זה אנשי המקצוע. הם למדו את זה, והם יודעים מה הם עושים. קודם כל, אנחנו כאנשים שמכשירים מעצבים, צריכים לחשוב בצורה מאוד מאוד מאוד טובה, איזה סוג של מעצב אנחנו רוצים שיצא מפה עוד 4 שנים, עוד 3 שנים, לאיזה סוג של עולם אנחנו נכנסים, כי העולם שלנו מאוד מאוד מאוד מסובך, והוא רק ילך ויסתבך. בו זמנית אנחנו גם צריכים להכשיר צרכנים חכמים. ומה זה צרכנים חכמים? אז זה קודם כל לא מישהו שקונה זבל בכל מיני אתרים ומשנה אותם. יש אחריות קולקטיבית. נכון, שדווקא היום ילדים ובני נוער יודעים את זה קצת יותר טוב מאיתנו. ויש גם את העניין של להביע צורך. יש הרבה קבוצות לחץ או קבוצות השפעה שהשפיעו בצורה מאוד מאוד מאוד חיובית על המרחב העירוני. יש אנשים מדהימים, אנשים עם מוגבלויות שהשפיעו על רכבת ישראל, על אגד. יש באמת מאבקים שאנחנו לא מודעים אליהם, אבל הם נורא חשובים. אז אני חושב שדבר ראשון, אנחנו צריכים להיות יותר פוליטיים, בהיבט לא המפלגתי, אלא בהיבט הביקורתי. קצת איבדנו את זה, עכשיו עוד פעם לא באשמתנו, המצב פה 5 שנים נורא מורכב, אבל אנחנו צריכים להביע את עצמנו, אנחנו צריכים להיות אנשים עם דעות, אנחנו קצת איבדנו גם את הערכים, אנחנו צריכים להגיד... זאת אומרת, עוד פעם,
1: מה זה אומר להיות יותר פוליטי?
0: אז הנה, נגיד, אני קורא לזה value-based design. זאת אומרת, אנחנו רוצים קודם כל להחליט מה הערכים שמובילים אותנו. תחשבי נגיד שאחד הדברים המסוכנים שטראמפ עשה, או בין היתר שלטון פופוליסטי כזה או אחר, זה שבעצם למעצבים יש תפקיד אחד, לעשות כסף. וכל השאר זה wishy-washy של שמאלנים הזויים. עכשיו, זה כמובן לא נכון. עכשיו, אתה יכול להגיד שאתה פה כדי לעשות כסף, אחלה. שמורה לך פינה חמה בגיהנום, אבל סתם, אני צוחק. לא, אבל תגיד את זה. זאת אומרת, זה לא הדיפולט. אז אם זה לא מעניין אותך, אז יש הרבה מאוד דברים אחרים. בוא נדבר על אלה. בוא נדבר על איך אתה תורם לחברה, בוא נדבר על איך אתה תורם למגזר שלישי, איך אתה עובד עם אנשים שקשה להם. אחלה. אבל התפקיד שלנו גם זה, אנשים שמלמדים או שמכשירים את הדורות האלה, אז גם להראות להם שיש פה דרכים אחרות. וגם מהצד השני, שאנשים יגידו, תשמע, אני רוצה משהו אחר.
1: ואני שעוברת דירה ועכשיו הולכת לקנות דברים חפצים לביתי החדש, מה אתה אומר לי?
0: מעולה, אז או איקאה, או כל מיני יד שתיים, גם אני קניתי באיקאה, אבל עוד פעם, זה כמו שאמרת, הלוואי ועכשיו עוד פעם, אני עובד מלא עם נגרים, אז אני מבין, זאת אומרת, מחירי העץ מאוד עלו, אבל נגיד גישה, עוד פעם, נגיד בשוודיה ובסקנדינביה, יש גישה שפעם קראו לזה, רק השירים יכולים להרשות לעצמם לקנות בזול. זאת אומרת, אם אני קונה, אני משקיע, וקונה ל-20 שנה. שזה עוד פעם תפקיד המעצבים. תקנה מעיל אחד מעולה, אבל תחליף אותו פעם ב-20 שנה, לא פעם בשנתיים.
1: כן.
0: אחלה. זה גם אקולוגי, זה גם ערכי. אז זה יכול להגיע מכאלה דברים. אבל כאן כבר, אתה יודעת, יש עניין של אינפלואנסרים, וכל מיני רשתות חברתיות, וכאלה, ופאשן. אחלה. אבל קצת איבדנו את זה בקטע שאף אחד מאיתנו לא פוליטי, לזה אני מתכוון. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיד, רגע, זה טוב לי או זה לא טוב לי? זאת אומרת, זה מנוגד לערכים שלי או לא מנוגד?
1: או לנו, זה טוב לנו או לא טוב לנו?
0: כן, כן, לגמרי, אני אומר, כולנו הושפענו מזה. תחשבי שנגיד באקדמיה עוד צחקו עלינו שדיברנו על חינוך. אומרת, אמרנו, עזבו אותנו חינוך, אתם מלמדים ידע. אבל עכשיו חוזרים לזה, כי אין ברירה. בגלל שכל מיני מערכות שסביבנו קצת קורסות, אז אנחנו רוצים להגיד, רגע, אנחנו כן אנשי חינוך. אז כנל אנשים שיגידו, רגע, איזה, אתה יודע, את השיח על ערכים פתאום נעלם. לכל אחד יש ערכים. אז בואו נדבר על הדברים האלה, בכל הרמות.
1: גם כשאנחנו קונים דברים לבית.
0: גם שקונים, בטח.
1: פרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה לעיצוב בשנקר, אנתרופולוג של עיצוב, חוקר עיצוב חברתי ותרבותי. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל ושרון לרנר. אני מביאה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: עניין הצניעות הוא נושא שיחה בעיניי מאוד מעניין, שהפך בשנה האחרונה גם לטרנד חזק בטיק טוק, עם סרטונים שאו קוראים לנשים להתלבש צנוע, או של נשים שמספרות בעצמן איך הן לקחו על עצמן צניעות.
2: שלום, אמרו לי שכאן זה בגדים בסטייל איראן, לא הבנתי.
3: סליחה? בגדים צנועים זה סטייל איראן?
4: התאריך שבו שמתי חצאית בפעם הראשונה, זה התאריך שבו התחתנתי בדיוק שנה אחרי. לפני שנתיים, כשרק התחלתי להתחזק, אני זוכרת שהייתי בים בביקיני ופתאום הייתה לי הערה על צניעות. משהו גרם לי להרגיש שזה פשוט לא תקין, ששום דבר לא מוסתר, והתחלתי להרגיש לא נעים.
1: אנחנו נדבר על צניעות עכשיו, האם זה טרנד רשת או אולי טרנד מציאות, ואנחנו ננסה את זה עם דנה בצנל, עיתונאית חרדית, אתם אולי מכירים אותה מכאן מורשת, היא מגישה שם לעתים לצד דוב אייכלר, שלום דנה בצלאל.
5: שלום אלעד, שלום וברכה.
1: תודה שאת איתנו. דנה, אני רוצה קודם להתייחס למסגרת שבה אנחנו משוחחים, שיחה על צניעות, שזה בעצם נחשב לא צנוע לדבר על
5: צניעות. נכון, יש מושג כזה שאומר לא צנוע לדבר על צניעות.
1: למה?
5: כי אם אתה מדבר על הפרטים ואיזה אורך מותר, ואתה נכנס באמת ככה למשהו שמאוד אינטימי, זה כבר לא צנוע בפני עצמו. אז תמיד ככה שיש שיחות כאלה, אז אומרים את המשפט הזה, זה לא צנוע לדבר על צניעות. יכול להיות גם שזו הסיבה שבאמת הנושא הזה לא היה כל כך, וזה נכנס ככה מהדלת האחורית.
1: כן.
5: מהטיק טוק.
1: כן.
5: מהאינסטגרם.
1: כן.
5: יכול להיות שזה גם חלק מהעניין.
1: שגם כאן יש משהו מאוד מעניין, כי אלה גם זירות לא צנועות בעצם.
5: מאוד.
1: מאוד.
5: זירות שרבנים ככה מזדעזעים מהם, משתמשים בהם, אגב, אבל מזדעזעים מהפלטפורמה ומזדעזעים גם באמת מהשילוב הזה. בין קודש לחול, בין ללכת לסליחות ואחר כך ללכת להופעה ולשתות בירה עם חברים ואולי גם עם חברות לא עלינו במעורב. ואחר כך באמת להתפלל, גם הודיה קוראת לציבור שלה, לקהל שלה, תרקדו עם בן אדם עליך נרדם, תשלחו לי סרטונים באוטו, ויש אנשים שזה מזעזע את עולמם.
1: אז איך מתחילים בך לאכול את הסיפור הזה? כלומר, נגיד, כאישה דתייה, זה בעינייך טרנד חיובי, הטרנד של הצניעות, הקריאה הזאת לצניעות?
5: אז זהו, אז אני בתור אחת שגדלה ביישוב חילוני, ולמדה בבית ספר חרדי, והבית הוא בין הדתי לחרדי, אנחנו פה בבית משולב.
1: כן.
5: אז ומזרחי כמובן, כן. אז אני חושבת שהמזרחיות מחבקת את זה, מקבלת את זה. אתה יודע, כל הנושא הזה של קידוש עם טלוויזיה על מיוט ברקע, לא אצלנו, אבל בציבור המסורתי.
1: אצלנו אני חייב להגיד לך שזה היה פעם גם, במשפחה הרחבה היה קידוש עם טלוויזיה, מתישהו הטלוויזיה נגמרה, כלומר זה כבר הפך להיות, זה לא החזיק מעמד.
5: אבל... זה כבר בטלפון.
1: לא, האמת שמתישהו הייתה דווקא איזושהי הליכה של התחרדות בסיפור הזה, זה פתאום נראה לא בסדר, אבל כן, זה דבר שהוא כאילו קלישה, אבל הוא קיים בעולם.
5: נכון, אנשים גם מסתכלים על זה, מה זה הצביעות הזאת, וראיתי גם שבאמת, העלו איזה סרטון של איזה רב, ממש אתמול אחרי שדיברתי באמת עם המפיקה שלכם, אז איזה רב ככה שבאמת בא ואומר את זה, שזה לא יכול להיות, הולכים ונשים וגברים חשופים וחשופות במופעי סליחות, ויש אנשים שזה מערער, ומה שמעניין היה לראות בתגובות זה שאנשים באינסטגרם אומרים לו, רגע, מה עם ברדיצ'ב שמסתכל על זה ואומר, אל תגידו איך הם הולכים חשופים לסליחות, תגידו אפילו שהם חשופים, הם הולכים לסליחות. בואו נסתכל על זה מהסנגורם של ישראל, מה שנקרא, נראה לי המאזינים שלך לרגע לא יודעים לאיזה תחנה הם הזינו. אבל יש את השילוב הזה, אני רוצה להגיד, דיברת קודם עם רן בוקר.
1: עם רן שימוני,
5: סליחה. על הנושא של מסורתיות, אני חושבת שהציבור המסורתי זה לא מפתיע, זה לא חדש. גם לשיר אגב, על לב שבור ואלוקים, זה לא משהו שמפתיע אותנו. אם אתה זוכר, השירים הראשונים, ככה בדקתי, זה היה השירים הראשונים גם של מרגלית צנעני, אנה קלי שמורנה עליי, וזהבה בן טיפת מזל.
1: כן.
5: וגם אופה, זה משהו שהיה. היום אולי החידוש פה הוא הפופ.
1: אני חושב שיש עוד חידוש כאן, והחידוש הזה שכן יש כאן התייחסות ישירה לשייכות סוציולוגית, למשל, שהיא ממש מתייחסת לזה שהיא חצי חרדית, כלומר, זה דבר חדש.
5: חצי חרדית וחצי לבושה.
1: כן. רגע, את יודעת מה, דנה, אנחנו התייחסנו לשורה הזאת כמה פעמים, בואי רגע נשמע את זה.
6: אני שלמה עם כל החצי, ככה זה כשאין ברירה.

0: אז העניין הזה של אינטלקטוארס וכל הניגודים האלה שהיא מכילה, זה יותר בפנים, נאמר, מאשר מרגול וזהב הבן, שהיו מכניסות אלמנטים. כאן היא ממש אומרת, תראו מי אני, תראו מה הזהות שלי.
1: אני חושבת שאנחנו אולי לא ידענו על החיים האישיים, אם תסתכל אפילו על שרית חדד, שהיא מנהלת כאילו זוגיות שבעולם הדתי לא ממש מקובלת. אז אני חושבת שפשוט זה לא היה. היום יש אינסטגרם ויש כל מיני עמודים שנקראים הרבנית של האינסטגרם.
0: נכון.
1: אלה מי שלא מכיר, ודוסלב, שזה גם מעלה את זה ומציף את זה מעל פני השטח. קידוש השם, עומר אדם, שר, עומר שמע ישראל לפני ההופעה, וקידוש השם, הזמר הזה מניח תפילין. וכל הדברים האלה מציפים את זה החוצה, ואז זה גם הופך להיות אצל חלק מהאנשים, אני לא אגיד שלא מסע יחצני, בוא תעשה את זה, תלך לתפילות, זה טוב, תעלה סטורי, תופיע אצל כל העמודים האלה ברשתות, והציבור הדתי ברשתות מאוד מאוד מתלהב מזה, אבל אצלה זה כן נראה לי כמו שאתה אומר אמיתי, זה בא עם שורש. וגם היא אומרת בשירים שלה, שהיא הייתה רוצה לעמוד בצמתים לחלק, לכתוב ספר ולחלק, זה קצת רבי נחמן כזה, יש לך ברסלבים ככה.
0: כן, כן, היא ממש אומרת, זה נכון, נכון, נכון.
1: איך נראים את הנפש, והיא מדברת גם על הסיפור הזה, היא אומרת גם שהיה לה איזשהו בור בעולם החילוני, איזשהו חלל ריק, ששום דבר לא יכל, לא הצליח למלא את זה. אני חושבת שאצלה זה פשוט בא למלא, והיא אומרת, קשה לי עם הצניעות, לאחד קשה, כל אחד מלשון הרע, מישהו שלא מדבר לשון הרע, יכול להישאר דתי. אני חושבת שגם אם נסתכל בהשוואה לעולם הגברי, הצניעות בעולם של הגברים, הזמרים הגברים, הוא פחות משהו בולט.
0: נכון.
1: ואצלה זה יותר בולט.
0: נכון.
1: אז בגלל זה הזרקור מופנה לשם, אבל זה לא אומר שהיא בהכרח שונה, היא פשוט מציפה את זה.
0: בכלל, העניין הזה של צניעות הוא משהו שהוא נדרש מנשים, והוא לא כל כך נדרש מגברים באותו אופן, לדעת על... אני למדתי בבית ספר דתי, אז בסדר, היינו צריכים לבוא עם מכנסיים ארוכים ולא קצרים, אבל פחות או יותר בזה זה היה נגמר, זה לא היה עניין כזה מרכזי, כמו שזה מול נשים, אבל אני רוצה, דנה, אנחנו לצערי ממש לקראת סיום, דחוקים כאן בזמן לקראת סוף השעה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, הטרנד הזה של הצניעות, הוא הרבה פעמים מוצג באיזשהו אופן כזה של... איזשהו שחרור ואיזה בחירה ואיזה מין מבט פנימי כזה וזה, ואני רוצה לקבל את זה, אבל גם יש לי כאן איזשהו קושי מול הדבר הזה, כי בסוף זה טרנד שדעת, הרבה פעמים אישה נדרשת להסתיר את השיער שלה כדי שגבר לא יראה אותו, שזה לא יהפוך להיות משהו שהוא כאילו לא בסדר כלפי אחרים ולא כלפי עצמה, ואני תוהה מול הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה באמת יש בו איזשהו ממד של בחירה ושל שחרור, האם זה לא קצת דקעני הסיפור הזה?
1: אז אני חושבת שזה כל מקרה לגופו, תשובה כזאת אפורה, אבל כל מקרה לגופו, כי בסופו של דבר, כשמישהי אומרת בטיקטוק איזה משהו, אם היא עכשיו מחליחה, והיא אומרת זה באגרסיביות, ומבטיחה כל מיני הבטחות, בעיניי זה חמור להפוך את זה לאיזשהו כספומט. תשמרי צניעות ותראי שכל מה שאת רוצה יקרה ויתגשם, ואם עושים את זה מהלב ומבפנים, אז זה יפה וזה טהור וזה נקי, זה הכל תלוי בצורה שבה עושים את זה, ואגב, אישה נשואה. רווקה, אין בעיה בשיער עצמו.
0: נכון.
1: זה לא דווקא העניין של צניעות, כי אם זה היה צניעות, גם רווקות היו צריכות לשים כיסוי ראש. אז העניין הוא באמת לסמל איזשהו ניסויים, ומותר גם לשים משהו יפה, וכיסוי הראש זה באמת משהו שהוא עולם שלם של בדים וטקסטורות. אז אני חושבת שדווקא כיסוי ראש הוא לאו דווקא סיפור של צניעות.
0: כן.
1: אלא להראות שאת נשואה, אבל זה באמת נושא מורכב, ואני חושבת שעוד היה ככה חגה בין העולמות האלה, ומנסה לשים לכולנו כל פעם בוקס ולעורר אותנו. אולי הנה, חודש אלול נתעורר גם לתשובה.
0: דנה בצלה, היה לי ממש ממש מעניין לדבר איתך. אנחנו בטח עוד נדבר, אני מרגיש שלא מצינו את הנושא הזה. תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: כאן תרבות.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
9: מבית כאן הסקטים.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה לכנסת הבאה. פרסום ראשון, צהל יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת התלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל עמי יוגב שנעדר מיום ראשון באזור הר האולימפוס. ועד החזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה לכנסת הבאה. באופן חריג, יושב ראש הוועדה, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, לא שמר על ניטרליות והצביע בעד הפסילה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי המועמדות של אבו שחדה נפסלה בשתיילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בנגביר, ברך על שהתקבלה בקשת מפלגתו לפסול את אבו שחדה. בנגביר אמר כי הוא מקווה שבית המשפט העליון, שעל פי חוק צריך לאשר את הפסילה, יתעלה על עצמו.
12: שבית המשפט העליון לא יחזור על הטעויות של העבר, שהוא עשה עם עזמי פשרה, עם איבא יזבק, עם חנין זועבי. אני מקווה שבית המשפט העליון יבין איזה החיים של הילדים שלנו.
10: השר מיקי זוהר אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום כי אפשר להרגיע את אנשי השמאל. בית המשפט יאשר את ההתמודדות של אופר כסיף.
13: אני חושש, לצערי הרב, שבית המשפט העליון יאשר את אופר כסיף. אגב, אני גם לא אתפלא אם הוא יאשר את אבו שחדה. לצערי הרב, יש שם גישה שאנחנו כמובן חלוקים עליה, שהיא גישה לא שמרנית, אלא גישה שבעצם חופש הבידוי כמעט בלתי מוגבל. אנחנו חושבים שההתנהלות הזאת של אותם נציגים, התנהלות עוינת נגד מדינת ישראל, שתומכת בטרור נגד מדינת ישראל, והללו לא יכולים לשמש כחברי כנסת.
10: צהל חיסל הבוקר בדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס, מחמד אבו אלואן. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שיבחו את צהל ואת השבק על הסיכול הממוקד, והבהירו כי ישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו ולא תעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. פרסום ראשון, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. התלונה הוגשה בידי רב סרן מהמערך הלוחם, הטוען כי מערכת יחסים אישית שניהל הקצין הבכיר הובילה לחריגה מסמכות ולשימוש לרעה בכוח המשרה. התביעה הצבאית קבעה שהממצאים אינם חוצים את הרף הפלילי, אך מחייבים בדיקה פיקודית. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל עמי יוגב, שנעדר מיום ראשון באזור הר האולימפוס. יוגב, בן 46, יצא לטרק לבדו ובלי ביטוח נסיעות. בני משפחתו פתחו בקמפיין מימון המונים כדי להפעיל צוותי איתור וחילוץ מקצועיים. אמו של יוגב, שוש דבי, סיפרה בתוכניתנו בחצי היום על רגעי הדאגה.
14: אני בקושי מחזיקה ממש. מיום ראשון בצהריים לא שמעתי מהבן שלי. אנחנו פתחנו קבוצת גיוס המוני. אני מקווה שיעזרו לנו לארגן כסף בחברה שתעזור לנו בחילוץ, בחיפוש, בלאתר אותו.
10: משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות ביוון כדי לסייע באיתורו של יוגב.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית גם אחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
17: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 23 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. בכל סוף שבוע, בבתי כנסת ברחבי הארץ, לצד הסידורים והחומשים, מחכות למתפללים ערמות ערמות של אלוני שבת. הם מחולקים בבתי הכנסת, ונקראים במהלך התפילה. עוברים יד ליד ונלקחים הביתה, לשבת. מי שלא גדל בתוך העולם הזה, לא באמת מבין את זה. כי מתחת לשם המתאה, אלון שבת, מסתתר עולם תקשורתי שלם. עם עיתונאים מובילים ופוליטיקאים בכירים, פרסומות ומדורי רכילות, וכמובן, איך לא, יריבויות ואג'נדות מסועפות. אבל מעל הכל, יש המאבק על הזכות להגיע בכל שבוע להמוני קוראים בציבור מהמשפיעים ביותר היום בישראל. אז ביקשנו מעקיבא נוביק, עמית וידיד המערכת, אבל בעיקר קורא מגיל צעיר וגם כותב באלוני השבת, שיהיה מורה הנבוכים שלנו לעולם המופלא של אלוני השבת.

0: שלום עקיבא.
1: שלום קרן.
0: גדלת באופרה על מסורת אלוני השבת, ואתה גם כותב בהם כמה שנים. הפרק הזה זה ניסיון להיכנס לעולם הזה של אלוני השבת, אותם עיתונים חינמים שמחולקים בבתי הכנסת, שכמעט כל מי שגדל בציונות הדתית מכיר היטב, אבל בשבילי, ואני חושבת שבשביל מרבית החילונים, הוא לא מוכר. אז בוא נתחיל באמת הכי פשוט. תעשה לי את הסיור כאילו אנחנו שם. אני נכנסת איתך בשבת בבוקר לבית כנסת. אני לעזרת נשים ואתה לעזרת גברים. מה אני רואה? איפה נמצאים העלונים האלה? כמה? מי לוקח? מי קורא?
1: בהמון המון המון בתי כנסת, דתיים בעיקר, גם חרדים, יש דוכן שמחולק בדרך כלל להמון תאים קטנים, ובו עלוני השבת שמתאימים לבית הכנסת הזה. את יכולה לקחת בין 5 ל-10 ל-20, לפעמים 40 אפילו. קראתי איפשהו באינטרנט שיש 500 עלוני שבת. עכשיו, מהו עלון שבת? אין הגדרה אחת. זה יכול להיות דף ועליו דבר תורה, זה יכול להיות עיתון ממש שמספר מה קורה בעולם. הוא צריך להיות מחולק בבית כנסת בשבתות. הייחודיות של העלון הזה הוא בכך שהקהל שלו הוא הקהל השבוי ביותר. אין עוד קהל בישראל, לדעתי גם בעולם, שהאלטרנטיבה לקריאת העיתון שלו היא דבר תורה, בדרך כלל על ידי דרשן עייף, יגע, שלא יודע מתי לסיים, בלי פאנצ'י, מדבר בטון מונוטוני, שישי בערב, השעה העייפה ביותר בשבוע, ואת בלי טלפונים.
0: בוא נתעכב לעוד רגע לעניין הזה של הקהל השבוי. תכניס אותי למקום הזה, שבו בעצם אין לי שום אופציה אחרת, נכון?
1: מה האיום הכי גדול על קריאה כיום? הטלפון, או הפרעת הקשב, או הרשתות החברתיות. אדם לא ייכנס לבית כנסת עם טלפון בכיס, והוא גם לא ישלוף אותו, וגם אין לו עליו. ובתפילה, בעיקרון רשמית, אסור לקרוא. אבל את יכולה לקרוא מתחת לשולחן, או בתוך הסידור. רוב העלונים, כמעט כולם, הם בפורמט מאוד קטן. זה ממש מהדורת כיס. ואז את בשקט ובטוב טעם, מעלעלת קצת, גונבת איזו הצצה, ולוקחים את זה הביתה גם. וכל עיתון לא נקרא על ידי אדם אחד, הוא נקרא שוב ושוב ושוב, והוא כל השבת אצלך על הדוכן. והוא חינמי תמיד.
0: אז בוא קח אותי להתחלה. מתי בכלל הדבר הזה נולד? מתי עלוני השבת הראשונים מתחילים להופיע בבתי הכנסת?
1: כשאני נולדתי כבר היו עלוני שבת. כשהגעתי לראשונה לבית כנסת, אני מניח שכבר היו בו בתוך התאים ובתוך הסידורים. לדעתי חב"ד היו הראשונים. בשנות ה-80 עוד, כשהרבי מלובביץ' עוד חי, יוצא עלון שיחת השבוע. זה אלון מהוותיקים בישראל שיוצא באותו פורמט כל הזמן. יש בו סיפור חסידי, יש בו אדם שמספר על האמונה בחייו, כמה היא מחיה אותו. אין בו פרסומות. הוא בא להפיץ את תורת חב"ד. כל החבדניקיות שבי היא משם.
0: האלון החבדניקי מגיע לבית הכנסת באופרה.
1: בטח. יש שם שפעת עיתונים מהעיתון השמאלני, נקרא נדמה לי נתיבות שלום. כינו אותו שבת שלום עכשיו. ודווקא אני שגדלתי בבית מאוד מאוד ימני, היינו קוראים אותו כאיזה שעשוע אינטלקטואלי, חב"ד בוודאי, ושבת בשבתו של המפד"ל בשנות ה-90 הם קיבלו איזשהו תקציב ואמרו, אולי פשוט נפיץ דף, ודברי התורה אנחנו נכתוב. מתישהו נכנס מאמר קצת פוליטי יותר, מתישהו נכנסה פרסומת, כמו בכל שינוי גבינה, בפעם הראשונה שהייתה פרסומת, קם כל זעקה, ואמרו, פרסומת בבית הכנסת, זה צלם בהיכל.
0: אנחנו מדברים בהתחלה על משהו מאוד תמים, דף עם דבר תורה, שאלות הלכתיות. יש ערך אפילו בלקרוא את זה בבית הכנסת, נכון? אנחנו נמצאים במלאכת הקודש.
1: לגמרי.
0: ואז פתאום נכנס כאן החול.
1: ומה שקוראים דפי פרשת שבוע, הם כולם בהתחלה בלי מודל כלכלי בכלל, אלא עם מודל רעיוני. אנחנו נספר לכם על פרשת השבוע, ואנחנו נפיץ את משנתנו. ומתי שהם מתחילים לגלות את הדבר שנקרא מודל עסקי, מודל כלכלי. ומתחילות פרסומות, נגיד תפידנית, שזה כלי משוריין לתפילין שאפשר לקחת לטיולים, ונגיד מפעל הטליתות שבמאה שערים, ונגיד נופש באווירה יהודית, ומהנופש הזה הדרך קצרה לסקי כשר למהדרין בערי האלפים, וזאת עוד נקודה שבה קמה כל זעקה. בבית הכנסת, בן אדם תוך כדי התפילה צריך לראות פרסומת לאיזה מלון באלפים, אז מה אם הוא כשר? והמדרון הזה כל כך חלקלק, שכיום אף אחד לא מתרגש, זאת אחת הפרסמות הכי פחות פרובוקטיביות שיכולות להיות שם. יש שם תורים פוליטיים קבועים. יש שם מדורי רכילות. יש שם מאמרים על יציאה מהארון. ויש שם מאמרים על צניעות ומדורי לייפסטייל.
0: ואז מגיע מצב הרוח, שמביא איתו ז'אנר חדש לבתי הכנסת, מדור רכילות. אבל שימו לב, רכילות בלי לשון הרע. איך זה מסתדר בדיוק? שאלה מצוינת.
1: היא כאילו רכילות בסדר.

0: בסדר, בתוך כותלי בית הכנסת. ובדור הברנז'ה בעיתון מצב הרוח, יש בו הערה שאומרת, אל תשלחו לנו רכילות. כלומר, אם לא מדובר בלשון הרע, אנא עדכנו אותנו.
1: תסביר לי מה זה אומר.
0: זה אומר שאסור לומר לשון הרע, וגם לא אבק לשון הרע, וגם לא באמת נהוג ללכת רכיל בעמך. ולכן הרכילות זה לא, ההוא נפרד מהאי, והזוג הזה מתגרש, והאלה נצפו במסעדה לא כשרה.
1: אז מה כן?
0: בבר המצווה של משפחת נויבך נצפו, נקודותיים, חבר מועצת העיר פתח תקווה, זה וזה, סגן ראש העיר מטעם הבית היהודי, זה וזה. פעם, חבריי ואני בפורום תחריר, שזה עיתונאים דתיים ודטלשים, היינו מדליפים על עצמנו כל מיני אנקדוטות, כי זה שישע אותנו מאוד. ומתי שהוא, כשכבר הדלפה נעשתה לנו הרגל, קלטנו איזה כוח יש לזה. כמה תגובות אנחנו מקבלים על כל פיסת רכילות, ומתי שהוא קלטנו מרז קיל, הרכילאי הראשון, הוא סיפר על הלחצים שמופעלים עליו, וכמה זה חשוב לאנשים להיות שם. והיום יש כמה מדורי רכילות. לא קוראים להם רכילות, קוראים להם פנינים, וקוראים להם מה נעשה במגזר, וקוראים להם עדכונים, אבל זאת רכילות.
1: אתה אולי קצת צעיר לזכור, אבל לי זה נשמע שאלוני השבת קצת התקנאו בלהיט המקומונים החילוני של שנות ה-90, ויצרו לעצמם גרסה משלהם של ציפורה.
0: עם קצת יותר קלאס, אני חושב. וגם אדם תמיד יוכל לבקש לגנוז את הרכילות הזאת. הוא מבקש, הוא אומר, חבר'ה, זה לא מתאים, זה לא שייך. ויש עוד איזו הדרה שנגזרת גם מפלטפורמת ההפצה. וזה שהסיטואציה של הקריאה היא שישי בערב, שזה זמן יותר רגוע ויותר מפויס.
1: מגיע העשור הראשון של שנות ה-2000. הדפים האלה שאתה מתאר מתחילים להיראות כבר ממש כמו עיתונים. בתחילת העשור הראשון של שנות ה-2000, הדפים המקופלים האלו מתחילים להיראות כמו עיתונים קטנים. ואז נכנס בסערה לעולם אלוני השבת, עולם קטן. זה מה שסיפרו עליו עורכי האלון לפני יותר מעשור.
2: אתה מבין שאתה צריך למשוך את העין של קורא, אתה מבין מה זה שער, אתה מבין מה זה טיזרים בשער, איך אתה מכניס ככה קוראים לתוך התוכן.
3: אז מה תוכלו לקרוא בו? כמעט הכל. פוליטיקה, כלכלה וגם שוט אס-אמס.
0: עולם קטן הוא מעריב לנוער הדתי-לאומי, כשהוא מתחיל באמצע העשור של ההתנתקות. סביב התוכנית, אני הייתי תלמיד תיכון, ופתאום התחילו להופיע עולם קטנים. מבחינה גרפית הוא נראה מעולה. הוא כן גדול יותר מכל האחרים. והוא עיתון נוער, וקוראים אותו גם מבוגרים כמובן, שהם בפומו על מה הצעירים האלה חושבים, וכותבים אותו צעירים.
2: אנחנו הבנו את כלי התקשורת הזה שנכנסנו אליו. אתה מבין שאתה צריך למשוך את העין של קורא, אתה מבין מה זה שער, אתה מבין מה זה טיזרים בשער, איך אתה מכניס ככה קוראים לתוך התוכן.
0: יש בו תוכן גולשים קודם כל.
1: מה זה אומר תוכן גולשים?
0: אפשר לשלוח לו טקסטים. זה ערב הולדת הרשתות החברתיות, עוד אין דמוקרטיזציה של דעות בעולם. ואדם שהצליח להכניס משהו לעולם קטן, שיחק אותה והתפרסם. ויש שם ז'אנר שלם של טקסטים שלכם על ייסורי הנוער, ויש שם גם כל מיני קטעים אמיצים יותר, מעזים יותר. מפרסמים למשל את חיבותיו של צעיר דתי בדייטים. והם מפרסמים את הקושי, למשל, לשמור נגיעה. והם מפרסמים שוט אס-אמס, שזה מדור גאוני שבו הרב אבינר והרב אליהו בעיקר עונים באס-אמסים מאוד מאוד קצרים לשאלות. והשאלות מאוד מעניינות לפעמים, ותשובות פרובוקטיביות לפעמים, או כאלה שמעוררות עניין. ונוצר ז'אנר של להטריל את הרבנים האלה.
1: מה זה אומר להטריל את הרבנים?
0: שאלות הם כל מיני שאלות קנטרניות ולראות איך הם יגיבו. החשיבות של עולם קטן, נדמה לי, היא שהוא היה אחד הראשונים להפסיק להעמיד פנים כאילו שהסיפור הוא רק חומר עזר לקריאה בתפילה. הם דיברו על כל מה שמעניין את הצעירים הדתיים. ומבחינתם בית הכנסת הוא רק במה להפצה. אין להם שום בעיה להפיץ את זה גם ביום שישי ליד המקולת, או ברחבת העירייה, או איפה שתרצו. אנחנו, בית הכנסת זה רק נוח לנו יותר לשים חבילה איפה שכל הציבור עובר. אנחנו לא רואים את תפקידנו כבמה רעיונית רק להפצת תורה.
1: ואז מגיע שביעי. כאן יש כבר עיתונאים ומאמרי מערכת ותורים פוליטיים. מה נשאר בעצם מהרעיון המקורי של אלון השבת?
0: שביעי הוא מערכת עיתונאית לכל דבר, הם קוראים לעצמם עיתון שביעי, הם נעלבים מהמילה אלון, ויש שם תחקירים, יש שם כתב לענייני ערבים פתאום, ויש שם כתב פוליטי, והם לפני כל בחירות מתחזקים, ומביאים עוד כותבים.
1: אז למה זה שם, בבית הכנסת?
0: כי זה הכי נוח. זה עיתון דתי, זה עיתון לציבור הדתי, חינמי לחלוטין. והוא גם כבר לא נמצא בכלל ביומרה להיות עיתון פרשת שבוע ודברי תורה. יש בו דברי תורה, יש רבנים שכותבים בו, אבל יש לו קריקטוריסט, ויש לו רכילות, ויש לו לייפסטייל, ויש לו מדור אוכל, יש ביקורת מסעדות, ויש לו אתיקה עיתונאית. הם רואים את עצמם כפופים לכללי עיתונות, והם עושים עיתונות מצוינת.
1: קרה כאן משהו שיש מי שימצא אותו מטריד. העלונים האלה נולדו מתוך מחשבה שאם אדם לא מתפלל, לפחות שיקרא איזה דבר תורה. אבל מפה לשם הפכו להסחת דעת, שאין לה שום קשר לדבר תורה. ולא כולם אוהבים את השינוי הזה. זה הרב בני לאו, ב-2015.
4: אנשים מותשים מהתפילה, ארוך להם, משעמם להם, רוצים להפיג את השעמום עם משהו. אתה רואה אנשים נכנסים עם מצבור, לא אכפת להם איזה דף, זה ממש לא משנה להם. המצבור הזה בעיניי זה אלבון. זה אלבון לתפילה, זה אלבון לכל האווירה הזאת של בית כנסת, ולכן לא ייראה ולא יימצא.
1: והוא לא היחיד.
0: מתישהו לפני 10-15 שנים, כמה קריאה שאומרת, תוציאו את העלונים מבתי הכנסת. זה כבר יצא משליטה, זה יצא מפרופורציה. לא הייתם מביאים ידיעות ומעריב וישראל היום לבית כנסת. למה שתביאו את זה? ובהרבה מאוד בתי כנסת, הרבנים או הגבאים מוציאים את זה החוצה ואומרים, בואו בשישי בבוקר תאספו, בשעת התפילה, בבקשה, הציבור מבקש לא לקרוא. זה גם הורס את קצת את האחווה הזאת שכולם עושים אותו דבר, כולם מתפללים, כולם ביחד. אני ראיתי את נפתלי בנט בשנים האחרונות פעמים ספורות. הרעיון הכי רציני היה לעיתון שביעי. הוא ביקש. הייתי אז כתב פוליטי בערוץ 10, בזמן בחירות, והוא לא הסכים להתראיין לערוץ 10, הוא אמר, לשביעי, אני אשב איתך שעה ושעתיים.
1: אבל כאן אנחנו חושפים את הפרט שאתה כתבת בשביעי.
0: הייתי, בערב בחירות 2019, התקשר אליי המול של שביעי, רובי, שמו, וביקש ממני לבוא לכתוב 10 מאמרים. עד הבחירות. חשבתי לעצמי, מה? אני עובד בטלוויזיה, כתב פוליטי, אתה יודע, גבה לי בי קצת, אמרתי, מה, אני אכתוב עכשיו בעיתון בתי כנסת? ואז חשבתי, למה לא? 10 תורים, 10 שבועות כולה. ואז הבחירות הראשונות הפכו לבחירות שניות, שלישיות, רביעיות, חמישיות וכולי.
1: גם היום, עקיבא עדיין בעולם עלוני השבת.
0: היום אני כותב בהדור, שהוא צעיר, זה עיתון בן שנה וחצי. שביעי והדור ומצב הרוח שדיברנו עליו ועולם קטן ושבת בשבתו הם הגדולים בעצם, הם העיתונים המרכזיים.
1: אקח את הסיפור האישי שלך כעיתונאי ואני רוצה ללמוד ממנו על אופיים של העלונים השונים. למה עקיבא שכתב במשך כל כך הרבה מערכות בחירות לשביעי מחליט לפני שנה וחצי לעבור להדור? מה זה מייצג ומה זה מייצג?
0: הדור הוא תופעת המשך של תופעת עולם קטן. עולם קטן נרכש בקיץ 2025 על ידי הבעלים של ערוץ 14.
1: כצפוי, המהלך הזה מעורר לא מעט הדים. הנה קטע שאלה אז לעמוד הפייסבוק שלו, יאיה פינק, היום הדמוקרטים.
5: ערוץ 14 רוצה להשתלט על בתי הכנסת בישראל. כן, כן, מה ששמעתם. בימים הקרובים, ערוץ 14 קונה את אלון השבת הגדול והוותיק ביותר בכל בתי הכנסת בישראל.
0: והעיתון תפס קו מאוד ברור לכיוון ערוץ 14. ונהיה קו מאוד ניצי, של גוון אחד בציונות הדתית. אם העורך למשל, איתמר סגל שמו, כתב לו מזמן, שכל דיבור של חולשה והתמרמרות, או חמור מכך חוסר אמון בממשלה ובעומד בראשה, הם פשע לאומי. רוצה לומר, בציבור הדתי, לפקפק בנתניהו, להביע חוסר אמון בממשלה ובנתניהו, זה פשע לאומי. נגיד בצורה הכי קרה שיש, לא כל הציבור הדתי חושב ככה. האם למי שלא חושבים ככה בציבור הדתי, יש עיתון נוער נקרא לו, לקרוא בתפילה? לא. ומתישהו קמה קבוצה, ומקימה את עיתון הדור. בעולם קטן נתנו במה נרחבת לאלישה ירד, שהוא בריון מאחזים, והוא איש אלים מאוד וקיצוני מאוד. אז בהדור הולכים לכיוון ההפוך. הדור הוא עיתון יותר ליברלי. יש בתי כנסת שבהם כאיזה אקט אידיאולוגי לא מכניסים הדור. זה כמדומני העיתון היחיד שיש בתי כנסת שאומרים, אותו ספציפית אנחנו לא מכניסים. עיתוני בתי הכנסת כבר מזמן גדולים יותר מבתי הכנסת, במובן ההפצתי. ולכן מי שרוצה לקרוא הדור, יש לו איך למצוא. היום כל העיתונים כמעט, יש להם כבר עיתון מקוון. בתי הכנסת זה גולת הכותרת, זה הקהל השבוי. לא דומה קריאה בשישי בבוקר בטלפון, לקריאה בשישי בערב בבית הכנסת. והדור מול עולם קטן זה אולי הסיפור של הציונות הדתית, ובעיקר של הנוער, כי החינוך מתחיל מהנוער. והנוער הדתי שמסתכל היום ושואל, מי הגיבורים שלנו? אז יש להם היום כמה עיתונים שמציעים להם דמויות, מודלים של גיבורים.
1: לאורך השנים היו ניסיונות להכניס לתוך המרחב הזה את הקול הדתי הליברלי השמאלני יותר. עד כמה זה צלח? מי ניסה?
0: מפלגת העבודה הוציאה עיתון במשך כמה שנים. יאיה פינק גם קרא לו בדרכי נועם לאיזה אלון שלו.
6: מה אתם כן יכולים לעשות? להיות שותפים שלנו בהקמת אלון השבת הליברלי. בשביל מאות אלפי דתיים אלוני שבת בבית כנסת הם חומר הקריאה בכל תפילה. עד היום הם קראו אלוני שבת קיצוניים, ועכשיו הקמנו את דרכי נועם.
0: ונתיבות שלום. ויש חוגים דתיים שמאלניים במשך שנים, ממימד ההיסטורית ועד כל מיני גופים, כולך פורום נשים דתיות, ונתיבות שלום, ורבנים ליברליים. כל אדם שיש לו מה לומר ויש לו משנה ותפיסת עולם ודרך שלא תשמע מספיק אם לא הוא יוציא אותה, זה לא עולה הרבה כסף. זה אף פעם לא היה פופולרי ככה. אבל את יודעת, הדרשה היא לא אקט שניתן לחזות את אורכו. בדרך כלל מקובל לדבר על 7 דקות. אבל יש כאלה גם שמדברים 15 דקות ו-20 דקות ו-25 דקות, ואז הישועה שלך, אם את צריכה לקרוא עיתון שהוא ברושור שמאלני, בסדר גמור, למה לא?
1: זאת ממש זירת תקשורת פנימית בפני עצמה.
0: לחלוטין. זאת זירה ענקית ואדירה. זה ענף העיתונות הכי גדול שאתם לא מכירים. אתם במרכאות כפולות. נניח שיש 100. 100 עיתונים, חלקם מופצים ב-80,000, 100,000 עותקים, מגיעים כמעט לכל בית שרוצה לקרוא אותם. בשני העיתונים שכתבתי בהם, שביעי והדור, אין איזו ועדה פנימית או רוחנית או איזו ביקורת, אפילו להפך. שם דווקא, בהפוך על הפוך, יש חופש עיתונאי די גבוה, יש די התלבטות מה לכתוב, מה ראוי לכתוב. בשבוע שעבר הלכתי בשבת בבוקר לקפה בסמטה, לראות את מלחמת האחים.
7: אתם כרגע בהפרת סדר לא חוקית.
0: וחזרתי עם כל כך הרבה תובנות, שאמרתי, אני חייב לפחות 500-600 מילה כדי לתאר אותן. וכתבתי שיש לי חבר, השף ניר לוי, וכתבתי שהיום שבו הוא יפסיק למכור טריפות בירושלים, יהיה יום עצוב מאוד לירושלים, בעיניי. כי הציבור החילוני, עת הולך ומאבד את הסיבות להישאר בירושלים. וקיבלתי המון ריקושטים למשפט הזה, על הפסקה. כתבתי שהוא בעיניי אחד הירושלמים הכי חשובים שיש. אפילו אמא שלי התקשרה אליי. אמרה לי, תשמע, אני מסכימה עם הרבה דברים שכתבת, אבל זה לא יהיה יום עצוב. התלבטתי מאוד אם לכתוב בעיתון בתי כנסת, שאדם שמוכר פירות ים, ומה עוד יש, אני לא יכול להיות בקי בזה מדי, שבלולים בטח, סרטני, אבל הכניסו את זה. שלחתי את הטקסט והוא נכנס, ואף אחד לא אמר לי עד עכשיו כלום. הייתה כתבה למשל שעודדה הקלות בצניעות, נקרא לזה. יש כתבות על יציאה מהארון. אז בעולם קטן של היום זה כבר פחות ופחות, הם עושים כתבות על טיפולי המרה וכמה הם מוצלחים. אבל יש כבר עיסוק בסוגיות שפעם היו משתעלים במבוכה. היום כבר רף ההשתעלות הוא זז ומתרחב, ככל שאלוני בתי הכנסת יוצאים מבית הכנסת ונהיים תופעה באמת ז'אנר עיתונאי.
1: מה המודל הכלכלי? בסופו של דבר צריך להדפיס כאן, זה נייר. זה עולה כסף.
0: כמו בכל מקום, פרסומות. יש מחלקות פרסום שלמות בעיתונים. יש פרסום עכשיו, למשל, בפריימריז, פוליטיקאים, קונים, שטחי פרסום מאוד מאוד נרחבים. לכי השבת לבית כנסת, תראי כמה סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית מפרסמים. מפלגות קונות עמודים ספציפיים בעיתון, מול המדור הפוליטי, מול מדור הרכילות, זה עולה יותר. וחלק מהעלוני בתי הכנסת או העיתונים הדתיים הם בבעלות משרדי פרסום. אז תחשבי על זה כלכלית, חסכת חלק מאוד מאוד גדול מפערי התיווך. אז עיתונים מאוד מרכזיים, יש בשער שלהם לוגו של משרד הפרסום, ואלה הלקוחות שלו, ואז הלקוחות גם מקבלים מחיר יותר טוב, כי העיתון הוא בבעלותנו, וההון והעיתון, הם כבר כרוכים מאוד
1: ביחד,
0: חזק.
1: לחלוטין. אבל יכול להיות שאם אני רוצה להבין יותר טוב מה הציונות הדתית, על שלל גווניה, אומרת לעצמה, ולא מה היא אומרת על עצמה כלפי חוץ, זה המקום. בעלונים האלה?
0: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית, לכי השבת לבית כנסת, תבחרי 5 עיתונים אקראיים שם מהדוכן, מהסטנד, תקריא את כולם ותעשי ממוצע, תערבלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
1: אם מישהו מהמאזינים שלנו, החילונים בעקבות השיחה הזאת, נורא בא לו עכשיו לקרוא את עלוני השבת, איפה מוצאים?
0: במרשתת הקרובה לביתכם. כמעט לכולם יש גרסה אינטרנטית, לפעמים זה עולה אחרי שבת.
1: רגע לפני שאנחנו מסיימים, עקיבא מקבל הודעה מטלטלת. נפל דבר בעולם עלוני השבת. עולם קטן, זה שסיפרנו עליו, הופך לעיתון שבועי. בלי ציניות, זו חתיכת רעידת אדמה במגזר.
0: עולם קטן הופך לעיתון שבועי. 80 עמודים, נבחרת כותבים מורחבת, עיצוב חדש והפצה רחבה יותר. אחרי שנים שבהן הפך לאחד מעלוני השבת המזוהים והנקראים בציבור הדתי-לאומי, עולם קטן יוצא למתכונת חדשה. החל מהשבוע יופץ כעיתון שבועי רחב ומושקע בין למעלה מ-80 עמודים.
1: זה מוסף סוף שבוע של עיתון מיינסטרים רגיל.
0: הגדלת נבחרת הכותבים והטלנטים, עיצוב חדש, לוגו חדש, הגדלה של מערך ההפצה, פרשנות ותורים אישיים. אני רואה שהם מצרפים שמות חדשים. יש קו מאוד דק ובלתי נראה, שבו את כבר לא עיתון בתי כנסת, את עיתון. והקו הזה הוא לא ברור, כי שביעי היה בסיאו 32 עמודים ואף יותר, שזה המון. את כל הזמן משחקת על איזה קו בלתי נראה, מטוטלת בין עיתון רגיל לעיתון בתי כנסת. זה הגודל, זה מספר העמודים, זה מידת האקטואליות, וזה האם את עדיין יש לך איזו אנדרטה בכניסה למה שהיה פעם, פרשת השבוע, תמיד לפתוח בפרשת השבוע. אם היום את פותחת בקריקטורה אקטואלית ובמאמר המערכת, אז את רוצה להיות יותר עיתון מפרשת שבוע. ועד היום, אם תלכי בשישי הקרוב, את תראי שברוב העלונים פותחים קודם כל בפרשת שבוע, קודם כל דבר תורה, קודם כל משהו יהודי, ואחר כך הדברים שלשמם נתכנסנו.
1: זו בעצם לידה של כלי תקשורת חדש. הוא אמנם חדש ישן, כי הוא פעל במשך שנים בתור אלון בית כנסת, אבל הוא מקבל עכשיו מלבוש חדש ופנים חדשות בתור עיתון. וזה גם קצת אמירה על מה הרצון שלו להיות.
0: אי אפשר להפיץ אותו בבית כנסת. עיתון של 80 עמודים זה חתיכת עיתון, זה אובי. אני מסמן באצבעות את האובי המשוער, זה עיתון עבה מאוד. אי אפשר לשים 80 עמודים כפול מספר העותקים בסטנד הזה הקטן. זה ענק, זה עצום, ואת לא תשבי באמצע התפילה כמו איזה וילדחי עם עיתון ענק פתוח, זה חוסר דרך ארץ קיצוני מאוד. גם ככה אנחנו כבר על הקצה, זה לא דבר לבוא איתו לבית הכנסת. אז נשאלת השאלה באיזה מגרש הוא משחק.
1: איך ייראה העולם הציוני דתי ללא אלוני השבת? דמיין לעצמך בוקר שבו אתה נכנס בשבת בבוקר לבית הכנסת ואין אף אלון.
0: זאת שאלה עצומה. יש שלט מיתולוגי בבתי כנסת שאומר, אם פה תדבר, איפה תתפלל? פעם המלחמה הייתה בדיבורים. היום כבר המלחמה היא באמת, הסוסים כבר ברחו לחלוטין מהעורבה. אני לא יודע לדמיין את בתי הכנסת, את התפילות בציבור הדתי, בלי שום דבר. אולי נסו לעשות נסיגה טקטית, להגיד שרק אלונים שיש בהם נטו דברי תורה יכולים להיכנס. אבל אז אנחנו נחזור לאותו סייקל, יום אחד תופיע איזו פרסומת לאיזה סקי באלפים, קשר למאדרין, וחוזר חלילה.
1: עקיבא נוביק, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר ועריכה, שני דגן, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא אמיר גלמן, טכנאי ההקלטה, ארז שלום ושרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
8: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
9: שני אחים עומדים במרכז הספר החדש של בועז גאון. לא סתם אחים, אחים תאומים. לי זה תמיד נדמה, בגלל שאני לא תאומה אולי, כמו איזה קשר מיסטי נהדר, כמו פי מיליון יותר אחים, כמו האפשרות להבנה גמורה, לקרבה שלא זקוקה למילים, אהבה ללא תנאי, כל מה שאנחנו רוצים בחיים האלה. וכל מיני כאלה, יש לי דמיון רומנטי על הנושא הזה של תאומים, אז זה מה שעובר לי בראש. ברומן החדש שלו, שנקרא יואב יואב, עם שני סימני קריאה, יואב יואב, מתואר קשר לא פשוט של אחים תאומים, מיקי ויואב. מיקי הוא סופר שחוזר לארץ אחרי שנים בארצות הברית, הוא חוזר מובס, נכשל, ואילו אחיו התאום יואב, מה איתו? יואב הוא זה שתמיד היה כאילו המוצלח יותר מביניהם, היפה יותר, הגבוה יותר, הטוב יותר בכדורסל, הכוכב יותר. והכוכב הזה חמוד.

0: מנופעת אורח, איך הם התפללו לפעמים בבית הכנסת במתנס נבר רסקו ברמת השרון, שם גדלו התאומים, והוא מתאר את זה כך. האחים שהתפללו בו לפעמים, גם הזמר יהורם גאון ואחיו הכמעט תאום, בני. הראשון שקרא את השמיים ביום כיפור בקולו, בעוד השני הביט בו בעין אחת, שכמעט יצאה מערובתה מרוב אהבה, ובעין שנייה שכמעט יצאה מערובתה מרוב קנאה. גם שם יש עניין של אחים. לא יהיה מוגזם להניח שיש יסודות אוטוביוגרפיים ברומן היפה הזה, כי האח הזה, בני גאון, הוא האבא האמיתי של בועז גאון, שבמקרה לגמרי יש לו אח תאום, אמיתי. קראתי בוויקיפדיה שקוראים לו יואב אפילו. יואב יואב. הספר יואב יואב ראה אור בהוצאת עם עובד, מחברו בועז גאון, הוא סופר, מחזאי וגם תסריטאי. שלום בועז גאון.
1: אלן מאיה, איזה יופי של פרומו והקדמה ותיאור, ממש מחמם את הלב, תודה רבה.
0: תודה שבאת. יש לך גם אח לא תאום, בוא נתחיל מהתאומות. אז אתה יודע את ההבדלים, אז אולי, חשבתי אולי קודם נפריך את המחשבות הרומנטיות שלי על אחים תאומים, או נקבע אותן כעובדות. הקשר בין אחים תאומים הוא באמת הקשר המדהים הזה שאנשים שלא התמזל מזלה מפסידים משהו?
1: תראה, אחים תאומים זה גרסה אינטנסיבית של חוויית האחים. זה מין חוויה מרוכזת, חזקה בדרגה שנייה או שלישית רביעית של החוויה שרוב האנשים חווים אותה, ויש קטע בספר שמיקי תוהה, וגם אני תוהה אגב, איך אתם מצליחים לחיות בלי אח תאום, או בלי מישהו שחולק את החיים שלכם.
0: זה קשה לנו.
1: זה לא קל. לנו התאומים זה מרגיש מאוד בודד.
0: כן, זה מאוד בודד באמת.
1: אבל העניין הזה של לחלוק באמת את החיים שלך עם עוד מישהו באותו הזמן, לחלוק את הרחם של האמא שהולידה אותך, ואיכשהו לצאת את העולם הזה יד ביד, ולחוות את רגע הלידה עם עוד מישהו, ומשם זה הכל מתחיל.
0: כן.
1: זה באמת גרסה אינטנסיבית של חוויית האחים, שיש בה הרבה מאוד אהבה, יש בה הרבה מאוד תחרות, לפרקים יש בה הרבה מאוד קנאה בשלבים שונים בחיים. ואני חושב שככל שהחיים משתכללים, אתה נוטה יותר למצוא את הדברים המנחמים בחוויה הזאת, ופחות את האלמנטים התחרותיים, אבל כי אתה צעיר, ואתה תיכוניסט, ואתה כל הזמן נשפט ונמדד על כמה אתה גבוה, יפה, ספורטיבי, ואני כבר, ספוילר לכולם, לא הייתי לא גבוה, לא ספורטיבי ולא אתלטי, ואני גם לא כזה היום, אז באמת האלמנטים התחרותיים הם יותר אינטנסיביים, ואני חושב שזה סוג של הרקע שאיתו מיקי חוזר מארצות הברית, שאותו הוא צריך לנסות ולפרק.
0: הספר, הרומן הזה הוא מאוד מאוד חושפני, כי יש בו גם את האמיתות הכואבות על אחים. אתה כותב, אני בגדתי בו כאח, אחר כך בגדתי בו כסופר. אתה גם מתנצל אליו, אתה ממש פונה אליו וכותב, סליחה יואב, הייתי צריך לכתוב עליך קודם את הסיפור הזה, אני כותב באיחור נורא. ויש יואב אמיתי בסיפור, אז אני מעניין אותי, איך נולד הספר הזה?
1: קודם כל זה לא אני שאומר את הדברים האלה, זה מיקי קשת.
0: זה מיקי, זה נכון.
1: טיפוס מורכב במיוחד, שחוזר מארצות הברית באמת עם איזה סוג של חשבון לא פתור עם עצמו. וזה מין תהיה מאוד גדולה, מי אני? כי הוא חוזר אחרי שהוא מואשם בסוג של גניבת זהות, שאולי זה משהו שהוא מנסה לעשות שוב שחוזר לארץ.
0: כן.
1: אבל הדרך שהוא מתמודד עם המשבר הזה, זה לנסות לזהות מי הוא באמת, והמקום שהוא באמת, כמו שאמרת נכון בפתיח, המקום שהוא חוזר עליו, שהוא מזהה את עצמו בו כסוג של איזה אני אותנטי, זה האופן שבו הוא ידוע ברמת שרון. אגב, רמת שרון עם צ'אדיק.
0: רמת שרון, נכון, חמילה, כן.
1: למי שגדל פה. וזה אח של יואב, במילה אחת. אז הוא חוזר למקום הזה, אני אח של יואב, אני האוהד של יואב, עוד מספר אחד של יואב. ואם אני אחזור להיות מנפשפש במעמקי אישיותי ונסה לאחוז מחדש בקצה החוט ההוא, אז אני אזכר מי אני. ככה כל הדבר הזה מתחיל.
0: אבל יואב הוא כבר לא, יואב בספר הוא כבר לא, זאת אומרת הוא היה פעם הדבר, או לפחות ככה ראה אותו מיקי, הדבר המושלם, המוצלח, השחקן כדורסל הכי טוב, עוד מעט נדבר על כדורסל, והגבוה הזה, והוא הכוכב, אבל כשהוא חוזר, האח שלו לא מספק את הסחורה הזאת כבר,
1: השאלה

0: השאלה המעניינת היא בעיני מי. אני חושב שכולנו, שאלת על אחים תאומים, אני חושב שבכלל אחים ואחיות, לכולנו יש את הרגע הזה שהוא רגע שאני לא יודע אם אפשר להתגאות בו או לא, אבל שאנחנו מסתכלים על האחים והאחיות שלנו, והם אגב מסתכלים עלינו.
1: כן.
0: בגיל מסוים ואומרים, הוא הגשים את עצמו, הוא לא הגשים את עצמו, הוא הפך להיות מי חשבתי שהוא יהיה, הוא לא הפך להיות מי חשבתי שהוא יהיה. ואני חושב שמיקי מסתכל על יואב, והוא מרגיש א', אשם, בגלל כל מיני דברים שלא נדבר עליהם עכשיו.
1: כן, שאי אפשר לגלות.
0: את חוויית הקריאה.
1: נכון.
0: הוא נושא איזה סוג של זירי אשמה, שהובילו לכך שיואב לא הגשים את עצמו כשחקן כדורסל מקצועני. ויש לו סיבות טובות להרגיש ככה, כשמתגלות במהלך הספר. ובעיני יואב אני חושב שאם תקחי אותו הצידה, הוא מסתכל במראה, ואגב, אולי רובנו גם נגיד, בטח אשתו של יואב וילדיו, הוא חי במושב, יש לו עבודה טובה, הוא עבודה חשובה, הוא עובד עם... עם אנשים שמתמודדים עם כאב בהידרותרפיה במכון וינגייט.
1: כן.
0: כולם אוהבים אותו.
1: כן, אני בגלל זה אמרתי, הוא חמוד מאוד, הוא בן אדם חמוד מאוד, הוא רק, הוא לא, הוא היה אמור להיות, לא יודעת איזה,
0: מג'יק
1: ג'ונסון.
0: הוא היה אמור להיות כשם ספרו של ברנרד מנמוד, הטוב מכולם.
1: יפה, הטוב מכולם, נכון.
0: ובעיני מיקי קשת זה לא מספיק.
1: כן.
0: שאלתי איך הספר הזה נולד. אז אני, קודם כל יש לי אח תאום, אני אוהב אותו מאוד, אני מרגיש בר מזל שאני חולק את חיי איתו באותו הזמן.
1: תאומים זהים?
0: לא, לצערי לא, אגב. אוקיי,
1: מעניין, זה חוויה בפני עצמה בטח, אוקיי.
0: נכון. והוא קרא את הספר ואהב את הספר, ונפשו הצילה מאפשרת לו להבין שמדובר בספר בדיוני, שכמובן משתמש בהרבה מאוד אלמנטים, כן, אוטוביוגרפיים. אני אוהב את הספרים האלה, אינסייד סטורי של מרטין אמיס ופיליפ רוט וכל השטויות שלו, אני אוהב את המשחק הזה.
1: כן.
0: הספר הזה נולד בעצם ביום הולדת. מלאו לנו, לא נעים לומר, 50, למרות שמיקי ויואב קשת בני 41 בספר. וכשאתה חוגג יום הולדת 50 עם אחיך, באותו יום ההולדת, גם זה מעמד תחרותי, כי מי ייתן מה למי, ואיך כולם יגיבו למה שנתת.
1: מי יותר ישקיע במתנה.
0: ממש ככה. וזה יום הולדת 50, זה לא כאילו שובר לסימצקי, למרות שזה תמיד נחמד.
1: כן.
0: וכל אחד היה עסוק באיך הוא מטביע על ראשו של השני, אני חושב, ביום ההולדת הזה, כמובן מתוך אהבה גדולה, אבל שוב, מתוך חינאה גדולה ששלובה בחוויית האהבה של להיות אח תאום. ואני חשבתי שמה אני יודע לעשות, זה היה לכתוב, אז אני אכתוב רומן קצר.
1: אוקיי.
0: שזה יהיה המתנה המונומנטלית שלי לאחי. וככה הספר נולד. מה שהתחיל ברומן קצר, אחרי זה נהיה רומן יותר ארוך, ובסוף הפך להיות רומן שעומד בזכות עצמו, ושאל גם על איזה...
1: רגע, שנייה, רק לפני זה.
0: כן, כן.
1: מה הוא נתן לך ליום הולדת 50? אני רוצה לדעת.
0: תשמעי, זה סיפור מדהים.
1: אוקיי.
0: אפרופו טלפתיה בין תאומים. אז אני, כדי לכתוב את הספר הזה, ייצרתי איזה מין פיקציה שאני באמת רוצה להחזיר את יואב למגרש. אז מה הייתי צריך לעשות אם הייתי רוצה להחזיר אותו למגרש? אז הייתי צריכה לשבת עם סוכן ספורט, וישבתי איתו, ואמרתי, תשמע, אח שלי, רוצה לשחק, מה אני צריכה לעשות? כאילו זה אמיתי, ובסוף התגלגלתי גם לבחור שקוראים לו ליאו רובינשטיין, שקיים במציאות, מאוד ממליץ ללכת ללמוד לקלוע לסל איתו, הוא אחלה בן אדם. וזה מה שהוא עושה, הוא עובד עם ילדים, מבוגרים, אנשים שרצו לשחק, אנשים שעדיין רוצים לשחק למרות שהם בני 50, ומלמד אותם איך לשפר את הקליעה לסל. עשיתי איתו שיעור. והספר הזה, ויש פרק, יש פרק שבו מיקי ויואב הולכים ליאור רוזנבלום, חלילה לא רובינשטיין,
1: כן.
0: ועושים אצלו שיעור, וביום ההולדת אני מגיש ליואב את הספר, והוא מתרגש, ואז הוא אומר, טוב, תשמעו, אני לא יודע, אתם מכירים את בועז באמת בתור כותב וסופר ומחזאי, ובטח לא ספורטיבי במיוחד, אבל מעטים יודעים שבכיתה ח' בתחרות תקליעה מלאונשין, הקוריאה ברמת שרון יד הזהב, הוא זכה במקום הראשון. ויש שם קריירה שמעולם לא הוגשמה, ולכן אני חיפשתי ומצאתי מדריך קליעה ברמת גן בשם ליאור רובינשטיין, ואנחנו נלך ונעשה אצלו שיעור ביחד. ואז אמרתי לו, תפתח את פרק 23. ושנינו נדענו, התחזקנו ונזכרנו בזה שבאמת יש לנו קשר מאוד מיוחד.
1: מדהים. אז יש לכם, יש טלפתיה, זה לא הפנטזיה שלי ריקה, שיש טלפתיה בין תאומים.
0: תראי, זה קשר, כן, יש שם איזה משהו מיסטי, אבל אני חושב גם שיש, פשוט מעצם הנסיבות, תראה, פתאום קופץ, זה כמו שקופץ לך משהו באינטרנט, זאת אומרת, איך זה יכול להיות, אבל זה כאילו צירוף של המון המון גיל, ומה שחיפשת, ואנשים כמוך וכו' וכו'. אתה פשוט באמת, אתה חי עם עוד מישהו. מיקי קורא לזה באיזשהו שלב בספר כוח על. זאת רובנו יכולים להיות רק במקום אחד ובזמן אחד בכל מקום נתון, בכל רגע נתון. להיות תחתום זה להיות בשני מקומות באותו הזמן.
1: שכאילו אתה באיזשהו אופן יכול, נגיד בניגוד אליי, שאני רק יכולה להגיד לעצמי, מה אם היית עושה, הולכת שם ימינה ולא שמאלה? איך החיים שלך היו מתגלגלים? אתה כאילו, יש לך את הדבר הזה, את האופציה, הנה הוא הלך שמאלה ואני הלכתי ימינה.
0: נכון, וגם לו יש. והשם הספר הוא...
1: יואב, יואב, איך אתה אומר את זה?
0: אני אומר את זה כמו שקהל יגיד את זה כשהוא שואג את שמו בקצב, יו, אב, יו, אב.
1: אוקיי.
0: כי השם הספר לקוח באמת מזה זיכרון נאורים של מיקי, שאגב, כן, גם זיכרון נאורים שלי, שבאמת הוא יושב באצטדיון כדורסל של תיכון רוטברג ברמת שרון, ויואב שם יכחב, ונע ומתעופף כמו ג'ורדן, שהיה גיבור של כולנו בגיל ההוא, וכל הצער, כל הקהל שואג יואב יואב בקצב, ואתה יושב שם ואתה אומר, א', אתה מקנה, כי אתה רוצה שיצגו את השם שלך בקצב. אבל ב', אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה אפשרי, זאת אומרת, אני יכול להגיע למצב שבו אולי בעולם אחר אני עושה משהו שאני יודע לעשות, ואז גם הקהל אולי יצעק את שמי בקצב באיזשהו אופן. וזה סוג המתנות שבאמת אחים תומים נותנים אחד לשני, וזה מאוד, ברגעים האלה זה מאוד מעשיר.
1: אתה בא ממשפחה של אנשים שמאוד הצליחו, אבא שלך בני גאון, הדוד שלך יורם גאון, אני תוהה אם החיים הם תמיד מול הדבר הזה. האחים שלך גם, אבל יש תמיד את הדור הזה הקודם, שאתה מולו כל הזמן, תמיד יש את התחרות הזאת להיות מספיק טוב מולם?
0: א', כן, תשובה קצרה. ב', אגב, יש לי גם אחות, אני צריך לציין אותך, יש לי אחות גדולה, וכן, משה הוא אחי הגדול, ויואב הוא אחי התאום. תראי, אני חושב, כן, אנחנו משפחה מאוד תחרותית, מי שישי אצלנו, זה היה מין כזה סבב מסביב שולחן, כולם מספרים מה הם עשו השבוע, וכמובן שזה היה נגמר באבא שלי, והוא היה מספר שהוא היה במיטבו השבוע, זה מין בדיחה כזאת שלנו בין האחים. ומיקי שם מדמיין את המעמד הזה בווריאציה מהחיים שלו, ואומר, כל מה שהיה חסר לאבא שלי זה משרוקית.
1: לא, אבל התיאור היפה הזה, יפה, של בני גאון יושב ליד יורם גאון בבית כנסת, והעין האחת שכמעט יצא מערובתה מרוב אהבה, והשנייה שכמעט יצא מערובתה מרוב קנאה, ואתה לא אומר, זה שני אחים שאחד מהם הוא פשוט לוזר, אז אין מה לעשות. הם שניהם די מוצלחים.
0: נכון, אבל כל אחד מוצלח בדבר אחר. תראי, יואב, אחד הדברים שהוא אמר לי אחרי שהוא קרא את הספר, שהיממו אותי. זה אומר לי משהו כמו, אני הייתי הכוכב? אני? מה, את הכל בא לך בקלות, את רוצה את הנהיות בבית ספר, היה לך חברתית קל, כאילו, אני הסתכלתי עליך בתור זה שהכל בא לו בקלות. אז אני חושב שזה באמת גלום בחוויית האחים והאחיות, כמובן בחוויית האחים והאחים תאומים, כמובן בחוויית האחים התאומים הגברים, אני חושב. שאתה כל הזמן מרגיש שהניצחון נמצא בידיים של מישהו אחר, שאמא אוהבת אותו יותר, שאבא אוהב אותו יותר, שהחברה, הבחורה שאתה מאוהב בה בעצם צריכה להיות איתך ולא עם יואב,
1: כן, למרות שהוא... הבחורה הכי יפה היא בסוף של יואב.
0: היא אשתו. ואחד הגילויים אגב בספר זה שאולי אשתו בגלל שאולי יואב קצת ידע שמיקי מואב בה. ואני חושב שכן, אני חושב שההצלחה היא לא דבר אובייקטיבי. היא לחלוטין חוויה סובייקטיבית, ואתה כל הזמן מודד את עצמך, לפחות אני חושב אבל שרבים מאיתנו משווים את עצמנו כל הזמן לאנשים אחרים, ואולי יש בדבר הזה גם משהו לא בהכרח רע, כי זה מדרבן אותך לפשפש בסל הדברים שאתה יודע להציע לעולם, ולראות איך אתה יכול אולי להגיש אותם בצורה כזה שתגרום לעולם ל... לא יודע, משאוג את שמך בקצב, לפחות לומר אותו לפחות פעם אחת.
1: שזה מוביל אותי לנושא של הכדורסל, שהוא חלק גדול מאוד מהספר הזה, ובכלל ספורט, כי אתה מדבר על זה, אמרת ניצחון, אתה מדבר במונחים של ניצחון. ואני חושבת שבתוך החיים של הרבה אנשים, גברים, בוא נודה בזה, יש את המקום הזה של ספורט, בדרך כלל כאוהדים, אבל לפעמים גם הם משחקים, וזה בדרך כלל כדורגל או כדורסל, ויש גם ג'אנר שלם כזה של ספרות שיש את זה בתוכה, אבל בארץ לא כל כך, אין את זה כל כך, את הספרות ספורט, למרות שהרומן הזה הוא יותר, הוא לא רק זה, אבל גם יש שם המון המון, יש את לו סילבר.
0: נכון, וזה מוזר. זה מוזר כי גם מה שאמרת עכשיו, את יודעת, אני אמנה ממש בקצרה סופרים אמריקאים דגולים שכתבו על ספורט, מג'ון אפדייק לבאמת ברנרד מלמוד, לפיליפ רוט בפסטורל האמריקאית, הגיבור שלו שם הוא אלוף בייסבול לשעבר. העניין הזה של ספורט, של לדבר על תברשים הארוכה, לא נעלה את המאזינים, אבל אני חושב שבישראל יש איזו סקיצופרניה מבחינה הזאת שכן, זאת מדינה שמכורה לספורט, אבל העיסוק בספורט לא מתעלה באמת לרמה ספרותית וקולנועית. חשבתי על זה הרבה. איגול שוורץ בספר שהוא כתב שמתעסק עם דמות הגבר הישראלי משתמש שם באיזה מונח מאוד קשה, כשהוא כותב על הוא הלך בשדות של משה שמיר, והוא מדבר על זה שבאיזשהו אופן הצבר, התפקיד שלו בספרות הוא, בכלל השימוש במונח, שוב, בבוקר מוקדם, אבל יחסית, אבל...
1: זה תוכנית ספרות, בסדר.
0: אוקיי. הוא אומר, הגבר הישראלי, הצבר הישראלי, הוא מוליך זרע. זאת אומרת, התפקיד שלו זה רק... להתגייס, כן. ולהכשיר את הדור הבא של אנשים שהתגייסו, וכל המיתולוגיה הישראלית מתכתבת עם הדבר הזה, כשבעצם בשנות ה-70, במיוחד אגב בשנות ה-70 ברמת שרון, ככה לפחות בחוויה שלי, פתאום באמת נדלקו השמיים, הגיע איזה גל של סרטי ספורט מארצות הברית, מכבי תל אביב זכתה בגביע אירופה, אנחנו זכינו באירוויזיון, פתאום הייתה איזו תחושה שאנחנו יכולים לנצח בגדול למען עצמנו,
1: כן.
0: ולהיות לו סילבר, ולהיות יפים וגבוהים עם איברים מושלמים, אף אחד לא מצפה שנקריב אותם, כל איבר שלנו מבוטח במיליון דולר בנפרד, כי אנחנו מה שחשוב, אנחנו. ואני חושב שיש משהו בחוויית הילדות של בני ה-70's, שלצערי הרב לא קיים בהכרח בחוויית הילדות של אנשים שנולדו בשנות ה-80 וה-90,
1: כן.
0: שאני מתגעגע אליו, אני חושב שישראל צריכה להתגעגע אליו, אני חושב שיש שם איזושהי הבטחה ליכולת לחיות למען עצמנו שהיא חשובה לחברות חפצות חיים, ואני חושב שהספורט מייצג את זה בצורה מאוד מזוקקת, ולכן הדבר הזה אולי חסר מהספרות הישראלית. אני מאוד מאוד אשמח אם אני אצליח טיפה לטפטף את הטיפה הזאת בתוך השיח.
1: ביקשת רשות מהאנשים האלה שהם אמיתיים והם דמויות בספר שלך?
0: כן, כן, ביקשתי. ביקשתי ולשמחתי הרבה הם הסכימו. לו סילבר, אני חייב לומר, הוא חבר.
1: Okay.
0: אני הייתי פעם עיתונאי, הייתי כתב מריב בלונדון. הכתבה הראשונה שעשיתי הייתה סוג של לאן נעלם לו סילבר. הוא כמה לא נעלם, הוא פשוט תפסיק שחק כדורסל במכבי תל אביב.
1: אנחנו תמיד כשמישהו נעלם מהרדאר של העיתונות, אנחנו אומרים לאן נעלמת, חי את חייו, בסדר.
0: נכון, בדיוק ככה. והוא נהיה גם בנקאי מצליח, הוא למד בהרווארד, ויש לו אישה מקסימה בשם מיכל, וילדות מקסימות. ופגשתי אותו, הוא נהיה חבר מאוד טוב שלי עד היום. וכן, פניתי גם אליו, פניתי גם לאילנה, ופניתי גם למכבי תל אביב. ויום אחד אני יוריש לנכדיי מכתב משמעון מזרחי, אנחנו מאפשרים לך להשתמש בשם מכבי תל אביב במסגרת ספרך המתגבש. כן, אני חושב שמה שהם זיהו בספר, אגב, מבלי לקרות, ואני ממש מודה להם על זה, זה גם הצידות נפש. האמונה, שהאמון שהם נתנו בי, והרישיון להשתמש בשם מועדון, את יודעת, שהוא מועדון שידוע בכמה שהוא מקצועי, וכל חתן נמדדת בהרבה מאוד סרגלים, אני חושב שכן, הם כן ראו בעובדה שאני בעצם מציג את לשחק במכבי תל אביב בתור איזה סוג של חלום נשגב.
1: כן.
0: של דור שלם שגדל ב-70s וכמובן לא רק שם, בתור משהו שאולי חסר לנו בחיים במדינה הזאת, ויכולת להאמין שאפשר לנצח כנגד כל הסיכויים, אפשר לנצח בנקודות האחרונות, בדקות האחרונות, ולא לא בכך מישהו, אלא למען עצמנו, למען יופי גופנו ויופי גוף חברנו והאחווה שבינינו, ולנצח למען החיים. הדבר הזה מאוד חסר מהחיים בארץ, ואני חושב שהספורט יכול להשיב טיפה מזה.
1: כן, היה כיף ב-70s, אני זוכרת. בועז גאון. יואב, הוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בועז.
0: תודה, מאיה. תודה שהזמנת אותי.
1: להתראות.
0: ביי.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות. אתם מאזינים לכאן ג' הבית של המ...

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
5: שומע, ביטן?
6: תוריד את הכל.
7: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
11: חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות. שני פלסטינים משכם מורשמים שתכננו להתנקש בשר בן גביר ולחטוף חייל צהל. צהל יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת התלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. הרוג בתאונת עבודה בקריית גת והתחזית, הטמפרטורות רגילות.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה בבחירות. באופן חריג, יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, לא שמר על ניטרליות והצביע בעד הפסילה. כתבתנו דקלה ארון מוסרת כי המועמדות של אבו שחאדה נפסלה בשתי עילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד ישראל. נציג הליכוד בוועדת הבחירות, חבר הכנסת עמית הלוי, אומר כי אבו שחאדה הוא חמאסניק ברמה חבריו, שהיה משתתף בטבח 7 באוקטובר, לא היה יכול.
13: לפעמים יש פתאום משהו שהפוליטיקלי קורקט קצת יורד, מה שקרה לאבו שחאדה. אז ראינו מי זה אבו שחאדה. יש צוהר כזה לפעמים, צוהר, חלון הזדמנויות, להבין מה באמת יש מאחורי זה. ואז מה גילינו שיש מאחורי אבו שחאדה? בתוכו גילינו קולוניאליסט אכזרי, כמו הקולוניאליזם האכזרי, שהוא לא זר לו, לא לו ולא לתרבות שלו. קולוניאליסט אכזרי.
11: בתגובה על פסילתו, יושב ראש בלד אומר כי מעולם לא קרה לאלימות או לטרור וכי הוא מתנגד למאבק מזוין ודבק בדרך של מאבק פוליטי ואזרחי. לדברי אבו שחאדה, הניסיון לפסול אותו הוא ניסיון לפגוע בייצוגה ובקולה הפוליטי של החברה הערבית. שני פלסטינים תושבי שכם מואשמים שתכננו סדרת פיגועים בהם התנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר וחטיפת חייל צהל. על פי כתב האישום, השניים החלו לקדם את פעילות החוליה לפני כ3 שנים. הם פעלו להשגת כלי נשק ואמצעי לחימה, ביצעו אימונים בירי וגייסו פעילים. ההתנקשות המתוכננת בבן גביר הייתה אמורה להתבצע באמצעות רחפן נפץ, ואחד הנאשמים ניסה לקנות ברשת חלקים להרכבת הרחפן. צהל ממשיך לתקוף יעדי טרור ברצועה. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים, האחד בתקיפה בעיר עזה ואחר בתקיפה בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי מהבוקר נהרגו ברצועה 4 בני אדם. אחד מהם הוא ראש מחלקת הכספים של חמאס, מחמד אבו אלואן. סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. את התלונה הגיש קצין בדרגת רב סרן, הטוען כי מערכת יחסים אישית שניהל הקצין הבכיר הובילה לחריגה מסמכות ולשימוש לרעה בכוח המשרה. התביעה הצבאית קבעה כי הממצאים אינם חוצים את הרף הפלילי, אך מחייבים בדיקה פיקודית. במפעל באזור התעשייה של קריית גת נהרג עובד כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום לאחר ניסיונות החייאה. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים באקוודור לנקוט משנה זהירות בשל אירועי מזג אוויר קיצוניים. הרשויות באקוודור הכריזו על התראה אדומה בכל רחבי המדינה בעקבות התפתחות אל ניניו, תופעת אקלים הנגרמת מהתחממות חריגה של מי האוקיינוס. ישראלים השוהים באקוודור מתבקשים להתעדכן בהנחיות הרשויות המקומיות ולהימנע משהייה או מנסיעה באזורים המועדים להצפות, מפולות וזרימות מים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. אורחי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
14: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

קרה שליטפתי חתול בלי גאווה, קרה שהפכתי רעה בטובה, הרביתי אסור ומיעטתי מותר,

בתום תקופה שמרחתי ערב ערב ארוחה, הכרתי מי שהזרחתי וליבי התארכה. ביקשתי שערי אבל היא דווקא הלכה. הוספתי לחיות

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן תרבות.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
10: מבית כאן הסקטים.
11: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפות ישראליות משעות הבוקר. 2 פלסטינים משכם מואשמים שתכננו להתנקש בשר בן גביר ולחטוף חייל. החוצים בתימן מאיימים לפגוע בנכסים אמריקניים אם תסייע ארצות הברית לסעודיה ותתקוף את כוחותיהם. במצר אורמוז ניזוק הספינה מפגיעת רקטה. התחזית, מחר וביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ועדת הבחירות המרכזית פסלה לפני זמן קצר גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות, כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. תקיפות צהל ברצועה, מקורות בעזה מדווחים כי עלה ל6 מספר ההרוגים משעות הבוקר. לדבריהם, 2 בני אדם נפצעו מאש צהל בחאן יונס, פעוט ששהה במאהל הכורים וקשישה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. בתוך כך, צהל ממשיך לאתר תשתיות טרור של חמאס. היום גילו כוחות הנדסה, תוואי של מנהרה תת-קרקעית, כ600 מטרים אורכה, במרחב המחנות שבמרכז הרצועה. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי תוואי המנהרה חוצה את הקו הצהוב, השטח שבו ערוכים כוחות צהל ברצועה. ליד היישוב קרמל שבדרום הר חברון ירה בעל חווה על כלי רכב שלדבריו ניסה לדרוס אותו. בדיווח ראשון נמסר כי פלסטיני נפצע וכי אין נפגעים נוספים. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. 2 פלסטינים תושבי שכם מואשמים שתכננו סדרת פיגועים בהם התנקשות בשר לביטחון לאומי בגביר וחטיפת חייל צהל. על פי כתב האישום, השניים החלו לקדם את פעילות החוליה לפני כ3 שנים. הם פעלו להשגת כלי נשק ואמצעי לחימה, ביצעו אימונים בירי וגייסו פעילים. ההתנקשות המתוכננת בבגביר הייתה אמורה להתבצע באמצעות רחפה נפץ, ואחד הנאשמים ניסה לקנות ברשת חלקים להרכבת הרחפן. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל הישראלי הנעדר מיום ראשון באזור הר אולימפוס. משטרת ישראל פרסמה הודעה ובה היא מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנעדר. עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, קומתו 1.85 מטר, הוא רזה, עיניו כהות ושערו קצר. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד המשטרה. יוגב יצא לטרק לבדו ובלי ביטוח נסיעות. אמו שוש דבי סיפרה בתוכניתנו בחצי היום על הדאגה לשלומו.
13: אני בקושי מחזיקה ממש. מיום ראשון בצהריים לא שמעתי מהבן שלי. אנחנו פתחנו קבוצת גיוס המוני. אני מקווה שיעזרו לנו לארגן כסף בחברה שתעזור לנו בחילוץ, בחיפוש ולאתר אותו.
11: משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות ביוון כדי לסייע ביתורו של יוגב. החוסים בתימן מזהירים את ארצות הברית שלא לסייע לסעודיה ולהימנע מלתקוף את כוחותיהם שהשתלטו על מצר בבל מנדב. המצר הוא קו אדום בעבורנו ואנחנו נלחם עליו, כך אמר גורם חוסי בכיר לסוכנות הידיעות הצרפתית. הוא הוסיף כי החוסים נחושים להשתלט על העיר מרב. אם היא לא תיכנע בלי קרב, קרב נכבוש אותה בלחימה ובהרס, הדגיש הבכיר החוסי. הוא הבהיר כי המשטר החוסי פועל בתיאום מלא עם איראן, כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן. במצר הורמוז פגע רקטה בספינת מסחר. שני בני אדם נפצעו והצוות פונה מכלי השייט לאחר שהתלקחה בו שריפה. גורם רשמי בריטי הודיע כי לפי שעה אין חשש לנזק סביבתי, כך מסר קשבנו רם ברנדס.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
17: כאן תרבות.
9: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
17: כאן תרבות.
18: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
19: ועל הגילוי שגיליתי מי אני בגיל 36, יצרתי קשר עם הילדה שבי, כאילו, פתאום הבנתי את הכוחות שתמונים בי, שלא ידעתי שהם קיימים. ועל זה השיר, כן, זה דיבור של הבוגרת לילדה של בוי. בוי, נסתכל שאם אנחנו רק ברגע הזה, אז אין שום דבר אחר חוץ מהרגע הזה.
20: היי, אני מאיה קוסובר, ואתם ואתן על שיר אחד. הפעם הסיפור מאחורי שדות של נרקיס. זה שיר שכתבה אחרי מסע ארוך של נדודים וחיפוש לילדה שהייתה ולאישה שגדלה להיות. הוא נולד ברגע אחד מיוחד שבו הרגישה שהיא יכולה להשתחרר מהפחדים ולמצוא מחדש את הקול שגם הפך אותה לזמרת.
19: אז בואי נעוף הכי רחוק, ואיך אפשר לעוף הכי רחוק? זה לרוץ בשדות, כאילו זה הביטוי הכי של בוא נפתח את הכל, בוא נרשה להיות מי שאנחנו באמת.

0: אימא של אבא שלי, קראו לה נרקיס, קראו לה נרגז. היא באה מקורדיסטן. וביום שנולדתי, היא באה לאמא שלי, וממש ביקשה ממנה, תקראי לה נרקיס. וגם היה ביניהם קשר טוב כזה, אמא שלי קיבלה ממנה המון חום, זה הבית מאוד חם. אז היא אמרה, כאילו זה מסתדר לה.
1: נרקיס ראובן אגר נולדה באשקלון. בת בכורה לזוג הורים דתיים ציוניים. היא זוכרת את הילדה שהייתה בסמלה לבנה בקבלת שבת בגן הילדים.
0: הייתי סקרנית, הייתי רואה דברים טיפה אחרת, ככה אני הרגשתי, כאילו, ראיתי את העולם כזה קצת אחרת. כל הזמן רוצה להיראות, כל הזמן עם יטוף ביד. ומצד שני, גם עוברת דברים לא נעימים. כמו הסיפור שלי, שבעצם עברתי התעללות בגיל 5-6.
1: כילדה, היא עדיין לא הבינה מה בדיוק היה. לא ידעה לתת לזה שם, ולא שיתפה אף אחד.
0: ברור, ילד אין לו כלי להגיד, וואי, זה לא היה נכון, זה היה נכון. אין לו שום אינדיקציה להגיד, ככה עושים, ככה לא עושים, ככה אמור להיות, ככה לא אמור להיות, זה ילד.
1: הזיכרון נשאר סגור בקופסה, אבל הותיר בסימנים.
0: וזה סובב כל הזמן סביב זה. זה מה שהכתיב אחר כך את החיים שלי ואת מי שאני, ואני מאמינה שהילדה הזאת, היא מכתיבה בסוף איזה בוגרת את היא. אז הילדה כזאת שתמון בה מלא כוחות, שהיא לא מכירה אותם, שעברה אירוע לא נעים, ושרוצה שיראו אותה, אבל היא בעצמה לא יודעת כאילו מי.
1: רגע לפני שנרקיס עולה לכיתה א', המשפחה שלה מחליטה לעזוב את אשקלון ולעבור לגוש קטיף.
0: כאילו, ההורים שלי הלכו עם עוד כמה זוגות חברים ומשפחה, קבוצה כזה ביחד, להקים התיישבות. קיבלו מלא עזרה מהמדינה, הכל היה כזה ורוד באותה תקופה. כאילו, בואו לחבל ארץ גן עדן, ותקבלו בית ב5 שקל, כזה. זה חופים, זה טרקטורונים, זה בית פתוח, זה המפתחות בסוויט של האוטו, לא נועלים, הולכים יחפים.
1: משה, אבא של נרקיס, היה חקלאי שאהב את העבודה בשדה. ואימא שלה, אביבית, הייתה גננת שהפכה מיתולוגית. נולדו להם עוד 3 בנות ובן קטן. ונרקיס אף פעם לא התנהגה כמו שמצופה מבת בכורה. היא לא ניסתה לרצות את ההורים. להפך.
0: עשיתי את כל הדברים שאבא שלי אמר לי שאחרת שלך לא יראו. אני מאשנת מגיל מוקדם, אני הולכת עם בנים, ג'ינסים, שעות לא שעות, כאילו. וזה גם אזור דתי, כאילו, אנחנו עובדים באולפנה, וכולם רוצים להיות כמו כולם, ואני בדיוק רוצה להפוך, לא רוצה להיות כמו כולם. כאילו, איפה הדרך יציאה מפה? אני רוצה לראות את העולם. קטן לי.
1: נרקיס לא ממש הסתדרה באולפנה, וגם העיפו אותה מבני עקיבא.
0: כאילו, מה? אלו, כולם בני עקיבא, זה פעילות חברתית. מה הקשר שעכשיו ילכו לרוב שיגידו, נקשיב, נרקיס מאוד מפריעה בבני עקיבא? מה?
1: היא הלכה והתרחקה מהדת.
0: אני לא מצליחה להחזיק את זה כמו שכולם מצליחים להחזיק את זה. במובן הפורמלי, כאילו, הנפש לי מאוד צוערת. זה לא מספק אותי, זה לא מעניין אותי. וגם כל הזמן הלכתי בידיעה שגם עברתי משהו שלא כל ילדה עוברת. אז יש לי כמו איזה תרמיל דמיוני כזה שאני הולכת איתו בעולם. אני לא מובנת לעולם, אני לא מובנת לעצמי. בחברה אני לא יודעת איך להיות. אני חושבת שהייתי כל כך עסוקה בלעבור את החיים, שלא היה לי מקום רגע בכלל להגיד, יא, מה בא לי להיות שאני אגדלה? הייתי צריכה פשוט להעביר את היום.
1: לקח להורים של נרקיס זמן להבין איך להגיב להתנהגות של הבת שלהם.
0: כאילו אם בהתחלה זה היה טיפה כזה, יואו, מה עושים? אז אחר כך זה היה, טוב, זאת נרקיס, כאילו, מה, כזה. נורא הכילו. כאילו, הקטע לאבא שלי, הוא היה יושב, מחכה לי עד 4 בבוקר, יושב בקורסה ככה בחושך, הייתי נכנסת בשקט. היה יושב, מסתכל עליי ככה, רק רואה שאני ראיתי אותו והתבאסתי על החיים ונכנס לחדר. כאילו, זה החינוך מבחינתו. ההורים שלי, אין משהו שהם אמרו לי, לא, אין דבר כזה.
2: חנוך לנער על פי דרכו.
0: בול, זה מה שאבא שלי יגיד לך.
3: שמי משה, אבא של נרקיס. היא תמיד דחפה על הקצוות, ואני כאבא שלה הייתי צריך כל הזמן לשים עליה עין מרחוק, שחלילה היא לא תיעלם לנו מהמבט.
0: כאילו כל הזמן אמר, אני לא אבד איתה את הקשר, כי אני יודע שאם אני אפנה לה גב, אני אבד אותה לגמרי. אז עדיף שאני אהיה באזור, אני אעזור לה, כדי שאם היא תרצה לחזור, אז יהיה לה מסלול חזרה לחזור.
1: במקום לעשות שירות לאומי כמו הבנות האחרות, נרקיס החליטה להתגייס ושרתה כתומכת לחימה בגבעתי.
0: אז היה שירות צבאי מאוד מאוד משמעותי. כמובן שהייתי מרותקת רוב השירות. כאילו, הייתי יותר בריתוק מאשר בבית, אבל היה כיף וצחוקים שאני לא מתחרטת על זה לרגע.
1: את הדרך אל המוזיקה היא גילתה כמעט במקרה, כשאחותה ביקשה מההורים שיקנו לה גיטרה.
0: אז הם קנו לה גיטרה קלאסית ירוקה. תת מהגיטרות שעולות איזה 200 שקל, וחוברת לצידה. וזה ישב בבית, היא לא נגעה בזה כמובן. אז אני יום אחד איכשהו זה הגיע לידיים שלי, פתחתי את החוברת, לקחתי את הגיטרה והתחלתי לגן, ושמתי לב שזורם לי, יש פה איזה פלואו, שיחד עם האקורדים יוצא לי קול, וזה כמו מפל שולחן. הוויס, הלחן שאני מוציאה מהפה, והאקורדים זה כמו שולחן ומפה.
1: נרקיס מגלה שהמוזיקה נובעת מתוכה, שהיא יכולה ליצור יש מאין. ובמקביל היא מגלה חיים אחרים. היא יוצאת למסיבות, נוסעת לאלת, יש לה חבר, ובסוף השירות היא טסה לטיול אחרי צבא בדרום אמריקה. היא חוזרת לארץ, לבית של ההורים, ומסביב אלה ימים סוערים.
4: ערב טוב, שלום רב לכם. ראש הממשלה אריאל שרון מכריז הערב על תוכנית ההתנתקות.
0: כאילו הייתי חלוקה, כי מצד אחד ראיתי כבר את העולם הגדול, אמרתי, טוב, גם אם יהיה גוש, אני לא אשאר פה, אני לא אחיה פה, ברור לי שהרום שלי, ואני כאילו זה... מצד שני, קיבלתי את הקפה שלי בנסיעה האחרונה. ישבתי בספסל האחורי, עברנו את מחסום כיסופים, אני מסתכלת אחורה, ואני אומרת לעצמי, נרקיס, תזכרי, כי זה הפעם האחרונה שאת רואה את השביל הזה. זה עשה לי ממש כאב, ממש עשה חור בלב כזה, כאילו, ההורים שלי, הבית שלהם, זה טראומטי.
1: ההורים של נרקיס פרקו את החממות, ארזו את הבית ועברו לגור בניצן.
0: קיבלו קרווילה, שתחשבי, זה נורא משפיל לראות גם את ההורים שלי, כאילו, לא הבנתי, מווילה וחצר מטורפת ומביך את החיים, משפיל מאוד וכואב מאוד. ולהתחיל הכל את החיים, זה כאוס, זה כאוס, הציוד לא מגיע בכלל. את יודעת כמה דברים נשארו לנו בגוש? מלא דברים נשארו שם. מסמכים וספות וריהוט, והפיצויים לא באמת פיצויים, והלארוז לא באמת לארוז. אז זה עשה לי כזה שבר מאוד מאוד גדול, וזאת שיצאתי לחנה ובכיתי את חיי, החברה שלי שגרה בתל אביב, והיא אמרה לי, בואי לדירה. ביום למחרת עברתי לשנקין.
5: תל אביב, יא חביבי, תל אביב.
0: מה זה? כאילו הגעתי לאיזה, לא יודעת מה, כוכב לכת אחר. בית קפה, מוזיקה, צחוקים, אנשים יפים, הייתי בהם. אבל כאילו היה לי יצר הישרדותי כזה, ואמרתי, אני הופכת את אורי.
1: היא מצאה עבודה בחנות של מעצבת אופנה בשנקין, ובערב הייתה יושבת עם חברים בדירה ומג'מג'מת עם הגיטרה שלקחה מאחותה הקטנה.
0: וממש קשקשתי דברים הכי בסיסיים בעולם.
2: מה ידעת?
0: כלום. אקורדים? AM כזה. וגם אהבתי נורא מוזיקה באנגלית, אז הייתי, שרתי רק באנגלית.
1: חבר שהיה שם ושמע אותה שרה, חיבר אותה למפיק מוזיקלי בשם דני מואלם. היום אפשר להציג אותו בתור אבא של יסמין.
0: ואז הוא קבע לנו פגישה ביום שישי, ואני כמובן מגיעה באיחור אופנתי, מחפשת את האולפן פה ביפו, ונכנסת בדלת ואומרת לו, תקשיב, אני לא יודעת מה אני עושה פה, אני לא יודעת לנגן, אני לא יודעת לשיר, אני לא יודעת כלום, מה אני עושה פה? אמר לי, תקשיב, מה שעולה לך על הפה, תשאירי לי. אז שרתי לו איזה משהו באנגלית הכי בסיסי בעולם.

נה, כזה. ואז הוא אמר, טוב, אז עושים אלבום. וכזה, מה? כן, את באה לפה כל שבוע, מורידה פה שיר והולכת הביתה. שיר שאת כותבת. וככה היה. כל שבוע הגעתי, וכתבתי שיר, באנגלית כמובן. וזה הלך והצטבר לאיזה 18 שירים.

0: ותוך כדי אני גם עוברת לפלורנטין ומתחילה ללמוד משחק אצל יורם לוינשטיין, שגם אמר לי, איפה היית כל חיי? בואי מיד, כאילו, בואי, צריכה להיות פה. וכאילו תל אביב ניתה לי חזקה מאוד, כאילו, ולא היה לי כלים להחזיק את זה באמת. שוב פעם החיפוש הזה שכאילו, מי אני, מה אני, לעלות קרואיטי כזה. ופשוט ברחתי להודו. קיפלתי את הדירה ב-24 שעות, הזמן נקראתי סיסה, ועזבתי תל אביב.
1: למה?
0: כי זה היה לי מלא, כי לא ידעתי מי אני, כי זה הגדול עליי, כי לא האמנתי בעצמי. רציתי לברוח. רציתי לברוח, וגם הכל נהיה לי כאילו מאוד מאוד קיצוני. תחשבי, כאילו רק לפני שנתיים יצאתי מהגוש, וישר ומוזיקה, ופתאום אני מצליחה ויוצא לך למשחק, ומלא חבר'ה, ומסיבות, וואו, שנייה, מה קורה פה? איפה אני בתוך הדבר הזה? איפה אלוהים? איפה הבית? מלא קצוות מאוד קיצוניים. תחשבי, אבא ואמא דתיים, אני בדירה בתל אביב, פתאום המפיק הזה רוצה לעשות מוזיקה באנגלית, אבל השורשים שלי בכלל זה מאשקלון, אני התימנייה הזאת השחורה. כאילו, הכל... לא היה לי מישהו שגם אסף לי את זה והסביר לי אותי, ואמר לי, זה בסדר להיות מלא מלא מלא מלא דברים כאלה קיצוניים, אז כאילו, פשוט הייתי צריכה לברוח.
2: מרקיס עלתה על טיסה להודו לגמרי לבד. היא נחתה שם במציאות הצבעונית והאחרת, והתבוננה בהודים בהשתאות.
0: אמרתי, טוב, אוקיי, אלה הולכים ברחוב בזרובים האלו, יחפים, מאושרים. וואלה, אין להם כלום על הראש. מה הסיפור שהם יודעים ואני לא יודעת? כאילו, בוא נבדוק. וממש נכנסתי למשפחות שלהם. ולתקסים, שמרחם עליי. ובדקתי את הכל עד הסוף, אמרתי, אני רוצה להבין, אולי אלוהים פה. כאילו, אולי פה השמחה והאושר, אולי פה אני אדמייני.
2: אבל הפנטזיה על חיים אחרים בהודו נגדעת ברגע שבו היא מתעוררת באוטובוס, אחרי נסיעה לילית, ומגלה שהתיק שלה לא איתה.
0: לרגע לא הבחנתי, ופף, כאילו, אין לי כלום. גנבו לי את כל הדברים, את כל הדברים, את הפספורט, את המזומן, את הבגדים, את הלרולם, וכאילו כמה שהלכו לי כסף מהבית, כאילו כבר די, אי אפשר להמשיך את המסע הזה בלי סוף.
2: ההורים היו שם לעזור ולתמוך.
3: אדם לא יכול לוותר על הילד שלו בשום מחיר שבעולם, גם אם הוא שונה ממך, גם אם הוא חושב שונה ממך, גם אם הוא רוצה לעשות דברים שהם נגד התפיסת העולם שלך, על הילד לא מוותרים.
2: וכשהיא חוזרת לארץ, שוב מתעוררות במחדש השאלות.
0: מה קורה? כאילו, מה קורה, נרקיס? מה זה כל הקרקסים האלו? הודו, תל אביב, מוזיקה, פעם את פה, פעם את שם, מה זה הדבר הזה? כל כך מלא לי את הצמאון הזה, לדעת מי אני. כאילו, זה כמו ללכת עם איזה חבית נפץ עלייך, ולא לדעת איפה לפתוח אותה או לגמול, משהו. כאילו, הולכת עם איזה אנרגיה מטורפת, אבל אני לא יודעת מה לעשות איתה. אז זה נורא מתסכל. הרגשתי שאני נוסעת עליי את הדבר הזה. ופתאום גיליתי שיש לי געגוע לבית, לקידוש של יום שישי, לשקט הזה שהקדושה מביאה. לא דתית, אלא אלוהית, כאילו רוחנית. ופתאום, בום, נדלק בי כאילו בבת אחת הבערה הזאת להכיר את אלוהים. אז עוד פעם, מ-0 ל-100. עוזבת החברה מתל אביב, לא מדברת עם בנים, לא שומעת מוזיקה, לא נוגעת בגיטרה. ביי להתראות, אין אותי. אז הרסתי תיק, ועליתי לצפת, והשכרה שבתי בצל ההר, בבית כזה על צל ההר, מול הכינרת, בבית מדרש של בנות, והתחלתי ללמוד תורה.
2: אבל אחרי שנה בצפת, היא מבינה שגם זה לא המקום שלה.
0: צפתי מאוד, כאילו, יש לה קצב משלה, ברבק, כאילו, אנשים שם רק חושבים לקום ב-10 בבוקר, ואז הם מתלבטים עם לצאת לעבודה ב-12, וזה לא הקצב שלי. אז חזרתי להורים, ושוב בנקודת התחלה. אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אני בת 27, כל החברות שלי מהמדרשה כאילו התחתנו. אני צריכה להתחתן, כי אני צריכה להיות נורמלית, כאילו, כמו כולם, אני לא יכולה להיות בחיפושים כל הזמן.
2: די מהר היא מוצאת את עצמה בסמלת קלה, מתחת לחופה.
0: והתחתנתי עם מישהו שהכרתי בעבר, בעצם היה כמו כאילו שידוך כזה, שהוא גם התחיל קצת להתחזק, אני כבר ממש התחזקתי, הייתי כזה שומרת נגיעה, וכאילו ממש צנועה, וגם יודעת שאי אפשר לשיר, כאילו באי לשירה. וזה היה סבל. כי זה לא באמת. זה לא באמת. זה רק היה גרסת כיסוי כזה, כאילו עוד איזה משהו כדי לחפש כאילו מי אני.
2: אבל אז נרקיס עדיין לא ידע לומר לעצמה את הדברים האלה, והיא פשוט ניסתה ללכת בתלם.
0: נכנסתי להיריון באליה אמיר שלי הבכור, והפכתי להיות אימא. ואז שהפכתי להיות אימא, הכל צף לי. ממש. כל הטראומות מעבר, כל החיפושים שלי.
2: נרקיס עבדה אז כמורה וגננת. סיפרה לילדים סיפורי צדיקים, ושרה את ברכת המזון.
1: עכשיו נברך כולנו נודה לאלוקים, ברוך אתה השם.
0: ואז נכנסתי להיריון במוישי הקטן שלי. בעצם היה לי באמצע הריון של בת שנפסק באמצע, שזה גם עשה לי... וכשמוישי נולד, הכרתי את יוחי, המנטורית שלי, וזה הפריצה דרך בחיים שלי.
2: יוחי הייתה מרצה שלה בסמינר למורות וגננות חרדיות באשדוד.
0: והיא באה להעביר קורס שמה, והיא מחסידות גור, פאה בלונדינית קרה, לבושה כאילו, וזה חושבת שהיא במלכת האנגליה, לא יודעת מה, אני כולי, את יודעת, ספרדיה כזאת, שלא מבינה בכלל מה אני עושה פה. והיא מעבירה שיעור על התפתחות אישית, וזה עושה לנו תרגילים, ואני כאילו בראש מה זה מזלזלת. אני אומרת לה, בוא נעזרתי, לא הבנתי. שומעת? אם את יודעים מה עברתי, מי את? אחותי, את... עוד לא יודעת כלום מהחיים. ואז חושבת, דיברנו בסוף השיעור, וגם אמרתי לה את זה, אמרתי לה, תקשיבי, אני חושבת שכאילו מה שאת משחקת בו זה גן ילדים. את לא יודעת מי אני. ואז היא אמרה לי, תנסי אותי. בואי אליי, תנסי אותי, אני לא פוחדת מכלום. עכשיו, אני רק כאילו שמישהו יגיד לי, כאילו, שיש לו אומץ גם, זה דליק אותי. יאללה, אני בא.
2: ושם, במפגש ההוא, נרקיס הרגישה שהיא יכולה לדבר אמת.
0: ברור שלא טוב לי. הרגשתי שאני לא ממצאת עצמי, אני עושה את הכל... לא מתוך הלב הנשמה, הסיפור הולך כל הזמן ומתגלה ומתפתח והשכבות מתקלפות כל שלב וכל טיפול, זה אנחנו מדברים על תהליך של שנים.
2: במפגשים עם יוחי היא הרגישה שהיא מוצאת תשובות לשאלות שהתעוררו בה שוב ושוב במהלך החיים. היא סיפרה על מסע החיפוש המתמשך ועל הילדה שהייתה.
0: ונכנסים אחורה לחוויית הכאב הכי עמוקה וממש מדברים מתוך הילדה. לכן יש לי כל כך את החיבור הזה לילדה. כי זה הריפוי. זה תמיד לחזור לילדה, אז אני הופכת להיות ילדה, פתאום אני מדברת בשם הילדה, זה לחוות כאבים מחדש כל הזמן. והיא הבן אדם שמסוגל גם לראות את הקיצון הזה, וממש לא להיבהל ממנו, שזה מדהים. פתאום השכבות התקלפו, ותוך כדי גם הניסויים הגיעו לקיצם. מה גם שבאמת הבנתי שזה בכלל לא המקום שלי להיות בו.
4: זאת החלטה קלה או קשה?
0: קלה.
4: למה?
0: כי אני מאוד קל לי לעזוב. כאילו, יאללה, די, צריך תקפל, יאללה, מתקדמים.
4: אבל שני ילדים ועניינים...
0: מתקדמים.
2: נרקיס והילדים עברו לגור בקרוון, בניצן, ליד ההורים שלה.
0: והקרוון היה מונח כמו על גבעה, מרוחקת טיפה משאר הזה, אז כאילו, חור של החורים.
2: ביום קיצי אחד, תשעת בן ארבעים, כשהילדים היו אצל אבא שלהם, נרקיס נכנסה לקרוון.
0: חזרתי מטיפול, עוצמתי מאוד, שכמובן כל טיפול זה פגישה עם הילדה שלי. ובוא נגיד, עברתי את השלב הקשה של הניתוח. ועכשיו פתאום אני קצת מאפשרת לה, קצת לנשום כזה משהו. וזהו, אני חוזרת הביתה, וזה פשוט שיר ירד מהשמיים. ככה. עם המילים והלחן. כי פשוט הרגשתי את הילדה שלי, ואהבתי אותה, וקיבלתי אותה, ופשוט שרתי איתה.

0: השיר פרץ מתוכה כשלם, אבל לא היה לה מושג מה אפשר לעשות איתו.
1: הייתי בפייסבוק, היה לי איזה חברה חרדית. קיצר, הקליטה איזה סקיצה אצל אחד בשם נתן שלום. אמרתי, יא, אני רוצה אולי להקליט סקיצה, סתם שיהיה לי.
2: היא פונה אליי דרך וואטסאפ, היא אומרת לי, יהיה עם המצב, אני שמעתי שאתה מפיק, ואני אשמח שניפגש, יש לי כמה שירים שאני רוצה להקליט.
0: זה אל נתן, זמר, יוצר ומפיק, שהלחין ועבד באותו זמן עם חנן בן ארי, על שיר שהפך ללהיט.
3: אמא, אמא, הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע.
2: הגיעה מישהי, לפי מה שהבנתי ממנה, אחרי גירושין, באיזושהי סיטואציית חיים ממש מורכבת, וגם קצת מפוחדת כזה, התלבטה אם בכלל כן להקליט או לא להקליט, כל דבר שהשמיע בתוך האולפן זה היה כזה, אתה יכול למחוק את זה גם. היא לא דיברה על שום דבר שקשור להוצאה לאור החוצה, פשוט רצה להקליט את השירים שלה, היא הביאה איזשהו דיסק, ואז שמענו את הכל, באמת היו שם שירים מקסימים ויפים, חלקם באנגלית, חלקם בעברית. שמענו את הכל, אני מסתובב אליה ואני אומר לה, יש עוד משהו אולי? משהו שאולי לאחרונה יצרת? ואז היא אומרת לי, יש משהו, איזה חרבוש שעשיתי עם הגיטרה, לא... ואז היא פותחת את הטלפון ואומרת לי, תקשיב, זה מה שיש לי, משמיעה את זה דרך הטלפון.

0: ואני מקשיב, ומיד אני זוכר שכאילו כל הגוף שלי דיבר, כמו עבודה שנמצאה. אמרתי לה, נרקיס, זה לרדיו, וזה יצליח מאוד.
1: אתה לא שומע? מצחיק, תתקדם כפרה. תתקדם. אני גם אישה חרדית, גם התגרשתי, יש לי שתי תינוקות בבית, אני גרה בקרבן, כפרה, להתקדם דחוף.
0: אני אומר לה, תקשיבי, בוא נקליט את זה היום, אני יודע שהלך תוכניות אחרות, בוא ניכנס רגע, נקליט את זה, ואני מסדר את זה ואני שולח לך.
1: תביני, אבא שלי שילם לנתן שלום את הצ'ק על ההקלטה הזאת, כאילו לא היה לי אפילו את כסף לשלם על זה.
2: אחרי כמה ימים, נתן התקשר לנרקיס.
1: ואז הוא מספר לי שהוא שמע את זה לחנן בן ארי, אז הוא עובד איתו בהתחלה. וחנן אף על זה, והוא שמע את זה לעוד כמה אנשים מתוך התעשייה, ואמרו לו שזה מטורף, ואני לא מאמינה. לא מאמינה.
3: מה את אומרת על זה?
1: כלום, שאני לא יכולה לעשות כלום, שאני דתייה, שאי אפשר לשיר, זה קטן, אני לא מבינה, כאילו, בסדר, שדות, בסדר, שיר, כאילו, כזה. כשאתה בסבל, אתה לא רואה מה יש מחוץ למים, אתה לא רואה מה האפשרויות בכלל.
2: נרקיס עדיין לא העזה לומר לעצמה בכל רם שזאת הדרך שהיא רוצה לצעוד בה. אבל פתאום היא קיבלה עוד סימן.
1: מחסיר לי הודעה, המפיק הדגול צח דרורי.
2: צח דרורי היה המפיק של שני האלבומים הראשונים של אביתר בנאי, וב-2010 יצא אלבום הסולו שלו כיוון הרוח. ונרקיס נחשפה אליו במקרה במקום העבודה הישן שלה.
1: היא מנהלת בצומת ספרים. פשפוש. והיה שם דיסקים. לפי העטיפה הרגשתי שזה איכותי. קניתי את זה והתעלפתי. וכתבתי לו הודעה בפייסבוק, תקשיב, האלבום שלך נגע בי בכל נימן נפשי, אני כאילו תודה על זה כזה.
3: וכתבתי את זה לצח דרורי.
1: וואי, איזה הודעה. האמת, כתבתי לו הודעה, מה זה ציורית? כאילו, אני יודעת להתנסח יופי יופי. ואז פתאום הוא חזיר לי תשובה אחרי 4 שנים. אז אמר, וואו, מי זאת כותבת ככה? אז אמרתי לו, יו, אם כבר ענית לי, במקרה, יש לי סקיצה של שדות שכתבתי, בא לך לשמוע? אני, כן, כמובן. ושלחתי לו את זה. מה, אני שומעת? בואי לאולפן, עושים אלבום.
2: הפעם היא לא הרגישה שהיא צריכה לברוח. להפך. היא רק חיכתה להזדמנות שתגיע, ומיד זינקה עליה.
1: אמרתי להורים שלי, תקשיבו, אני הולכת לעשות אלבום.
4: והיא אומרת לי, זה המהות של החיים שלי בשלושת הדפי פוליו האלה. תקרא ותגיד לי מה דעתך על העניין. היא כותבת שם שהמהות של החיים שלה זה לממש את הרצון שלה להיות זמרת. כמו כל אבא, שהילדה שלו עוברת איזושהי ככה טלטלה גדולה מאוד, חששתי מאוד למהלך הזה, אבל כשקראתי את תוכן המכתב, מה שנקרא, היא שמה את הלב שלה על הנייר, אמרתי לה, נרקיס, אני איתך עד הסוף, על כל המשתמע מזה. והמשתמע מזה זה עניין כלכלי כבד מאוד.
1: טוב, כמה עולה לעשות אלבום? 250,000 בערך. ואז באותה תקופה שהתגרשנו, היה לי ולגרוש שטח משותף של אדמה שקנינו, ומכרנו אותו. ואחרי כל החובות, ונני, משקעת על הרוע, נשאר לי כאילו ביד 250,000. מה עושה אישה נורמטיבית? קונה בית, הילדים, משהו, כאילו, משקיע, משהו. שומעת? שקל לא השארתי בבנק. הכל שמתי על האלבום. וחושבת שזה גם אחד הדברים שעושים כאילו הדף כזה להצלחה עצמה, כי כשאתה אומר לעצמך, אני לא משאיר פינה שאולי זה לא יצליח, אז עכשיו אני חייבת להתאבד על זה. אין לי ברירה אחרת. אני זוכרת שהייתי באיזה סופר פעם אחת, ואיזה איש עסקים שהוא כבר לא בחיים ראה אותי, ואמר לי, תגידי, את מה, תתראה, מחלת השטח, מה עשית עם הכסף? אמרתי לו, תקשיב, שמתי הכל על האלבום. עוד שנפל לו הלסת. הוא אמרתי, תגיד לי, מה את משוגעת? מה את מגרושה עם שני ילדים קטנים? ואז אחרי שהוא נשם, אמרתי לו, כן, שמתי הכל, הכל. ואז הוא אמר, ואת יודעת מה? את תצליחי ככה.
2: נרקיס הגיע לאולפן עם הסקיצה מאל נתן שלום, עם שיר ישן שהקליטה אצל דני מואלם, ועם שירים חדשים שכתבה. ואז צח והיא

0: פרודקטיביות. פאק על זה. פשוט נותן לי את כל האנרגיה ואת הכוח שבעולם לעשות את זה. ואנחנו נכנסים לפלוטו, להקליט את האלבום בשלושה ימים. ואני באה עם אוטו, עם פאנצ'ר. אני נוסעת עם בורג בגלגל שלושה ימים לאולפן, שאני בכלל יודעת את זה, ראה את זה, אומר לי, שומעת? איך בכלל אתה לכבישים? אין, עלי להקליט אלבום, מה אני אעשה? לא רואה בעיניים. ביום השני, כל המשפחה שלי באה, בוא נדבר אמת, בשביל בוא נדבר אמת, שם הקולות. זה כל האחיינים והאחייניות שהיא... וכל המשפחה באה, ופתחנו שולחן, והזמנו אוכל, ויוחי הייתה.
1: מה יוחי אמרה על השיר הזה?
0: קסמת. זה כמו הבייבי שלה גם. היא יודעת בדיוק מאיזה מקום זה יצא. היא יודעת איך זה נחת עליה, היא יודעת גם למה.
2: אם אדם לא יודע לחטט בנפש שלו, ולהביא אותה לידי ביטוי בשלב מאוחר יותר, כשיש לו כבר תובנות על החיים, הוא לעולם לא יוכל להבריא.
0: ברגע שהחלטתי להקליט האלבום, זהו, זה סטאפ חדש לחיים שלי. אין יותר שבב ממה שהייתי לפני.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר מה שעד עכשיו מורה, גננת, שטויות, לא מעניין, מחכי. לא היה מהנקודה הזאת, אני רק זמרת, זה מה שאני הולכת לעשות, בזה אני הולכת לעבוד, בזה אני הולכת לדחוף, לא רואה שום דבר אחר, חוץ מזה. זהו, נגמר. אני מדברת לך ב-24 שעות, כאילו, התהפך לי החיים.
3: האלבום מוקלט, והשיר הראשון שיצא כסינגל היה אל תעזוב.
0: וזה נכנס לרדיו, לגלגלץ. והשדרנים מתחילים לדבר, ואומרים, יש מישהי חדשה, קוראים לה נרקיס. עכשיו, לא יודעים איך אני נראית. לא יודעים מי אני, לא יודעים מה אני. מדהים.
3: הסינגל השני שיצא היה שדות. אבל הפעם הוא לא עבר מיד את ישיבת הפלייליסט. וברדיו החליטו לדחות את ההחלטה.
0: 8 שבועות, עובר מישיבה לישיבה. עכשיו, די, כבר אהבתם אותי, חיבקתם אותי, כאילו, אלא וואן, אל תעזום נכנס. אתם אוהבים אותי? מה קרה לכם? תרלול. הלכתי לים ועשיתי התבודדות, ואמרתי, השם, השם, שזה גם לא יהיה לשם שלא אכפת לי. השיר הזה צריך להגיע לבנות, זה ריפוי.
3: אחרי שבועות של המתנה, השיר שדות עבר את ישיבת הפלייליסט, וזכה להמון השמעות ברדיו.
0: השיר הזה מלווה יולדות ומחלימות מסרטן, בנות זוג שמתחתנות, ונשים שהחליטו להתגרש, נשים שהחליטו לעזוב עבודה ופחדו שנים ועשו את זה. נגיד.

היה לי גם כמה חוויות שאני שרה מול חולות את זה, במיטות של נשים גוססות, ויש לי שתי נשים לפחות ששרתי להם את זה, וישבתי, שרתי את שדות, ופרחה נשמתם. מי יכול להסביר את זה? זה החוויה הכי רוחנית וגבוהה שיכולה להיות. אין גבוה מזה.

0: ב-2017 יצא לאור אלבום הבכורה של נרקיס שנקרא בוא נדבר אמת. וכשהתחיל סיבוב ההופעות, היא עמדה על הבמה ושרה את האמת שכתבה בשדות בקול גדול.
1: כל זה DNA של הנשמה. את רואה במו עינייך את כל מה שמתחולל בעולם הפנימי של הילדה שלי, את כל מה שהיא עברה, מה שהיא... אז כשאני עולה לבמה, הילדה עולה, לא אני. הילדה שלי חובה את השירה יוצאת מהגרון שלי ומסתכלת על העיניים והם מחזירים את זה אליי. לנוע, לנוע, לנוע. זה מעגל ריפוי כזה עמוק, מאוד עמוק.
0: האזנתם והאזנתן לשירה.

בוקר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לעודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס, במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מולביזון. תודה למור סיוון ולאולפני יונייטד טווינס, תודה לנועם פלג. תודה גדולה גם לטל נרונסקי על הסיוע בהפקת הפרק. תודה למפיק צח דרורי ולמיטל שבח שעזרו למצוא את הערוצים של השיר, ותודה מיוחדת לבילי סגל גזליוס ואיתמר ולר מהארכיון של כאן. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: ואנחנו הישר אל הפינה קוראת לסדר של חיה גלבוע שלנו, שבה אנחנו חוזרים למקורות. להבין היום איך יוצאים ממשבר, מה עושים? חיה גלבוע, הושינה. שלום לך.
2: היי,
1: היי.
3: שלום.
2: אנחנו חוזרים על המקורות, המקורות גם נראה לי קצת חוזרים אלינו.
1: זה נכון, מאוד.
3: הכל כל כך מתערבב.
1: זה מה שיפה, זה מה שיפה. אז מה עושים בשעת משבר?
2: אז תשמעו, גם דיברנו על זה הרבה בפינה, שההגות בעצם התלמודית היא נכתבת מתוך משבר. אז יש לה הרבה מאוד מה להגיד על תודעת משבר, אבל אולי לפני שנקרא את הסוגיה, רק נגיד, כי אני חושבת שזה מאוד מעניין, וגם נותן פרספקטיבה, שהמילה משבר בתרבות שלנו, יש לה כמה פירושים. אחד זה באמת משהו שהיה שלם והתנפץ. זה יכול להיות דבר סימבולי או דבר ממשי. הרבה מהתיאורים על ירושלים, למשל, מדברים עליה כעל שבר, משבר, כי זה המקום שהיה מכנס את הקהילה, והוא כבר לא יכול להיות המקום הזה. יש משבר שהוא גל, אנחנו רואים את זה למשל בספר יונה, שנקרא עוד מעט, שזה בעצם אולי אומר לנו שהמהות של הגל, זה שיש לו C, אבל הוא תמיד ירד, כמו הגל. ובעצם הפרשנות השלישית יותר קשורה ללידה. היא קשורה לזה שהאישה, כשהיא הייתה בעצם מתקדמת בלידה, כשהיא הייתה מגיעה ממש לסוף הלידה, כשהיא הייתה אומרת, אני לא יכולה יותר, שם בעצם היו מושיבים אותה על אבן, שנקראת אבן המשבר, שהאבן הזאת הייתה תומכת את היציאה של הולד החוצה. דווקא מתוך התחושה הזאת של אני עומדת למות באופן הכי ממשי שיש, מין תחושה שאי אפשר יותר לעמוד על הרגליים מרוב שהכאב מכריע, אז בעצם יש אפשרות לטרנספורמציה.
1: אבן המשבר זה בעצם המקום הטוב שהנה, עכשיו תשבי פה שנייה והכל יהיה בסדר, עוד מעט הכל יעבור.
3: מה, ייווצרו חיים, זה הדבר הכי נפלא.
1: עזוב ייווצרו חיים עכשיו, אבל כואב לה, מה ייווצרו חיים? רק גבר יכול להגיד דבר, ייווצרו חיים. אמרו לך שהיא הולכת למות, היא מרגישה כאבי תופת.
3: באמת בלידות לא כל כך כאב לי.
2: אז כן, אבל אני חושבת, אתם יודעים, יש בזה כאילו, לא בשביל לתת פשר לקושי, אבל בשביל להגיד, לפעמים דווקא מתוך הכאב הבלתי נסבל, משהו חדש יכול להגיע למציאות שלנו.
1: נכון.
2: אז עכשיו אנחנו נקרא שני סיפורים תלמודיים, בהרבה מקומות בתלמוד, כשרוצים לתאר שבר או משבר, מדברים על הים, כאילו אני חושבת שגם מבחינה מיתולוגית, הים מחזיק הרבה אי-וודאות או אפשרות פתאום לאיזשהו אסון שעומד להגיע, ויש לנו כאן, נקרא את שני הסיפורים, נשים לב, טוב, זו תוכנית ספרות, אתם מיד תזהו את זה, יש פה מבנה סיפורי שהוא מעניין.
1: בבקשה.
2: זה נקרא ונפתח. אז אנחנו קוראים ממסכת יבמות. אומר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא. ומי הוא? רבי עקיבא. כשעליתי ביבשה, בא וישב ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי עליך? אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עליי, נענתי לו ראשי. אמר רבי עקיבא, זה המשך, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא. ומי הוא? רבי מאיר. כשעליתי למדינת קפטוקיה, בא וישב ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אליך? אמר לי, גל תרדני לחברו וחברו לחברו, עד שהקיעני ליבשה.
3: אז תפתחי בפנינו.
2: יש פה הרבה דמויות, אבל יש פה מבנה מאוד מעניין. הדבר שמספרים לנו כאן על רבן גמליאל, שהוא דמות בחירה וידועה, שיום אחד הוא היה כנראה בספינה, באוקיינוס, בים, ומרחוק הוא רואה ספינה אחרת שנשברה. עכשיו הוא מסתכל על הספינה שנשברת, וברור לו שאף אחד לא יצא חי מהאסון הזה. עכשיו אתם מכירים שלפעמים אנחנו שומעים על רעידת אדמה בהאיטי, אז יש לנו צער אוניברסלי כזה, אבל זה לא באמת נוגע בנו. ואז הוא נזכר שלספינה הזאת, שהוא רואה הכי נשברת, יש אדם שהוא מאוד אוהב, שזה רבי עקיבא. ואז הוא מצטער. זאת אומרת, כן. אז האסון הופך להיות פתאום, יש לו פנים. והוא כנראה נפרד ממנו בלב, כי הוא אומר, אין סיכוי שהוא יוצא מזה. ואז התלמוד מספר שרבן גמליאל מגיע לחוף, הולך לבית המדרש, והוא לא מאמין. הוא רואה שם את רבי עקיבא. עכשיו הוא שואל אותו שאלה מאוד הגיונית על בן אדם שניצל, מייסן, הוא אומר לו, איך שרדת את התופת הזאת? ואז רבי עקיבא נותן לו תשובה מדהימה, כאילו מאוד פואטית גם, הוא אומר לו, דף של ספינה נזדמן לי, זאת אומרת, ברמה כנראה הליטרלית זה, הוא לקח חלק מהספינה, שבר של הספינה, והוא נתמך בה, אבל זה נורא יפה, כי הפרשנים אומרים, מה זה דף של ספינה? יכלו להגיד גם סתם ענף. אומרים דף, כי אולי יש פה איזו רמיזה, שמה שהוא נאחז בו זה לא חלק מהספינה, אלא רעיון פנימי, דף כמו במובן של הגות.
1: כן.
2: אז הוא בעצם עולה על איזה שבר של הספינה, אבל מה שיפה כאן שהוא אומר, כל גל וגל שבא עליי, נענתי לו ראשי. זאת אומרת, בדרך לחוף, כל גל שהגיע וחיסה אותו, וגרם לו לתחושה שהוא לא מצליח לנשום, או שהוא מסתחרר בים, רבי עקיבא לא נלחם בו, הוא נענה לו ראשו. ושטיינזלד, שמפרש את התלמוד, כותב על זה שהוא ממש הרכין את ראשו בפני הגל. זאת אומרת, יש פה אפילו אולי רמיזה לאיזה חוכמה מזרחית כזאת. ענבה ומשהו אולי כמעט בודהיסטי של להיכנע מול המשבר. המשבר מגיע, ואין לי מה לעשות איתו. אני פשוט, אני רוצה לשמור את הכוחות הפנימיים שלי, אני לא רוצה לבזבז אותם על מלחמה מיותרת, וככה אני מגיע לחוף.
3: מעניין, אני חשבתי שכותבים, תהיתי כנראה, זה לא פעם ראשונה, שניינתי לו בראשי זה אמרתי לו לא. אמרתי לגל לא.
1: להפך.
3: להפך.
2: יפה.
3: אני לא יודע, אולי זה להפך, כן, כנראה להפך, אמרתי לו כן.
1: אבל ככה באמת ניצלים עם מערבולת, אגב. פשוט תמיד אומרים לך לא להילחם בזה, ללכת עם זה.
3: נכון, לתת לגל לעשות את זה.
2: לקבל את זה בהכנעה, כן? ואני מאוד אוהבת את הפרשנות של שטיינזלד, של הרקנתי את ראשי, כמו שאתה אומר, בענווה, במין, זה מה שקורה כרגע, זה גדול ממני, אין לי מה לעשות עם זה. זאת הבנה שהיא לא אינטואיטיבית, אתה רוצה להילחם, ודווקא אתה מבין שכמו שמאיה אומרת, בים, החוכמה של הים היא להיכנע בפני העוצמה, וככה תגיע לחוף. אז זה מודל אחד. אבל אז תראו שמבחינה סיפורית, התלמוד מספר את אותו סיפור בדיוק, אבל עם סוף אחר. והוא אומר כאן, עכשיו רבי עקיבא זה שניצל, עכשיו הוא בתפקיד הצופה באסון של אדם אחר. אולי כן. גם להגיד שכולנו ניצלים מהאסונות, וצופים באסון של אדם אחר תמיד, יש פה איזו דינמיקה מעגלית. אז רבי עקיבא אומר, פעם אחת אני הייתי מלך בספינה, והייתי ספינה אחרת שטובעת, אותו דבר, הייתי מצטער כשנזכרתי שאדם שאני מכיר נמצא בה, ואז כשפגשתי אותו אחר כך, גם שאלתי אותו, תגיד, איך ניצלת? רבי מאיר אומר לו תשובה שאולי אפשר להניח שהיא כמעט הפוכה לרבי עקיבא. הוא אומר לו, כל גל שהגיע אליי, תרדני, שטיינזלץ מפרש את זה, זרקני, הגל זרק אותו מגל אחד לגל אחר, עד שנפלטתי ליבשה. זאת אומרת, אין פה בכלל קניעה, אלא יש פה אולי קצת כמו בגלישה, שאפשר לפעמים ללכת מתחת לגל, ולפעמים אפשר להיעזר בעוצמה של הגל כדי להתקדם. ורבי מאיר אומר לו, הגלים, שגלים גל זה משבר בעברית עתיקה, יש להם עוצמה שאם יודעים איך לטפס על העוצמה של המשבר, אפשר גם בעזרתה להגיע אל החוף. אז יש פה שני מודלים, ואולי רק להגיד לפני שנפתח את זה בינינו לשיחה, שלפעמים התלמוד לא בוחר מה האסטרטגיה היותר נעלה. אולי הוא, יש פה איזו אמירה ערכית שאומרת, בזמן משבר מותר להיכנע, ומותר להילחם ולהפגין, שתי אסטרטגיות לגיטימיות, ולפעמים אותו אדם מרגיש שעכשיו הוא צריך להילחם, ולפעמים אותו אדם מרגיש שעכשיו מותר לו להיכנע, ושתיהן יכולות להביא אותו לחוף.
3: אני מאוד אוהב את זה. אני לא יודע, יש לי תחושה שגם בגל שזורק אותי מדבר לדבר, בשני המקרים יש משהו מעט פסיבי. זה לא שהוא תפס גלשן שם ואמר, נגלוש על הגלים אל החוף. אני תוהה האם באמת יש להם נטייה יותר לפסיביות במובן הזה.
2: אני מסכימה למה שאתה אומר. אני חושבת שבשני המקרים מזינים שזה גדול עלינו. השאלה אם אתה בוחר להיכנע במובן של להגיד, אין לי מה לעשות, או מה שהוא אומר, זה גדול עליי, אבל למשבר יש גם כוח חיים שאני רוצה לחפש אותו ולהתעלות בו.
3: הלוואי שזה ככה, מה אני אגיד לך? זה יכול להועיל לנו. אם למשבר יש כוח חיים, בבקשה, אני חושב שהגיע הזמן שהוא יתגלה.
2: תשמע, הם מבינים במשברים, באמת, הם גם מבינים בלהיוולד מחדש מתוך המשבר, אז אני ממש מקשיבה להם. לחכמינו.
3: אנחנו גם נקשיב להם, בהחלט. אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו נקרא לפני כן שיר?
2: כן, של זלדה. אז אני חושבת שגם אצל זלדה, כשהיא רוצה לתאר משבר, היא מתארת כאוס בים, והיא אומרת, לכל אחד מאיתנו יש אי פנימי, שעליו הוא יכול להניח את הרגל ולקבל את נקודת האיזון. היא קוראת לו אלוהים, אבל נראה לי, היא אומרת, תחפשו את נקודת השקט שלכם בתוך המשבר. אז לשיר קוראים אי. אני דורכת על האדמה כמו על גוף חי, כי אותם פליטי אונייה שעמדו על גבו של לוויתן, כי טעו במראה העיניים. אני דורכת על האפר שתחתיו מדברים המים, מדברים שורשים, מדברות מתחות. כל המונם מחריש את אוזניים, מסחרר את ליבי. גם האוויר מתנועניה ושר, ובגבהים מתפוצצים עולמות. רק המחשבה על אלוהים היא אי במערבולת.
1: רק המחשבה על אלוהים היא אי במערבולת. חיה גלבוע, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: שומע, ביטן?
6: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
7: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
8: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
9: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן. מבית כאן הסקטים.
10: החדשות ברשת בית הכותרות. הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, נכנסה למרחב הימי של ישראל לאחר הפלגה של כמעט חודש מגרמניה. הגעתה התעכבה במשך חודשים בשל אמברגו שהטילו כמה מדינות על הספקת נשק מתקדם לישראל. נשיא סוריה מדגיש כי ארצו לא תוותר על הגולן. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. והתחזית בלי שינוי.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, נכנסה אחר הצהריים למרחב הימי של ישראל, בתום הפלגה שנמשכה 25 ימים מן המספנה בגרמניה. את הדרך ממצר גיברלטר לחיפה, עשתה הצוללת בעומק הים, מחשש שמדינות בעלות עניין ינסו לאסוף מודיעין על הצוללת המתקדמת. מתברר כי נורווגיה ודנמרק, שתי מדינות החברות בנאטו, לא אפשרו לצוללת לאגון בנמליהן במהלך הפלגות הניסיון שלה. אף שבאותו שלב היא עדיין הניפה דגל גרמני, זאת רק משום שהיא מיועדת לחיל הים הישראלי. מדינות נוספות, בהם קנדה וצרפת, סירבו לספק ציוד ורכיבים ביטחוניים למספנות בגרמניה. בצהל אומרים כי אמברגו הנשק עיכב את הפלגת הספינה לישראל בחודשים ארוכים, והפך לאירוע משפיע על בניין הכוח של הצבא בכלל ושל זרוע הים בפרט. כך מוסרים כתבי נו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. חשד לפיגוע דריסה במחסום מקבים בכביש 443. בדיווח ראשון נמסר על פצוע במצב קשה, הדורס נורא ונוטרל, לפי שעה אין עוד פרטים. בצהל בודקים את הדיווח של בעל חווה בדרום הר חברון כי ירה על כלי רכב שהאיץ לעברו. בצהל מתחקרים את נסיבות האירוע כדי לברר אם מדובר בניסיון דריסה. קודם לכן דווח כי פלסטיני נפצע מן הירי וכי לא היו נפגעים אחרים. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. קודם לכן נפסלו יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. נשיא סוריה אחמד א-שארע מדגיש בנאומו בעצרת האום כי ארצו לא תוותר על הגולן.
12: فالجولان سيبقى ارضا سوريه وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497.
10: הגולן יישאר אדמה סורית וכל הצעדים לסבכו בטלים ומבוטלים מתוקף החלטה מספר 497 של מועצת הביטחון, אמר נשיא סוריה. הוא האשים את ישראל שהיא מערערת את היציבות בסוריה וציין כי עד כה היא ביצעה לפחות 500 תקיפות אוויריות וירי של אש תותחים לצד 1,200 שיטות ומעצר של יותר מ-300 אזרחים סורים. שרה הוסיף כי משטרו דבק בהסכם הפרדת הכוחות שנחתם לאחר מלחמת יום כיפורים ודרש שישראל תיסוג מהשטחים בדרום סוריה שעליהם השתלטה לאחר נפילתו של משטר אסד. האפשרות לשלום צודק עדיין קיימת למי שמעוניין בשלום, אמר השאר. מדבריו הביא קשבנו גיא מעיין.
11: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
13: לא מאמין לך.
11: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ועד החזית מחר וביום בלי שינוי של ממש. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף את גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת החול ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: אנחנו כאן תרבות
17: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
18: לעשות דברים עם שיר ראובן.
19: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מתרגשת להיות עם אורנה בנאי, שחקנית, קומיקאית, לא יודעת מה זה קומיקאית, מצחיקה, בן אדם הכי מצחיק בעולם, אני יודעת, קומיקאית תמיד נשמע כאילו הטכנאית של בדיחות. ואורנה תלמד אותי איך לשמור סוד.
20: נכון.
19: מה העניינים, אורנה?
20: מקצועית בזה. אני בסדר, תקופה נהדרת. תקופה טובה.
19: זה בעצם היה רעיון שלך, איך לשמור סוד. אנחנו הרי מדברות על סוד שהוא כבר בחוץ. הסוד הוא בעצם היציאה שלך מהארון, זה שאת לסבית, או כפי שאמרת שאת קוראת לזה, נמשכת לנשים.
20: נכון.
19: אבל אני כן חושבת שכל הסודות קצת נראים אותו דבר. כלומר, שהסוד שלנו היה הרבה שנים, שזה, אני אומרת הרבה שנים, אני מרגישה באמת שאני מעליבה אותך כשאני אומרת הרבה שנים.
20: נכון, הכל יחסי.
19: אבל כאילו, הסוד הזה של סבבה, אני בארון ואני צריכה לספר את זה, אני לא בטוחה שזה שונה מסוד של בן אדם שהוא חי בחברה הדתית, אבל הוא בעצם לא מאמין, והוא עם הסוד הזה ושואל את עצמו מתי הוא יספר אותו. או בן אדם שנמצא בזוגיות שהוא לא רוצה להיות בה, ואז הוא, כן. אז לדעתי קצת...
20: בטח, יש אין סוף סודות של אנשים שמתהלכים איתם והם מתביישים בהם. זה באמת חוצה מינים, זה חוצה גילאים, זה לא משנה, אתה יכול להתהלך עם סוד. יש גם, נגיד, תסמונת המתחזה, זה גם סוג של סוד, זאת אומרת, אנשים שחושבים שהם לא שווים, ובחוץ חושבים שהם שווים. לא אשכח שפעם שמעתי שאילנה דיין סבלה מזה.
19: אילנה דיין שלנו?
20: תסמונת המתחזה שלנו, היא חשבה... אנשים חושבים, מייחסים לתכונות של אישה חכמה, והיא בתוך תוכה לא חשבה ככה.
19: אני בהלם ממה שאת אומרת.
20: בואי נקום ונלך. אני בעד לקום ולצאת.
19: וואו, אני בעד, כאילו האינסטינקט שלה להגיד שאילנה דיין תבוא לפה, נגיד לה, אילנה, אתה בן אדם הכי חכם.
20: הכי?
19: הכי...
20: מה זה?
19: אין שום דבר מעלייך.
20: מה זה זה? זה היא משאירה שובל של חוכמה כשהיא הולכת.
19: שובל של חוכמה וכנראה גם של ריח של סבון דב, לדעתי. אני שמה את הג'יטונים שלי על סבון דב.
20: מעניין. אני דווקא הלכתי יותר על נקשבת חלט, אבל לא בטוח.
19: נקשבת חלט מעניין, כי את אומרת שיש בה משהו פשוט. טוב, אנחנו בעצם מדברות פרק איך לשמור סוד, והנה שתי דקות פנימה, שתי לסביות מדברות על איך אילנה דיין מריחה. יופי.
20: בדיוק. הלסביות זה ידוע, שאנחנו מדברות, איך אני אומרת במופע שלי, אין עיקר ותפל, הכל עיקר.
19: זה נכון.
20: פשוט מדברות על כל דבר, וגם זה גם רבות הרבה, כי אף אחת לא סותמת לעולם. אז מתישהו יריב, כי כמה שני אנשים יכולים לדבר בלי לריב, אנחנו מדברות בלי סוף. זה מעניין איך... גם לדבר על זוגיות לסבית, אני אשמח לשמוע גם עלייך.
19: אני אשמח לספר.
20: עד כמה את שיר?
19: 36, תמיד לוקח לי רגע להיזכר.
20: קצת מוזר, אבל לא, רק קצת לדעת כמה פער, בינינו גדול.
19: למה, בת כמה את? 50 ו?
20: אני אהיה תוך עוד שבוע של 58.
19: וואו.
20: כן.
19: טוב, את נראית מדהים, מה נגיד?
20: הרבה חבל שהקהל לא יכול לראות את זה.
19: הוא כן יכול.
20: הוא יכול.
19: בריל באינסטגרם שישתחרר. כן. את חושבת שאת טובה בלשמור סודות?
20: וואו, לא, בכלל לא. לא הייתי יכולה לעבוד ביחידה סודית, נאמר, זאת אומרת, לשרת ביחידה סודית כזו, הייתי חייבת לספר ולשתף. תמיד השושויסטים, לא ברור לי איך. פה זה לא סוד, פה זה בושה. פה זה, זאת אומרת, הנושא שאני ואת מתכוונות לדבר עליו היום, זה הנושא של בושה, זה להתהלך עם בושה. זה, זה, זה, אסור שידעו כי יחשבו ש... כי אני סוג בית. עד כדי כך, שהרגשתי פגומה, אני עדיין, אבל היום אני אוהבת את הפגמים שלי, ובטח ובטח שאני מבינה שלהיות לסבית זה לא פגם, להפך, זה לוקסוס.
19: משמעית.
20: ממש, אני שנים הייתי שוחד במיטה ומתפללת לאלוהים, תעשה אותי סטרייטית, כאילו, וואי, בחיית, מה יותר נורא מזה? זה, היו לי חלומות על זה שאני בחדר ניתוח, ואני מתקנים את זה.
19: וואו.
20: עד כדי כך. אז כאילו, אז זה לא להתהלך סתם עם סוד, זה היה מול עצמי הבושה. כי הבאתי שזה יעבור לי, ו... זה נורא. אבל נגיד, אם מספרים לי סוד ואומרים לי לא לגלות...
19: בנקר.
20: לא נעים לי להגיד, אני לא יודעת לשמוע. הפוך.
19: אבל את עושה את הטריק הזה של לספר לבן אדם, אבל שבחיים לא יפגוש את הבן אדם שסיפר לך את הסוד, או שאת פשוט מספרת?
20: לא. גם כשאני יודעת שיש סיכוי שהם ידברו, עדיין אני לא מצליחה לשמוע. החברים הקרובים שלי כבר יודעים, פשוט לא מספרים לי.
19: יואו.
20: כן, לא סומכים עליי.
19: אבל יש משהו באמת נורא ילדותי, כאילו מתי שאומרים לי, אבל אל תספרי לאף אחד, אני כזה, אבל אנחנו מבוגרים כבר.
20: נכון, בדיוק, מה יקרה? זה לא יפה סודות בחברה. נכון. לא, אבל אני יכולה להביא, למרות שיש נגיד קודים שמותר לספר לפרטנר שלך שאת חיה איתו. זה ידוע. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך סוד, את אומרת, אבל את יודע שלדניאל קורא לחברה שלך?
19: כן.
20: אני אספר לה, ואז הוא אמור להגיד בסדר.
19: אני אפילו לא אומרת, אני חושבת זה ברור, וגם לא, מה זה, לא לספר פשוט. מה זה לא לספר? אני אספר את זה, אני בן אדם. זה כאילו בעלה אומר לך, את הופכת להיות הבקבוק שלי, אני סוגר אותך עם הסוד הזה ומשליך אותך ללב ים, ואני כזה לא רוצה.
20: אין אוויר.
19: בדיוק, אני מעוניינת.
20: מעוניינת לפתוח את הפקק.
19: אתה גם, בוא נקרא לילד בשמו, סוד הוא רכילות.
20: ואנחנו אוהבות.
19: ורכילות זה דבר שההבדל בין סוד לרכילות זה האם את מספרת אותה או לא מספרת אותה. ואני מעוניינת לספר אותה. אגב, גם אין לי בעיה, כשאני מספרת דבר שלי, אני כזה לוקחת בחשבון שכל הרדיוס של הבן אדם שסיפרתי הוא יודע.
20: נכון, בדיוק. יש מקרים מסוימים באמת אולי שקרה, מה, אני לא יודעת, היו לי מקרים שאמרו לי, ידעתי שאסור לי לדבר על זה. אפילו בגידה של חבר או חברה, שמישהי שאני יודעת שחי חיים כפולים, ואם שספרת את זה רק לי בכל, אז ברור שאני אשמור על זה.
19: לא, זה דברים בסדר.
20: כן, כאלו דברים, זה כבר מצומצם. לא רכילות גם, בדיוק, זה כבר זה אזור מסוכן.
19: יש משהו כיפי בלשמור סוד, בלשמור על סוד של עצמך? כי אני זוכרת שמתי שהשלמתי עם זה שאני לסבית, שזה לקח לי, מהשנייה שהתחלתי לחשוד עד שהשלמתי עברו 3 שנים, ואני זוכרת שברגע שהשלמתי עם זה ועדיין לא סיפרתי לאף אחד, כן, הסתובבתי בעולם ורגשתי כזה, יש לי סוד, אף אחד לא יודע, יש לי סוד וגם סוד מחרמן.
20: כן?
19: כן, כן, הרגשתי, כן. זה נמשך למעט מאוד זמן ומהר מאוד, זה כאילו, זה כמו המוצר שהתוקף שלו הוא פג מאוד מהר, ואז זה הופך באמת לבושה, להסתרה.
20: זהו. וכאילו הרגשתי שיש לך הפתעה, שאת הולכת לספר, לגלות הפתעה, לפתוח לכולם איזה קופסה כזאת שתצא משם שיר הלסבית.
19: הרגשתי שזאת הפתעה מול עצמי, שאני עדיין לא יודעת מי זאת שיר הלסבית, ושאני רק כאילו שאני מסתכלת על המקום שסביבי, שאת יודעת, כאילו משפחה שהיא מאוד, אני רוצה להגיד רגילה, כאילו כל ישראלית כזאת, מזרחים, גרים בראשון, מסורתיים, מצביעים ליכוד. אבל כן הרגשתי שיש לי הפתעה מול עצמי, של כאילו לי יש משהו בחיים לגלות, שאני עוד לא גלה, אבל זה בעצם כן שונה, כי את בעצם, מתי התחלת לשמור את הסוד הזה?
20: אז את כאילו רק לשאול אותך, זה היה כאילו מבחינתך, זה משהו ששימח אותך להבין את זה? זאת אומרת, הייתה לך, שמחת לדעת שאת כזו?
19: תראי, בהתחלה, מתי שהתחלתי לחשוד, אז סניתי את זה, בגלל שהרגשתי קודם כל כמו בוגדת. הרגשתי, כי הרי איך את מגלה שאת לסבית, את מתאהבת במישהי.
20: נכון.
19: במי את מתאהבת? באדם שאת מכירה. מינינג בפאקין חברה.
20: בדיוק.
19: עכשיו, זה סיוט, בגלל שאת מרגישה, אני הרגשתי בוגדת. אני הרגשתי
20: בוגדת בה.
19: בוגדת בנשיות. באיזשהו אופן. בוגדת בנשיות הסטרייטית, שעד עכשיו היה לי כרטיס כניסה אליה, לשמוע את כל הסודות, לדעת את כל הזה, להיות הכי קרובה. אבל בעצם הייתי כזה, הייתי סוס טרויאני כל הזמן
20: מרגלת,
19: הזה. אני מכניסה מיניות לתוך המרחב הלא מיני הזה.
20: הבנתי, קצת מרגלת, קצת לא קנה איתם עד הסוף.
19: בדיוק.
20: זאת אומרת, בסוג של, אני לא, אתם לא, אני מסתירה מכן משהו, אתם חושבות שאני מישהי שאני לא.
19: כן. וברגע שהתגברתי על זה, בגלל שזה עבר, תודה לאל, זה לא עבר, הפסקתי לדבר איתה, את יודעת מה שעושים, ומהשנייה שהבנתי שיש, הרגשתי שלסביות זה כמו שבט, שהן חיות איפשהו, ואני צריכה למצוא אותן, ואני אהיה חלק מהן, ויהיה לי כיף.
20: זה באי, כאילו, באי לסבוס.
19: בדיוק, והרגשתי כזה, אני אמצא אותן, ואני בכלל שייכת לשם, וכאילו, ואז הרגשתי מין, שאני עדיין באיזשהם חיים כפולים, אבל כאילו, אני יודעת שמחכה לי משהו ממש...
20: זה יופי.
19: כיפי. זה מה שהרגשתי.
20: זה יופי, טוב, אצלי, אני בגיל 16 התאהבתי בבת, שמאוד יפה כזו, ולא ידעתי אגב כשיש מילה כזאת לסבית. אשכרה, כמו שמקודם אמרת לי, שגם לך המילה הזאת הייתה חדשה.
19: אני שמעתי אותה עלייך בפעם הראשונה שלא לומר.
20: ושאלת מה זה?
19: לא, ידעתי ישר מה זה. אמרו לי את המילה הזאת וישר ידעתי מה היא אומרת.
20: כן, אני לא ידעתי שיש מילה כזאת לסבית. אני גדלתי, נולדתי מזמן, בבאר שבע, ולא היו הומואים ולסביות. באמת שלא, רק בתנך, בסדום והמורה. לא היו. וגדלתי ברהט, אל שבע, לא היו שם לסביות והומואים. וכשהתאהבתי באותה יעל, אז היינו באיזה מין התאהב, גם היא התאהבה בי, וגם היא לא ידעה מה זה. הייתה שם תמימות.
19: יו.
20: הייתה שם תמימות. ואפילו לא, באמת לא ידענו גם שזה לא בסדר. אז פשוט, כן התאהבתי עד אז בבנים, הייתי נורא, הייתי מתאהבת סדרתית. אני כל הזמן מתאהבת. זה החיות, זה ה... אני אוהבת להתאהב, אבל די, סגרנו, יותר לא יקרה.
19: לא.
20: לא מתאהבת יותר, די, מספיק, לא.
19: נו, בצלת, אם זה הקומדיה רומנטית, היא יוצאת מהדלת הזאת ומתאהבת בבן אדם הראשון שמגיע.
20: בסדר.
19: יכול לנראה, אלעד ברנוי עורך וידיד.
20: יכול, לא נראה לי, אבל כן, אז הייתה בינינו, אפילו, זה היה כל כך תמים, שתינו גם בתולות, ומאוד חסרות ניסיון, ואז כולה התנשקנו פעם אחת, וההורים שלי חשדו, כי אבא שלי קם להעיר אותנו בבוקר, היינו בכיתה י' והיינו באותה מיטה. אבל לא עשינו כלום, פשוט היינו מחובקות. והוא ראה את זה, וזה היה מוזר, כי תמיד היא ישנה כאילו חברות. היינו חברות ששנות ביחד וקמות בבוקר לבית ספר יחד. אבל ברגע שהם גילו את זה, אז באמת הם נבלו בצורה פאניקה. פאניקה, והם אמרו את המילה לסבית.
19: ואת הבנת שזה את? או שחשבת, תירגעו?
20: לא הבנתי למה זה, הם כל כך הבהילו אותי, זאת אומרת, זאת הייתה בהלה, פאניקה, זה היה, הם ראו, אני חשבתי שמישהו מת בבית, כי נכנסתי הביתה והייתה תחושה של אבל. ואז התחילה התנהגות של ימי הביניים, אצלי, שזה לא לפגוש אותה, אסור לי לראות אותה.
19: הם אסרו עלייך או שאת החלטת?
20: הם, איזה הם? הם אמרו לי, הם אשכרה תבחרי. אם את ממשיכה לפגוש אותה, את לא בבית. כאילו זה נידוי, ימי הביניים.
19: ואמרת לה, תשמעי, אני לא יכולה להיפגש איתך יותר, כי ההורים שלי אסרו עליי?
20: כן, הם גם אימו עליה שהם יספרו להורים שלה, והיא נורא פחדה מזה.
19: את דיברת איתה בתור בן אדם מבוגר? יצא לך?
20: אנחנו חברות עד היום.
19: והיא...
20: היסטרייטית. אצלה זו הייתה אפיזודה, הרפתקה. אצלי זה נקבר לשנים. ומקודם שדיברת על זה שאת, שהסוג הזה של החברות שלך, שהיית איתן ואמרת אני בסוג של ריגול, אז אצלי היה משהו אחר, שאני עד גיל 22 לא פגשתי לסביות בכלל, ויום אחד הגעתי לאיזה מקום והיו בו לסביות באיזה בית, ואני הרגשתי שייכת. והיה אסור לדבר, אסור לי, אני קברתי את זה עד גיל 22-3, מגיל 16.
19: יש לי שתי שאלות. קודם כל, איפה זה הדירה הזאת?
20: את רוצה לדעת איפה הדירה הזאת? חמודת. מעולה. תשמעי, זה היה בבן יהודה, ואני חושבת שיש היום פיצה במקום, כי המקום משתנה, פיצריה.
19: טוב, זה נראה לי, אבל מכבד את המורשת של המקום. וההורים שלך בעצם היו שותפי יסוד שלך, באיזשהו אופן.
20: נכון. גם הם לא סיפרו לאף אחד, והיה אסור לדבר על זה.
19: וואו.
20: אסור? הם גם ביקשו ממני בסוג של שבועה להבטיח להם שגם אם אני כן אהיה לסבית לא לספר בתקשורת. כשכבר פרסמתי.
19: וזה דבר שהיית רוצה לספר בכלל בתקשורת?
20: כן. כן, בטח. בטח, זה קשה. זה כמו באמת להתהלך עם סוד. אני השוויתי את זה פעם למטען חבלה. את מסתובבת עם מטען חבלה על הגוף.
19: למה מטען חבלה?
20: כי אדם מפורסם, כמוני, זאת אומרת, כבר הייתי לימור, ואחר כך ארץ נהדרת, והיו לי חברות בנות זוג, וזה היה בסתר.
19: כשהיית לימור, היית בעצם, אני חושבת, הכי מפורסמת בארץ.
20: הכי.
19: כאילו, לא יכולת ללכת ברחוב, אני משערת.
20: אני הייתי, כן, דליה מזור של הבידור. הייתי מאוד מאוד מפורסמת. אני, בפעם הראשונה שהופעתי זה אצל דודו טופז, והיה 90% רייטינג.
19: Oh my god.
20: כי היה ערוץ אחד.
19: אז מה זה?
20: רק מתים לא צפו בזה, רק אנשים באמת בבית אלמין. כולם ראו את זה. אז לא היה אחד שלא ראה את לימור, ואז באמת היה רק בישראל, ושוקי, ושימון, והצלחה, ותראו, ואני לסבית, הייתה לי חברה אז, אבל התביישתי, לא רציתי שידעו. סניתי את זה שאני עם נשים, פחדתי מאוד שידעו. ואז כשהייתה לי גם הופעת סטנדאפ, נורא פחדתי שאני אעמוד על הבמה, ומישהו פתאום יצעק לי משהו.
19: יואו.
20: זה אני מדברת על מטען חבלה.
19: בזה שזה מטען חבלה שלא את בהכרח יכולה לפוצץ. זה משהו שמישהו אחר יכול לפוצץ ברגע שהוא יגיד לך, אבל את לסבית.
20: בול.
19: זה את.
20: בול. זה הפחד שמישהו יפעיל את זה.
19: וזה לא קצת דיסוננס, כי מצד אחד יש משהו בזוגיות, לפחות באיך שאני תופסת אותה וחובה אותה, שזה דבר נורא נורא שמח, ואת מלאה באושר מהדבר, ובמקביל את סונאת את זה שאת לסבית, שזאת התשתית לזוגיות הזאת שאת עם אישה מנהלת.
20: זה יפה מה שאת אומרת, כי כשזוגיות היא טובה, אז טוב לך, אבל הזוגיות שלי לא היו כל כך טובות, כי כל כך לא אהבתי את היותי לסבית, שבחרתי גם נשים, שלא, כאילו, חשבתי שזה מה שמגיע לי, והן לא היו כל כך טובות.
19: לא, את יודעת, זה כל כך עצוב, בגלל שאני חושבת שהרבה פעמים יש את מה שמגיע לך, ויש את מה שאת חושבת שמגיע לך, והצדק, אם היה צדק בעולם, היית מקבלת פשוט את מה שמגיע לך. אבל את מקבלת את מה שאת חושבת שמגיע לך. ואם את חושבת שמגיע לך חרה, את תקבלי חרה. אפילו אם מגיע לך זהב, אפילו אם את יכולה זהב.
20: נכון, אין סינכרון בין השניים.
19: כן.
20: נכון, את צודקת. אם באמת הייתי, כי אם היה משהו שמגיע לי, לא הייתי חושבת שיש לי סיכוי שם, והייתי, לא, בסוף אתה בוחר מה שאתה חושב שמגיע לך, כן?
19: כן.
20: ואני בחרתי נשים, או מאוד מאוד שרוטות. או עם הרס עצמי, או בינוניות, או כל מיני, את יודעת, לא חשבתי שזה מה שמגיע לי, באמת. ולא היה לי טוב.
19: יש משהו בחוויה של שמירת סוד, לפחות בחוויה שלי. עכשיו שוב, אני מרגישה לדבר איתך על הארון הזעיר שהיה לי, שעזבתי אותו מאוד מהר, זה קצת, אבל אני בכל זאת
20: גירה של תחתונים.
19: ממש. אבל אני ממש זוכרת שהרגשתי שהסוד הזה, שאת יודעת, יש כאילו משהו, אפילו בגישה של ההורים שלך, שזאת גישה, אני חושבת שהיא מאוד של דור ההורים הכללי, שזה אומר, תסתירי את הדבר הזה, מה אנחנו מבקשים ממך?
20: בדיוק.
19: את הדבר הקטן הזה. את יכולה עדיין להיות בטלוויזיה, את יכולה עדיין לעשות לימור, את יכולה עדיין לעשות מה שאת רוצה, את יכולה לעשות רק את זה על ספרי, מה כואב לך?
20: בדיוק.
19: ומה שאנשים לא מבינים זה שברגע שאת שומרת סוד אחד, הוא מערים עוד ועוד ועוד סודות. ואז מהר מאוד, את לא יכולה, את כאילו לא חיה את הקיום האותנטי שלך.
20: בדיוק, את פשוט לא, את מסתירה אותך. את מסתירה, נכון, יש לזה השלכות, יש לזה, זאת אומרת, זה לא רק זהות מינית, את מסתירה את עצמך, את פשוט בסתר, ואני זוכרת שגם עיתונאים היו ידעו את זה גם, זה היה כאילו משהו שיודע, אבל מין הסכם שלא מדברים על זה, ואני מרגישה שאני מעדיפה לא להתראיין, כי אני לא יכולה להביא כלום. כי הקשר עם אותה חברה, זה עוד הרבה מאוד דברים שהוא, זה חובק עוד דברים. זה טרגי, באמת. וההורים שלי באמת הגיבו באופן, באמת, מבורות מוחלטת, מבורות, לא מרוע, אבל זה סוג של הרס, זאת אומרת, זה השמדה.
19: אמרת שזה חובק עוד דברים, עוד הסתרות. איזה הסתרות זה היה במקרה שלך?
20: הסתרתי את אורנה, כי אני חושבת שכשהרבה פעמים שמדברים על את לסבית, לא מעניין אותנו מה את עושה במיטה, זה בכלל לא קשור למיטה. בחירה, זה בחירה רגשית. להיות לסבית. זו בחירה רגשית, אני מתאהבת בנשים. אני יכולה להיות עם גברים, אבל אני לא מרגישה בבית. אז זה להסתיר את אורנה. אורנה זה, הזהות המינית, זה המהות שלי. זה כמו להסתיר שאני אישה, לא יודעת. יש לי גם מופע שהוא כזה מעין הרצאה, ואני מדברת על הסוד, ואני אומרת לקהל, להסתובב עם סוד זה מתכון למחלות. ואני לא אכנס ממש ממש לפרטים, אבל אני מאוד פסיכוסומטית, ואני, הסוד הזה, הוא פגע בגוף שלי, ממש.
19: כאילו, הרי יש את החומה הזאת שההורים שלך שמו. התחלת להרער עליה באיזשהו שלב, והתחלת להגיד להם, אוקיי, אני לא יכולה יותר, מה...
20: שאלה מעולה, לא. אז זאת אומרת, אני כל כך אוהבת את ההורים שלי, וכל כך לא רציתי לצער אותם, וכל כך האמנתי כמוהם שזה לא בסדר, אז לא התעמתתי איתם על זה. לא. רק בגיל... רק שקרה מה השינוי הגדול, שבגיל 45, זה עוד לא שם, רק אז יצאתי מהארון, כי הייתה לי חברה ש... סוף סוף קיבלתי מה שמגיע לי, כנראה שכן עברתי איזשהו תהליך, ולראשונה הייתה לי חברה שהייתי נורא גאה, שהיא חברה שלי, והיא עזרה לי לצאת מכל הסתרים הזה, וזהו, ויצאתי, ועדיין ההורים שלי אמרו לי, אבל למה? למה את עושה את זה? למה את עושה לנו את זה? ואז אמרתי להם, לכו תתקעו דו, ושלא צריך לשמוע אתכם, ואתם לא מתביישים, כאילו פתאום יצא לי כעס גדול עליהם. כאילו אבא שלי אמר, אני עדיין לא מבין למה כל מדינת ישראל צריכה לדעת מזה. למה כל עם ישראל צריך לדעת מזה? תראו, אבא, שקט! שקט, אני לא רוצה לשמוע. אני גיל 45, אני כבר, אני בתחריכים, כאילו, אני יוצאת מהארון מתים, תן לי לשחרר אותי. ויצאתי, ואז הם יקרו על חטא, ביג טיים.
19: באמת?
20: כן, כי זה שחרר גם אותם.
19: מה, באיזה אופן? כי בעצם, מדי שגם הסיטואציה שתיארתי עם עיתונאים, יש בזה משהו מביך, שאנשים יודעים את הסוד שלכם, בעצם יודעים אישו שלך. האישו שלנו בדרך כלל, כאילו, את יודעת, אנשים לא יודעים מה העניין הפסיכולוגי שאני מתמודדת איתו. וברגע שמישהו מראה אותך ואומר, אז מה העניינים? קריץ קרוץ?
20: בדיוק. הוא יודע שאת כאילו מתביישת במשהו, הוא יודע שאסור לך, הוא יודע שיש סביבך איזה מערך שלא מאפשר לך. שאולי זה ההורים, שאולי זה המשרד שמייצג אותך. היו שם, דרך אגב, עוד חלקים. זאת אומרת, זה לא רק ההורים שלי שמנעו את זה.
19: כן, אמרו לך, אסור לך להגיד את זה כי זה יפגע בך מקצועית?
20: כן.
19: וואו.
20: כן.
19: וזה נכון?
20: לא, זה בולשיט. זה שטות מוחלטת. ממש. מה זאת אומרת? אין כמו להיות אתה, אין כמו אמת. אמת זה נקי, אמת זה רק מביא דברים טובים. רק דברים טובים. תראי את ביבי נתניהו, תראי איזה... תראי כמה האמת עושה טוב לכולם, סביבו ולא. ואני גם, אגב, בן אדם שהתחתן עם האמת. זה עוד יותר היה קשה לי.
19: מה זאת אומרת התחתן עם
20: האמת? אני בן אדם שנורא, נורא זקוק לאמת. אני לא יודעת לשקר. אני לא יודעת, אני מיד מגמגמת. אני בן אדם שהאמת זה נר לרגלי. ופה זה לא היה קשור לאמת, זה היה קשור לסוד. זה לא שאני שיקרתי, אני לא, גם לא סיפרתי שיש לי חבר, כמו נגיד לסביות אחרות שהיו משקרות.
19: שלא נזכיר, שלא נזכיר את שמם.
20: זה לא הבנתי אף פעם, זה לא הייתי מסוגלת להמציא כאילו חבר, או אני יש לי חבר ואני לסבית, זה לא היה, אבל פשוט אמרתי שלא מדברים על זה. וזה באמת סבלתי מי, כי אני בן אדם שנורא אוהב אמת, אני מעריצה אמת. אז מאז שאני בחוץ, אני יכולה ללכת עד הסוף עם הכל, ולצאת מכל ארון אפשרי אגב, ואני מאוהבת באמת.
19: כן, באיזשהו אופן, זה שמישהו יודע שיש לך סוד, שאת מסתירה משהו, זה יותר חשוף ואינטימי מאשר לא משנה מה הסוד עצמו. הוא כאילו יודע עלייך משהו יותר אינטימי.
20: נכון, הוא יודע. זה
19: כאילו, את לא נוח לך עם עצמך, לא נוח לך באור שלך, והוא יודע את זה עלייך.
20: הוא יודע שאת מתביישת, שאת מסתירה, הוא יודע עלייך משהו, את צודקת, זה כתובת אש. מול עיתונאים באמת, בפניהם, אני חושבת שבאיזשהו מקום הם זלזלו, הם בזו לזה, ובצדק. הם בזו לזה. הייתה פעם, אני זוכרת רעיון עם עינת פישביין, את יודעת מי זו? גם איזה מישהי בגלריה, אני לא זוכרת באיזה איתו. וזה פשוט כבר יצא לי מהפה כבר מרוב שלא יכולתי יותר.
19: די, כן. ככה זה יצא?
20: לא, עצרתי את זה. כאילו, אמרתי לה, אני מצטערת.
19: מה אמרת לה?
20: צריך לגנוז את זה. צריך לגנוז את זה.
19: את זוכרת מה אמרת לה? כאילו, איך זה היה? מה אישה לה?
20: היא גם, כאילו, אמרה לי, אורנה, אני הרי יודעת. בואי, אני אעשה את זה יפה איתך. בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה. ואני זוכרת שאמרתי, בתחילת הרעיון אמרתי לה, לא. ועם הרעיון, פתאום, בגלל שהיא אישה כנראה, בגלל שהייתה נורא עדינה איתי וכל, פשוט התחלתי לספר לה על זה, אני לא זוכרת בדיוק מה, אני חושבת שבטח סיפרתי לה גם על אותה חברה שהייתי איתה באותה תקופה, ו... ו... ופשוט בסוף הרעיון סיפרתי את זה להורים ולמשרד, למרגנית שלי, והם אמרו לי, לא, לא מאשרים.
19: ואת עדיין איתה? עם ההורים אני יודעת שאת עדיין, אבל...
20: מי זה איתה?
19: עם המרגנית שלך?
20: כן.
19: ודיברתי איתה על זה פעם? אמרת לה, כאילו, יצא גם כעס שם? כי זה גם סוג של הורה, הורה מקצועי.
20: את צודקת. לא, האמת היא שזה מוזר, אבל לא. עם ההורים שלי, כן. אני חושבת שהיא בתוך תוכה יודעת שהיא טעתה, והיא קצת, כן, היא קצת מיושנת בתפיסות שלה, קצת שמרנית, הרבה, כמו ההורים שלי. והיא גילתה הפוך, גם כן, שזה רק עזר לי. זה לא שמישהי כמוני לא יכולה לשחק מהאהבת של גבר, ברור שכן.
19: היו לך עוד סודות שהסתרת חוץ מהסוד הזה? כאילו הסוד הזה יצר סודות נוספים?
20: בטח, אבל אני לא יכולה לגלות אותה.
19: יואו.
20: סורי.
19: בסדר, בסדר גמור.
20: כן,
19: כן. זה משהו שעושה אותך בודדה? כאילו לשמור סוד?
20: איזה שאלה, בטח. ברור, הכי בודדה. זה כמו, לא יודעת, יש לי פתאום בראש נגיד מישהי שהיא בולמית. והיא מסתירה את זה. תחשבי איזו בדידות זאת. זאת אומרת, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע שהיא מקיאה והיא מסתירה והיא כאילו משחקת. זה כמו התמכרות. זאת אומרת, כמו התמכרות, כמו התמכרות להירואין. אם את בדרך כלל מכורים, זה ידוע שאחד מהדפוסי התנהגות שלהם, אחת מהתכונות הבולטות, זה לשקר. כי את כל הזמן מתביישת. אז היו לי... אז כן. ההסתרה הזאת, זה מגיע ממקום מאוד מאוד... יש הרבה שקרים סביב זה. ברגע שאתה משקר במשהו, כמו שאתה אמרת מקודם, זה דומינו. זאת אומרת, אין לזה סוף. זאת אומרת, אדוות, מה שנקרא. אדוות של שקרים.
19: והרגשת שזה משפיע על האישיות שלך?
20: כן, עצב, בדידות, דיכאון, חרדה, כל המשפחה הזאת, בטח. עד שאפילו לפני כמה שנים חוויתי ממש התמוטטות, פשוט בוקר אחד קמתי ולא הצלחתי לקום. לא, פשוט הגוף קפה.
19: וואו.
20: הגוף קפה. לא הצלחתי לעשות כלום, לא יכולתי לתפקד.
19: ומה עשית?
20: בעלה, עוד פעם. אנשים היו סביבי, משפחה, כאילו אחותי, והייתי אז בזוגיות עם בתכן, סבג. וגם פעם ראשונה אני מדברת על זה, שבעצם כשחוויתי את המצב הזה, לא יכולתי שהיא תראה את זה.
19: וואו.
20: כן.
19: זה כאילו באיזשהו מקום נשמע, כאילו שנים היית בארון והתרגלת להסתרה הזאת, והרבה פעמים אותי, את המנגנונים שהם משרתים אותנו במשך המון תקופות, באיזו שבת אומרת כזה, אוקיי, אני רוצה להיפטר מזה, וכזה, לא, לא, אני כבר איתה חמודה. את לא יודעת, את לא רוצה שידעו מי את, אז את לא יכולה שידעו מי את, זה נהיה מום.
20: זה נהיה אוטונומי.
19: כן.
20: נכון, זה לא תלוי בכלום, זאת אומרת, זה כבר נמצא שם, זה לא משנה מה תעשי.
19: והיא אמרה לך, כאילו, בואי חמודה, אני באה?
20: כן. בתכן.
19: כן.
20: כן, אבל אני לא יכולתי שתראה אותי ככה. אני לא יכולתי. הייתי מאוד חולה.
19: זה מעניין, בגלל שבאיזשהו מקום, גם אחת השאלות שרציתי לשאול, זה למה להסתיר? כי מה? את מסתירה בגלל שאת פוחדת לאבד מישהו, וזה נראה לי אותו מנגנון. כאילו, למה שהיא לא תראה אותך? מה יקרה? תעזוב אותך?
20: זה אותו מנגנון, כן. זה אני אעזוב לפני שאת תעזבי. אני לא רוצה שתראי את זה. אני מאוד חולה עכשיו. לא רוצה. משהו בקשר היה סקסי, היה משהו... פשוט סקסי, ואני לא רוצה שתראה אותי חולה. והחקתי אותה.
19: וואו.
20: כן. וזה היה נורא עצוב, והייתי באמת נורא בודדה. כאילו. אבל הייתי בודדה גם כשהייתי איתה, כי הסתרתי. ואז כשזה ממש כבר השפריץ ממני המחלה באיזשהו מקום, מחלה. זאת אומרת, סוג שלא יכולה יותר לזייף. לא יכולה יותר, יש שם כאב גדול, שפשוט כמו דלקת, זהו. כאילו זה סוג של הזנחה, כי כאילו, עוד פעם, הסודות האלה, יש לזה אפקטים, יש לזה... אני באמת קוראת לזה דלקת, דלקת שמתפשטת בגוף.
19: נשמע שאת מתחרטת על זה, שלא הצלחת להכניס אותה.
20: נכון, נכון, פספוס גדול.
19: זה בעצם היה הסוף של הקשר? כאילו...
20: כן.
19: וואו.
20: כן.
19: איזה בסה.
20: נכון. כן, זה קטע, אפילו לא דיברתי על זה. ומאז, קודם כל באמת תודה לאל, אחותי אומרת, אלוהים לא ויתר עליי כי הייתי על סף מוות.
19: וואו. כן. זה מאוד מעציב אותי לשמוע.
20: כן. כן, ויצאתי מזה, ואני בסדר גמור, ואני מטופלת, וזה לא יקרה יותר, כי אני... כי זהו, הכל בחוץ, אני מעובררת. אני מעובררת, ואני מטופלת, ואני יודעת היום שהמקומות האלה...

0: התשוקה שלך, שימי אותה בצד, זה רק תשוקה, מה זה? אפשר לחיות בלי זה.
1: ותרי על עצמך.
0: וההפנמה של זה, אפשר לומר בסדר, היא הופנמה בזה שהחלטת לא לצאת מהארון, אבל ההפנמה היותר כואבת, זה זה שאמרו לך, האושר שלך לא חשוב, את לא חשובה, ואז זה מתגלגל בצורת הזנחה שבסופו של דבר מתפרצת. את יודעת, יש גבול לכמה הגוף יכול להחזיק.
1: גבול.
0: באיזשהו שלב.
1: התובנות שלכם של מטפלת קצת, את יודעת?
0: אני באנליזה, אני 4 פעמים בשבוע על ספה.
1: וואו, גם גיטית, פישר, נכון?
0: כן, אתם חברות טובות?
1: את המלצת לה, כן?
0: בוודאי.
1: וואלה, איזה יופי. אז כן, הבאת כאן עכשיו איזה ניתוח ממש של טיפול, כי זה נכון מה שאת אומרת לגבי... אני הייתי קוראת לזה, מה שהורים שלי ביקשו ממני לעשות, אני המשכתי לעשות את זה בהרבה מאוד מערכות יחסים, שזה בעצם הכנעת צרכים. אני הכנעתי את הצרכים שלי, אני ביטלתי אותם, אני חייתי צרכים של אנשים אחרים. כאילו המצלמה שלי, אתה מכוונת רק החוצה, לא כלפי עצמי. הצרכים שלי הם לא חשובים, אני מתבטלת, אני נכנעת, אני נגררת, אני נטמעת. ווואלה, כן, זה לוותר על עצמי. אני כבר לא, אני כבר היום ממש יש קול בתוכי שאני שומעת אותו כל הזמן. הקול הזה של אורנה שמבקש דברים לעצמו. וזה נפלא. באמת, רק בשביל זה אני באמת מרגישה שאנחנו בגלגול הזה כדי כן להתפתח וכן לסבול פחות, כי סבל פה. אבל אני גם בחרתי הרבה לסבול. בחרתי. כי היה לי כל כך רע, אז כאילו די, זה רק לסבול. אז קידשתי את הסבל. ולא, בשנים האחרונות, בעיקר מאז שקמתי מהמצב שהייתי בו, אני יותר נהנית מהחיים. כאילו עדיין, בוא נאמר, בשנה האחרונה אני גם, אנחנו הרגישים סובלים יותר, אבל יש בי המון כעס, יש בי, אני לוחמת צדק כזו, ואני מרגישה סבל נורא גדול מלראות את העוולות האיומות והרוע הזה. אבל לעצמי אני טובה. אני מחבבת את עצמי פלוס פלוס. ממש נחמדה לעצמי. אני טובה, כמו שאני טובה לבן שלי. ככה אני טובה אליי.
0: זה מה שמגיע לך.
1: אז זהו, בדיוק. היום אני יודעת את זה.
0: אני חושבת שכל בן אדם שמסתיר סוד, באיזשהו אופן כשאנחנו מדברים על סוד, ואני גם חושבת על מי שיאזין לנו ששומר סוד אולי אחר, אבל עדיין שומר סוד, זה תמיד מול מישהו. זה תמיד מול בן אדם, זה אף פעם לא אני שומרת סוד, כי ככה, זה תמיד מול בן אדם אחד, שאם הסוד הזה יתגלה, זה בעצם יקריס משהו בקשר הזה, או ישנה משהו בקשר הזה.
1: סוג שהוא גם ביקש, הוא גם דרש את זה, נכון? זאת אומרת, כשיש לך סוד מול מישהו, זה כאדם הזה סוג של איים עלייך, שאסור לך לגלות את הסוד הזה.
0: כן, הוא בעצם שם אותך בפוזיציה של או אני או את,
1: זהו.
0: ואת בוחרת בו.
1: נכון.
0: לך גם עוד עשו את זה בגיל 16, שאת עוד, את ילדה. כן. לא עשו לך את זה בגיל 25, שאת גרה לבד, וזה כזה, אוקיי, בסדר, את ממש צריכה אותם כדי לשרוד.
1: לגמרי, אני תלויה בהם, בדיוק. אני גרה בבית, אני לא ראיתי אופציה אחרת. אני לפעמים באמת שומעת סיפורים על כאלה שכן בחרו בעצמם, אפילו בגיל כזה, ואני מקנה בהם על הבחירה הזו. אם את תחזירי אותי אחורה היום, אני בוחרת בה. בבחורה הזו, בילדה הזו. אני אומרת להורים שלי, אז לא, אז אני הולכת. והרי ברור שהם גם, הם היו בסוף מקבלים אותי. וכל המסלול, כל המסלול החיים שלי היה אחר.
0: איך את חושבת שהוא היה אחר? בגלל שעל פניו את אדם מאוד מצליח.
1: כן, אבל חייתי בסבל. ואני חושבת שיכולתי, המסע שלי היה פחות, הרבה פחות מייסר. וזה גם משהו שבאמת איזשהו מסר שאני שולחת היום לאנשים שאני מדברת איתם, הוא בטח ובטח נוער להטאבי. תבחרו תמיד בעצמכם. אם ההורים שלכם, גם אם מאיימים שהם יתאבדו,
0: שיתאבדו.
1: שיתאבדו. זה מה שאני אומרת להם. הם לא כל כך מהר יתאבדו גם. אנשים לא כל כך מהר מוותרים על עצמם. אצלי, אמא שלי אמרה, אבא ימות, כן, היא אמרה את המשפט, אבא ימות. אמא תחי, כלסבית, שתקחי בחשבון, אבא ימות.
0: וואו.
1: כן, כן, הם באמת האמינו בזה. אז, כן, אז אני בחרתי בהם, כי פחדתי לצער, כי פחדתי שהם ימותו, ווואלה, זה מסר חשוב לי לכל מי ששומר היום סוד, ומישהו מאיים עליו, גם אם זה ההורים העיקרים והאהובים שלכם. את לא יכולה לחיות את החיים שלהם, אני... ניסיתי לחיות את החיים של שמחה ויצחק בניי, כאילו, זה לא תקין, זה מעוות, זה באמת, זה אומללות. אני, תשמעי, לא, כנראה הייתי מישהי אחרת אם הייתי בוחרת.

0: לא בהם. זה כנראה הייתה מישהי אחרת שיושבת פה.
1: זה עצוב, בגלל שזה ממש להשתמש באהבה שלך כנשק נגדך. כאילו לקחת את הדבר הכי יפה והכי טהור שיש לך, שזה באמת אהבה. הרגע של אני אוהבת אתכם, אני רוצה שיהיה לכם טוב, ואגיד כדי שלנו יהיה טוב, זה צריך, זה אוטו-אמיוני. כאילו,
0: בדיוק,
1: זה נגדך.
0: זה לתקוף את עצמי, בדיוק. אבל זה באמת כנראה דור כזה שגם... זה היה לגיטימי אז, לדרוש את זה מילדים. הם היו אומרים לנו, זה לטובתכם. וזה כמובן לא לטובתנו. זה כמובן לטובתם. אבל אז באמת האמנתי כשהם אמרו לי, זה לטובתך.
1: כמה כוח יש להורים? כמה כוח יש לבן... זה כאילו, זאת הדמות הראשית בחיים שלך. אי אפשר באמת לצאת מהצל שלה. כאילו, באיזשהו אופן, שני האנשים היחידים, שאת כנראה בחיים לא תראי באופן אובייקטיבי, כמו שהם, בגודל שלהם, בצורה שלהם האותנטית, זה ההורים שלך. זה כל כך טרגי.
0: נכון, כי הם באמת המהות שלה. כן. הם המהות.
1: כן, הם לימדו אותך לדבר, הם לימדו אותך ללכת. את פאקינג חצי משניהם.
0: בדיוק.
1: ובהצלחה.
0: עיצוב, כאילו, את מעוצבת בדמותם באיזשהו מקום, ואת מעריצה אותם במקרה שאת יודעת, לפעמים יש הורים שהם באמת, את יודעת שהם רעים, זה יותר קל, זה יותר כזה ברור שהם לא, ההורים שלי טובים, ההורים שלי חכמים, ההורים שלי אוהבים אותי, אבל הם רוצים לטובתי, ולטובתי זה לא להיות לסבית. האמנתי להם, באמת האמנתי להם.
1: וואו.
0: קשה, אה?
1: זה פשוט, כן, זה אכזרי. אני חושבת שכאילו, מה שמעודד אותי, כשאני חושבת על ההורים שלי, הם לא אמרו לי לא להיות לסבית. הם היו שמחים אם לא הייתי לסבית. אבל עכשיו כבר לא אני משערת, אבל... קודם כל, הם מאוד אוהבים את דניאל.
0: כן.
1: אז אם אני לא הייתי לסבית, הם היו צריכים שהיא לא תבוא אלינו יותר, וזה נראה לי מאוד מציב אותם.
0: באמת, ממש, זה כן.
1: הם ממש אוהבים אותה, כן. אמא שלי מדי פעם מתקשרת ואומרת, איך אני אוהבת את דניאל? אני כזה, אני גם פה.
0: זה כמו שאני אומרת, כאילו מבחינתם שאני אהיה עם גברים, לא משנה מי, מה, גיל, בצבע, הכל, רק שזה יהיה גבר.
1: באמת? עכשיו גם?
0: לא, אז, בתקופה ההיא, כל כך, בגיל 19 התאהבתי בגניקולוג בן 42, ובכיף, בכיף תביא אותו, כי זה גבר, רופא. אז מה?
1: יש דרך לשמור סוד בלי שזה יאכל אותך מבפנים, לדעתך?
0: חד משמעית לא, אין דבר כזה. כי אני אומרת שוב, סוד זה בושה. אין שום סיבה לשמור סוד. שום דבר. מה, איזה סוד יכול להיות לבן אדם? למה בן אדם מסתובב עם סוד? למה אתה מסתיר את... במיוחד שזה את עצמך. זה סוד שועת.
1: זה סוד שועת, וגם אני חושבת, את יודעת, אהבה, תשוקה, חרמנות, אלה החלקים הכי טובים שלך, כל היצירות אומנות שאני הכי אוהבת, עוסקים ברגשות האלה. אז דווקא את זה, לבוא ולקבור איפשהו.
0: בדיוק, זה היצר, זה אנחנו, זה הליבידו, זה החיות, את צודקת, זה להסתיר את החיות, זה להמית, את חיה עם גופה בתוכך, אשכרה עם גבייה, שזו את. ואני אומרת לך, אז שראיתי פתאום את הבנות האלה מתנשקות, ואמרתי...
1: בדירה.
0: בדירה, בן יהודה, שיש שם פיצריה. ואני ממש, אני זוכרת איזה התרגשות לראות שתי בנות, לא ראיתי מעולם לסביות. וראיתי אותם, מתנשקו, וזה היה כל כך יפה. והרגשתי שייכת, ומאוד נבהלתי גם. כי זה היה כל כך טאבו.
1: זהו, יש גם את הקטע הזה, אני חושבת, של אדם עם סוד, כל סוד שלו יהיה, שהוא רואה מולו בן אדם אחר שהולך בלי הסוד הזה, בלי המשקל הזה עליו, שזה גם, התגובה הראשונית יכולה גם לייצר אנטגוניזם מסוים. לא סתם אומרים שההומופובים הכי גדולים הם הומואים.
0: הם הומואים בדיוק.
1: אבל אני ראיתי את זה גם, נגיד, יש לי בן דוד שהוא חבר ממש טוב שלי, אנחנו מאוד קרובים, והוא גדל דתי. הוא כבר לא דתי, ואני זוכרת שבתקופה שבדיעבד הוא מספר לי שהוא הרהר ביציאה בשאלה והתחיל להבין שזה לא החיים בשבילו, הוא היה הכי רדיקלי. הוא היה בתקופה הכי רדיקלית שלו, ומדבר על זה שמסורתיים זה יותר גרוע מחילונים, כי הם רק חצי דרך, וכל מיני דעות כאילו מאוד...
0: שהן הפוכות ממנו, זאת אומרת שהן מגנות עליו באיזשהו מקום.
1: בדיוק, כשהוא לא יכול לבוא ולפתוח, את יודעת, חזל אמרו, לא דופקים על קנקנים סדוקים. אז הוא היה קנקן סדוק, ולא, להרחיק, להרחיק, להרחיק, להרחיק. אז את חווית את הדחייה הזאת גם שם, שאת ראית לסביות ואת כזה, איך, ממש לא?
0: כן, כן. עכשיו שאת באמת מעלה את זה, אני זוכרת שהייתה לי חברה הייתי כבר בת 25 או 6, ואמרתי לה, היא לסבית הייתה, עדיין, ואמרתי לה, אנחנו, את סוג בית, את לסבית. אז היא אמרה לי, את סוג בית, יא בת אלף, מי את שתגידי לי סוג בית? אני ניצחתי פה, אני פיצחתי את השיטה, וכן, אני, גם היה לי איזה רעיון, כשהייתי בארון, שדיברתי לא יפה על הקהילה, והיה הקמתי עליי בצדק אנשים.
1: מה אמרת?
0: אמרתי, אני לא מבינה מה, למה קוראים לזה יום הגאווה, מה יש להיות גאים.
1: יו.
0: סתומה.
1: זה לא סתומה, זה בעיקר עצוב, כי אני שומעת אחרי שעה של שיחה את אבא שלך.
0: נכון.
1: מדבר מהפה שלך.
0: זה זה. את צודקת. זה מה שאבא שלי דיבר מתוכי אז. זה לא אני. זה לא אני. צודקת. היום זה כמובן הפוך, אני לא אדבר ככה ואני לא חושבת ככה. אז כן, אז חשבתי בדיוק סמוטריץ', את צודקת. זה, זה, זה המקום הזה של ההומופובים, שזה נראה בין הם שונאים את החלק הזה בתוכם, בטח, כמו כלום.
1: וואו. היו ניסיונות שלך לספר את זה שלא הצלחת? שאמרת, זהו, היום אני יוצאת מהארון ולא הצלחת להגיד את המילים? אני זוכרת שלי היו.
0: מה הכוונה?
1: שכאילו אני זוכרת שאמרתי, טוב, אני אספר שאני לסבית היום, והייתי הולכת לחברה, והייתי אומרת לה, עוד עושה הקדמה, אני צריכה לספר לך משהו, ואז הייתי באה, והיא הייתה כזה נו, והייתי כזה, לא משנה, ובפעם השלישית שאמרתי, אמרה, אני לא יכולה יותר, תספרי לי מה שאתה רוצה, את כל הזמן אומרת שאת רוצה לספר לי משהו, אפשר די עם זה, ובסוף הצלחתי להגיד את זה.
0: כמה מה שהיה לך קשה, ממה? למה? מאיזה, מה עצר אותך שם? מה מנע את זה?
1: קודם כל, זו הייתה פעם ראשונה.
0: זהו, פעם ראשונה זה חתיכת עניין, זה חגיגי. זה חגיגי.
1: והרגשתי שאני באיזשהו מקום, אני אגיד לך את המילים שהיו לי בראש אז, שזה מוזר להגיד אותן בכל רם עכשיו, כי אני לא יודעת אם אני עומדת מאחוריהן, אבל הרגשתי שאני מבטרת על הפריבילגיות הסטרייטיות שלי, שעכשיו מסתכלים עליי כאילו אני רגילה, אני אחת מכולם, אני לא חריגה, וברגע שאני מספרת את זה, אני מניפה איזשהו דגל, ואני אומרת, אני לא כמוכם, אני קצת חריגה. עכשיו, אני יודעת היום, אני חברה שלה עד היום, כאילו, ואני יודעת שאני לא חריגה, אבל אז הרגשתי זה לבוא ולסמן איזשהו שוני. וזה היה לי מאוד קשה.
0: וזהו, וזה ברגע שזה יצא, אז זה נוסע כבר, כאילו זהו, את כבר נראית ככה, את כבר נתפסת ככה.
1: אני נראיתי ככה.
0: אין דרך חזרה.
1: אבל
0: אני, כוסום, אני רואה תמונות שלי, אם את בצחי, כאילו, יש יותר בוצ'ה קטנה מזו.
1: איזה ארון היום.
0: הייתי נראית אחמד. ממש, מוניר. ערבי קטן כזה, וההורים שלי בשוק שאני לסבית, בהלם.
1: יו, אמא שלי גם, אמא שלי אמרה לי, אבל את תמיד שיחקת כדורגל עם הבנים.
0: נו.
1: והייתי כזה, אחי.
0: כן, כן, זה מדהים, עיוורון מוחלט, עיוורון מוחלט. אבל כן, הייתי ילדה שמתאהבת בבנים. הייתי כל הזמן מתאהבת בבנים.
1: מעניין.
0: כן, לא התאהבתי בבנות.
1: בתור ילדה.
0: כן. רק בגיל, באמת, 15-16, אז עם אותה זה, פתאום זה קרה. לא זכור לי שהייתי זה. וגם זה גם ההורים שלי לא חשבו שאני לסבית, כל זה אני משלה איתה, אבל את היית עם יורון מורנו, את היית עם בנים, את יכולה להיות עם בנים. אז מדוע לא? אז יהיו לך חיים אומללים כלסבית. אז תעשי את העבודה על עצמך. את יכולה.
1: וואו.
0: ואני שוכנעתי שאני יכולה. ולא רק בשבילה, בשביל עצמי, כי את תהיי נידונה לחיים אומללים, היא אמרה.
1: יו.
0: ככה אמרה. ואישה חכמה, ואבא שלי חכם, אז את יודעת, גם כאילו באמת היה לי איזו סיבה כן להאמין להם. וכן, אנחנו רוצים את טובתך, ואנחנו רוצים את טובתך, ולא היו לי, לא היו מודלים שיכולתי להסתכל, סטייל, כמו שאת ראית את אורנה אולי, בניי, ואמרת, הנה אורנה בנה הצליחה בתור לסבית, לי לא היה אף מודל. אף עם מי שהייתה אומרת את זה, עם יהודית או קורין או רונה קנן, שקטנה מני, זה לא הגיוני, הייתה יכולה להגיד, הנה, תראו, אני לסבית ואני אוהבת את זה, ואני חושבת שזה היה מאוד עוזר לי.
1: היו שמועות אבל, לא? לא היו שמועות על יהודית?
0: כן, וזה הספיק לי כדי לפנטז עליהם קצת, כן.
1: בוודאי.
0: חופשי, כן. בסוף את זה שהיה לי רומן עם קורין הלל.
1: לא, אני לא יודעת את זה, תספרי לי הכל.
0: חמודה. הנה עוד סוד. לא, זה לא סוד, אבל לא כל כך דובר.
1: קורין לא סיפרה לי, אז כנראה שזה סוד.
0: דיברת איתה?
1: לא.
0: אתם לא מכירות?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל ראיתי אותה פעם, בבית קפה, ואמרתי, וכשיצא אמרתי, ביי קורין, למרות שלא אמרנו היי, ולמרות שאנחנו לא מכירות.
0: וואי, איזה, את תצטומה.
1: היא אמרה לי ביי בחזרה, אז אולי אני גאונה.
0: כי היא נחמדה מאוד.
1: אוקיי, בקשר לרומן שלכם.
0: אני הייתי שתינו היינו בארון, פשוט, כן?
1: ויש בינינו. מתי זה היה?
0: זה היה, וואו, ממש מזמן, לפני 20 ומשהו שנה. אני חי הרבה שנים.
1: 90s כאילו.
0: 90s, בדיוק.
1: הייתי התקופה להיות לסבית בארון.
0: וואו, עליה, כן, אה? מה שקרה, לי, לא יצאו אז בכלל.
1: לא יצאו.
0: תראי איזה אנשים היו בארון, אדם, כל מיני, איזה כהן, היו בארון.
1: שאת אומרת, איך מישהו קנה את זה?
0: נכון, תכלס. אז כן, מזמן, וקורין גם, הם התביישו להיות כאלה. גם שרית חדד לדעתי, אני תמיד אמרתי שזה לא שהיא מפחדת רק מהנושא של הקהל, היא באמת מתביישת, כמוני, אני הבנתי זאת הסיבה שהיא לא יוצאת, היא מקווה שזה יעבור לה.
1: דיברתי איתה על זה פעם?
0: לא. לא, אני פגשתי אותה פעם, היא באה לרק בישראל, כשאני לימור, ושרנו את אני לא סינדרלה, ומי לא סילגיה, משהו כזה, וידענו אחת על השנייה.
1: והיה וייב?
0: והיה וייב. היה. זאת אומרת, וואו. כן, היה כזה של אני יודעת שאת כזאת, ואני יודעת שאת כזאת, וזה קצת כאילו עושה משהו. כן, עושה מריגוש.
1: איזה קטע זה? כאילו להיות עם שתיכן עם סוד זהה, נכון. שבאיזשהו אופן גם... הסוד הוא זה שאתן עקרונית יכולות לצאת לדייט.
0: נכון, יכולות, יכולות. ואם נצא, אז זה כמובן יהיה בסתר מאוד.
1: יו, איך זה נראה באמת דייט בארון כשאת סופר מפורסמת?
0: וואו, את עוד יותר מפחדת, פחד אלוהים, את לא יוצאת מה... לא יוצאים, נו, לא יוצאים החוצה.
1: אז איפה דייט בבית? את תמיד מזמינה עלייך הביתה?
0: כן, לא, מעולם לא הייתי במקום של בנות, כאילו אני... אם הייתי הולכת לבר של בנות, זה היה עם גבר, כדי שיחשבו שאני... סטרייטית או דומינית.
1: שבא בשביל הקטע.
0: באה בשביל הקטע, לא חשופה. ואם היה לי, אם היה שני אנשים פורסמים שהם בארון, אז הם מתים מפחד, הם בפרנויה מוחלטת, הם מוללים, נו.
1: יו.
0: זה נורא. ואני זוכרת שהיה לנו דיבור בינינו על זה, שכאילו יודעת שאני כזאת, אני יודעת שהיא כזאת, ואנחנו שתינו מאוד מפחדות, פחד מוות שידעו, פשוט פחד מוות. וזהו, כל אחת כאילו ממשיכה שנים להיות בארון. המשיך השנים להיות בארון. אני יצאתי קצת לפניה, כמה שנים. וריחמתי עליה, מאוד שהיא עוד שם. אבל היום הן יוצאות בגיל שנה כבר מהארון. ילדים יוצאים מהארון מורה מוקדם. ממש, מהפגיעה, את כבר ב... זה שונה, זה תחשבי. אני אומרת לך, הדור שלנו זה דור שבאמת לא יצאו, לא יצאו מהארון.
1: אבל זאת כן דרך שאת צללת.
0: יכול להיות, וואלה.
1: אני אומרת לך.
0: כן?
1: כן.
0: הפכתי טיפה כזה, בתקופה של גב האומה, אני זוכרת של מצב האומה, אז הרגשתי קצת שגרירה, זה היה, בדיוק אז יצאתי, זה היה בתקופה היא, וכל הזמן דיברתי על זה, וכל הזמן דיברתי, וזה הפך להיות משהו, שאמרתי עצמי, וואלה, אני בטוחה שזה נותן כוח לנשים.
1: זה נותן המון כוח.
0: כן.
1: ויש המון כוח גם לראות שאת בסדר. כאילו, הנה, עברת את הדבר הזה,
0: זהו.
1: ואת בסדר. וזה אני חושבת, תקף שוב, לכל סוגי הסודות. כאילו, אני זוכרת שהסוד הכי כבד שאני הסתובבת איתו לא היה סוד של הלסביות שלי, זה היה סוד שרציתי להיפרד שנים מבת זוג, ולא נפרדתי, והסתובבתי עם זה שנים, שנים. ואני זוכרת שבסוף, לקראת, ביום שעשיתי את זה, אז ישבתי באוטו, והייתי שבורה, והייתי כזה, אני לא מבין שעשיתי את זה, והסתכלתי על כל האנשים ברחוב, אמרתי, כל אחד כאן בטוח עבר פרידה מתישהו, והם בסדר. הם הולכים על שתי רגליים, הם בסדר, הם עומדים, הם הולכים מנקודה א' לנקודה ב'. ואני חושבת שגם מי שלא יהיה שפחד לצאת מהארון וראה אותך מספר בדיחות, זה כזה, אבל הנה, היא בסדר.
0: בדיוק.
1: היא בסדר, היא עומדת. היא מספרת בדיחות על זה אפילו.
0: בדיוק, נכון. זה באמת נותן איזושהי... זה מרגיע. זה מרגיע לדעת את זה.
1: איך השתנית אחרי שסיפרת?
0: כמו להתחתן. הרגשתי שאני התחתן, אני בתקופה של חגיגות.
1: התחתנתי עם עצמך.
0: התחתנתי עם עצמי, כן. הייתי מאוד, פרחתי. עד היום, במקום הזה שאני כאילו עד הסוף אני בחוץ, אחרי שנים של הסתרה, זה לחגוג את זה כל יום. כל יום. זה מסר גם חשוב. את יודעת, אני חושבת על זה שהבן שלי אמיר, כשאני הייתי בארון, גם הוא היה בארון, והוא גם התבייש בזה, והוא קיווה שאני עם גברים.
1: וואו.
0: כן, כי גם אני קיוויתי. הוא יצא מהארון כשאני הייתי, כשהוא היה בן, לדעתי, משהו כמו גיל 10-11.
1: הוא יצא מהארון.
0: אני יצאתי, סתם.
1: אוקיי.
0: הוא סטרייט מאוד, כן, מה לעשות?
1: זהו, זה מה שחשבתי, אבל הייתי כזה, אוקיי, התבלבלתי. אז בעצם...
0: כן, הוא סטרייט. אמרתי לו, היו לך חיים לא קלים, אבל נתמודד עם המי.
1: אני שואלת את עצמי הרבה, מה יקרה אם יהיו לי ילדים נורא סטרייטים? אם תהיה לי בת נורא סטרייטית.
0: כן. זה, אמיר הוא נורא סטרייט. ממש ממש. כן, גם סחי כזה. אז אני, ברגע שאני יצאתי והייתי גאה בזה שאני לסבית, גם הוא היה גאה בזה. זה עובד ככה. זה המסר שאת שולחת החוצה, ככה מתייחסים אליך. וכשאני התייחסתי לעצמי בלא נעים, ואני מקווה שאני אהיה עם גבר יום אחד, אמיר, בוא לא נאבד תקווה, אז ככה גם הוא. ואחר כך כשאני עם נשים, מאז שאני עם נשים, הוא כמובן, הוא לא מכיר משהו אחר, והוא, ומעולם לא התבייש בזה, או לא היה לו עם זה, זה תסביך או אישו, ממש לא. כלום. ואני גם חושבת שהוא באמת הרוויח, כי לגדול עם נשים, זה הופך אותך להיות הרבה הרבה, בעיניי, יותר רגיש, יותר, יותר, יותר מחובר למקומות העמוקים וזה. כן.
1: אף אחד לא אומר לך, אל תבכה.
0: לא, אבל לתקן דברים בבית הוא לא יודע. אין לו מקדחה. חלום שלי, שיהיה לי.
1: לכם מקדחה?
0: שמישהו ידע לעשות את זה, אני לא יודעת. את יודעת לקדוח?
1: או, בהחלט.
0: ואת, את רצינית?
1: יש לי בבית פתחון.
0: יש לך ארגז כלים?
1: או, יש לי כמה. יש לי ארון כלים. אין מה לעשות, אני גם אוהבת את זה, גם לימדתי את דנה לקדוח.
0: כן?
1: כן, כן, כן.
0: מה, אז יש לכם מדפים, איזה יופי.
1: יש לנו מדפים, יש לנו עציצים שתלויים מהתקרה, אני יודעת לקדוח בקרמיקה עם אקדח יעלום.
0: לא, מה זה?
1: כן, כן.
0: יש לך לדרמן, יש לך הכל.
1: פעם היה לי לדרמן קטן תמיד בפאוץ'.
0: נוסעת אותו.
1: אבל החלפתי פאוץ'.
0: אז אין מקום ללדרמן. בסדר, אני יודע מה להביא לך. יום אחד.
1: טוב, אורנה, אז שאלה לסיום.
0: כן.
1: איך את ממליצה לאדם ששומר סוד, איך את ממליצה לשמור סוד?
0: איך אני ממליצה לשמור סוד? זה יפה. דווקא כאילו לא לעזור לו להיפטר מהסוד, איך לשמור עליו?
1: בדיוק.
0: מצחיק. זה כמו, לא יודעת, מצחיק אותי, זה כמו, יש לך מנדבושקס, איך לשמור עליהם? איך לא להיפטר ממנדבושקס? זה כאילו, קשה לי להגיד, להמליץ על זה, כי אני מאוד לא ממליצה על זה, אבל איך לשמור? באמת להאמין שאם הסוד הזה יתגלה, יקרה אסון. נראה לי, עניתי לא רע.
1: ענית מדהים.
0: אני חושבתי שאם אני אגלה את הסוד הזה, השמיים ייפלו. ייפלו, ימותו אנשים, יהיה אסון, יקרה אסון. פשוט ככה. ואני צריכה למנוע את האסון הזה. זה בידיים שלי. זה בנשמה שלי, זה בגוף שלי, ויאללה, לא נורא שזה יהרוג אותי לאט לאט.
1: אבל זה לא.
0: אבל זה לא. ניצחון. והלוואי ואני אוכל לקצר טיפה למישהו את המסע הנורא הזה, המייסר.
1: אורנה, תודה שבאת. אני מאושרת שבאת.
0: גם אני.
1: אמרתי אורנה, ואלעד אמר לי, אורנה בנאי. אבל מבחינתי אנחנו כבר חברות, ולכן אני קוראת לך אורנה.
0: את יכולה גם אורנה דץ. ברור שאורנה.
1: טוב, וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. אני רוצה לומר תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה. ללי צדוק, מפיקה וידידה. וזהו, תודה רבה לי, תודה רבה לאורנה, תודה רבה לכל הזירו שנתנו את חסותם לפרק הזה. לא, ממש לא, לא נתנו שקל. וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן תרבות.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
9: החדשות ברשת בית הכותרות. פצוע קשה בפיגוע דריסה בכביש 443, המחבל חוסל. נשיא איראן פזשקיאן אומר בעצרת האום כי על הנשיא טראמפ לדעת שאיומים רק מאחדים את האומה האיראנית. הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, תאגון מחר בחיפה לאחר הפלגה של כמעט חודש מגרמניה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 6. בפיגוע דריסה בכביש 443 נפצע ישראלי פצעים קשים ופונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל העיץ ברכבו אל ניידת משטרה של מחוז שי במחסום בל ופגע באיש כוחות הביטחון שנלווה לשוטרים. כוחות שהיו במקום ירו אל המחבל וחיסלו אותו. הכביש נחסם בשני הכיוונים. לפני זמן קצר פורסם שמו של המחבל, מוחמד סלימן, בן 29, מהכפר בית אור התחתה. נשיא איראן פזשקיאן תוקף מעל בימת האום את ארצות הברית ואומר כי מדובר במדינת טרור המכנה אחרים טרוריסטים. הוא הדגיש כי איראן לא תיכנע לכוח צבאי ופתרון המשבר יהיה רק בהסכם. פזשקיאן שב וטען שהמשטר בטהרן אינו מעוניין בנשק גרעיני. אנחנו זקוקים לאנרגיה גרעינית, לא לפצצה, אמר פזשקיאן. לדבריו, הקהילה הבינלאומית נוהגת במוסר כפול. ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, אך הפקחים הבינלאומיים נשלחים לאיראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המשלחת האמריקנית לאום נטשה את המליאה בהפגנתיות כשהאשים נשיא איראן את ארצות הברית בהרג ילדים איראנים במהלך המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אמר לכתבים בניו יורק כי אם יחתם הסכם עם איראן הדבר יחייב עבודה מאומצת לאורך זמן. הוא הוסיף כי לנשיא טראמפ יש גם אפשרויות פעולה צבאיות והדגיש כי ארצות הברית תמשיך להגן על המצרים ולהשאירם פתוחים. נשיא סוריה השארה הדגיש בנאומו בעצרת האום כי ארצו לא תוותר על הגולן.
11: فالجولان سيبقى ارضا سوريا وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497.
9: הגולן יישאר אדמה סורית וכל הצעדים לסבכו בטלים ומבוטלים, כפי שהחליטה מועצת הביטחון, דברי נשיא סוריה. הוא האשים את ישראל כי היא מערערת את היציבות בארצו ודרש ממנה לסגת מן השטחים שכבשה בדרום סוריה לאחר נפילת משטר אסד. שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר לכאן חדשות ברשת בית, כי גם השנה יבליט ראש הממשלה נתניהו את האיום האיראני בנאומו בעצרת האום מחרתיים.
12: הנושא האיראני הוא נושא המשמעותי ביותר, יש לנו הישגים גדולים מאוד, אבל עדיין יש מה לעשות. ראש הממשלה התמקד בנושא הזה לגבי מה נדרש כדי באמת לוודא שלא רק ישראל בטוחה, אלא המזרח התיכון והעולם כולו. הנאומים זה חלק מהעבודה המדינית והדיפלומטית של להעלות נושאים לסדר היום. זה לא תחליף לסנקציות כלכליות או פעולה צבאית אם נדרשת, אבל אתה צריך גם לגיטימציה.
9: השגריר דנון התראיין לרן בנימיני ולמזל מועלם. הסוללת החדשה של חיל הים, החידרקון, נכנסה אחר הצהריים למרחב הימי של ישראל בתום הפלגה שנמשכה 25 ימים מן המספנה בגרמניה. נורווגיה ודנמרק לא אפשרו לצוללת לעגון בנמליהן במהלך הפלגות הניסיון שלה, ומדינות נוספות בהן קנדה וצרפת סרבו לספק ציוד ורכיבים ביטחוניים למספנות בגרמניה. בצהל אומרים כי אמברגו הנשק עיכב את הפלגת הספינה לישראל בחודש ארוכים.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
14: לא מאמין לך.
13: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
4: כאן תרבות.
15: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, אנחנו בתקופה של שבועות של רדיו מונו מקוצרים, ושל החגים והמועדים, אז שוב תהיה לנו שנה טובה, מגיע לנו בקרוב מאוד סוכות, חג יפהפה, חג של הטבע, של אירוח, והנה אנחנו יוצאים לתוכנית, יוצאים לרגל, לרגל, כן, אחד הרגלים והמועדים, אבל יוצאים לרגל התוכנית שלנו היום למסע, מסע מסביב לעולם, נתחיל באפריקה, בגמביה, עם המוזיקאית, היוצרת, נגנית הקורה הנפלאה, סונה ג'וברטי. האזנה נעימה.

מקור העדינה של סונה ג'וורטה ואל בנג'מין לפידוס, יהודי, לטיני, אחד מהמוזיקאים הלטינים הפעילים יותר בניו יורק. בואו נשמע אותו בקטע שנקרא I Finally Realized. ואפשר למצוא אלמנטים לטינים ככה בשיר הזה, למרות שהוא נשמע פשוט שיר יפהפה, שיר אמריקאי יפהפה, אבל חפשו את האלמנטים הלטינים בו. אז הנה, בנג'מין לפידוס.

מבנג'מין לפידו סברנו אל בוריס אל מדיוני האגדי, שואנו אותו בקטע בשם אורן אורן. הנה שוב הנקודה הלטינית נכנסה לתמונה, אורן אורן על עיר הולדתו אורן באלג'יר, מתוך האלבום הנפלא שעשה יחד עם המוזיקאי הקובני. והאלמנטים האלו של מוזיקה קובנית ולטינית אל תוך הפסנתר של בוריס אל מדיוני. אז הנה עוד קטע אחד שלו, שנקרא ימעלם, המורה, המעלם, והוא היה מעלם של הרבה מאוד מוזיקאים ואנשים במהלך השנים. אז הנה, בוריס אל מדיוני.

התחלנו בגמביה, עברנו אחר כך לעולם הלטיני, חיבור מהעולם הלטיני אל אלג'יר, ועכשיו אנחנו בספרד כמובן, חוזה מרסה וטומטיטו, שמענו אותם יחד, עוד צמד אחד ספרדי, תקופה של אירוחים, אנחנו בקרוב בחג האירוח, האושפיזין, אז הנה כאן חוזה מרסה אירח את טומטיטו, ועכשיו דורנטס, פסנתרן הפלמנקו הנפלא, מערכת פונס מר אי ראיו. נקרא הקטע שיסיים את התוכנית היום. עד כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם. אני משה מורד. ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
6: שומע ביטן?
7: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פצוע קשה בפיגוע דריסה בכביש 443, המחבל חוסל. נשיא איראן פזשקיאן אומר בעצרת האום כי ארצו לא תאפשר למדינות אחרות להשתמש במצר הורמוז כל עוד הדבר נשלל ממנה. ועדת הבחירות פסלה גם את הרשימה המשותפת. אחמד טיבי אומר כי מדובר בניסיון לנטרל את כוחו של המצביע הערבי. והתחזית בלי שינוי.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בפיגוע דריסה בכביש 443, נפצע ישראלי פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל העיץ ברכבו אל ניידת משטרה של מחוז שי במחסום בל, ופגע באיש כוחות הביטחון שנלווה לשוטרים. כוחות שהיו במקום ירו במחבל למוות. מדובר בתושב הכפר בית אור התחתה, רווק בן 29. כוחות הביטחון באו לפני זמן קצר אל בית המחבל, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. ועדת הבחירות המרכזית פסלה לפנות ערב את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות. חבר הרשימה, חבר הכנסת אופר כסיף, נפסל בנפרד קודם לכן. הוועדה פסלה גם את מפלגת רע"מ בראשות מנסור אבס. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אומר כי ההחלטה לפסול את מפלגתו היא החלטה פוליטית, פסולה ואנטי דמוקרטית שהתקבלה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ומבוססת על האשמות שווא ועלילות. נפריך את הטענות האלה בבגץ כפי שעשינו בעבר, דברי מנסור עבאס. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסילתן של כל ארבע המפלגות הערביות מלמדת שהליכוד מעוניין לנטרל את כוחו של המצביע הערבי. בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם, מתח טיבי ביקורת על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, שהצביע בצורה חריגה בעד פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה.
13: היה עדיף שהוא יעשה כמו שעשו קודמיו במשך 20 שנים הקודמות, הוא בחר שלא, וזה מקשה על המקרה של סמי בבגץ, אבל אני מקווה שכל הפסימים יתבדו ובגץ יחליט אחרת לגבי סמי ויבטל את הפסילה. הציבור הוא שצריך להכריע בעניין זה.
11: הנשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו מוכנה להידברות, אך לא תקבל לעולם את שפת הכוח והכפייה. בנאומו בעצרת האום תקף פזשקיאן את הנשיא טראמפ ואמר כי איומיו הבריוניים רק ילקדו ויחזקו את העם האיראני. הוא חתם את נאומו בהזרה תקיפה בסוגיית חופש השייט במצר הורמוז.
14: ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم های ظالمانه
11: לא נאפשר לאחרים להשתמש במצר הורמוז בזמן שחופש השייט נשלל מאיראן, המגינה ההיסטורית על המצר, באמצעות עיצומים לא הוגנים. אי אפשר להכניע אותנו באמצעות מלחמה ומצור, דברי נשיא איראן שהעביר קשבנו רם ברנדס. ולסיום, היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך, עולמם הסודי של אלוני השבת. מה מתרחש מאחורי הקלעים של עיתונות בתי הכנסת, ומה היא חושפת על החברה הדתית בישראל, העיתונאי עקיבא נוביק.
15: הם מעזים יותר. מפרסמים למשל את חיבותיו של צעיר דתי בדייטים. והם מפרסמים את הקושי למשל לשמור נגיעה. והם מפרסמים שוט אס-אמס, שזה מדור גאוני שבו הרב אבינר והרב אליהו בעיקר עונים באס-אמסים מאוד מאוד קצרים לשאלות, והשאלות מאוד מעניינות לפעמים, ותשובות פרובוקטיביות לפעמים. ונוצר ז'אנר של להטריל את הרבנים האלה.
11: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר העין כבר צופה אל סוכות. אנחנו ממשיכים בחודש תשרי, כל הימים של חודש תשרי צבועים עדיין אצלי בצבע של מה שהרה בתשרי לפני 3 שנים. אבל זה כנראה הסוד, כן. העובדה שאתה חג סביב הדבר כל כך הרבה שנים, משך היסטוריה ארוכה כל כך, אתה הולך עם החגים והסיבוב הזה נמשך, והסיבוב הזה לוקח עליו את מה שיש בקיום שלך, את מה שיש במציאות שלך. הנה אנחנו שוב באים לסוכות. והרצון, אני חושב, העברי, היהודי, הוא לומר שיש יסודות שהם מעבר למצבך העכשווי. יש רעיונות שאתה צריך לגשת אליהם גם בשנים שמחות יותר ובשנים מרות יותר. תמיד נכון לצאת אל הסוכה. תמיד נכון לעזוב את בית הקבע אל הבית שמבטא את הארעיות של קיומך כבן אדם. אז אנחנו הולכים אל הסוכות, אל הקריאה בתורה שקוראים בחג סוכות, שהיא קריאה שמזכירה את הסוכות. כן? אנחנו יושבים בסוכות 7 ימים, כי הושבנו בסוכות בידי האל, בצאתנו ממצרים, וזה נאמר לנו בקריאה שלקוחה מתוך פרשת אמור. אבל למעשה לא מסופר לנו רק על חג הסוכות, לא מדברים איתנו על חג הסוכות בלבד, חג הסוכות 7 ימים, לא, אלא אנחנו קוראים את כל מה שנוגע בתורה. אני אומר את כל מה שנוגע מפני שזה חלק שעניינו הוא החלק שמזוהה בתורה עם המועדים. אלה מועדי השם, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. אנחנו קוראים כל מה שנוגע למועדים. והמועדים הללו, גם יום הכיפורים, כמובן. אנחנו לא נוגעים רק בסוכות, אלא בכל אותם זמנים שהם מועדים, אולי צריך לומר מועדים. כן? מועד, השורש הוא יוד, עין, דלת, יש פה איזה יעד, יש פה איזה זמן שהוא שונה מן הזמן הרגיל, השוצף. יש פה זמן שהוא אחר. אתה שולף אותו במובן מסוים משאר הימים שפשוט עוברים. זהו המועד. ואתה שואל את עצמך, אני חושב, מדוע בחג הסוכות אתה קורא על המועדים ברבים, ולא רק על המועד המסוים. ואולי יש בזה כדי לומר לנו שחג סוכות הוא באיזשהו אופן שאני חושב מובהק יותר מכל מועד אחר בלוח השנה העברי, הוא החג האולטימטיבי. המועד האולטימטיבי. אם אנחנו מסתכלים על המושגים הללו של חג ומועד, כן, כשם אלבומו הנפלא של מאיר אריאל, שירי חג ומועד ונופל. אם אנחנו מסתכלים על הזמנים הללו כזמנים שמוציאים אותנו מן היומיומי, מן הזמן הרגיל, נכנה זאת כך, אין בתודעה העברית מה שמוציא אותנו משגרתנו, מעצמנו, יותר מסוכות. קודם כל היציאה עצמה. אתה יוצא מבתיך אל הסוכות. אתה יוצא מן ההגנות המוכרות והקבועות אל מקום שהוא מוגן פחות. ואני חושב שיש איזה יסוד שצריך להגביר אותו. לא שהסוכה תאה,
אפשר, וזה כמובן קשר, אבל לא הסוכות הללו הכבדות מאוד. גם הסוכות הכבדות מאוד רחוקות מן הבנייה הכבדה שאפשר לבנות בזמננו, אבל דווקא סוכת הבד, דווקא היא, היא במובנים מסוימים יותר סוכה מכל סוכה אחרת. היציאה הזאת מן הבית אל משהו בית דק יותר, עדין יותר. זה זמן שהוא אחר באופן, אני חושב, פרוע יותר מאשר זמננו הרגילים. אפילו העובדה שאם אתה צריך, אם אתה מוכרח לתאר למי שאינו יודע דבר על כך, את מנהג המינים, ארבעת המינים, מה אתה עושה איתם? אילו מינים אתה לוקח? איך אתה נראה בהולכך עם המינים הללו ביד? זה משונה כל כך, ולא בכדי. אני חושב שלאורך הדורות, החכמים דווקא מצאו, החכמים וכל מי שחשב על הסוכות, הוא מצא עניין דווקא במוזרות הזאת, אני אכנה זאת, של היות בעולם שהוא כבר רחוק מן הטבע, הוא רחוק מן הצומח, להסתובב ברחובה של עיר, בתוך האורבניות, עם ארבעת המינים ביד. עם הזר הזה המשונה, כן? התמונות הללו שחושבים שזהו זר. זה קורה לא פעם. כשאתה רואה בעיתונות זרה, הם חושבים שמדובר ביהודים שקנו לחגם זר. זר משונה קצת, אבל זר. כי מאז ומעולם, משוררים כתבו על זה באירופה, היהודים בחג הסוכות הם דבר פנומנלי. הם תופעה. הם יוצאים למשהו אפילו לא בקטה. סליחה, האם הוא אפילו אוהל ראוי לשמו. והם אוחזים במה שלא ברור לשם מה הם אוחזים בו. ודווקא בשל כך זה חג. כי אם אתה בוחר בזאת, מאיזה סיבות שתבחר, על כורחך אתה אחר משהיית, ומשונה משהיית, וכאשר אתה משונה, זה מזכיר לך שאתה יכול להשתנות. וכאשר אתה פתאום נוגע בידיך בטבע, והריח, ריח האתרוג על ידיך, ריח ההדסים על ידיך, אתה פתאום נזכר כמה בזמן שהינו המועד הזה של סוכות, אתה רחוק מדברים מסוימים. לא כל אחד רחוק מן הטבע, אבל רבים מאיתנו רחוקים מן הטבע. ולהיות רחוק ממה שאנחנו מכנים היום הטבע, הלא הכל הוא הטבע, כן? גם המבנים אשר בנים ומעשי ידי אדם, הם גם חלק מן הטבע, ועדיין, אני חושב שהטבע פה הוא דימוי למשהו פחות נגוע, יותר ראשוני, שלא ביד האדם המוכרת לנו כל כך. כשאתה פחות במגע עם הטבע במובנו הזה, אתה בעצם במובן מסוים בוחר לעטוף את עצמך, כמו שעוטפים את רוג מפני העולם. והחג הוא הניסיון להוציאך מן השגרה הדי רדומה הזאת של מי שמפחד מן המגע הישיר עם הדברים, עם העצים, עם הפירות. אני באמת מאמין שסוכות הוא המועד הזה יותר מכל אחיו שיכול לשנות אותנו. לשנות משהו באיך שאנחנו תופסים את עצמנו.

0: תודה רבה לכם. יש לכם עוד כוח, אתם בסדר? אתם...
1: כן, אהוד היקר, יש לנו עוד כוח, ואנחנו בסדר, מנסים עד כמה שאפשר. ובאמת, אנחנו נושאים עינינו אל סוכות, המועד שמזדער מבין כל המועדים. אנחנו קוראים בעצם את פרשת המועדים בחג סוכות, שלוקחת אותנו אל הרצף של המועדים. הרצף הולך מראשית השנה המקראית, בניסן, לא השנה שאנחנו חגגנו את ראשיתה. והרצף הזה מביא אותנו אל הסוכות. והישיבה בסוכות, על פי המקרא, יש בה יסוד, אני חושב יותר מכל, של הדרך. סוכות הוא החג של הדרך. בסוכות תשבו שבעת ימים. מדוע תשבו בסוכות שבעת ימים? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותה מארץ מצרים. כאשר אתה יוצא, כאשר אתה בדרך החוצה מן העבדות, אתה לא יכול להיות באיזה בית אחוזה. זה כלא. לא תוכל לצעוד כך בדרך. אתה צריך בית שעשוי לדרך. גם כמובן תזכורת לכך שהאדם הוא תמיד בדרך. גם כשהוא יושב. המילים המפורסמות, כן, של קריאת שמה, בשוכבך ובקומך. אז ביושבך ובלכתך אתה בדרך. לא רק כשאתה הולך אתה בדרך, גם כשאתה יושב, כי החיים הם דרך. הם מסע שעובר בתוך הזמן. סוכות מזכיר לנו את יסוד הדרך, והוא מזכיר לנו שיש דרך, שאפשר ללכת. אדם אינו מוכרח כל חייו להיות בעבדות. ודאי יש מי שבעל כורחם היו בעבדות נורא כל חייהם, אבל יש גם אפשרויות אחרות, יש גם סיפורים אחרים. יש מי שהיו בעבדות ועשו את הדרך ממנה למקום אחר. סוכות מזכיר לנו את הדרך הזאת. אתה עושה דרך בחיים. אחד הרגעים היפים ביותר של לא אחר מאשר רבי נחמן מברסלב. אחד הציטוטים של רבי נחמן שאני מוצא את עצמי חוזר אליו כל חיי, הוא מתוך הסיפור שקוראים לו מעשה בחיגר. כן, סיפור שנוגע בחיגר. לא נספר את כל הסיפור הזה, אבל ישנו משפט שמופיע בסיפור הזה: באשר שיש דרך. נאמר במהלך הסיפור, מובעת לאוזנינו הידיעה באשר שיש דרך. אחר כך הדברים נמשכים, ומאותו הדרך מתפצלים כמה דרכים. זה כך עם רוב הדרכים. אבל קודם כל האמירה, באשר שיש דרך. והדרך הזאת היא לא סתם דרך, אלא היא דרך שמאפשרת רפואה. הציטוט המלא יותר הוא, באשר שיש דרך, יש דרך שמאפשרת למצוא רפואה. הדמות שמספרת על הדרך, בעצם השמש שמספרת זאת לירח. ולכן זה משונה מאוד לומר שפתאום באמצע סיפור השמש מספרת לירח כזה דבר, אבל אנחנו נתמקד רק במילים הללו. השמש או החמה אומרת כך: אגיד לך רפואה באשר שיש דרך. השלב הראשון לרפואה ממקום של כאב, ממקום של חולי, הוא האמונה שהיא אינה מובנת מאליה, ולפעמים קשה מאוד להיחס בה. אבל הדבר שמאפשר רפואה, אם ישנה כזאת, זו האמונה שיש דרך. רבי נחמן אומר, אגיד לך רפואה באשר שיש דרך. יש אפשרות לצאת לאיזה מסע, אפשר לנסות ללכת ממקום אחד למקום אחר. אז היסוד של הדרך הוא יסוד אדיר של סוכות, ובן אדם בעולם זקוק לדרך. אבל דרך יכולה להיות דבר מה? קשה מאוד. דרך יכולה להיות גם דבר נורא. ואיך תשרוד את הדרך? לפעמים אתה מרגיש שמהר מאוד בדרך רגליך כבר כושלות, איך תגיע אל מחוז חפצך, או לפחות תמשיך בהליכה ולא תישאר במקום אחד. לשם כך אתה זקוק למי שיהיה לידך, לאיזו כתף תומכת. ואני חושב על כך שגם זה יסוד שיש לנו בסוכות. הוא קיים ממש. הוא קיים עוד הרבה לפני שמנהג הזמנת האושפיזין, דמויות האבות לסוכה, נעשה מנהג מקובל כל כך, המנהג הזה מספר הזוהר, אלא עוד הרבה לפני כן, אתה רואה שהסוכה מראשיתה תמיד היא מקום של התכנסות, אבל לא התכנסותו של היחיד בעצמו, אלא להתכנס יחד, להיות בשותפות, להתאשפז יחד. זה היסוד של סוכות, אושפיזין. מה האדם צריך כדי לעבור דרך? הוא צריך שיהיה איתו מישהו. ואני ארחיב את השאלה, מה האדם צריך בחייו? הוא צריך להאמין שיש בכלל דרך, ושיש עם מי, לצד מי, ללכת אותה.

הגרייטפול דד, ג'רי גרסיה עם ריפל, השיר המופלא הזה, שיר שאומר שיש דרך, לא כביש מהיר, there is a road, no simple highway, יש דרך ללכת, כל אדם הולך בה לבדו, אבל הדובר בשיר גם אומר, אילו הייתי יודע איך הולכים הביתה, הייתי אומר לך, אני רוצה שתהיה שותפות בדרך. דרך ואושפיזין. לזאת אנו צריכים. ריפל, כמובן, בעברית, משמעותה של המילה הזו, שצלילה יפה כל כך, כן? והוא גם נכון למה שהיא מייצגת. אדווה. אדווה. ואני רוצה שנלך אל הנביא זכריה. מילותיו של הנביא זכריה שנקראות כהפטרה שחותמות את הקריאה של סוכות. והנביא זכריה בהפטרה מפורסמת מאוד מדבר על מלחמה גדולה על ירושלים. והוא אומר שכל הגויים נאספים אל ירושלים. וזה דבר שיקרה, כן? הוא אלוהי ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ונלכדה העיר ונשסו הבתים. כמו המילה משיסה, והיו למשיסה שוסייך. משיסה? לא מילה שאנחנו משתמשים בה ביום יום, אבל יש למילה הזאת גם משמעות של שוד, של ביזה, גם משמעות של הרס. הבתים לא יהיו מגן. הם לא יהיו מגן. והעובדה שהקריאה של סוכות מסתיימת ברגע הזה מן הנביא, שבו ביתו של האדם הוא לא מבצרו,

0: 105.3 FM. זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על הנושא הכאוב של הגירת רופאים מישראל, אבל מחקר חדש של אוניברסיטת בן גוריון חושף עוד נתונים מדהיגים על התופעה. לפי הנתונים, שימו לב לזה, יותר ממחצית מהמתמחים שהשתתפו מתכננים לעבור לעבוד בחול כרופאים כבר בחמש השנים הקרובות, וכמעט שליש דיווחו שהם ממש התחילו לנקוט צעדים מעשיים לשם כך. אז כמה מזה הוא תסכול של תקופת ההתמחות, תסכול מהמדינה ומהתנאים בה, וכמה הוא באמת סימן הזרה שממש למערכת הבריאות שלנו. איתנו דוקטור עופר אדלשטיין מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, עורך המחקר הזה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, תודה שהעליתם אותי.
0: בוודאי, נושא חשוב וכאוב כמובן. אני סקרנית, למה התמקדתם דווקא בסטאג'רים, במתמחים ובמצב שלהם?
1: אז אם יורשה לי לפני רק קצת קרדיטים לשותפיי למחקר,
0: ראוי.
1: כי אני לא לבד פה, אז מוביל איתי פרופסור יעקב בכנר מבית ספר לבריאות הציבור, ומשתתפים במחקר גם פרופסור דן גרינברג מהמחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות, וגם פרופסור טל מקושני מבית ספר לרפואה באוניברסיטת אריאל. המחקר הזה הוא במימון של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות ושירותי בריאות, ונערך בסיוע הר"י, ההסתדרות הרפואית בישראל. אז כך, השאלה הייתה למה
0: סטאג'רים? כלומר, אנחנו יודעים שיש מצב הרפואה בישראל הוא בעייתי באופן כללי. ההתמקדות במתמחים, מה היא נותנת לנו?
1: כן, אז לפני זה, אנחנו יודעים שההגירה של brain drain היא מגמה עולמית. היא לא רק בישראל. ואנחנו מכירים גם את המדינות שעשויות לקלוט אותם. זה בעצם חמש מדינות עיקריות, אוסטרליה, קנדה, גרמניה, בריטניה, וכמובן ארצות הברית. אנחנו גם רואים שאירלנד וצרפת וספרד הן מדינות שמתחילים לקלוט עוד ועוד רופאים. למה דווקא סטאג'רים? למה דווקא מתמחים? האמת היא שאנחנו התמקדנו בעיקר במתמחים. למעשה הם העתיד שלנו. הם השדרה הניהולית של העתיד, הם גם המומחים של הזמן המאוד קרוב. הם יסיימו את ההתמחות שלהם ויהיו המומחים שלנו. וכן, אנחנו יודעים שמתחילה תכונה, והתכונה הזאת היא לכיוון של עזיבה בחלקה.
0: אבל זה דבר שהוא מאוד מקובל לעשות התמחות במקום אחר, בטח אם זה מקום יוקרתי בחול. כלומר, איך אנחנו יודעים להבדיל בין רילוקיישן, אני טס לעשות התמחות כמה שנים בבית חולים נחשב באוסטרליה ואז חוזר. כלומר, איך אנחנו יודעים להפריד בין הדברים? האם באמת כל עזיבה של רופא היא מדאיגה?
1: נכון, אז השאלות האלה הן מצוינות, הן מצוינות ממש. ולא רק שאנחנו יודעים על פלושיפ בכל מיני מקומות, אנחנו גם רוצים פלושיפ.
0: כן.
1: אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את הרופאים שלנו מומחים ועם התמחות נוספת במקומות אחרים. ועכשיו השאלה היא, האם הם חוזרים? האם הם חוזרים, כן או לא? אנחנו שאלנו את הרופאים שלנו, האם את הרופאים המתמחים שלנו וגם את הסטאג'רים, האם הם מתכוונים בחמש השנים הקרובות לעבור לעבוד בחול בתור רופאים? זאת הייתה השאלה הראשונה. והשאלה השנייה הייתה, האם הם נקטו בצעדים משמעותיים, ואת הנתונים את כבר הצגת בפתיחת השיחה.
0: כן, שאמרנו שבערך 50% מתכננים לעבור, וכשליש כבר ממש עשו צעדים פרקטיים.
1: אז זה נכון, 28% ו-52% הם מתכוונים לעשות את זה. לפני מספר שבועות, קצת פחות מזה, עלה מנכ"ל משרד הבריאות וקרא לרופאים שלנו להעדיף את מערכת הבריאות הישראלית. אנחנו מקווים שזה יקרה. אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה אפילו.
0: אבל בעצם
1: הסקר שלנו מראה שיש משתנים שונים שמסבירים למה הם מתכוונים לעזוב, לעבור בחול, בין אם זה להתמחות או בין אם להשתקע שם.

0: וכמה מהם גם עשו את הצעדים בפועל.
1: מה אנחנו יודעים להגיד לגבי הסיבות?
0: אוקיי, אז הסיבות הראשונות הן באמת נוגעות לעולם העבודה. לעולם העבודה.
1: קשה פה.
0: אני דווקא רוצה להתחיל בצד האופטימי, אם יורשה לי.
1: אוקיי.
0: אם יורשה לי, כן, קשה פה, קשה פה. קשה פה, ועדיין את האופטימי חייבים לומר, ובכל ברור מאוד. ושאלנו מספר לא קטן של שאלות כלפי סביעות הרצון של אותם מתמחים וסטאג'רים, בסדר? אז כאשר אנחנו שואלים אותם על קשרים עם העמיתים שלהם, עם הממונים שלהם, עם ההכרה בהישגים שלהם, מידת האחריות שמוטלת עליהם מבחינה מקצועית, הדירוגים הם די גבוהים.
1: תשמע, כשיש תנאי עבודה בעייתיים, סליחה שאני לוקחת לשלילי, אבל כשעובדים הרבה שעות, כשאין מספיק רופאים, אז אתה נאלץ להיות אחראי ובכיר, וכולם העיניים נשואות אליך, מדי.
0: יופי, ועכשיו אני סוחב בדיוק לכיוון שאת מעלה פה, אבל גם אנחנו שאלנו עוד שאלות, למשל לגבי איזון חיי משפחה בית. ושאלנו לגבי מספר שעות העבודה. ושאלנו לגבי התגמול הכספי שניתן על העבודה מאוד קשה והחשובה שהם עושים. והדירוגים פה הם נמוכים.
1: בוודאי.
0: הם נמוכים והם באי סביות רצון רבה. לכיוון האי סביות רצון רבה.
1: מה לגבי, כלומר, אז זה מהבחינה באמת התעסוקתית, תנאי העבודה, וגם שאלתם לגבי המצב הביטחוני, הפוליטי אפילו.
0: נכון, אז אנחנו בהחלט פתחנו קודם כל בעולם העבודה, אבל לא נעצרנו שם. ואנחנו שאלנו שאלות שונות, חלקן קשורות לעמדות כלפי המצב הביטחוני, וחלקן קשורות לגבי האקלים הפוליטי. אז תראי, שני הממדים האלה של עמדות כלפי המצב הביטחוני והאקלים הפוליטי הם בהחלט בהחלט קשורים לכוונות, לעזיבה וגם לביצוע צעדים בפועל. בהחלט, הם קשורים, הם מצטרפים לעולם העבודה שלפני שנייה דיברנו עליו. זאת אומרת, זו תמונה מורכבת. אנחנו לא מבודדים מרכיב ממרכיב ממרכיב. אנחנו מנסים לצרף את הגורמים בשביל להבין מה יכול לעודד רופא, רופאה שהם גומרים את ההתמחות שלהם, להישאר פה או לא, או לא.
1: אז מה באמת אפשר לעשות? אני מנסה, כלומר, אני מנסה להבין עד כמה הנתונים האלה הם באמת נורת עזרה למערכת הבריאות. זה גם נושא שהוא על הפרק, שהוא מדובר עזיבת מוחות, עזיבת רופאים ספציפית.
0: לדעתנו, היות, ואנחנו מדברים פה על רופאים שהם בהתמחות שלהם, והם עומדים לסיים אולי חלקם את ההתמחות שלהם, אז יש פה מה לעשות, ויש פה איך להתערב כרגע.
1: כמו באיזה אופן, אני כן הייתי שמחה לנסות למצוא משהו פרקטי, אולי בטעות מישהו בעל כוח מאזין לנו.
0: אז אני כן רוצה לנסות לתת כמה כיוונים אם יורשה.
1: כן.
0: אני כן רוצה להוסיף עוד איזשהו סייג, בסדר? כוונה... היא בסוף מסתכמת בנכונותו של אדם, נכון?
1: לא בהכרח עדיין צעד.
0: נכון, לא בהכרח עדיין צעד, ועם זאת אני כן רוצה לומר שאנחנו כן מוצאים קורלציות בין הכוונה לבין הביצוע בפועל, וזה מוכר בספרות ולא רק בתחום הרפואה, בתחומי ההתנהגות באופן כללי, ואני חושב שזה בדיוק הזמן להתערב. זה בדיוק הזמן להתערב ולחשוב, כי אנחנו כבר שומעים את מנכ״ל משרד הבריאות עולה וקורא לרופאים להעדיף את עולם הרפואה הישראלי, ואנחנו מקווים שכך יהיה גם.
1: כן, אבל לקרוא למישהו לעשות, זה לא כמו לתת לו אינסנטיב קצת יותר טובים. אנחנו דיברנו על תנאי עבודה, אני פוליטי וביטחוני, אני לא חושבת שלצערי זה לא כל כך תלוי, לא במשרד הבריאות ולא בנו, אבל תנאי העבודה אולי זה משהו שהוא...
0: נכון. תנאי העבודה בהחלט, בהחלט פה מדובר על איזון חיי משפחה בית בתוך איזשהו משתנה שאפשר לגעת בו ולנסות לשפר אותו. בוודאי השעות המאוד ארוכות האלה הם סוג של משתנה שניתן לשפר אותו.
1: זה אגב באמת, זה לא ככה בחמשת המדינות שבעיקר עוברים אליהם, שם התנאים הם יותר טובים? אמרנו, גרמניה, אוסטרליה, קנדה.
0: תלוי איפה, תלוי איפה. אני כן רוצה לגעת בעוד משהו, התגמול.
1: כן, ממש לסיום.
0: התגמול הכספי, התגמול הכספי, הוא בהחלט אבן שואבת כלפי חוץ.
1: כן.
0: רופאים הם מתפרנסים טוב יותר במקומות אחרים.
1: כנראה גם מתפרנסים טוב יותר וגם יוקר בחייה.
0: נכון.
1: יותר ידידותי במקומות
0: נכון,
1: אחרים.
0: נכון, אם יש לנו עוד איזה דקה...
1: ממש חצי דקה יש לנו.
0: חצי דקה. אז אנחנו כן מצאנו שבקרב מתמחים, דווקא בתחומי הכירורגיה וההרדמה, יש כוונות גבוהות יותר, וגם ביצוע צעדים בפועל יחסית גבוהים יותר מאשר בקרב התמחויות אחרות, ואני חושב שזה קריטי.
1: אתה יודע להגיד לנו למה, ממש לסיום, לצערי, כן, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני, למה אני, דווקא, כירורגים ומרדימים?
0: אני יכול לתאר לעצמי, בהשוואה למשל לפסיכיאטריה, בהשוואה לרופאי משפחה, שצריכים להכיר את התרבות, שצריכים להכיר את הניואנסים, בכירורגיה ובהרדמה,
1: יש משהו יותר אוניברסלי.
0: בדיוק.
1: לצערי אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להגיד רגע בקול רם, שכמו שאמרת, המתמחים הם דור העתיד של הרפואה, ועלינו להשקיע בהם ולדאוג להם, כי זה באמת העתיד שלנו, וזה אינטרס לאומי, אזרחי של ממש, לשמור על מערכת הבריאות, כי אם באמת יתממשו את החזיות של הממצאים של המחקר שלכם, ושליש או אפילו חצי יעזבו אותנו, אוי לנו, אוי לנו, ומה יקרה למערכת הבריאות שלנו. ואני מקווה שאולי נוכל לדבר שוב על נתונים קצת יותר אופטימיים. אבל זה בהחלט האינטרס של כולנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור עופר אדלשטיין, מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, מעורכי המחקר המאוד מאוד חשוב וגם מטריד הזה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, יום טוב.

0: Here comes המחקר הבא. יותר מ-3,000 כותרות של מאמרים מדעיים בתחומים שונים מבוססות על שמות של שירים של הביטלס. הרבה יותר מנגיד אלוויס פרסלי שמצוטט רק ב-200 מאמרים, או מייקל ג'קסון שכולם מככב בכמה עשרות. אז למה מדענים כל כך אוהבים לצטט משירים של הביטלס? את מי הם חושבים שהם מצחיקים? עם כותרות כמו The Long and Winding Road למחקר שעסק בקוביד. מודה שאותי זה קצת יצחיק, אבל זה בעיקר כי אני אוהבת משחקי מילים יותר משאני אוהבת את הביטלס. סליחה שאמרתי את זה בכל רם. בכל מקרה, כמה זמן פנוי יש לחוקרים שאספו את הנתונים האלה, והאם פול מקרטני באמת מת? יענה לנו על כל השאלות האלה חוץ מעל האחרונה, יונתן ברקיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, בוקר טוב, מאזינים.
0: אז מדענים מאוד אוהבים לצטט שירי ביטלס במאמרים שלהם, נשמע נורא מוזר.
1: נכון, מסתבר שגם מדענים בני אדם, וגם בני אדם אוהבים מוזיקה.
0: מי אתה?
1: גם מדענים יכולים לאהוב מוזיקה, זה לא דבר פסול מיסודו.
0: אבל זה באמת מעניין שיש פה קריצה לתרבות הפופולרית בעולם המדע, זה ממקום של לנסות להנגיש את הדברים, מה זה הדבר הזה?
1: יש פה כמה אלמנטים, אחד מהם הוא בעצם לנסות לבלוט, מה לעשות, אנחנו בעולם שיש בו היצף מדעי מאוד מאוד גדול, כל מאזין שלנו שכתב פעם מאמר ותפרסם אותו בספרות המדעית, בין אם הוא סטודנט, בין אם הוא פרופסור נכבד, יודע שאנחנו טובעים במספרים, יש לנו ים של מאמרים בכל תחום, ומאוד מאוד קשה להיות מצוטט וקשה לתפוס בולטות, ואחד מהדרכים לעשות את זה, זה בעצם לתת כותרת מתחכמת ומשעשעת, ושירי ביטלס הם מקור לא אכזב לדבר הזה מסתבר.
0: אז אולי באמת אני רוצה רגע לרדת לרזולוציה של כותרת מתחכמת ומשעשעת, איך אפשר לבחון את זה? משחקי מילים, כלומר אני מניחה שהיה פה שימוש בבינה מלאכותית, הדבר הזה שאנחנו כך אוהבים, AI, כדי לבחון כותרות של מאמרים, אבל משחקי מילים זה דבר חמקמק, איך אפשר לייחס משחק מילים דווקא לכותרת של שיר של הביטלס?
1: אז בהחלט, כמו שאמרת נכון, הם באמת החוקרים השתמשו במודלי שפה, מן הסתם, זו כן. עבודה שהיא קלאסית בדאטה סיינס למודלי שפה, אבל דווקא יפתיע אותך לשמוע שהם עברו על התוצאות הגסות, כאילו על הקרוד ריזלטס הראשונות שהוציאה AI, הם עברו אחד-אחד ממש, בגלל שהמשחקי מילים הם עדיין דבר שה-AI לא שולט בו עד הסוף, הם עברו אחד-אחד ווידאו שבאמת אין פה איזשהו פספוס.
0: כלומר, צריך פה מישהו שמספיק מכיר את כל שירי הביטלס כדי באמת לזהות את הניואנסים שאכן מדובר בקריצה לביטלס.
1: טוב, אז די ברור שבן אדם שכותב מאמר על הנושא הזה, הוא כנראה יש לו איזושהי חיבה מוקדמת ללהקה.
0: אבל אם הם באמת בדקו ספציפית לגבי הביטלס, כי הנתונים פה הם שיש אלפי מאמרים שהשתמשו בשירים כאלה ואחרים של הביטלס, ומעטים, הבא בתור אלוויס פרסלי רק ב-200, אחר כך מייקל ג'קסון, אז אני טועה אם אין כאן איזושהי הטיה ממש לטובת הביטלס, יכול להיות שאם היה פה חוקרים שעברו את הרולינג סטונס, אז אולי הם היו מוצאים הרבה יותר רפרנסים.
1: שאלה מצוינת. כלומר, ברור שחייבת להיות איזושהי הטעיה. יש תמיד איזושהי הטעיה של הצופה או של החוקר. מצד שני, הנתונים כנראה לא משקרים, ומה שאני חושב אחד הדברים הכי מפתיעים, מעבר לכמות של הכותרים, זה גם הכיסוי של תחומי הידע. כלומר, אני חושב שבמבט ראשון, אם הייתי מספרת את זה עכשיו לאחד מהמדעים שלנו ברחוב, אז זה אומר שכנראה עיקר הכותרים יהיה במדעי החברה, מדעי הרוח. נכון? כי מוזיקה זה כזה תרבות, אז יכול להיות שזה קשור לפופ קלצ'ר, והמאמרים גם בעצמם הם תרבותיים, אז מצטבר שלא. מסתבר שיש להם כיסוי, כמו שאמרת, גם במדעי הרפואה, וגם במדעי המחשב לצורך העניין, ובעוד הרבה הרבה תחומים, כי אנשים רוצים תשומת לב בכל תחום, זה לא ממש משנה איפה.
0: יש, אתה יודע להגיד לנו איזה שני שירים ככה שמככבים במיוחד, איזה כמה... מה הטופ סלרס של הביטלס?
1: לגמרי.
0: בעולם המדע.
1: אז האמת שכאילו מבין השירים, הביטלס כמובן יש להם קורפוס אדיר של שירים שהם הספיקו להוציא במעט השנים שהם היו קיימים, אבל באמת יש מספר מאמרים שממש מתבלט ועולה על כל היתר. אז למשל, כמו שאמרת קודם, אז The Long and the Riding Road, זה אחד שמופיע די הרבה, על כל משחקי המילים המתבקשים.
0: The Long and Winding Road, אני מאוד נהניתי מזה, מחקר על קוביד. The Long.
1: בלנג, וכמובן Here Comes the Sun, שגם כן נופיע בפתיח, ואחד מהמשחקים מילים שהכי אהבתי שעשו עליו, זה Here Comes the S-U-N, ש-S-U-N זה משהו בתורת החבורות, זה גם כן איזה תחום מאוד מאוד משונה, יש אפילו איזה מאמר בדיני פטנטים שעשה שימוש ב-Here There and Everywhere, קיצור, כל מיני דברים באמת מאוד מאוד מוזרים.
0: מה עם All You Need Is X?
1: אז All You Need Is X זה באמת אחד הכי בולטים, ופה יש גם סיפור מאוד מעניין, כי באמת אחד המאמרים הכי בולטים שעשו שימוש בכותרת הזו, זה מאמר שיצא כבר כמעט לפני 10 שנים, מאמר שנקרא Attention is All You Need, שזה מאמר שלמעשה התעסק במה שקראו אז למידת מכונה, היום אנחנו קוראים לזה AI, וזה שגור בפי כל ילד בן 3.
0: כן.
1: מאמר שחתום עליו חוקר ישראלי-אמריקאי בשם נועם שזיר, שהוא מי שמכיר הוא אחד מהכוכבים העולים ב-AI בארצות הברית, ככה מדלג לו בין החברות הכי גדולות, והוא יועץ על לענייני AI, והמאמר הזה עוסק בעצם בטכנולוגיה שנקראת טרנספורמר. טרנספורמר זה בעצם אחת מהשכבות שקיימות ב-AI מודרני, ו-ChatGPT זה בדיוק ה-T שלו, כן? ה-T זה טרנספורמר, וזה מצחיק שהמאמר הזה התגלה בין היתר בזכות AI, כן? בזכות LLMים שמצאו אותו, למרות שכמובן זה ברור מאליו שהם עשו שימוש בטריק הלשוני הזה.
0: אז מאמר מאוד מצוטט עם שיר של הביטלס, בסוף השתמשו בכלים שלו כדי לחקור כמה שירים של הביטלס מצוטטים במאמרים מדעיים.
1: כן, וכאילו באמת אין לופ יותר מצחיק מזה באמת.
0: כן.
1: באמת, כאילו, הקטע המשונה, אבל גם לא כל כך מפתיע פה, באמת שיש שירים מסוימים שהם מאוד מאוד בולטים, ושירים אחרים שלא. אני חושב שזה די, זה אולי אפילו קצת טבעי, למרות שזה נשמע מפתיע במבט ראשון, כי שוב, אם נשאל בן אדם ממוצע איזה שם של הביטלס הוא מכיר, אז כנראה שיש הרבה הרבה שירים שנחשבים לנידחים יחסית, ויש את הלהיטים הבלתי מעורערים, שבדיוק כאלה שציינו קודם, ועוד כמה.
0: אני חייבת להגיד, ככותבת, שאתה יודע, All You Need Is X, אני לא יודעת אם זה בהכרח חיבה לביטלס, כמו שזה, אתה יודע, הם ביטוי שגור, מוכר, ודרך מאוד נוחה באמת להנגיש את המחקר המדעי. לצערי, אנחנו ממש צריכים לסיים. יש בי עדיין איזה פיקפוק, כמה זה באמת אהבה לביטלס, וכמה זה אהבה לרצות שיותר אנשים יקראו את המאמר שלך, ולכן לתת לו כותרת שהיא קצת יותר פופולרית.
1: זה כנראה שילוב בין השניים, יש באמת איזשהו תחום אפור, איזשהו קטע מעבר שאנחנו לא נוכל לזהות ב-100% בדיוק מהצטר שציינת, אבל דבר אחד כנראה כן בטוח, וזה שאנשים רוצים תשומת לב בכל דרך, ובתקווה גם כנראה מאוד אוהבים תרבות פופולרית, ומוצאים את הדרך לשלב אותה גם בתוך פרסום מדעים שלכאורה נראים הכי משמימים ואפורים.
0: כן, אחלה דרך להנגיש, וגם לך, תודה לך על הנגשת הסיפור הזה. All we need is שיחות עם יונתן ברקיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, דניאלה.
0: וחברים, אנחנו נאלץ להיפרד גם מכם. עד כאן, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אילאי בן שבת, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שכרגיל מוחה פה כפיים ובצדק. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, אנחנו ניפגש שוב אחרי סוכות, פגרה, אתם צריכים לנוח, אני צריכה לנוח, אבל אנחנו נחזור בכוחות מחודשים, אני אתגעגע לכם, הלוואי שתתגעגעו גם אלינו. חג שמח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
6: שומע ביטן?
7: תוריד את הכל.
6: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף. כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, במשך עשרות שנים, סופר סיפורה של עליית יהדות אתיופיה דרך עיניים ישראליות. כעת בני הדור השני לעלייה לוקחים את גורלם בידם ומספרים לנו סיפור עם נרטיב שונה, לא עוד הקהילה שהובאה באוויר ובמים על ידי חיילינו הגיבורים, אל הקהילה שלקחה את גורלה בידה והצילה את עצמה. כל זה בסדרת יהודית חדשה, תלושים שמה, שתעלה לשידור בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו. אנחנו נדבר בה ובדברים הקשים שעולים ממנה. גם ספר חדש על שולחננו, אשת חוג הקוטב, בליבו על מנת 7 באוקטובר, שמנסה ללמוד לחיות מחדש על ידי שימוש בהומור שחור, בסגנון רגע. רגע אחד את בוכה לבעלך שיקנה לך יומן, ורגע לאחר מכן את כותבת את פרטי הלוויה שלו על פתקיות כי אין לך יומן. המחברת הדוקטור נועה חוברה בעצמה על מנת 7 באוקטובר מיד תהיה איתנו, וגם סוללת גיבורי תרבות אצלנו הבוקר מהמוסיקאי חיים אוליאל, שמוציא שיר חדש וסרט חדש על להקתו שפתיים, ישודר בשבוע הבא, דרך השחקן מאור שווייצר שחוזר לתפקידו ברוך אוירבך בסרט בחורים טובים 3, ועד הזמרת נרקיס שבאה אלינו כדי לעשות סליחות. ומי שלא יהיה איתנו זה בוי ג'ורג', אבל הוא כן מגיע להופעה בישראל, אנחנו נדבר גם בזה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן ושירונן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. זו הלוויה שלי ואני אבכה אם בא לי. בשורה הזו, המוטו הזה, אנחנו פותחים את הבוקר. המילים הן מילותיה של עומר עטיאס, אישה צעירה, אימא, שבעלה נרצח ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר. בתוך המציאות החדשה שאיש לא מכין אותך אליה, היא מנסה למצוא משמעות, והיא עושה זאת באומור שחור. חור שכמוהו עוד לא קראנו בנוגע לטבח. רגע אחד היא אומרת את משחקת עם הבן שלך בחרבות דמיוניות, ורגע אחר כך קלצ'ניקוב יורה על הבית שלך צרור יריות. עומר עטיאס היא דמות גיבורה ראשית בספר החדש אשת חוג הקוטב, שכתבה נועה חוברה, כמו הגיבורה שלה עומר בלי וב, גם היא נועה בלי וב, וכמו הגיבורה שלה גם היא על מנת 7 באוקטובר. ביום הטבח היא שעתה עם בעלה עידו, רב סרן במילואים, ושלושת ילדיהם בביתם בקיבוץ סופה. עידו יצא החוצה להילחם על הקיבוץ, וכמו שהיא כותבת, מהקרב הזה הוא לא חזר. נועה חוברה היא דוקטור להנדסה, אשת חוג הקוטב וספרה הראשון, והיא נמצאת איתנו כעת. נועה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך וברכות על הספר החדש.
2: תודה רבה, אני מתרגשת.
0: איך זה מרגיש כשיצירה כזאת מונחת על המדף של כולנו והעולם שלך כולו פרוס בפנינו?
2: זה מאוד מאוד מאוד קשה, אבל מעבר לעבודה הרבה על הספר שלקח זמן, גם עבדתי מאוד על עצמי ועל העובדה שזה דברים שאני רוצה שהם יהיו בחוץ. כי הרבה מהם לא נאמרו עדיין, לפחות בצורה הזאת. באמת בדרך הקצת יותר שחורה והקצת יותר הומוריסטית. והיה לי חשוב להיות מספיק חזקה כדי ליום שבו זה יהיה בחוץ, וכולם יוכלו באמת לראות את לקרוא את הלב שלי, מה שנקרא.
0: למה פרוזה? למה לא ממואר כמו שכולם עושים היום?
2: א', רציתי קצת משהו שונה. וב', זה יוצר איזשהו קצת ריחוק, כי עומר עטיאס היא לא 100% אני. בכל זאת בספר קצת הגזמתי, קצת נמחתי, יכולתי לעשות שינויים שבמומר מן הסתם לא הייתי יכולה לעשות. וזה הרגיש לי הכי נכון.
0: היו מהסביבה שלך שקראו כבר בספר?
2: כן, האמת הרבה קראו, משפחה וחברים, ונורא חששתי מהתגובות. כן. אני לא אחת ש... לא נתתי לה הרבה לקרוא במהלך התהליך עצמו, וגם עד שזה לא ממש קיבל אור ירוק מהוצאת שתיים, אני גם לא שיתפתי יותר מדי, אבל הם קראו וקיבלתי תגובות טובות, וזה שימח אותי מאוד.
0: גם כשהם קראו את המחשבות הכמוסות ביותר שלך, גם כי זו לא דרך שאנחנו מצפות ומצפים שאלמנה תדבר?
2: אלה שמכירים אותי יודעים טוב מאוד שזו הדרך שבה אני מדברת. ואלה שפחות מכירים אותי, אבל מכירים אותי, אתה יודע, מרחוק יותר, אני חושבת שזה נתן להם איזושהי הצצה למשהו קצת אחר. בסופו של דבר יצא לי לדבר עם אלמנות וחברות אחרות שחוו איזשהו אובדן בשביעי באוקטובר, והרבה מאיתנו זה דרך להתמודד ברמה כזו או אחרת.
0: במידה רבה זה יום העצמאות, נכון, הספר הזה? כי אנחנו כחברה דורשות ודורשים מהאלמנות והאלמנים שלנו להתנהג כמילפו. ואתם לא רוצים, את לא רוצה להתנהג כמילפו.
2: נכון. זאת אומרת, זה שאני צוחקת וזה שאני בהומור שחור לא אומר שאני לא עצובה ולא כואב לי, והימים לא קשים לי, כי זה כן, הימים קשים לי ויש ימים שאני יכולה באמת לא להבין מה אני עושה בעולם הזה כמו שהוא עכשיו. אבל ההומור זה הדרך היחידה שהרגשתי שאני יכולה להיות אני בסיטואציה הזאת.
0: להיות האישה שהיית אולי לפני?
2: קצת. אני לא האישה שהייתי לפני ואני גם לא אחזור להיות. אבל ההומור אני חושבת זה איזשהו קצת משהו שישאירה לי.
0: אולי הקטע הקשה ביותר עבור האחרים, או לפחות בתפיסה הציבורית, זה הרגעים שבו את כותבת את הרצון שלך לחיות, הרצון שלך לצחוק, הרצון שלך לצאת לדייט עם גבר חדש?
2: האמת שבסביבה שלי לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות שגרמו לי לחשוב שזה לא הגיוני, או שלא יודעת מה, שזה משהו שהוא קצת טאבו. אבל אני מבינה למה זה יכול להיות קשה, זה לכל הצדדים. כי מצד אחד לרצות מישהו חדש זה לא מוחק את מה שהיה, וזה גם לא מוחק את הרצון שזה לא היה קורה בכלל והוא עדיין היה פה היום. אבל אני אישית מרגישה שיש לי צורך שיקרו לי דברים גדולים, שיגרמו לי גם כמו שקרה לי העצב התאומי הזה והקשה מנסוע, אני רוצה גם איזשהו משהו לצחוק כמו משוגעת, באמת, משהו שיגרום לי לחייך חיוך רחב שהלחיים יחוו לי.
0: ואת כבר מוצאת עצמך ברגעים כאלה של מתגנת שניצלים, שגם על שניצלים את מדברת בספר, מתגנת שניצלים לצלילי לדי גאגה ורוקדת כמו משוגעת?
2: לאו דווקא שניצלים, כי זה יותר מדי עבודה ואני לא אישה של מטבח. אבל כן, אני אוהבת שאם כבר אני במטבח, אז לשים לעצמי ברמקול שירים ולרקוד ולעשות שטויות. וזה לא קורה כל יום, וזה לא משהו שמשנה את העצב גם, אבל כן, זה נותן איזשהו כמה רגעים של... אני יכולה גם ליהנות, אני יכולה גם לשמוח.
0: זה שינה אותך כאימא? יש לכם שלישייה?
2: נכון, יש לנו שלושה ילדים מתוקים, בן ותאומות, עם הפרש מאוד מאוד קטן, ובוודאי שזה שינה אותי כאימא. אני יודעת שזה לא כל כך משהו נפוץ, אבל עידו היה אבא הדומיננטי. הוא היה זה שקם בבוקר ולוקח למסגרות.
0: איך את קוראת לו בספר? את קוראת לו המבצע, נכון? שר החוץ.
2: אני קוראת לו, כן, המנוח והמבצע. והוא עשה באמת, הוא היה אבא כל כך עיקרי ודומיננטי. ברגע שהוא נפל, בעצם אני הייתי צריכה לקחת את כל האחריות שהייתה עליו. וזה הייתה למידה, וזו עדיין למידה, כי גם הם גדלים ונוספים דברים חדשים שלאנשים הם יראו טריוויאליים, כן? על להכין כריך בבוקר לבית ספר, זה נראה כל כך פשוט. אני לפעמים יכולה לא להבין מה אני עושה עם זה, באמת. אז כן, זה שינה אותי, וזה מביא לי הרבה התמודדויות חדשות כל יום. ואין לי פשוט עם מי לחלוק אותם, זה מה שקשה לי. לפעמים בא לי, אתה יודע, רק לשלוח לו הודעה ולהגיד, כי בינימט, למה אי אפשר להביא סום לבית ספר? כאילו, הכי פשוט.
0: את גם צריכה להוסיף למשפט קיבינימט, למה אי אפשר להביא סום לבית ספר, להוסיף את המילה מכוער, נכון? כי ככה אנחנו קוראים לו.
2: כן, כן. בהומור כמובן, בעיניי הוא לא היה מכוער, אבל תלוי באיזה יום שאלת אותי וכמה הייתי עצבנית עליו.
0: כן. מתי התחלת לדבר עליו בלשון עבר?
2: אני חושבת שמאוד מהר. לא יודעת אם זה בריא, אבל כאילו מהרגע שבו בעצם קיבלנו את הבשורה, אני מהר מאוד הגעתי למוד של... אוקיי, זה החיים עכשיו, מה הולך להיות? אחד הדברים הראשונים שאמרתי זה, אני לא הולכת לעמוד ביום הזיכרון ליד הקבר שלו. והיום אני מסתכלת אחורה ואני אומרת, למה זה הדבר הראשון שחשבת עליו? אבל מהר מאוד עברתי למוד של כאילו, אוקיי, הוא לא כאן, מה עכשיו כן? ודווקא ככל שעבר הזמן, אמנם אני עדיין מתייחסת אליו בלשון עבר, אבל אני גם עדיין מרגישה אותו פה איתי, ולפעמים מדברת איתו בתוך הראש שלי, כאילו הוא פה.
0: אני רוצה רגע לקרוא, אם את מרשה לי, נועה, מתוך הספר, ממש ממש בסופו, את מדברת על יום השנה הראשון, ואת כותבת, יום השנה התקרב בצעדי ענק, עומר עטיאס כבר ידעה מה היא תלבש, מה תקריא ומי אחראי על איזה חלק. היא הייתה משתתפת פעילה בהכנות, שיתפה פעולה עם כל המעורבים וסיפרה בדיחות, רק חלקן היו שחורות. היא הייתה חברותית והרגישה כאילו היא לא מעמידה פנים, לפחות לא הרבה. ועכשיו שאנחנו רגע אחד לפני יום השנה השלישי, איך הדברים נראים?
2: אז אנחנו, כמו שאמרת, באמת אנחנו לפני יום השנה השלישי, ואנחנו מציינים אותו ממש ביום שישי הזה. וזה קשה. יש תנועות, אתה יודע, שהן מאוד חזרתיות, מאוד מה שהיה, אז אנחנו ממשיכים, מה שעובד, אל תשבור, אל תתקן. וזה מוזר. 3 שנים. אז מצד אחד, כמו רגע אחד ארוך, ומצד שני זה רץ. זה כך כל כך מוזר לי, אני לא מאמינה שאנחנו פה, אני העליתי השנה את התאומות שלנו לכיתה א', הוא לא ראה את זה. כל העולם הזה הוא אבסורדי לי.
0: ומבחינה לאומית, את מאמינה שלכאן הגענו 3 שנים אחרי?
2: מאמינה, כן, הייתי רוצה לדמיין משהו אחר. אני לא יודעת, אני חוששת. אין לי, באמת, אין לי מה להגיד. אני כמו כולם עם הבחירות באופק. לא יודעת מה הולך לקרות. באמת, זה בלבול אחד גדול, שזה חבל שאנחנו במצב הזה 3 שנים אחרי, כן? אבל זה מה יש.
0: את מאוד אוהבת רשימות, נועה, נכון?
2: כן, זה עושה סדר.
0: את צריכה שיהיה סדר.
2: מאוד, כן.
0: אז תני לי רשימה עכשיו, לסיום, ככה מהבטן, מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות כאשר אנחנו מדברים עם נשים כמוך ויש יותר מדי סביבנו?
2: אוקיי, אז הייתי אומרת, כן להתייחס אלינו רגיל, אנחנו סך הכל לא בדיוק אותם נשים שהיינו קודם, אבל אנחנו עדיין קודם כל בנות אדם. לא צריך כל הזמן להסתכל עלינו. האלמנות בקבוצה שאני נמצאת בה, קוראות לזה המבט של 4:45, 5:45, שמזיזים כרגע את הראש קצת הצידה ואומרים איך את? אז אנחנו עדיין בנות אדם, ואנחנו עדיין רוצות לעשות דברים. חוץ מזה, אנחנו תמיד נעריך עזרה, גם מה שנראה לכם טריוויאלי וטיפשי, שום דבר לא טריוויאלי ושום דבר לא טיפשי, אנחנו נעריך כל דבר. מה עוד? נעריך גם כמה דקות של שקט אם בא לכם להזמין את הילדים אליכם בשמחה. לי אישית קשה עם כל המשתתף בצערך, ושלא תדעי עוד צער, זה אמירות שאני חושבת, אני מבינה שלאנשים קשה, והם לא תמיד יודעים מה להגיד. לפעמים השתיקה עדיפה, לשתוק ביחד. זה לא, אני מבינה שלאנשים זה יכול להיראות קשה, של כאילו שתיקה זה קצת, אני לא עושה כלום, אבל זה לא. כששותקים ביחד איתי, זה אומר שאתם פה. וזה ככה מה שיש לי ככה בשלוף.
0: אז זה מוזר קצת ברדיו, אבל הנה גם אני שותק יחד איתך.
2: אני מעריכה את זה.
0: אשת חוג הקוטב, קחו את הספר הזה ליד, מאזינות ומאזינים, בעין אחת תצחקו נורא, בעין שנייה תבכו נורא, הכל יחד כמו המציאות שלנו כולנו ב-2026. הדוקטור נועה חוברה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, שיהיה יום מצוין.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על תלושים נדבר כעת, סדרת יהודית חדשה בת 3 פרקים, שתעלה לשידור אצלנו בבית, בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, ביום שבת הקרוב. בלב הסדרה, מפגש בין דורי, הורים וילדים, בני העדה האתיופית, שמדברים על התלישות שהם חוו וחווים, ועל הניסיון של הילדים להפסיק להתבייש, להתבייש בתרבותם ולנקס לעצמם מחדש את מה שנלקח מדור ההורים. מרואיינים רבים בסדרה החשובה הזאת, מאביבה נגוסה טרי, אתם מכירים אותה כאחת מכוכבות הסדרה קופה ראשית, שאימה מזכירה לה כמה היא התביישה במורשתה, דרך שלמה בייבי בייבי שמואל, סטנדאפיסט ואיש תקשורת, ועד יוצר הסדרה, אבישי צגאון, שאומר בפשטות, אתם יודעים מה הכי מעצבן? גם אחרי 40 שנה ממשיכים לקרוא לנו אתיופים. תלושים יותר מכל עושה סדר, לא עוד הנרטיב שפמפמו לנו על העזרה, ההצלה, ההירואיות שלוחמים ישראלים אמיצים הביאו, כן, המילה הזאת, הביאו את בני העדה לישראל, אלא הסיפור עלייה כפי שהיה באמת, הירואיות של יהודים מארץ רחוקה, שלקחו את גורלם בידם ושילמו על כך מחירים, מחיר כבד מאוד. יוצר הסדרה, אבישי מלסון צגאון, נמצא איתי כעת. אבישי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: החליפו לך את השם, אבישי?
3: כן, כן, משהו כזה.
0: קראו לך איך?
3: לא, קראו לי אחת, זה, בעצם אצלי זה קרה קצת אחרת, אבל באמצע החיים אחת המורות החליטה שהשם אבישי הוא לא תנכי מספיק. והיא אמרה, טוב, נקרא לך אבשלום מעכשיו.
0: ואולי זה מספר את הסיפור כולו, נכון אבישי? כי עוד ועוד מרואיינות ומרואיינים, באמת אנשים מדהימים שיושבים אל מול המצלמה שלך, מספרים שפשוט החליפו להם את השם, כי לא יכלו להגות את זה, כי זה לא היה נראה להם, כי זה לא היה תנכי מספיק.
3: אני אפילו אלך יותר רחוק. אני חושב שבמקרה שלנו, הפטרונות הייתה כל כך כל כך גדולה, שפשוט לקחו לנו כל דבר שהיה נראה להם לא טוב מספיק, או שצריכים לשנות אותנו, אז זה היה להם מאוד קל.
0: מה הזיכרון היחיד שלך שיש לך משם?
3: לצערי, אין לי בכלל. אולי, אני אומר אולי, אני לא בטוח שזה באמת זיכרון שלי, או איזה סיפור ששמעתי כן. והרכבתי מזה, זה, אבל זה רק במחנה פליטים בסודן. איזה זיכרון של אנשים נופלים או אנשים מתים, זה הדבר היחידי שיש לי, זה תמונה אחת, זה לא ממש זיכרון, זה תמונה.
0: ואתה אומר בסדרה, אני רוצה לשאול, למה לקחתם אותנו? העזת פעם לעמוד ולשאול את השאלה הזאת?
3: לצערי, האמת שכל הסדרה הזאת נוצרה בעקבות אימא שלי נפטרה לפני, בנובמבר, זה כבר 8 שנים, ואני, בניגוד לדמויות אצלי בסדרה, לא הצלחתי לעשות את השיחה הזאת. וכל הזמן ישב לי בראש של למה לא שאלתי? ולמה לא שאלתי אותה את השאלה הזאת? ולכן הדמויות אצלי כן שואלות. אבל אני לא העזתי.
0: ואם היית שואל, מה היא הייתה אומרת?
3: אני חושב שהתשובה שלה הייתה, אני מגשימה חלום. זה איזה עול שיושב על הקהילה 2,500-3,000 שנה של להגיע לישראל. זו המטרה. המטרה באתיופיה הייתה להגיע לישראל. בכל מחיר. והיא הייתה אומרת שלקחתי את הסיכון כדי לממש את את המאוויים הכי גדולים של הקהילה להגיע לישראל.
0: ולא משנה בה.
3: ממש לא. הסיכון ידוע, הם יעשו הכל כדי לשמור עלינו, אבל להגשים חלום שאבא שלה, סבא שלה, סבא רבא שלה, דורות דורות אחורה ניסו ואף אחד לא הצליח או אף אחד לא יכל לעשות את זה, פתאום יש לה הזדמנות, היא תנצל את זה.
0: ולכן, בהקשר של הדברים שאתה אומר עכשיו, אבישי, מאוד מאוד ברור, כי אני חייב לומר, אני כצופה היה לי סימן שאלה, אל מול ההודעה הגדולה של המרואיינים, העולים, למרות הכל, הם הכי שמחים בעולם שהם הגיעו לכאן.
3: וזה בדיוק ההבדל בינינו, החבר'ה הצעירים, אפילו אלה שנולדו באתיופיה לבין ההורים שלנו. מבחינתם, הם יגשימו חלום, ולא משנה מה יקרה בארץ, הם יהיו שמחים, הם יקבלו הכל. אבל מבחינתם הם יגשימו חלום. אנחנו לא, אנחנו, אני אומר, אנחנו הילדים שלהם, ואפילו החברה הישראלית, אנחנו לא באמת יודעים מה זה להגשים חלום. והם עשו את זה, אז הם בשלווה נפשית. ואנחנו לא, אנחנו כל הזמן, מה שנקרא, מחפשים את עצמנו, ואנחנו מחפשים תשובות, ולא טוב לנו, אז אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה. הם לא. הם סיימו, מה שנקרא, mission accomplished.
0: וגם זה אך טבעי, אנחנו רואים את זה כמובן, אנחנו רואים את זה כמובן גם אצל המזרחים, ההורים שלנו, שתמיד זה הדור השני שמחפש את התשובות ואולי מבקש לעשות צדק עם ההורים של... אחת הדמויות המדהימות ביצירה הזו שלך, באמת מאזינות ומאזינים, זו סצנה מהסצנות האלה שנחקקות לך ישר בלב, יש שם אישה לבושה לבן. שהבן שלה מתחיל לבכות מולה, והיא חזקה, חזקה, חזקה, ואומרת לו, תתיישר. וזו סצנה מדהימה, אבישי.
3: כן, כן, לגמרי. במקרה אותה אחת היא האחות של אמא שלי. האמת שלקחתי אותה לסדרה, כי היא יכלה לספר את הסיפור של אמא שלי, לפחות חלק ממנו.
0: כן.
3: וככה הן אנשים.
0: ככה הן.
3: הן חזקות.
0: ברזל.
3: לגמרי, זה, זה, זה כל כך מדהים, כי אנחנו, עוד פעם, הסדרה הרי, כל הזמן מדברת על זה שהתביישנו בהם, בהורים שלנו. יותר אנחנו לא באמת בהם, אלא בתרבות שהם הביאו איתם. את הדברים האלה לא ראינו. ואף אחד גם לא רואה, גם בציבור הישראלי אתה רואה אישה אתיופית לבושה בלבן, ככה מבוגרת, אתה לא רואה את הכוח. פתאום בסצנה הזאת אתה מבין כמה כוח יש להם.
0: אבל מצד שני אתה גם רואה את הדרך בהן אטמו את הכאב בתוכן, נכון? זה לא שהיא לא מבינה את הבן הבוכה מולה, אלא זה פשוט פסדה, כי הכאב כל כך עמוק שם, ואם היא תשחרר את הכאב, אז יהיה כאן נחל שלם, אוקיינוס שלם של דמעות.
3: אחת הדמעות אומרת בסרט, אמא של שושי אומרת, אני לא מספרת כי אני שומרת עלייך. הם שומרים עלינו, והם ימשיכו לשמור עלינו, והם מדברים על זה בסדרה, שהטראומות היו כל כך גדולות, שעדיף לא לספר, לשמור, להיות חזקה, כי אני הגשמתי חלום, ואני רוצה שהילדים שלי גם יגשימו חלום, ולא יהיו בטראומה כמוני. אז אם את לא תתיישר, תהיה גאה, למרות הכאב.
0: בוא נדבר על הנרטיב, כי זה מה שהיה חשוב לך, נכון, אבישי? כן, עד עכשיו, לגמרי. עד עכשיו הסיפור של יהודי אתיופיה סופר על ידי אנשים אחרים, שקשרו כתרים על כך שמדינת ישראל הביאה והצילה, ואתה אומר בפעם הראשונה אולי, אל מול המצלמה, לא, זה לא הסיפור.
3: אני אומר שזה גם הסיפור, אבל זה לא רק. ותמיד כמעט ברוב הסדרות סרטיים שיצאו שקשורים לעלייה, זה תמיד המוסד הלך, הביא, מדינת ישראל הביאה, מדינת ישראל עשתה והכל. עכשיו גם חבר'ה צעירים, אנחנו, אני אומר את זה בסדרה, אנחנו קיבלנו את הנרטיב הזה. לא הרערנו. כי מבחינתנו, וגם ההורים שלנו לא הרערו על זה, מבחינתם זה בסדר. אמרתי לך, הם שלבים. לא אכפת להם מי יספר את הסיפור ואיך. כל עוד הם פה, זה לא משנה מה יקרה. לי היה חשוב לספר את הסיפור האמיתי, כי בסוף, ההורים שלנו, הם אלה שקמו, הלכו, עשו מעשה, המדינה נכנסה אחר כך, וכל הכבוד למדינה שנכנסה אחר כך, ואנחנו מודיעים למדינה שנכנסה אחר כך. אבל אל תבטלו את מה שההורים שלנו עשו. וצריך לספר את הסיפור האמיתי, שהם, הם קמו, יצאו, למרות הסיכונים, הגיעו למדינת אויב, וחיכו שם חלקם שנה, שנתיים, שלוש.
0: כשהמדינה התעלמה מהם למשך זמן ארוך.
3: זמן ארוך אפשר להגיד מאות שנים. יהודי אתיופיה היו ידועים מאות ואלפי שנים. גם שהמדינה קמה, היו ניסיונות, ואנשים הגיעו לפה, בני משפחה שלי הגיעו בשנות ה-50 וה-60 וה-70, הם, אגב, לא היה להם תעודת זהות, כן? כי המדינה אמרה, אתם לא יהודים, אתם לא יכולים לעלות. וגם אחרי נקרא לזה החלטה במחאות ב-77 שכן אפשר לעלות, אז המדינה אמרה, תחכו. אז המדינה לא באמת רצתה. אנחנו עשינו מעשה, ולמדינה לא הייתה ברירה. אז אפשר גם לספר את הסיפור הזה.
0: וזה מה שאתה עושה. כמה פעמים עצרו אותך, אבישי?
3: וואי, אני לא יכול לספור. אני לא... זה משהו יומיומי, אתה מתמודד עם זה, אתה...
0: איך זה נראה? אתה יודע, אני הולך ברחוב, מקסימום צועקים לי יא הומו, אבל אתה יודע, לא יותר מזה. איך זה נראה הרחוב שלך?
3: אני יכול ללכת ברחוב מלא אנשים, ואז יבוא איזה שוטר ככה שבמקרה קלט אותי בעין, יגיד לי, סליחה, מי אתה? מה אתה עושה פה? לאן אתה הולך? ואז אתה מבין את זה. זאת אומרת, היום אני מכיר את זה, אני יודע שזה... תלוי אגב כמה זמן יש לי. אם אין לי זמן, אז אני ישר מוציא תעודת זהות, כך תבדוק, תחזיר לי, יאללה, אני הולך. אבל זה יכול לקרות בכל מקום, בכל מצב, בכל שעה, בכל יום. זה עצוב, אבל תשמע, אין לנו כבר איך להתמודד עם זה.
0: עם המשפט הזה נסיים את השיחה, או שבכל זאת נבקש דווקא בראי היצירה הזאת אולי עתיד ורוד יותר?
3: הסדרה מבקשת עתיד ורוד יותר. זה להציב מראה רגע גם לנו, גם לנו יוצאי אתיופיה, גם לחברה הישראלית, ולהגיד, תראו, זה החיים שלנו, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לחיות את אותו דבר, ואנחנו יכולים לשנות. ואני רוצה לשנות. לא בשבילנו, בשביל הילדים שלנו. שלנו ושל החברה הישראלית באופן כללי. ודבר שני, הסיפור שלנו, מה שקורה בסדרה, זה קורה אצל כולם, זה לא רק אצלנו. זה קורה אצל אנשים שבאו מארצות ערב, ואנשים שבאו מאירופה, זה קורה אצל כולם. רק אצלנו זה מותאם תרבותית, אני אקרא לזה.
0: ולמרות הכל אתה אופטימי.
3: אופטימי לגמרי, אם לא, כנראה שלא הייתי נשאר פה במדינה.
0: תלושים מאזינות ומאזינים, החל ממוצאי שבת הקרוב בכאן 11, הבית שלנו, תאגיד השידור הישראלי. יוצר הסדרה, אבישי מלסון צגאון, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים. בוי ג'ורג' מגיע להופעה בישראל. זה יקרה ב-4 בנובמבר, בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, והנה, בוי ג'ורג' בקולו מכריז על כך.
4: Hello everyone, it's Boy George here, and I am coming to Israel to play in Tel Aviv at the Menorah Arena on the 4th of November, and it is my honor to be invited to come, and I hope you'll all be there to celebrate an evening of positivity, love, and good vibes.
0: מקווה שכולכם תהיו שם איתי, כך אומר בוי ג'ורג' במסר, נגיד, שהוא שולח לקהל הישראלי. אתם זוכרים, בשבועות האחרונים בוי ג'ורג' נתון למתקפה, וזה בעקבות פרסום השיר שאנחנו נשמע בעוד רגע, We Will Dance Again, שבו הוא מביע את תמיכתו בעם בישראל.

0: אתם אומרים רצח עם, אומר בוי ג'ורג' בשיר הזה, אני אומר מלחמה, כשתוקפים אותך בשביל זה יש צבא, אתם אף פעם לא מזכירים את 7 באוקטובר. מי שאחראי להגעתו של בוי ג'ורג' לישראל היא חברת Live Nation ישראל, קבוצת בלוסטון, והמנכ״ל גיא בסר נמצא איתי כעת. שלום גיא.
1: בוקר טוב.
0: אני מנחש, רק מנחש גיא, שבבוקר שהשיר הזה ראה אור והתפוצץ ברשתות של כולנו, באותו בוקר כבר עשית לו טלפון.
1: אתה מנחש נכון. כן, ישר פנינו למנהלים והתחלנו סוג של שיחה ראשונית ולראות איך מתאפשר להביא את בוי ג'ורג' לארץ להופעה. אנחנו אחרי 3 שנים שכמעט ולא היו כאן הופעות בינלאומיות גדולות, יש פה משהו מאוד סמלי, בזה שבוי ג'ורג' יבוא ויפתח את הדלת מחדש, אני מקווה לעוד מופעים נוספים בינלאומיים בישראל, הוא עומד לצד ישראל בתקופה שזה לא כזה פשוט לעמוד לצידנו, ולהגעה הזאת יש משמעות מאוד מיוחדת.
0: אבל זה יותר המשמעות, נכון גיא? זה פחות, כמובן, אנחנו כולנו נשמח לראות אותו, כולנו נשמח לרקוד לצלילים הנפלאים של קולצ'ה קלאב, אבל זה רגע משמעותי מבחינת המסר והתמיכה שלו בישראל.
1: אני חושב שזה הולך להיות הרבה יותר ממופע, זה ערב מאוד רגשי, גם מהצד שלו, ואני חושב שגם מהצד של הקהל הישראלי, סוג של מפגנת תמיכה, של אומן בינלאומי שבא לחבק את עם ישראל, ואני חושב שזה רגע שהעולם מגיע שוב לכאן ומחבק את הקהל לרגע אחד.
0: כן, אבל אנחנו עושים גיא, אנחנו עושים באהבה, כן, אבל צריך להסביר שאנחנו עושים גלוריפיקציה. בוי ג'ורג' במידה רבה הוא לא זה שיפתח את הדלת לאומנים גדולים אחרים שיגידו אם הוא הגיע גם אני אגיע, נכון?
1: תראה, אני בשיחות עם אומנים נוספים ותמיד המשפט הראשוני הוא אני לא רוצה להיות ראשון. אז אני חושב שהנה בוי ג'ורג' הוא הראשון ובוא נראה מה זה עושה קדימה. זה מדובר באומן שהוא אייקוני, 4 עשורים של לעיתים, אנחנו כשנס את מופע שהוא 360 ענק בנורה, ואני חושב שזה יעשה את הרעש ואני מקווה שגם ישנה את הנרטיב.
0: הקהל הישראלי אוהב את בוי ג'ורג', אתה תמלא את ההיכל?
1: אני חושב ש... כמו שאמרתי, זה יותר ממופע, זה מפגן תמיכה. אני חושב שההיכל יתמלא, שהקהל יגיע לתמוך בו. זה מסוג הערבים שזה... שאתה מבין שזה יותר מופע. יש פה נוסטלגיה, יש פה שמחה, מסר של אהבה כלפינו, ו... אני חושב שהגיע הזמן שקצת נרגיש גם תחושה שחוזרים לנורמליות.
0: צריך להגיד מילה על התאריך, נכון גיא? 4 בנובמבר, זה תאריך...
1: 4 בנובמבר,
0: זה תאריך משמעותי עבורנו בזיכרון הישראלי הקולקטיבי. קצת בעיה, לא?
1: כן ולא, אתה יודע, עדיין מדינת ישראל עובדת ופועלת ביום הזה. וכן, אנחנו גם לזה ניתן את הדגש.
0: יהיו אומנים ישראלים גם על הבמה?
1: בהחלט. אנחנו הולכים לבצע אירוחים מיוחדים של אומנים ישראלים. אנחנו כרגע בהתהוות של הדברים. הוא רוצה לעשות שיתופי פעולה, לארח אומנים, לעשות איתם שירים משותפים. הולך להיות ערב של שמחה עם כל הלעיתים הגדולים, עם כל הדברים של עוד מהימים של קלצ'ר קלאב. אני חושב שזה הולך להיות ערב מאוד מאוד מרגש.
0: וכל זה גם שבועיים אחרי הבחירות, נזכיר למאזינות והמאזינים.
1: אכן כן.
0: אז הנה, מאזינות ומאזינים, בוי ג'ורג' מגיע לישראל ב-4 בנובמבר בהיכל מנורה.

בוי ג'ורג', We Will Dance Again, אפילו בעברית הוא שר בסיומו של השיר הזה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשביל הנושא הבא שלנו והאורחת הבאה שלנו, אני צריך את הצלילים הבאים.

0: השיר היפה יפה הזה, אל נור העלילה, תמציא לנו מחילה בשעת הנעילה, הוא שירה חדש של הזמרת נרקיס, שאם תנה רחב של אומנים מאשתר ואתניקס דרך ברי סחרוף ואמיר בניון, תופיע במסגרת פסטיבל פעמי מדבר שיתקיים בשבוע הבא בירוחם, ונרקיס איתי כעת. שלום נרקיס.
1: שלום, שלום.
0: תודה לך שאת נמצאת איתנו, זה שיר נורא נורא יפה, מתי כתבת אותו?
1: תודה. האמת שהוא שיר טרי מאוד, אתה יודע, בדרך כלל שירים מחכים במגירה התקופה, אבל השיר הזה ממש נכתב בתחילת חודש אלול, וככה, אתה יודע, יצא מהלב מאוד פשוט, והיה לי יום למחרת סשן עם האנשים המוכשרים שהם שותפים ליצירה, ושמעתי להם, תקשיבו מה אתם אומרים, וכזה, ואמרנו שהשיר הזה פשוט צריך לצאת, שזה הזמן,

0: שיעשה את שלו בעולם. זה באמת לא מתוכנן, אבל ברוך השם.
1: וזה כבר קרה לך ששיר שנעשה ברגע אחד ככה רואה אור?
0: כן, האמת שכן, זה קרה איזה פעמיים שלוש, זה נדיר, אבל זה קורה.
1: ועל מי ביקשת סליחה כשככה שרת אותו לעצמך?
0: וואו, רשימה ארוכה. אני רוצה עוד פעם להעיר את כל הבלגן, סתם, אבל בוודאי שכן. אני חושבת שבעיקר מהקרובים שלנו, הילדים, אתה יודע, אנשים שקרובים אלינו, ההורים, אבל בעומק השיר הזה באמת כתב על לבקש סליחה, אולי עם בעצמנו, שאנחנו לא מקשיבים לפעמים לקולות האמיתיים שלנו, או שאנחנו מקשיבים לקולות שהם לא נכונים, ועל זה לעשות תשובה.
1: ואת מצליחה לעשות את התשובה הזאת?
0: אני חושבת שלקחתי את השנה הזאת בדיוק בשביל זה, לעשות חשבון נפש ולהקשיב יותר לעצמי. אני מרגישה שיותר ויותר אני מדייקת, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו בני אדם ו... תמיד נצטרך כל הזמן לבחון את עצמנו ולבדוק אם באמת אנחנו הולכים לפי הלב, או שזה קולות של בחוץ. אז זה העבודה שלנו.
1: אבל את חיה תמיד, נכון, נרקיס? את חיה תמיד כל חייך בדיוקים האלה.
0: נכון. במובן,
1: בדיוקים אולי אפילו בחוסר ההחלטה, אולי זה לא בחירת מילים נכונה, תדייקי אותי. אבל בדיוקים האלה, קצת פה, קצת שם, גם פה, גם שם.
0: נכון, עד שמגיעים למקום ששלמים עם הגם וגם. ולא צריכים לבחור כבר להיות או כזה או כזה, או אפשר להיות גם וגם, ולחיות בשלום עם, עם הקונפליקט, עם המורכבות, איך שתקרא לזה.
1: אבל זה גם נורא נכון, נרקיס, איך אני אגיד, ליהדות של ישראל ב-2026, במובן
0: נכון,
1: של
0: נכון.
1: הפרשת חלה באינסטוש, כן? זה העולמות האלה,
0: נכון.
1: אני יכולה להיות גם זה וגם זה.
0: נכון, ממש נכון, ממש ממש ככה. כאילו, יש ציפייה שאם אתה עכשיו דתי, אז אתה צריך להיות מושלם ולהיות בזה, או אם אתה חילוני, קודם כל לא מאמינה בדתי חילוני, כולנו אנשים מאמינים וטובים ו... וכזה, וכל אחד, אתה יודע, ברמה שלו ומה שהוא מסוגל לו, מי אנחנו.
1: אבל בתפיסה אותך בעולם הדתי,
0: כן.
1: ובתפיסה אותך בעולם החילוני, תופסים
0: כן.
1: אותך כמישהי שהיא עם רגל פה ורגל שם?
0: זה מצחיק, אבל כאילו יותר מהעולם הדתי יש את התהייה כזה, מה, רגע, לא הבנו היא זה או היא כזה, איך... כי יש תבנית מסוימת, אין מה לעשות, אבל אני באמת שנקפה עליי המקצוע הזה מלפני שנים, ואני באמת נכנסתי לזה כשאני עושה את זה בשיא התמימות, ועל הדרך, אתה יודע, חוטפים ריקושטים, אבל לא נורא. מספיק לי שיש מישהי שלא יודעת, מקבלת איזושהי השראה מהשיר שלי, או איזה בכי, או איזה התרגשות, אז אני סבבה.
1: תגידי מילה, נרקיס, על מושג הכפייה שהשתמשת בו עכשיו. אם היית בוחרת, או אם היית יכולה לבחור מחדש, זה לא המסלול שהיית לוקחת?
0: כפייה, מאיזה בחינה?
1: את אמרת, נקפה עליי.
0: אוקיי, אני אומרת נקפה עליי כי אני לא למדתי מוזיקה, אני פרצתי בגיל ממש כאילו יחסית גיל שלא מתחילים איתו קריירה בגיל 36.
1: כן.
0: אז כאילו הרגשתי שהשם מכוון אותי, ובאמת המפיק הראשון צח דרורי, הוא זה שהגיע אליי, וגם אלבום אנגלית בתל אביב, הכל קרה כאילו במקרה. לכן אני משתמשת במילה כפייה, אבל אם אתה שואל אותי אם הייתי בוחרת אחרת, אז לא. אני שמחה מאוד במה שאני עושה, ומודה על הדרך המיוחדת. גם אם היא טיפה מפותלת, אני נהנית מהמסע הזה.
1: יש לך אור מספיק עבה בשביל לקבל את כל הריקושטים, במיוחד בעולם שבו אנחנו חיים של רשתות חברתיות, שלכל טמבל יש מה להגיד?
0: כן, כן, כאילו נהיה לי חספוס, אתה אמרת יפה על האור הזה, זה נהיה חספוס. אני אגיד שבהתחלה זה הייתי בהלם, כי הייתי כזה, מה, אני כולי עושה בתמימות, כאילו לא תכננתי לעשות בלגן. ועם הזמן אתה מבין שיש באמת אנשים עם יד קלה על המקלדת וזה כזה, זה כאילו לומדים לשמור את האנרגיה, אני לומדת על הדרך איך לעשות את זה, דבקה במטרה, והמטרה היא לשמח את עם ישראל.
1: אבל את גם בוכה? יוצא שאת נכנסת לחדר, שמה את הראש בקרית וסוגרת את הדלת?
0: לא מביקורות של בחוץ. בוכה, כן, ברור, אני בן אדם, אני עוברת אתגרים, משברים, ילדים, החיים, אתה יודע, החיים עצמם, אני חיה את החיים על 200, אני מרגישה הכל, וחובה את הכל, אבל שאלתך אם זה מצד כאילו ביקורת, פחות, הביקורת אולי תהיה מצד עצמי, אני מבקרת את עצמי די טוב.
1: איך היית מגדירה את העשור הזה בחיים שלך? כי זה רק עשור, צריך לזכור.
0: וואו, איזה עשור, זה... הייתי מגדירה עוד, תשמע, הכל קרה בעשור הזה.
1: כן, זה משוגע אבל.
0: כאילו, התגרשתי, הוצאתי אלבום ראשון, התחלתי פתאום לעסוק במוזיקה, אתה יודע, גם בחיים האישיים שלי מלא דברים קרו. אני חושבת, אבל שזה, כאילו, שדווקא הגיל הזה, עכשיו אני חגגתי עכשיו 45, אני חושבת שזה מקום די סבבה להיות בו. אחרי עשור ארוך, מבינים המון דברים, והופכים להיות טיפה יותר שלמים, דברת בתור אישה גם, ואני חושבת שאומרת תודה על מה שהיה, ומתחילים מחדש.
1: ואם נדבר, ואני מקווה שנדבר בעוד 20 ו-30 שנים, איפה תהיה? יש לך דמיון בכלל?
0: וואו! אני, תדבר איתי כשאני אהיה אולי באיזשהו מטוס בדרך לעוד איזו הופעה גדולה בווגאס אולי, ב-LA.
1: כן, זה לשם, כי בעצם, כי הכל התחיל בעצם ברצון לאלבום באנגלית, נכון.
0: קודם כל, כן, אני חוזרת לחומר המגלית, ואני כבר מופיעה כבר כמה פעמים השנה הייתי בארצות הברית בהופעות. ולא רק, גם פה בארץ, מקווה להמשיך ולעשות את מה שאני יודעת.
1: אבל וגאס, כן? חתמנו על וגאס?
0: וגאס, אליי, עד פה עשינו את הכל, כן? ניו יורק וזה, אז כאילו, נראה.
1: וכשאת עומדת בבריכת הסולטן, נכון? עשית בריכת סולטן פעם ראשונה, ממש לפני רגע ממש, איך זה מרגיש?
0: מרגש מאוד מאוד מאוד ממש. זה היה קהל נשי, אז זה הכי מרגש, וזה זכות, מה אני אגיד לך, אני באמת, באמת, באמת, זה הרגעים הקסומים האלה שמבינים שכל העבודה קשה, וכל מה שעברנו בדרך, מתנקז לאיזה רגע אחד של לראות את הפרצופים ואת את, את העיניים, וזה זכות, באמת להגיד תודה.
1: אל נורא לילה, תמציא לנו מחילה בשעת הנעילה, זה המילים של נרקיס, כן, אנחנו מכירים את זה עם המצא לנו מחילה כמובן. פסטיבל פעמי מדבר בשבוע הבא בירוחם, נרקיס תהיה שם וישתר ואתניקס וברי סחרוף ואמיר בניון, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו כמובן למצוא את הפרטים כולם. נרקיס, חג שמח, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: חג שמח, חתימה טובה, תודה רבה לך, תודה לכולם.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד אחרי חדשות השעה 9, סוללת גיבורי תרבות יהיו איתנו מחיים מוליאל, שמוציא שיר חדש וסרט חדש על להקתו שפתיים, סרט שישודר בשבוע הבא, ועד מאור שוויצר, השחקן שחוזר לתפקידו של ברוך אוירבך בסרט בחורים טובים 3. ענת שרון בלייס תהיה איתנו עם כל הפסטיבלים שמחכים לכם מעבר לפינה בכל המועד סוכות, וגם נדבר על הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שרשתות הטלוויזיה הפסיקו לצלם אחרי שהוא הדיר חלק מהם מן הבית הלבן. נדבר על כוחה של התקשורת שם באמריקה, לא כאן אצלנו, כשהיא רוצה בכך. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, סוללת גיבורי תרבות מיד יהיו איתנו בשעה הקרובה, מחיים מוליאל שמוציא שיר חדש וסרט חדש על להקתו שפתיים, סרט שישודר בשבוע הבא, ועד מאור שווייצר שחוזר לתפקיד ברוך אוירבך בסרט בחורים טובים שלוש. נדבר גם על הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שרשתות הטלוויזיה הפסיקו לצלם אחרי שהחליט להדיר חלק מהן מהבית הלבן. נדבר בעצם על תקשורת ועל הכוח שיש לה כשהיא רוצה, שם באמריקה, לא כאן אצלנו בישראל. וענת שרון בלייס תהיה איתנו עם כל הפסטיבלים שמחכים לכם מעבר לפינה בכל המועד סוכות. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, עם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 35 שנים, ככה מלמדים אותי, מאז סדרת סרטי אבא גנוב, לא הצליחה יצירה קולנועית ישראלית להגיע לכדי מעמד של טרילוגיה. והנה, כעת זה קורה בסרט בחורים טובים, שחלקו הראשון וחלקו השני היו להצלחות עצומות בבתי הקולנוע, וכעת החלק השלישי, בחורים טובים שלוש. את הסרט מביים שוב ארז תדמור, וגם הפעם גיבוריו הם ברוך אוירבך, שמתכנן את חתונתו לארוסתו רות אייזנבך. הוא נקלע למצב כלכלי קשה ומקבל הצעה ממיליארדר חרדי ניו יורקי: תמצא שידוך לביתי, תקבל מלא ג'ובות. את רות מגלמת שוב ניב סולטן, ואת אוירבך מאור שווייצר, שנמצא איתנו. שלום מאור.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: תודה רבה לך מאור שאתה נמצא איתנו. תגיד, לפני ארבע שנים היית מאמין שזאת תהיה הצלחה ושהנה נדבר על הסרט השלישי בסדרה?
2: האמת שאם להיות כאן, ממש לא. עשינו משהו די קטן בתחושה לפני ארבע שנים, וזה לשמחתי ולהפתעתי התפוצץ, וזה באמת מטורף. כמו ש... הקדמת ואמרת, 35 שנה מאז אבא גנוב לא היה סרט שמתקדם לטרילוגיה, וזה פשוט כבוד עצום להיות חלק מזה.
0: וגם צריך להגיד, מאזינות ומאזינים, מאוד מאוד מהר. ארז תדמור הוא במאי שעובד מאוד מהר, וכמובן המפיק איתו דיברנו כאן בתוכנית, יקי רייזנר, גם הוא מתקתק את הדברים, אז תוך ארבע שנים קיבלנו שלושה סרטים. אתה יכול להגיד משהו על הישראליות? אתה יכול להגיד למה בעצם הסרטים האלה שמספקים, נגיד, הצצה נקייה אל העולם החרדי, מעניינים אותנו כל כך?
2: אני חושב קודם כל, בסופו של דבר אין מה לעשות, באחוזים, אם אני לא טועה, אנחנו 80% חילונים לעומת 20% חרדים, בסוף 80% מתעניינים בדבר שהם לא מכירים, זה דבר ראשון. אבל אני לא חושב שזה ההצלחה היא בגלל ההצצה לעולם החרדי, אני חושב שההצלחה בעיקר היא בגלל שהסרט הזה באמת, באמת, באמת מחבר בין המגזרים. יש בו איזשהו משהו קסום, שבתקופה לא פשוטה של החברה שלנו כבר כמה שנים, יש סרט שלא משסע ולא מראה ושם זרקור על הקושי והשיסוע, אלא דווקא משהו שמחבר מאוד, משהו שבא ממקום מאוד טוב, ואני חושב שזה משהו שחסר לאנשים במדינה שלנו. אז אני חושב שהדבר הזה מביא איתו, הטוב מביא טוב.
0: ובמידה רבה, נכון, זה גם קצת אוף שונה בנוף הקולנוע הישראלי, במובן של feel good movie?
2: לגמרי, לגמרי, מאוד feel good movie, מאוד כיף, וגם... בגלל שהוא סרט קשר, תראה, לא יודע אם אי פעם היה פה שלושה סרטים שיכולים לראות אותם גם חרדים וגם חילונים, ולהגיד במגזר החרדי שזה סרט קשר בשבילם, זאת אומרת, לא היה נגיעה בין גבר לאישה בשביל המגזר החרדי בסרט הזה, שלושה סרטים, לא נשיקה ולא אור חשוף. מצד שני, הוא לא פונה למגזר החרדי, הוא פונה למגזר החילוני באיזשהו אופן. זאת אומרת, הוא באמת, יש לו את היכולת להביא את כל המגזרים ואת כל הקהלים, ולתת לכולם או הנאה מהמגזר שלהם, או הצצה למגזר אחר. באמת, כמו שאמרתי, הכי חשוב, בפיל גוד ובחיבור ובצניעות ובקומדיה ובדרמה וברגש, והוא פשוט מביא הכל. אני חושב שגם הדבר הזה של באמת, אתה יודע, אנחנו פה גם הרבה פעמים עניינים תקציביים וקשיים כאלה ואחרים במדינה שלנו, אבל הרבה פעמים שעושים משהו ואז הולכים לעונה שנייה בסדרה או לסרט שני, שזה מאוד נדיר בקולנוע, זה המון שנים בין דבר לדבר. ופה באמת, ספטמבר 22 עלה הסרט הראשון, ספטמבר 24 עלה הסרט השני, שהיו הסרטים הכי נצפים בכל שנה, וספטמבר 26, הנה, הגענו לסרט השלישי, שזה באמת טיק-טוק מטורף, בעיקר בזכות, יודע לתקתק, וכמובן העבודה של ארז, שהוא יודע לעשות את הדליברי לדבר הזה.
0: כן, כמו הזכרתי כבר מאזינות ומאזינים ששוחחנו בשבוע שעבר, אולי לפני שבועיים, עם יקי רייזנר, מפיק הסרט, הוא צחק ודיבר על מושג שאנחנו בציבור הכללי כבר כמעט שכחנו, וזה דיסק-און-קי, שצופים חרדים רבים, יש להם את הסרט בדיסק-און-קי, כי כך אפשר לראות אצלם את היצירה הזאת, אבל בבתי הקולנוע פגשת גברים ונשים חרדים שישבו וצפו כמו כולם?
2: לחלוטין, לחלוטין. תופתע כמה, באמת, בהמון המון.
0: מה אתה בעצם, טוב, כמובן, אתה שחקן מאוד מאוד מוכשר, וצריך לומר את זה, וגם ניב סולטן כמובן שחקנית מוכשרת מאוד, אבל מה אתה יודע על האוירבך הזה? כאילו, מאיזה מקומות אתה יודע לומר מה מפעיל אותו ומהו העולם שלו?
2: קודם כל אני יכול להגיד באופן אישי שהמגזר החרדי הוא לא משהו שלא מוכר לי, שזה 180 ממני. בסופו של דבר אני ירושלמי במקור, אנחנו גדלנו בסביבה עם חרדים, יש לי דוד חרדי, אבא של ניב, אדם דתי, זאת אומרת זה לא שאנחנו מגיעים משום מקום מאפס. וגם כמובן שלפני הסרט הראשון בהובלתו של יאקי עשינו תחקיר מאוד מאוד מאוד מאוד מעמיק, זאת אומרת היינו ימים על גבי ימים בבני ברק ובישיבות ונפגשנו עם אנשים ובנינו דמויות, אני חושב שלא סתם זכו להצלחה, מאוד מאוד מאוד גרוטסקיות מצד אחד אבל מאוד אמינות מצד שני, זאת אומרת אחד הדברים שאנחנו הכי מקבלים מהמגזר החרדי זה כמה זה אמין, שזה תמיד חשוב וזה תמיד נותן איזשהו נופח נורא נורא חזק לתוך דבר.
0: בכלל צריך לשאול, מעניין אותי לדעת אם זו שאלה ששאלתם את עצמכם, גם אתה וגם ליב, נכון היום בשיח, שיח הזהויות, שנמצא חלק מרכזי בחיים של כולנו, יש דברים שכבר לא מותרים, כן? יש כמובן בכל הנוגע לשחקנים לבנים ותפקידים שחורים, היו אפילו שאלות שנגעו להאם אלן מירן יכולה לגלם אישה יהודיה בסרט גולדה. אתם שאלתם את עצמכם אם אנשים חילונים יכולים לגלם תפקידים של אנשים חרדים?
2: קודם כל אני מהאסכולה שממש לא אוהבת את הכיוון הזה, כי בסופו של דבר אני שחקן, זה המקצוע שלי, לשחק דברים אחרים ולשחק דברים רחוקים, וזה מה שמעניין אותי וזה מה שכיף לי ולשם אני שואף. זאת אומרת, אם אני מקבל תפקיד של רוצח שכיר, האם אני צריך לרצוח כדי שאני אשחק את זה? זה דבר שהוא מגוחך בעיניי, הפוליטיקלי קורקט הזה, בעולם שלנו שנקרא משחק, אתה יודע, כשמו כן הוא, אז אני מאוד רחוק משם בגישה.
0: אבל אתה מכיר את הנישה הזאת.
2: מכיר את האסכולה הזאת, מכיר את הנישה הזאת, היא מגוחכת בעיניי.
0: צריך לומר, אתם מקבלים אתם מקבלים תמיכה מאוד גדולה עם מייקל רפפורט. אתם יודעים מי זה מייקל רפפורט? מאזינות ומאזינים, שחקן הוליוודי מאוד גדול שמאז יום טבח 7 באוקטובר, הוא איש קולני מאוד ברשתות ותומך מאוד גדול בישראל, הוא משתתף בסרט הזה. היו לך סצנות יחד איתו? הכרת אותו? פגשת בו?
2: המון, המון סרט. כל הסצנות שלו בסרט הן יחד איתי.
0: איזה איש פגשת?
2: סצנה בארץ, יש לו סצנה בסרט בלעדיי. פגשתי איש, קודם כל, מתוק מאוד, שתמיד כיף שאוהב אותנו כל כך, ומחובר אלינו כל כך, מעבר לעצם מאותו יהודי, הוא באמת, באמת, באמת נתן את קולו וליבו למעננו מהשביעי לאוקטובר. פגשתי שחקן אדיר, באמת, סופר סטאר הוליוודי בסופו של דבר, אתה יודע שזה תמיד כבוד גדול, וכיף גדול שהוא בחר לשחק איתנו ולהגיע לסרט הזה, ואני חושב שזה רק אומר כמה הסרט הזה הצליח, הסרטים הראשונים ששחקן בסדר גודל שלו בחר להצטרף אלינו בסרט השלישי.
0: אבל זה מרגיש שאחרת טוב, גם ניב היא אינטרנשיונל במידה.
2: בסופו של דבר.
0: בסופו של דבר גם היא אינטרנשיונל.
2: לא, עזוב, בסופו של דבר אני אפילו יותר משנמך, בסופו של דבר כשאתה על הסט כולם
0: באמת, באמת, באמת, כאילו גם הוא מסתפק בחדרי ההלבשה העלובים שיש לכם?
2: לחלוטין. כולם, אתה יודע, בסוף זה אופי. אני בטוח שיש, אתה יודע, שחקנים שהוא מגיעים מהוליווד שהם יותר דיבות, ואני בטוח שגם פה בארץ יש שחקנים שהם יותר דיבות ועם יותר דרישות. בסוף מייקל הוא בחור צנוע ומאמן ומתוק, הגיע והוא הבין את הפערים בין סרט הוליוודי לסרט ישראלי, והתחבר לתוך הדבר הזה מהר מאוד.
0: אתה יודע, הבנת מהשיחות ביניכם? הבנת למה הוא שם את גורלו? כן, צריך להגיד, אתם יודעים איך היום כולם מקונסלים מרגע לרגע. הבנת למה הוא שם את כל גורלו בישראל, מייקל רפפורט?
2: לא יצא לנו לדבר על זה יותר מדי. התעסקנו בעיקר באומנות, אני חייב לציין. אבל אני מאמין שאתה יודע, עצם אותו יהודי ואוהב ישראל, וטוב שיש לנו כאלה.
0: אתה רוצה שנדבר על הפועל ירושלים?
2: תמיד.
0: לא, אבל זה אתה צריך לדבר לבד, כי אני לא מבין בזה כלום.
2: אז למה אתה רוצה לדבר?
0: בשבילך?
2: בשבילי, אהבה, אהבה שאין לה מילים ואין שאין לה מבחינתי, וזה טופ, טופ, טופ, טופ, טופ של העולם. בואו נקווה לעונה טובה בעזרת השם, גם בכדורגל וגם בכדורסל. נראה שאנחנו נראים שאנחנו בכיוון טוב השנה, ואני מקווה לשמוח בסוף השנה עם המון תארים.
0: תגיד, משחק או כדורגל, מה בסוף?
2: וואו, זה כמו לבחור בין אבא לאמא, זה גם כדורגל וגם כדורסל, אני חייב לציין, כן?
0: כן.
2: הפועל תמיד יהיה לפני המקצוע, תמיד.
0: וואו, אתם לא נורמליים. טוב, תגיד, יהיה מספר 4 גם?
2: תלוי רק בקהל. כבר כותבים את 4, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים שזה יצליח. אם זה יצליח כמו שני הראשונים, אז כמובן, אין סיבה לעצור. ואם הקהל, מה שנקרא, יצביע ברגליים ש... הגזמנו ותלוי עשינו מעכשיו, זה באמת תלוי בקהל וכמה הוא יגיע לקולנוע ולראות את הסרט ויהנה ממנו, ואם תהיה כמו כל דבר בחיים.
0: כן, טוב, כנראה שנשתמע שוב בספטמבר 2028. בחורים טובים, 3 מאזינות ומאזינים בבתי הקולנוע. מר אוירבך, מאור שוויצר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.

0: הצלילים היפים האלה שאתם שומעים ברקע מובילים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו ואל האורח הבא שלנו. זה ימים משמעותיים עבורו, גם שיר חדש, אתם שומעים אותו ברקע, הבלדה למוריס, שבו הוא מלמד אותנו שהלב כשהוא בוכה הוא כמו מיתר שגם נקרע ומייבב, וגם סרט תיעודי עליו, שפתיים, שביים רובי אלמליח, יעלה לשידור אצלנו בשבוע הבא בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי. לי. אנחנו מדברים על המוסיקאי חיים אוליאל שנמצא איתי הבוקר. חיים, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, שלום לך ולמאזינים. רגע, שנייה לפני, אנחנו גם מדברים על סיבוב הופעות חדש שנקרא מרוקן רול, אז ברוך השם יש פעילות ענפה והערה.
0: עדיין אתה ממשיך לצעוד. בהחלט, מאיפה בהחלט, הכוח, בהחלט. תגיד לי.
1: לא יודע, יש, כשזה קשור למוזיקה, פתאום מתעוררת באנרגיות אחרות, כאילו. גם כשאני מופיע על הבמה, וגם כשאני מקליט, וגם כשאני... בכלל, כל מה שקורה סביב המוזיקה, זה נותן לי כוחות אחרים.
0: כי מה?
1: לא יודע, זה משהו שטבוע בי. זאת אומרת, בחיים שלי, אני כאילו קר רוח, ואיתי, ויש לי זמן לאכול, ולא מתלהם בכללית, וכל השאר, אבל על הבמה, וכשאני מנגן, פתאום יוצא בפרץ אחר.
0: כשאתה מסתכל היום במראה, אחרי כל מה שעברת, אחרי כל כך הרבה שנים, אתה אומר לעצמך, I did it, או שעדיין יש בך ספקות?
1: בוודאי שיש ספקות. אני חושב שאף פעם אתה לא שם, כי אם הגעת לשם, אז אתה, לא רק שאין לך שאיפות, אתה מעט את העשייה ואת כל השאר, וזה לא מתוך כוונה באמת להגיע לשם ולהגיד שעשיתי את זה. פשוט יש עוד דברים ומסרים שאנחנו צריכים להעביר בחיים, וזה דרך המוזיקה, אצלי זה דרך המוזיקה.
0: אבל היו רגעים, חיים, שוויתרת, שאמרת זהו נגמר, אני הולך לפתוח בית קפה כמו אבא?
1: עברו מדי פעם המחשבות כאלה, גם בזמן שאחרי שהבן שלי ניב נפטר לפני 7 שנים, ועברנו עוד כמה טרגדיות במשפחה, ויש תקופה שהייתה אתה בעניין המוזיקלי, קשה בתקופת הקורונה, המלחמות. אתה אומר, טוב, נו, עשינו, היינו במוזיקה, עשינו, הופענו, בואו נתחיל לדאוג לדברים יותר רציניים. אבל בסוף, כמו שאמר בניון, המוזיקה מנצחת הכל.
0: ניצחתי איתי הכל בסיכומו של דבר. אבל חיים, מה מנצח יותר? הרצון לעזוב? אולי גם תחושת מיצוי?
1: אני לא יודע את תחושת מיצוי, כי העובדה שאני עדיין כותב, יוצר ועושה דברים חדשים. אז כנראה שהמיצוי לא קרה. אמנם היה לי מיצוי בתקופה שהייתי שעשינו את להקת שפתיים. ועל זה בעצם הסרט.
0: כן.
1: ואז הרגשתי מקצועי, כי הייתי מוגבל גם בסוג המוזיקה וגם בשפה. ושם החלטתי שזהו, ואנחנו, אני בכל מקרה, עובר הלאה, לתת דרור ליצירתיות שלי, לאפשרות, כמו שעכשיו אתה שומע בשיר, לנגן שיר בלוז או שיר רוקנרול, או משהו דומה, שכמובן לא עשיתי במסגרת שפתיים, כי שפתיים על יעוד אחר וסגנון אחר.
0: שזו נקודה שעולה לגמרי בסרט של רובי אלמליח, כאמור מאזינות ומאזינים, ישודר בשבוע הבא כאן אצלנו בכאן 11, ואני אשמח את דעתך על זה. אתה גם מרגיש שהכניסו אותך ושהכנסת את עצמך לנישה, גם בגלל הפרנסה וגם בגלל החיים עצמם, כשבעצם היית אמור להיות רוקיסט ענק?
1: לא, אני לא חושב שהכניסו, זאת אומרת, הבחירה הייתה עצמאית לגמרי וברורה. רציתי, והתחלו, כמובן כל הזמן רציתי לנגן רוק וכאלה, אבל אז אחרי שהצעתי את הלהקה, את שפתיים, התחילו לכנס גם עניינים אידיאולוגיים, כי אתה יודע, אתה מתבגר ואתה מתחיל לחזור ולבדוק דברים ולראות, וראיתי בזמנו שאין מקום למוזיקה הזאת בישראל, כאילו לא היה לה מקום, מפתיע, לעדה הכי גדולה במדינה, לא היה ייצוג, מה שנקרא, בשפה הזאת, בגלי האתר, בטלוויזיה וכל השאר, כי לעמים אחרים יותר קטנים, אני יודע, התימנים, היוונים, כל השאר הדברים, שהם הרבה יותר קטנים, היה להם יצאו ושמעו אותם הרבה בתקשורת וכל השאר. וכאן התערבב העניין האידיאולוגי החברתי עם העניין המוזיקלי. אז כמובן שזה מתוך רצון ובאהבה ובחיים כאילו לא...
0: אבל הקרבת את עצמך. אם זה מה שאני מבין מהדברים שלך, חיים.
1: אני לא יודע, זו מילה גדולה. לא מילה גדולה בשבילי, ועוד אחרי השביעי לעשירי.
0: כן.
1: זו מילה גדולה להגיד. קרבתי. עשיתי, כן, עשיתי דברים למען הדברים האלה. את כל המרץ שלי ומה שנקרא, אני רוצה להגיד את זה במילה כמו צעירות, הקדשתי באמת לזה, ואני רואה, כי אני עכשיו רואה את האנרגיות, כאילו, כשהוצאתי אז תקליטים וכל השאר, יחד עם הלהקה, החברים הטובים שלי, להקת שפתיים, אז באמת התרוצצתי בכל אתר ואתר, בכל מקום ומקום, העיקר שישמיעו את הדברים האלה, בשפה שלנו, וכן, לא חלילה, לא הקרבתי, אבל הקדשתי המון.
0: מה עשה לך כאדם יום הטבח? זה קרה מתחת לבית שלך ממש.
1: ממש ליד הבית, לא רק מתחת לבית. בוא נגיד שזה כמובן הלם, טרגיות, אבל השפלה גדולה. השפלה גדולה להיות בבית ולראות את הטנדרים, סטורים, חבלים, והמצב קשה, כאילו, זה מה שהרגישו אלפים בכל האזור הזה, כאילו, ולצערנו, כולם שאלו איפה הצבא, איפה כוחות הביטחון, מה קורה, מי בא להציב, מי לא, אז באמת, סוג של אובדן, אתה מאבד הכל באותו זמן, את כל האמון, את כל התקווה, את כל מה שיש מסביב, אבל ברוך השם, עם ישראל כמו על ישראל, עם ישראל הוא מתגבר לאט לאט, וחזר להיות מוביל, וכמובן זה לא משכיח את הנספים ואת הפצועים ואת כל השאר, אבל איך אומרים, עוברים עוד מהלך, כמו בכל החיים שלנו.
0: אבל ההשפלה הזו משנה אותך גם כאדם?
1: אני לא חושב ש... זה לא דברים שלא ידענו לפני כן, העוצמות פשוט הן אחרות, כמובן יש שינויים במחשבה של ברנאר. אם פעם הייתה יותר הומני קצת ויותר רחמן קצת כלפי, אם זה נקרא, אויבים שלך, אז לצערי הדברים האלה נעלמים. זאת אומרת, אתה מבין שאם אתה, עוד פעם, זה קלישאות, אבל זה כמו המשקים הבא להרגך השקם לורגו, קלישאות מסוימות, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אחרי הטבח הזה אנחנו מבינים שזה חלק אמיתי מהחיים שלנו.
0: אתה אומר, חיים, אם פעם היית יותר רומני ויותר רחמן, אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים, להזכיר להם שיר מאוד יפה שלך, שיש בו מילים אחרות לגמרי.

0: אם אנחנו והם נושיט יד.
1: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. כל הכבוד, קודם כל שהגעת לזה, שיר מאוד מאוד ישן. עוד פעם, כשעדיין, זאת אומרת, לא עבדה התקווה הכללית בכל מקרה. כמו שאמרתי שם, אנחנו בני אברהם, כולנו בני דודים, מה שנקרא, ובעצם נושיט יד וכל השאר. אבל כנראה לפעמים תהליכים צריכים לקחת טיפה יותר זמן, לצערי.
0: אבל לא היית שר את זה היום, נכון, חיים?
1: אני לא יודע, זה כאילו עכשיו לאבד תקווה לגמרי. אז אני לא בטוח שלא הייתי מדבר ולא שר זה, אבל עם פחות אמונה. עם פחות אמונה, כי לצערי הדברים הוכחו אחרת, והאכזריות שהייתה כאן, זה לא עוד מלחמה, זה לא עוד... זו ממש האכזריות לשמה. כשהכוונה היא פשוט להכניס פחד ומורה בלב העם היהודי, שמי שיכול שילך מכאן. אז זה כבר להילחם נגד הישות שלנו כעם, כיד יהודים, ככל השאר. לצערי הרב. אבל עוד פעם אני...
0: אבל השלום עוד על השפתיים שלך, חיים?
1: כן, אבל זה נראה רחוק. זאת אומרת, זה... זה יקרה, אבל לא ב-40 שנה הבאות.
0: לא הילדים שלנו אפילו, נכון, חיים?
1: לא, אנחנו כנראה נצטרך לעבור הרבה, כמו שיש עכשיו, בלי קשר, עוד פעם, משהו עניין קטן, אבל זה כמו שיש עכשיו בתוך המדינה שלנו. האזרחים בינינו, גם כן צריך לעבור זמן, וזה היה צריך לקרות, שיש את הוויכוחים החזקים האלה בין חלקי העם, בשביל שבסוף מתהווה עם עוד יותר חזק. כמו שקרה בארצות הברית, כמו שקרה בזה, רק חלילה שלא נגיע למלחמת אזרחית אמיתית. אבל איך אומרים, זה דברים שאנחנו שואפים שישתנו וישרור שלום גם בתוכנו וגם מחוץ לנו וגם בסביבנו. ונמשיך לעשות מוזיקה ונמשיך לעשות הופעות. בשביל זה אנחנו קיימים.
0: כן. אז תגיד מילה על המרוקן רול.
1: אז מרוקן רול זה כמובן השילוב של הדברים שאני עושה, כמו ששמעת. גם את הבלדה למוריס, גם תמירו ללכת, גם סימה לסערה. בצד שני מעמד יאלי, להלי ג'ית קטר, ירייח, ישבחי נור. זאת אומרת, השילוב של המרוק עם הרוקן רול, אז זה, איך אומרים, יצר הכי הרבה, ואני יוצא ברוך השם לסיבוב הופעות גם בפרנס, אני גם בקיבוץ הזורע שאני מערך את מני בגר ב-29 לאוקטובר, ב-15 לאוקטובר אני בטבריה, ויש עוד תאריכים לאחר כך, בעזרת השם נובמבר, דצמבר, אז גם מופעים אולי פעם ראשונה בעצם שאני מוכר כרטיסים. עד עכשיו זה היה דברים מוזמנים.
0: כן. זה מפחיד אותך?
1: האמת שכן, אבל צריך לעשות את זה. אתה יודע, אני... בגיל אני כבר לא צעיר, ברוך השם, אבל זה בסדר, וצריך גם להגיע לזה, אין בעיה, ועד עכשיו התחבאתי, לא התחבאתי, אבל הייתי אחרי מקום שהיו מזמינים אותי, אם זה לאירועים פרטיים, אם זה חינות, חתונות וכו', או שעיריות וכל מיני גופים, וזהו, עכשיו אני אצא למופע מה שנקרא, ואני מקווה שצברתי מספיק... חברים שיכולים להעריך אותי ולאהוב מה שאני עושה ולהגיע למופעים בעזרת השם.
0: אז הנה, שמעתם מאזינות ומאזינים, ימים משמעותיים, גם שיר חדש, אתם יכולים להאזין לו בכל מקום שבו אתם מאזינים לשירים, הבלדה למוריס, גם סרט תיעודי, שפתיים, משודר כאן אצלנו בבית בשבוע הבא, שביים אותו רובי אל מליח, וגם מופע חדש.
1: וגם, אם אנחנו דיברנו, אז... בטח מי שיאזין לשיר יעלה תהיות.
0: כן.
1: אני מדבר על מישהי, ואז כן. הבלדה למוריס.
0: כן.
1: מי זה מוריס כאילו. אז מוריס זו הגיטרה שלי, והשיר הוא שיר אהבה לגיטרה שלי. אז גם אם יש מילים חושניות, רפרק לתת אצבעות, קצת יותר חזק, הרבה יותר עמוק, ואת מגיבת, היא כמעט צורחת, זאת הגיטרה. אז זהו, אז זה עוד זה. וזהו, אז תקשיבו בעזרת השם, חודש הבא יוצא עוד שיר, הרבה פעם במרוקאית. אז זה השילוב של המרוקן רול.
0: מרוקן
1: רול. את כל זה נוכל לשמוע במופעים הבאים שלי, בשירים, ובעזרת השם לראות את הסרט שפתיים, זה לא רק עליי, זה על להקת שפתיים בכלל. וזה, הדברים החשובים שעשה רובי אלמליח, בעצם זה מסמך, גם מסמך היסטורי, על ראשית בנייתה של העיר ומסודה של סדרות, אבל זה מספר בעצם את הסיפור של כל העיירות הפיתוח בשנים הראשונות שלהם, וסרט גם מסמך חברתי חשוב, וגם מוזיקלי חשוב.
0: חיים מוליאל, הרבה ברכות, חג שמח, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לכם, חג שמח לכל עם ישראל. שקט וביטחון.
0: תודה רבה חיים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הדבר שעליו נדבר כעת לא קורה אצלנו, יש בו חלקים שאולי יגרמו לכם להתקנה מעט. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ החליט למדר, לאחרים ולמנוע כניסה של כמה כלי תקשורת, בראשם CNN, אל הבית הלבן. התוצאה היא 5 רשתות תקשורת מרכזיות, כולל Fox News, הודיעו שהם פשוט יפסיקו לסקר אותו. טראמפ הגיב ואמר שזו מתקפה נגד הפייק ניוז, שזו תופעה שהתפשטה כמו סרטן בארצות הברית, וסגנו ג'יי די ונס אמר על הרשתות שהודרו שהן זרועות תעמולה של השמאל במדינתנו. נסתכל על הדוד סם וננסה להבין מה קורה שם. נעשה זאת בעזרתו של שמואל רוזנר, עורך אתר המדד ומומחה לארצות הברית. שמואל, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הנשיא טראמפ לא דמיין שבסוף הוא זה שיחטוף את המעשה שלו.
2: אני לא יודע מה הוא דמיין. כלומר, אם יש אנשי ייעוץ לצידו שהיו אמורים להטריע, אז הם היו אמורים להטריע, כי מה שקרה הוא לא לגמרי בלתי צפוי. כלומר, כאשר נשיא מנסה להתנגח בתקשורת באופן כזה, הוא מדיר עיתונאים מהבית הלבן, הוא צריך לצפות לתגובה מאורגנת של כל קורפוס העיתונות, ואם הוא לא חשב שזה מה שהולך לקרות, אז זאת הייתה, איך לומר, זאת הייתה קונספציה שבויה. ובמובן הזה אני לא חושב שמה שקרה לו הוא מפתיע. אני חושב שטראמפ הלך בכל הכוח נגד העיתונות, וכאשר מפעילים כוח בעוצמה כזאת נגד בסך הכל גוף חזק, שזה ה... תקשורת המאורגנת, אז היא דוחפת בחזרה, והיא דוחפת עכשיו בחזרה.
0: זה משהו שיכול לקרות גם אצלנו, שמואל? כי אצלנו לא ממש דוחפים בחזרה.
2: תראה, בוא נתחיל מזה שאצלנו אין מסיבות עיתונאים מסודרות של גופי השלטון, שאפשר להעביר מהן כלי תקשורת כזה או אחר. אז כל שיטת העבודה של הממשל האמריקאי מול התקשורת שונה מאוד, ממה שמקובל אצלנו, ובמובן הזה צריך להבין שהנשיא כאן מנסה לשנות מסורת אמריקאית, שהיא מסורת מאוד ארוכה ומאוד חזקה, ובמובן הזה הוא מנסה לעשות דבר קשה. יש, הבית הלבן הוא לא ביתו של הנשיא, הבית הלבן הוא ביתה של האומה האמריקאית, והבית הלבן מארח כל יום עיתונאים, שהם בעצם נציגיה של האומה האמריקאית, שבאים לשמוע מהשלטון מה תוכניותיו. הבית הלבן לא יכול להחליט ברגע מסוים שהוא מזמין רק חלק מהחברה האמריקאית, או שהוא דוחה נציגים מסוימים של החברה האמריקאית משום שהם נציגים לא נחמדים אליו. ובמובן הזה הנשיא טראמפ עשה דבר שהוא כנראה גם חוקית לא יעבור בארצות הברית, בוודאי שציבורית הוא לא מקובל, ובוודאי ובוודאי שכאשר העיתונות מסתכלת על הדבר הזה ואומרת לעצמה, האם אני רוצה לאפשר לזה להתקיים או לא להתקיים, אז העיתונות המאורגנת, כולל רשתות מימין ורשתות משמאל, אומרת, אם אנחנו נאפשר את התקדים הזה, היום זאת הרשת ההיא, ומחר זה אנחנו. ולכן אנחנו רואים בעצם את כולן מתכנסות סביב אותו מסר. הבית הלבן הוא מקום שבו לרשתות התקשורת יש בריסת רגל, והנשיא לא יכול להפסיק את זה בגלל איזה גחמה שלו.
0: זה הפתיע אותך שגם פוקס הצטרפה לחרם על החרם?
2: לא, זה לא הפתיע אותי, זה מפתיע אותי שזה מפתיע אנשים. רשת פוקס יודעת שבעוד שנתיים יכול להיות נשיא דמוקרטי בבית הלבן, שירצה להכין דווקא אותה, ולא את CNN. ואם רשת פוקס לא תתייצב עכשיו בחזית אחת עם הרשתות המוחרמות, כדי לומר לבית הלבן, לא מחרימים רשתות, אז היום זה CNN, ומחר זה הם. מכיוון שהסולידריות הזאת היא סולידריות שמשרתת את כל העיתונאים ואת כל העיתונות ובמגעים שלהם עם הבית הלבן, עם השלטון האמריקאי בכלל, אני לא מופתע לראות שגם רשת פוקס וגם דפוסי תקשורת שמרנים אחרים מצטרפים לתהליך הזה. שוב, אם הבית הלבן יהיה מקום שיכול לבחור לעצמו עם איזה עיתונאים הוא עובד ועם איזה עיתונאים הוא לא עובד, אז תמיד יהיו עיתונאים שיודרו מהבית הלבן, וזה דבר שלא טוב לעיתונות ולא טוב לחברה האמריקאית.
0: וצריך לומר, נכון, כפי שאנחנו מכירים את אישיותו של הנשיא האמריקני, כבר שש שנים, לא ברצף, אבל כבר שש שנים הוא בחדר הסגלגל. אם הוא לא רואה את עצמו בטלוויזיה, זה לא משהו שהוא אוהב, ואם רשתות הטלוויזיה לא מתעדות את הגעתו לעצרת האום, כאילו זה לא קרה.
2: אני חושב שהנשיא טראמפ יצטרך למצוא איזושהי דרך לרדת מהעץ הזה, משום שכרגע, שוב, מצד אחד הרשתות לא נותנות לציבור האמריקאי את הסיבור.

0: אבל גם התלות של טראמפ בתקשורת גדולה לא פחות.
1: איך זה ייגמר? כי גם תביעה, הזכרת את הנקודה המשפטית, גם תביעה הוגשה או תביעה פדרלית, איך זה ייגמר בעיניך, שמואל?
0: תראה, אם התביעה תגיע עד כדי ברור, אז אני מניח שבית המשפט יורה לבית הלבן להחזיר את העיתונאים למקומם, ואם טראמפ יבין כבר קודם שכדאי לו להתפשר, אז הוא ימצא איזה דרך לטעון שהוא ניצח, או שהוא יגיע לאיזה הסכמות כאלה או אחרות, ואחרי שהוא יודיע על ניצחון, הוא יאפשר לרשתות לחזור. אני לא חושב שאנחנו צפויים מעכשיו ועד סוף הקדנציה של טראמפ למצב שבו הרשתות האלה מודרות מהבית הלבן, או למצב שבו טראמפ לא מסוקר בטלוויזיה. זה אירוע שימשך שבוע, שבועיים, שלושה, יכול להיות שהוא נוח לטראמפ לקראת בחירות אמצע הקדנציה כדי להכניס את הקרב שלו נגד העיתונות, כי היא לא במיוחד פופולרית, אבל זה לא אירוע שצריך להניח שיתמשך לאורך זמן רב מדי.
1: אתה מתקנה קצת? היית רוצה קצת של התקשורת הישראלית יהיה יותר עמוד שדרה, קצת יותר שרירים?
0: אני לא חושב של התקשורת הישראלית אין עמוד שדרה. אני באופן כללי חושב שהתקשורת הישראלית היא תקשורת ברובה, לא כולה, אבל ברובה התקשורת מתפקדת. אני חושב שנותרו פה הרבה מאוד כלי תקשורת שיודעים ועושים את עבודתם. ושוב, האם אני מתקנה באמריקאים? בדברים מסוימים אני מתקנה, בדברים אחרים אני פחות מתקנה. יש לתקשורת הישראלית הרבה מאוד חסרונות מול התקשורת האמריקאית, וגם הרבה מאוד יתרונות. מכיוון שעבדתי בשני הצדדים של האוקיינוס, גם בתקשורת אמריקאית וגם בתקשורת ישראלית, אז אני יכול לראות את היתרונות והחסרונות בשני הצדדים. אני לא חושב שאנחנו בכל דבר צריכים להסתכל על אמריקה ולומר, וואו, הם נפלאים ואנחנו כל כך גרועים, גם לנו יש מה להציע.
1: שמואל רוזנר, עורך אתר המדד ומומחה לארצות הברית, חג שמח, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: חג שמח לכולם, להתראות.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, עוד רגע אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות וכבר הודעת מערכת. בשבוע הבא אנחנו לא נהיה איתכם, התוכנית יוצאת לפגרה. בשבוע הבא ימות חול המועד, אנחנו נשדר לכם ממיטב השיחות שקיימנו פה בשנה האחרונה. אנחנו נשוב לשידורים חיים מיד לאחר חג הסוכות, ובינתיים ענת שרון בלייס שיודעת שהנה אנחנו כבר בצרה ונהיה בלעדיכם שבוע שלם, אז היא כבר איתנו עם המלצות תרבותיות מנגיד צי ידע לדרך, כשלא נהיה איתכם. ענת שרון בלייס, בוקר טוב.
2: שלום גואל.
1: מה הכנת להם?
2: אני באה אליך לסוכה, אתה יודע, לא עוזבת אותך שבוע שלם בלעדיך.
1: כן, שלומית בדיוק עובדת, כן.
2: בדיוק, טוב, אז אני מתחילה עם כמה פסטיבלים לפי בקשתך.
1: נזכרתי כשהיינו קטנים, את זוכרת את השרשראות?
2: את השרשראות, ברור.
1: אמא שלי הייתה מושיבה אותנו עם כל מיני ניירות פרגמנט כאלה.
2: בדיוק לעשות, אז אנחנו מתחילים עם, אנחנו נמליץ על כמה פסטיבלים. הראשון הוא פסטיבל שירת האושפיזין, פסטיבל השירה בבית הקונפדרציה, שיפתח ב-29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר. מנהל ומוביל את הפסטיבל הזה במשך שנים, המשורר והסופר הנפלא בנימין שבילי. יש כמה אירועים שמוקדשים למשוררים ישראלים עברים, והפעם חידוש, גם הרבה מפגשים למשוררים תוצרת חוץ.
1: אוקיי.
2: שזה ממש מדליק, כי אוקיי. תמיד השירה העברית כרוכה גם בשירים שנכתבו בחול ובטח פעם. אז מופע אחד כזה שמו עזה כמוות, שירת האהבה של המשוררים האיטלקיים הגדולים עד ימינו, פטרארקה ודנטה, שפעלו במאות ה-13 ו-14. פטרארקה כתב ללאורה, דנטה לביאטריצ'ה. ישוחחו על השירה הזאת הסופר והמתרגם אלון אלטרס, והמשוררים ליאור שטרנברג, שטרנברג ואנה הרמן, ועל המוזיקה ערן צור, אז בטוח יהיה מקסים. לרונן סוניס, אתה יודע, יש את המדור תרגומים,
1: בטח.
2: נכון? השוואות שהוא עושה, השוואות תרגומים בעיתון הארץ, במוסף תרבות וספרות. אז אחת מן הסונטות של פטרארקה, מספר 134, אני הלכתי לתרגום ישן של לאה גולדברג מ-1953, אני אקרא רק שלוש שורות ממנו, אין בליבי שלום גואל, אך אין ליבי נלחם. ומרקיעה נפשי ובאפר שוכבת, לאל האהבה אני בן זוג ועבד.
1: יפה.
2: נכון?
1: יפה.
2: ועוד מופע מקסים שיש שם, שמו כשאלוהים אמר בפעם הראשונה.

0: זהו, אז הוא לא חשב שאתה ואני, הוא לא חשב, נכון.
1: למה אתם מפסיקים לי את השיר הזה, כן.
0: אז הוא לא חשב שאתה ואני נשב כאן, עם האור מסביבנו, אבל זה מופע לזכרו של מתי כספי, שממוקד בלחניו לכל השירים של נתן זך.

0: מוביל אותו החוקר, חוקר הספרות והמשורר דוקטור אורי הולנדר, שכתב רבות על זך וחקר אותו, ונשמע את אורי מדבר על הקשר בין מתי וזך.
1: מתי כספי אמנם לא הלחין את שירו של נתן זך, אני רוצה תמיד עיניים, שבו זך כותב, אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות את יפי העולם ולהלל את היופי, אבל כמעט כל לחן שלו רוצה עיניים כדי להלל את היופי, ממש כשם שהמילים של זך חוצות עיניים כדי לזהות בעולם את סימני הניגון. שני היוצרים הגדולים האלה, כספי וזך, היו אזרחי העולם שהפכו איש איש בדרכו לסמלים של ישראליות, ועל שניהם נדבר, רונה קינן, סיוון שנהב שב ואני, בערב מיוחד, שנזכיר פה גם את אלוהים, שאמר בפעם הראשונה, יהי אור.
2: יפה, יפה, יפה.
0: אז הרבה מופעי שירה מקסימים מחכים לכם בבית הקונפדרציה בשבוע הבא, ונשאר בירושלים, נלך לחולל פסטיבל שמתחיל ב-28 בחודש עד ה-30 בספטמבר, קוראים לו הקו האדום.
2: אוקיי.
0: מתרחש על במות ברחוב.
2: גם בירושלים, את אומרת?
0: גם בירושלים, זה פסטיבל שהוא מחול וטקסטים, מובילה אותו להקת קולבן דאנס עם המנהל האומנותי שלהם, אמיר קולבן, ויש שם פיוז'ן בין מחול עכשווי לספוקן וורד, רקדנים ומשוררים ביחד. זה יש במות ברחוב, אז תסתכלו באתר קו האדום 2026, שיהיה כתוב לכם בדיוק באיזה פינות רחוב אפשר ללכת לראות את ההופעות. אחת מהן היא נשמה במלחמה, הרקדן הוא בצלאל ברמי, ולצידו המוזיקאי והראפר נועם צוריאלי, שבמקום לבלות על הבמות בשלוש שנים האחרונות, הוא בעיקר עושה מילואים, והוא כותב ושר על ההתמודדות של כל אחד, נשים וגברים, והילדים והילדות שלהם עם המלחמה המתמשכת, וזה שאבא
2: מעניין.
0: והרבה אמהות, גם מילואים ניקיות לו בבית, ובאלבום, במופע הזה נועם יעמוד על הבמה פעם בלי הכלי מוזיקה שלו,
2: כן.
0: אלא הוא פשוט ידבר,
2: אוקיי.
0: ידבר את הטקסטים של הבום.
2: כשלידו יש מי שמחולל.
0: הרגן, כן, בצלאל ברמי שמחולל. מעניין. בוא נשמע מעט את נועם מתוך שיר כן מולחן, עוד יום בעזה. שפעם...

0: שלוש שירים מרתקים.
1: נורא יפה, כן, נועם נורא. תשים עין על בעלי, יפה.
0: בדיוק, והפעם זה יהיה נועם ממש עם הרקדן, בלי המוזיקה, אז זה בעצם מופע חדש במיוחד לפסטיבל
1: כמה
0: הזה.
1: כמה פינות כאלה יש, את יודעת?
0: יש שתי פינות כאלה, אני לא רוצה כן, להתחייב כן. על הרחובות, לכן זה כתוב שם, שלא יש, מעניין. אני לא זוכרת בדיוק את השם של הפינה, את השלום ציון, אם אני לא טועה, זה רשום, הכל מסודר באתר היפה שלהם. גמרנו עם ירושלים, גואל, כנס לאוטו, כביש הבקעה, עולים עד לכנרת.
1: כנרת.
0: למועצה האזורית עמק הירדן, כן.
1: אוקיי.
0: ושם כל המועצה הגדולה הזאת, וכל היישובים סובב כנרת, הופכים להיות מרחב אומנותי ענק, מטורף, שעדי ניסנבאום בין היתר מובילה את כל הטירוף הזה, פשוט שלושה ימים, מהראשון באוקטובר ועד השלושה באוקטובר, מופעים באולמות, בגלריות, בבתים של מלא מלא אומנים.
1: ראשון באוקטובר מייצגים... זה כבר בסופה שבה בעצם, כן, כאילו החמישי אנחנו... שישי שבת, נכון?
0: כן, כן חמישי, לא? כן, סוף סוכות. כן. לפסטיבל הזה, הרב אומנותי קוראים מינוס 210. למה קוראים לו מינוס 210, גואל?
1: לא יודע, למה קוראים לו מינוס 210?
0: כנרת?
1: זה קשור לכנרת?
0: משהו,
1: לעומק
0: כן.
1: של הכנרת?
0: בדיוק, כן, מתחת לפני הים, משהו מודדים, אז היא בעומק מינוס 210, ובאמת, מלא אומנים פותחים את הגלריות ואת הסטודיוים שלהם, ומלא גם מופעים חדשים, אתם, וגם תיכנסו לאתר,
1: כן.
0: יצבו לו אתר מקסים כן. לפסטיבל הזה, מינוס 210, עומק מקומי. בואו נשמע את עדי ניסנבאום מדברת מעט עליו.
2: אנשים יפתחו את הבתים, את הסטודיו, יציגו תערוכות, גם במוזיאונים של העמק, גם בגלריות, אבל גם בבתים הפרטיים ובחללים אלטרנטיביים מעניינים. פרויקט אחד הוא פרויקט של עבודת רקמה שטיח, שנוצר מעבודות רקמה של 50 נשים, גם מעמק הירדן, אבל גם מרחבי הארץ, שפשוט בהשראת הירדן, והכנרת יצרו שטיח שיתעלה בבית גבריאל ויהיה בו אירוע חשיפה עם שיח גלרי של דני נגר, אמן ומשורר שמציג בבית גבריאל עכשיו תערוכת צילומים על הכנרת.
0: כן, והצילומים של דני דגר הם יפהפיים, הם כבר מוצגים שם בבית גבריאל, והשמיכת קווילט הזאת הענקית
1: כן,
0: תוצג שם בשבוע הבא.
1: אז מה יש שם חוץ מאומנות?
0: ואמרתי לה, עדי, אז תמליצי לי על דברים, אמרה לי, השתגעת, יש שם עוד דברים, יארגו אותי כל שאני לא אמליץ. אז תראה, אז יש שם באמת המון אומנות, וכמובן יש אוכל, ודברים גם למבוגרים וגם לילדים, ולמשל מופע תיאטרון מיוחד. זה כל מיני מופעים שמיוחד פעמים, קוראים לו מרד המכנסיים. עושות אותו שרון אלפקט, ואיילה שקד, הם בנות משק, הם נכנסו למחסן הבגדים. הבגדים הקיבוצי, ודרכו הרכיבו מלא מלא סיפורים דרך הבגדים על החיים בקיבוץ, בעיקר החיים הנשיים אל מול האידיאולוגיה הקיבוצית, שהיא בעיקר אידיאולוגיה גברית, והמופע הזה הן מבטיחות יחשוף את הכביסה המלוכלכת של הקיבוץ,
1: יפה.
0: ומחסן הבגדים במרכזו, מחסן נשי עמלני ויומיומי, ודרכו הם ישאלו את השאלות כבדות המשקל שהתגרו את ערכי השוויון והשיתוף הקיבוצי. אז זה גם נראה לי ממש מופע מרתק, ולסיום,
1: כן.
0: תרד חזרה דרומה לתל אביב.
1: זה פסטיבל מינוס 210, אוקיי.
0: ואם שום דבר לא מעניין אתכם, תמיד הכנרת נמצאת שם, ואפשר להיכנס לסחות,
1: כמובן, כן. קצת כמה ברבוניות.
0: טוב, ולסיום נחזור לכאן לתל אביב. בסינמטק תל אביב התקיים פסטיבל אייקון השנתי, שמתחיל ב-29 באוקטובר, בספטמבר, עד הראשון באוקטובר, כבר מתבלבלים לכל התאריכים. זה הפסטיבל הכי גדול פה למדע בדיוני, פנטזיה, שדים. וגם בינה מלאכותית, המון הרצאות, סדנות, מפגשים למבוגרים ולילדים. אחת מהן, גואל,
1: כן.
0: תחזיק חזק.
1: מחזיק.
0: איך להתלבש לחתונה?
1: מה יש לכם
0: נקמה,
1: מכנסיים ולהתלבשות?
0: ורצח.
1: אוקיי, בסדר.
0: איך להתלבש לחתונה, נקמה ורצח? מובילה
1: את...
0: מרים חודרוקר, היא גיקית, לרפיסטית, תופרת ויוצרת, ויש לה אלבום, ארון תלבושות מפואר. עכשיו, מה זה לרפ?
1: לא
0: עד אתמול לא ידעתי גם אני. אנחנו כאלה...
1: אנחנו לא. כן, מה זה לרפ?
0: Live action role playing. כלומר, משחק תפקידים חי. בניגוד לכל מיני משחקי תפקידים שולחניים, שבהם בעצם אתה מדבר את התפקיד שלך,
1: כן.
0: פה אתה מגיע, אם התלבושת, אתה מתחפש לדמות, ואתה משחק אותה, ויש משחקי תפקידים חיים. אגב, זה גם בא לידי ביטוי במשחקי מחשב. אז אתה מוזמן ללרפ. אם אתה, אם הזמינו אותך גואל ללארפ הראשון שלך, ואתה לא...
1: משהו גס במיוחד.
0: אבל אתה לא יודע מה ללבוש. בדיוק. אז גברת מרים חודרוקר תלמד אותך איך מתלבשים.
1: כן.
0: אם אתה רוצה שחקן ותיק, אז איך אתה מעברר את הארון שלך. תיתן לך המון המון טיפים לפריטים מוצלחים. אם אתה צריך להתחפש לדמות, מה?
1: כן.
0: אני יודעת מה אני מתחפש.
1: תגידי. נו, חתול. לחתול, כמובן. תסכמי למאזינות והמאזינים.
0: טוב, השני פסטיבלים בירושלים, פסטיבל השירה בית הקונפדרציה, שירת האושפיזין, אחר כך פסטיבל מחול, פסטיבל הקו האדום שמובילה להקת קולבנדנס, בכנרת, מסביב לכנרת ובכל היישובים בעמק הירדן, מלא מלא מלא מלא אומנות, או אירועי אומנות, ובתל אביב פסטיבל אייקון השנתי ללארפים.
1: יאללה, ברוכתי ענת שרון בלייס, אנחנו נתראה גואל. אחרי חופשת סוכות, והנה מאזינות ומאזינים, מיד אחרי ענת שרון בלייס, אנחנו כדרכנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר, אז האזינו לאדווה, קים חיכן, היא תקרא לנו את שירה חצות מזמן.
3: חצות מזמן. עכשיו, כשאני נחושה לחכות לבני שישוב עם אופניו מבילוי עם חברים, וראשי שב ונשמט, ושוב מזדקף מול אמריקה. אני חושבת, כמה חזקה הייתה אמי, כמה חזקות כל האימהות המחכות בלילות. כמה חזקה עוד אצטרך להיות, ועוד איך אצטרך. ומה זה אומר אם אצליח קצת להרדם.
1: לרגע נודה לאדווה קים חיכן שקרא עבורנו את שירה חצות מזמן מתוך הספר נחושת. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן ושירונן, על הביצוע הטכני ולן סולומנקו. נודה לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. אני מזכיר שוב, בשבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן מאזינות ומאזינים, אנחנו בפגרה, בפגרת סוכות. אנחנו נחזור אליכם ממש ביום ראשון שאחרי סוכות, בארבעה באוקטובר, ארבעה באוקטובר זה יוצא. אני אחכה לכם, תהיו טובים, שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות וחג שמח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו, אינועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. האמת היא שיצאנו לחופשת חגים, ובינתיים אתם מוזמנים להאזין למיטב שלנו מהתקופה האחרונה. אנחנו נחזור לשידור חי ביום ראשון אחרי סוכות. האזנה נעימה.
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
5: נכון מאוד, מה קורה? הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המוזיקאי אמיר לב. שלום אמיר לב. בסדר גמור, מה שלומך אתה?
6: בקיר באישי אין לי טענות.
5: אז למה יש לך טענות? מה, למצב?
6: כן, אני יודע שזה מפליא.
5: כן, זה שוק. אני קראתי, אמיר, קראתי אחרי השבעה באוקטובר דברים שאמרת. קראתי כל מיני רעיונות, ואמרת אז שאתה לא יכול לכתוב כלום. זה השתנה?
6: כן, זה השתנה. פתאום זה... את יודעת, זה לא נעים לדבר על הכתיבה שלי, בייחוד יחסית לכל הדברים שקורים בעולם, פתאום אחד אומר, כן, הפסקתי לכתוב, עכשיו המשכתי לכתוב,
5: וואו, אבל זה מה, זה הנושא שלנו פה, כן, זה ברור.
6: לגמרי, אני איתך. רגע, זה כמו הסקופ שלהם על הרוטשילד, אמיר לב חזר לכתוב.
5: אמיר לב חזר לכתוב, נכון, ושבוע הספר התקיים בתשעה ביוני. בסדר, כן. בזה אנחנו מוסקים. לא, אני יודע, כל העניין הוא אחרי השבעה באוקטובר, כשממש לא צחקנו מכלום, אתה יודע, בטח בחודשים הראשונים, כלום לא הצחיק אותנו, והמון סופרים ומשוררים שדיברנו איתם פה, דיברו על הדבר הזה שהם לא יכולים לכתוב. אין מילים בכלל, אין טעם. וגם על העניין של האשמה, שאתה מדבר על זה עכשיו, שבעצם מה, אני מדבר על אם אני כותב או לא כותב, כשאנחנו בתוך אסון כזה.
6: לגמרי, אני חושב עברתי איזה ניתוח, לא רציני, אבל ניתוח, כי לא הייתי צריך להיות איזה יומיים בבית חולי.
5: כן.
6: ואחרי זה הייתי צריך לשמור על עצמי בבית איזה שבועיים. ובזמן הזה, ולא כאב לי כלום, האמת. כאילו פשוט הייתי צריך לא לזוז.
5: כן.
6: פחות או יותר. ופתאום... כאילו הייתי, זה היה הצורה של, היחידה שלי להסיק את עצמי, התחלתי לכתוב שירים בראש, וכל פעם שהייתי גומר לכתוב שיר, אז הייתי, נניח, מגיע לשיר הבא, אז במקום לכתוב אותו, הייתי משנן קודם את הקודם, רואה שאני יודע אותו בעל פה, וכך, וזה מילא לי את כל העולם, ונכנסתי לזה, ואז אחרי כמה שבועות, כתבתי את כולם, ואז הוצאתי מהם את כל המלנכוליה שנדבקה בהם. לא ריחמתי על עצמי, אבל כנראה משהו נדבק.
5: כן.
6: והפכתי אותם לעני. ועבדתי עליהם עוד, והאמת שעוד מעט יצא אלבום, ואחרי זה עוד שנה עבדתי עם המוזיקה שוב, בעזוי כזה, בתוך האזעקות, הייתי נוסע לתל אביב, וזה... יורדים לחניון, עולים מהחניון, אני
5: כן,
6: יודע.
5: כן, כן.
6: כל המציאות. ו... אז זה קרה.
5: אז האלבום מוקלט כבר בעצם?
6: כן.
5: מתי
6: כן,
5: יוצא? גם... הנה, אז בוא תגיד לנו תאריך. היה לנו 9 ביוני, שבוע הספר. מתי
6: אני
5: יוצא האלבום?
6: אוקיי. בטח, לא, בטח יצא איזה שיר עוד שבועיים, משהו כזה.
5: אוקיי. אז זה טוב, אני, זה חשוב
6: אני
5: לדעת.
6: אני תמיד גם משחרר, את יודעת, יש את, ה, יש את יחסי ציבור שעובד איתי, נניח.
5: כן.
6: קוראים לנו רועית קרמל, ו...
5: אנחנו מכירים אותה, אני... כן.
6: כן, הכי מקסימה, ואני... אני אומר לה, אני יודע לכתוב שיר, אני מקווה שאני יודע, אני, זה מה שאני עושה, אני כותב שירים, אבל לבחור סינגלים, ומה כדאי, ואני משחרר את זה לגמרי.
5: נורית קרמל בוחרת.
6: הכל.
5: יפה.
6: את העטיפה, את הכל.
5: האמת שלא היה אכפת לי שהיא גם תנהל את חיי באיזשהו אופן. נראה לי דיל טוב.
6: את צודקת.
5: אני רוצה לשאול אותך, יש את השאלה, שאלתי אותך את השאלה של הכתיבה, ויש את השאלה גם של הקריאה. כי גם לקרוא אחרי השבעה באוקטובר יכול להיות שהיה קצת מסובך. גם מבחינת המצב שלנו, הנפשי, לתוך איזה אירוע פה נקלענו, ואחר כך חזקות, ולהיות במקלט וזה. אתה הצלחת לקרוא בזמנים האלה?
6: כן, אני האמת שכל הזמן קראתי, ועכשיו אני קורא איזה ספר שנקרא חובו של היום ללילה, ואני קראתי אותו אז, בתקופה הזאת של המלחמה.
5: כן.
6: ואחרי זה היו כל מיני קטעים שנזכרתי בהם בערגה, אבל לא ברור לי אם באמת קראתי אותם או לא, ואז אמרתי, אני אחפש אותם שנייה. וזהו, ונגררתי לקרוא אותו שוב.
5: שזה של יסמין החדרה, נכון? ספר של...
6: זה לא, היא... כן,
5: זה שם, כן, זה פסבדונים?
6: זה אשתו, זה השם של אשתו של מוחמד, לא זוכר איך קוראים לו, שהוא כתב.
5: מוחמד מולסהול, שהוא כן. כתב, זה תרגמה את זה, אני רק רוצה שידעו, שתרגמה את זה רמה איילון, וזה יצא בהוצאת ספריית רות, ואני שמה לב לדבר מאוד מעניין, גם מה שאמרת על זה שאתה כתבת, שכבת בבית חולים, כתבת, זכרת את השירים, גם פה אתה אומר שזכרת, אני מבינה, אני מתרשמת שיש לך זיכרון מאוד טוב בעצם, שאתה זוכר דברים שאתה קורא, אתה יכול לשנן שירים שלך בעל פה, נכון?
6: כן, האמת, אני לפעמים הייתי מת באיזושהי צורה לעשות קליר כזה.
5: לשכוח הכל.
6: בטח.
5: כן.
6: זה גם בודד קצת, לפעמים אני, אתה יודע, את האנשים מדברים ואני אומר לו, כן, נו, אתה לא זוכר אז. ו... הוא אומר לי, נשמע לי מוכר.
5: כן, אנחנו שוכחים הכל. אבל אתה זוכר שירים שלך בעל פה, עוד לפני שהם מולחנים, זה יוצא דופן. כמה שירים של אחרים אתה זוכר ככה?
6: קטעים.
5: כן.
6: מה שנוגע לי ללב, אני זוכר בעל פה.
5: ואתה חי בטבע, נכון?
6: יעני, כליל, כן. כליל? יחסית לרוב האנשים זה, כן, זה
5: חי,
6: טבע.
5: אתה חי יחסית אלינו בטבע. אז חוויה שונה אולי משלנו בתקופה הזאת. אולי
6: מאוד, יותר... מאוד. כן. זה, תשמעי, זה כאילו... את יודעת, זה כמו... כאילו... אתה כותב, אני כותב שירים, כל אחד כותב שירים, מי שכותב, ואז באוניברסיטה מנתחים אותו.
5: כן.
6: ובניתוח שלו, אתה יודע, זה ממש משהו אחר, זה, כל מה שהוא התכוון, זה בעצם בסוף שתקראי את השיר והחיים שלך שנייה תשכחי אותם, כמו להתנשא, כמו לישור, כמו לראות את הים, כמו לשמוע מוזיקה, כמו כל הדברים האלה שלוקחים אותך שנייה מהחיים. עכשיו, בדיוק זה אותו הבדל לדעתי בין לחיות בטבע, ההבדל בין לכתוב שיר ובין לנתח אותו, זה כמו לחיות בטבע או לחיות בעיר פה. כאילו הכל אמיתי באיזושהי צורה, אתה בבוקר הולך עם הכלבים, רואה את האיזות והזה, והעצים, פוגש יחסית מעט אנשים, לא מודע, טוב אין לנו טלוויזיה וזה, אבל אני לא מודע למה שקורה, בטח לא אונליין.
5: כן.
6: ויש בזה איזה אמת.
5: זה מעורר קינה כשאתה מדבר על זה ככה. כאילו, לחיות בכליל זה כמו להתנשק.
6: ממש.
5: כן.
6: אתה כאילו מתנתק מהחיים למשהו טוב, ואתה אחרי זה מתעורר, כי ברור, כי יש את החיים ויש את ישראל ויש את הכל, אבל אתה אומר בעצם מה עשיתי היום, נניח עכשיו, מה עשיתי לפני השיחה מ-9 עד 10, הורדתי איזה ענפים כאלה שהשתלטו על מין, שהשתלטו על משהו אחר, זאת מזמרה.
5: כן.
6: מכנסיים קצרים, נעלי בלנסטון, והסתכלתי על הטלפון שצף לי ברבע לעשר, ובאתי למקום שיש קליטה. מה זה משנה, את יודעת, מה...
5: נפלא, זה נשמע נפלא.
6: כן,
5: ואתה קורא חלק ניכר מן הזמן? בגלל זה יש לך בעצם איזה שקט כזה שאתה יכול לקרוא? על הארסל, בחוץ?
6: אני כל החיים, מאז שהתחלתי לקרוא בסיבוב השני, בגיל יחסית, את יודעת, כזה סוף ה-20, שנות ה-20 שלי, אני כל הזמן קורא. ואני קולט את זה, את יודעת, אפילו אני, זה ממש איך היא אמרה שזה מוריד סטרס יותר מההליכה בטבע.
5: כן, כן.
6: הקשבתי לך כל מילה.
5: אתה מסכים איתה? שאתה חושב שזה עדיף על הליכה בטבע לקרוא?
6: לא יודע, אני חושב שניהם. אני צריך לעשות את שניהם. שניהם חשוב, כאילו זה לפה וזה לפה, זה לגוף, זה לנפש, אבל... אני ממש שם לב לפעמים שאני נתקע בערב, במקום לקרוא, אני נתקע נניח, אתה יודע, סתם יש לך איזה שעה אחרונה ואני נתקע על הטלפון. ואני לא... אני לא יודע, אין לי משהו קבוע שאני עושה איתו, אתה יודע, תגידי, זה חולה פייסבוק, אני יודע, הוא, זה סתם, אני משוטט בו כזה.
5: כן.
6: ואין שום... אני לא יכול להסביר את זה, כמה המצב רוח שלי הרבה יותר טוב שאני... במקום הזמן הזה קורה, ואיך אני קם עם מצב רוח יותר טוב, נשבע לך.
5: אמיר לב, איך מסודרת הספרייה שלך?
6: סתם. אין לה.
5: היא לא מסודרת?
6: לא. איך אני מת על זה שאני בא לאנשים ואת רואה, נניח, לפי פרוזה או זה, או סופרים עבריים, או אותיות.
5: כן.
6: ואני גם... ספר ש... אין לי סנטימנטים, יש לי מעט מאוד ספרים שיש לי סנטימנט עד כדי כך שאני אשאיר אותו אצלי.
5: אתה מעביר הלאה.
6: בטח, מה, צריך לקרוא את זה, הוא יושב אצלי, אף אחד לא קורא אותו ואני מרגיש עליו משהו, זה פתטי. טוב שיהיה לידי.
5: אבל יש ספרים שאתה חוזר אליהם, למשל אל חובו של היום ללילה. חזרת אליו.
6: כן, יש כמה ספרים שאני מרגיש שיש סיכוי שזה יקרה או שאני... את יודעת, מה שמרגישים לספרים לפעמים, ואני אומר, יאללה, אני יודע, יש ספר אחד, השחיין.
5: כן.
6: אני לא זוכר של מי אפילו. נשאר איתי, חצי אח.
5: חצי אח, כן, את זה קראתי, נורווגי.
6: כן.
5: כן. והשחיין של יואקים זנדר. זה נועם פה, בודקת לי את כל הפרטים. נועם ישראל. אני רוצה לסיום לשאול אותך, ראיתי שאתה עושה סדנת כתיבה, ורציתי לשאול אותך, בתל אביב, איך מלמדים לכתוב רוק אנד רול, אם אפשר לומר, איך אפשר ללמד את זה?
6: אני כל פעם בפתיחה של הסדנת כתיבה, אני עומד לי על קצה הלשון, אפילו פעם אמרתי את זה, שכל הסופרים ה... הרוסיים שהם השראה גדולה בשבילי, אפילו, אתה יודע, דיברתי איתם על איזה ספר של פלטונוב, בעולם נהדר ואכזר.
5: כן.
6: אף אחד מהם לא היה בסדנת כתיבה.
5: נכון.
6: והוא גם לא למד בחוג לספרות. היחידי שאני יודע שלמד בחוג לספרות זה לו ריד. שהוא למד באוניברסיטה, כן.
5: כן.
6: ופול אוסטר, אני חושב שגם. כן, פול אוסטר, יהודון כזה, שלחו אותו בן למשפחה עשירה, אני יודע שיש לו תואר, אני מתאר את זה.
5: היה צריך תואר, כן. לחלקם יש תואר באומנות, לכל מיני אנשים כאלה, אני חושבת לדיוויד בואי וכאלה.
6: כן, אז אני אומר להם שאני לא יכול ללמד אותם ללמוד, לכתוב רוק אנד רול, אני בכלל לא מאמין בדבר הזה. הדבר היחידי שאני יכול לעשות, לנסות, זה לקרב אותם לבטא את העולם הפנימי שלהם. ובאמת להגיד מה שהם מרגישים, בלי להתייחס לאיך הם נשמעים, שזה מכשול גדול, ובלי להתייחס לספרים או משהו שהם קראו, שאתה יודע, פתאום אתה כותב משוררית, מתחיל לדבר בשפה שאתה לא מדבר בה ברחוב, איזה מרחק אתה עושה מעצמך.
5: כן.
6: ולהיות בסוף בנקודה שאתה כותב רק את מה שמרגש אותך. ואת זה רק אתה צריך, ואת זה רק באמת רצית לכתוב. זה כל הסדנה כתיבה. אני יודע שיכול להיות שאני מוריד לי עכשיו זה, אבל...
5: למה? זה דווקא מאוד מפתה. אני אגיד שזה מתחיל ב-21 ביוני, בבית הבר. אמיר לב, תענוג. אם אני עוברת בכליל, אני באה לקפה, בסדר?
6: את מוזמנת, ויש לי איזה שיר שכתבתי פעם שאני מתגעגע, שהיו באים בלי להודיע.
5: אוקיי. נכון, זה היה ככה פעם. אז פשוט לבוא.
6: כן, אז אני אומר להם, אני מתגעגע, פעם היו באים בלי להודיע, אז זה התשובה שלי.
5: טוב, תודה רבה, אמיר לב.
6: איזה כיף.
5: אנחנו נשמע עכשיו את כחול וירוק, נועם בחרה. היא אוהבת אותו. גם אני, אבל היא בחרה. תודה, אמיר. להתראות.
6: יאללה, תודה רבה.
5: ביי ביי.

0: כן, זה אמיר לב עם כחול וירוק, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. עיר אין גולה, זה שמו של ספר השירה החדש, של המשוררת והאומנית הרב תחומית, רות פוירשטיין, שראה אור עכשיו בהוצאת בלימה. קדם לו ספר שכחה וגאולה, חיזיון בארבע מערכות לבמה בלתי אפשרית, והם נראים, הם שניהם עכשיו על השולחן שלי, אז אני יכולה להגיד שהם נראים כמו אחים, הספרים האלה, או כמו אחיות, גם בגלל העטיפות שלהם, וגם בגלל הלשון, שהיא נבואית אולי, מיסטית, כמו תפילה יהודית עתיקה, עתיקה חדשה, שרות פוירשטיין מייזה לכתוב, מייזה. רות פוירשטיין היא נולדה ב-1994, היא קלט פרס משרד התרבות והספורט על שם יצחק נבון, ופרס הצג אורי צבי גרינברג לשירה שהיא קיבלה ממש עכשיו. שלום רות פוירשטיין.
1: שלום, שלום מאיה.
0: תודה שבאת, אני מאוד שמחה לדבר איתך. את, אני אמרתי מייזה לכתוב, את מבינה למה אמרתי מייזה?
1: כן, אני מבינה. אני חושבת שיש תפורות שונות של העזה. הראשונה הייתה לפני כמה שנים כשרק התחלתי לכתוב את החומרים האלה, וזה היה נראה מאוד תלוש מהמציאות. כלומר, אני מדברת על לפני השביעי באוקטובר, לפני המפץ המשיחי הגדול שהתרחש כאן.
0: כן.
1: אני למדתי אז באוניברסיטת תל אביב, והסתובבתי לי ברחובות תל אביב השעננים, וזה היה באמת דבר תלוש מאוד לעשות. אני חושבת שבזמנו לא ממש ידעו איך לאכול אותי, אני בעצמי לא עד הסוף הבנתי מה אני עושה באותו רגע. כלומר, זו מין הבנה שמצד אחד הייתי מאוד, כלומר, הרגשתי איזו תחושת שליחות מאוד חזקה מול הדבר הזה. מצד שני, באמת היו פחות כלים גם לי להבין את הדבר הזה. ועכשיו, אני חושבת בשנים האחרונות, יש תעוזה מסוג אחר ש שיתעסק בחומרים האלה שיש בהם באמת איזה פוטנציאל כזה של מפץ, של בערה, ולנסות לתת להם פרשנות וגלגול מחודש. אני חושבת שזה
0: וגם בניגוד, בניגוד לפני כמה שנים, כשאת בעצם אומרת שכתבת את הבלשון הזאת, אז אולי זה לא היה כמו שזה היום, שבאיזשהו אופן הייתי אומרת ש יש איזה חיפוש היום, יש איזה מקום לדבר הזה, יש לך שיר זמן האלוהים, שאת כותבת בו, אני חולה בגאולה, אני נרפאת איפה בהדף, הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, נכון? אנחנו, אז כאילו, יש איזה דבר שאת מתארת פה, שאנחנו חולים בו כולנו, אולי, נכון?
1: לחלוטין, אני חושבת שזה, אותי זה די מפליא, כמה מקום נעשה לספר הזה שבעצם היה מונח על השולחן שלי מ-2022, ורובו לפחות, ונעשה לו פתאום מקום, לכן באמת נעשו כלים להבין את זה, או לשמוע את זה ולהרגיש את זה. אני חושבת שהיום זה נעשה מאוד מאוד ברור, והשאלות האלה שהספר מתעסק בהן הן שאלות על פני השטח.
0: את, כשאת כותבת הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, המצב הזה בעצם, את שמה כאן, את מצביעה פה על איזה מצב, אני חושב, ככה אני קוראת את זה, שאנחנו לא פה ולא שם, אין לנו בית מקדש, ומצד שני אנחנו בירושלים, אנחנו לא בגולה.
1: לגמרי, וזה גם השם של הספר, עיר אין גולה, זה ניסיון לעמוד על מצב הביניים המשונה שאנחנו נמצאים בו, שבאמת יש איזושהי תחושה של איזשהו מימוש, נכון, של הכמיהות,
0: כן.
1: שנצברו במשך אלפי שנים, כלפי המקום הזה. מצד שני, המימוש הזה הוא חד משמעית לא גאולה. כלומר, לי לפחות זה מאוד ברור. וזה יוצר מצב ביניים שהוא מאוד מעניין, וחי מצד אחד וחולה מצד אחר. כלומר, אני חושבת על זה של מימוש או אש כזו של כיסופים, היא צריכה הרבה פעמים ביטוי קונקרטי או משכן, מזבח, יום עולה, שאין את הדבר הזה,
0: כן.
1: אבל מצד שני גם אין את הגולה שתרחיק את הכיסופים למקום אחר ותנהל אותם בצורה כזאת. אנחנו נמצאים פה באיזה מין מצב של מצד אחד שום דבר לא בוער, והכל בוער בו זמנית.
0: נכון, מה עושים אבל? אולי צריך פשוט, באמת הם צודקים, צריך לבנות את בית המקדש וזהו. אז אני שואלת את מה עושים בדבר.
1: אני מקווה שזה לא מה שעולה מהספר שלי.
0: לא, לא.
1: הנה כאן אני יכולה להגיד את זה. חושבת שיש אנשים שיש להם חשדות לגביי, אז אני אגיד את זה חד משמעית. אבל לתחושתי לפחות כמשוררת, כמי שעובדת עם החומרים האלה בצורה פואטית, אני מרגישה שהדבר הראשון הוא באמת לעבוד איתם. כלומר, לחומרים קמאיים ש... אם הם נשארים במצב של סטגנציה, אז מה שאנחנו נראה זה רגרסיה
0: כן.
1: למימוש של העבר. ומה שאנחנו אולי יכולים או נדרשים לעשות, זה לאבד את החומרים האלה מחדש ולכתוב להם פרק נוסף. כלומר, שלא נצטרך לרפרר כל פעם לפרק הקודם שלנו של מימוש. אלא איך אנחנו רואים את הרוח הקמאית הזאת מתממשת ומתגשמת היום? האם אנחנו יכולים לתת לביטויים חדשים, שהם למשל ביטויים בלשון, שירתמו אותה, לקוחות שהם גם חיוניים.
0: שחלק מהעניין הזה שאמרתי מעיזה, זה שאת מעיזה לקחת לעצמך את הלשון הזאת, ואת הנבואה באיזשהו אופן, ואת גם אישה לא עלינו. את יודעת, יש בזה הרבה מקומות שבהם אני אומרת לעצמי, וואו, כאילו היא.
1: כן.
0: זה נועז.
1: כן, האמת שאני ציפיתי להרבה יותר התנגדות מהכיוון הדתי, במיוחד עם התחושה הזאת של... אישה.
0: כן.
1: זה משהו שליווה אותי מילדות. אני באה מבית דתי לאומי, מאוד מאוד ליברלי ומאוד, אבל בכל זאת זה אחד, אם לא הסיבה הגדולה שנדחפתי מחוץ לדעת, הייתה תחושה שבאמת אין לי מקום כאישה לקחת חלק בסדר הרוחני, הקולקטיבי, הקהילתי. והדבר הזה לפני היציאה של הספר הראשון, הייתי ממש לחוצה מזה. כלומר, גם מה המשפחה המורחבת שלי תגיד, וגם האנשים שהוא בסביבה שלי או בסביבת הילדות, והופתעתי מאוד. אני עדיין, אני מופתעת מאוד לטובה. אני חושבת שיש איזה צורך ביומרה מהסוג הזה,
0: כן.
1: שמאוד קשה לעשות אותה דווקא מתוך קהילה. כלומר, כשאתה באמת משתייך לקהילה, אתה רואה את האנשים האלה בבית כנסת כל שבת, אז מאוד
0: כן.
1: קשה לבוא ו...
0: היית צריכה לצאת בשביל
1: כן.
0: לכתוב את זה.
1: אני חושבת שגם הקהילה הדתית היא זקוקה למישהו באיזשהו מקום מהחוץ שיעשה את זה, אבל אני חושבת שאנחנו ברגע של צורך, ושאנחנו גם באיזה מין רגע מבלבל תרבותית, כי מצד אחד אנחנו במין איזה רגע של שממה תרבותית בהרבה מובנים, שאנחנו זקוקים לאיזה חלוציות חדשה, מצד שני אנחנו גם לא בתקופה כמו בעבר, כשזה היה מאוד מאוד ברור, וכל התרבות הייתה מכוונת לחלוציות כזו, נכון? אנחנו כאילו תרבות שפע, מה צריך עכשיו? אבל צריך.
0: בואי נדבר בהקשר הזה של, את אומרת שדווקא מהכיוון הדתי, פחדת מהכיוון הדתי ודווקא הם לא כעסו עלייך נגיד, נקרא לזה ככה. אז בואי נדבר על הביקורת. יובל אונגר בארץ כתבה, כמה כאן משוררת בחסד. באמת, קיבלת שבחים מאוד גדולים. מצד שני, יושב הסמט בדחק חשבה שהספר הזה רהבתני ושאר דברי ביקורת, יכול להיות שהיא פחות מתחברת לגרנדיוזיות, אבל אני חשבתי שמה שהכי מעניין בכל הדברים האלה, זאת התגובה שלך לביקורת. את כתבת, אני יכולה לעמוד בזה. וחשבתי לעצמי, איזה תגובה אלגנטית, וכמה מעט אלגנטיות יש בעולם. אני יכולה לעמוד בזה.
1: אני חושבת שמעבר לאלגנטיות, באמת באמת נחוץ לנו דיון ספרותי.
0: כן.
1: אמיתי. ואומנם לפעמים לא נעים להיות מי ש... את יודעת...
0: מי שחוטף, היא כתבה איזה 20 עמודים עלייך, דווקא כן. השקיעה.
1: נכון, מאוד, מאוד, אני גם מאוד מעריכה את זה, אגב.
0: כן.
1: היא באמת הייתה שם...
0: כתבה ברצינות.
1: לגמרי, ואנחנו זקוקים לרצינות הזאת.
0: כן.
1: ואני מוכנה לעמוד בזה, אם זה מה שזה דורש, בשביל שתהיה פה, יהיה פה דיון אמיתי ומעניין, אז לגמרי. כמה זמן לא היה לנו דיון ספרותי שהוא לא מגזרי, שהוא לא פוליטי, שהוא לא... זה דבר שאנחנו זקוקים לו, ונראה לי גם צמאים לו. אז במובן הזה אני שמחה להיות חלק בזה, גם אם זה החלק המושמט.
0: לפני שנמשיך, בואי, אם את מוכנה לקרוא שיר שלך, שנשמע שהמאזינים יבינו על מה מדובר.
1: כן. אז אני אקרא את השיר, אתה. אנו קוראים אותך, אתה שבקרבנו בדממה עומד שומם, קוראים כי תתעורר. עלי כותרת שבפרח הבוער, אתה הטל שמתנשם על האורות, בנהרות אתה הכחול, אתה כלב העיר מוכה קודש וחול מייגע כרוח שרב. אתה רעב בגוף בלי פה, אתה מחליא ומרפא את הצובעים על דלתך. אתה גשמי ברכה פורצים מחור מנעול. אתה מבול אל המציץ אצל דמותך, אתה שמיכה על עין אדם. אתה פורץ אישו נרדם. אתה אדם המתדפק הלשוני מבחי שני במעוני. אני שנים של רוח רק על זיכרונך. אני שלך פרוחה בלב הכרח פרוחה מגאווה. אני שלך אני הפתיל הדל אתה להבה. אני שלך שלוחה כחץ אשר דרכה אותו ידך. אני שלך מצחי פתוח ומשוח לקראתך בצל עמוק. אני שלך, אני אשתוק, תתפרץ מתוך גרוני. אני שלך, אני אמתוק שלך במרי יגוני. אני שלך, אני קרויה אל הרחוק מכל רחוק. אני כרוכה בתרדמה, ומה יקיץ עליי כחוק המלחמה הרחומה של ישותי, המהומה שבה ביסרת את חיי ואת מותי. אתה איתי בצל הליל ובלהט החמה. אתה איתי בעת התוהו, הקוראת בי ברית אימה.
0: את יודעת, אני, כשקראתי את הספר הזה, אמרתי לעצמי, אני חייבת לשמוע אותה קוראת את זה. אתם צריכים אותי את הספר הזה, כספר שמה גם.
1: לגמרי, זהו, זה לא גמרי המחשבה. זה באמת, זו שירה שהיא ווקלית, והיא אמורה להיות בגוף, ממש. כלומר, משמעות שהיא גם לחלוטין מתנגנת, וככה שירים באו אולי בהתחלה גם. כלומר, ממש בתור איזה מין ניגון כזה, איזה מוזיקה כזאת, שהמילים ניתבו לתוכה.
0: ואתם שוקלים לעשות מעשה כזה? להקליט, כדאי.
1: כן.
0: לא, כי אני כבר אמרתי לעצמי, טוב, תקראי את זה את, זאת אומרת, אני אקרא לעצמי בכל רם, בבית, מוזר ככל שיהיה, אבל את עושה את זה יותר טוב. אני חייבת להגיד. המחשבה שלי ששני הספרים שלך הם אחים, אחיות, יש גם, אני מבינה שאת, זה ציור שלך על הקריכה, נכון? שאת...
1: כן, נכון.
0: זה נכון לשים אותם אחד ליד השני ולקרוא אותם ביחד? אני קיבלתי אותם ביחד פשוט.
1: הדילי הגדול.
0: כן, כן.
1: מצד אחד ממש כן, ומצד שני פחות, אבל בסך הכל אני חושבת שכן, הם גם נכתבו די במקביל. כלומר, אני עבדתי על כתב היד שהיה אז שונה מאוד, של אירן גולה, והוא היה אמור לצאת בכלל גם בהוצאה אחרת, עם עורכת אחרת. ואז פרץ לתוך הזמן העריכה ספר שכחה וגאולה באיזה כמה חודשים נורא נורא אינטנסיביים כאלה, ששהו את ההוצאה של אירן גולה. ורק אחרי ששמתי לכתוב אותו, היה לי מאוד מאוד גם ברור פתאום מה הפואטיקה שלי, איך היא נראית, מה השליחות שאני מרגישה. ואז חזרתי לאירן גולה וסיימתי את העבודה עליו. אז הם באיזשהו מובן גם באמת התעצבו ביחד, גם באותו זמן, אבל גם ממש זה מול זה.
0: ויש את העניין עם אלוהים, אפשר לקרוא לזה ככה. את העניין עם אלוהים.
1: איזה עניין.
0: עניין, כן. שאת קוראת לו, אדוננו אילם, אדוננו בוער, אדוננו גולה, אדוננו דואר, אדוננו אמנון, אדוננו ויתר. את מדברת איתו, או עליו. מה זה החשבון הזה שיש לנו איתו?
1: אז יש פה כמה עניינים. אני חושבת שקודם כל, אני כשנכנסתי לשפה הזאת, או היא נכנסה אליי, הדבר הראשון שהרגשתי היה איזה כוח אלים, קודם כל שמשוקע בלשון הזאת, שנדמה לי שנמצא באלוהות המקראית, או במיתוס היהודי, ונמצא שם, כלומר, זה איזשהו כוח של אל נוקם ונותר, כן? אל אילם ובוער.
0: כן.
1: וזה עניין אחד. אבל אני חושבת שהעניין אחר שהוא יותר מעניין אותי, זו התחושה שיש איזה מין מרחב לא מעובד, אלום, כלומר שהאלוהים שלנו הוא איזה מין, כל מין איזה עליית גג מאופשת, שהרבה זמן לא פתחנו את הדלת ולא הרגשנו אותה.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו פותחים, זה אבש, זה אלים, זה מין איזה ריתמוס כל כך מרוכז, שהוא פורץ ככה בצורה נורא נורא אלימה. ואני חושבת ששם מה שמעניין אותי, זה התחושה של, או השאלה, האם העבודה עם החומרים האלה והעיבוד שלהם, יכול לעשות גם, ליצור טרנספורמציה במושג האלוהות שלנו, והאם אלוהים שהוא לא רק הדבר הדחוק הזה, הדחוק, הדחוי, שהרקיע מעל העולם, יכול לשוב ולהתממש ככוח אחר וחיוני.
0: את חושבת שהוא יכול? שיכולה להיות טרנספורמציה כזאת?
1: אני, אם לא הייתי חושבת, אז הייתי משאירה את עליית הגג הזאת
0: מעולה
1: וממוסמרת.
0: כן.
1: כן.
0: אני אשמח אם תקראי לנו עוד שירות.
1: בטח, אני אקרא. זה, מה שנקרא עכשיו זה מהשירים הבודדים שנכתבו אחרי 7 באוקטובר. מבחינתי זה תחושה של אולי למה אנחנו זקוקים גם לשון שיש לה פאטוס ולא רק לה, ללשון האישית, הלירית.
0: בבקשה.
1: ברבות הימים מדמנו, ואורבות הגורל ברוקנן את קרבן, נעתקו קרדומי כוכבים מצירם, התנפלו שעת מועד וחורבן. על פני ארץ רבצו תיללי תוהובו, ראש שמש רעה וירוקן. חלום רע חלמת אדון העולם, בלטת תל מוות לכאן. עלינו, עלינו בראש חשכתך, דפקנו דלתות שמי עינך. ברוח מתנו עולה באפאף העולם, ותפקח את עינך. הבט ברחובות את צרופים ערופים, עולליך כלך נוצו. שרים סוררים יעצו רב ורש, עד פראי געש פרצו. חצו גבול אנוש, איכה יוכל הבן הראש. אדמה מזעקת דמים ותקדוש, עלי פני הארץ תפרת קולם. כל איש ואישה חללים אהובנו, הם פצע פעור העולם. כל ילד נלקח נופל מטה מלאך, מפני הלם האור הנעלם. על הנצח תבל תאפל. עד מתי גורל עם דם בדם ישולם, עוד המוות גואה בקיבוץ האדם, המתים מתעכבים לקבורה. החיים נפערים מכאב כבורות, שאין פנאי לחפור בתמורה. ירבות הימים מדמנו, ועינינו עיניך אל אופק נפקח, והיה העולם יום אחד ועגול, ראשיתו אחריתו לא נשכח. אך מתוך מחשקים שעל פני התהום נעשה אור לארץ ודמות, מאשר מרצד בין תבנו ובין אהובנו לא תם, לא ימות. בנהרה יעבור רחש נפש עבר, ודרכנו הרוח תעיד. כה בדנו מצער, וכה התפללנו כבדולך, נשקף אור עתיד.
0: נשקף אור עתיד. עיר אין גולה, רות פוירשטיין, הוצאת בלימה. רות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות.

0: ציצות באמצעות משקפת תיאטרון על השכנים. השכנים הם מר וגברת תיאטרון, נלי מלכין, הגברת הראשונה של התיאטרון, ובעלה גבריאל מלכין, הבמאי, השחקן, ומנהל התיאטרון המעולל. וכך רות, כלומר עדנה מזי, המשקיפה על התרבות הישראלית, על התיאטרון, בכלל על הישראלים, אבל אני חושבת שהיא גם משקיפה על עצמה. בספר שהבת שלה, אלישבע מזי, כותבת באחרית הדבר, שהוא מין פרוזה אוטוביוגרפית. את הספר הזה השלימה והביאה לדפוס מעיין רוגל, עורך הספר, הוא עורך ספרות המקור של כתר, הסופר יונתן סגיב. שלום יונתן סגיב.
1: איזה נפלא הצגת את הספר.
0: אני הולכת ככה בזהירות כדי לא להגיד שום דבר, אבל אנחנו צריך להגיד משהו בכל זאת, אז בוא ננסה. אבל נתחיל מהעניין הזה שזה תהליך שבעצם, זה בדרך כלל, אני שמחה לומר, לא קורה ככה, שעובדים על ספר כשהסופר כבר לא בחיים. אתה מבין? אז איך עושים את זה בעצם?
1: בהחלט כן, כן. לפעמים הגדרנו את זה בתור שילוב בין עריכה, מעט שכתוב, קצת סיאנס.
0: כן.
1: איך עושים את זה? כלומר, כשבעצם אלישבע בא אלינו עם כתב היד, היה ברור מצד אחד שכבר היה ברור שזה ספר נפלא, ויש פה טיוטה בעצם שלמה ועומדת, של גם ספר בלש לא שגרתי כמו שהצגת, וגם סיפור באמת משפחתי נורא עם לב פועם. אבל היה גם ברור שאם עדנה הייתה בחיים כמישהי שהייתה נורא מדויקת ומלוטשת בכתיבה שלה, היה ברור שהספר בכל זאת צריך עוד עבודה, עוד ליטוש, עוד קצת עין, ובאמת מעיין רוגל נבחרה, והיא עשתה עבודה מדהימה, ומה שהיא עשתה היא לקחה את הספר, היא ניסתה עוד להבין איפה צריך להדק את העלילה הבלשית, איפה צריך אולי עוד לחזק חלק מהדיאלוגים, או ההפך, להוריד מהם קצת בגלל מידע עודף וכן הלאה, אז תוספות הורדות וכדומה.
0: מה העניין פה בעצם, שאתה רוצה כעורך, ברור שהספר הכי טוב כפי שאתה חושב שהוא צריך להיות, אבל מצד שני, אני חושבת שאתה רוצה גם שעדנה מזיה תהיה מבסוטה אי שם בעולם הבא, נכון? אתה לא רוצה להצבן אותה כל הזמן, כל הזמן אתה עובד ביחס למה היא הייתה אומרת?
1: בדיוק, כן, והיא לא שם. כן. אז הייתה איפשהו מנאמנות כפולה גם לספר וגם לעדנה, אבל עדנה לא שם לענות. אבל מה שכן אני חושב מיוחד במשקיפות ומיוחד גם בקול של עדנה מזיה כיוצרת, זה שהוא קול מאוד מובחן, מאוד נחרץ ודעתני, ויש שם כל הזמן דיבור מתמשך על איזושהי רציונליות שרואה את העולם במבט קריסטלי, כמו שהיא בעצמה מגדירה את זה בהתפרצות אקס, ובמקביל גם על איזושהי רגשנות או סנטימנטליות, וכל הדברים האלה עולים במשקיפות. אז היה מאוד איפשהו כמעט אינטואיטיבי וקל לעקוב אחר, אני חושב, מה שעדנה בתקווה, מה שיכולנו לדמיין שהיא הייתה רוצה, שהספר יהיה כמה שיותר מלוטש, כמה שיותר מדויק, שגם העלילה הבלשית תהיה הכי חלקה שאפשר, אבל לשמור על הלב הפועם של הספר הזה, שזה באמת התקרבות של סבתא ונכדה, ואיפשהו גם, כמו שאני רואה את זה, סיפור של תיקון, סיפור של אישה ש הקדישה את עצמה לקריירה שלה ולרציונליות שלה, וכתוצאה מכך גם התרחקה ממשפחתה, ופה יש לה איזושהי הזדמנות להכיר את עצמה מחדש ולהתחבר מחדש למשפחה שלה. עכשיו, כל זה היה כבר בספר, היה פשוט צריך ללטש את זה קצת עוד.
0: אתה חושב שאפשר גם לקרוא את זה באיזשהו אופן כרומן מפתח? כלומר, אתה יודע, זה אישה שחיית התיאטרון, גם באימא, גם כתבה, ואנחנו פה עם אנשי תיאטרון, בסוף, באיזשהו אופן, יש לנו את הגברת הראשונה של התיאטרון, ואת הבמאי המעולל, ויש שחקנים, ויש רצח גם.
1: יכול להיות, אבל אני אף פעם לא, האמת, אף פעם לא התעסקתי עד הסוף בקישור של הרומן לדמויות אמיתיות שחיו בחיים, כי א', פשוט נהניתי מהעלילה הבלשית, וב', נהניתי גם בלי לקשר את זה לדמויות האמיתיות עצמם. יש פה באמת מבט מצד אחד נורא ביקורתי, ומצד שני נורא גם חומל ומעריך על התיאטרון ועל מעשי היצירה, ואני חושב שעדנה נורא נהנתה פה, גם לפרוס את הערכה שלה ואת ההפקה שקורית שם של הדוד וניה, וגם מצד שני לפרוט את כל הקטנוניות, את כל יחסי הכוחות, את כל הסודות, השקרים והביזוי האנושי שבכל זאת קורה בתוך תיאטרון ובתוך תרבות בזמן שמנסים לעבוד על יצירה.
0: נכון. וגם אני רואה את זה כספר, אתה יודע, במידה שזה ספר אוטוביוגרפי, היא גם מעצמה לא חוסכת. אתה יודע, בכל אופן, רות לפידות היא, כמו שאתה אמרת, היא אימא מאוד בעיית

0: בעייתית. גם סבתא מאוד בעייתית בתור התחלה, עד שהיא אנטיפתית, היא מתוארת כמין דמות אנטיפתית כזאת, אולי זאת התכונה המרכזית שלה, נוקשה, כזאת שמעדיפה את המתים בחדר המתים, מאשר את החיים מסביבה.
1: לחלוטין, היא לא חוסכת ביקורת משום דבר, ובמיוחד לא מהדמות, מהדמות הראשית, מהמספרת נראות לפידות, ובאמת, כפי שאלישבע אמרה, כנראה גם מעצמה.
0: כן.
1: אני חושב על שמה שיפהפה בזה, זה שבאמת לאורך, כאילו, המחזות שעדנה כתבה, לאורך גם הרומנים, יש תמיד את הדיון הזה באמת, יש דמויות נשים נהדרות, חלקן נחרצות, דעתניות, פסקניות, כמו שאמרת, מיזנטרופיות, חלקן גם דווקא סנטימנטליות, מלודרמטיות, נוטות לטרוף את החיים מצד אחד ולהתאבד מצד שני.
0: והם גם פאבילס כאלה, זה גדולות כאלה.
1: הם הכי פאבילס, ובכלל אני גם התחלתי לחשוב על עדנה מזל, לפעמים בתור האוסקר ויילד שלנו. יש לה איזה נטייה לנתח את טבע החיים ואת הטבע האנושי באיזה משפט אחד קצר קולע, שגם מצחיק אותך וגם מרסק אותך.
0: יש זה... מה שמותר לספר, אני בטוחה, כי יש איזה רגע שירות לפידות נכנסת לבית קפה, ומגיע, ומגיע זוג, זה די בהתחלה, עם התינוק שלהם שבוכה, והם שואלים את עצמם, איפה כדאי לשבת? והיא אומרת להם, בבית. כאילו זה... אז גם מצחיק הספר.
1: זה משפט הורס, וזה מתכתב אגב עם איזו שורה אחרת שקראתי לה, במחזה בסיפור משפחתי הידוע, שדמות אחת אומרת, ילדים זה אידאה מופלאה, במציאות קצת פחות. עכשיו, אז כל זה כאילו מתקיים באמת גם במחזות אחרים, אבל אני חושב שמשהו מיוחד במשקיפות, שאותו גם עדנה כותבת לפני פטירתה בגיל 70, שיש פה איזה פיוס בין הדיכוטומיות האלה, בין המאבק הזה של נוקשות ורקות, רציונליות ורגשנות, איזושהי סלידה מפומפוזיות רגשנית, ואם זאת כן מקום לתת גם ללב לראות את העולם ולהתחבר לאנשים, ומה שמעניין במשקיפות זה שירות לפידות עוברת את הפיוס הזה בין שני הצדדים. זה המהלך שלה לאורך הספר בזמן שהיא חוקרת תעלומת רצח עם הנכדה שלה, ופה אני חושב יש משהו מיוחד בספר הזה שהוא כמעט מעין אז סיכום וסינתזה להרבה תמות שהיא התעסקה בהם לאורך היצירה שלה.
0: יש גם איזה עניין עם המדואליות הזאת שחשבתי עליו בהקשר של השקף, מציצנות נקרא לזה, אוקיי? בסופו של דבר, להסתכל על השכנים שלך עם משקפת, זאת מציצנות אפשר לקרוא לזה, ופתאום אצלה זה הופך לאיזה אכפתיות. זאת אומרת, אני לא רק מציצה פה, גם אכפת לי מה שקורה שם, רגע, אולי צריך להציל את האנשים האלה.
1: נכון, נכון, זה דרך מאוד יפה לזכר זה שהאמת לא חשבתי עליה, וזה באמת פועל שם עם המשקפת הזאת, שגם דרכה את בהתחלה מביטה, את בוחנת, אולי גם באיזה שמץ באמת של ריחוק, אבל לאט לאט באמת נוצר שם קשר רגשי ומעורבות ופעולה בשביל האחר, ואני חושב שזה גם מה שיפה לפעמים בהרבה ספרי בלש, שבעצם התעלומה, הרצון לפתור את העוול או את הטרגדיה או את הפשע שקרה לאחר, זה באמת גם באמפתיה, זה רצון להושיט יד ולעזור, והמבט הזה שדיברת עליו הוא באמת אני חושב מבט שעובר לאורך כל המשקיפות ונע כל הזמן בין ריחוק לקרבה, מיזונטרופיה לאמפתיה, והספר הוא כזה תנועה לשלב את השניים שבאמת קורה גם אצל רות לפידות וגם אצל הנכדה של איילי, שבעצם כסוג של תמונת מראה סובלת מחרדה חברתית, רוצה להסתגר בפני העולם, ולאט לאט תגלה שהיא יכולה כן להושיט יד, כן להכניס רגל לתוך העולם הזה שהיא כל כך פוחדת ממנו ונגאלת ממנו.
0: זה דבר נורא נורא מעניין, הרעיון הזה, שהוא נכון, שאם אנחנו מסתכלים על משהו, אז אנחנו כאילו חייבים כבר להתערב. אנחנו לא יכולים פשוט לעזוב את זה. חלקנו יכולים אולי, אבל זה כבר יותר קשה.
1: כן, אז אני חושב שזה באמת עניין גם של... זה מעניין מה שאמרת, כי אפשר לשאול את זה גם באופן מוסרי, בדרך אחריות. כלומר, מה האחריות שלנו כלפי מה שאנחנו משקיפים עליו, מה שאנחנו מסתכלים עליו? אני חושב שאין למה זה בכלל בכתיבה שלה, היא גם התעסקה הרבה פעמים בפשיעה, במוסר, נכון? משחקים בחצר האחורית, שממש שינה פה את פני התיאטרון. ואני חושב ש... חלק מזה זה בדיוק הדבר שהמשקיפות מתעסק בו, כאילו כמה רות מתחילה בתור דמות נורא מרוחקת מהחיים, די לה, היא מתבוננת, היא בודדה, היא שמחה בכך. ועכשיו כשהנכדה מגיעה ופורעת שוב את חייה, היא מבינה שהיא לא יכולה רק להתבונן, היא גם אחראית למה שהיא משקיפה כלפיו.
0: אתה חושב שהיא הייתה מבסוטה מהספר? שאלה כאן זה אכזרית קצת, לא?
1: כן, אני, תראי, אני מאוד מאוד מקווה, אני חושב שעשינו שם מהלכים שהם מוצדקים גם לפעמים מבחינה אובייקטיבית, אקספוזיציה שצריכים לפורר של הדמויות לאורך הספר, מישהי שכל כך מעריכה דיוק וליטוש, אז ההידוק של זה, לשמור אבל מכל משמר על, על היחסים של הסבתא והנכדה. יש לי הרגישה שעדנה, כפי שאני קורא מרעיונות איתה ועליה, אני לא הכרתי אותה אישית, הייתה אישה גם עם ביקורת אכזרית. אז יש מצב שהיינו גם יושבים לשיחת נזיפה,
0: כן.
1: או בקצה של היה איזה נזיפה, אני לא יכול להתעלם מזה.
0: כן, תשמע, פרופסור רות לפידות זה דמות קצת מלחיצה, אני מודע.
1: בדיוק, אבל את יודעת, הייתי שמח לשבת שם במרפסת התבלינים, לזכות באיזה סלט
0: ירקות. ברור, מה זאת אומרת, להציץ איתם? זה נשמע כיף.
1: ולקבל איזה נזיפה על הדרך וללמוד גם לעתיד, להשתפר.
0: גם משלמים אחר לפעמים על הכיף, אז בסדר גמור. יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות המקור של הוצאת כתר, אנחנו דיברנו על עדנה מזיה והספר החדש שלה, המשקיפות. תודה רבה לך, יונתן, על השיחה הזאת.
1: תודה, היה לי תענוג.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
3: היום בגבוהה גבוהה נחשוב על חפצים ועל החוויה שהם מעוררים בנו. התחלנו.
4: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
3: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. תסתכלו רגע סביבכם. על מה אתם יושבים? באיזה כוס אתם שותים? איזה חפץ מופיע מולכם עכשיו? היום בתוכנית נחשוב על חפצים, על התפקיד החברתי והתרבותי שלהם ועל החוויה שהם יוצרים בחיים שלנו. נחשוב איך רעיונות מתורגמים לחפצים ואיך אותם חפצים מחזירים אלינו ביטויים של תרבות, חברה ואפילו של פוליטיקה. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה לעיצוב בשנקר, אנתרופולוג של עיצוב, חוקר עיצוב חברתי ותרבותי. שלום יונתן.
5: שלום ויויאנה.
3: אז מעצב הוא בעצם פילוסוף, סוג של פילוסוף?
5: אוקיי, אז זאת באמת הגדרה מאוד מעניינת, היא לא קלאסית. עד לא מזמן הגישה הייתה, הגישה הקלאסית של... באמת אחרי זה נדבר על תפקיד המעצב, אבל שמעצב הוא בעצם פותר בעיות, והמעסיק המרכזי שלו במרכאות או לא במרכאות הוא השיווק או היצרן או הלקוח. תפיסה שהמעצב הופך להיות, כמו שאת מגדירה אותו, פילוסוף, הוא באמת סוג של, אני קורא לזה פרשן חומרי או פרשן חזותי, והוא בעצם אחראי על, נקרא לזה תיווך או מעברת ידע, בין משתמשים ויצרנים, או בין שוק ולקוחות, או משהו כזה, אבל בהחלט יש לו תפקיד הרבה יותר גדול ממה שהיה לו פעם.
3: אולי צריך להתחיל מפעם, אולי דווקא, ואז נבין מה הוא מעצב.
5: אוקיי, אז אם ניקח נגיד שתי נקודות חשובות בהיסטוריה, ולא ניכנס לכל ההיסטוריה של העיצוב, אבל כן. נגיד עד התיעוש, שזו נקודה נורא חשובה, בעצם אנשים, זאת אומרת קהילות, הכירו את מה שהיום נקרא להם מעצבים, או אולי יצרנים, הכירו אותם באופן אישי, הם ידעו מי זה הבן אדם, הוא הכיר את הצרכים שלהם, את הילדים שלהם, את מה שהם באמת צריכים ומצפים, והקשר היה גם אישי וגם מותאם, מה שהיום אנחנו נקרא לו Customized Objects. בתיעוש בעצם מה שקרה זה שלושה או ארבעה דברים מאוד חשובים, שחלקם מאוד בעייתיים. אחד זה שנכנס Mass Production, זאת אומרת, העיצוב הוא לא אליי.
3: כן.
5: בדיוק, אלא לכולם, כל מי כן. שצריך שולחן. דבר נוסף שקרה כמובן זה זיהום ו-access ויותר מדי דברים, וכמובן כתוצאה מזה גם שיווק כדי לשכנע אותי לקנות מאיקאה ולא מתחרה.
3: ולקנות משהו שאתה לא צריך.
5: בדיוק, ודבר כן. נוסף שנורא חשוב זה שפתאום נכנס האגו של המעצב, זאת אומרת יש את הלוגו, יודעים מי זה, יודעים, הוא פתאום נהיה סוג של אגו כזה שצריכים לקחת בחשבון ורוצים אותו, חושקים בו. המעצב הוא חלק מהמותג או עוד מותג בעצם.
3: אוקיי.
5: אפילו באיקאה רואים את זה, נכון? בקטלוג, אז תמיד כתוב מי המעצב, שזה נורא נחמד, כי זה נותן להם גם איזושהי במה. אבל יש מקרים שאנחנו באמת קונים את המעצב ולא את המוצר.
3: כן. אני אלך איתך רגע עוד צעד אחורה. ואני אשאל אותך, מה זה מוצר או מה זה חפץ? מה זה הדבר הזה? נלך לחפץ, כי מוצר זה באמת כבר מעביר אותנו מאוד לעכשיו, אבל מה זה בכלל הדבר הזה? זה חייב להיות פיזי? מה זה?
5: כן, אז זהו, אז בהגדרה של חפץ, שזה בעצם, עוד פעם, במחקר שזה הרבה מאוד שמות, זה יכול להיות אובג'קט, זה יכול להיות ארטיפקט, אז זה מאוד תלוי, כי נגיד בתקופות הקדומות, נגיד מי באמת ימי הביניים ואחורה, היו גם אובייקטים טקסיים או חברתיים, נכון? כל מיני חרוזים ומחרוזות וכל מיני אובייקטים שהפונקציה שלהם היא קצת אחרת. היא יכולה להיות של סימון, של סטטוס, של שייכות. גם היום יש לנו כאלה, כמו טבעות נישואים וכאלה.
3: כן.
5: או אתה יודע, בהרי פוטר, כל מיני כאלה ששייכות לבתים, אבל זאת אומרת, המהות של העניין זה אובייקט שיש לו פונקציה. עכשיו, אנחנו נראה באמת, אם נגיע לזה שיש פונקציה ראשונית, יש משנית, זאת אומרת, אם אני, נגיד, יש לי בקבוק מים, המטרה זה כמובן לקחת מים ולשתות.
3: שיהיה לך לשתות בדרך, כן.
5: אבל אני יכול לשים אותם על דפים שלא יעופו, זאת אומרת, זה יכול להיות פונקציה משנית. נכון? כן. אבל המהות המרכזית של אובייקט היא הפונקציה שלו. אז אוקיי. גם אם קניתי טבעת או קיבלתי בירושת טבעת, היא יכולה לסמן שאני נשוי, או לסמן שיש לי כסף, או גם וגם. נכון? כי זה מזהב לבן, או whatever.
3: וזה חייב להיות בעל ביטוי פיזי?
5: אם זה חפץ, אז כן.
3: כשאומרים, יש פונקציה, כן? Mm-hmm. יש שם איזושהי מחשבה על טכנולוגיה כלשהי, יכולה להיות. כאילו זה...
5: אוקיי, אז כן, זו שאלה מעולה. אז באמת, אם אנחנו חוזרים חזרה להיסטוריה, אז כן. יש אירועים מאוד מעניינים, נגיד בתקופה הפלאוליטית, שאנשים, עוד פעם, לא היו מעצבים. אבל אנשים עברו מי לחפש מצאי, זאת אומרת, אם הייתי מחפש אבן ספציפית, למצב שבו אני משפיע על האבן. אני משייף אותה, אני הופך אותה לצורה מסוימת. שזה מהפכה טכנולוגית מאוד חשובה, ואז מהפכה נוספת זה שאני מחבר אותה למקל, ואז נוצר לי גרזן, נגיד. אז יש טכנולוגיה, כן, טכנולוגיה לא חייבת להיות CNC, או איזושהי הדפסת תלת ממד או משהו כזה. אבל מה שאת אולי מדברת עליו זה גם ערך, כי זה לא רק פונקציה, אלא גם אני משייך למוצר שלי ערך.
3: ערך, כלומר, זה משמש לזה ולא לזה?
5: זה אומר שאני...
3: זה עכשיו פטיש ולא רק גורם למשהו לא לעוף.
5: אז זהו, זה, אבל זה גם עניין של מה הייתי מוכן לתת בתמורה לקבל את הפונקציה הזאת. שזה יכול להיות או ברטר, זאת אומרת כמה תרנגולות.
3: ערך כלכלי.
5: אז זהו, שהוא לא חייב להיות כלכלי רק. יש גם ערך נפשי ויש ערך משפחתי ויש ערך רגשי. אז כמו שאמרנו קודם, נגיד טבעת נישואין שווה 2,000 שקל, אבל היא שווה מיליונים אם, אתה יודעת, היא מסמלת משהו.
3: כן. אמרנו מהו עיצוב?
5: לא, לדעתי לא, אבל אפשר, עוד פעם, יש מלא הגדרות. אחת הגדרות שאני אוהב שהיא כבר הגדרה ביקורתית, זה בעצם מישהו שיוצר מוצר שאין לי בהכרח כסף לקנות אותו, אבל אני נורא רוצה, ואחרי שקניתי אותו, לאף אחד לא אכפת שקניתי אותו. זאת אומרת, יש כאן כבר אלמנטים של צורך וחשק והשוואה למי יש כזה ולמי אין כזה.
3: אתה ממש קפצת בביקורת.
5: כן, בדיוק.
3: כי לצורך העניין, יש פה מה שאנחנו חושבים באולפן, יש פה שולחן, אפשר להתווכח על היופי שלו, האסתטי, יש מיקרופונים, יש אוזניות, כאילו אנחנו מוקפים, יש טלפון, יש מים, לכל אחד יש בקבוק,
5: כן.
3: אנחנו מוקפים בחפצים.
5: כן, לגמרי, אנחנו יותר מזה, אנחנו חיים בעולם מעוצב.
3: בשביל, לצורך העניין, אנחנו צריכים אותם.
5: כן, כן, כן, את רובם, אולי.
3: לא, מה שעכשיו...
5: באולפן פה, כן, דפנטלי, כן. כן, נכון. אבל עדיין, עוד פעם, אנחנו חיים בעולם מעוצב. עכשיו, אותי זה מצחיק, נגיד, שזה כמו שאנשים אומרים, משוויצים שיש דירה שתוכננה על ידי ארכיטקט. כאילו, אין דירה שלא תוכננה על ידי ארכיטקט, אז את לא מקבלת אישור. אז כמו שאומרים, זה יותר מעוצב או פחות, אין יותר מעוצב או פחות מעוצב. יש מעוצב, ואז יש עיצוב טוב או לא טוב, זה משהו אחר.
3: כן.
5: אבל העולם שלנו הוא עולם מעוצב, הוא תמיד עובר דרך מעצב כלשהו. לפעמים, נגיד, זה יכול להיות מהנדס שאמרו לו, בוא תהיה גם קצת מעצב, אבל זה כבר נכנס להאם חשבו עליי באמת, או שסתם הוציאו את זה ואמרו, תסתדרו.
3: אז מה התפקיד של המעצב?
5: אז כמו שאמרנו קודם, הקלאסיקה הייתה, פה גם אנחנו חוזרים טיפה לבעייתיות שיש בעולם הזה, אז אני אומר, נגיד, עד עידן הטיוס, התפקיד של המעצב היה בעצם תחזוק קהילתי. זה היה התפקיד שלו, וזה היה תפקיד מאוד חיובי. כמו שאמרנו קודם, למי שנולד בן, הולך למעצב, הוא צריך למעצב, אני אומר, נגיד לנגר, הנגר, הוא צריך הריסה, הנגר פותר לו את הבעיה, עוזר לו בהיבט הקהילתי, והוא משלם לו כמה שהוא יכול. אחרי העידן התעשייתי, זאת אומרת, שאנחנו נכנסים כבר למס פרודקשן, אז פה כבר נכנסים אלמנטים של חשקים, או מה שנקרא עיווי, מתן מענה למאוויים, זאת אומרת, אני תכף אתן דוגמה, וגם אנחנו כבר לא עוברים לעניין של תחזוק קהילתי, אלא יותר למצב של פתרון בעיות. זאת אומרת, אני צריך להגיע נורא מהר מירושלים לתל אביב, אז אני מעצב פתרון. מה הפתרון? קרקרה. קרקרה איטית, יש טכנולוגיה חדשה, אז אני הרכבת. זה כזה. ובמצב כזה, המעצב הוא עדיין, הוא לא פילוסוף, בטח שלא, הוא גם בטח לא סוכן שינוי, שזה דברים שנדבר עליהם אחר כך. הוא פותר בעיות. האם הוא עושה את זה טוב או לא, זה נורא תלוי בכישורים שלו. הנקודה באמת המעניינת זה שזה כבר נכנס באמת לחשקים, שנגיד הדוגמה הקלאסית היא שסטיב ג'ובס בעצם הכניס שני דברים מאוד בעייתיים בעיניי. אחד זה שאומר שהמטרה של אפל היא לגרום לאנשים לרצות ממש משהו ששנייה לפני זה לא ידעו שהוא קיים.
3: כן.
5: ושתיים זה שאומר שאפל לא מעוניינים במחקרי משתמש. זאת אומרת, אנחנו אומרים למשתמשים מה הם צריכים, לא מעניין אותי מה הם רוצים. אני אגיד להם מה הם רוצים וזה מה שהם יקנו.
3: כן.
5: כמובן זה סותר.
3: זה מחשבה שכאילו מבוססת חדשנות טכנולוגית, אבל למעשה לא.
5: כן.
3: אבל למעשה היא מייצרת תרבות של צריכה של טכנולוגיה.
5: כן, כן, בדיוק, אפילו יותר מזה. זאת אומרת, אתה, עכשיו יש לך אייפון, whatever, 30, חודשיים אחרי זה יצא 31, ואתה חייב אותו. כאילו, אתה לא יכול להסתדר עם מה שהיה לך.
3: כן.
5: קצת מחזיר אותנו גם למה שאמרנו קודם, של אל תסתפק במה שיש לך. נכון? כי יש הרבה מוצרים, נגיד, אני מחליף טלפון פעם ב-6-7 שנים, כי הוא שורד, אין שום בעיה, התוכנה מתחלפת. אבל אין לך את החדש, ואז את בבעיה. נכון? כאילו, אתה רק עם הדגם הקודם, או מלפני 3 שנים, זה כבר לא רלוונטי. פה מתחילות להיווצר בעיות, כי אז המעצב הוא לא סוכן חברתי, הוא בעצם אדם שיוצר עוד בעיות, מבחינת השוק, מבחינה אקולוגית, מבחינה תרבותית. את יודעת, ילדים שפתאום רוצים טלפון ב-7,000 שקל.
3: פילוסוף רע.
5: או פילוסוף רע. לא, אין פילוסופים רעים. יש פילוסופים לא מובנים, כן.
3: כן, כן. לא, אני מתכוון, הוא לא, כן, אני מתכוון. הוא לא עושה את העבודה. כן. כן, לפי דעתי, את יודעת. כי מהי העבודה?
5: אז עוד פעם, אז כאן יש שאלה של מה שנקרא אחריות מקצועית. וזה כבר שאלות באתיקה. עכשיו, אם את שואלת נגיד אנשים מהשוק, אז הם יגידו לה, חזוב אותי מבולשיט, כאילו מכל הדיונים הפילוסופיים האלה. התפקיד של המעצב זה לקבל בריף מהשיווק, לייצר משהו יפה ושיקנו. נכון? עכשיו, אני אומר, אני לא אוהב את הגישה, אבל אנחנו צריכים אובייקטים כאלה. אבל העניין הוא ביחס. אם היחס הוא 99% מהעשייה בעיצוב שהיא כזאת, ואחוז אחד שהוא השאר, אנחנו בבעיה חמורה. אקולוגית, חברתית, שוויונית, אתית, איך שלא תגדירי את זה, אנחנו בבעיה חמורה.
3: מהו השאר?
5: אז זהו, אז השאר...
3: מהו האחוז?
5: אז כן. האחוז זה עיצוב מכליל, עיצוב חברתי, עיצוב למוגבלויות, עיצוב תרבות, מה שנקרא non-design, או עיצוב שהוא לא מוצר.
3: זה קצת לחשוב גם על צרכים חברתיים, וגם לאן אנחנו רוצים ללכת מבחינה ערכית,
5: כן, כן, כן, זה לגמרי הכיוון. אני, נגיד דוגמה שאני נורא אוהב ומעצבים שאני קצת מאתגר אותם לא אוהבים, זה שתמיד מעצבים מדברים, את שואלת אותם, זה אקולוגי, זה לא אקולוגי, אז הוא אומר לך, כן, או שזה מתמחזר, אבל אני תמיד אומר להם, תקשיבו, הכי אקולוגי, זה פשוט אל תעשה עכשיו 10 שנים כיסאות, נסתדר. יש מספיק כיסאות בעולם, הם לא הולכים לשום מקום והם לא מתפרקים, גם כיסאות קטר זה שואה גרעינית, זה יישאר. פשוט אל תעשו כיסאות 10 שנים, וזה כמובן לא מוצא חן בעיניהם, כי אז מה התפקיד שלהם? אז אני אומר, זה עניין של אחוזים, זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה הרבה פחות אחוזים משוק העיצוב שעושה את האובייקטים האלה,
3: כן.
5: ואחוז אחר שיעשה דברים אחרים. עכשיו, הקטע של האחריות המקצועית היא נורא חשובה, כי מעצבים בניגוד לתפקידים אחרים, יש להם השפעה מיידית והשפעה מאוד מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, עשית אייפון ועשית עובי דופן בעוד מילימטר, אז זה עוד עשרות אלפי טונות של פלסטיק, כאילו בלחיצה אחת של תוכנה. כן. אז יש כאן אחריות מאוד משמעותית. זה לא, לא יודע, אומן שיצר איזושהי יצירה ואנשים יראו או לא יראו. זאת אומרת, זה מישהו כן. שמיד משפיע על השוק על מיליונים.
3: כלומר, גם אם אני משחק את המשחק ונמצא בתוך החברות האלה שלא כל כך, כמו אפל, שלא... מבררות מה אנחנו צריכים אלא מכתיבות, מה אנחנו נצטרך, עדיין בתור מעצב יש לי שם תפקיד שיכול עדיין קצת לשפר את המוצר לטובת העולם.
5: כן, לגמרי, לגמרי. אגב, תראה, הדום סקורלינג, נכון, שכולנו מכירים כמשהו נוראי שיש ברשתות חברתיות, הוא תוצאה של עיצוב. כן, זה תוצאה נוראית, זה גורם למיליוני, מאות מיליונים של אנשים להיות מרותקים לשטויות, לזבל, כאילו, לא... אתה יודעת, הדום סקרולין שאת גוללת וגוללת וגוללת.
3: כן, כן, כן, כן, בטח שאני יודעת.
5: אז בדיוק, אז המעצב גרפי עשה את זה.
3: ואני נשארת רגע עם שאלה כללית, ואפילו בוא נשאר בעבר הרחוק, כן? בוא נהיה רומנטיים. איך אני מנחילה תרבות על חומר?
5: אחלה שאלה. אז אם נגיד ניקח כדוגמה הריסה, בסדר? שזה מוצר נחמד ותמים. אם את בודקת היסטוריה של הריסות, בסדר? ועוד פעם, מי שמאזין יכול לחפש בגוגל, אפשר לראות למשל שאחד האובייקטים המדהימים באמת שאפשר עדיין לראות במוזיאונים, זה הריסה רומית, שנשארה ממש במקרה, כי זה מעץ הרי ועץ נעלם, אבל יש הריסה ששרדה את פומפי, פשוט, והפחם שימר אותה. עכשיו, אם באמת תחפשו את זה בגוגל, היא הופיעה, אני ראיתי אותה בתערוכה בבריטיש מיוזיאום, אבל היא נראית בדיוק כמו שעכשיו היינו קונים מאיקאה, זה עץ אורן, כאילו רואים הקונפיגורציה, יש את הרגליים העגולות.
3: מארסלת.
5: כן, ממש, רק פשוט חסר מזרן קטן, וזה בדיוק, ממש בדיוק כמו שעכשיו היינו מצפים.
3: כן.
5: עכשיו, כאן יש נקודות נורא מעניינות, שהן באמת מאוד תרבותיות. אם את משווה בין זה לבין ימי הביניים, זאת אומרת, לוקחת 1,200-1,400 שנה אחר כך, יש הריסות מאוד מאוד מאוד בעייתיות, זה או חצאי חביות, או כל מיני דברים כאלה שאנשים מצאו. וזה בעצם שיקוף שבתקופה הרומית היו שני דברים נורא חשובים. אחד, זה שהייתה צרכנות, הייתה צריכה, והייתה צריכה שמיועדת ללקוחות. עכשיו, איפה רואים את זה נורא יפה? שבכל האלף שנה שאחר כך, ילדים לא היו קהל יעד. כי ילדים היו בעצם סוג של מבוגר קטן, הם לא היו אנשים שצריכים להתייחס אליהם, נכון?
3: אבל כאלה שצריכים הריסות?
5: הם היו ממש הסתדרו, או שהם ישנו עם ההורים שלהם, או שהם ישנו באמת בכל מיני סלים, או כל מיני דברים שהיה, אבל אף אחד לא ייצר עבור המוצרים.
3: כן.
5: עכשיו רואים את זה נורא יפה בשני אובייקטים באמת מאוד תרבותיים, שהרומים עשו הריסות לילדים, ממש רואים שזה מעוצב לילדים, כולל זווית להכניס אותם ולהוציא אותם, ובקבוקי הנקה, בצורה נורא מעניינת. יש אפילו בקבוקי הנקה שהם בזווית של 90 מעלות. זאת אומרת, ממש רואים שמישהו, האמא או אבא, יכולים להחזיק, ואז הזרבובית היא ב-90 מעלות. זאת אומרת, היא מכוונת כלפי התינוק. בעוד שבכל ימי הביניים, 1,000 שנה אחר כך, היו מסתדרים עם כל מיני עטינים של עז, עם באמת דברים, כל מיני קנקני בירה וכאלה. אבל אף אחד לא אמר, יש ילדים, אני צריך לעצב להם מוצר, כי הם חשובים.
3: כן.
5: אז רואים את זה, ואז באמת אם מסתכלים על המשך העיצוב של הריסות, אז רואים, הבאוס עשו הריסה, וברנסנס היו הריסות נורא מעניינות, ובתקופה המתועסת היו הריסות מאוד מעניינות, ויש לפעמים אפילו הריסות, נגיד שהשייקרס עשו, שזה הריסה שיש, שזה גאוני, הלוואי ולי היה כזה, שיש כיסא ועוד הריסה. כיסא מתנדנד, זאת אומרת גם אמא או אבא יכולים להתנדנד, וגם התינוק הוא בהריסה שלו. שזה מגניב.
3: זה כמו וספה כזה.
5: כמו וספה, היא מכי בדיוק, בדיוק. היא מסירה.
3: כן, היא מסירה.
5: אז זה לגמרי תרבות, כאילו זה אומר, יש נורמות, ויש כל מיני עקרונות, והעקרונות מגולמים באובייקט.
3: זה מה שנקרא תרבות חומרית, שאחר כך כשאנחנו באים ללמוד היסטוריה, אנחנו הולכים אל החפצים.
5: בדיוק, בדיוק.
3: שהיו בתקופה מסוימת, ודרכם אנחנו לומדים על מה קרה באותה תקופה, או כל מיני נורמות התנהגות, או...
5: בדיוק, בדיוק. ואם אנחנו נעשה הומאז' למישהו שעכשיו המלא כתבות עליו באמת, על מרק בלוך, שעכשיו הוציאו וקברו אותו מחדש, הוא היה היסטוריון מאוד חשוב, נכון?
3: ספר לנו את הסיפור.
5: אז הוא באמת הקים, הוא היה יהודי, ונרצח על ידי הגסטאפו, אז הוא באמת הקים את מה שנקרא הנל, שזה היה בעצם, כי דיברת על היסטוריה, זה בעצם נקודה נורא מעניינת של חפיפה בין היסטוריה ואנתרופולוגיה, שבעצם הקים את ההיסטוריה הקטנה, מה שנקרא ההיסטוריה מלמטה. והוא ואנשים כמו רוברט דרנטון, שהיה חבר של גירץ, שהוא עוד אנתרופולוג נורא מוכר, אז הם התחילו לבדוק תקסים של אנשים רגילים במרכאות, תהלוכות, כל מיני כאלה, אוכל, ומשם באמת, כמו שאת אומרת, אז תרבות חומרית הגיעה בין היתר ממקומות כאלה, מאנתרופולוגיה, מהיסטוריה חברתית, אז זה דפנטלי קשור מאוד לעיצוב, או להיסטוריה של עיצוב.
3: אז יש משהו בחפץ שמבטא גם פונקציות של תקופה, כאילו דברים שנדרשים בתקופה מסוימת, או לפחות חושבים שנדרשים, משתמשים בהם בתקופה מסוימת, וגם אל רוח של תקופה, וזה לא משנה כל כך אם זה יהיה תעשייתי או לא תעשייתי, כי הפונקציה תהיה מגולמת במוצר.
5: כן, כן, כן, לגמרי. עוד פעם, יש באמת מיליון דוגמאות, אבל נגיד באמת באופנה, אז יש תמיד הקטע שנורא מצחיק של, עוד פעם, נגיד טבעת נישואין, אז כאילו טבעת עבה זה הכי מגניב, ואז פתאום לא, טבעת עבה זה של זקנים, ואז פתאום זה טבעת דקה, ואז 20 שנה אחרי זה מתהפך.
3: כן.
5: זאת אומרת, אין כאן עניין של היגיון, אבל יש עניין, זאת אומרת, אני אומר, אם זה לא פונקציה קריטית. אבל אם אני לוקח נגיד את הבקבוק מים שלי פה, אז הוא אומר גם שחשובה לי אקולוגיה, שאני לא מחליף בקבוקים כל הזמן, גם שאנחנו במדינה חמה וצריך לשמור על מים קרים, וגם שזה גודל מסוים שאני יכול לקחת אותו איתי בתיק, וצבע מסוים שבחרתי, והוא אומר עליי משהו.
3: שאתה אוהד של סתם.
5: לא, זה כן. סגול, אין איפה לקחת את זה לשום מקום.
3: אוקיי, נחזור למעצב. כי יש משהו במעצב, באמת יש, הוא באמצע, כמו שאמרת קודם. הוא מקבל הוראות, כן, מהיום זה השיווק, לצורך העניין, ובסוף זה צריך להגיע למישהו שירצה את המוצר וישתמש בו. אז יש פה הרמנויטיקה?
5: כן, כן, בדיוק. אז כן. הרמנויטיקה באמת הגיעה מלימודי המקרא. והדוגמה, עוד פעם, הכי טובה זה שנגיד, עוד פעם, במקרא אנחנו קוראים את הטקסט, זה לא יודע, ספר בראשית או משהו כזה, ואז יש לנו בעצם את הטקסט עצמו, ויש לנו את האופן שבו אנחנו כקוראים מבינים אותו, ולפעמים באמת אם יש או אין כותב, אז אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של דיאלוג עם הכותב. וכשאנחנו בעצם משליחים תפיסות הרמנויטיות על עיצוב, אז אנחנו מסתכלים על האובייקט כסוג של טקסט, ואז מי שיצר את האובייקט כסוג של סופר, ומי שמשתמש באובייקט שזה סוג של קורא. ואז כמו שאמרנו קודם, יש הרבה מאוד תיאוריות פסיכולוגיות ואחרות של מה שנקרא affordance, שאם אני יכול לקרוא את האובייקט ואני מבין מיד למה הכוונה. תחשבו נגיד על איך אני נכנס לאוטו. נכון, אז יש רכבים עם ידיות קופצות, ויש כאלה שזה סגור, ויש כאלה שאני צריך ללחוץ, או למשוך משהו. אז האם זה קרי או לא קרי? שזה הרבה מאוד הגדרות של מה שנקרא good design, האם העיצוב הוא עיצוב טוב, האם הוא חשב עליי, אם אני על כיסא גלגלים, אני יכול לפתוח את הדלת או לא יכול לפתוח את הדלת, אם אני נמוך או גבוה או שמן או רזה.
3: כן.
5: ואז כבר נכנסים אלמנטים הרבה יותר מורכבים. אבל כמו טקסט, השאלה אם אני קורא אותו כפשוטו, או שיש לו כל מיני משמעויות נסתרות. אם לא הבנתי את הטקסט, במקרה הזה את האובייקט, אז יש פה בעיה.
3: מה המקום של אסתטיקה שם, אגב?
5: או, שאלה מעולה. אז כאן יש בעצם שתי גישות מאוד מאוד גדולות. יש אסתטיקה שכל המטרה היא בעצם שיהיה יפה, נכון? שאני ארצה את זה, שאני אחשוק בו.
3: כן.
5: ויש משהו קצת יותר מעניין, שנקרא אסתטיקה פונקציונלית, שזה בתחומים אולי שנדבר עליהם עוד מעט, של בעצם אסתטיקה שיוצרת שינוי בתפיסה שלי את הגוף שלי, או באופן שבו אנשים אחרים חושבים עליי. למה הכוונה? אז למשל, אם יש לי, נגיד אם אני צריך מכשיר שמיעה, ומכשיר השמיעה שלי נראה כמו אוזניית הייטק כזאת, נורא נורא מתוחכמת ויפה.
3: כן.
5: אז במקום שיחשבו עליי שאני מסכן וצריך עזרה, אז יחשבו עליי, וואי, הוא מגניב, כאילו יש לו, אני רואה שיש לו משהו אחר בגוף, אבל הוא לא מסכן, הוא אחר.
3: כן.
5: כמו שיש ג'ינג'יות ובלונדינים, אז יש מישהו עם משהו באוזן.
3: כן.
5: אז זה כבר פונקציה, זה כבר אסתטיקה שיש לה עוד פונקציה, של שינוי תפיסה. Mm-hmm. וזה כבר מעניין, זה לא רק בוא תעשה לי יפה, אלא בוא תעשה לי חכם.
3: כן. כן. נראה לי שאנחנו מגיעים לשאלה מהי אנתרופולוגיה עיצובית.
5: אוקיי, אז כאן עוד פעם, יש עוד פעם, תלוי את מי שואלים. בגדול, זה תחום יחסית חדש שנולד בשנות ה-90, והוא נולד בצורה מאוד מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, היה צורך במה שנקרא מחקר איכותני, ואנתרופולוגים, אנשים שמבינים התנהגויות אנושיות, אז פנו לאנתרופולוגים כדי לאסוף מידע. מה שקרה אחרי זה, בתחילת שנות ה-2000 באנגליה, זה שהם בעצם רתמו את המידע הזה כדי לנסות להבין האם יש פער או מה הפער באמת בין מה שאנשים באמת רוצים או צריכים, לבין מה שמעצבים והשוק צריכים. זאת אומרת, עוד סוג של מתווך כזה. ולכן נגיד, כשאני עשיתי פוסט-דוקטורט, אז בעצם הלכתי למקום שפיתח את זה בלונדון, ושם באמת הם התעסקו הרבה בגיל השלישי, בעיצוב למוגבלויות, בכל מיני צרכים של אוכלוסיות מודרות, מה שקראו לו, שהפך אחרי זה להיות עיצוב מכליל.
3: כן, משהו לא עיצוב המוני.
5: בדיוק, כן. בדיוק. אז בעצם אנתרופולוג, אנתרופולוג עיצובי, הוא מישהו שמתמחה בהבנה של התנהגויות אנושיות, ולראות איך ההתנהגויות האלה בעצם מגולמות באובייקטים, פיזיים או דיגיטליים.
3: אוקיי.
5: כולל סטיגמות וכולל אחרי זה גם יש.
3: נדגים באיזה חפץ?
5: כן, בטח. את רוצה או שאני...
3: אתה, בוודאי שאתה.
5: אוקיי, אז אני אומר, אז נגיד יכול להיות ברמה נורא נורא פשוטה של אובייקטים רגילים, כמו הבקבוק הזה, איך ניקח אותו ומה אנחנו עושים עם מישהו שיש לו יד פחות חזקה או כל מיני כאלה. יכול להיות אובייקטים הרבה יותר ספציפיים, נגיד עיצוב רפואי, יש שם הרבה, הרבה, הרבה מאוד צורך במחקר. אני אתן לך להגיד דוגמה קלאסית, שעוד פעם שאני נורא, שתי דוגמאות שאני נורא אוהב, אחת, לפני כמה שנים היה איזשהו פיתוח של רופא מהצפון, והוא פיתח איזשהו סנסור מאוד מיוחד לפגים. בסדר, הוא עשה טסטינג, בתוך הפגיה. וברגע שהוא ניסה את זה, ממש הורים של אותו תינוק נכנסו לחדר והתחילו לבכות. עכשיו, הוא לא הבין שאם אתה שם עוד סנסור על ראש של פג, זאת אומרת, אני פתאום רואה משהו שחור גדול על הראש של הפג, אז אני נלחץ בתור ההורים שלו, כי אני לא אבין מה קורה פה.
3: כן.
5: אז ברור שאתה צריך לשאת את זה מתחת לבגד, כן? זה כאילו, אז כל אנתרופולוג מתחיל היה רואה את זה, מיד היה מתקן את הדבר כן. הזה, כי זה נורא פשוט. דוגמה אחרת, טיפה יותר פחות דרמטית, זה שאחד המחקרים שעשיתי במחלקת שיקום בהדסה, בא אליי איזה בחור בן 19, והוא אמר לי, היה לו פרוטזה, כן? היה לו רגל אחת קטועה. אז אמר לי, תשמע, יש לי בעיה, הפרוטזה לא טובה. אז אמרתי לו, למה היא לא טובה? זה פרוטזה, כאילו, בארץ, זה ציפור נורא ספציפי, אבל בארץ קונים שתי חברות שהן באמת הכי טובות. אז אמר לי, זה בעיה, כי אני נורא אוהב אדידס, והרגל של הפרוטזה היא רחבה, ואדידס זה נעליים צרות, אז אני לא יכול ללכת עם האדידס. אז זה נגיד בעיה שהיא לא בעיה רפואית, נכון? אז רופא יגיד לו, תגיד אותה שאתה בכלל הולך.
3: כן.
5: אבל מישהו שמבין התנהגויות, תגיד לו, תשמע, בחור צעיר, הוא לא רוצה נעליים של זקנים, כן? כמו שהוא מגדיר את זה. אז כן. בוא נראה מה אפשר לעשות, כן? יש פה על מה לדבר, זה לא משחק סכום אפס.
3: כן.
5: אז יכול להיות כאלה דברים, יכול להיות אנשים לקויות ראייה שעושים שיפוצים בכביש והם פתאום הולכים לאיבוד ויכולים להידרס, כאילו זה, יש פה מיליון מיליון דברים, לכן התחום שמנו אני מגיע, באמת אני התחלתי ללמד בעיצוב עירוני ובאדריכלות, אחרי זה עברתי לתקשורת חזותית, בעיצוב גרפי ואחר כך לעיצוב תעשייתי, אז זה בעצם כל מקום שמעורבים אנשים ומוצרים, שם יש צורך בתחום הזה.
3: כן, הדוגמה הזאת היא מהממת עם הנעליים, מצד שני היא מדגימה כמה זה יקר. כלומר, כמה זה בסוף, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל יש בזה מובן פריבילגי. כי אני, כלומר, לשלם למעצב,
5: כן.
3: שיבוא ויתאים את הפרוטזה כך שנעל אדידס תוכל זה, כן. זה...
5: לא, לא, ברור, אז זהו. אז ברור שהפתרון פה הוא לא היה לייצר עוד פרוטזה. אבל נגיד, אם תרצי...
3: זה נכון, אני בעד, כן, שלא יהיו מן אחרת.
5: לא, לגמרי, לגמרי.
3: אבל בסוף ייצור, למה אנחנו קונים באיקאה? בסוף.
5: כן.
3: כי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אני עכשיו עברתי דירה, ואני צריכה שידה לטלוויזיה. ואני לא רוצה מאיקאה, אני רוצה ללכת לנגר. אבל הבדלי מחירים הם מטורפים, ובסוף... הדבר הזה קיים.
5: לא, לגמרי, לגמרי. אז אני אומר עוד פעם, יש כאן, שוב, נגיד בדוגמה הספציפית הזאת, התוצאה לא הייתה עוד פרוטזה. כן, התוצאה הייתה עבודה מאוד מינורית על התאמה, זה באמת נפטר נורא בקלות.
3: כן.
5: אבל אני רק אגיד שבאותו מקום היה עוד מקרה נורא, עוד יותר מעניין, שראיתי אישה חרדית, אני חושב שהייתה בת, לא יודע, 60 ומשהו, והיא כל פעם הגיעה לשיקום עם עגלת שוק כזאת. ושמתי לב שיש שם עוד גלגל, כאילו היא התקינה, מישהו התקין לה עוד גלגל. עכשיו, הקטע זה שזה, זה מה שנקרא בספוק דיזיין, שהוא, יש עוד מונח שנקרא כאילו פרוגל דיזיין, זה בעצם, לא יודע איך לתרגם פרוגליטי, זה סוג של חסכנות. זאת אומרת שבעצם הפתרון שלה לא היה עוד עיצוב, אלא היא בעצם אמרה, כשאני הולכת עם הליכון, אז חושבים שאני זקנה ומסכנה. ופה אני הולכת עם העגלת שוק, אני נשענת עליה, אז בדיוק אותה פונקציה, רק זה נראה אחרת, כמו מישהי שהולכת לקניות. אז זה פתרון גאוני, אז אמרתי לה, תקשיבי, שיחקת אותה, כאילו אין פה שום צורך לעצב את זה. תמשיכי ללכת עם זה, הכל טוב.
3: היא עיצבה את זה.
5: כן, לגמרי, זה לגמרי עיצוב שלה. עכשיו אמרתי לה, אולי טיפה צריך לחזק את זה, שלא טיפלי או משהו, אבל אחלה, פתרון מעולה.
3: כן.
5: עכשיו פה נגיד, זה מקרה קלאסי שמעצב צריך לבוא בלי אגו, ולהגיד, אחלה, זה non-design, כאילו, אני לא צריך להתערב. אני טיפה אולי, לא יודע, אעשה לה קצת טווי קטן, אבל אני לא צריך לעשות מוצר מזה. למרות שהנטייה הקלאסית עד לא מזמן הייתה, בוא נעשה מוצר חדש, נמתג אותו וכל מיני כאלה. עכשיו, האנטיטזה, אגב, הכי נוראית, זה שבאמת היא הראתה לי שיש חברות שמכורות את הכדורי טניס האלה להליכונים.
3: נכון.
5: עכשיו, זה נורא בעיניי, כי זה ממותג ככדור טניס להליכון. עכשיו, אני לא עצמי, למה לזה לאף אחד לא מעצב את ההליכון שלא יצטרכו את הכדורי טניס האלה? אז לא, אז מישהו מוכר את הכדורים האלה בתור מוצר מעוצב. כאילו, זה בדיוק הצד הלא טוב של הייצור.
3: עד עכשיו ניסינו להגדיר מהו עיצוב, מה הם חפצים, דיברנו קצת על מה קרה לדבר הזה בעידן התעשייתי, מה הולך לאיבוד, למה אנחנו צריכים את הייצור ההמוני גם. דיברנו הרבה על חפצים פיזיים, אבל עכשיו יש, מה שקורה בתרבות זה שיש הרבה מעבר מהפיזי, אל הווירטואלי, כן? אל הדיגיטלי. הזכרת איך אנחנו גוללים בפיד, אבל
5: כן.
3: בוא נדבר קצת על כל העניין של העיצוב בהקשר הזה, וגם של אנתרופולוגיה עיצובית.
5: אוקיי, okay, כן, אז עוד פעם, זה מין יריעה די גדולה, ואולי נתחיל עם משהו ונראה לאיפה נגיע. אבל
3: כן.
5: יש את מה שנקרא עוד פעם על ידי כל מיני מתכננים ומהנדסים של מעבר מעולם של חומרה לעולם של תוכנה. זאת אומרת, אנחנו קונים טלפון ואז יש עדכון תוכנה ואנחנו מחליפים אותו אחד לכמה זמן. אבל באמת בגדול אנחנו חיים את העולם שלנו בעולם הדיגיטלי. בעולם הדיגיטלי הזה שזה מין מונח נורא נורא נורא גדול, אנחנו מכניסים, את יודעת, מקורא ספרים דיגיטלי, דרך פודקאסטים ודרך כמובן אפליקציות.
3: אפשר לדבר על אלבום, נגיד, אלבום תמונות,
5: אוקיי,
3: פיזי,
5: דוגמה מעולה.
3: לעומת כל התמונות שיש לנו בטלפון, ולפעמים הגוגל פעם בשבוע כזה עושה
5: בדיוק.
3: לנו אלבום. כן.
5: עם מוזיקה מעצבנת.
3: כן.
5: בדיוק, אז זאת נגיד דוגמה מעולה, כי זה בעצם יצר לנו פגיעה בזיכרון, בזיכרון האינדיבידואלי ובזיכרון המשפחתי. למה? בגלל שקודם כל זה יוצר אקסס, עוד פעם, העודפות הזאת. נכון שבמקום שהיינו צריכים הרי לפתח תמונות, אז זה היה יקר, ואת צריך לעשות את זה וזה לוקח זמן, אז היינו חושבים טוב על כל פריים. היום כל יום את מייצרת מאות תמונות שאף אחד לא צריך ואף אחד לא רואה.
3: נכון.
5: עכשיו בפועל אין יותר את העניין הזה של נגיד יושבים עם הילדים ופותחים אלבום תמונות. שהוא חשוב, זה גם עניין של מעבר בין דורי, וזה גם עניין של באמת איזה תמונות חשובות לי. במקום רוב הזמן לבדוק, לדעת שנגמר לך זיכרון, את צריכה להתחיל למחוק אותם, כל מיני כאלה. שלא לדבר באמת על, על, על עניין של לחלוק עם אנשים את המידע האישי שלי, שהוא א' לא רלוונטי וב' לא מעניין, כאילו... כמה, לא יודע מה, פיתות עם קבב, אנשים רוצים לראות שאנשים אכלו, כאילו זה באמת, זה לא מעניין. אני חייב להגיד עוד פעם שלי, אני לא באף אחד מהרשתות החברתיות, פשוט כי אף אחד לא צריך להסביר לי למה אני צריך את זה. זאת אומרת, זה באמת סוג של עולם שמתחזק את עצמו. כן. אבל עוד פעם, זה רק פינה אחת. אני אומר, נגיד פודקאסטים, זה דבר שהוא נורא מעניין, אבל גם הוא הגיע ממצב שאני צריך לעשות כמה דברים במקביל. נכון? כאילו, אני מת על פודקאסטים.
3: נכון. בשטיפת כלים.
5: בדיוק, אני עושה ג'וגינג, אני עושה, לוקח את הכלב. אז זה גם מפחית מהחשיבות של המידע, וגם הוריד לי את היכולת להתמקד במשהו. נכון? נגיד ספר, שאני קורא ספר, אני בתוך הספר, זהו, אני לא עושה עוד משהו. זה חלק מתרבות שנקראת האצת זמן. אני צריך לעשות כמה דברים במקביל, וזה עוד פעם, זה נורא ישראלי. אני גם אקח את הכלב, גם את הילד עם בעריסה, גם ערוץ, אז אני כאילו עושה כבר שלושה דברים, גם מקשיב לפודקאסט, וגם אכתוב תוך כדי, אענה לוואטסאפ, להודעות ששלחו לי.
3: כן.
5: בוא תעשה משהו אחד, תתמקד במשהו אחד. ההצפה הזאת היא לא טובה לנו.
3: כן.
5: נכון? אנחנו הופכים להיות יותר יעילים, אבל עבור מה?
3: אז מה המעצב יכול לעשות שם?
5: אז עוד פעם, כאן יש המון המון דברים שאפשר לעשות. אנחנו לא נעשה אותם, ברור, כי זה כאילו אנטי-אבולוציוני, זאת אומרת, אנחנו תמיד, אבולוציה הרי לינארית קדימה. אבל נגיד אזורים בלי קליטה, נכון? אני בעד, הלוואי והיה לנו בכל עיר, במקום אזורים של וי-פיי, אזורים של אנטי-וי-פיי. זאת אומרת, אז אני מגיע עם הילד שלי, זה ויש, כי כמה שאין בה.
3: כן.
5: כן, בדיוק. אבל תחשבי כמה משחרר זה. כאילו, אין לך, לא משיגים אותך. עכשיו, יש משהו, נגיד, בתרבויות אחרות שהוא מאוד בריא. זאת אומרת, אני זוכר לימדתי טיפה בדנמרק, ובשלוש וחצי כולם הלכו. עכשיו, יותר מזה, הם אמרו לי, שלחתי להם וואטסאפ ב-4, והם היו בשוק, אמרו לי, מה אתה עושה? כאילו, אתה לא... יצאנו מהמשרד, אתה לא מדבר איתי יותר, אתה מדבר איתי מחר. עכשיו, כן. זה, אנחנו לא, רובנו לא עוברים במיון, כאילו, אנחנו עובדים גם באקדמיה, בסדר, אז סבבה, נדבר בבוקר. אבל זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה עניין שאני מקבל פושים. תחשבי, אגב, על סאונד. אף אחד לא חושב כל כך על סאונד, אבל תחשבי כמה צלילים יש סביבנו כל הזמן, של הודעות, של רטט, של פושים, הודעה מהארץ, הודעה מההוא, הוא שלח לי וואטסאפ, זה שלח לי מייל. המון, המון, המון, המון רעש כל הזמן, במקום מצב של כמה דקות של שקט. נכון? זה נהיה נורא נדיר.
3: כן. אם אנחנו נחזור לשאלה הראשונה, האם המעצב הוא פילוסוף, כן? למה זה חשוב? למה אתה רוצה להנחיל את זה לתרבות? למה אתה רוצה את הדבר הזה?
5: אז זהו, תראי, זה מחזיר אותנו לעניין הזה של תפקיד המעצב, זה הרבה יותר חשוב. כי השאלה היא, עוד פעם, בתור מישהו שמחנך את הדור הבא של המעצבים כל שנה בעצם, זאת אומרת, השאלה היא, איזה סוג של מעצבים אנחנו רוצים שיצאו מאיתנו? או שאנחנו נכניס לשוק? האם אני רוצה אנשים שיעצבו לי עוד פושים לוואטסאפ ולכל מיני טיק טוק וכאלה, או שאני רוצה בן אדם שיביא לי שקט, שיחליט. עכשיו, כמובן ש...
3: אבל המעצב לא יחליט.
5: אוקיי, זהו, אז זה בדיוק המשפט הבא. זאת אומרת, העניין הוא שאנחנו צריכים... בדיוק התעסקתי על זה, יש לי חבר טוב שהוא אתיקן, הוא מתמחה באתיקה בעיצוב. עכשיו, ברור שהדבר הכי קל יהיה להגיד, בואו לא נעצב יותר, אני אפורש לאיזה אשרם ונחיה בסבבה, על איזה הר. אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, אז מישהו אחר יעשה את זה רע. אז אנחנו כן צריכים לעשות עיצוב, אבל עיצוב אחראי, וגם אחראי כלפי המעצבים עצמם, כי גם הם צריכים לשלם שכר דירה. ולכן זה לא פשוט. אנחנו צריכים לחשוב רגע, אנחנו צריכים להכניס לתוך המעצבים את הגישה הביקורתית הזו של להגיד, את זה אני לא עושה. בסדר? ואם אני כן עושה, אז יש לי אחריות כלפי מי שישתמש בזה. אני לא יכול לייצר שיט, כן? כאילו, סליחה על זה, אבל אני צריך לייצר אובייקטים טובים, ואחראים. נכון? זאת אומרת, אם אני עושה מעלית שמישהו עם קביים לא יכול להיכנס אליהם, אז מה עשיתי כאן? זה בעייתי.
3: כן.
5: בדיוק באותה מידה. זאת אומרת, אם אני אעשה עוד פלטפורמה שילדים בני 12 מתמכרים אליה ומפיצים פשטויות, כאילו, צריך את זה או לא צריך את זה? אני אומר, גם יש כאן הרבה פרות קדושות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן באמת באופן ביקורתי. זאת אומרת, את יודעת, קטר ההייטק, זאת אומרת, אחוז די גדול מההייטק הוא לא דברים שאנחנו באמת צריכים. כאילו, לא הכל זה סייבר ורפואה וכאלה, יש המון דברים שהם, המטרה שלהם היא ליצור כסף.
3: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אפשר להסתכל על זה בתי שני דרכים. אפשר לחשוב, ואם כולנו מעצבים, או אם אנחנו כלא מעצבים, איזה מילה יש לך להגיד לנו?
5: אוקיי, אז כמה דברים. אחד, אני לא חושב שכולנו מעצבים, זאת אומרת, לא כל אחד שמרכיב שידה של איקאה הוא מעצב, כמו שלא כולנו פסיכולוגים, אפילו ששמענו כמה פודקאסטים על פסיכולוגיה, או כולנו אדריכלים. מעצבים זה אנשי מקצוע. הם למדו את זה, והם יודעים מה הם עושים. קודם כל, אנחנו כאנשים שמכשירים מעצבים, צריכים לחשוב בצורה מאוד מאוד מאוד טובה, איזה סוג של מעצב אנחנו רוצים שיצא מפה עוד 4 שנים, עוד 3 שנים, לאיזה סוג של עולם אנחנו נכנסים, כי העולם שלנו מאוד מאוד מאוד מסובך, והוא רק ילך ויסתבך. בו זמנית אנחנו גם צריכים להכשיר צרכנים חכמים. ומה זה צרכנים חכמים? אז זה קודם כל לא מישהו שקונה זבל בכל מיני אתרים ומשנה אותם. יש אחריות קולקטיבית. נכון, שדווקא היום ילדים ובני נוער יודעים את זה קצת יותר טוב מאיתנו. ויש גם את העניין של להביע צורך. יש הרבה קבוצות לחץ או קבוצות השפעה שהשפיעו בצורה מאוד מאוד מאוד חיובית על המרחב העירוני. יש אנשים מדהימים, אנשים עם מוגבלויות שהשפיעו על רכבת ישראל, על אגד. יש באמת מאבקים שאנחנו לא מודעים אליהם, אבל הם נורא חשובים. אז אני חושב שדבר ראשון, אנחנו צריכים להיות יותר פוליטיים, בהיבט לא המפלגתי, אלא בהיבט הביקורתי. קצת איבדנו את זה, עכשיו עוד פעם לא באשמתנו, המצב פה 5 שנים נורא מורכב, אבל אנחנו צריכים להביע את עצמנו, אנחנו צריכים להיות אנשים עם דעות, אנחנו קצת איבדנו גם את הערכים, אנחנו צריכים להגיד...
3: זאת אומרת, עוד פעם, מה זה אומר להיות יותר פוליטי?
5: אז הנה, נגיד, אני קורא לזה value-based design. זאת אומרת, אנחנו רוצים קודם כל להחליט מה הערכים שמובילים אותנו. תחשבי נגיד שאחד הדברים המסוכנים שטראמפ עשה, או בין היתר שלטון פופוליסטי כזה או אחר, זה שבעצם למעצים יש תפקיד אחד, לעשות כסף. וכל השאר זה וישי-וושי של שמאלנים, הזויים. עכשיו, זה כמובן לא נכון. עכשיו, אתה יכול להגיד שאתה פה כדי לעשות כסף, אחלה. שמורה לך פינה חמה בגיהנום, אבל סתם, אני צוחק. לא, אבל תגיד את זה. זאת אומרת, זה לא הדיפולט. אז אם זה לא מעניין אותך, אז יש הרבה מאוד דברים אחרים. בוא נדבר על אלה. בוא נדבר על איך אתה תורם לחברה, בוא נדבר על איך אתה תורם למגזר שלישי, איך אתה עובד עם אנשים שקשה להם. אחלה. אבל התפקיד שלנו גם זה, אנשים, אנחנו, אני אומר, אנשים שמלמדים או שמכשירים את הדורות האלה, אז גם להראות להם שיש פה דרכים אחרות. וגם מהצד השני, שאנשים יגידו, תשמע, אני רוצה משהו אחר.
3: ואני שעוברת דירה ועכשיו הולכת לקנות דברים חפצים לביתי החדש, מה אתה אומר לי?
5: מעולה, אז או איקאה, או כל מיני יד שתיים, גם אני קניתי באיקאה, אבל עוד פעם, אני, זה כמו שאמרת, הלוואי ועכשיו עוד פעם, אני עובד מלא עם נגרים, אז אני מבין, זאת אומרת, מחירי העץ מאוד עלו, אבל נגיד גישה, עוד פעם, נגיד בשוודיה ובסקנדינביה, יש גישה שפעם קראו לזה, רק השירים יכולים להרשות לעצמם לקנות בזול. זאת אומרת, אם אני קונה, אני משקיע, וקונה ל-20 שנה. שזה עוד פעם תפקיד המעצבים. תקנה מעיל אחד מעולה, אבל תחליף אותו פעם ב-20 שנה, לא פעם בשנתיים.
3: כן.
5: אחלה. זה גם אקולוגי, זה גם ערכי. אז זה יכול להגיע מכאלה דברים. אבל כאן כבר, אתה יודעת, יש עניין של אינפלואנסרי.

0: בכל הרמות.
1: גם כשאנחנו קונים דברים לבית.
0: גם כשקונים, בטח.
1: פרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה לעיצוב בשנקר, אנתרופולוג של עיצוב, חוקר עיצוב חברתי ותרבותי. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל ושרון לרנר. אני מביאה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: עניין הצניעות הוא נושא שיחה בעיניי מאוד מעניין, שהפך בשנה האחרונה גם לטרנד חזק בטיק טוק, עם סרטונים שאו קוראים לנשים להתלבש צנוע, או של נשים שמספרות בעצמן איך הן לקחו על עצמן צניעות.
2: שלום, אמרו לי שכאן זה בגדים בסטייל איראן, לא הבנתי.
3: סליחה? בגדים צנועים זה סטייל איראן?
4: התאריך שבו שמתי חצאית בפעם הראשונה, זה התאריך שבו התחתנתי בדיוק שנה אחרי. לפני שנתיים, כשרק התחלתי להתחזק, אני זוכרת שהייתי בים בביקיני ופתאום הייתה לי הערה על צניעות. משהו גרם לי להרגיש שזה פשוט לא תקין, ששום דבר לא מוסתר, והתחלתי להרגיש לא נעים.
1: אנחנו נדבר על צניעות עכשיו, האם זה טרנד רשת או אולי טרנד מציאות, ואנחנו ננסה את זה עם דנה בצנל, עיתונאית חרדית, אתם אולי מכירים אותה מכאן מורשת, היא מגישה שם לעתים לצד דוב אייכלר, שלום דנה בצלל.
5: שלום אלעד, שלום וברכה.
1: תודה שאת איתנו. דנה, אני רוצה קודם להתייחס למסגרת שבה אנחנו משוחחים, שיחה על צניעות, שזה בעצם עכשיו לא צנוע לדבר על
5: נכון,
1: צניעות.
5: נכון, יש מושג כזה שאומר לא צנוע לדבר על צניעות.
1: למה?
5: כי אם אתה מדבר על הפרטים ואיזה אורך מותר, ואתה נכנס באמת ככה למשהו שמאוד אינטימי, זה כבר לא צנוע בפני עצמו. אז תמיד ככה שיש שיחות כאלה, אז אומרים את המשפט הזה, זה לא צנוע לדבר על צניעות. יכול להיות גם שזו הסיבה שבאמת הנושא הזה לא היה כל כך, זה נכנס ככה מהדלת האחורית.
1: כן.
5: מהטיק טוק.
1: כן.
5: מהאינסטגרם.
1: כן.
5: יכול שזה גם חלק מהעניין.
1: שגם כאן יש משהו מאוד מעניין, כי אלה גם זירות לא צנועות בעצם.
5: מאוד.
1: מאוד.
5: זירות שרבנים ככה מזדעזעים מהם, משתמשים בהם, אגב, אבל מזדעזעים מהפלטפורמה ומזדעזעים גם באמת מהשילוב הזה. בין קודש לחול, בין ללכת לסליחות ואחר כך ללכת להופעה ולשתות בירה עם חברים ואולי גם עם חברות לא עלינו במעורב. ואחר כך באמת להתפלל, גם הודיה קוראת לציבור שלה, לקהל שלה, תרקדו עם בן אדם עליך נרדם, תשלחו לי סרטונים באוטו, ויש אנשים שזה מזעזע את עולמם.
1: אז איך מתחילים בכלל לאכול את הסיפור הזה? כלומר, נגיד, כאישה דתייה, זה בעינייך טרנד חיובי הטרנד של הצניעות, הקריאה הזאת לצניעות?
5: אז זהו, אז אני בתור אחת שגדלה ביישוב חילוני, ולמדה בבית ספר חרדי, והבית הוא בין הדתי לחרדי, אנחנו פה בית משולב.
1: כן.
5: ומזרחי כמובן,
1: כן.
5: אז אני חושבת שהמזרחיות מחבקת את זה, מקבלת את זה. אתה יודע, כל הנושא הזה של קידוש עם טלוויזיה על מיוט ברקע, לא אצלנו, אבל בציבור המסורתי.
1: אצלנו, אני חייב להגיד לך שזה היה פעם גם, במשפחה הרחבה, היה קידוש עם טלוויזיה, מתישהו הטלוויזיה נגמרה, כלומר, זה כבר הפך להיות, זה לא החזיק מעמד.
5: זה כבר בטלפון.
1: לא, האמת שמתישהו הייתה דווקא איזושהי הליכה של התחרדות בסיפור הזה, זה פתאום נראה לא בסדר, אבל כן, זה דבר שהוא כאילו קלישאה, אבל הוא קיים בעולם.
5: נכון, אנשים גם מסתכלים על זה, מה זה הצביעות הזאת, וראיתי גם שבאמת, העלו איזה סרטון של איזה...

0: ממש אתמול אחרי שדיברתי באמת עם המפיקה שלכם, אז זה רב ככה שבאמת בא ואומר את זה, שזה לא יכול להיות, איך הולכים ונשים וגברים חשופים וחשופות במופעי סליחות. ויש אנשים שזה מערער, ומה שמעניין היה לראות בתגובות זה שאנשים באינסטגרם אומרים לו, רגע, מה עם ברדיצ'ב שמסתכל על זה ואומר, אל תגידו איך הם הולכים חשופים לסליחות, תגידו אפילו שהם חשופים, הם הולכים לסליחות. בואו נסתכל על זה מהסנגורם של ישראל, מה שנקרא, נראה לי המאזינים שלך לרגע לא יודעים לאיזה תחנה הם הזינו, אבל יש את השילוב הזה. אני רוצה להגיד, דיברת קודם עם רן בוקר.
1: עם רן שימוני,
0: סליחה. על הנושא של מסורתיות, אני חושבת שהציבור המסורתי זה לא מפתיע, זה לא חדש. גם לשיר אגב על לב שבור ואלוקים, זה לא משהו שמפתיע אותנו. אם אתה זוכר, השירים הראשונים, ככה בדקתי, זה היה השירים הראשונים גם של מרגלית צנעני, אנה כלי שמורנה עליי, וזהבה בן טיפת מזל.
1: כן.
0: וגם אופה, זה משהו שהיה. היום אולי החידוש פה הוא הפופ.
1: אני חושב שיש עוד חידוש כאן, והחידוש הזה שכן יש כאן התייחסות ישירה לשייכות סוציולוגית, למשל, שהיא ממש מתייחסת לזה שהיא חצי חרדית, כלומר, זה דבר חדש.
0: חצי חרדית וחצי לבושה.
1: כן. הרי, את יודעת מה, דנה, אנחנו התייחסנו לשורה הזאת כמה פעמים, בואי רגע נשמע את זה.
2: אני שלמה עם כל החצי, ככה זה כשאין ברירה.

0: אז העניין הזה של אינטלקטוארס וכל הניגודים האלה שהיא מכילה, זה יותר בפנים, נאמר, מאשר מרגול וזהב הבן, שהיו מכניסות אלמנטים. כאן היא ממש אומרת, תראו מי אני, תראו מה הזהות שלי.
1: אני חושבת שאנחנו אולי לא ידענו על החיים האישיים, אם תסתכל אפילו על שרית חדד, שהיא מנהלת כאילו זוגיות שבעולם הדתי לא ממש מקובלת. אז אני חושבת שפשוט זה לא היה. היום יש אינסטגרם ויש כל מיני עמודים שנקראים הרבנית של האינסטגרם.
0: נכון.
1: אלה מי שלא מכיר, ודוסלב, שזה גם מעלה את זה ומציף את זה מעל פני השטח. קידוש השם, עומר אדם, שר, עומר שמע ישראל לפני ההופעה, וקידוש השם, הזמר הזה מניח תפילין. וכל הדברים האלה מציפים את זה החוצה, ואז זה גם הופך להיות אצל חלק מהאנשים, אני לא אגיד שלא מסע יחצני, בוא תעשה את זה, תלך לתפילות, זה טוב, תעלה סטורי, תופיע אצל כל העמודים האלה ברשתות, והציבור הדתי ברשתות מאוד מאוד מתלהב מזה, אבל אצלה זה כן נראה לי כמו שאתה אומר אמיתי, זה בא עם שורש, וגם היא אומרת בשירים שהיא הייתה רוצה לעמוד בצמתים לחלק, לכתוב ספר ולחלק, זה קצת רבי נחמן כזה, יש לך ברסלבים ככה.
0: כן, כן, היא ממש אומרת את זה, נכון, נכון.
1: איך נראים את הנפש, והיא מדברת גם על הסיפור הזה, היא אומרת גם שהיה לה איזשהו בור בעולם החילוני, איזשהו חלל ריק, ששום דבר לא יכל, לא הצליח למלא את זה. אני חושבת שאצלה זה פשוט בא למלא, והיא אומרת, קשה לי עם הצניעות, לאחד קשה, כל אחד מלשון הרע, מישהו שלא מדבר לשון הרע, יכול להישאר דתי. אני חושבת שגם אם נסתכל בהשוואה לעולם הגברי, הצניעות בעולם של הגברים, הזמרים הגברים, הוא פחות משהו בולט.
0: נכון.
1: ואצלה זה יותר בולט.
0: נכון.
1: אז בגלל זה הזרקור מופנה לשם, אבל זה לא אומר שהיא בהכרח שונה, היא פשוט מציפה את זה.
0: בכלל, העניין הזה של צניעות הוא משהו שהוא נדרש מנשים, והוא לא כל כך נדרש מגברים באותו אופן, לדעת על... אני למדתי בבית ספר דתי, אז בסדר, היינו צריכים לבוא עם יחסיים ארוכים ולא קצרים, אבל פחות או יותר בזה זה היה נגמר, זה לא היה עניין כזה מרכזי, כמו שזה מול נשים, אבל אני רוצה, דנה, אנחנו לצערי ממש לקראת סיום, דחוקים כאן בזמן לקראת סוף השעה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, הטרנד הזה של הצניעות, הוא הרבה פעמים מוצג באיזשהו אופן כזה של איזשהו שחרור ואיזה בחירה ואיזה מין מבט פנימי כזה וזה, ואני רוצה לקבל את זה, אבל גם יש לי כאן איזשהו קושי מול הדבר הזה, כי בסוף זה טרנד שדעת, הרבה פעמים אישה נדרשת להסתיר את השיער שלה כדי שגבר לא יראה אותו, שזה לא יהפוך להיות משהו שהוא כאילו לא בסדר כלפי אחרים ולא כלפי עצמה, ואני תוהה מול הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה באמת יש בו איזשהו ממד של בחירה ושל שחרור, אם זה לא קצת דקעני הסיפור הזה.
1: אז אני חושבת שזה כל מקרה לגופו, תשובה כזאת אפורה, אבל כל מקרה לגופו, כי בסופו של דבר, כשמישהי אומרת בטיק טוק איזה משהו, אם היא עכשיו מחליחה, והיא אומרת זה באגרסיביות, ומבטיחה כל מיני הבטחות, בעיניי זה חמור להפוך את זה לאיזשהו כספומט. תשמרי צניעות ותראי שכל מה שאת רוצה יקרה ויתגשם, ואם עושים את זה מהלב ומבפנים, אז זה יפה וזה טהור וזה נקי, זה הכל תלוי בצורה שבה עושים את זה, ואגב, אישה נשואה. רווקה, אין בעיה בשיער עצמו.
0: נכון.
1: זה לא דווקא עניין של צניעות, כי אם זה היה צניעות, גם רווקות היו צריכות לשים כיסוי ראש. אז העניין הוא באמת לסמל איזשהו ניסויים, ומותר גם לשים משהו יפה, וכיסוי הראש זה באמת משהו שהוא עולם שלם של בדים וטקסטורות. אז אני חושב שדווקא כיסוי ראש הוא לאו דווקא סיפור של צניעות.
0: כן.
1: אלא להראות שאת נשואה, אבל זה באמת נושא מורכב, ואני חושבת שעוד היה ככה חגה בין העולמות האלה, ומנסה לשים לכולנו כל פעם בוקס ולעורר אותנו. אולי הנה, חודש אלול נתעורר גם לתשובה.
0: דנה בצלאל, היה לי ממש ממש מעניין לדבר איתך. אנחנו בטח עוד נדבר, אני מרגיש שלא מצינו את הנושא הזה. תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחד פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל מה שיפה בעיניי גם, בגלל העובדה שהוא נכתב כמו שהוא נכתב, שבאמת בכל שלב בחיי כשיצא לי לקרוא את הספר שוב, אז פתאום באמת מה שאת אומרת, ההזדהות היא עם דמות אחרת וההבנה היא אחרת.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת אסתי ג' חיים. שלום אסתי.
1: שלום ענת.
2: יש לך ספר חדש ששמו סיד, שיש בו שלוש נובלות, אורה אור בהוצאת אחוזת בית. הנובלה הראשונה עוסקת בזיכרון טראומטי של אישה. אפשר אולי לומר, כי זה כבר די ברור מתחילת הספר, שיש פה כמעט אונס, זאת אומרת, ברגע האחרון היא הצליחה להינצל בזכות איזה אדם ששמע אותה צועקת, אבל זה נשאר זיכרון טראומטי, והפחד לא להיות לבד ולא ללכת לבד ברחוב, וזה משבש את מערכת היחסים של כל המשפחה, וגם עם ביתה היחידה. נובלה השנייה, אישה שחוגגת יום הולדת 69, מלאת תשוקת חיים, והיא משתתפת גם בסדנת כתיבה אוטוביוגרפית. את גם מלמדת שנים רבות בסדנות כתיבה, וגם יש פה קריצה הומוריסטית קצת על הסדנה, על מי זאת הסופרת והמורה שמלמדת, ושאלות על הכתיבה או החיים, האם לחיות את החיים או לחיות אותם בצורה כתובה. והנובלה השלישית עוסקת בלאצי, שכנראה קצת מאוהב באיזו קרובת משפחה ששמה אסתר.
1: קצת הרבה.
2: וזה מתכתב עם הרומן הקודם של החנשי פינות, ששם הגיבורה הייתה דודה אסתר, שמביאה לאחיינית שלה מכונת כתיבה, ולמעשה זאת אותה דודה שגם פה היא מביאה לאחיינית שלה מכונת כתיבה. הפעם זה יותר באמת מהעיניים של לאצי, של הגבר, והם יוצאים לאיזה מסע בחזרה להונגריה, שגרשה אותם ושרפה את המשפחה, כדי לנסות לעשות איזשהו תיקון. והסיד, אותו צבע לבן שמכסה, שאמור לנקות את הקיר, שגם השתמשו בו בעבר כדי לחטא, שלא תהיינה מגפות, אגב, התקופה שבה אנחנו חיים. הסיד הזה שאמור לאטום הכל, הוא שם של הספר שלך שחושף הכל. אז בואי נתחיל אולי עם השם המעניין והפואטיקה שלו, של החשיפה.
1: כן, באמת יש שם גם ציטוט מוויקיפדיה שמצאתי על משהו שנקרא, חומר שנקרא סיד חי. כלומר, דווקא החומר הבאמת אותם הזה, הלבן, שמכסה הכל, יש בו משהו חי במובן הכימי של הדברים, כן. מוסיפים לו איזה חומר, ואז הוא באמת נקרא כך. ואני, השם סיד דווקא אמרו לי, באמת התייעצתי בזמנו עם חברה סופרת, והיא אמרה לי, אבל זה לא יהיה שם שמוכר, אמרתי לה.
2: זה דווקא נראה לי שם מקסים.
1: והם אמרו לי בשום אופן, כלומר, קצת איבדתי את הביטחון כשאמרו לי, אמרתי, אבל זה בדיוק הדבר הנכון, הסיד הזה, שבאופן לגמרי אורגני, איכשהו נכנס לשלושת הנובלות, לא מתוך איזה כוונה ליצור ביניהן קשר, אלא פשוט הן אוחדו אחר כך בגלל הקשר הזה שנוצר, וגם בגלל הצורך של הגיבורות האלה והגיבור, או הדמויות האלה, יותר נכון מגיבורים, לאחוז בחיים בכל מחיר, ובאמת אולי הסיד הזה אמור לחסות את העבר, את הדפים של הספר, את הקירות שהוכתמו,
2: כן.
1: בקשיים שאנשים חוו באותו בית, הגיבורה הראשונה. וזה נראה לי מאוד נכון, השם הזה. וגם משהו מאוד מוצא חן בעיניי בשם בעל הברה אחת. משהו לא, נמאס לי
2: מכל... גם יש לו צליל כזה מאוד לירי, וגם שוב, הוא גם לוקח אותנו למישורים אולי של יהדות, כי אנחנו בתוך הפסח תמיד מסיידים בחגים, אנחנו צריכים לסייד את הבית, הנושא הזה של הניקיון, בתוך ספר שבו עולים כל כך הרבה דברים קשים, מלוכלכים.
1: נכון, וגם אפילו יודעת, בצבא יש את הסיוד הזה של הגזעים.
2: של הגזעים, נכון.
1: כן, הכל ככה כדי למנוע... איזשהו זיהום.
2: נכון. אז תספרי לי קצת על הגיבורות שלך.
1: אליה...
2: מהנובלה הראשונה, מהנובלה הראשונה,
1: מזיכרון סמוי. הייתי אומרת שהיא אישה עם חלום, אישה רגילה עם חלומות זוהר. כלומר, היא חלמה להיות שחקנית. לחלום להיות שחקנית זה בא ממקום של חריגה מן היום-יום. לגעת במשהו, זאת אומרת, אף אחד לא הולך להיות שחקן, כי הוא יודע ששם דווקא צריך לחפור ולרדת לתהומות, אלא דווקא המקום המוחצן, הזוהר הזה, הרבה פעמים מושך אותו. ולא צלח לה. לא בגלל משהו שקרה, אלא בגלל עצמה, בגלל פחד במה.
2: כן.
1: וחיה מתנהלים באופן טוב, היא גם אומרת,
2: כן, יצרו לזה משולש. יש לה משפחה קטנה.
1: כן, יש לה משפחה קטנה, שאומרת שהם כמו משולש.
2: בזוג אוהב, כן.
1: שווה שוקיים כן. כזה, שמחוברים בקצוות, ומגנים על עצמה מפני העולם. העולם הוא תמיד, יש בו משהו מאיים. ואז כל זה משתבש, המשולש הזה נפרץ. והיא מתמודדת באופן מאוד לא מוצלח, נגיד ככה, אפשר להגדיר, אפשר לשפוט בכלל, לפי כן. דעתי, אני כבטא, בוודאי שלא, שופטת את הדמויות שלי, אבל גם לא אנשים בכלל, עם הטראומה הזאת, שהיא לכאורה לא קרה בכלום, היא גם אומרת, וההתמודדות שלה היא שתיקה. היא שתיקה מפני שהמילים יוצרות מציאות.
2: והיא לא מספרת את זה לאף אחד,
1: היא לא מסוגלת לספר את זה לאף אחד.
2: וכמו רעל זה מעכל את כל המשפחה ואותה.
1: עכשיו, הסיפור הזה נולד, ואני אספר לך ככה בינינו, נולד באמת אחרי שפעם מלווים אותי הביתה, תמיד, משעה 10-11 נגיד, תמיד כל מי שמכיר אותי וגם מי שלא, אני מבקשת בלי בושה שילוו אותי.
2: כמו הגיבורה שלך.
1: וכן, בדיוק, משם נולד הסיפור שאמרתי לה פעם, שאל אותי איזה חבר של חברה, למה בעצם את צריכה שילבו אותך? זה קרוב, נפגשנו במקום די קרוב, הייתה, אז אמרתי, כפעם נתקפתי ברחוב שלי. ואכן באמת הלכתי ברחוב, בשעה די מוקדמת, והרגשתי שמישהו הולך קרוב מדי מאחוריי. ברגע שסובבתי את הראש, הוא תפס אותי. ובאמת ניצלתי, זה לא הגיע לרמה כל כך קיצונית שלה, ובאתי הביתה וסיפרתי, ואני זוכרת שהבן זוג שלי אמר, בואי נלך לחפש אותו ונהרוג אותו.
2: כן.
1: כן, עכשיו, אני... הפרופורציות בספר הזה הן כביכול משובשות. התגובה שלה היא לכל אורך חייה, 27 שנים, החיים שלה הולכים ומשתבשים בגלל השתיקה הזאת, כשלכאורה בעצם לא קרה, לא היה אונס. אבל הייתה חוויה מאוד אלימה. ואת המשפט הזה שאני אמרתי, ואמרתי אותו די לראשונה, לאותו אדם זר, שאלתי למה ללוות אותך, התשובה שלו הייתה מזעזעת, והכנסתי אותה לספר, הוא אמר, בגילך כבר לא התקפו אותך, וזה היה כל כך דוחה בעיניי,
2: כן, כי זה לא, אפשר לתאר. זה לא רלוונטי.
1: ודאי, אבל הבנתי שהאירוע לכאורה קטן הזה, שאני חוויתי לכאורה, זה נצרב בגלל האלימות, האלימות הזאת, שאתה לא יכול לשאת אותה. אנחנו סופגים את הדברים האלה, הם מרעילים אותנו, וכשאתה סופג את זה בעצמך, אפילו כשמישהו מעליב אותך במילים, הרי אתה סוחב את זה איתך, אתה לא נרדם בלילה. אז בוודאי כשמישהו, את יודעת מה, okay. אני, אי אפשר, אני לא יכולה לסבול כשמישהו הולך קרוב אליי, כן. מאחור.
2: אני חושבת שזאת חוויה, חוויה נשית, אולי גם גברית, אבל בעיקר חוויה נשית, אני גם זוכרת את עצמי לפני הרבה שנים, כתבתי איזשהו רשימה על זה, על המבט אחורה, נשים הולכות ברחוב באמת, גם בבוקר אגב, אבל בוודאי בשעת חשיכה, אם הן צריכות ללכת לבד לביתן או למקום אחר, ואם הן שומעות צעדים, אז מיד אנחנו מסתובבות אחורה, וחוששות ובודקות ועוברות צעד, נכון. לגברים זה פחות קורה, ואולי הם לא יכולים להבין את זה.
1: הרבה פחות קורה,
2: הרבה פחות,
1: אם בכלל.
2: כן.
1: וגם היא אומרת שמה הגיבורה, אליה בספר, שכשהיא חוזרת בערב במקרה לבד, נכון. היא רואה אישה הולכת מולם, מחליפות מבט של שותפות לגורל.
2: כן, לשותפות לגורל,
1: שכמו
2: כן.
1: חתול, שתמיד הצורה בו איזה תנועת הימלטות. כלומר, יכול להיות לכאורה רגוע, אבל פתאום יכול לקרות משהו. ואנחנו גם רואים נשים מועדות לאלימות.
2: הגיבורה השנייה היא מנסה, זה הצד השני, הצד כן. שמנסה לחגוג את ה-69, ולא לראות את סוף החיים, אלא דווקא גם בנקודה הזאת את כן. תחילתם, וגם אהבה, וגם תשוקה מינית. והשלישית זאת אסתר, ניצולת השואה, שהייתה כן. יפהפייה וניסתה לעזור לבני משפחתה בעזרת היופי שלה מול השוטרים הנאצים כן. בהונגריה. כן. על ידי להיות כמעט זונה, הייתי אומרת, כן, כן שלהם. לא, היא כנראה לא הצליחה, והיא עדיין מנסה לתקן את מה שהיא לא הצליחה, למרות שכבר כולם מזמן לא חיים.
1: נכון, אבל גם פה, אם אני חושבת על זה, יש כאן משהו שהיא נושאת איתה.
2: כן, ואת חוזרת עליה אחרי הרומן שלך מלפני 7 שנים, אנשי פינות.
1: כן, האמת היא שהנובלה הזאת לא נכתבה עכשיו, היא נכתבה בעבר ולפני כמה שנים, אבל חשבנו אפילו בזמנו, בווריאציה אחרת, חשבתי לשלב אותה בתוך אנשי פינות,
2: כן.
1: אבל יגאל שוורץ שהיה עורך שלי טען שאנשי פינות צריך להיות לבדו, והיינו בהתחלה ויכוח ואחר כך הסכמתי איתו, ולזכותו,
2: הפעם זה יותר הנקודת מבט באמת של אב המשפחה.
1: לגמרי, זאת אומרת, זאת נקודת המבט שלו.
2: של הגבר, כן.
1: ואחר כך עוד עבדתי על זה, והחלטתי לשלב את זה משתי סיבות, באמת אחת, כי הדמויות האלה תמיד קרובות לליבי, ואיכשהו, את יודעת, אני הולכת עד קצה העולם וחוזרת אליהן.
2: כן, סיפורי המשפחה.
1: זה לא קרובי משפחה שלי דווקא.
2: לא, אבל לא הסיפורים
1: שכן. זה לא דווקא אוטוביוגרפיה, אבל כן. זה באמת הסיפורים האלה על אנשים שאני מכירה.
2: כן.
1: או מכירה כמותם, ורציתי להביא גם את נקודת המבט שלו כקורבן הנסיבות. אני אפילו הייתי אומרת, לא, הוא לגמרי לא צדיק, הוא עושה דברים איומים למדי, אבל עניין אותי דווקא להיכנס לנפשה של דמות שהיא עושה דברים איומים, ואיך, לא מהמקום הרע שלה, אלא מהמקום הפגוע שלה.
2: כן. אבל זה מעניין מה שאת עושה. אגב, כותבים וכותבות, לקחת איזושהי דמות שהיא בספר אחד עוצרת באיזשהו מקום, ואז לפתח אותה בספר אחר.
1: כן. וזהו, והבאתי כן. אותו ככה קצת לקדמת הבמה.
2: אז בואי נשמע אותו מתוך הנובלה הזאת, ששמה כן. סיד.
1: אפילו ביקש ממנה לקנות מאכל סיד לבן ומברשת. מאחורי דלת המטבח מצא את סולם האלומיניום הקטן. הוא גרר אותו לפתח הבוידן. כשנעמד על השלב האחרון בסולם, הזדקף והתמתח ככל יכולתו. כבר איננו החייל הצעיר הנכון לכל משימה. נאחז בחפות ידיו בסף הכניסה לבוידן ומשך את עצמו כלפי מעלה. מתנשף, התיישב על הסף והביט מטה אל הסולם המפוסק במסדרון הצער. לחץ על מתג החשמל שהתקין במו ידיו כדי שיהיה אור בבוידם, ואגס הנורה החשוף נדלק. בין ערימות סמרטוטים, מזוודה ישנה, ערימת דפים מודפסים ומכונת הכתיבה הישנה שהושלחה לשם לאחר שהתקלקלה סופית, מצא את דלי הצבע החדש והמברשת. בזהירות התכופף והניח את הדלי על השלב האחרון בסולם, תחתיו, ועל הדלי השליך את המברשת. הוא הביט סביבו לפני שירד. על רצפת הבטון, לא רחוק ממנו היה מונח ספר. על כריכתו הקשה היה תצלום של אישה צעירה, זהובת שיער בתסרוקת משנות ה-40 של המאה ה-20. אסתר מאת פראוליין בל, הייתה הכותרת בהונגרית. בסופו של דבר, היא הצליחה להוציא את ספרה לאור. מעולם לא סיפרה לו על כך. נקיפת כעס או קנאה צוותה בבשרו. הוא נטל את הספר והשליך אותו למטה לרצפת המסדרון. במחשבה נוספת אסף את מכונת הכתיבה המקולקלת תחת זרועו. אולי ישחק בה בזמן שנותר ויצליח לתקן בכל זאת. הוא רחן עמוקות ובנשימה קצרה מכובד המסע השליך את המברשת והניח את המכונה על הדלי שבראש הסולם. כשרצה לרדת סובבת אחוריו כלפי היציאה ואחז בחפות ידיו את סף הבוידן. הוא הניח לרגליו להתעלות באוויר, התנשף ועדים, חיפש אחיזה. רגלו בעתה בסולם, וזה קרס והפיל בדרכו את מכונת הכתיבה והדלי הצבע והמברשת. כתם לבן התפשט על הרצפה וכיסה על הספר שהיה מוטל פתוח על בטנו.
2: אז הנה הסיד, הנה הספר חבוי שאסתר כתבה, והנה מכונת הכתיבה.
1: כן.
2: וכל כן. הקשרים נמצאים פה, בתוך העמוד הזה.
1: נכון. בעצם, כן. הכתיבה, הסיד, ההחמצה, הרצון לדעת, הסוד.
2: היא רצתה להיות סופרת, הסוד, היא רצתה להיות סופרת, היא מעניקה את מכונת הכתיבה לאחיינית שלה.
1: כן.
2: הספר החדש שלה, חסתי ג' חיים, סיד עם 3 נובלות, וגם נזכיר את הרומן הקודם, אנשי פינות.

0: כאן אנחנו צוללות אל החמישייה שלך, וחשבתי על זה כשעברתי והתכוננתי לתוכנית, שיש כאן יוצרים ויוצרות שכולן כותבים על נשים לא שגרתיות, על נשים מורדות, לפעמים מתוך ההיסטוריה והכורח, לפעמים מתוך בחירה או בחירות נפשיות. אבל אלה הספרים שבחרת, ואנחנו נתחיל עם
1: סופרת ואמנית הסיפור הקצר עידה פינק.
0: חיה בישראל ניצולת שואה וכותבת בפולנית, דוד ויינפלד מתרגם אותה. פשוט באמת זוהר של הסיפור הקצר, שרובו מתייחס גם לשואה, לחיים באירופה, בלשון מאופקת. מאוד, ממש יצרה איזושהי לשון, זאת אומרת, זה אולי היא שייכת לאנשים האלה שחיפשו איך כותבים את מה שקרה שם. איך אני אומרת זה בלשון, את מה שאי אפשר לומר.
2: ואני, יש לי חיבה מאוד גדולה לסיפורים קצרים. יש לי הרבה מאוד סיפורים קצרים, שמפעם לפעם מתפרסם באנתולוגיות, הקובץ הראשון שלך. רגזנית שחורה בלהקת יחידי הסיפורים קצרים.
0: הקובץ הראשון שלך.
2: כן, שלי, סליחה. ואני מאוד, גם שני דברים קרובים לליבי, גם הנושאים שהיא כותבת עליהם, וגם הדרך המופלאה, החזקה, הייחודית, שבה היא מתארת את מה שבלתי ניתן לתיאור. כי בעצם, שוב, היא משאירה פה הרבה מאוד רווחים, היא לא כותבת אף פעם משהו מפורש, כן. על, היא לא מתארת זוועות, אין כאן שום מה שנקרא פורנוגרפיה של השואה, שזה ביטוי שאני פחות אוהבת, אבל היא לא...
0: יש סופרים ש...
2: יש, ואני גם לא פוסלת אותם כן. לפעמים, זה תלוי איך ומה...
0: זה תלוי בצורך בספר.
2: לגמרי. אני חושבת שכל החלוקה הזאת של כתיבה מינימליסטית, לעומת כתיבה עשירה, או גודש פרטים, או היעדר פרטים, מאוד מאוד תלוי הסיפור שאנחנו רוצים לספר, ואיך צריך לספר אותו. זה אין שיטה אחת. אבל אצלה דווקא באמת היא מצליחה לגעת מאוד עמוק באמצעות מעט מאוד מילים.
0: כן, הייתי אומרת שזה כמו רישום.
2: זה רישום פחם, לגמרי, ככה, באמת כשאני רואה פה את הקריכה,
0: גם הקריכה, הפורטרט, יש רישום. כמו רישום פחם במקום איזה ציור שמן.
2: לגמרי, זה אפילו כן. לא אקוורלים, ממש, אלא ממש רישום עדים ברפידוגרף, ככה יודעת, משהו מאוד מאוד מעודן. והסיפורים שלה כבשו את ליבי. יש תמיד סוד בספר שאתה אוהב או שאתה נקשר אליו, לא תמיד ברור למה. כלומר, אתה יכול לומר את זה במילים מאוד אקדמיות או אפילו רגשיות, אבל זה אף פעם לא יבטא את הסוד הזה שיש בקשר הזה שנוצר בין קורא לסיפור, איזושהי אינטימיות.
0: כן.
2: ודווקא בגלל ההיעדר הזה אצלה, נוצרה איזושהי אינטימיות מאוד גדולה ביני לבין הסיפורים שלה, והם מאוד קרובים לליבי. והייתי שמחה, אם יכולתי, אם היא כבר נפטרה, לדבר איתה קצת על סיפורים קצרים, אבל אני מסתפקת לגמרי בלקרוא אותם.
0: מה בחרת מתוך הספר?
2: בחרתי את הראשון דווקא.
0: הסוף שמו.
2: כן, שהוא בעיניי יוצא מן הכלל, כי הוא מצליח לתאר דרך זוג צעיר, תמים מאוד, אנטיתזה מוחלטת של רוע ושל מלחמה, ושל התרחשות, את יודעת, היסטורית גדולה, בהתרחשותה, ודרך הזוג הזה שהחיים הקטנים שלו, תחילת האהבה שרק הנצח, ישובשו עכשיו, זה ברור גם להם, זה ברור לקורא, ועדיין הם מנסים ללכוד עוד רגע קטן של נורמליות, של אינטימיות, של חוויה אישית, כשהאימה הולכת ותופסת, זאת, ממלאה לאט לאט את הגוף שלהם, כלומר זה סוף העולם. אני אקרא את הקטע הזה. רעד קל של השמשות העיר אותה. היא התיישבה בבהילות ערה לגמרי, קולטת כל דבר ודבר. החדר היה חשוך למחצה, ריבועי החלונות האפירו. והיא חיכתה. כעבור דקות אחדות שמעה רעש כבד ועמום, כאילו גנחה האדמה. הזגוגיות פצחו שוב בנגינתן הדקה, אבל פיצוץ נוסף החריש את צלילן. היא הציצה בשעון, עוד מעט ארבע. היא זזה בזהירות כדי שלא להעיר את הצעיר הישן ונשענה על הקיר, התבוננה בו. חסר מגן כילד שכב, וכמוהו לא מודע לרוע שכבר משתולל בלי מעצור. היא ראתה את הגוון השחום של גופו, את הצדודית החדה הטרופנית של הפנים הצעירות. היא דפדפה באצבעותיה על שערו. תישן, תישן, לחשה. ורחנה מעליו והוסיפה לרקון, שומרת על הרגעים האחרונים של שנתו השלווה. השחר הבשיל והשמש עלתה. כבר 15 דקות הייתה מלחמה.
0: זה הסוף של הסיפור.
2: כן, זה הסוף של הסיפור.
0: אין האהבה הגדולה, ו-15 דקות כבר יש מלחמה.
2: כן, ואני קוראת את זה, וזה מצמרר אותי שוב ושוב. הפער הזה בין איך אנחנו רוצים לחיות כבני אדם, עד כמה אנחנו מעט, כמה מעט הם יכולים בעצם לשלוט בגורלם, וכמה הגורל שלנו כבני אדם בעצם מותווה על ידי אנשים שאין לנו שום נגיעה אליהם. ולהם אין שום נגיעה אלינו. אז בעצם הוריי גם חוו את השינוי אחד הזה בחייהם, בגלל דברים שלא הייתה להם שום שליטה עליהם, בגלל אנשים אחרים.

0: כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת אסתי גימל חיים, יש לה ספר חדש סיד, ואנחנו ממשיכות אל הספר השני שהיא אוהבת. דיברנו קודם על אירופה של שנות מלחמת העולם השנייה, עכשיו נלך קצת אחורה. שלום עליכם, מוטל בן פייסי החזן, תרגם מיידיש אברהם יבין, זרה אור בעם עובד. רומן שהוא לא סיים אגב, הוא לא סיים אותו.
1: נכון.
0: הוא נפטר בעת כתיבתו, ניסה לסיים ולא הספיק.
1: כן.
0: מוטל זה הילד היתום שמנסה לשרוד בשטייטל, ובשלב מסוים עובר לחיות בארצות הברית. אותם אנשים שניצלו מהגורל של הגיבורים של אידה פינק.
1: נכון, כלומר בעצם...
0: הם ברחו מכל מיני פוגרומים שהיו כמה שנים קודם, והיגרו לארצות הברית.
1: משהו,
0: כן,
1: אבל...
0: תמיד היה משהו.
1: אבל אני מאוד מאוד אוהבת את שלום עליכם. שולם עליכם, כמו שהבן שלי אומר, כי הוא לומד יידיש, והוא לא מרשה לי לומר שלום עליכם. קראתי אותו, את הסיפורים, מצאתי אותם עוד ככה בגיל 14 אולי, וכמו שאמרתי קודם, נקשרתי לדמויות האלה, והכתיבה, שלצערי אני לא יכולה לקרוא אותה במקור היידי, אבל היא כל כך מדויקת, והיא כל כך עשירה מצד שני, ויש בה את נשמת היהודי הזה שחי מצד אחד בקושי גדול, ומצד שני עם איזה הומור פנימי,
0: כן,
1: שהוא ברור. כמובן ידוע, הומור היהודי הידוע.
0: ההומור היהודי שנמצא ככה בתוך הטרגיות.
1: בדיוק, ההישרדותי אפילו, הייתי אומרת. יש לי חיבה גדולה לספרים שיש בהם הומור, הומור עצמי, הומור אירוני, ושההומור הזה בד בבד עם הקושי.
0: כן.
1: ומודל בן פייסי הוא אחת הדמויות הספרותיות הנוגעות ללב ביותר שהכרתי. כלומר, המשפט הזה של אשראי יתום אני,
0: כן.
1: הוא משפט שהפך כמעט לקלישאה.
0: נכון.
1: מרוב העוצמה הראשונית שהייתה, שיש בו.
0: אני יתום ואני מאושר, וברור שזה נאמר בסוג של כמו אוקסימורון כזה של...
1: ברור. כן, אבל זוכה פתאום לתשומת לב, ודמות באמת כל כך ייחודית, אני לא חושבת שיש בספרות הרבה דמויות כאלה, אם בכלל. והיכולת הזאת של שולם עליכם, לתאר את העולם היהודי, שאנחנו רואים אצל אידה פינק, הוא הולך ונשבר ומתרסק ונהרג, ולתאר את החיים האלה, הרי זה מה שנשאר לנו מן החיים האלה, הספרות הזאת שמחזירה אותנו לאיזה חיים שנוגעים בנו. אמנם המשפחה שלי לא הגיעה משם ולא דיברה יידיש, אבל הנה הבן שלי לומד יידיש כבר שנה רביעית, הוא מרצה ביידיש. ויש, כשהוא לקח אותי פעם לשמוע איזה קונצרט יידיש של שירים יידיים, והיה את התרגום כי אני לא דוברת את השפה, ואני פרצתי ממש בדמעות בגלל איזה שורש שזיהיתי שם, בגלל איזשהו משהו, זאת שפת הלב, משהו בזה כל כך עמוק.
0: גם הניגון של המוזיקה של השפה הזאת, את בדיוק שפת הלב כמו שכינית אותה.
1: כן, והשפה הזאת הוכחדה, כמו תרבות שלמה, כמו גם תרבות שהגיעה מן המזרח. הכל הוכחד לטובת כור היתוך, שלא כל כך הצליח, אפשר לומר. אני אקרא את הפתיחה. אני והעגל, אני מוכן להתערב איתכם על כל סכום שתרצו, ששום איש בעולם לא היה שמח באביב החמים והמאיר שלאחר הפסח כמו שהייתי אני. מוטל בן, בנו של החזן פייסי, והעגל של השכן שקוראים לו מני. אני מוטל, הוא שקראתי לו מני. יחד הרגשנו שנינו בקרניה הראשונות של השמש החמימה ביום האביב החמים הראשון. יחד הרחנו את ריחו של עלי העשב הירוק הראשון, המזדחל, צץ ועולה מן האדמה שעתה זה נחשפה. ויחד הזדחלנו ויצאנו שנינו מן הדוחק האפלולי לקבל את פניו של בוקר האביב החמים, המאיר והמתוק הראשון. אני, בנו של פייסי החסן מוטל, יצאתי מהבוץ, ממרטף קר ולחלוכי, שריח של שיעור ותרופות של בית מרקחת עומד בו. ואת מני, העגל של השכן, שילחו מצחנה גדולה אף יותר, מאורבונת קטנה, חשוכה, מרופשת ומתונפת, שקירותיה מעוקמים ורעועים, שבחורף נושב לתוכה השלג, ובקיץ מצליף לתוכה הגשם. אפילו התיאור הזה, שהוא תיאור ההתחלה, שרק הוא סוג של הקדמה של הסיפור, שהוא רק נותן לנו איזה אווירה של הסיפור, שהדיבור הישיר הזה של מוטל אל הקורא, שזה משהו שקורה פחות באמת, ועושה חשק לכתוב משהו כזה, כן. כי יש איזה, זה כזה על גבול הספרות תיאטרון, בעצם מונולוג שמדבר.
0: כן, ועשו ממנו קורה. תיאטרון לא מעט. לגמרי. גם מהספר כן. הזה.
1: מצליח לשלב כאילו בין המצחין לבין, כן. לבין יופיו של האביב, בין הבוץ לבין הפריחה.
0: אגב, שזה נמצא הרבה בספרות גם שלו וגם של סופרים בני דורו, נכון. האנשים שגרים לצד החיות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הצריף, השטייטלים, שם פחות או יותר הפרות, העגלים, התרנגולות, הם גרים איתם ביחד.
1: נכון, נכון.
0: הם משמשים נכון. אותם גם למאכל לפעמים, אבל יש גם איזושהי חברות.
1: יש איזה קשר משפחתי כמעט כן, של כן. כולם יחד, נכון. אבל באמת מה שיפה בעיניי זה השילוב של המכוער, מדכא, כן. חשוך, והאביב שבכל האביב. זאת הוא מצליח להבחין בו, וזה בעצם אופיו של כל הספר הזה, של השילוב בין הקושי לבין ההומור, בין היופי לבין הכיעור.
0: ודברים מן הסוג הזה אפשר גם למצוא בספר הבא שלך, שנחשב לספר ילדים, הספר השלישי שאת בוחרת.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: בילבי או גילגי?
1: בשבילי זה גילגי.
0: גילגי, כי פעם תרגמו אותו גילגי, כשהיינו קטנות. אסטריד לינדגרן, סופרת השוודית עם בילבי או גילגי, גרב ברך או בת גרב, הג'ינג'ית המרדנית המנומשת שיתומה מהם, אב הרב חובלו ברור, הוא הלך לאיבוד, איך שלא יהיה, היא חיה לבד בבית, עם קוף, מיסטר ווילסון, וסוס. אגב, הנה, דיברנו על חיות. היא חיה עם חיות.
1: כן.
0: ישנה איתם בבית.
1: נכון.
0: והשכנים שלה, זוג ילדים, טומי ואניקה, הממושמעים מאוד, שולחים לבית הספר, כמובן, כי גילגי לא הולכת. והיא מוציאה אותם למה, תרבות רעה, להרפתקאות. ואגב, בתור ילדה יתומה היא מלאה צמחה.
1: ברור, כן. כן. גילגי הוא ספר יוצא דופן בעיניי, וקראתי אותו ממש כשהייתי ילדה, וחזרתי וקראתי בו שוב ושוב הרבה מאוד פעמים. בשבילי זה גילגי, אני גם זוכרת שהייתה איזו תסקית פעם שקראו לה גילגי, ואני אפילו זוכרת איזה שיר משם ככה, הייתי ממש קטנה אז ככה במעורפל, אבל זה הגילגי הזה נטמע בי, וכשאומרים בילבי זה כבר דור אחר, אבל במקור שמה הוא פיפי לונגסטופ, כאילו בעצם... יש לה, זה, לא רצו לקרוא לה פיפי, כי כן, זה כמובן נשמע רע. לא טוב, וילדים לא כל כך התחברו לשם הזה.
0: וראה אור ב-1945, אנחנו שוב מדברים על סוף מלחמת העולם
1: כן,
0: השנייה,
1: נכון.
0: שזה גם מעניין הנושא הזה.
1: נכון.
0: כי
1: נכון.
0: היו הרבה ילדים יתומים.
1: נכון. וגם יש המון ילדים יתומים בספרות בכלל.
0: נכון, נכון.
1: זה, אני, כל ילדותי קראתי רק כן. על ילדים יתומים, ואפילו זה נהיה איזה סוג של... היו לי איזה שני חלומות כמוסים מאוד ומביכים מאוד. אחד מהם זה שאני, שהתגלה שאני מאומצת, שזה כנראה מכל מיני סיבות. והשני זה שסוג של יתמות, שאני אוכל להיות לבד קצת,
0: כן.
1: כי כמו שאצלנו היה בית מאוד דחוס, אני כן. לבד ואני אעשה מה שאני רוצה. כי
0: כמו
1: לא
0: גילגי.
1: היה... כן, גילגי הייתה סוג של מסעת נפש, והיא פתאום ילדה אחרת. גם אני גדלתי בדור שבו... לא הייתה נוקשות של פעם אירופאית, אבל כן, היה מאוד ברור מה נכון לילדה לעשות, מה פחות. ואני דווקא הייתי ילדה מרדנית קצת ועצבנית, לא ילדה...
0: כן, טוב, את גם קצת חרודה. ג'ינג'ית.
1: בואי נאמר שעכשיו אני קצת ג'ינג'ית, כי זה טעות, אבל הייתי בעיקר בהירה, אבל
0: כן,
1: יש משהו ב...
0: כן, אבל זה, אני אומרת, זה שוב אולי על סף, באמת על סוף המלחמה, שאסטריד לינדגרן כותבת את זה ואומרת, מה החוקים האלה לכם? מה בית הספר הזה לכם? הרסתם את העולם? מי אתם המבוגרים שתאמרו לנו מה זו, איך לילדים, איך לחיות? מי אתם?
1: לגמרי, בדיוק. כלומר, מי באמת, הסמכויות, כל הסמכויות התערערו.
0: כן.
1: ואני לא ידעתי את זה, לא ידעתי מה הרקע, אבל פתאום קראתי על ילדה אנרכיסטית, שבעצם יכולה לא ללכת לבית הספר, לא לעשות כרצונה, לא לפחד מהמבוגרים, ילדה עם כוח. קודם כל, שני דברים. זה בעצם סופר ילדה ממש.
0: יש לה כוח, נכון, היא מרימה את הסוס.
1: יש לה כוחות מופלאים, לא רק את הסוס, גם יש שם גנבים שנכנסים הביתה והיא מנצחת אותם. אגב, בתרגום הישן, שאני לא זוכרת של מי הוא כרגע, אבל הקוף נקרא מרקוף ברקוף, כלומר, אז עברתו את כל השמות.
0: זה התרגומים של פעם.
1: ואחד הדברים שנורא מצוחן בעיניי, זה היעדר הנימוס שלה, זאת אומרת, עובדה שהיא, אבל היא מאוד רצתה להיות מנומסת, דווקא רק שהיא לא ידעה איך, היא באה מן הים, והשקרנות שלה. אני גם הייתי ילדה שממציאה.
0: הגבול הדק הזה בין שקר לבין דמיון והמצאה, זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. כי היא מספרת סיפורים.
1: כן, ודאי, אבל המצאתי דברים שלא יאמנו.
0: היא לא עושה שקרים למען אינטרסים, אינטריגות, קומבינות רואה.
1: לא, לא, לא, זה לא שקר מניפולטיבי.
0: ממש, זה השקרים הטובים של הסיפורים.
1: כן, סיפור ידוע שפעם אמרתי גם, באמת, אני זוכרת שפעם הזמנתי ילדים לבוא עם תיקים, אחרי בית הורה היה מין כביש ללא מוצא שנגמר בוודי,
0: גדלת בחיפה,
1: כשאנחנו
0: אומרים ואדי.
1: כן, והזמנתי אותם לארבע אחר הצהריים עם תיקים ותרמילים, כי אנחנו ניסע כולנו לרמות ים על ים הרמות, בעקבות הורה כפולה אגב.
0: כן, נכון.
1: והם הגיעו, והם שאלו איפה המטוס, ואני אמרת, הוא צריך להגיע, הוא צריך, אין לו, אם יודע מה חשבתי, אבל בערך בת שמונה, תשע, ולא הגיע המטוס, וכמובן שאמרו שאני שקרנית, אבל היו כמה המצאות כאלה, אבל מאוד מצא חן בעיניי שהיא ממציאה, כשהיא משקרת, היא כאילו לא קוראת לזה המצאה, היא קוראת לזה, הם קוראים לזה שקר, אבל זה מתקבל נהדר, כלומר, אין עונשים בספר הזה, אין את המבוגר האחראי, המבוגרים יוצאים מאוד נלעגים, אז טוב, זה נקרא את זה. אני אומר רק את ההקדמה, היא מוזמנת למסיבת תה אצל ההורים של תומי ואניקה. היא מעולם לא הייתה במסיבת תה. בטרקלין של משפחת סטרגרין ישבו שלוש גברות בנות טובים, ונוספו עליהם תומי, אניקה ואימם. השולחן היה ערוך בכל מיני עוגיות. באח, בערה אש, הגברות היו משוחחות זו עם זו בנחת, ותומי ואניקה היו יושבים על הספה ומסתכלים באלבום של צילומים. השלום שרר בכל. אולם לפתע פתאום הופרה השלום. קריאה מחרישת אוזניים הגיעה מן הפרוזדור. עוד רגע וגילגי בדלת. קריאתה הייתה קוץ זורמת ופתאומית שהגברות ממש רעדו. פלוגה! קדימה צעד! הייתה הקריאה הבאה וגילגי צעדה לקראת גברת סטרגרין בצעדים שקולים. פלוגה! עמוד! היא עמדה. זרועות קדימה, אחת שתיים, צעקה והחזיקה בשתי ידיה את ידה של גברת סטרגרין ולחצה אותה בלבביות. ברכיים לכרוע, צעקה והחוותה קידה. אחר כך חייכה אל גברת סטרגרין ואמרה בקול הרגיל, אני ביישנית למדי, ואם אין אני מתנהגת לפי פקודה, איני אלא עומדת בפרוסדור ומתעקשת, ולא מוצאת עוז בליבי להיכנס. אחר כך התנפלה על שאר הגברות ונשקה ללחייהן. כפתור ופרח, כפתור ופרח, בהן צדקי, אמרה. כזאת שמעה פעם מפי אדון בן טובים שאמר לגברת אחת. אחר כך ישבה על כיסא הטוב ביותר שראתה. לפי תוכניתה של גברת סטרגרין, חייבים היו הילדים להימצא בחדרם של תומי ואניקה. אך גילגי ישבה במקומה בנוחיות רבה, ספקה ברכיה ואמרה בעציצה על השולחן. זה נראה טעים מאוד. מתי נתחיל? אני חושבת, כשאני קוראת את זה, שדיברת על העובדה שהספר נכתב מיד לאחר מלחמת העולם השנייה.
0: הוא התפרסם, אולי נכתב תוך כדי.
1: הוא התפרסם, הוא נכתב בדיוק. הוא התפרסם, לא, הוא התפרסם, הוא לא רצו לפרסם אותו בהתחלה. ויש פה ככה את הפער הזה בין האנרכיזם הזה שלה, לבין הפקודות הצבאיות הנלעגות כמעט, והמצחיקות כל כך, שהיא פוקדת על עצמה כדי לנהוג כראוי.
0: כי זה מה שהיה, זה היה הפסקול של אירופה, הפקודות הצבאיות הללו.
1: בדיוק.

0: זאת, אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמשת הספרים המשפיעים והאהובים עליה. היום נמצאת איתי אסתי גימל חיים, הסופרת, ואנחנו עם הספר הרביעי שבחרת, משפחה שמתפרקת למונולוגים, המאהב של א' ב' יהושע. אמרתי קודם שאת חיפאית, מתרחש בחיפה. אדם נשוי לאסיה, יש לו מוסך, הם עוברים טרגדיה, מאבדים את הבן שלהם איגל, ויש להם עוד בת גדולה דפי, אבל אסיה כנראה, לא כנראה, זה מערער את נפשה. היא מתנחמת בזרועותיו של המאהב גבריאל, עד שהוא נעלם. ואז אדם, הבעל שלה, יוצא לחפש אותו, כי הוא מבין שכדי לגרום לאשתו שמחה, הוא צריך למצוא את המאהב, הוא יוצא לכל מיני הרפתקאות, וגם נעים אותו נער ערבי שעובד איתו במוסך שמצטט את ביאליק, והוא רומן שמובא במונולוגים. המשפחה פה היא דרך המונולוגים של אסיה, של אדם, של גבריאל, של דפי, של נעים ושל דוצ'ה, שהיא הסבתא של גבריאל.
1: קשה להביא חמישה ספרים, התלבטתי בין כמה עשרות, והאמת היא שבחרתי חלק מהן, בזכותך עשיתי סדר בספרייה המאוד מבולגנת שלי עם אלפי אלפי ספרים. מחרתי גם בסיפור המאהב, גם כי הוא באמת מאוד השפיע עליי בנעוריי. קראתי אותו, הייתי קצת יותר צעירה מדפי, אבל היא הייתה דמות, אני חושב שלא כך...
0: שנעים והיא מנהלים שם איזה רומן התבגרות, וכמובן בשלב מסוים נעים מורחק.
1: ברור.
0: כי לך אלא לאום שלך, אתה לא באמת יכול להיכנס לתוך הבית היהודי. גם אם אתה מצטט את ביאליק.
1: כן, אתה לא יכול להיות שייך. אני חושבת שזאת הפעם, קודם כל התפעלתי, ואני חוזרת ומתפעלת מהמונולוגים, מהחלוקה הזאת למונולוגים.
0: הצורה הזאת.
1: היא נפלאה בעיניי, הרשומון הזה של משפחה אחת מכמה נקודות מבט, כי אף פעם אין נקודת מבט אחת. תמיד יש כמה זוויות, וזה בעיניי נפלא, וכל דמות שם, היא יוצאת מן הכלל, היא מרתקת, היא מלאה, היא מוצדקת. זאת אומרת, אתה איתה. א' ב' יהושע לא נותן לנו את הפריבילגיה להזדהות עם דמות אחת. בעצם כל אחת מן הדמויות, ואתה הולך איתה לאורך המונולוגים שלה, ואז בעצם שומע את הדברים, או קורא את הדברים ההפוכים של דמות אחרת. ואני חושבת שהסיפור הזה, הוא עשוי כמו המשפחה שברים שברים, שיוצרים יחד איזה שלם. נהדר. הסיפור הזה בעיקר אז, בגיל הנאורים, כשקראתי אותו, גיל הנאורים המוקדם, אני צעירה ממנה בכמה שנים בתקופה הזאת, אבל אני גם הייתי ילדה שהולכת לים, וגם בורחת קצת מהבית, ופתאום הייתה גיבורה חיפאית, בגילי כמעט, ועם סיפור חיפאי שהיה קצת אחר ממה שהכרתי עד אז, כי זה סיפור ישראלי מאוד. כן. אין בו את העבר, אין בו את אירופה במובן ש...

0: גדלת.
1: קרא גם, קראתי המון ספרות מתורגמת, וזה היה גילוי בשבילי. ודפי גם הייתה, זאת אומרת, גם האירוטיקה הזאת, העדינה בינה לבין נעים, הייתה בתקופת הגילוי שלי עצמי, בניצני הגילוי האלה, בגיל 11 אולי, ונעים, כלומר, אנחנו, אמנם אומרים שחיפה עיר מעורבת, אבל יש דיחות, הייתה, הם היו בוואדי ואני הייתי באיזה שכונת פועלים במעלה ההר, ולא כל כך הגעתי לשם, והם גם לא כל כך הגיעו, אלא באמת כפועלים. כן. והכרנו אותם רק כך, ופתאום, זה אני חושבת שזאת הייתה אולי אחת הפעמים הראשונות בכלל, שאני קראתי והכרתי בעיר שלי, שגדלתי בה, את הצד האחר, שזה אפשר לי איכשהו לראות, זה נתן לי איזשהו סוג של חינוך הומניסטי, לראות אחרים כבני אדם, בניגוד מוחלט למה שלמדתי בבית הספר. אז בבית הספר היו, את אחרי כל התקופות האלה, מלחמת יום כיפור וכולי, הייתה שנאה מאוד גדולה. כן. והוא גם מדבר על זה.
0: זה גם ספר שלומדים אותו עד היום בתיכון, ואני כן. מניחה שהבנו משהו אחד, וכשאנחנו קוראים בספרים שוב ושוב, לאורך השנים אנחנו תמיד מבינים.
1: אתה לומד עוד ועוד, ויש המון מה ללמוד בספר, גם כשאנחנו, וזה בעיניי גם
0: כן, שקוראים אותו. כן, גם כשאנחנו אותו. הופכות להיות אמהות, אנחנו מבינות אחרת לגמרי. את אסיה, מאשר כשאנחנו נערות צעירות.
1: נכון.
0: וזה
1: נכון.
0: מעניין מה שאת אומרת גם על האחרים בחיפה, שגם נמצאים אצל יהודית הנדל מצד אחד.
1: נכון, חוב המדרגות.
0: חוב המדרגות, ואצל סמי מיכאל מצד אחר.
1: נכון.
0: היחס לכל מיני אחרים.
1: נכון, נכון. בחיפה. יש מלחביבי שבכלל מספר את הסיפור.
0: ברור, נכון.
1: החיפאי האחר.
0: פלסטיני, נכון.
1: ויהודית קציר שמספר את סיפור חיפאי. כן. כלומר, חיפה יש באמת, יש כל כך הרבה, יש בה רבת פנים. אבל מה שיפה בעיניי גם, בגלל העובדה שהוא נכתב כמו שהוא נכתב, שבאמת בכל שלב בחיי, כשיצא לי לקרוא את הספר שוב, אז פתאום באמת, כמו שאת אומרת, ההזדהות היא עם דמות אחרת וההבנה היא אחרת. אבל אני התייחסתי להבנה הראשונית שלי.
0: אז אם את צריכה לבחור דמות, כן, אז מי פה?
1: אני בחרתי את דפי.
0: דפי,
1: כי
0: אני
1: מה שאנחנו כן. זוכרים מילדותינו, מנעורינו, כנראה בכל זאת הכי חזק.
0: כן.
1: ואני ממש נפעמתי מלקרוא דמות שלא ישנה בלילות, גם אני לא אהבתי לישון בלילות, זאת אומרת, לא אהבתי, לא ישנתי טוב. חיפה עיר שנרדמת מוקדם, ואבא שלי היה קם מוקדם
0: נכון, עיר הפועלים, עיר האדומה, כן.
1: אבא שלי היה מסגר שקם ב-5 בבוקר, ואני הרגשתי, אני חושבת שאחת הסיבות שעזבתי את העיר היא בגלל הבדידות שהרגשתי בלילה. בלילה כולם הלכו לישון בערך ב-10, 11, זה כבר היה נורא מאוחר. ואני מצאתי את עצמי לבד בעיר סגורה, כלומר, לא היה לאן לפנות. ופתאום מצאתי מישהי, איזה נפש תאומה קטנה כזאת, ו... מאוד דיבר אל ליבי, אז אני אקרא מתוך הקטע הזה דווקא. דפי, עייפות כזאת, מה אתם חושבים? בלילות אני לא ישנה. חוטפת אולי שעת שינה לקראת הבוקר, וכבר אמא קוראת אותי מהמיטה. ועד שהיא לא רואה אותי יושבת ושותה קפה, היא לא עוזבת את הבית. בהתחלה, מוזר, העייפות לא נוראה, ואני אפילו לא מאחרת לבית הספר. בשיעור הראשון אני די צלולה. מה עוד שכולם עוד חצי מנומנמים, אפילו המורה. אבל משבר בא תמיד בשיעור השלישי. כך, בסביבות 10:15, אני מרגישה חלל בפנים מרוב עייפות. הלב צונח בי. הנשימה נעשית כבדה, כאילו אני מתה. בהתחלה הייתי יוצאת לי החוצה לשטוף את הפנים ולנסות להתנמנם על איזה ספסל. ליד השירותים מצאתי כוך כזה וניסיתי להירדם שם, אבל זה לא בטוח. כי שוורצי, המנהל, כל הזמן מפטרל בשטח. מה יש לו להזזל לעשות ליד בית שימוש של בנות? ופעם תפס אותי שם והתחיל עם החוכמות שלו. זרק אותי 1 או 2 חזרה לכיתה. התחלתי לחפש מקומות אחרים לנמנם בהם, אבל לא מצאתי כלום, כי כל בית הספר לא מאורגן לתת שינה לתלמידיו. הייתי ממש אומללה. בסך הכל הייתה מספיקה לי תנומה של 15 כדי לקום לתחייה. בסוף מצאתי רעיון נפלא. לישון בכיתה בזמן השיעור, ואפילו מצאתי מקום מתאים לכך, בטור הרביעי לפני הסוף, יש בליטה, עמוד שמחזיק את התקרה ויוצר מחסה קל, מסתור, במיוחד אם מצמידים את השולחן טוב לקיר. כך אפשר לנתק מגע עם המורה, נמצאים ולא נמצאים. אז זה דווקא קטע שהוא ככה כמו בסוגריים, אבל הוא מעיד על משהו, גם על אופייה,
0: כן.
1: וגם על איזה אופי קרטני, של, של מורים אז ובית ספר.
0: תשוב, ו... זה מתקשר לגיל גי מקודם.
1: לגמרי.
0: אוקיי, תבוא לבית ספר, אבל היא תלך אחורה לישון.
1: אבל היא תלך לישון.

0: והמשפחה האחרונה, האישה יורה לבעל בין העיניים. זה כבר סופרת אהובת יקירת התוכנית הזאת, נטליה גינסבורג. הסופרת האיטלקייה היהודיה הנהדרת.
1: הנפלאה.
0: מרומנים והסיפורים הקצרים והנובלות. הספר הזה, ככה זה קרה, תרגום של מרון רפפורט מאיטלקית, ואנחנו יודעים כבר בתחילת הנובלה מה קרה.
1: כן.
0: יש רצח, אנחנו יודעים מי הרוצחת, זאת אומרת, לא יהיה פה סיפור בלשי במובן של מי הרוצחת, יהיה פה סיפור בלשי במובן הנפשי. למה אותה אישה רוצחת את הבעל שלה, עוד יורה לו בין העיניים.
1: כן.
0: אמרתי לו, תגיד לי את האמת, והוא אמר, איזו אמת? וסרטט בחיפזון משהו בפנקס שלו, והראה לי. רכבת ארוכה, ארוכה, עם עננת אשן שחור עבה, והוא מציץ מן החלון ומנופף לשלום במטפחת שלו. אמרת, הוא רוצה ללכת. ואז יריתי לו בין העיניים. זה משפט הפתיחה, פסקת הפתיחה של הספר.
1: שהיא אחת הפתיחות כן. החזקות, פתיחות. המרשימות והנפלאות שיש. זאת נובלה. אני חושבת שבכלל, היצירות, מהיצירות היפות ביותר בספרות, כן. הן דווקא... דווקא נובלות.
0: כן, משהו שהוא בין סיפור קצר לבין רומן.
1: כן, בדיוק. מין אורך מספיק ולא קצר.
0: רומן קטן, נובלה.
1: כן, זה משהו שהוא ככה, אני אומרת, שהוא קצת כמו אגרוף. כלומר, אתה לא יכול לבזבז בו מקום על סמטאות צדדיות. דיוק כזה, והנפש הזאת, שאתה הולך איתה, בעצם היא מתחילה באמת, היא מתחילה מהסוף. הדרמטי כל כך, פתיחה כל כך דרמטית, מצפה שהסיפור יהיה מאוד דרמטי. והסיפור לא הולך לרוחב, הוא אפילו בקושי הולך לאורך, הוא הולך לעומק. הוא הולך פנימה כל הזמן.
0: לתוכה הגיבורה.
1: לתוכה. ובסופו של הסיפור הזה, גם אתה רוצה לראות בו בין העיניים. Okay. כלומר, גם הקורא כל כך מזדהה איתה, אבל אני חושבת שאחד הדברים המופלאים שיש בספרות בכלל, ובספר הזה בפרט, הוא היכולת לגרום, הוא היעדר המוסר לכאורה. כי בספרות ובאומנות בכלל לא צריך מוסר, לא פוליטיקלי קורקט, לא מוסר, לא שום דבר מהסוג הזה, כי הם האויבים הגדולים של
0: האומנות,
1: של החופש האומנותי בכלל, בוודאי. ובעצם היכולת הנפלאה הזאת לתאר ולהצדיק רוצחת. בחיים לא היינו מקבלים את זה, כי אנחנו כל פעם, אני יודעת, אנחנו לא נכנסים לעמקי סיפורים, וזה לא מעניין אותנו, לא עושים את זה נקודה. אבל בספרות ובספר הזה, אפשר להבין ולהזדהות עם הכאב הנורא שלה, של תחושת האישייכות שלה, של הצורך הנועה שלה באהבה, של התחושה של העובדה שהיא דחויה כל כך, שהיא לא מרגישה קיימת.
0: שהוא התחתן איתה מראש,
1: שהוא בכלל
0: מלכתחילה, בלי לאהוב אותה,
1: בדיוק.
0: אלא לאהוב מישהי אחרת.
1: כן, כן. כשהוא מתחתחילה
0: גם... למרות שגם היא הסכימה לה...
1: היא הסכימה, אבל מתוך נואשות.
0: כן.
1: והנואשות הזאת שלה, היא לא מוותרת, היא גם כן. אולי קיבתה שמשהו שם ישתנה, אבל לא היה בה את הכוח, ומצד שני היא גם עדיין לא יוצאת, היא אמנם קורבן של הנסיבות ושל ההתנהלות ושל מי שהיא, אבל שמה שהיא יכולה לעשות ומה שהיא לא יכולה לעשות, אבל מצד שני היא לא יצור קורבני. יש בה איזה כוח לכל אורך הסיפור, אין מילים, אני כל כך אוהבת את הספר הזה. אני אקרא את הפתיחה הזאת, ואני רוצה לומר...
0: תמשיכי את מה שקראתי.
1: כן, גם כשחקנית, אמנם אני כבר לא משחקת, אבל עדיין, אני חושבת ש... אבל אני משחקת כשאני כותבת, אנחנו מתגלמים בדמויות שלנו, קצת באותו אופן. זה כאילו עורר בי את החשק לעמוד על במה, ולצאת את המונולוג שלה. אמרתי לו, תגיד לי את האמת. והוא אמר, איזו אמת? וסרטט בחיפזון משהו בפנקס שלו והראה לי. רכבת ארוכה ארוכה עם עננת אשן שחור עבה, והוא מציץ מן החלון ומנופף לשלום במטפחת שלו. יריתי לו בין העיניים. הוא אמר לי להכין לו את הטרמוס לנסיעה. ניגשתי למטבח והכנתי תה, הוספתי את החלב והסוכר ושפכתי לטרמוס. הברגתי היטב את הכוסית ואחר כך חזרתי לחדר העבודה. ואז הוא הראה לי את הרישום, ולקחתי את האקדח מהמגירה במכתבה שלו, ויריתי בו. יריתי לו בין העיניים. אבל כבר הרבה זמן חשבתי שזה מה שיעשה לו, בהזדמנות זו או אחרת. לבשתי את מעיל הגשם והכפפות ויצאתי. שתיתי קפה בבר והתחלתי להסתובב בעיר בלי מטרה. זה היה יום צונן, ונשבה רוח כלילה עם ניחוח גשם. התיישבתי על ספסל בגינה הציבורית, והסרתי את הכפפות, והתבוננתי בחפות ידיי. הסרתי את הבת הנישואין, ושמתי אותה בכיס. היינו בעל ואישה במשך 4 שנים. הוא אמר לי שהוא רוצה לעזוב אותי, אבל אחר כך הילדה שלנו מתה, ולכן נשארנו יחד. הוא רצה שיהיה לנו עוד ילד. אמר שזה יעשה לי טוב, ולכן עשינו הרבה אהבה בזמן האחרון. אבל לא הצלחנו להביא עוד ילד. כל הסיפור ב...
0: קליפת אגוז.
1: לגמרי.
0: תודה רבה, רבה לך, הסופרת אסתי ג' חיים. לך יש ספר חדש עם 3 נובלות ששמו סיד, שראה אור באחוזת בית, ואני מאוד שמחתי לקרוא אותו, אז אני גם ממליצה לכם המאזינות והמאזינים. תודה על אהבת הספרים שלך והחמישייה שהבאת לכאן. כל התוכניות של 1+5 זמינות לכם בדף ההסקטים של כאן תאגיד השידור, ועוד פרטים על התוכנית שלי תמיד בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם, שבת שלום, להתראות.

just whispering voices, faces on

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: אחי אומר לי לכתוב. הוא יושב מולי בעיניים ירוקות ואומר לי כתבי. כתבי כבר. מטפטף לבריד מילים רוויות מינרלים, כמו היה רופא מוכשר מאבחן מיד. זו התייבשות זמנית, אבל יש פתרון. חזרי, חזרי, אני יודע שאת שם. אני שומע אותך צועקת בפנים. עוד רגע שהבטון מתקשה, ומי ישמע אותך אז? עברו שנים בזעם עברו, ורע היה וימשיך להיות, והיו גם טובים. באו במטוסים ואפו. אבל כאן כבר לא 2018. עכשיו את יותר חכמה. עכשיו אני רואה קירות סוגרים ועיניים גדולות ירוקות ושומעת, חזרי, צריך לכתוב.

0: שלום, ברוכים השבים והשבות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות. אני שלומי חתוקה, אחרי איזו תקופה שלא נפגשנו, מלחמות ושבועות. ובאמת על השבועות, שבוע שעבר יצא חג שבועות, ממש ביום שני, אז לא הייתה תוכנית. אז לא הבינו ביקורים, אבל הנה היום יהיו פה ביקורים יפים מאוד. ממש טוב, כאילו זה ממש נפל טוב. אז אני קודם כל רוצה להגיד שלום לנועם פרידמן.
1: שלום.
0: המשוררת נועם פרידמן הצעירה, על ספר הביקורים, שיצא ממש לפני שבוע, בשבועות כזה.
1: נכון.
0: משוררת צעירה גם. צעירה. אני חושב שזה חשוב, זה חשוב. זה חשוב לי להגיד את זה, חשוב לי גם לקרוא דברים כאלה, ואנחנו תכף נדבר על זה. אני חושב שכשאתה מתחיל ליצור, אז אתה הרבה פעם בתנודה של בני גילך, והרבה פעם אתה מתקדם איתם, ואתה לפעמים כבר שוכח שזה באמת פרספקטיבה מאוד מאוד מסוימת. אבל הספר יצא לפני שבוע, ולי הייתה תחושה שלי, עבר קצת יותר משבוע, אבל בסדר, זה חודש, חודשיים. והספר נקרא, אני כמו אפרסק.
1: כן.
0: שגם אפרסקים ממש יצאו האחרונה.
1: זה יצא לך ממש. הכל יצא טוב, כן. ממש. יצא מדויק.
0: כן. וזה גם רעיון ראשון שלך, נכון?
1: נכון.
0: אין, כל הביקורים פה, אנחנו תפסנו את הכל בבת אחת. אז שוב שלום לנועם פרידמן. אנחנו מראיינים אותה לרגל, אני מראיין אותה לרגל ספר ביקוריה, אני כמו אפרסק שיצא לאחרונה. אפרסק הזה באמת נראה הסיסי, אפרסק פה על הפרונט. רציתי לשאול מה אפרסק, יש לי את התשובות שלי, אבל מעניין אותי.
1: למה אני כמו אפרסק?
0: כן, למה בחרת לי כל הספר, כן, אני כמו אפרסק?
1: האמת שזה הגיע מתוך איזשהו משפט באנגלית. שהולך I bruise like a peach, אם אתה מכיר, לא כולם מכירים. שבעצם אומר, אני נחבלת כמו אפרסק, כי אפרסק כל פעם שהוא מקבל מכה, כל פעם שהוא נופל או משהו, זה יש סימן. משאיר סימן על האור. אז תמיד אמרתי זה על עצמי במובן הפיזי, כי באמת כל מכה שאני מקבלת, נשאר לי סימן. ולאט לאט זה הגיע הבנה.
0: זה הפך להיות משהו מטאפורי.
1: כן, כן. ואז הגיעה הבנה שככה צריך לקרוא לספר, כן.
0: וואה, זה הסבר הרבה יותר יפה מכל שם. יכולתי לתאר לעצמי. אני חיברתי את זה קצת לביקורים ולבשלות, ויש משהו בעדינות של האפרסק באמת, אבל את המשפט הזה אני לא הכרתי. אני לא הכרתי את המשפט הזה. וחשבתי גם, טוב, אנחנו נדבר על עוד איזושהי משמעות על האפרסקים קצת יותר מאוחר. אז קודם כל, אני חייב לומר, ספר באמת, את באמת פעם ראשונה מתראיינת, או את פרסמת שירים קודם? איפשהו?
1: לא.
0: אוקיי, כי לא נתקלתי באמת. והרבה דברים תפסו אותי בספר, אני חושב שביניהם גם לפעמים מין דימויים כאלה, ואני פותח עם זה בכוונה, יש דימוי, שמדברת על הזדמנות, החזקתי אותה בידיים, כמו מייקל ג'קסון, החזיק את התינוק במרפסת. אמרתי, מי לעזאזל יכול להפוך את ההתרחשות הזאת לדימוי? ואני הייתי בשוק, ובשוק חיובי, זה גם גרם לי מאוד מאוד לחייך. אני חושב שפתחת פה פתח חדש לדימויים. מייקל ג'קסון מחזיק את התינוק, ככה את מחזיקה את ההזדמנות, שיראו אותה.
1: כן, אני חושבת שזה היה בתקופה מאוד מאוד מסוימת, שהכל הרגיש כל כך כאילו דרמטי וכל כך מגוחך באותה נשימה, וזה פשוט, אני גם לא יודעת מאיפה הדימוי הזה הגיע לי בתכלס, זה לא איזו תמונה שאני רואה בראש שלי ברגיל, את מייקל ג'קסון מחזיק את התינוק שלו, אבל ככה זה הרגיש, מגוחך ודרמטי.
0: זה באמת גם תמונה שנחרטה בזיכרון הקולקטיבי, כן. באיזשהו אופן. אנחנו תכף נקריא את השיר, כי בטח כבר יצרנו סבור סקרנות. בואי נספר עלייך קודם. אפרופו ברוז, אפרופו חבלות, כן? 11 קעקועים, אני לא ספרתי, אני שאלתי ואת ענית, 11 קעקועים, כשאת אמרת את זה, פתאום עשיתי איזשהו חיבור. מרעננה במקור, בת 30, נכון?
1: נכון.
0: 5 שנים בתל אביב?
1: כן.
0: איך העיר?
1: העיר מדהימה.
0: כן?
1: כן.
0: התחברת לסצנת השירה? את בכלל עניין אותך?
1: לפרקים. כאילו זה בא והולך. זה תלוי. כאילו התחברתי לתקופה שהייתי מאוד מחוברת לעולם של הספוקן יותר, וזה, והיו תקופות שבאמת הייתי הולכת גם להקרות שירה וכזה חובה דבר, אבל אני תמיד כזה לא נכנסת יותר מדי לסצנה. אני אוהבת פשוט לעשות את מה שאני עושה.
0: כן, כן, כן, גם רואים את זה. האמת שגם רואים את זה, וגם רציתי להגיד, גם מרגישים את זה בספר. זה באמת עולם שיש אנשים שעלולים לחשוב שאם אתה תכיר אותו ותחכה אותו, אתה תעשה לעצמך טובה, וזו טעות. אני חושב שמאוד מאוד ברור מהספר שמה שאת עושה זה בדיוק ההפך. אז את אומרת שהעיר סבבה, סצנת השירה את קצת נזהרת ממנה, כזאת, כאילו לפרקים כזה, רגל פה, רגל שם. ובכלל הכתיבה, כן, דיברתי איתי קודם על השיר הראשון, מה תלו באמת הוציא אותך לדרך לכתוב?
1: כן.
0: שאחי חמר לך תכתבי.
1: זה לא הוציא אותי לדרך לכתוב, כמו שזה לקח אותי למקום שבו אני צריכה לעשות משהו שוב עם הכתיבה שלי, כי אני מוזיקאית גם, כמו ש...
0: את מנגנת או שרה?
1: אני שרה ואני כותבת את השירים שלי, ואחרי הרבה שנים, או לא הרבה, אבל כמה שנים של חוסר פעילות, היו לי המון שיחות עם אחי, שהוא בעצם כל פעם דוחף אותי להמשיך ולנסות, להמשיך וליצור ולהמשיך.
0: אך טוב.
1: אך מדהים, כן. כן. שהוא בעצם גם צייר את
0: הוואלה, הוא גם צייר את
1: הוואלה. כן. אז בעצם בשנת הקורונה המופלאה שעברה עלינו, פתאום נחתה עליי ההבנה של... זה הרגע שבו אני צריכה לעשות משהו עם כל השירים שכתבתי בשנים האחרונות.
0: את יודעת, זה גם גיל 30. אני תמיד אומר לאנשים, בגיל 30, אני הרגשתי שנגמר העשור אולי הכי מדהים, כי אתה לא חייב כלום לאף אחד. אתה לא חייב שום דבר. אתה יכול להתהלך בעולם חסר מחויבות, וגם אף אחד, אתה לא מרגיש שאתה חייב משהו, ובגיל 30 פתאום אתה מרגיש שפתאום באים לך, אוקיי, מה קורה? מה עשית? מה אתה עושה? מה קורה? מה הרגע הזה?
1: לגמרי.
0: אז הכל משתלב. בואי נקרא את השיר על מייקל ג'קסון, עם הדימוי הזה, כן?
1: את השיר על מייקל ג'קסון.
0: כן, שיר על מייקל ג'קסון.
1: התרסקות שרק חיכתה להזדמנות. עכשיו יש לה מרפסת קטנה בקומה שלישית, בום טרח ישר לאלנבי. אני מחזיקה את ההזדמנות הקטנה בשתי ידיי, מרסלת אותה כמו תינוקת חדשה, על המרפסת שכולם יראו. הנה היא, כמה יפה היא. אני מייקל ג'קסון והיא מסכנה. אספלט מבצבץ בחום של יולי מתחת לעצים. נעים פה נורא. אני מכניסה אותה פנימה לישון. שתישן כמו נסיכה. ותתעורר כמו מלכה. לתת לה לצמוח כמו שהיא צריכה. לתת לה שמש ומים ואדמה לחה. שתגדל כמה שבא לה ותבנה לעצמה חיים. וכשתגדל מספיק, שתעזוב אותי. תמצא חתן אגון ותעשה איתו הזדמנויות קטנות. ותלמד אותן לא לפחד. אולי כשתגדלנה, תביא אותן לכאן ותראה להן.

0: שלום, ברוכים השבים והשבות לברית מילה, כאן תרבות 104.9, 105.3, אני שלומי חתוקה מראיינת, נועם פרידמן, ספר ביקורים, אני כמו הפרסק, דיברנו הרבה על הפרסק, כי הזכיר את זה שהפרסק נחבל, משפט באנגלית, האמת שזה מאוד מאוד יפה, כן, bros like a pitch, אוקיי, אני אזכור את זה. דיברנו על השיר האחרון שהקראת, דיברתי על הדימוי המאוד מעניין הזה, כן, מאוד מעניין, ובכלל יש דימויים מאוד מעניינים בספר, אני חושב שגם בשיר הראשון שהקראת, ההתקשות כמו בטון, אני חושב שמה שאני אוהב גם בשירים שלך, שאין המון דימויים, יש לפעמים זה דימוי אחד, שניים, באמצע, צריכים להיות מאוד מדויקים, וממשיכים הלאה. מלאכת השירה, איך התחלת לכתוב, כאילו, מה מומי?
1: תמיד שאני חושבת על זה, זה מצחיק אותי, כי כאילו... הרבה אנשים אומרים שהם כזה, מה, אני כותב כל מה שאני זוכרת עצמי, אבל זה באמת, באמת ככה.
0: באמת? כן, מה שזוכרת את עצמה.
1: כן, מגיל מאוד קטן, מהרגע שלמדתי לקרוא ולכתוב, אז קראתי וכתבתי. היה לי כזה יומן בתור ילדה, והייתי כותבת. ואני חושבת שכתיבה של שירה, בעצם מגיעה אולי מגיל עשרה כזה, שהייתי צריכה אוטלט לכל הדברים שהרגשתי. אז לאט לאט זה תפס.
0: הרגשת מוזר, סעדת, אני זוכר שלכתוב, הרגשתי יחסית אוטסיידר, או גם לקרוא המון.
1: אני חושבת שבגיל מאוד מוקדם לא הפריע לי להיות אוטסיידר. כאילו, לא הייתי, היו תקופות שבהם הייתי מוקפת חברים, ובהם הייתי אוטסיידרית. ותמיד שהגיע הרגע שבו הייתי שוב אוטסיידר, זה לא הפחיד אותי, כי היה הרבה יותר חשוב לי להיות נאמנה לעצמי. מאשר לכל שאר האנשים. אז אם לכתוב עשה לי טוב, והיה הדרך שלי, אז פאק איט.
0: אוקיי. אני מקריא שיר שלך. זה מה, תקריא אותו. אני אקריא שירים אחרים שלך, תקריא אותו בעמוד 14.
1: אוקיי. אני כותבת את זה בשבילך, מתוך ידיעה שאני כותבת את זה בשבילי, מתוך צורך להתבטא בכל צורה אפשרית, הלוואי שאתה מבין, הלוואי שאתה כל מיני דברים. אני כותבת את זה בשבילך, כי אני מפחדת מדי בשביל להגיד שאני מקווה שכל מה שאני חושבת עליך עוזר איכשהו לקוסמוס, להשקוט לך את הנשמה, כמו היית צמח לנשימה. אני כותבת את זה כי לפגוש אותך, מצמצם לי את החיים לכדי נקודה, שלפניה ואחריה הם כמו תוהו ובריאה, ואין לצפות, אין לצפות, והנה אני מצפה.
0: אהבתי את לחשוב עליך, זה כמו להשקוט אותך. כאילו, לא, זה יפה, זה מחשבה ממש יפה. זה גם להשקוט אותך בתודעה. כאילו, בתודעה. ואת כותבת הרבה על יחסים, אנחנו נדבר על זה, פתאום אמרתי, רגע, לפעמים להרוג מישהו במחשבה, אתה אומר, טוב, די, מספיק לחשוב עליו. תפסיק להשקוט אותו. תפסיק להשקוט אותו. עכשיו אני אקריא. בוא תסביר לי. איך אתה חושב שזה עובד? האם יש חוקיות מסוימת, לפי הדברים הולכים ונבנים, לבנים על לבנים, גוונים על גוונים, עד היווצרות הרגע המתאים? ומה אז, האם יש פיצוץ עוצמתי, ומיליוני רסיסי הדחקה מחתימים את הקירות? ולשנייה אחת יחסית, אנחנו במעין קטרזיס קוסמי שכזה, שרק יחידי סגולה מצליחים להרגיש מרוב כל החוסר. ככה היקום עובד הרי על ניגודיות, על הפכים השלימים. לא אתעכב על זה שוב. איך אתה חושב שזה עובד? בוא תסביר לי. אני מניחה שהבנתי את זה בדרכי ואתה בדרכך. והן כנראה מקבילות ועדיין מרגיש כאילו יש בחירות שנעשות מתוך אי השלמה, ובבוא הזמן תעמוד על צוקו של הדבר. תתבוסס בעוצמתו ותשתין מהפחד. עד הרגע הבא. מה שמאוד מאוד מאוד בלט לי בספר והרגיש לי מאוד מיוחד. את יודעת, אנחנו בעידן פמיניסטי מאוד מאוד משמעותי, כן? אבל תלו לי פה שני עניינים, אחד קשור למה שאמרתי בענייני מגדר, השני הוא קשור אולי באמת למי שהתחילו לכתוב שירה, או למי שכבר שכחו איך הם התחילו לכתוב שירה. את פונה אל האהוב שלך, בגוף ראשון.
1: נכון.
0: כאילו, בגוף שני, סליחה, בגוף, איזה גוף, אני רגע התבלבלתי. את פונה אליו, את אומרת לו, אתה, את מדברת עליו בספר?
1: כן.
0: באופן נוכח, עכשיו זה משהו שהוא כמעט, נראה לי כמעט נעלם, או שלפחות כשאנחנו מתבגרים, אנחנו כבר פחות קצת עושים את זה. מדברים אל מישהו, מנחיכים אותו, ואת עושה את זה הרבה. את מנחיכה את האהוב שלך, בפנייה ישירה אליו.
1: כן, אני באמת, זה דווקא משהו שאנחנו פחות כבר עושים. אני מרגישה שאתה, כשאתה כותב על מישהו, הוא נוכח.
0: לא, אבל לא כפנייה, לא כפנייה. כאילו הוא הלך ובאתי ואמרתי לו, והוא אמר לי, וזה לא, היי, בוא נאמרת וזה. כאילו אני מדברת אליו מעל פני ה...
1: כן. אני מרגישה ש... כשאני כותבת עליו, או עליהם, הם...
0: עליכם.
1: עליכם. הם חלק ממני גם. הם החלק שלהם שנשאר בי, אולי. זה פחות כמו שזה הרי. הם עצמם. או אתם עצמכם.
0: וזה לתת להם... זהו, אני גם שאלתי את עצמם, אם זה נותן להם כוח, האם זה נותן לך את הכוח, בעידן שבו, שוב, לתת פתאום... לזכר את הכוח הזה,
1: כן.
0: בספר שירה זה לא מובן מאליו. שוב, אני בטוח שאת כל החישובים האלה, את לא עשית, זה מקסים בעיניי, כן? דווקא בגלל הנוכחות הזאת, ויש הרבה זניות גם בספר, ותודעה שאני מדברת עליה. אבל זה הגניב אותי, זה הגניב אותי, שפתאום זה כל כך נוכח, לתת לאהוב הזה את המקום הזה.
1: אני תמיד, אף פעם לא פחלתי לדבר על דברים ולחשוף דברים ולהגיד לאנשים מה אני מרגישה ומה אני חושבת. אני מרגישה שדווקא במערכות יחסים שהיו לי בעבר זה משהו שלא עשיתי. כאילו עם חברים וזה וברגיל ובתור בן אדם כולני ידועה ככזה מישהי שעומדת על שאלה והכל, ודווקא היו לי מערכות יחסים שבהם לא אמרתי את כל הדברים האלה שהוצאתי, הנה אמרתי אותם בדרכים אחרות, ו עד שזה הגיע למצב שבו הרגשתי שאני באמת אולי במודע או לא במודע לא צריכה לקחת את הכוח הזה באמת לעצמי.
0: את לא צריכה לקחת אותו לעצמך?
1: אני כן צריכה.
0: את כן צריכה.
1: כן צריכה לקחת.
0: זאת אומרת, בדיבור הזה, בקריאה אליך, זה גם בעצם מחזיר לך את הכוח, את מרגישה.
1: כן, כן.
0: גם אם את מנכיחה אותו כאהוב, כמישהו שאת חושבת עליו ומשקה אותו.
1: ומשקה אותו ונותנת לו את כל השליטה בי ועל הרגשות שלי ועל התחושות שלי, כן, זה עדיין, זה שלי. זה אני בידיים שלי.
0: ברגע שאת שמה את זה בשיר או בלי קשר? או ברגע שאת מנכיחה את זה ומנסחת את זה? זאת אומרת, יש משהו
1: וגם.
0: בפעולה של השיר שהוא...
1: משהו בפעולה של השיר מין מנציח, כאילו מנציח את, ה, את, ה, את הרגעים האלה שבהם אתה עולות התחושות הקטנות האלה. זה מין מזקק את זה, כאילו משהו שהוא יישאר לתמיד. אם כתבתי על מישהו לפני, לא יודעת מה, לפני עשור, זה ממש מנציח את התחושה שהייתי בה אז, וכמו שעל כל דבר אנחנו אומרים, בסדר, מזה אנחנו לומדים ועוברים הלאה, אז אני ממש מרגישה שיש לי את הסימני דרך שלי בשירים שכתבתי, שברגע הזה, פה, כאן הבנתי את זה.
0: כן, יש לך כמה שירים, דיברת על תודעה, שמדברים על הדבר הזה, ואולי באמת... דבר הזה אחרי זה, אני עדיין רוצה לשאר באמת במקום הזה, כי אמרת, אין לך בעל לחשוף, אין לך בעל לדבר על זה. השאלה הזאת עולה לא פעם בתוכנית הזאת, לגבי החשיפה, איך אנשים מרגישים איתה. ובאמת במרגש שלך, הרגשתי שזה בא בקלות, עד כדי כך שאני נבוך מאוד לפעמים. שאני נבוך מאוד לפעמים. ודרך אגב, אני חושב שהרבה פעמים שירים על אהבה, או על אהוב, הם הפגיעות הכי גדולה, לא החשיפה של משפחות וכאלה, אלא באמת הנידיות או החשיפה של אהבה. אני לא יודע למה זה מרגיש לי תמיד הכי פגיע.
1: החולשה. יש משהו, כן, זה להראות חולשה, זה להראות ממש סוג של נידיות, כמו שאמרת, כן. בינתיים אתה שוכב. בינתיים הזה אתה שוכב על מזרן תודעתי כבה קומה. כל הרי גופך הרגועים, אחרי מתיחת הקפיצים השחוקים עד דם. כמה רעש אנחנו עושים יחד. נראה שמספיקה פסיעה חדה אחת ביום, בין קור לחום, כדי להרפל את החושים. והנה, אתה שוכב ורום על מזרן תודעתי וגופך חם, ומילותיך חמות, אבל את פשרן. לא ניתן למקם על גרף הטמפרטורה המוכר. אולי בארצות אחרות יצליחו טוב ממני. ובבינתיים אתן את מנת חלקי לרעש, כל שיצא ממני אתן, גם את הנשימות שלי אתן, ללילות הארוכים שעוד מחכים לי, בין אם מחליט שהבינתיים הזה הוא נצחי, בין אם מחליט לשים לו סוף. עם גום. אני לא יודעת. אני חושבת שזה בעיקר החיפוש הנועה שלי להרעיף רגשות, לתפוס משהו ולהרעיף עליו רגשות. אני מדמיינת אותנו נדחקים אחד בשני בכניסה וביציאה, ואני מסתכלת עליך מלמטה. ואף אחד לא מתרחק מהשני, ואנחנו עומדים שם דחוקים, ואני מרגישה, אני מרגישה כבר עכשיו את הבערה בין הרגליים. אני אהיה מוכנה לשכב איתך גם על במה מול קהל. אתה היחיד שמגמגם לידי.
0: זה יצא טוב בסוף.
1: שגמגמתי.
0: כן. ובשיע הראשון יש כמה משפטים יפיפים שסימנתי לי אותם, אבל בעיקר כל שיצא ממני אתן גם את הנשימות אתן ללילות הארוכים שעוד מחכים לי. שוב אני אומר, גם רציתי לתת זה כמה שירים שאת מנכיחה את האהוב, והנה בשיר השני, בשיר השני שקראת, שיכול כל כך להביך אותנו, ואפילו אולי אותך.
1: כן.
0: אולי אפילו אותך.
1: אני חושבת שהדבר היחיד שמביך אותי וממש להוציא את השירים האלה ככה מול כולם, זה אולי באמת, וזה הכי כאילו, לא יודעת אם זה קלישתי, אבל זה פשוט זה רק ההורים שלי אולי, כאילו זה הדבר שהכי, המשפחה, כאילו האנשים שאני לא מדברת איתם על הדברים האלה.
0: אני מוכן להתערב איתך, זה הכי יפתיע אותך, הכי התגובות שלהם דווקא, מניסיון שראיתי אחרים גם. ומיניות, זאת אומרת, יש פה משחקים, אני חושב שבהתחלה השירים היו... הנחיכו מאוד את האהוב, אמרתי וואו כמה כוח היא נותנת, אבל לאט לאט ראיתי גם כל מיני היפוכי תפקידים, אני חושב, כן? שלקחת את הכוח לא רק בעצם הכתיבה, אלא גם בתוכן עצמו.
1: כן,
0: לא, את יודעת, אני אומר לעצמי רגע, אולי מי שיושב פה אומר, רגע, בוא נשמע מה הדור הצעיר אומר על המצב היום, בוא, מה היא אומרת? כאילו, מה, היא לוקחת את הכוח?
1: זה לקחת את הכוח, כאילו, שוב, אני באמת באמת חושבת שזה באמת ממקום של, ברגע שההבנה נופלת שזה הכל כזה, יכול לעמוד על סוויץ' אחד בראש, שבו הכוח עובר מאדם אחד לאחר, גם אם אני כל כך בתוך זה שאני מרגישה את הצורך לעצור ולכתוב על זה ואז לעשות את ההיפוך תפקידי, כאילו זה הכל, אתה יודע, שני צדדים של אותו מטבע, כאילו של אותה מערכת יחסים כביכול, או של אותה, אפילו לא יודעת, זה יכול להיות, אני, יש פה, אתה יודע, מערכות יחסים גם מאוד מאוד חד צדדיות שבהם אולי רק בדרך השיר אני יכולה לקחת את הכוח לידיים שלי, כאילו אני חושבת שזה חשוב להזכיר לעצמך, אבל שיש לך את האפשרות לעשות את זה, כאילו לקחת את הכוח.
0: והכוח בסוף הוא בשירים היפים. זה שורה תחתונה, אני הכי חשוב לי לומר. עכשיו אני רוצה להקריא איזה שיר או שניים. תחושת מיצוי. יש זמן שמתקיים רק בין חלקים, כמו בנסיעות קצרות או בחדרי המתנה. ובו היא שורקת בחדות, קיימת בעוצמה הרסנית, אבל בחן של סוד, זמזום קטן, כתם על סדין, זיוף של רבטון. כתוצאה מערימה, מהצטברות, מתעלמות, הסכלנו מטעות, אבל היא החליפה תחפושת, אינטליגנציה רגשית מוגברת, החלטות של אנשים בוגרים. בגלגול הבא שלי, אסמן את המשקוף בדם, שתפסח עליי. על כל אלה נשארת עם תחושת מיצוי וכל כובד משקלה על ידיים ריקות, או שהיא תניב, או שהיא תרכיב, ככה או ככה שום דבר לא נשאר לנצח. זה השיר האחרון בספר, אני יודע שצריך לתת אותה תצומת לב המסמת שולחנו, תכף נגיע לזה. עוד שיר שרציתי לקרוא את קו 47, מה זה רעננה, רמת השרון כזה גם, לא? 47-48, זה סיפור אמיתי? כי אוטובוסים, לפעמים יש להם כל מיני...
1: סיפור אמיתי.
0: הקו עצמו, לא, אני אומר, אוטובוסים.
1: הקו עצמו, כן.
0: כי אוטובוסים מקבלים לפעמים, אתה יודע, פתאום שירים. יש קווים שהם כל כך כבר משמעותיים.
1: כן, זה קו תל אביב רענן, אחד מהקווים של תל אביב רענן.
0: קו 25, אני יודע שקיבל שיר למשל. אני תמיד היה לי חלום לעשות לקו 61 שיר. לא זוכר אם יצא מזה משהו. הם כל כך חורשים את המסלול שלך באיזשהו מקום.
1: כן.
0: אוקיי, אז אני קורא את קו 47. מזל שאת מה שעובר לי בראש, אף אחד באוטובוס הזה לא יכול לשמוע. היו חושבים שאני פסיכית ושאתה פלא בריאה, אדם הראשון, גילוי התשוקה. לו היו שומעים אותי, צורחת את השם שלך. הם היו מסובבים את הראש לבדוק אם אני עולה באש, קמים ממקומם להפריד. או ההפך, לברך על האהבה. שאת כל הצרכות שבי אני מעניקה לך כך שתשרוף אותי. היו מאחלים שבכאב הזה תפיח בי משמעות. שתיתן לשדים שלי ממשות, ושנרקוד כולנו במעגל מושלם, סביב המדורה, נסתכל עליי נשרפת, על גופי הופך אפר, על נשמתי הבוערת. שוב, גם בשיר הזה, הדימוי מאוד מאוד חזק, הוא באמצע, לפחות מהקריאה שלי, כן? והוא גם משאיר אותי תקוע שם, בשום מקום, אני גם חוזר לשם, שהם באים להפריד. זה יצר לי איזושהי הזיה בראש. בכלל, ההזיות, יש לך הזיות קצת, כאילו, יש הזיות בשירה.
1: כן, מין נרבול, כן, נרבול של מציאות. ואת מדברת על המחשבות,
0: כן.
1: אני אשיר איזה... עבר כמה גלגולים, ואני חושבת שבאמת בעיקרו זה היה מן ה... אם הם היו יודעים מה עובר לי בראש, מה הם היו עושים, ואז בעצם כאן יש את הכאילו, את ה...
0: ומאותו רגע מתחיל פה סיפור, שהוא הזיה מוחלטת, אבל, כן. אבל הוא המציאות של, של השיר, ופתאום אתה נסחף לשם, אני, כן. אני הרגע שהם כאילו באים להפריד, זה היה בשבילי שריטה כזאת הרגשתי, אבל אהבתי שבהרבה שירים, כאילו ההזיה היא כבר הופכת להיות המציאות, זאת אומרת, כן. את מעניקה למחשבות שלך ולדמיון שלך, ממשות שכבודה במקומה מונח, מה שנקרא.
1: כן, זה לגמרי זה. אני חושבת שיש הרבה פעמים, ואני חושבת שהרבה מהשירים פתאום תופס אותי איזושהי, תופס אותי איזו מחשבה או איזה דימוי, באמת כמו איזה מין תמונה בראש, ואני רואה את זה כל כך בבירור, ובגלל זה, כמו שאתה, זה יפה שאתה באמת אומר שיש איזשהו דימוי אחד שאולי מגיע באמצע, כי כאילו אני מין בונה סביב איזושהי, כאילו מין תחושה אחת, איזו תמונה אחת שעולה בי, בונה לי משהו שלם.
0: כן. זה קרה לי יותר מפעם אחת, הזכרתי את השיר מייקל ג'קסון, גם בשיר הראשון שהקראת עם הבטון שמתקשה, הדימוי הזה כל כך אהבתי אותו, ששוב, הוא כל הזמן חזרתי בשיר לאמצע שלו, חזרתי לאמצע של השיר. טוב, במקרה הזה, כמו שאמרתי, זה הרבה פעמים, כמו בשיר גם שהקראת קודם, הרבה פעמים אז היה פתאום יש איזו סטייה, והשיר כבר הופך להיות משהו שהיה יכול להיות... מה, את אסטרונאוט כזה? אמרו לך פעם, את חולמת בהקיץ וכאלה? את מהטיפוסים האלה?
1: לא, דווקא לא.
0: אוקיי, את מאוד ארצית, זה קורה כשאת כותבת או...
1: כן, אני כן הרבה בתוך הראש שלי, אבל זה לא קורה הרבה שאני מתעופפת כאילו למקומות עם המחשבות שלי והכל, אבל... זה כן, כמו שאמרתי, לפעמים פשוט משהו תופס אותי, וזהו.
0: זהו, אני לא יודע אם יש לנו פריבילגיה בגיל מאוחר יותר כבר להיות כאלה חולמניים או פנטזיונרים, לקחת איזה... למרות שלכאורה השירה כן אמורה לתת לנו את האפשרות הזאת, אבל באמת הרגשתי שאצלך מהצעירות, זה מלא עוצמה ונוכחות ואמת, וזה בעיניים שור יצירה. אוקיי, תבחרי שיר תקריא ואנחנו נצא לשמוע עוד קצת מוזיקה.
1: בסדר. אתה כבר לא. אתה כבר לא בנשימות שלי, לא עורב בין שכבות חלום, לא השטן שלי המופלא, לא רוח חסר החמים המסתתר בין הצללים של הציפה והסדין במיטתי הלבנה. אתה כבר לא השם שלך, לא מנהיג המלחמה הגדולה, לא מבשר הבשורות, לא היופי שבאור התריסים, לא מגע קר בשרב, לא זעת שוקתי המבקשת יצור חי. אתה כבר לא צף בקלות על מי מלח, אין ים במקום שבו אתה קיים. אתה כבר לא ההר האחד, כבר אין בך שמש, אין גם פנים. אתה כבר לא הפר בין גובה כתפיך לחזון גדולתך. אתה כבר לא שליח האל, אתה כבר לא האמת, אתה כבר לא היקום, אתה כבר לא כל מילה. אתה כבר לא 10 השנים שחלפו, ולא השנים שעוד מחכות להגיע. אתה כבר לא. אתה כבר לא.

0: ברוכים השבים והשבועות לברית מילה, תוכנית חקירת ורעיונות עם משוררים. אני שלומי חתוקה, מראיינת נועם פרידמן על ספר ביקוריה, אני כמו אפרסק. הרבה שירים על קיץ וחורף יש בספר. כן, דיברנו אז אני מחובבי הקיץ.
1: גם אני.
0: ברגע שהייתי שיש פה שיר שמלכלך על החוף, אמרתי, מהר למפיק תתקשר אליי, אני רוצה תוכנית. סתם, אני צוחק. אבל זה מאוד מיוחד ויפה שהעונות נמצאות פה. ואני אקריא שיר שהוא שיר שנקרא חורף, והוא תופס שני נושאים בבת אחת שמופיעים בספר. חורף. האם בחורף זה בסדר לבקש שהזמן יעבור מהר? רק כי אני לא סובל את קור, או שגם בו יש צורך להשתקע, לחוות במלוא העוצמה, עד שיחלוף בבוא העת, כדי שכשיגמר נדע שבאמת צלחנו. כשזה ייגמר, נדע שבאמת צלחנו. נגיד, באמת צלחנו את זה, זה mm-hmm. באמת עברנו את זה. Mm-hmm. לא עשינו מעקף.
1: נכון.
0: לא עשינו מעקף.
1: שעברנו את זה, כן.
0: אז קודם כל, כמו שאמרתי, שני נושאים פה, אחד זה בחורף והקיץ, אבל גם ההשתהות שלך על רגשות ועל מעברים, ועל מה באמת קרה, ומה עכשיו, ומה הרגע, ומה באמת צלחתי אותו. דרך אגב, אני, כשהייתי צריך לתרץ לעצמי, אנשים שסובלים מהחורף, צריכים לתרץ למה החורף הוא נחוץ. את תרץ פה למה החורף נחוץ, כדי שנדע שזה תשובה מעולה ומבריקה ויפיפיה. אני הייתי אומר לעצמי, שכדי להשכיח את הקיץ לגמרי, שכשהוא יגיע, יהיה לנו משהו חדש לחלוטין.
1: יש בזה משהו.
0: נכון, זה גם תשובה, כן. זה ממש בא לך חדש, כאילו נולדת, אני לא יכולה, זה כן. מערכות, הכל, כן. הקור הזה שובר אותך, משכח ממך את הכל, זה,
1: כן.
0: זה ממש שובר אותך. התשובה שלך, היא, כמו שאמרתי, לא רק שהיא יפה, היא גם מאוד מאוד קשורה במשהו שמופיע בספר, אבל אני לא יודע מה לשאול קודם, האם על החלק הזה או על החלק של העונות שבהם יש לי תחושה שאת מאוד זנית, את מאוד מאוד מודעת למה שקורה. גם שדיברנו, כן, הזכיר לי סיפורי זן, גם ההנחחות שלך של דברים שלפעמים מאוד מאוד בוטות, אולי, אבל את מנחיכה אותם, זה חלק מהחיים את אומרת, זה פה, כן. משפטים שיכולים לגרום לאולם שלם להסמיק, אבל זה קורה, זה הזכיר לי סיפור זן על מישהי שהייתה באיזה מנזר ונזיר שהוא כל הזמן חיזר אחריה, אבל בהחווה, ואז יום אחד בעולם תפילה היא קמה, הסתובבה ואמרה לו, עכשיו תגיד שאתה אוהב אותי, פה ליד כולם, אם יש לך, אם אתה באמת מתכוון לזה. כאילו, לנפץ את ה...
1: אני, יש משהו שזה גם... משהו שאני תמיד אומרת, ומשהו שגם הולך איתי עם היציאה של הספר הזה, מה שאני אמרת לעצמי תמיד, שאנחנו עוברים את אותם הדברים, כולנו, כל אחד בדרך שלו, ואנחנו עוברים את אותם הדברים. ואם לא נדבר על זה, אם לא נחשוף, נשתף, נשים את הדברים על השולחן, זה יהיה, הכל יישאר נורא קשה. כאילו, נורד, ימשיכו להיות דברים שאסור לדבר עליהם, ואנחנו נפחד לדבר עליהם, ואנחנו... ורק נבוא וכאילו, פשוט נגיד את זה, יוריד כל כך הרבה מהעומס. זה משהו שהולך איתי הרבה. הולך איתי הרבה, וזה לא פשוט, כי רוב האנשים לא חיים את החיים שלהם ככה. אז יש הרבה אנשים שלא...

0: מבינים.
1: אבל את חושבת על זה, זאת אומרת, זו מחשבה שעוברת אצלך בראש.
0: כן, חד משמעית, כן.
1: אז יש באמת שיר שנקרא בדיעבד. דרך אגב, אני מסכים, הדיבור על משהו, כן, והשירה היא גם אמצעי שהוא גם פואטי, אבל יש פה גם משהו מאוד מאוד אנושי, מכל מיני דרכים, ומה שנציין זה אחד מהם. כן, זה מאוד משחרר, מאוד מאוד משחרר, לדעת שאתה לא היחיד שחושב ככה או מרגיש ככה, זה כה חשוב. בדיעבד. צביטה ששפה מערבולת, וסימנים כחולים על הברכיים. רק בדיעבד יש את מלוא הכלים הנדרשים בבנייה. אז נותר לחטט במוחות של אנשים, ולכן המציאות מתוחכמת. נותר לחטט במוחות של אנשים, כדי להבין אנשים, כי כולם אותו הדבר, בדיעבד. אני גם נהנה לקרוא, אני גם צוחק כבר, אני מת לצחוק תוך כדי. רק בדיעבד יש את מלוא הכלים הנדרשים לבנייה. כן, תמיד בדיעבד אני אומר, בוא נה, עכשיו יש לי את הכלים.
0: כן.
1: ואז חשבתי, קראתי לעצמי, אוקיי, באמת, אז הרבה פעמים אולי מה שקורה לנו, זה כדי שיהיה לנו את הכלים, זה כדי גורם לנו בעצם...
0: חד משמעית, אני חושבת שאתה יודע, זה הרבה אנשים יכולים להגיד על עצמם שכל מה שהם עברו עד עכשיו הביא אותם לנקודה שבה הם נמצאים, אתה יודע, זה הרבה, הרי מכל טעות אתה לומד משהו, אז אתה מקבל עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי, היופי הזה, אבל ללכת עם הסט כלים הזה עליך, כאילו, ולא, להיזכר, נכון, כאילו... יש לי את הכלי הזה איפשהו, או היה לי את זה, הייתי צריך להשתמש בזה, היופי הוא לדעת לא להסתכל רק על הדברים אחרי שהם קרו, אלא גם באמת, כאילו, לא רק להשכיל מטעות ברמה הפשוטה של זה, אלא באמת לגשת לחוויות בחיים עם ידיעה של כזה, I've got this shit, כאילו, יש לי את הסט הזה כזה, כבר רכשתי. כן.
1: הגדרה. אני קורא שירים שלך, זה בסדר, נכון?
0: ברור, ברור.
1: אכזבה היא התרסקות חזיתית של ציפיות. האמת שהתחלתי לקרוא את השיר הזה, אמרתי לעצמי, אכזבה היא, אוקיי, זה הגדרה. קראתי את המשפט הראשון, אמרתי, כן, אכזבה זה התרסקות חזיתית של ציפיות, על מה החידוש פה, אולי זה כבר בתולים מדי, מה קורה פה? ואז מגיע המשפט הבא, על קיר עדוף שדי מהעבר. אז אמרתי, אוקיי. אכזבה התרסקות חזיתית של ציפיות, על קיר עדוף שדים מהעבר. לפעמים בהתרסקות יבליחו שיניהם אחדות לרגע. ואם לצד טיפוח הציפיות, הכנת עצמך לאפשרות, שיכול להיות, רק יכול להיות, שמעבר לפינה הזאת יש קיר, אז תזהה את הזיכרון האחד. וזה במקרה הטוב, ברגע שבו תרצה לפנות. זה יפה. זה יפה בכלל שאת גם מעזה לגעת בדברים אולי לכאורה הכי בנאליים, הכי בנאליים או הכי מובנים מאליהם, ולא להתבייש להתעסק בהם או לעסוק בהם.
0: זה מחזיר אותי למה ששאלת קודם על כל הסצנה הזאת של השירה והכל. אני קוראת את הספרים שאני קוראת, ואני מסתובבת עם האנשים שאני מסתובבת איתם, אני כותבת את אני כותבת את עצמי. כאילו, אולי אם הייתי יותר מעורה באיזושהי סצנה, או באיזושהי, לא יודעת, הייתי שומעת על איזושהי נורמות כלשהם, או חוקים כלשהם, שמשוררים בתל אביב, צריכים, אתה יודע, אז אולי באמת היה, הייתה בכלל עולה לי המחשבה של כאילו, זה נושא שכאילו לא כותבים, לא עולים לי הדברים האלה. אני כותבת את עצמי, כמו שאני חווה את החיים שלי, כמו שאני חווה את עצמי, וזה כל השאיפה שלי היא שזה באמת יגרום למישהו להבין שזה גם בסדר שנייה להתעכב על הדברים האלה.
1: תראה, בואי אולי אני אוסיף, אני קצת אהבה את זה מבחינתי, כאילו, בואי נאמר, אני חושב שאת כותבת בזרם תודעה, לכאורה, ואני אומר לכאורה, כי זה באמת משהו ש... אם ניגשים לזה בהתחלה, זה נראה כמו כתיבה הכי פשוטה שיכולה להיות. הכי, מכותבת זרם תודעה. אבל בתוך ומהבחינה הזאת, זרם תודעה הכי אישי, מחשבות, תודעה, ומהבחינה הזאת, מי שיכול לא להתרשם אם הוא מכיר שירה באופן מאוד מאוד מושכל, או באופן מאוד מאוד. אבל בתוך הכפילויות האלה, יש פתאום שירה נהדרת, ויש דימויים מפתיעים ומרתקים. הנה עוד איזה שיר שאני אוהב. הדברים שגורמים לי לבכות. הדברים שגורמים לי לבכות אין להם אלוהים, שאומר להם מתי לעלות לרגל. הם עולים על דעת עצמם ללילה, לוחשים מלטפים אדירים שינה ועוזבים כלומת שבאו. כאילו זרם תודה, אבל בפנים יש איזה דימוי יפהפה. עכשיו, זה מלאכת השיר, אני בטוח שבאותו רגע שאת חושבת על זה, יש פה איזה משהו שהוא תרכובת של המחשבות שלך עצמך, כמו שאני מדברת עם עצמך, פלוס מחשבה של לבנות את השיר, או לבנות את הפואטיקה, או את הדימוי בפנים, או להפוך את זה לאומנות. לקחתי דוגמה פשוטה מדי? פשטנית מדי? ככה באמת חשבת?
0: לא, אני באמת חושבת, כאילו, ואני לא יודעת איך זה יישמע לך, אבל אני באמת חושבת שהרבה מהדברים פשוט יוצאים. באמת, כאילו, אני חושבת, נניח על השיר הזה שאני לא זוכרת, נניח למקם לך אותו על הגרף עכשיו, מתי כתבתי אותו, אבל אני לא חושבת שיש הרבה מקרים שבהם עצרתי ואמרתי, כאילו, איך אני אפוך את זה? אלא זה באמת כנראה מה שהרגשתי באותו רגע, של יש איזה משהו, יש איזה משהו עם שליחות כלשהי שמגיע עכשיו, וזהו, ואני עכשיו כאילו יושבת ובוכה. וזהו, זה...
1: ואין לאלוהים.
0: אין לאלוהים, והוא פשוט הגיע.
1: אני מאוד אוהב שדימויים, אתם יודעים אומר? כי משורים מאוד אוהבים לחשוב על דימויים, אבל שהם באמת חלק ממה שאתה מרגיש,
0: כן.
1: וחושב באותו רגע שהוא קשור באמת לחיים שלך. זה מבחינתי העיקר בדימוי. שהוא באמת, באמת, באמת קשור אליך ולעולם שלך. נקריא איזה כמה שירים לסיום. שור הצעירה, צעירה, צעירה, צעירה, ומדברת על זקנה ומוות, ובאיזשהו מקום כשאני קורא את השירה, הבנתי, אוקיי, מבחינתך זקנה, אני חושב, אם אני יכול גם להשיג דברים של עצמי מהספר, מהרגע שיש זיכרונות.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, מהרגע שנוצר כבר זיכרונות, אתה כבר...
0: חושב על זקנה?
1: כן.
0: אני חושבת שדווקא השירים על... השירים על מוות אולי יותר הגיעו
1: יש פחות שירים על מוות.
0: יש פחות יותר... שירים על מוות.
1: ואת כותבת על זה, יותר קל לכתוב על מוות מאשר על זקנה.
0: כן. אני חושבת שהשיר על הזקנה זה פשוט באמת הגיע בתקופה שבה...
1: סבא שלך?
0: כן.
1: משהו קשור לסבא שלך?
0: כשסבא שלי, כן, כשסבא שלי נפטר, ושנה אחר כך גם סבתא שלי נפטרה, אבל כשסבא שלי נפטר זה היה באמת פתאום כזה... ההבנה של הזקנה הזאת יש סוף, כאילו, גם היא מגיעה פתאום, ופתאום היא כאילו... היא הכל, ו... ואז מתישהו היא נגמרת, והסוף שלה הוא לא... הוא לא כמו מה שהיה לפניה. ומהבחינה האישית, הזקנה... זה יפה שאמרת שמהרגע שיש זיכרונות, אבל כאילו אתה כל הזמן אומר שאני צעירה וצעירה וצעירה, ואני יודעת שאני צעירה, אבל... אבל... אני מרגישה את העשור האחרון עליי, כאילו...
1: Fair enough, כן, כי הסיכן פה חתיכת עשור, תראי, למה אני אומר צעירה? אתה יודעת, זה לא משהו רק עניין של גיל, כי רגשתי שבאמת את מביאה בשירה שלך דברים שאני שכחתי, שזו צריכה להיות לפעמים מגישה אליהם בחיים.
0: אני שמחה לשמוע.
1: עוד משהו את רוצה להגיד?
0: תודה שזמנת אותי. אני ממש ממש שמחה שזה... שזה דיבר אליך, זה לא מובן מאליו בעיניי.
1: מאוד, מאוד. דיברנו על זה גם, אמרתי קודם בקטנה, כן, שאת הרבה פעמים מנסה לתת דגש לדברים שהם עוברים, יכולים לעבור מאוד מאוד מהר.
0: כן.
1: אם לא תיתן להם את תשומת לב, וצריך לתת להם את תשומת לב.
0: נכון.
1: אז את תקריא את פחד, אני אקרח את השיר הזה.
0: בסדר. פחד. כן, אני רוצה לדעת על הפחדים שלך, בבקשה. לא מתוך גילוי אמפתיה חלילה, או רחמים חלילה, אלא מתוך צורך להבין מה מניע אותך. הרי זה לא סוד שפחד הוא הדלק השכיח ביותר, המתעלה אף על הרצון בהישגיו, לדחוף אנשים לפעול, ובכל זאת, כולם כל כך נמנעים מלספר ממה הם פוחדים.
1: כן, אנשים פוחדים, גם על זה דיברנו.
0: כן.
1: כן, על זה הכי פחות מדברים, אבל זה הכי מניע. זה מדהים, זה מדהים. גם בקשר לתקופה הזאת, אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב. מדברים על רצון ותקווה, אבל בתכלס...
0: נכון, אני מרגישה שזה כן נושא שעלה אצל הרבה אנשים של זה בסדר, להגיד שאתה פוחד ולדבר על זה שאתה פוחד וממה אתה פוחד. ואני רק מקווה שאנשים יקחו את זה גם לתודע, עוד אספקטים בחייהם ולשאר תקופות בחיים שלהם.
1: שורר צעירה שלה הרבה ללמד אותנו. אז אנחנו נסיים עם זה. אני אגיד תודה רבה לנועם פרידמן, שהגיע אלינו להתראיין על הספר. אני כמו הפרסק, ספר ביקוריה, שיצא לפני שבוע, ממש בשבועות, זה ביקורים, אנחנו הבאנו לכם ביקורים בכל זאת. אז אתם על ברית מילה בכאן תרבות 104.9, 105.3, אני שלומי חתוקה. נועם, תודה רבה.
0: תודה לך.
2: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
3: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביאים לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת. הכינור, ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באופן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור, שלום טניה.
4: שלום משה.
3: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה, ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לה.
4: ישר לעניין, מה שאתה אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי. אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מן שילוב כזה של מקצב...
3: את רוקדת פלמנקו גם.
4: זה נכון.
3: דנית נוסף לכל.
4: נכון. Okay. פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבצע במוזיקה.
3: אפשר לראות, אנחנו נשאר גם צילום כאן באולפן.
4: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
3: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
4: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדלקיביר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה התחילו את המסע של הפיוז'ן.
3: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

0: רדיו מונדו, ראשון עד חמישי בשש בערב, בכאן תרבות.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרי.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר, ובשבוע הזה לפתיחתו לא נעשה זאת מתוך חזרה למשהו שהיה אי אז, אלא לכבוד משהו שקורה ממש עכשיו, תחרות רובינשטיין שמתקיימת ממש עתה. ואנחנו נזכיר פה שמחר ומחרתיים, היום השביעי והשמיני של החודש, יתועבר בשידור חי בכאן כל המוזיקה מהיכל התרבות. תחרות רובינשטיין לפסנתר שמתקיימת מאז 1974, כלומר עוד בחייו של מי שיקרויה על שמו, ארתור רובינשטיין, והיום לזכרו, הוא הלך מן העולם ב-1982, היה כבר בן 95, וננסה היום באש זרה לצלול אל הדמות הזאת. הפסנתרן, אולי בהי הידיעה, לפחות מבחינת התודעה, ארתור רובינשטיין, לא אעשה זאת לבד, עם מי באולפן, דוקטור רון רגב. דוקטור רון רגב הוא ראש המחלקה לכלי מקלדת באקדמיה למוזיקה ולמחול פה בירושלים, הוא פסנתרן בעצמו, ואפילו חובב מוזיקה נלהב. כנראה שזה לאו דווקא מובטח, אפילו אם אתה פסנתרן. שלום לך, דוקטור רגב.